Tarnybos psichologai pasikalbėjo su visais šeimos vaikais bei išklausė jų nuomonės. Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė sako, kad specialistai jau yra gavę

galimai netinkamą kūdikio mamos elgesį. Internetinės prekybos bendrovė About You išsiuntė klientams pranešimus apie saugumo incidentą, kurio metu galėjo nutekėti jų asmens duomenis. Pasak bendrovės, incidentas įvyko jos išorinio logistikos partnerių sistemose, kurios naudojamos užsakymams apdoroti ir pristatyti. Teigiama, kad pačios įmonės sistemos paveiktos nebuvo, tad klientų About You paskyros ir juose saugomi duomenis saugus. Pasak ekspertų, tobulėjant dirbtinio intelekto technologijoms, kibernetinės atakos tampa vis dinamiškesnės ir sudėtingesnės. Todėl Nacionalinis krizių valdymo centras rugpjūčio pradžioje paragino šalies organizacijas iš naujo įvertinti savo saugumo procesus ir stiprinti jų apsaugą. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 14, Vilniuje ir Kaune 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių. Diena kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsniai. Trečia valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė tęsiasi ir kol mes su Ignu ginčiamės truputėlį, mes galvojam, kad gal ims Liudas Mikalauskas mums išspręs mūsų ginčą. Mes norim iš karto pasisveikinti su tavimi, Liudai. Labas.
2: Labas, Liudai.
3: Labas, labas, Liudai, labas. Būkit sveiki visi radio klausytojai.
1: Liudai, padėk išspręsti mūsų su Ignu štai vykstantį ginčą. Kaip tiksliai reikia vadinti... Šiaudų yra ritiniai, ruliai ar rulonai?
2: Aš sakau ruliai.
1: Bet... O aš sakau ritiniai.
3: O nežinau, mes vadinam rulonais. Gal taip ūkiškai, kiek girdžiu iš ūkininkų, tai dažniausiai girdžiu žodį rulonas.
2: Taip, internetas.
3: Kaip manau, kiekvienam krašte skirtingai turėtų kiekvieni vadinti.
1: Liudai. Ir mes neveltui kalbame.
3: Skirtingai iš vis, kaip...
1: Mes, Liudai, turbūt turim papasakoti klausytojams, kodėl čia apskritai vyksta ši diskusija, šie ginčiai.
3: Tai kodėl menininkai susėdė, bando diskutuoti, kaip vadinasi ruliai ir ruloj.
1: Ir dėl to esi kaltas tu. Tai tu jums dabar mums ir papasakok, kokius tu čia rulius, rulonus ar ritinius dėlioji.
3: Čia kaip ir įdomi idėja, nežinau, ar čia kažkam nauja yra Lietuvoje, nes kur be nuvažiuoji, tenka... išgirsti dažniausiai dvi frazes, kai vyksta koncertas. Tu pirmiausia būna, kad eina prie manęs kokiam moteris ir sako frazę, kad Mikalauskas, kaip gera jūs gyva matyti. Tas labai nustebina. O antras dalykas, tai kad, o kaip, sakykit, ten jums sekasi tos rulonus tenai statyti ir taip toliau. Nes 5 metus mes jau vasaros pabaigoje rūpjūtyje mūsų bičiulių kompanija netoli mano namų, Kazlų Rūdos savivaldybėje, statom tenai areną iš šiaudų rulonų. 300 šiaudų rulonų suvežam į vieną erdvę, 200 didelių kitkų ir pastatom koncertinę erdvę. Vasara yra toks laikas, kad dažniausiai visi kultūriniai renginiai keliasi į įdomesnės vietas, kas į dvarą, kas į kokias šiaip bažnytinės erdvės ir taip toliau, o mes sugalvojom paimti ir pasistatyti savo koncertinį erdvę prieš 5 metus. Tai va, ir jau 5 metus ta koncertinė erdvė kviečia iš visos Lietuvos suvažiuoti žmonės. Žmonės tikrai labai gausiai tenai lanko. Talpinam į tą koncertinę erdvę mūsų 1200-1300 žmonių ir gaila truputėlį, kas mums smagu, bet žmonėm nesabai, tie, kurie nespėjus įgyti bilietų, tai jau vos į du renginius ten turim kelias 10 bilietų.
1: Liudai, bet tik nuo jūsų priklauso, kokio dydžio jūsų arena bus. Tai dabar mes kaip tik net ir matome, štai su Ignu vakar pasidalinai savo video siužetu, kad štai arenos užbaigtumas 97%, bet lyg ir galėtumėt lyg dar platesnę ją pastatyti, ar ne?
3: Nu, tai vis tiek turi būti saikas kažkoks toks kultūrinis, sakyčiau. Na, mes visą laiką stovim, bent jau organizatoriai ir savanoriai, jau kaip būna žmonės sueina į tą erdvę, mes dažniausiai išsiimam vietas paskutinėse eilėse prie garsinimo palapinės ir bando mėgautis iš galo koncertu ir kažkada su pagalvas, kad nenorėčiau aš toliau stovėti. Ta riba iki scenos tai yra tokia, kur norėtųsi stovėti kartu su žmonėm, kad būtų ir garsas geras, ir vaizdas geras, ten iki beprotybės būtų galima plėsti, tačiau nu, vis tiek žmonėm norisi, kad kiekvienas atėjęs pajustų džiaugsmą. Ir 1200, man atrodo, ir tai pakankamai didelis skaičius žmonių, kuris gali klausyti vieno koncerto.
2: Liudai, o vakarykštės audro škvalai nepridarė kažkur nuostolių Pinsiškių kaimo apylinkėse, rulonų neišvartė?
3: Nieko nepridarė, mes kaip tik su žmona buvom Birštone ir pavakary nusprendėm važiuoti ir pažiūrėti, ar mūsų tenai tokių apdengalų nenuputė, nes ložės yra padarytos iš šiaudų, būna jos apdengtos tam tikrais apdangalais, prismaikstytos vinimis tokiomis tvirtomis ir galvau, nieko nerasiu, aš ten per kilometrą tos audinis ieškosiu. Ir vakar nuvažiavau, nieko, atrodo, kad mažas vėjelis pro mūsų tik tai yra nebūtų praėję. Bet, tarp kitko, mum, nežinau kaip šiemet, bet per 5 mum niekada nėra papuolę kad būtų lijęs lietus per tos renginius. Nežinau, ar čia mūsų pamaldumas visų organizacijų.

0: tinės grupės narių ar kažkas kitas veikia, bet visada būna nepaprastai gražus oras. Vieną kartą yra buvusi audra, tačiau reikėjo pamatyti, kaip atėjo tas debesis didžiulis ir žiūrint į programėlę matėsi, kad prasiskiria tas debesis ir mes pralindom per mažą tarpelį. Tai kai visa Lietuva buvo užversta medžiais, tai pas mus arenui šoko ir dainavo žmonės.
1: Liudai, papasakok apie šių metų jūsų, na, šiaudų arenos dalyvius ir tuos žmonės ir grupės, kurie koncertuos.
0: Na, kiekvienais metais sudėlioti programą visą laiką būna iššūkis ir metai iš metų vis sudėtingiau darosi, nes jau patys pagrindiniai būna bičiuliai, draugai, tos programos, kurios mum atrodo pačios smagiausios, jau būna panaudotos, bet visgi dar pavyko tą penkmetį visai gražiai sugvildenti. Pradėsim jau šį sekmadienį. Prastatyba prasidėjo tik tai pirmadienį, bet jau pastatėm ir sekmadienį turėsim sukvietę jau žmonės į savo areną. Ten bus Kauno pučiamųjų seksteto Bras Bravo 20-mečio paminėjimas. Tai yra toks pučiamųjų sekstetas, kuris su daugybė solistų yra atlikęs programas. Tai pakvietėm 4 solistus, būsiu aš, pusė Egidijus Bavikinas, Vaida Genytė, Evelina Sašenko. Su tuo kolektyvu teko paruošti programas skirtas ir Benjaminui Gorbulskiui, ir Mikalojui Novikui, Raudonikiui, ir taip toliau. Ir bandysim sudėti gražiausias, įspūdingiausias ištraukas iš tų programų ir parodyti tautai, kurie susirinkę. Į šitą koncertą jau dėja bilietų nebėra.
2: Tu geriau Liudai pasakyti, į kurį yra, nes man atrodo, kad į nei vieną beveik nėra.
0: Yra dar likę keletas bilietų į 28 dienos koncertą ir tikrai nuostabus koncertas, į kurį aš pats tikrai pirmoji eilėje sėdėsiu. Tai yra naujų idėjų kamerinis orkestras Niko, atvažiuoja kartu su Petru Genišu. Tai tokioj erdvėjai pamatyti tokį įdomų ir interaktyvų koncertą, tai čia tiesiog didžiulis įspūdis. Ir dar yra likę bilietų į 20 dienos papildomą koncertą, kurį jau įdėjom tada, kada matėm, kad iš vis tuštėja jau mūsų bilietų kasa. Tai yra Stasio Povilaičio repertuaro dar programa, taip pat yra 20 diena likę. Tai kas jais į Kazlų Rūdos šiaudų areną Facebook, kaip sakyt dabar?
2: Puslapį,
0: tai tikrai dar susiras savo vietą atsisėsti į tos du koncertus. Dar vienas koncertas bus užgimęs, jisai Amerikoje užgimė, kada šiemet teko būti Čikagoje kartu dainuoti su Čikagos lietuvių opera Marta, jų 70-mečio paminėjimas. Ir per vieną pasibuvimą sako, mes nieko kito norim visas choras atvažiuosim į Lietuvą, jeigu priimsim mus į savo šiaudus. Sakau, tai važiuokit, prašau, ir atvažiuoja visas Čikagos lietuvių operos choras 14 dieną. Prisijungia prie jų bičiuliai, su kuriais daugybė koncertinių programų yra rengę šitas choras ir Džetlovas Gabalis, ir Jeronimas Milius, ir aš pat būsiu. Tai čia mūsų antrasis koncertas. Trečiasis koncertas, tai yra toksai ciklas skirtas jau poetam. Praeitais metais rengiam koncertą Justinui Marcinkevičiui dedikavę visą vakarą. Tai šiemet dedikuojam vakarą Pauliui Širviui ir Pauliaus Širvio kūrybos vakaras. Tarp kitko, šitas koncertas išsipardavė pats pirmiausias, nes tikrai žmonės jaučia tokią nostalgiją mūsų didiesiam poetam, o ypač tokia erdvėje tarp tų šiaudų vasarišką nuostabų rūpiučio vakarą, tai smagu pabūti yra. Na ir pabaigoj ten tik varinį Kašpirovskio dantis, bandysim kažkaip jaunimą į tą pakvietę. Pažiūrėsim, koks tas jaunimas suvažiuos, bet įtariu, kad nuo 50 ir viršų mūsų jaunimas.
1: Tai tikras solidus jaunimas, o antikvariniams Kašpirovskio dantims turbūt šiaudų arena yra, na, tiesiog ideali vieta tam šėlsmui.
0: Ideali, aš galvoju, kad ten bus tiek energijos, kad čia tiktai neužsižieptų ta arena.
1: Rytiniai tikrai gali pradėti vartytis ir šokti drauge. Tai, Liudai, ačiū tau už skirtą laiką, gero pirmojo koncerto, kuris jau šį sekmadienį, kad tikrai visi audrų ir lietaus debesys, na, aplenktų jūs ir jūsų areną visą šį rugpjūtį.
0: Kol kas tai pranašauja, kad bus nuostabus vakaras. Ir aš džiaugiuosi, kad jau jisai artėja, nes kai baigėsi šita šiaudų arena, rugsėjo pradžioj visą laiką su didelė nostalgija laukiau pirmojo koncerto kitais metais, tai privyko šiemet.
2: Puiku, Liudai, linkėjimai tau. Ačiū už pokalbį, linkim, kad ta saulė šviestų ir kad klausytojai džiugiai klausytų visų besirengančių muzikantų ir dainininkų. Ir man atrodo, kad šiuo atveju galima Liudą Mikalauską ne tik kaip dainininką minėti, ne tik kaip šio projekto meno vadovą, bet tam tikrą prasme ir ūkio dalies vadovą, nes man atrodo, kad jisai ten stipriai prisidėjo prie to, kad tie rulonai sustotų taip, kaip Liudas Mikalauskas yra numatęs. O gal net vieną kitką savom rankom ir panešiojas.
1: Aš net nebejoju, kad tikrai taip. Nu, o mes norim ir išgirsti dabar jau tuos apkalbėtus, aptartus, antikvarinius Kašpirovskio dantis, jų kūrinys, Tu mano vasara, vasaros popietėje.

0: Vasaros popietė. Gera sugrįžti pas jūs, norisi dar kartelį priminti ir įteikti jau bene paskutinį kvietimą registracijai mūsų Viktorinai pagauk žodį. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, mes laukiame jūsų skambučių, registruokitės ir priminsiu, kad šios dienos prizas LRT kuprinė.
1: O mes prieš kelias minutės kalbėjome apie Kazlų Rūdos šiaudų areną ir ten vyksiančius koncertus, o dabar pasikalbėkime apie Šilutės rajono šieną ir šienpjovių čempionatą, nes mes matome vaizdu, kurį jūs galite matyti ir portale LRT.lt, įsijungia šią transliaciją, kad Šilutės rajono Rupkalvių pievos nešienautos, dėl to savaitgalį rengiamas šienpjovių čempionatas ir su mumis nuotoliu. Baltijos aplinkos forumo komunikacijos specialistė Rita Grinienė. Labadiena, Rita.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kokios nuotaikos prieš čempionatą, aš nežinau, ar čempionatui yra ką ruoštis, atrodo tik dalgį pasimk ir viskas, stok prie starto linijos.
2: Oi, čia žinokit, kaip kokiam olimpinėm mes ruošiamės, va ką tik šitas vėliavas pakėlėm, šiaudais apkaišėm, čia tuoj gėlėmis apkaišysim seną, rulonai įsikurs ir trasos yra rengiamos, numeriai dėliojami, tai čia žinokit yra ką daryti.
0: Taip, mes taip pat matome ir tikrai įtemptą renginio programą, bet man smalsu, šis čempionatas vyksta jau ne pirmąjį kartą, ar jaučiate didėjantį susidomėjimą, gal tikrai tas ta šienavimo dalgių tradicija jau tikrai stipriai atgyja, na kokia ta tendencija?
2: Susidomėjimą jaučiam, bet gal ne tiek, kiek mes norėtumėm, dėl to labai labai kiekvienais metais kviečiame tuo žmonės atvykti, kurie niekada ilgio nelaikė ir tokia kertinė renginio darys yra šienpjovių mokykla, kur praeinamas ir instruktažas ne tik kaip judesi teisingai valdyti dalgį, bet ir kaip jį paruošti. Čia yra atskiros mokslas. Gal kai kam atrodo, kad čia pavojingas labai amatas, bet patyrę šienpjoviai sako, kad tai yra saugiau negu su trimeriu pjauti. Tai tikrai vat, norisi iš tikrųjų tų pradinukų daugiau. O tie mūsų visa šienpjovių bendruomenė, aš jau vadinu, nes 5 metus būna žmogų jau sutinki, tai panašiai ten esminė dalis apie 40 šienpjovių yra daugiau mažiau arba kartą du ar visus 5 matyti. Tai norisi to šviežio kraujo, norisi miestiečiams šitą dalgį sugražinti, tai kviečiam visus dar nevėlu.
1: Norėčiau pamatyti mieste, ką nors su dalgiu šienaujant, būtų labai įdomus vaizdas, bet Rita, aš matau čia įvairiausių rungčių, ir dalgio mosto rungtis, ir dalgio debiutas, ir dailiojo šienavimo varžybos, ir didžioji pradalgė. Ar jūs duodat dalgius, ar duodat įrankius, ar duodat kuo pasigalasti tą dalgį, ar čia jau priklauso nuo kiekvieno, kas ką atsiveža, tas gal ir turi tam tikrą pranašumą?
2: Taip, tai čia yra, kaip ir bet kokioj olimpiniai rimtoj varžyboj sporto, yra tam tikros technikos ir pagal žolę patyrę šienpjoviai parenka ir dalgę. Pavyzdžiui, dabar mes šiais metais šienausim atolą, tai antras šienas, kitai paprastai pavadinti užaugęs ar ne antra žolė, tai jinai yra minkštutė, ar ne, tai pagal tai renkasi dalgį. Jeigu jinai yra būtų, pavyzdžiui, vienais metais šienavome vėlai tokią kietą žolę, tai tada irgi renkamasi kitas dalgis, bet pradinukam žinoma, mes dalgį duodame ir parodome ir išplakame ir galasti išmoka ir plakti, žodžiu, tai priklauso nuo šienpjovio lygio, taip pasakykime.
0: Rita, bet noris ir apie na, tą gilesnę prasmę pasikalbėti. Jūs taip pat savo čempionate ją minite ir noris ir dabar papasakoti LRT radio klausytojams, kuo yra dar ypatingas šienavimas dalgiu?
2: Šienavimas dalgiu galėtų būti gamtai palankaus ūkininkavimo simbolis. Nes kai tu šienauji dalgiu, tu labai gerai jauti, kas aplink tave yra. Ir pavyzdžiui, jeigu pavaidai paukštį, tu gali lizdą peiti, ar ne? Tu rasą jauti, viską aplinkui. Tai tas šienavimas yra labai jautrus. Dėl to tai savotiškas simbolis, ar ne? Tai aišku, ir tai pats šienavimas dalgiu yra gamtai palankus, bet ir savotiškas simbolis. Mes nesitikėme, kad visi iš traktorių iššoks ir griebs dalgelę. Čia būtų galbūt naivu, bet vat kalbėti apie tą pastabumą, atidą ir ieškoti būdų, kaip ūkininkaujant dar ir gamtą patausoti, tai vat į tai mes ir kviečiam. Ir mes neatsitiktinai čempionatą darome Šilutės rajone, kuris tikrai nuo seno garsėja savo užliejamomis Nemuno deltos pievomis. Ir čia va šitose būtent laukuose ūkininko, kur mes įsikūrė, peri globaliai nykstantį rūšį smeldinę nendrinukę, kurią mes būtent ir saugome ir apie tai taip pat kalbame su ūkininkais.
1: Rita, paskutinis momentas. Aš iš vaikystės atsimenu, esu dalgį čiupinėjęs, kad jeigu žolė šlapesnė, pavyzdžiui, palyja, tai tas dalgis labai veliasi ir nu, tokia košė gaunasi. Jeigu užlis, nes matau debesuotą Šilutės rajone, nežinia kokie orai rytoj, jeigu užlis, ką darysit?
2: Bet kokį atveju šienausim, tai čia vėl priklausys nuo šienpjovės technikos, bet šiaip patyrę šienpjoviai sako, kad truputis lietaus yra gerai, jeigu tai yra per sunkus lietus, tai jo, tada gali veltis ir taip toliau, bet jeigu tai yra

0: lengvas lietutis, tai yra dar geriau šienauti. Tai tikimės tokios sąlygos ir bus, bet mūsų patyrę šienpjoviai susidaros su viskuo.
1: Taip, tai mes rytą linkime arba giedro dangaus, arba to nedidelio lietaus, kad puikiai pavyktų jūsų šienpjovių čempionatas. Ačiū už skleidžiamą žinę, dėkojame jums už pokalbį ir supratau, Ignai, kad na, tau reikėtų jau kitame dalyvauti šiame čempionate, nes patirtis tikrai jau yra.
2: Aš tikrai norėčiau, bet tikiuosi, kad ten užtikrinamas saugus atstumas tarp dalyvių. Matau, kad Rita linksi, tai tikrai viskas saugu, patikrinta, prižiūrima. Dėkojam Baltijos aplinkos forumo komunikacijos specialistai Ritai Grinienei. Mes kviečiam likti drauge su LRT radio ir vasaros popietę. Ir jau po geros minutės mes kviesime jums sudalyvauti edukaciniai viktorinoj. Pagauk žodį.
3: Vasaros popietė.
1: Mes mėgstame tiesėti savo pažadus. Ignas kaip tik ir sakė, už minutę sugrįšim ir pakviesim jūs, Viktorinai, pagauk žodį. Tai būtent čia akimirka ji ir prasideda.
2: Ir mes pradėkim gal nuo to, ką mes turim dovanų. Koks prizas, o prizas tikrai labai puikus, vasariška puiki LRT kuprinė, su kuria galėsite keliauti galbūt į žygius.
1: Ar šienpjovių čempionatą?
2: Galėsit įsidėti rudeninių obolių. Na, žodžiu, nuspręsit, kaip elgti su kuprine. O dabar trumpai apie taisyklės. Aš tikiu, kad tie, kurie klausot vasaros popietės kasdien, jau taisyklės tikrai žinote, bet tie, kurie galbūt girdite šį žaidimą pirmą kartą, tai nepagalvokit, kad čia viskas labai komplikuota, nes viskas labai paprasta. Mes tiesiog užduosim klausimus ir tikėsimės, kad juos išgirsim atsakymus. Ir mūsų esmė yra per klausimus artėti prie žodžio, kurį mes šiandien bandome įminti, atspėti, atidengti, sugalvoti. Visi klausimai yra tarpusavyje susiję su tuo žodžiu, prie kurio mes šiandien ir krypstame, ir kurio šiandien klausime mūsų žaidėjų. Susiję jie arčiau, ar toliau, čia jau kiekvienu atveju skirtingai. Ką dar mums reikia, Gabrielė, priminti?
1: Taip, šis žodis visuomet yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, kartais jis būna na, vienaskaitos formoje, būna atveju, kai ir daugiskaitoje. Mes priartėsime prie žodžio, bet iš pradžių mes tikrai turėsime 5 klausimus, mes juos ir išsamiai pristatome, atsakymai taip pat yra na, ne vieno žodžio, nes ši viktorina taip pat yra ir edukacinė. Mes stengiamės visi kartu praplėsti savo žinias ir na, tikrai turbūt niekas neleis nepasakys, kad aš meluoju, kai sakau, kad na, tikrai įdomių faktų mes visi sužinome, žaisdami šią viktoriną. Ir dar pats svarbiausias turbūt dalykas šioje viktorinoje yra žaidėjai. Reikėtų su jais susipažinti.
2: Aš neatsimenu, ar mes minėjom, kad šešių raidžių.
1: Taip, tai žodis. Taip,
2: ai, ne, gerai.
1: Taip.
2: 5 klausimai, 6 raidės, pirmos neatskleidžiam, viskas aišku. O šiandien dalyvauja ponia Milda iš Vilniaus. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Milda, kaip jūs laikotės šią dieną?
4: Gerai.
1: Mes džiaugiamės, kad nusprendėte prisijungti prie mūsų viktorinos. Ar dažnai jos klausotės, gal jau esate dalyvavusi? Na, koks jūsų santykis ir požiūris į šią viktoriną?
4: Aš dalyvavusi nesu, vyras dalyvavo ir abu kartus laimėjo.
1: O, tai jūs tokį turite gerą pavyzdį ir įkvėpimą.
2: Ponia Milda, ar jūsų vyras yra kartu su jumis?
4: Yra.
2: Aha.
1: Ar tai taps...
4: Bet nepadės.
1: Sažiningai viskas bus, nepadėsis tikrai.
4: Jūs vaikus prižiūrės.
2: Gerai.
1: Lai ir vyrauja šis pasidalinimas darbų. Susipažinkėm ir su jūsų kolege. Labą dieną.
2: Irena iš Šiaulių. Labą dieną.
1: Ar Irena, jūs gal turit kokią pagalbą šalia, kokia jūsų šios dienos žaidimo strategija?
4: Pagalba gera nuotaika.
2: O, labai svarbu. Ponia Irena, esat dalyvavusi, esat girdėjus šią viktoriną?
4: Taip, esu dalyvavusi, esu girdėjus.
2: Tai iš esmės viską žinot, reikia dabar tik tai išgirst klausimus ir pabandyti juos atsakyti, ar ne?
4: Taip.
1: Taip, mes jau beveik esame visi pasiruošę, tik tai dar turime tikrai smagų apšilimo tokį momentą, kai mes jūsų damos vat, prašysim pasakyti po vieną lietuvio abėcėlės raidę, o mes su Ignu pasakysim, ta raidė yra žodyje arba jos nėra. Milda, kokią raidę pasibandom, pasitreniruojam?
4: Žinoma. Pati dažniausia.
1: Taip, A raidė, pirmoji abėcėlės, kaip arbata. Na ir reta žodžių, na jau būkim teisingi, ar ne, reta žodžių, kurių na, nėra savie, kurie neturi raidės A. Tai šiandien jokia neišimtis, mūsų žodis šiandien A raidės savyje turi kažkurioje pozicijoje.
2: Taip, Irena, jūs dabar rinkitės raidę.
4: S, saulė.
1: S kaip saulė, čia sakyčiau, du populiariausi tokie pasirinkimai ir retai prašaunama prašaunama.
2: Ir labai geri pasirinkimai, nes abu skaitlingi ir ponia Irena, S raidė taip pat yra šiame žodyje, be abejo, tai aktualu ir jums, ponia Milda. Taigi ir A ir S šiame žodyje yra, o kuriuose žodžio vietose čia jau jūs nuspręskite eigoje.
1: Taip greitai, ir išsiaiškinom dvi raidės iš šešių, nedaug liko tik keturios. Taip.
2: Ir dar pirmos neatskleidžiam, lieka išsiaiškinti tris, o turim net penkis klausimus. Tad viskas čia greitai susidėlios į savo vietas. Šiandien aš jaučiu, kad bus intriguojanti kova ir labai skaitlinga atsakymais. Pasižiūrėsim, ar taip ir bus, ir ar mano nujauta tiksli. Tad damos pirmasis klausimas. Pasaulio mitologijoje gausu neįprastų būtybių. Vienos turi liūto kūną ir erelio galvą, kitos primena žmogų su žuvies uodega. Tačiau yra ir tokia, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip visiems gerai pažįstamas gyvūnas, tik su viena detale, kurios tikrovėje jis niekada neturi. Tai yra didžiuliais sparnais. Šios mitinės būtybės vardu pavadintas žvaigždynas, knygynų tinklas Lietuvoje ir net įvairūs kultūros projektai. Koks tos būtybės vardas? Taip, klausom.
4: Sagastas.
2: Jūs, Milda, jūs čia pasakėt, ar ne?
4: Taip, taip.
2: Gerai, ponia Irena, jūs turit spėjimą?
4: Tas pats, Pegasas.
2: Pegasas,
1: taip, su tam atsakymo variantai, pasižiūrėkim, ar jie yra teisingi.
2: Taip, ir išklausykim atsakymą. Ši būtybė atkeliavo iš senovės graikų mitologijos ir ilgainiui tapo laisvės, kūrybinio polėkio bei įkvėpimo simboliu. Dėl to sparnuoto žirgo vardas dažnai pasirenkamas knygynams, leidykloms, meno renginiams ir net astronomijoje. Nors pati legenda šiandien daugeliu nėra gerai žinoma, jos vardą kasdien sutinka tūkstančiai žmonių ir tai yra Pegasas. Sveikinu jūs, ponia Milda, jūs pirmoji atsakėte į šį klausimą, tai reiškia, kad kai mes perbėgsim jau per visus klausimus, jums priklausys antroji šio žodžio raidė, nes pirmosios mes tiesiog neatskleidžiame, kad būtų įdomiau.
1: Taip, dar vienas papildomas elementas, Milda, jūs į antrąjį klausimą turėsite pirmumo teisę atsakyti, tad visai netrukus, kai perskaitysiu antrąjį klausimą, kreipsiuos pirmiausiai jūs, o tada jau jūs, ponia Irena. Na, bet susipažinkite su antruoju klausimu. Viduramžių Europoje kai kurie valdovai ir dvasininkai buvo įsitikinę, kad vienas populiarus stalo žaidimas atitraukia karius nuo karinių pratybų ir skatina azartą. Dėl to įvairiose šalyse jis buvo ne kartą draudžiamas, nors draudimai ilgainiui nepasiteisino. Kaip jūs manote, koks tai žaidimas, kuris net karius, sako, atitraukdavo nuo karinių pratybų ir skatindavo azartą, nors draudimai nepasiteisino.
2: Ponia Milda, jūsų eilė?
4: Aš galvočiau, gal šachmatai?
1: Mes užregistruojam, pasižymim jūsų atsakymo variantą. Irena, kokios jūsų mintys?
4: Taip, tikrai šachmatai.
2: Gabriele, kaip čia nutinka? Mes antrą laidą šią savaitę kartu vedam ir taip jau nutinka, kad girdim visada praktiškai tą patį atsakymą ir pritarimą jam, nes taip jau tiesiog susiklosto aplinkybės.
1: Abu... Taip, susiklosto tikrai aplinkybės, bet gal tiesiog mūsų klausytojai ir klausytojas žino visus teisingus atsakymus.
2: Be abejonės.
1: Taip, pasižiūrėkim, ar ir dabar būtent taip yra. Šio žaidimo ištakos siekia maždaug 6 amžių Indijoje, kur buvo žaidžiamas jo pirmtakas pavadinimu Chaturanga. Vėliau per Persiją jis pasiekė arabų kraštus, o iš ten paplito po visą Europą ir tapo vienu populiariausių strateginių žaidimų pasaulyje. Nepaisant įvairiausių draudimų, niekam nepavyko sustabdyti šachmatų populiarumo. Tai damos, jūs abi buvote teisios, bet Milda, jūs pelnote tašką, turėjote pirmumą ir su juo ir keliaujate dar toliau.
2: Taip, ir jums, ponia Milda, priklauso antroji ir trečioji raidės, jas atskleisime kiek vėliau, na ir pažiūrėsim ar ši tendencija ir tęsis toliau po trečiojo klausimo, kur spėti vėlgi pirmoji turi teisę ponia Milda. Dėmesio trečiasis klausimas. 2013 metais amerikiečių investuotoja Aileen Lee analizavo sėkmingas technologijų bendrovės ir pastebėjo, kad tik labai nedidelė jų daliai pavyksta pasiekti įspūdingą vertę. Ieškodama tinkamo pavadinimo tokioms išskirtinėms įmonėms, ji pasirinko terminą simbolizuojantį tai, kas yra itin reta ir beveik nepasiekiama. Šis jos sugalvotas terminas verslo

0: O pasaulyje vartojamas iki šiol. Koks tai terminas? Ponia Milda.
1: Verslo pasaulyje terminas.
0: Vartojamas iki šiol.
1: Ai, čia ta, kur būna net startuoliai, man atrodo, vienaragiai.
0: Gerai, mes pasižymim. Pasižiūrėsim.
1: Tikrai taip, vienaragiai.
0: Ponia Irena, na, kas belieka, ar ne?
2: Tokia patariančioji
1: vokalistė. Tikrai taip, vienaragiai.
2: Taip, na, pasižiūrėkime.
0: Na, palaukit, nestatykim vežimo prieš arklį, kad jau čia apie šienpjovių čempionatus kalbėjom. Paklausykim atsakymo. Tuo metu ši minėtoja investuotoja Aileen Lee suskaičiavo vos 39 tokias Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės, todėl norėjo pabrėžti, kad jos yra beveik tokios retos, kaip legendose minimos mitinės būtybės. Jos idėja greitai išpopuliarėjo, pasiūlymas ir šis pasiūlytas terminas prigijo visame pasaulyje. Šiandien jo apibūdinamos privačios technologijų bendrovės, kurių vertė viršyje $1 milijardą. Tokių bendrovių jau ne vieną turime ir Lietuvoje, kurios vadinamos verslo vienaragiais. Be abejonės, ponia Milda, na kol kas viskas aišku. Bet dar pasižiūrėsim.
2: Dar turime du klausimus, o mūsų žaidimas tikrai yra nenuspėjamas, tai mes tikrai dar nebandome nuspėti, kas jame šiandien nutiks. Bet susipažinkim dabar su ketvirtuoju klausimu. Kartais sakoma, kad žmogus kovoja su vėjo malūnais. Šis posakis vartojamas tada dažniausiai, kai kas nors, pavyzdžiui, atkakliai siekia tikslo, nors iš tikrųjų kovoja su neegzistuojančia ar įsivaizduojama problema. Koks garsus literatūrinis herojus paleido į pasaulį šį populiarų vaizdinį ir posakį?
0: Ponia Milda, jūsų spėjimas.
1: Kova su vėjo malūnais, aš žinau, apie ką jūs kalbate, bet dabar galvoju, kova su vėjo malūnais, čia nebus Tadas Blinda.
2: Taip, mes pasižymėm, mes dabar negalim atsakyti, ar bus ar nebus, bet jūsų atsakymą pasižymėjom. Irena, dabar jau atėjome pas jūs.
3: Tai būtų ispanų rašytoja Migelios de Cervantes Don Quixotas.
2: Taip, gerai. Ir jūsų atsakymą pasižymėjom. Na, dabar jau pažiūrėkim. Pagaliau nuomonės turim dvi, ar ne? Ir pasižiūrėkim, kuri yra iš jų teisinga. Vienoje garsiausių pasaulio literatūros scenų pagrindinis herojus palaikė vėjo malūnus pavojingais milžinais ir puolė juos ginkluotas ietimi. Ši scena tapo tokia žinoma, kad virto posakių vartojimu iki šiol daugelyje kalbų. Nėra turbūt pasaulyje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie Don Quixotą.
0: Tai,
2: Irena, jūs teisi ir mes kaip tik ir sakiau, kad ar ne žaidimas nenuspėjamas yra ir Irena, jūs ne tik teisingai atsakėte, bet dabar ir jau jūsų bus pirmumas atsakyti klausimą, kurį netrukus užduos Ignas.
0: Ponia Irena, aš dar prieš tai tokia nuoširdumo minutėlė. Spėjot susigūglint ar žinojat?
3: Tai su vėjo malūnais, kas kovoja, tai čia aišku.
2: Ignai, kas čia per klausimas?
0: Aš tik klausiu, gerai.
3: Jo.
0: Gerai. Judėkim prie penkto klausimo, dėmesio. Ir dabar, ponia Irena, jūs jau spėsit pirmoji. Kartais žmonės sąmoningai pradeda auginti tai, ką anksčiau stengdavosi išrauti. Taip nutiko ir su vienu gerai žinomu javu. Manoma, kad iš pradžių jis augo kaip nepageidaujama pikžolė kviečių ir miežių laukuose, o tik vėliau žmonės suprato jo vertę ir ėmė auginti atskirai. Apie kokį javą kalbama? Ponia Irena?
3: Avižus.
0: Pasižiūrim tuoj pat. Dabar, ponia Milda, jūsų spėjimas.
1: Kitokio javo ir negali būti tarp miežių ir kviečių. Na, dar būna šitie rugiai, bet čia tikrai bus apie avižas kalba.
0: Gerai, priimam jūsų atsakymą ir pasižiūrėkim, koks jis yra iš tiesų. Istorikai mano, kad šis augalas išplito ne todėl, kad buvo iš karto pasirinktas auginti, o todėl, kad puikiai prisitaikė prie vėlesnio klimato ir skurdesnių dirvožemių. Prie vėsesnio klimato ir skurdesnių dirvožemių. Pamažu, žmonės pastebėjo, jog jis yra naudingas tiek maistų, tiek gyvulių pašarų ir ilgainiui jis tapo vienu svarbiausių javų daugelyje Europos šalių ir tai yra avižos. Ponia Irena, sveikinam. Na ką, praktiškai, jeigu galėtume taip daryti bendrą išvadą, tai pirma dalis buvo Mildos naudai, o antroji daly labai sparčiai atsigrėbė ponia Irena. Ir ponia Milda, jūs tris klausimus atsakėte teisingai, o jūs, ponia Irena, du klausimus. Tai reiškia, kad abi turėsite apsisprendimo teisę versti tas raides ar ne.
2: Taip, bet prieš šį sprendimą prisiminkime gal mūsų kelionę, nes, kaip ir minėjome žaidimo pradžioje, visi klausimai iš arčiau arba iš toliau susijęs su pagrindiniu žodžiu, kurį mes norime pagauti, o taip pat bent vieną kartą žaidime šis mūsų žodis tikrai nuskambėjo.
0: Taip, ir prisiminkime, štai pirmasis klausimas ir atsakymas buvo apie Pegasą, apie mitinę būtybę, turinčią sparnus, tada sekė.
2: Šachmatai ir šachmatų populiarumo nesustabdė jokie draudimai, prisiminėme arba sužinojome šį faktą.
0: Tada verslo vienaragiai, terminas, kuris atsirado Jungtinėse valstijose, tuo metu skaičiuojant tik 39 tokias technologijų bendrovės Jungtinėse valstijose, dabar jau mes ne vieną tokią turim ir Lietuvoje, kurios kapitalas viršyje milijardą dolerių.
2: Taip, Don Kichoto legendinė frazė, ar ne, kova su vėjo malūnais ir užbaigėme savo kelionę
0: avižom.
2: Šiandien daug pas mus yra šiaudų šieno avižų. Tokia šios valandos rodos pagrindinė tema. Taip, viską prisiminėm, galim sugrįžti prie rezultatų lentelės, nes čia yra toks didžiausios intrigos reikalaujantis taip žaidimo momentas. Kai Irena, jūs kadangi surinkote na, mažiau taškų, bet jūsų dabar yra valia pasirinkti. Jūs turite du teisingus atsakymus. Galėtumėte atversti dvi raides, bet jūs galite jų ir neversti.
0: Bet jeigu atversit, pirmiausia, atsakinės ponia Milda, tad jai daugiau šansų atsakyti teisingai. Tai čia jūsų visiškai taktinis pasirinkimas. Ar verčiat ir pirma bando ponia Milda, ar neverčiat, bet nesužinosit ir pati?
3: Galiu pasakyti žodį.
2: Na, palaukit, žinokit, ne.
0: Dar nesakykit. Ponia Irena, pirmiausia, ar jūs norit versti savo raides ar ne?
3: Tegu verčia kolegė. O jeigu kolegė atvers, aš galėsiu sakyti žodį? Ar
2: taip,
3: kada
2: jeigu kolegė nepataikys ir atsakys neteisingai, žinoma, mes sugrįšime pas jūs. Taip. Ir kaip supratome, jūsų raidžių mes neverčiame ir keliaujame prie Mildos teisingų atsakymų.
0: Aš tik noriu pasitikslinti, ar teisingai supratom, ponia Irena, neverčiam jūsų raidžių?
3: Aš žinau žodį ir dabar galvoju, ką daryti, kokią laimėčiau ir atvertus.
0: Žinokit,
3: ar atvertus.
0: A, gerai, strateguokit, čia svarbus momentas. Tai bet mums reikia jūsų sprendimo. Ar galiu dar paklausti,
3: jeigu atversiu raidę, tada jau kolegė gali spėti žodį.
2: Taip, ir dar savo raidės atvers.
0: Kolegė spės pirmoji dėl to, kad jie atsakė į daugiau klausimų. Tad bet kokiu atveju
3: atversiu tą raidę. Tada gerai, trečia, bus tada ketvirta raidė.
0: Ne, ponia Irena, arba verčiam abi, arba neverčiam iš vis viena iš dviejų sąlygų.
3: Trečia, ketvirta.
0: Jūsų yra
2: penkta ir šešta.
0: Bet jūs gera derybininkė šiaip jau.
2: Jūs bando susiderėti su mumis, bet žinokit, mūsų Viktorinos taisyklės išrašytos, juodai ant balto.
3: Supratau, jūs žinau, kad jūs
2: galėjome. Penkta ir šešta, mes galėtumėme jas atversti, bet galim ir neversti.
3: Atversti.
2: Bet pirmoji spės Milda ir mes jai atversime jos raidas. Taip?
3: Nu, bet kuriuo atveju taip.
0: Gerai, ponia Milda, ar jūs pasiruošus?
1: Taip, man atrodo, žinau tą žodį, tai čia galit ir versti, ir neversti.
2: Na, bet mes laikysime turbūt taisyklių ir ponios Irenos raidės pirmiausiai atversim.
0: Atverskime ponios Irenos raidės? Ne,
2: taip, įleido atversti.
0: Gerai, o ponios Mildos raidė?
2: Irgi.
0: Taip, bet gal visas
2: atversti. Visas iš eilės.
0: Nes aš galvoju, kad matyti yra klausytojų, kurie taip pat bando įminti šį žodį
3: mes
0: ir tos raidės gali...
3: Mes abi žinom šitą žodį.
0: Gerai.
3: Mes abi žinom šitą žodį.
0: Aš nebejoju, bet verskim raidės. Taigi, ponia Milda, jūsų raidės antroji yra I, trečioji yra R, ketvirtoji yra G, penktoji yra A, šeštoji yra S.
2: Kas gauna?
3: Taip, Jurgas čia gauna.
2: Taip, mes norėjome įgyvendinti viską pagal planą ir taip teisingas šios dienos žodis yra žirgas. Jūs, kaip ir minėjote, tikrai abi tai žinojote. Na, kitaip ir negalėjo būti, kai taip puikiai sekėsi visus mūsų klausimus įminti. Visi teisingi atsakymai buvo ištarti, o ir pirmajame atsakyme nuskambėjo, ar ne, sparnuotas žirgas yra Pegasas. Milda, mes sveikiname jūs, nors iš tiesų man taip norėtus nuo širdį jūs abi pasveikinti, nes tikrai šioje Viktorinoje jums sekėsi puikiai.
0: Iš tiesų, pabūkit dar su mumis, dar pabendraukim. Taip maloniai bendraujas, ponia Milda, tai dabar jūsų šeimos sąskaitoje, aš nežinau, kiek jau čia tų prizų
2: tai jau
0: turit.
2: Jau trys turbūt.
0: Jau vyras rodo liuksą iškėlęs.
1: Taip.

0: O kokius jūs šiandien laimėjote LRT kuprinę, o kokius prizus, jeigu pamenate, turi jūsų vyras, ar čia bus, turėsit dalyti?
1: Gertuvė ir dabar galvoju, kas dar. Ai, šprotas auksinis.
2: Auksinis protas.
0: Taip, tai galėsite į kuprinę įsidėti ir stalo žaidimą, ir gertuvę, ir žodžiu, bus jūsų šeima papuošta įvairia LRT atributika. Iš tiesų, mes lauksime jūsų sugrįžtant, nes na, vyras laimėjo du kartus, tai dabar jau kažkaip reiktų irgi tą rezultatą išlyginti. O gal kada paskambinti tabu?
2: Persverti. O, būtų įdomu. Mhm. Šeiminis.
1: Tai, žinokit, turėjom mes mintis, sakau, bandam abu, bus vyras prie žmoną.
2: Būtų labai įdomu,
0: žinokit, mums su Ignaštantis jau patinka.
1: Bet tikrai, tai paskui pagalvojom, gal nesąžininga, nes vis tiek į tą pačią šeimą prizus.
0: Na, žinokit, o gal niekam nepavyktų įminti, žinokit, mūsų Viktorina nenuspėjama yra.
2: Ir dabar nesąžininga, vis tiek į tą pačią šeimą keliauja, šiaip jau pažiūrėjus. Ponia Irena, kaip jūs jaučiatės? A, ponia Irena jau taip, padėjo ragelis.
0: Bet aš tikiuosi, kad ponia Irena pas mus sugrįš. Na kągi, galime prisiminti, apie ką kalbėjom, turim kaip ir pateisinti tas visas sąsajas, tai apie sparnuotą žirgą, Pegasą, na, jau kaip ir sakėm, ar ne, net Ignas ir ištarė tą mūsų stebuklingą žodį, sparnuotą žirgas, na, o kas tie žmonės, kurie yra žaidę šachmatų žaidimą, arba bent jau susipažinę su jais, tai tikrai žino, kad yra ten tokia figūra.
2: Yra tokia figūra ir avižas žirgai matyt labai mėgsta.
0: Šlamščia.
2: Šlamščia, taip. Gal tada nereikia ir su dalgiu, žinai, šienauti, jeigu turi žirgų. Bet mes čia gal labai jau ir neįsiplėskim. Ponia Milda, šiandien penktadienis, vasara, koks planas?
1: Mes va kaip tik klausėm radiją ir per tą laiką atvykom į Prienų rajoną, tai sodyba, giminės, žodžiu, labai geras laikas.
2: Aš žinau, kad vakar sekiau, kaip čia tas škvalas ir audros keliauja ir žinau, kad kliuvo ten tam regionui ir Prienų apylinkėms. Koks vaizdas ten apylinkėse?
1: Kol kas nekliuvo, nes mes va ką tik ir atvažiavom.
2: Aha. Ir vakar nekliuvo?
1: Panašu, kad ne, viskas gražu.
2: Nuslinko šonu.
0: Taip, tai mes linkime jums smagaus, jaukaus savaitgalio su šeimos nariais. Na, o kai savaitgalis prasideda, štai taip puikiai laimėjus mūsų Viktoriną, kitaip ir būti negali. Ačiū jums už dalyvavimą, lauksime sugrįžtant ir ta šeimos dvikova vis tiek kažkaip vilioja ir intriguoja.
2: Tik smalsu, ponia Milda, turit sodybą į dalgį?
1: Tai čia ne mūsų sodyba. Tai manau, kad šeimininkai turi. Bet gerai. Žinokit, mes taip ir galvojom, kad gali būti žodis šienas, dalgis ir dar arklys.
2: Nu, ar
0: tokia mūsų šios bent jau valandos tematika, tikrai mes.
2: Galit sodyboje tokios vietinės reikšmės šienpjovių čempionatą susiorganizuoti. Viskas, ponia Milda, atsisveikinam su jumis, linkėjimai šeimai ir artimiesiems, o mes sakom ačiū, kad klausėtės vasaros popietės, raginam ir toliau likti draugė su LRT radiju. Viskas, Gabrielė?
0: Na, beveik viskas, bet iš tiesų norisi padėkoti visiems jums, visiems mūsų svečiams, kurie buvo abi valandas, ne tik šioje šieno kupinoje valandoje, ir Liudui Mikalauskui, ir žinoma mūsų pirmai viešniai, Kotrinai Nausėdai. Jeigu jums norėsis šią laidą dar kartą pasiklausyti, o galbūt pasidalinti su savo draugu, kaimynu, o gal kolega, visos vasaros popietės gyvena LRT radiotekoje, kaip ir mūsų kiekvienoje laidoje rekomenduojamos kolegų paruoštos laidos. Tai tikrai yra turbūt puikus būdas praleisti laiką ar savaitgalį ar kokioje ilgoje kelionėje užsukus į LRT radioteką susirasti sau įdomią aktualią laidą ir jos temą.
2: Iš tiesų, prasmingo penktadienio vakaro, prasmingo savaitgalio ir iki kitų pasimatymų.
0: Iki pirmadienio.
2: Iki pirmadienio.
0: Iki.
2: Laimingai.

0: radijas.
1: Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad sostinė Kyjive paskelbus oro pavojų šią valandą girdimi sprogimai. Kyjivo regiono karinės administracijos vadovas Timūras Tkačenka sako, kad Brovarų priemestyje žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužįsti. Apie tai išsamiau kitose žiniose. Tuo metu Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar šis teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten vyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajams šešėliniam laivynui naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą. Be kita ko, sankcijos leistų Jungtinių valstijų prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekiams iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose sviruojant naftos kainoms, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas teigia, kad brangstant naftai centriniai bankai gali būti priversti branginti palūkanas.
2: Naftos kainų kilimas veikia infliaciją. Kai infliacija yra aukštesnė už tikslą, infliacija eurozonoje jau laikosi kuris laikas apie 3% punktus, tada gali įsivyrauti lūkesčiai, kad ta infliacija ir ilgesnių laikotarpių auks, išliks aukšta ir panašiai, ir tada gyventojai, verslas į tai reaguos. Ir va tokie efektai gali labai stipriai paveikti tą ekonomiką. Tai va iš šiuos konkrečiai efektus ir reaguoja centriniai bankai. Centrinių bankų pagrindinė priemonė yra palūkanų normų kilstelėjimas, taip sušveldinant ekonomikos augimą ir tuos lūkesčius.
1: Lietuvos banko ekonomikos departamento pinigų politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas. Liepa Europos centrinis bankas nekeitė bazinės palūkono normos, jis siekia 2,25%. Dalis ekspertų mano, kad rugsėjį Europos centrinis bankas bazinę palūkono normą didins. Tailando valdžia sako, kad per ginkluotą išpuolį žuvo 7 žmonės. 2 mokytojai, 3 mokyklos darbuotojai ir įtariamojo seneliai. Žuvo ir užpuolikas. Pareigūnai toliau aiškinas įvykio aplinkybės, kai 14 metų paauglys iš pradžių nušovė savo senelius, tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir pradėjo šaudyti vaikus bei mokytojus. Pirminiais duomenimis daugiau nei 30 asmenų sužeisti, 9 būklė kritinė. Pasak policijos, paauglio panaudotas ginklas priklausė jo seneliui. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių šiame regione. Generalinė prokuratūra praneša, kad prokuroras skyrė švelnesnę kardomąją priemonę paramediko nužudimo byloje įtariamam Egidijui Gaigalui. Jis buvo suimtas Liepos 10 dieną po kratų, per kurias rasta psichotropinių vaistų, taip pat 50 įvairaus kalibro šaudmenų bei sprogmenis panašių medžiagų. Naujausius teisėjų saugos sprendimų įtariamasis dabar raštu pasižadėjo neišvykti ir turi pateikti užstatą. Egidijus Gaigalas yra žinomas biržų medikas, taip pat nužudyto paramediko Manto Sadausko sutuoktinės tėvas. Moteriai ir jos draugui tyrime pareikšti įtarimai dėl nužudimo. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimo. Valstybės duomenų agentūros statistika rodo, kad Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštone ir Druskininkuose dirbančios Eglės sanatorijos pardavimų vadovas Albertas Zinevičius sako, kad daugiausiai svečių sulaukime iš Vokietijos bei Izraelio.
3: Kuo turim tikrai pasidžiaugti, ypatingai Birštone, didelių augimų mūsų turistų iš kaimininių šalių, tokių kaip Lenkija, Latvija, apie 70% mūsų klientų yra pasikartojantis, kurie atvažiuoja į sanatoriją sveikatinimosi programomis stabiliai.
1: Eglės sanatorijos pardavimų vadovas Albertas Zinevičius. Birštono turizmo informacijos centro vadovė Rūta Kapačinskaitė sako, kad daugiau turistų

0: Činskaitė. Kurorto asociacija skelbia, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda 5 minutės.
1: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijos, su jumis sveikinasi laida PIN kodas ir prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga jau pasiruošę jums papasakoti įdomių ekonominių dalykų.
2: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo terminų. Tikrai yra objektas, apie kurį vasarą galvoti nesinori, bet žinome iš gyvenimo ir iš darbinės aplinkos, kad be terminų darbas neįvyksta. Pavyzdžiui, be terminų neįvyktų ir ši laida, nes jeigu mes iki pagal tinklelį nesivadovautume tuo, kas yra, tai ir tas PIN kodas dienos šviesos niekad neišvystų, tai mes apie įvairius tyrimus mokslinius šiuo klausimu aptarsime.
1: Laidos viduryje pasikalbėsime apie tai, kaipgi per pastarąjį 100 metų pasikeitė tai, kaip mes dirbame, kokie mes esame darbuotojai ir ko iš mūsų tikisi darbdaviai.
2: O laidos pabaigoje Jurga papasakos, kaip biuruose atsirado pertvaros. Taigi, pakalbėkime apie reiškinį, apie kurį šiuo metu, ypač karštuoju metu, tikrai nesinori galvoti. Apie terminus. Terminai yra svarbus beveik bet kuriai įmonei. Tai priešnodis delsimui, tai sprendžia mažėjančio efektyvumo problemą ir nustato darbovietės ritmą. Iš savo asmeninio gyvenimo žinome, kad polinkis atidėlioti darbus be jokios priežasties yra žmogaus būklės dalis. Senovės graikų poetas Hesiodas perspėjo, kad dykinėjantys žmonės linkia niekada neužpildyti savo tvartų. Na, Kanados Lethbridge universitete atlikta socialinė apklausa taip pat panašiai pareiškia, kaip Hesiodas, tik jau ne apie tvartus. Tai yra apklausoje nuomonė pareiškia 22 000 žmonių ir parodė, kad polinkis atidėlioti yra susijęs su mažesnėmis pajamomis ir su mažėjusiu užimtumu. Žmonės naudoja įvairius būdus, kaip paskatinti save veikti. Kalifornijos Los Andželo universitete analizuotas interneto puslapis, kuriame žmonės įsipareigojo pasiekti užsibrėžtų tikslų, nustatyta, kad įsipareigojimai dažniau prisijimami metų, mėnesio ar savaitės pradžioje, po gimtadienio ar po nacionalinių švenčių. Kalendoriaus orientyrai suteikia žmonėms galimybę atsikratyti senojo aš ir pradėti iš naujo. Tačiau įmonėms nereikia laukti kalendorinių pokyčių. Vokietijos Würzburgo universiteto mokslininko paskelbtame straipsnėje nagrinėta, kas nutinka, kai pavyzdžiui odontologijos klinikos siunčia priminimus apie patikrinimus savo pacientams, žadėdamos tokius privalumus kaip nemokama dantų priežiūros priemonė tiems, kurie užsiregistruoja per tam tikrą laiką. Žmonės, kuriems nebuvo nustatytas terminas, reagavo rečiau nei tie, kuriems buvo nurodyta tiksli data. Paaiškėjo, kad vien termino nurodymas motyvuoja žmonės, na, užsiregistruoti kitam pasitikrinimui ir reaguoti ženkliai greičiau. Antras terminų vaidmuo – darbo baigimas, kai jį tęsti nebėra jokios naudos. Kai Eriko Šmito, buvusio Google generalinio direktoriaus, buvo paklausta apie jo receptą priimti gerus sprendimus, jo atsakymas buvo – nesutarimai ir terminai. Nesutarimai užtikrina, kad žmonės tinkamai aptaria problemas. Terminas neleidžia jiems plepėti be galo. Tyrimai rodo, kad žmonės pirmenybę teikia griežtesniems, o ne dosnesniems terminams. Matyt, žinodami, kad yra labiau linkę pamiršti apie tai, kas dar už kelių savaičių. Terminai svarbus ir kuriant bendrus lūkesčius organizacijose. Sirakūzų universitete nagrinėtas terminų poveikis patentų paraiškų teikimui. Nustatyta, kad individualių išradėjų patentų paraiškos neparodė jokių tendencijų. Tačiau mėnesių, ketvirčių ir finansinių metų pabaigoje buvo fiksuojami įmonių patentų paraiškų protrūkis. Na tai aišku, įmonių planavimo ir ataskaitų teikimo problema, taip pat advokatų kontorų atsiskaitimo ciklai ir visa tai nustato tam tikrą ritmą. Nu, o tada patentų biurai arba skyriai prisitaiko prie to ritmo. Terminai gali turėti žalingą šalutinį poveikį, beje, ne viskas tik auksu žiba. Jie gali pakenkti žmonių nepriklausomumo jausmui, jie gali atitraukti dėmesį nuo ilgalaikių tikslų, taip pat rizikuojama, kad darbas bus skubotas.
1: Tiek šioje temoje, o dabar nenutolsime nuo darbo, pasikalbėsime apie tai, kaip darbdaviai pasikeitė per pastarąjį 100 metų, kalbant apie tai, kaip lyderiai ir kokie jie yra ir ko tikisi iš darbuotojų.
2: Esame linkę skūstis darbdaviais, kad čia labai blogi, bet ar tikrai? Ar mūsų vadovai per kelis dešimtmečius nepagerėjo, o gal iš tiesų suprastėjo?

0: apskritai, kaip 90-ųjų viršininko kultą keitė lyderystė ir grįžtamasis ryšys. Studijoje vadovavimo ir lyderystės ekspertė daktarė Alisa Miniotaitė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai kaip keitė?
1: Oi, labai smarkiai pasikeitė. Aišku, kai mes sakome, darbdavys ir vadovas, tai nėra tapatu. Darbdavys yra labiau organizacija, kuri turi savo kultūrą, jinai tokia stabilesnė, mažiau paslanki, bet aišku, irgi vystoma, ir tada yra vadovai. Ir vadovų gali būti tikrai ne vienas. Ir yra akcininkai, na, savininkai, tada yra aukščiausio lygio vadovai, komandų vadovai, departamentų. Tai iš tikrųjų, kiekviena grandis keičiasi savaip ir keitėsi savaip. Norėjau atkreipti dėmesį, kad tai nėra tapatu ir aišku, kad vystimasis buvo didelis.
2: Ir netgi žodynė tikriausiai tas vat, viršininkas, pavyzdžiui, šiandien jau tikrai rečiau naudojamas tas toks viršininkas, tas yra viršiau kažkoks. Čia ir galvose įvyko tikriausiai pokytis.
1: Taip, aišku, jis įvyko, na, tikrai netenka girdėti, bent jau mano burbule, kad vadintų viršininku, nors gali būti ir tikrai šmaikščiai viršininkas ar tas pats bosas koks nors. Tačiau lygiai taip, jeigu galėtų, pavyzdžiui, klausytojai pasijungti, paskambintų kas nors iš Radviliškio, Tauragės ar Raseinių ir tikrai pasakytų apie viršininką. Tai, na, pokytis, sakykime, didmiesčiuose ir regionuose yra šiek tiek kitoks. Didžiausia paskata organizacijoms ir vadovams keistis yra darbuotojų trūkumas arba išeinantis darbuotojai. Tai kadangi didžiausiose miestuose darbuotojų, gerų darbuotojų trūksta, tai ir organizacijoms bei vadovams paskata keistis yra žymiai didesnė. O mažesniuose miesteliuose gali būti ir kitaip.
0: Bet jaučiasi matytas skirtumas iš tiesų tarp mažesnių miestų ir tarp didžiųjų, nes jeigu dabar tokiam paklausytum, kaip tuose didžiosiuose miestuose žmonės kalba apie savo vadovus, tai atsiranda tokios nelietuviškos sąvokos kaip team leaders, atsiranda labiau kalba apie įmonių įkūrėjus arba akcininkus. Apskritai tokio kaip vadovas, bosas, šefas, nunyksta apskritai toks. Yra mažos grupės vadovas, su kuriuo aš dirbu ir man daugiau kaip ir nieko neberūpi gal net.
1: Na taip, nepriklausomybės pradžioj vadovas, apskritai vadovavimas ir lyderystė buvo vertikali. Ir ne tik turbūt Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir šiandieną, na, jinai yra, sakykim, tikrai žymiai labiau horizontalesnė. Ar tai jau, kaip sakant, ta pasidalytoja ir partneriška lyderystė ir santykis grįžo amžiams, tai tikrai ne. Įvairūs neramumai ir krizės vėl žadina to tvirto pėties poreikį sekėjų pusėje. Tačiau tikrai, na, vadovai ir lyderiai ir darbuotojai yra tapę, na, pavadinčiau taip, vertės kūrimo partneriais. Ir kurie kartu kuria vertę klientui, jei tai viešasis sektorius, Lietuvos gyventojai, jeigu tai privatus sektorius, tai tiesiog klientui, vartotojui.
2: Gerai, jeigu mes pakalbėtumėm apie tą pradžią nepriklausomybės, štai atkuriam nepriklausomybę, virsmas, iš planinės ekonomikos pereinam jau prie laisvos rinkos, verslai kūrėsi, laukiniai vakarai, reketai įvairiausi ir tie verslininkai, kurie, sakykime, sąžiningai bando kurti verslą, pridėtinę vertę, samdo žmonės, kokie tie vadovai tada buvo, kokiems jiems reikėjo būti?
1: Na, tas sąžiningumo laipsnis turbūt labai įvairus. Ar, na, bet kuriuo atveju verslas ar organizacijos žaidžia pagal tas taisyklės, na, pagal kurias galima žaisti ir pagal tas, kad laimėtų. Tai aš manau, kad tam tikro moralinės normos, na, buvo kitokios. Taip pat aš manau, kad tuo metu privatus verslas, na, jo nebuvo daug ir tie darbuotojai, kurie prisijungė, jau yra tapę arba dalininkais, arba vadovais. Ir aš manau, tuo metu, na, tai buvo tokia, sakykim, pirmoji prekyba, nesvarbu kuo, rūbais ar maisto produktais, tikrai labai daug kas žemiausių verslininkų dabar Lietuvos prekiavo metalais. Na, žodžiu, vertėsi kas kaip išmanydamas. Ir įmonės augo ir tai buvo, na, tokia, taip, tai buvo vertikalus santykis tarp vadovų ir darbuotojų, bet tuo pačiu tame buvo ir, na, tokios avantiūros smagios, kad daug betarpiškumo, na, tokio, kur tikrai sumetam viską, ką turim į krūvą ir finansus, ir laiką, ir energiją, na, ir bandom suktis. Tai va toks, va tokia buvo ta Lietuvos nepriklausomo verslo pradžia.
0: Kiek buvo tokio pasistumdymo su kriminaliniu pasauliu, nes tas pirmas dešimtmetis labai įtemptas šio klausimo buvo?
1: Buvo tikrai labai daug, buvo reketo ir ne vienas verslo

0: savininkas galėtų papasakoti istorijas, arba kai samdė, kad apgintų, arba pats mūrų stojo, arba, na, į policiją kreiptis tuo metu nebuvo labai perspektyvu, kadangi, na, tikrai yra duomenų, kad dažnai tai būdavo bendradarbiaujama. Nusikalstamų pasaulių.
1: Tai prie ko lenkiu matyti, kad gal ir išorė diktavo tam žmogui būti labiau tokiam, gal griežtesniam, kažkokiam atšalusiam labiau, nes yra visko aplinkui vyksta. Čia į vieną pusę atsisuki, galbūt kažkas reketuoja, į kitą pusę atsisuki, kažkas kažko kito nori. Buvo tokio matyti labai daug susvetimėjimo tam tikro buvo.
0: Na, čia tokios kelios mintys kyla. Vienas, aišku, kad tuomet, sakykime, kai ten dar ir supirkinėjo investicinius čekius, ten pirko fabrikus, kūrė bendrovės, buvo tokių klanelių, visiena, na, kiti, buvo apsukrumo toksai kultas, ar ne, tai vieni apsukresniai, jie tikrai pasiekdavo daugiau, buvo labai daug, labai svarbios pažintis. Aišku, kad, na, jeigu tu nori atstovėti prieš nusikalstamą pasaulį, tai tau jau tikrai reikia turėti svertų arba mokėti, arba dar kažkaip ten tartis ar grasinti. Bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad ir pasaulyje tuo metu dominavo ta charizmatinė lyderystė, tai yra kai lyderis, na, tas big man, ar ne, kažko ypatingai išsiskiriantis ir vyras beje, ir jis tikrai dėvi kostiumą, ir automobilis didesnis, ir krėslas aukštesnis, minkštesnis, sodinis, žodžiu, tai buvo, na, tokia tendencija, ir iš tikrųjų tik tai maždaug 21 amžiaus pradžioje, maždaug nuo 2000-ųjų, keitėsi ir pasaulyje lyderystės supratimas, atėjo, tarkim, Steve'as Jobs'as su savo juoda palaidine, ir, na, tarsi leido visiems vadovams būti apsirengus paprastai. Tai to tikrai buvo mažai ir pasaulyje, ir Lietuvoje.
2: Gerai, Lietuva pradeda ir su pasauliu bendrauti ir nepaisant to, kad na, pasaulyje, kaip jūs minėjote, irgi buvo panašios tendencijos kaip ir Lietuvoje, bet vis tiek tas toks, na, pats verslas kitoks, tie verslininkai kitokie, vadovai šiek tiek kitokie. Ką reikėjo išmokti mūsų verslininkams, kurie norėjo pradėti prekiauti užsienyje, nu žodžiu, mėgsti partnerystę su verslais užsienyje.
0: Na, sakyčiau taip, gal panašumų Lietuvos tos pirmųjų nepriklausomybės metų ir užsienio buvo gal netiek labai ir daug. Tikrai, na, užsienyje tikrai nemanau, kad ten su Kauno mafijozais teko turėti reikalų kažkam.
2: Arba bet kas nors tos bordo švarkus nešiojo.
0: Taip, taip. Bet kas įvyko, juk iš tikrųjų pradėjo kurtis korporacijos Lietuvoje, vyko privatizavimas. Korporacijos tikrai atnešė naują kultūrą į Lietuvą. Jinai dar buvo vertikali. Tikrai ten bosas buvo bosas, visą laiką reikėdavo gauti įvairiausius leidimus įgyveninti dalykus. Vadovavo toms įmonėms užsieniečiai dažniausiai, tik tai dabar, vat, jau gal koks geras dešimtmetis vadovauja lietuviai. Tai kokia atėjo ta kultūra ir ko tai mokė, na, tam tikro solidumo ir visgi socialinės atsakomybės. Nes, sakykime, tikrai Jungtinėse Amerikos valstijose turbūt žinot, kad korporacijos nusižengimas bet kokioje pasaulio valstybėje grėsia rimta atsakomybė gimtojoje šalyje kompanijos, tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tikrai atnešė tam tikrą socialinę atsakomybę ir santykė su darbuotojais, kaip reikia su jais elgtis, ir lygiai taip pat santykė ir su valstybe, ir su klientais.
1: Tai kalbant apie tą socialinę atsakomybę, taip, nes kažkas tuos viršininkus vertė keistis. Kaip manote, ar daugiausia įtakos padarė tai, kad mes tapome Europos Sąjungos dalimi, tada pradėjo plaukti europiniai fondai, efektyvinimo, investicijų, žmogiškosius resursus ir tai... Na, to dalimi, to pokyčio dalimi visą tai tapo.
0: Taip, manau, kad tai turėjo tikrai reikšmingą įtaką, galbūt ne taip tiesiogiai savaime, kad štai tapome Europos Sąjungos dalimi ir dabar, na, paskata keistis. Tačiau, jeigu taip žiūrint, na, labai svarbu buvo turėti visgi nuosavą prekės ženklą. Jeigu tu nori vystyti savo verslą, tau reikia turėti prekės ženklą. Na, sakykime, prieš 20 metų įsivaizduoti, kad Lietuvos įmonė galėtų būti tarptautinė, tarkim, turėti biurą Silicon Valley, atrodė visiškai neįmanoma. Tai šiandieną mes tikrai turim ir Vinted, ir ten Sonet, ir, na, ir Revolut galima laikyti irgi tokį Lietuvoje užgimusių, sakykime, banko. Tai vadinasi, tikrai aš manau, kad visų pirma lietuviai verslininkai, jie turi tą alkio gislelę ir visą laiką nori daugiau, geriau, labai daug veržlumo ir motivacijos. Ir beje, kadangi ir pačiai teko dirbti tarptautiniai korporacijoje, ne kartą sugirdėjus iš investuotojų, kad lietuvio vizitinė kortelė yra darbštumas. Taigi, pasiraitoja rankovės, mes kibom į darbus ir tai buvo ir korporacijose, tikrai daugybė dabar lietuvių yra įsitvirtinę pasauliniuose postuose. Na, yra dar toks juokelis, kad geriausia lietuvių eksportinė prekė yra vadovai, kurie eksportuojami į kitas Baltijos valstybės. Tuo pačiu, na, verslininkai vis viena galvojo, kaip, na, kurti produktą, kuris turi paklausą. Tai Europos Sąjunga, tai nebuvo pagrindinė priežastis, bet aišku, kad, na, tai atvėrė galimybės, nu, pasinaudoti paramą, lyginti save su kitais. Juk kaip, kai tu įstoji Europos Sąjungą, nuolat save lygini, o lietuviai, man atrodo, čia ir kompleksiuką turi tą palyginimą, na, tai kaip čia mes prasčiau už kaimynus. Tai tapo dar didesnė paskata ir varikliu varyti pirmyn.
2: Tas įvaizdis ir reputacija, kada jinai maždaug tapo, aš kalbu ne apie tos žmonės, kurie tarptautinėse korporacijose dirba, bet vat, Lietuvos verslininkai, Lietuvos vadovai, Lietuvos lyderiai, kada jau tapo būtent tokia reputacija, socialinė atsakomybė svarbiu dalyku? Nes mes tikrai atsimenam daug mūsų lietuviškų verslų, kurie daugiau, ne, sakyda, jiems būdavo svarbu užpilti, tarkim, žiniasklaidą pinigais, nusipirkti reklamą, gal kažką užtildyti, o nerealiai kurti apie save tokį, gal net ir mitą, bet, nu, va, tokį gerą įvaizdį, kad mes čia tokie visi feng shui.
0: Na, aišku, kad, na, turbūt labiausiai sukrėsdavo įvairios pamokos. Ir, na, nenoriu minėti tų bendrovių, bet ne viena tikrai yra patyrusi rimtą sukrėtimą ir tokia tikrai rimta moralaus, nemoralaus, kaip sakant, elgesio krizė, kai buvo apgaudinėjami vartotojai, pasisavinami mokesčiai. Bet pasakyti, kad visiškai iš to išbridome, tikrai negalėčiau ir turbūt net nemanau, kad pasaulyje yra gera žengiama šitą kryptim. Bet aš manau, vat, kur tikrai Lietuvos vadovai ir organizacijos suprato, kad kompromisų negali būti, tai santykė su darbuotojais. Tikrai, tarkim, dar prieš 20 metų labai buvo svarbu veržlus ir alkanas vadovas, kad jisai vystytų verslą, labai geras strategas, kad ten, žodžiu, pasiektų milžiniškų geriausių rezultatų. Neduok dievę sotus, patenkintas gyvenimu, tai toks, žodžiu, nepadvigubins mūsų pajamų ir pelno. Tačiau paskutiniai metai, paskutinis dešimtmetis tikrai ieškoma žmonių žmogaus. Ir jeigu tu gali apgauti vartotoją, na, nes, sakykime, juk tai yra nacionalinis lygmuo, ar ne, juk ir politikoje mes turim tokių, na, mažesnių ar didesnių apgavysčių, tai jos, aišku, yra ir versle, na, tai yra mūsų visuomenė. Bet apgauti darbuotoją yra labai skausminga dėl to, kad tu tiesiog nebeturėsi su kuo dirbti. Tai man atrodo, ta vieta, kur tikrai apgaudinėjimo nebeliko, yra santykiai su darbuotoju.
1: Kaip įmonių vadovus, viršininkus keitė, kaip čia pasakyti, besiplečiantis ir modernėjantis personalo skyriai? Tai politkorektiškumas darbovietė, tai kad nebegali žmogaus pavadinti taip, kaip norėtum pavadinti. Matyt, ir tai tam tikrą pradėjo santykį naują formuoti.
0: Na, didžiausias toksai šturmas ir spurtas įvyko visgi per COVID, kai tikrai kai kurios bendrovės labai augo, ypatingai IT, prekybos įmonės, ir tikrai lietuviai pradėjo išleisti pinigus ne užsienyje ir kelionėse, bet Lietuvoje. Ir tada pasimatė darbuotojų trūkumas ir tokia žiaurus tikrai medžiojimas vieniems iš kitų. Tuomet įmonės ir praplėtė personalo skyrius, jeigu kas dar neturėdavo atrankų specialisto, tai įsidarbino, į kitų pareigybių priėmė. Ir tam, kad nesumedžiotų, o darbuotojo galima sumedžioti po taip vadinamų kritinių įvykių, kai jisai kažkuo nepatenkintas, na, arba pakelti atlyginimą. Tai, kad nebūtų tų kritinių įvykių, kai darbuotojas atviras kitiem darbo pasiūlymams, na, tai visi tikrai tobulino kultūrą ir grįžtamą į ryšį, ir vadovavimą, ir įvairias naudas darbuotojams, ten, tarkim, ir pietus, ir parkavimas, ir pavėžėjimas, ir privatus sveikatos draudimas. Tai ir tai tapo jau iš tikrųjų norma. Tai, kaip sakant, iš vargo buvo įgyvendinta, bet šiandieną tai yra, na, visiška kasdienybė ir tiesiog privaloma kiekvienai įmonei. Ir dabar galbūt yra tas, kad atsisakoma perteklinių personalo valdymo funkcijų. Kalbant apie politkorektiškumą ar šiuos klausimus, na, reikia pripažinti, kad visgi Amerika juk čia diktuoja madas. Ir tas vadinamas vaukeizmas, na, buvo banga prie, ar ne, prie demokratų prezidento, bet jinaigi dabar labai atslūgo. Ir atslūgo, ir kaip Amerikoje visos tos kompanijos, kurios buvo įdiegusios tuos specialistus, jų atsisakė, atleido. Tai aš manau, ir Lietuvoje šiek tiek atsikvėpė visi.
1: Bet čia gal ne tik tai, nes atsirado tokios sąvokos kaip mobingas, pavyzdžiui. Tai jau tu gali stebėti, registruoti, kaip su tavim kalba viršesnė. Taip, tu gali tada į darbo ginčių komisiją kreiptis, atradom štai tokį dalyką, taip ir tada...
2: Apskritai jau net atleisti žmogų tampa šiek tiek sudėtingiau vien dėl to, kad o tu įrodi, kad aš blogai dirbu, arba kad aš ten kaip nors žeminu įmonės reputaciją savo komentarais. Na, aš turiu
0: Šitie klausimai tikrai labai svarbus ir aš manau, kad visgi reikia labai atskirti privatų ir viešąjį sektorių. Apie ką jūs kalbate, yra tikrai viešojo sektoriaus problematika. Ir tikrai mes girdime ir, tarkim, ministerijų institucijose, ir ligoninėse, poliklinikose, vis nušurmuliuoja vienas kitas skandaliukas. Man tikrai neteko to girdėti privačiame versle. Taip pat privačiame versle visgi yra normalu atleisti darbuotoją. Na, funkcija tapo perteklinė arba mums nepakeliui. Ir, sakykim, ilgametis darbuotojas sumokė atlyginimą ir išeitinę už 2 mėnesius. Na, tai tikrai yra, nėra kažkokia gigantiški verslo įmoniai pinigai. Tačiau viešajame sektoriuje išspręsti na tokių būdų konfliktai yra didžiulis baubas, niekas nenori imtis, nes va tikrai tai kvėpės tokiais dalykais. Tai galima sakyti, kad jeigu yra, sakykime, didmiesčiai ir regionai, tai tikrai dar yra privatus ir viešas verslas arba viešasis sektorius tiksliau. Ir dėja yra organizacijų viešojo sektoriaus, kurios tikrai na dar praktiškai gyvena tais dinozauriškais laikais ir metodais.
1: Dėkojame. Vadovavimo ir lyderystės ekspertai, daktarei Alisai Miniotaitei. Kiek iš jūsų darbe sėdite su pertvaromis, tarsi biuro kabinoje? Nors šiandien tokias darbo vietas galima rasti didelėje dalyje biuro, kažkada tai buvo tokia baldų kūrėjų dizaino naujovė, kad buvo narašyta kaip per daug ekstravagantiška. Kodėl ir kaip pertvaros rado kelią į biurus, pasakoja Jurga.
2: Biuras – didelė erdvė, toje erdvėje daug stalų, o tarp tų stalų – pertvaros. Tokios savotiškos darbo kabinos arba cubicles. Darbo erdvė turėjus atnešti daugiau privatumo, ėmė simbolizuoti viską, kas negerai su darbo kultūra. 1968-aisiais amerikiečių dizaineris Robertas Propstas pristatė baldų sistemą Action Office 2. Ją sudarė modulinės pertvaros, keičiamo aukščio stalai ir kitos dalys. Kai tuo metu biurai atrodė labai paprastai. Ilgos eilės vienas už kito stovinčių stalų, vyravo stipri hierarchija, todėl statuso darbe atspindėjo tokie atributai kaip atskiras kabinetas, sekretorė ir langas kabinete. O Propstas pasiūlė sulaužyti tą griežtą hierarchiją, atsisakyti kabinetų, suteikti darbuotojams daugiau laisvės bei asmeninės erdvės. Jo sukurtą baldą buvo galima persatinėti, keisti, reaguojant į užduotis ir galbūt vis naujai performuojamas komandas. Bet tai anė kiek nesužavėjo verslo pasaulio. Baldas buvo sudėtingas ir brangus, todėl niekas į jį neinvestavo. O pačios idėjos apie laisvę ir mažesnę hierarchiją 70-mečio Amerikoje atrodė per daug radikalios. Bet po nepilno 10-mečio baldo dizainas supaprastintas, o įmonė suprato, kad naudojant tokias pertvaras tarp darbo vietų į tą pačią erdvę galima sutalpinti gerokai daugiau darbuotojų, taigi sumažinti biurų nuomos išlaidas. Ir čia gimė Cubicle Farms – milžiniškos vienodų darbo vietų erdvės. Taigi vietoje kūrybiškų įvairių darbo zonų darbuotojai gavo mažas dėžutes dažnai su žemomis lubomis ir menku natūraliu apšvietimu. Ilgainiui Jungtinėse valstijose net susiformavo posakis – siela gniuždanti darbo kabina. Ji pradėjo simbolizuoti monotonišką, neįdomų darbą, perdėtą biurokratiją ir apskritai visą korporacijų pasaulį praėjusio tūkstantmečio pabaigoje. Ėmė rastis vis daugiau filmų, serialų, komiksų, pašiepiančių tą nuobodybę darbe tarp pertvarų, pavyzdžiui, Dilbert ar Office Space. Ilgainiui įmonė suprato, kad reikia gerinti įvaizdį, viešojoje erdvėje imta vis daugiau kalbėti apie savęs paieškas, pasitenkinimą gyvenimu, ėmė blėsti vergavimo darbo vietai idealas, todėl teko kažką keisti. Po 2000-ųjų pereita labiau prie atviro tipo biurų, nes tikėtasi, kad bus daugiau bendravimo, spontaniškų idėjų, mažesnės hierarchijos ir modernesnės kultūros. Vis dėlto tyrimai atskleidė, kad perėjimo

0: Prie atvirų erdvių nuo pertvarų atnešė daugiau triukšmo, tapo sunkiau susikaupti, darbuotojai turėjo mažiau privatumo. Todėl dabar dažnai siekiama taikyti mišrų biurų tipą, kur yra ir atviros bendradarbiavimo erdvės, ir maži uždari kambariai susikaupimui ir tylos kambariai. Nes, kaip teigia mokslininkai, Cubicle išpopuliarėjo tada, kai didžiosios korporacijos augo nesuvokiamu tempu ir siurbė viską iš darbuotojų. O pertvaros tarp darbo stalų tiesiog tapo to laikotarpio simboliu, įprasminusiu viską, kas buvo negerai darbo rinkoje.
1: Tiek šioje PIN kodo laidoje. Prie mikrofonų buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O čia buvo laida PIN kodas, kurios mes kviečiame jūs klausytis kiekvieną penktadienį 16.30. Laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Jeigu šie laikai jums netinka, visada visą laidų archyvą rasite LRT LT radiotekoje.
1: Iki.

0: radijas.
1: Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinei Kyjevui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Tuo metu Jungtinių Valstijų Senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar šis teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą. Be kitako, sankcijos leistų Jungtinių Valstijų prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekiams iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Paketas, pavadintas vieno jo iniciatorių, praėjusį mėnesį netikėtai mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo garbei. Jo kolega, demokratas Richardas Blumentalas, sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką. Prezidentas Zelenskis viską mato Ukrainoje, o Vladimiras Putinas Maskvoje. Manau, kad Lindsey Grahamas irgi viską mato ir didžiuojasi tuo, ką padarė. Nes dabar Vladimirui Putinui parodome, kad jis nelaimės karo ir kad metas ateiti prie derybų stalo dėl taikos. Rusijos ekonomika, kuri jau ir taip kone ant kelių, bus dar labiau pakirsta, nes dabar negaus pajamų iš naftos ir dujų. Šios triuškinančios sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie prisideda prie žudikiško, nusikalstamo agresijos karo prieš laisvus drąsius žmonės. O Ukrainos žmonėms sakome, mes su jumis, mes jūs palaikome ir duosime jums reikalingos ginkluotės. Jungtinių Valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumentalas. Dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose sviruojant naftos kainoms, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas sako, kad brangstant naftai, centriniai bankai gali būti priversti branginti palūkanas.
2: Naftos kainų kilimas veikia infliaciją. Kai infliacija yra aukštesnė už tikslą, infliacija eurozonoje jau laikosi kuris laikas apie 3% punktus, tada gali įsivyrauti lūkesčiai, kad ta infliacija ir ilgesnių laikotarpių auks, išliks aukšta ir panašiai, ir tada gyventojai, verslas į tai reaguos. Ir va tokie efektai gali labai stipriai paveikti tą ekonomiką. Tai va iš šiuos konkrečiai efektus ir reaguoja centriniai bankai. Centrinių bankų pagrindinė priemonė yra palūkanų normų kilstelėjimas, taip sušveldinant ekonomikos augimą ir tuos lūkesčius.
1: Lietuvos banko ekonomikos departamento pinigų politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas. Liepa Europos centrinis bankas nekeitė bazinės palūkanų normos, jį ir toliau siekia 2,25%. Dalis ekspertų mano, kad rugsėjį Europos centrinis bankas bazinę palūkanų normą didins. Sodros atstovė sako, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Mogožatos Kozič teigimo jau pagal jau įsigaliojusią sutartis matyti, kad sugrįžusių kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukusių yra daugiau nei 500 000 gyventojų.
3: Sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 tūkstančiai ir virš 19 tūkstančių žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pasak investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje dalis gyventojai veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį.
4: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių neatidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ir visus pinigus, bet suprato, kad na, ta problema niekur nedingsta, reikia toliau rūpintis savo ateitim.
1: Investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių

0: Malonus klausytojai, jūs sveikina mažoji studija. Katalikų radio eteryje kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Šiandien tęsime pokalbį su kunigu Antanu Saulaičiu. Šį ciklą savo kasdienėms Dievo žodžio laidoms mažoji studija parengė išeidama vasaros atostogų. Kartuojame tai, kas prieš metus kitus jau skambėjo mūsų eteryje. Surinkti į vieną vietą tėvo Antano pasakojimai pasirodo kaip puikios dvasinio gyvenimo pamokos. Čia kalba tikėjimas atsirėmęs į žmogiškąją patirtį. Kunigų Saulaičių dvasinis gyvenimas nėra kažkoks gražus priedas ar vienmaldingi atodusiai. Jis tiesiog gyvena šį gyvenimą atvirai ir drąsiai, mėgindamas žmonės ir įvykius matyti tikėjimo žvilgsniu. Dėl to nebaisu klausti jo pačių nepatogiausių klausimų. Dėl to visuomet yra atsakymas. Ne iš anksto paruoštas, ne katekizmuose įskaitytas, bet savas, širdimi ir Dievo žodžiu patikrintas. Šiandien su tėvu Antanu svarstysime dar du klausimus. Pirmasis – tai neigiamos emocijos, su kuriomis susidurėme kasdien ir kurios yra bene dažniausiai iš pažinčių tema. Antroje laidos dalyje aiškinsimės apie gydymo dovaną bažnyčioje. Vadinamosios gydymo pamaldos sutraukia būrių žmonių. Kažkas regis stebuklingai pasveiksta. O ką daryti tam, kuris nesulaukė trokštamo rezultato? Kitaip tariant, kokį svorį turėtume teikti išgyjimui ar neišgyjimui? Na, labai dažnai iš pažinčių tokia tema, tai tos mūsų neigiamos emocijos, pyktis, pavydas, susierzinimas, nekantrumas, negalėjimas atleisti ir žmonės labai daug dėmesio kreipia, labai sureikšmina tai tuos nuotaikų antplūdžius. Na, ir kartais atrodo, kad mėgini kovoti ten įveikti, nieko to nepasiseka. Kaip čia vis dėlto reikėtų teisingai elgtis su tom neigiamom emocijom, kokį svorį joms teikti savo dvasinėme gyvenime?
1: Mums sako mokslininkai, ir gal mūsų pačių patirtis tokia yra, kad savo jausmų negali suorganizuoti. Aš staiga supykstu arba pavydžiu ar nusiviliu, ar esu nekantrus, nes planuodamas, kad už 5 minučių aš labai pyksiu be priežasties. Čia tik mūsų užverda kraujas ir tada norisi kažką daryti. Tai tada klausimas yra, kaip su džiaugsmingais jausmais, ką aš su savo neigiamais jausmais, emocijom darysiu. Čia yra, kaip aš panaudosiu tą jausmą, ką nors teigiamo padaryti. Pavyzdžiui, pyktis. Daug iš mūsų supyksta, aš pažįstu žmonių, kurie yra kaip pipirai, pakrapštai ir iš karto bet kokių klausimų spjaudo augdami, kaip koks nors degtukas. Labai gražu, čia Dievo dovana, kad žmogus gali susijaudinti dėl ko nors. Bet vietoj susijaudinti dėl kvailo dalyko ar mažmožio, man atrodo, reikėtų pykti dėl neteisingumo, skriaudos, socialinių kokių nors klausimų ir savo tą tokį įgimtą ar išugdytą inirtimą tenai panaudoti, ne kietai varyti tiesiai kokie nors kryptimi, iš kurios išeitų kas nors gero.
0: Bet aš galiu suprasti, nu ir pas be abejo su paties, kad tas gali slėgti, ypač kai santykio su žmonėmis, kad tu nenori, nu tiksliau nepritari tam visam pykčiui, bet jis iš kažkur atsiranda ir sujaukia, tave priverčia kalbėti, kad jis pasakyti, ko tu niekad nesakytum, ko tu negalvoji niekad ir pasielgti kažkaip kaip vis dėlto, ar įmanoma jį išraut, ar pakeist kuo nors?
1: Ne, man atrodo, vienas, čia reikia iš moterų mokytis mums vyrams, ir jos visada žino, kur jos yra. Kai su moterim kalbėjai, sako, aš šiandien nusiminus, ar šiandien nuvargus, aš niekad to nesakyčiau pirmų sakinių. Tai jeigu aš esu tarp žmonių ir man yra tiesiog nejauku, tai aš išmokau savo sakyti, man ši čia yra nejauku. Ir tada man ramu. Tas nėra kaip aklas jausmas, kuris mane kankina visą valandą, kol aš ten esu, bet dažnai man nejauku, tą priimu ir tada savo ramiai būnu. Arba aš dabar tikrai supykau, tai man reikia truputį palaukti, nes aš kiekvienas, kai supykstu, ką nors pasakau ir tada susikrimtęs būnu ir kitam žmogui širdis skauda. Pripažinti savo jausmą, o ne aklai jo stumiamas pirmin bėgti. Tokia mano patirtis ir tas neatėjo savaime, bet reikia nuolat save lavinti. Tas pats yra su nekantrumu. Aš kartais iš savęs juokiuosi. Nueini į parduotuvę kažką pirkti, skubi, turi ten kepalą duonos, o kitas turi 72 daiktus. Ir kol ta viskas suskaičiuoja, gali pusę rožinio sukalbėti. Ir mane iš proto krausto, kad aš nekantrus esu tokioj vietoj, kur tie kiti žmonės yra visiškai nekalti. Jų vaikai namie basi ir alkani laukia, kol jie sugrįš, o aš čia jaudinuos.
2: Tai kartais net galima gal ir garsiai pasakyti, kad mano kantrybė jau baigėsi, vėl man dabar tas tenai pavojus atslinko.
1: Tai tada kiti žmonės pasitraukė, kad neužsimotum kartais.
2: Bet štai adventas, tos dienos, kada man to švarumo norisi ir kažkaip tą sielą savo nuvalyti ir gal tai gerus jausmus širdį jausti ir gerus žodžius sakyti. Ir vis tiek vėl viskas išlys ir išlys. Ir jokios išpažintys nepadeda. Tai priimti tą kaip mūsų prigimties dalį, mūsų charakterio dalį.
1: Taip, bet dar yra ir kitas. Aš gal taip, jeigu galėtume per radiją parodyti, tai parodyčiau. Aš vis taip įsivaizduoju fizinę, jeigu taip galim pasakyti, kad Dievas mus laiko už mūsų nugarkaulio arba stuburo iš meilės ir aš skėtojos kaip koks nors ten ar supykęs, ar pavydus, ar nekantrus, ar ką nors tokio, bet jis, Dievas laiko įsikibęs į mano asmenį ar mūsų asmenį ar žmogų ir nepaleidžia. Ir kuo labiau aš tikiu, kad Dievas advento metu mes apie Dievo pažadus labiausiai skaitom ir mastom, arba Dievo planus žmonijos ateičiai, kad Dievas mus tvirtai laiko ir tada, kai aš supykstu ar ten nekantrauju ir kažką kitą, aš prisimenu, kad mes esam Dievo rankoj ir kad neteina autobusas arba pašte ten terliojasi patarnautojos arba koks žmogus mane krausto iš proto. Vis vien ir aš ir mes visi esam saugus Dievo globoje. Tada viskas kitaip atrodo.
2: Tu kažkada esi labai gražiai tą priminęs žodžius iš šventų raštų, kad tegul nenusileidžia saulė ant jūsų rūstybės ir...
1: Taip, čia aš pasimokiau savo sesutės ir jos vyro, kurie kaip geri sutuoktiniai pasipešė truputėlį. Ir kai aš jaudindavosi dėl to, nes abu begaliniai myliu, jie sako, mes vakare visuomet susitaikom, susitarėm, niekad nenueinam vakare ilsėtis. Nesutvarkė tos nesantaikos, kuri tą dieną būtų atsiradusi.

0: Jūs girdite mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdienė skaitymai. Tęsime susitikimą su kunigu Antanu Saulaičiu. Mūsų bažnyčia ir tarp kitų krikščionių yra toks dalykas kaip gydymo mišios pamaldos ar tam tikri sensai bažnyčioje ir kur kitur, kuriuos veda kunigai, teigiantys turi tą gydymo dovaną. Ar tau teko tėve Antanai dalyvauti tokiam renginį kada?
1: Aš esu buvęs gydymo mišiose arba pamaldose, kur uždeda rankas. Aš daug televizijos matęs protestantų tokių dalykų, bet katalikų tai esu dalyvavęs. Taip.
0: Ir labai tos pamaldos yra populiarios, žinau, kad Lietuvoje, o dabar turbūt vyksta ir Kaune girdėjo, da, kai kuriuose vietose, bet ypač, kad atvažiuoja tie keli, buvo atvažiavę jau pasaulį visam žinomi kunigai, dvasininkai, praktikuojantis tą gydymo dovaną, tai minio žmonių suplaukia į tas pamaldas.
1: Ir... Taip, nes mums visiems reikia gydymo, ar tai būtų kojos ar sielos gydymas.
0: Bet kaip tu apskritai žiūri, da, nu žinoma, mes negalim to taip jau paneigti ir skeptiškai kad žiūrėti, kadangi yra vis dėlto evangelijoje tas aprašyta, patvirtinta, paskelbta, kad Jėzus gydė ir tą galę gydyti perdavė savo mokiniams, ta galė gydymo yra bažnyčioje. Bet mane tai visuomet kažkaip truputį neramina tas rezultato troškimas iš kart, kad man tas rezultatas būtų pasiektas gydymo. Ir...
1: Taip, būna tokių atvejų, aš vieną žinojau, dabar neatsimenu, ar Toronte, ar kitam mieste, kur žmonės meldėsi prie vaiko, berods vaiko, kurio viena koja buvo trumpesnė, kita ilgesnė. Ir jie tenai meldėsi, aš neatsimenu jau kiek kartų ar kiek dienų prie to vaiko ir jo kojas tepė aliejumi. Ir tikrai jo antra koja pailgėjo, jos pasidarė vienodos. Tai čia yra akivaizdus dalykas, nėra, kad tik laikraščiai skaitai, bet pažįstu žmonės, kurie tenai tikrai dalyvavo ir mediciniškai galima įrodyti. Bet svarbiausia yra ne gydymas tos kojos arba širdies ar ko nors kito, bet yra, kad visas žmogus yra gydomas, kad ir nepasveiktų ir liktų kėdėj su ratukais, bet žmogaus širdis atsigauna, tą mes matome Liurde ar Fatimoje ir kitose šventose vietose.
0: Bet čia vėl tas žmonių paprastos mišios, kur kiekvienos mišios juk yra tam tikras gydymas. Komunija yra gydantis sakramentas, susitaikinimas gydantis, bet tai netraukia ir ypatingo įspūdžio nedaro, bet jeigu paskelbsi, kad ten bus uždedamos rankos kalbamos specialios maldos, tai garantuotas yra žmonių dalyvavimas ir antplūdis.
1: Nes yra labai matoma, kai žmonės susirenka mišiom retas, kuris taip nušvinta, kad veidą gali matyti kokią nors permainą iš pusvalandžio ar valandą trukusių mišių. O ši čia labai akivaizdu yra, kad žmogus, kur ten rankos ir kojos dreba ir staiga nurimsta. Apie tą yra ir žinoma mokslinių studijų, nėra tik tai įspūdžiai. Yra tokių gydymų, kur laikinai žmogus geriau jaučiasi. Panašiai, kai mes einam patepti ligonį, sunkiai sergantį ir tas žmogus, daug šeimų tą liūdė po patepimo, kur mes sakome, kad galėtų sugrįžti prie savo darbų ir savo šeimą, kad tas žmogus atsigauna, pragiedrėja ir paskui už 2-3 dienų numiršta. Bet tai buvo toks gydymas, kuris jam davė daugiau progos susitaikyti su tuo susitikimu su Dievu ir palikti visą kitą Dievo rankose. Tas yra taip akivaizdžiau ir todėl mus aišku traukia. Yra ir visas tas socialinis dalykas, jeigu aš vienas ten kažką išgyvenu, yra vienas dalykas. O jeigu mes visi iškėlė rankas ir žmonės kairiai ir dešiniai krenta šventosios dvasios priblokšti, tai jau yra labai akivaizdus Dievo veikimas, kuris ne tik tai švento Pauliaus laikais ar Jėzaus laikais, bet ir šiandieną vyksta.
0: Iš to, kad dabar šneki, tai suprantu, kad tu į tą gydymą labai plačiai žiūri, kad tai nėra tik tai trumpesnės kojos pailginimas arba dar kas nors, bet tai yra visų gyvenimo pločių ir gilių vykstantys.
1: Taip, dar. Ir tak žino, kiekvienas žmogus, kuris dirba medicinos srityje, kiekviena medicinos sesuo ar gydytoja žino, kad prieš jį guli ne kažkoks prietaisas, bet gyvas žmogus. Ir jeigu tas žmogus ten lankys ir jis žino, kad šeima jį myli, tas žmogus daug greičiau pasveiks, negu tas, kuris mano, kad visi jį nustumė į kampą, užmiršo ir paliko numirti. Apie tą irgi yra mokslinių studijų, kur maldos būreliai meldžiasi už ligonį pirmam kambarį, o ne už ligonį antram kambarį, ir tas pirmam greičiau pasveiksta, net jam nežinant, kad kas nors už jį meldžiasi. Tai nėra klausimo, kad Dievo galia nėra tik tai fiziniai arba dvasiniai dalykai, bet visas tas derinys, kurį mes vadinam žmogum ir žmonių bendruomenė.
0: Tai turbūt ir tose parapijose ir bažnyčiose ta sielovada visa turėtų būti kreipiama į viso gyvenimo gydymą, ne tik į kažkokius ypatingus renginius.
1: Taip, ir mes žinom, kad jeigu žmogų kankina, kas jo širdį kirminas graužia, tas atsiliepia. Artritas, paskui toks odos išbėrimas, kur lupasi oda, tas yra iškelti vidinio rūpesčio, kurį žmogus negali suvirškinti. O kaip tik galima laiku suspėjus padėti tą žmogui atleidimą priimti arba savo atleisti, ir tada pasikeičia visa to žmogaus ateitis, jis nebėra surakintas tų vidinių skausmų, kurie atsiliepia jo kūną.
0: Mūsų bažnyčioje apskritai, na, yra gydanti, pašaukta gydyti turbūt.
1: Visiškai. Ir mes galim pažiūrėti net ir mišiolę, kur jau labai oficialus raštas, ten yra pilna maldų už ligonius ir maldų gydyti ten mūsų širdis ir kūną ir dvasę.

Malonus klausytojai, tai buvo kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, perduodami kiekvieną rytą apie 15 minučių 6 ir kartuojame vakarais 20 val. 45 minutės. Sudie.

0: LRT radijas. 6 valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinei Kyjivui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Tuomet Ukraina tęsia atakas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą. Šiąnakt karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram pranešė apie smūgius naftos perdirbimo gamykloms Samaros srityje bei Krasnodaro krašte. Tuo metu Jungtinių Valstijų Senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar šis teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl Kongreso vasaros atostogų balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam apeikti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą. Be kitako, sankcijos leistų Jungtinių Valstijų prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekiams iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Paketas, pavadintas vieno jo iniciatorių, praėjusį mėnesį netikėtai mirusio senatoriaus Respublikono Lindsey Grahamo garbei. Jo kolega, demokratas Richardas Blumenthalas, sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką. Prezidentas Zelenskis viską mato Ukrainoje, o Vladimiras Putinas Maskvoje. Manau, kad Lindsey Grahamas irgi viską mato ir didžiuojasi tuo, ką padarė. Nes dabar Vladimirui Putinui parodome, kad jis nelaimės karo ir kad metas ateiti prie derybų stalo dėl taikos. Rusijos ekonomika, kuri jau ir taip kone ant kelių, bus dar labiau pakirsta, nes dabar negaus pajamų iš naftos ir dujų. Šios triuškinančios sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie prisideda prie žudikiško, nusikalstamo agresijos. Jos karo prieš laisvos drąsius žmonės. O Ukrainos žmonėms sakome, mes su jumis, mes jūs palaikome ir duosime jums reikalingos ginkluotės. Jungtinių Valstijų senatorius demokratas Richardas Blumenthalas. Po tragiškų šaudynių Tailande šalies ministras pirmininkas Anutinas Chanvirakunas sako, kad ketina griežtinti ginklų kontrolės įstatymus. Vietos tarnybos praneša, kad per ginkluotą išpuolį žuvo mažiausiai 7 žmonės – 2 mokytojai, 3 mokyklos darbuotojai ir įtariamojo seneliai. Žuvo ir užpuolikas – 14-metis paauglys. Pareigūnai toliau aiškinasi įvykio aplinkybės, kai nepilnametis iš pradžių nušovė savo senelius, tada nuvyko į mokyklą netoli Bankoko ir pradėjo šaudyti vaikus bei mokytojus. Pirminiais duomenimis daugiau nei 30 asmenų sužeisti, 9 būklė kritinė. Pasak policijos, paauglio panaudotas ginklas priklausė jo seneliui. Ginklų savininkų skaičius Tailande yra vienas didžiausių šiame regione. Prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl galimo tarnybos pareigūnė atlikimo, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad pasieniai su Baltarusija su 20 migrantų susidūrė ir atsitraukė 4 pasieniečiai, patys nusprendė nenaudoti ginklų. Pasak Rustamo Liubajevo, vidinio tyrimo tarnyboje nebus.
1: Apskritai, ginklų naudojimas toks dalykas, kad pareigūnai turi patys įvertinti visas rizikas, na, atitinkamai priims sprendimą, taip matyt, tuo metu jiem pasirodė, kad ginklo panaudoti nereikia. Mes vidinio tyrimo netliekam. 2 ikiteisminiai tyrimai vyksta ir tarnybinis patikrinimas mano atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas pradėtas apskritai dėl pareigūnio vykdymo galimo, o tarnybinis patikrinimas dėl informacijos teikimo mano atžvilgiu.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Praėjusios savaitės pradžioje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį 4

0: Tampelių pasigirsta šeimos gydytojų žinutės, prašymai, dalinimais apie tas absurdo pažymas. Kaip antai, prašymas tarsi leidimas darbuotojai eiti į darbą neskutus barzdos, arba pažyma seniūnijai, kad asmuo gautų malkų, arba pažyma leidimas tuoktis. Tai tokių pažymų yra tikrai labai daug. Seniūnijose, savivaldybėse skirtingos tvarkos, skirtingi reikalavimai, skirtingos pažymos. Mums nebūtų sunku galbūt tą pažymą parašyti, bet tiesiog trūksta laiko, trūksta rankų, trūksta pajėgumų.
1: Šeimos gydytoja Rasa Isavičiana. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad palaiko medikų akciją. Esą jei bus surinkti pavyzdžiai ir pateikti pasiūlymai, jie bus vertinami ir kartu ieškoma sprendimo. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 18-23 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: LRT radijas.
3: Rytas su muzika.

0: Sveiki gyvi šį gražų vasaros rytą. Rytai dabar dar vasariški, bet jau kitokie. Mes juose nenorėtume išvelgti pirmųjų tikro rudens užuominų. Tačiau tiesa paprasta, ruduo kažkada bus, o dabar mes esame ypatingame, ramios, jaukios ir visko pilnos vasaros laike. Į ją vis labiau bręstančią vasarą jūs ir kviečiame keliauti kartu.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Iš tikro, vasara paaugo, galėtume sakyti, pasiekė tokio jaunuolio amžių ir toliau bręsta. Norėdami suprasti, kur dabar yra vasara, turėtume žvalgytis ne į ražienas, bet į tikrą gamtą. Miškus, natūralias pievas, į paukščius ar drugius.
0: O jei kam nors mielas ražienų lauko vaizdas, pasižvalgykite ir ten. Ar matėte gandrus? O vieversius, kalviukus, o gerves. Ar mėlynuoja žydintys raguoliai, kaip dar vadina dirvinius pentinius?
1: Na, man tokiuose laukuose gražiausia yra gandrai. Nesvarbu, kiek jų matau, gal pavienius paukščius, gal šeimas ir visą pulką, sakytum, kad paprastas, baltai juodas, raudon kojis, raudon snapis paukštis. Selemonai, ir šiandien matysime visus pas mus vasarojusius, perėjusius, čia užaugusius gandrus. Ar jie jau rugpjūčio pradžia ir ruošiasi į kelią?
0: Matyt, drąsiai galime sakyti, kad jie ne tik ruošiasi įskristi, bet daugelis jų jau skrenda. Ankstyvieji jaunikliai lizdus paliko po liepos vidurio, kiti liepos gale. Pabuvę šiek tiek, išmokę savarankiškai susirasti maisto, jie patraukė Afrikos link.
1: Noriu pasakyti, vieni be tėvų, jų kažkas turi parodyti jiems kelią. O gal kita vertus, kaip pulkėjasi, skrendant pulku, koks vienas vedlys yra, kuris imasi to vaidmens?
0: Ne, gandrai skrenda gana padrikų pulku, nesirikiuoja kaip gervės ar žąsys į trikampius. Taigi tokio vedlio nebūna, atrodo, kad jo nereikia net jaunikliams. Visą tai jie gavo gimdami. Kažkada apie tai buvo galvojama, spėliojama, dabar tai paprastai įrodyti, naudojant siųstuvus.
1: Mūsų laidose dar iki švento Baltramiejaus gandrų išlydėjimo šventės. Kalbėsime apie gandrų vasarą ir jų kelią į žiemavietės. Dabar turime kitų labiau vasariškų temų, viena jų apie mokslus.
0: Na, tikiuosi, kad tavęs neišgirdo vaikai, kurie mėgaujasi atostogomis. Jiems liko dar beveik mėnuo. Beje, o apie kokius mokslus tu kalbi?
1: Apie mokslus gamtoje. Nors, na, ne tik gamtoje, mokomės visur ir visada. Mokomės visi ir ne tik vaikai. Na, ką galima sužinoti, išmokti. Čia pat, toli nekeliaujant, išgirsite mūsų pokalbėje su Vilniaus universiteto botanikos sodo darbuotoja Sandra Gataveckienė. Su ja kalbėjome apie kultūrinius augalus ir apie daržoves.
0: Pokalbį visgi iš tolo noriu pradėti. Mano geras bičiulis, geologas, prieš trejetą metų, pamenu, rašė savo Facebook'o paskyroje apie tai, kad į šiaurės rytų Lietuvą, kur jis praleidžia vasaras, į jo sodybą, į jo namus atvažiavo anūkai, visas pulkas, ir kaip tikras geologas jis organizavo su anūkais ekspediciją. Su lazdomis, pasiramščiodami, su kuprinėm, aišku, ten močiutės paruošti sumuštiniai, o ekspedicijos tikslas buvo surasti ir pamatyti tikrą karvę. Ir įsivaizduokite, ekspedicija tikslo nepasiekė.
1: Žlugo.
0: Taip, ne... karvės nerado. Sandra, mes su Alvyda ir jumis stovime botanikos sode prie tokių, sakyčiau, na, net nežinau, sakydavo klombos.
1: Galim pavadinti šiuolaikinis daržas, sodelis, darželis.
0: Taip, ir jame augalai, na, man jie praktiškai visi pažįstami. Tai yra naminiai, kultūriniai. O kodėl reikėjo tokių augalų čia?
2: Kadangi mūsų gyvenimo būdas kinta ir jau retai kas turi kaimus, ypač dideli miestai, kurie atvažiuoja iš kaimų, žmonės apsigyvena ir jau ne vieną dešimtmetį gyvena, vaikai paprasčiausiai neturi kur pamatyti jau tradicinio auginamo daržo. Visų pirma, močiutės daržas visą laiką būdavo trys dalykai – naudingas, kvapnus ir pavalgyti, skanus. Tai ir mes siekime šviesti jaunąją mūsų kartą, kaip sakant, mieste retai, kur jau gal ir rasi žydinčių salotų, lapinių kopūstų įvairių. Šitas plotas daugiausiai yra skirtas edukaciniam užsiemimam, mūsų mažiesiems lankytojams, kaipgi atrodo ta paprasta pupelė, valgomasis pomidoras, pomidorą gal daugiau iš parduotuvės patį vaisių esam matę, bet patį kaip jisai auga, kaip dera galima čia pamatyti. Tarp visų šitų augalų rasime ir šiek tiek žydinčių gėlių. Vienas močiutės darželis niekada nebuvo be piliarožių, skaistenių, diemedžio ir kitų auginamų kultūrų.
1: Įdomi ši edukacija. Prie augalų nėra jokių pavadinimų. Žodžiu, atėjęs čia turi susivokti arba ieškot naršyklėje.
0: Tai paieškom. Gerai.
1: Paieškom. Aš matau taip, salota.
0: Palauk, mėlojo, kas čia?
1: Manyčiau, čia pupelė.
0: Gerai, tu manai.
1: Taip.
0: Taip.
1: Taip, dabar ši geltoni augaliukai skirti grožiui.
2: Taip. Geltonžiedė šolcija.
1: Labai gražus augalas. Aguona, aišku. Su šitais augalais man šiek tiek neaišku buvo. Aš įsivaizdavau, kad gal čia varputis, bet paskui pamačiau, kadgi čia ne. Jie turi tikrą varpą.
2: Taip, yra maži fragmentai pasodinti ir varpinių kultūrų. Tai miežiai, vietrugiai, ten avižo šiek tiek silpniau auga, rūdis užpuolė. Na ir kaip pavyzdžiui, dikoj dirvoj, kasgi gali augti? Grikis.
0: Dzūkai net, šilų dzūkai, apie kuriuos neseniai vėjome, tuose smėlynuose nelabai ką gali užauginti, ten ir bulvelė sunkiau auga. O štai grikis puikiai ir dabar čia. Nors po liepą pavėsyje, bet jie visai ir puikiai žydi.
2: Puikiai žydi ir čia reikėtų atkreipdėmesi, kad liepa irgi į maistinės medžiagas labai nori ir čia yra pakilusios liepo šaknis visur.
1: Čia nespecialiai pakeltas daržas.
2: Pakeltas buvo specialiai auginti šiam kampelį braškės, bet kadangi liepa irgi paima visas maistinės medžiagas, vandenį, tai dikoj dirvoj, tai grikių pasėjom augti.
1: Mm. Tai žodžiu, dabar pats grikių žydėjimo metas. Kada subręs grikiai maždaug?
0: Vasaros gale grikius pjauna, tada stiebai sumedėja, tokie pasidaro, na, ne medį, žinoma, bet sukietėja, jie raudoni pasidaro. Grikis kvepia, bet ir labai gražus, ir žydintis, ir brestantis. Bet įdomus dar dalykas, kad grikių praktiškai nepuola jokios ligos. Ir jų netgi augintojai Lietuvoje grikių nepurškia, nereikia.
1: Grikis... Tai kodėl toks nepopuliarus Lietuvoje? Kodėl ūkininkai neaugina grikių Lietuvoje?
0: Na, aš esu tik tai stambių ūkininkų palikuonis, tolimas palikuonis. Negaliu atsakyti. Mano krašte suvalkiai grikių neaugino. Žemė buvo per daug gerai grikių, augo kas kitas.
2: Aš iš Aukštaitijos taipogi pas mus grikių nieks neaugino.
0: Pirmą kartą grikius pamačiau, turbūt kokio baigė 7 ar 8 klasę. Brolis geologas, 10 metų vyresnis, su saviškiais plaukė ūla, baidarėmis ir mane pasėmė ir aš pamačiau labai įdomių dalykų, ko tada suvalkiai net nesisapnavo, būtent grikius. Ir jau buvo vasaros, na, jau buvo rugpjūčio gal pradžia, rugius kertančias moteris pjautuvais. Na, nebuvau matęs gyvo pjautuvo. Na, Suvalkijoje nėra tokio, o kitur Lietuvoje yra dar kur nors ir iki šio laiko išlikę. Bet keliaujam toliau po kultūrinius augalus, kurie botanikos, na, sode sutinka visus lankytojus. Ir aš manau, kad čia įspūdis turėtų būti daugam net stipresnis, nei žiūrint kažką, na, labai gražaus, labai gražiai žydinčio, labai nuostabaus. Na va, žiūrėk, Alvyda, žydi.
1: Žydi svogūnas.
2: Čia daugiametis tuščialaiškis. Česnakas jisai skaitosi.
0: Kaime visą laiką būdavo kažkur lysvės, gale, plotelis ir pavasarį, kad turėti svogūnų laiškų. Ir čia palikta, kad visi įsivaizduotų, taip. Bet šiaip darydavo, juos nupjauna ir tada jie vėl
2: atželia.
0: Vėl atželia ir turi ilgai vis šviežių laiškų. Aš būtent štai noriu prie šitų baltų
1: ramunėlių.
3: Neramunė.
0: Kas tai sena?
2: Kaistenis.
0: Tai kaimo darželio gėlė. Tas lietuviškas darželis buvo toks labai gyvas, sakyčiau, neišaukiančių labai spalvų, ten nebuvo raudonuojančių daug, bet visą laiką lietuviškam darželį, bent aš prisimenu iš savo močiutės, o tikrai tas darželis nežinia nuo kada, bent nuo 19 amžiaus.
2: Datuojami, kad darželis būdavo namo, tarkim, prieš priengį, kurį praeina daugiausiai žmonių, būtinai turi būti gėlių darželis ir apie jį spręsdavo kokią namų šeimininkę. Jeigu gražiai sutvarkytas, darbšti moteriškė, jeigu užleistas, arba jo iš vis nėra, arba toj troboj galėdavo įspręsti, arba nieks negyvena, arba vyrai, našliai.
0: Aš labiausiai iš močiutės darželio prisimenu, po to persivežėm ir į savo namus, į mano tėviškę, tai buvo mano mamos mama, močiutė, vadindo juozapinės lelijos, baltos, o kvepiančios. Nes daugelis tų jau dabar įmantrių veislių tas kvapas yra, o ta, ten toks stiprus, toks saldus.
2: Tai gėlių darželiai ir būdavo, tarkim, kai jaunos moterys nuteka į kitus kraštus, tai būdavo išskirta tam tikrų augalų grupė, kurias jas pasiimdavo. Tai dažniausiai bijūnas būdavo, diemedis. Vieno krašto tiksliai dabar nepasakysiu, net moteriškė vežėsi ugniažolę, nes bijojo, kad ten nebus jos. Atvažiuoju, sako, visas paupys joms. Tai ir savo pasodinau, žinosiu, kad ir mano ten yra.
1: Na dabar paėjom keletą metrų ir atėjom prie kito gėlyno. Čia taip mes vadinam gėlynu, nes čia iš tikrųjų žydintis augalai, bet tai yra laukinių augalų gėlynas.
0: Naminių ir laukinių, taip? Ir kultūrinių, ir štai geltonuoja, matai?
1: Geltonuoja jonažolė, ji man kaip ir aiški. Aš visuomet nežinojau nieko apie šį augalą. Geltonos kėčio toksai didelis gražus augalas. Koks tai?
2: Tai kraujažolė bus, bet mes mūsų pievose tai štai ta balta daugiausiai sutinkama, o čia jau yra kultūrinė veislė.
0: Visi žino, na, užtenka ranka atsargiai.
2: Mėta.
0: Savo patirties, žinau, savo sode kartais kur nors pamatę, susižavi, mėtai, na, padėt paprastai nereikia, jeigu gyvybinga šakniastiebė atsivežiai, tai po kelių metų nežinai, ką daryti su juo, nes plinta ir įsitvirtina labai greitai, bet ta įvairovė labai sunku išsaugoti ir jeigu kas nors nori, tai turbūt na, vos ne kažkokiam puodė auginti.
2: Taip, bet ir tai sugeba pabėgti, jeigu puodė yra skilutės, tai šaknys ratu eina per apačią ir vėl į gyvenimą, į laisvę.
0: Bet dabar turbūt pats metas liepžiedžius džiovinkite žiemai, pelkinės vingiorykštės prisidžiovinkit.
2: Čiobreliai žydi.
0: Taip.
1: Čia dobilai, norit pasakyti tokie?
2: Ne, tai irgi yra daugiamečiai augalai, jie žiemojantis, kaip ir prieš tai va buvome prie tuščialaiškio. Va ten vidurė dar matote narcizalapis česnakas, tai jo lapas plokščias, neturi viduje ertmės. Tai irgi jie yra žiemojantis ir valgomi jauni pavasarį jų lapai.
0: Mhm. Alvyda, mūsų nacionalinis augalas.
1: Rūta.
0: Rūta, tavo dukra Rūta, o kuo jis ypatingas?
1: Žinau vieną jo savybę, kad jis gražus, kvapnus, bet ir nuodingas.
0: Tas augalas nėra mūsų. Įdomiausias dalykas. Taip, tai yra atvežtas nuo viduržemio jūros. Buvo laikas, kai praktiškai buvo sunku įsivaizduoti kaimo sodybą, darželėje kažkur ar prie tvoros, kad nebūtų rūtų. Dabar
1: kiek dainų apdainuota apie rūtų darželį.
0: Tai va, dabar aš siūlyčiau mūsų laidos klausytojams pasižvalgyti savo palangėje.
2: Rūtos buvo, aišku, kaip ir mes visi žinome, kad tai mergaičių augalas. Jos savo darželę būtinai turėjo jį turėti. Kadangi turėjo ir didelę sakralinę vertę pas mus, tai iš jo jauno mergino mažus vainikėlius pindavo į plaukus ir o jaunikių į atlapą. Ir taipogi laidotuvėse būdavo naudojamos.
0: Labai stiprus tas kvapas. Mama perspėdavo, kad tada, kai šviečia saulė, negalima jų
2: liesti, nes išsikelia pūslės. Tu labai stipriai eterinių aliejų.
1: Bet štai mes priėjom prie labai įdomaus augalo. Prisimenu, kaime kiekvienam darželyje augo šie augalai. Po langais, dažniausiai palangėse. Ir niekad nežinojau šio augalo pavadinimo, neseniai sužinojau, kad tai yra vaistinis midras. Ir kad pasirodo jaunas, jisai gali būti valgomas. Aišku, mūsų promočiutės kaimuose jo greičiausiai nevalgė ir net neragavo ir net nežinojo.
2: Tikrai nevartodavo, tai yra šių laikų jau išpopuliarėjęs labai stipriai augalas dėl savo vaistinių savybių, ypač kai jaunas yra ir lengvo riešutų skonio, o seniau jisai atliko kitokią funkciją.
1: Kokią?
2: Dekoratyvinę.
1: Tik tai. Ar gal jisai atbaido kokias, nežinau, muses, uodus, vabzdžius ar dar kažką?
2: Diemedį reikėdų prieangį sodinti, jeigu norėdavo atbaidyti visus uodus, muses, kad į namus neskristų, tai dažniausiai sodindavo diemedį.
3: Diemedžio draugas, bet vaistinis kietis. Apskritai kiečiai taip pat yra visi, aš jau nešneku apie pelyną, stiprus aromatai. Čia yra peletrūnas, na, kurį, nežinau, man atrodo, šiandien daug kas savo darže augina, turi bent šiek tiek.
1: Labai skanu su varške.
2: Daugiausiai naudojama prieskoninėms savybėm, tai ir mėsai gardinti, ir patiekalams.
3: Čia panašiai kaip raudonėlį, kuris štai žydi. Sandra, ar žmonės sustoja prie šitų augalų?
2: Labai dažnai matau įvairiaus amžiaus, ne tik vaikai, bet ir suaugę, ir vyresnio amžiaus žmonės tikrai sustoja, skaitinėja etiketę, žiūris ir fotografuoja. Vaistinį daugiausia, aišku, didžiausio dėmesio kultūriniai augalai ir tolėliau dar vienas yra gėlinėlis, tai ten irgi vaistiniai augalai.

0: augalai.
1: Karšta čia botanikos sode, ką tik purškė lietus iš tų dirbtinių, žinoma, laistomi augalai. Sandra Gataveckienė, kuri su mumis keliavo po kultūrinių naminių dekoratyviųjų augalų sodelį, darželį. Bet daugeliui Vilniaus universiteto botanikos sode kaip tik reikėtų pirmiausiai ieškoti šių lysvių su kultūriniais augalais ir daržovėmis. Na, o tik po to žvalgytis egzotikos. O kad to reikia, toks atvejis, na, su linais.
0: Nuostabus jų žydėjimas, tik ar visi juos pažįsta?
1: Aš būtent tą ir norėjau pasakyti. Prieš dešimtmetį netoli Vilniaus radau linų lauką. Mano geras pažįstamas juos augino aliejų įspausti. Taigi buvo birželio galas, visas laukas žydėjo, plaukiojo balti debesys. Sustojau fotografuoti tokio vaizdo greta. Sustojo automobilis, išlipo pora vaikų, jauni jų tėvai, vaikai. Žiūrėkit, kokios gėlės žydė, šaukė tėvai, o man buvo gėda. Bet pagalvojau, na iš kur jie galėjo pažinti linus, jei Lietuvoje jų niekas neaugina?
0: Apie linus tai tikrai sunku jų rasti, pasižiūrėti, kaip jie atrodo, nors tiek dainų apie linus sudėta. Dažnai žmonės mėgsta ir dėvėti lininius rūbus, bet Lietuva linais regis neapsirūpina.
1: Taip, iš tikro, visus lininius audinius viską įsivežame, o nepažįsta žmonės tikriausiai todėl, kad na, linų nematė augančių, niekas jų neparodė, bet linai te auga, te žydi. Dabar mes keliaujame į gamtą, nes ten turime sužinoti kai ką svarbaus apie retus ir ypatingai retus mūsų paukščius.
2: Gamta. Visų namai.
0: Na, patys rečiausi Lietuvoje, kaip jau girdėjau iš senesnių laidų, tai meldinė, nendrinukė, žalvarnė, ar čia apie juos?
1: Ne, šį kartą ne apie juos, apie kitą labai retą paukštį, o su juo mūsų pažindins daktaras Eugenijus Drobelis, pirmas Lietuvoje radė šį paukštį perinti po gero 100 metų. Visą gyvenimą skyrus paukščiams bus visai paprasta sudėlioti, kas retas, kas labai retas, o kai kas gal jau neperi Lietuvoj, ir kurioje vietoje tarp šių rūšių yra jūsų surastas naujai perintis gyvatėdis.
3: Na, gyvatėdis buvo priskirtas prie išnykusių paukščių, nes, kaip ir minėjai, daugiau kaip 100 metų jis Lietuvoje buvo nerastas, tik tai Ivanauskas savo veikale apie Lietuvos paukščius susimena, kad Musteikos apylinkėse 20 amžiaus pradžioje vietinis gyventojas buvo aptikęs didelio vanago lizdą su jaunikliu, kuris pasirodė esas gyvatėdžio. O po to daugiau kaip 100 metų jokių žinių apie šitą paukščio perėjimą nebuvo. Tiesa, dar užsiminta, kad 1915 metais tarsi Rūdininkų girioje, bet tikriausiai Ropėjų miške, irgi buvo aptiktas lizdas su jaunikliu. Ir tas jauniklis buvo paimtas iš lizdo, vadinasi, tas paukštis buvo pragaišintas. Tai va, ir tik tai 18 metais, 2018 metais, pavyko rasti tą pirmąjį gyvatėdžio lizdą.
0: Tai ar jisai buvo kažkaip tai užsislapstinęs tas paukštis, ar jisai atskrido iš kažkur kitur ir vėl Lietuvoje ėmė gyventi?
3: Kai kurie tariami žinovai, erelių žinovai aiškino po to, kad tai yra atsitiktinis atvejis ir kad tokių atvejų Lietuva gali daugiau ar nebūt, bet aš visiškai nepritariu, tai kada atvykau į Čepkelius dirbti, tai buvo 78 metų vasarą, jau tais pačiais metais aš gyvatėdžius mačiau Čepkeliuose ir paskui praktiškai vos ne kiekvienais metais aš juos stebėdavau, matydavau sklandančius, bet kadangi tai ypatingai retas paukštis, jo gyvenama teritorija apima apie 100 km², tai buvo ne taip paprasta su juo susitikti, ne taip paprasta jį surasti. Tiesiog jis slaptingai gyveno, labai retas, didelė gyvenama teritorija, tiesiog nepavyko iš karto jo surasti.
1: Eugenijau, na, aš pats, na, šiek tiek su gamta neturiu reikalų, suprantu tokių atradimų džiaugsmą. Kaip jautėtės suradęs tą lizdą?
3: Na, čia nenusakomas jausmas vos ir

0: Dabar nesusigraudinau, nes pamačiau, kuris leidžiasi su maistu vieną dieną, antrą dieną, nustačiau kryptį iš aukšto mežo, reiškia, pavyko nustatyti tą vietą, kuris maždaug leidžiasi su grobiu ir pagal kompasą jau daugiau kaip 2 km. Ir kai pamačiau šakų krūvą, ieškodamas lizdo medyje, tai su tokiu širpuliuku priejau prie to medžio, pamačiau po lizdu išmatas, tokiu laiku jau kiti plėšėjai paukščiai būna išsiperėję, ar jau tokių žymių nepamatysiu, supratau, kad vis tik tai ko gero gyvatėdis. Truputį atsitraukiau, pažvelgiau į viršų, į tą lizdą, pamačiau, kaip per lizdo kraštą į mane žiūri užaugęs gyvatėdžio jauniklis. Tai taip po to, reiškia, greitai apsisukau ir grįžau link čepkelių. Iškėliau ranką ir padėkojau čepkeliam už tokią garbę, tokią vertybę, kurią pavyko surasti.
1: Norėčiau pamatyti akimirką, Eugenijus stovi ir dėkoja čepkeliams.
0: Na taip, iš tikrųjų tai buvo. Daugelio metų ir pasirodo, kad tai toli gražu ne vienintelė pora. Dabar jau kas metą aš juos stebiu. Jie labai yra prieraišų savo perėjimo vietai. Kasmet praktiškai grįžta viena pora į tą pačią miško kertę, nebūtinai tą patį lizdą, nors ta pora 3 metus sėkmingai perėjo išaugino jauniklius ir 4 metais irgi bandė perėti. Tai jie labai prieraišus. O dar po poros ar 3 metų man pavyko jau 2 rasti gyvatėdžius, 2 lizduose išaugo jaunikliai. Ir dabar matau, kad ir antroji pora irgi kažkur tai gyvena. O šiaip manau, kad Dainuvos girioje kokios 5 poros gali tilpti, nes ir prie Druskininkų matyti. Ir atsiminęs, Selemonai pats minėjai, prie Bakanauskų ežerėlę, Pelkutės kažkada matėjai gyvatėdį.
1: Taip.
0: Tai čia yra tos antros poros, reiškia, paukštis medžiojantis po teritoriją.
2: Dar labai įdomu, kad gyvatėdis, mes taip sakome, nors turėtų būti gyvatlės, jisai minta gyvatėmis. Lietuvoje kuo jisai? Tik tai angim gali misti?
0: Ne, čia toks irgi buvo kažkada iniciatyva, kad nereikėtų vadinti gyvatėdžio, kad reikėtų gyvatlėsio, ne vapsvaėdžio, vapslėsio, bet jau mes pripratę prie tokių terminų ir niekas nekeitė. Nuo ko jis minta? Na, nesakyčiau, kad labai tinkamas pavadinimas. Dabar mes turim įrengę kamerą prie vieno iš lizdų gyvatėdžio ir stebim jau daugiau kaip mėnesį jauniklį augantį tame lizde. Tai per tą laiką man pavyko pamatyti tik vieną kartą, kai atnešė gyvatę, tą marguolę mūsų rangį. Dažniausiai neša gluodenus, sėkmingas grobis, kai saulė šviečia, susigauna geltonus kroščio žalčius. Turiu pasakyti, kad nemažą dalį grobio sudarė lygiai žvyniai žalčiai, kurie yra raudonoje knygoje reti ir tik tam krašte daugiau paplitę. Nuo kai tokios markatinos dienos, kai lietų šalta, visiškai nemaitino jauniklio, nes lietų šalta, grobio nėra. Iš neįprastų egzempliorių grobio, tai atnešė porą kurmių, keletą ten žvirblinio paukščio jauniklių, vieną margą į genį suaugusi paukščio, keletą rupūžių.
2: Taigi, jeigu erelis, taigi normalu, ne?
0: Ne, tai viskas tarsi normalu, bet jis, kadangi nesugauna grobio, nėra saulės, nėra šviesos, nėra šilumos, ropliai slepiasi, tai jis priversta tada gaudyti tai, ką sugauna.
2: Mhm. Eugenijau, šis gyvatėdis, jis yra viena tokia rečiausių rūšių Lietuvoje. Paprastai tokioms rūšims, na, stengiamasi padėti.
0: Na, tai, kad jis įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, jau toks, nu, kaip ir moralinis paskatinimas, kad tai reikėtų saugoti, tai yra rūšis. Numatytas tam tikros apsaugos priemonės, ta prasme, lizdaičių apsauga. Turiu pripažinti, kad tokiu atveju geresnė apsauga tai yra informacijos neskelbimas. Kadangi norint apsaugoti lizdą, reikėtų jį rašyti į saugomų rūšių informacinę sistemą. Iš karto atsirastų mėgėjai pasižiūrėti, mėgėjai papotografuoti ir manau, kad tas gyvatėdis greitai dingtų iš tos vietos. Jį tiesiog išbaidytų, tai tiesiog neskelbėm dabar tos vietovės, tos teritorijos, kuris gyvena. Jinai yra saugi, kadangi tai yra saugomojų teritorija, kirtimai nenumatyti. Tiesiog neviešinam ir neskeldam tos radimo vietos.
2: Mhm. Ir dar trumpai, kad mūsų klausytojas, kuris, na, gal pirmą kartą išgirdo apie gyvatėdį, bent įsivaizduotų, koks tai paukštis, kokio dydžio, į ką jis panašus, mes vis sakom kartais likerelis.
0: Na, tai visų pirma, nepaprastai įspūdingas. Angliškai vadinasi trumpavadegis terelis. Mes jau kaip terelio nevadinam, bet jis būtent terelio prilygstantis dydžiu, daugiau kaip 2 kg gali būti svorio. Sparnai išskėsti daugiau kaip metras, reiškia, tarpugalis. Nepaprastai puošnus, medžiojantis, labai aukštai, sunkiai pastebimas. Koks jo regėjimas galite įsivaizduoti, jeigu jis pakibęs debesų papėdė iš kelių šimtų metrų, iš pusės kilometro mato susirangusi roplį, nejudantį kažkokį besišildantį ir jį sugauna. Tai nepaprastai, reiškia, kilas, sakyčiau, mūsų išrių paukščių būryje, tai yra karūna šitos grupės paukščių. Joks kitas priekrusis paukštis iš dabartinių negali prilygti jam didybę, rėtumo.
2: Tai štai koks jis tas retasis saugomas paukštis gyvatėdis, apie kurį mums pasakojo ornitologas Eugenijus Drobelis.
1: Beje, apie visas retasis surastas rūšis ir jų radavietes būtina pranešti duomenis įkelti į saugomų rūšių informacinę sistemą. Kaip?
2: Ogi labai paprastai įsiveskite didžiosiomis raidėmis SRIS – saugomų rūšių informacinė sistema ir viską surasite.
1: Taigi, būkime ir mes su vasara, keliaukime į gamtą, kur laukia nauji atradimai, o apie juos būtinai dalinkitės, rašykite mums ir pasakokite.
2: Primenu adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta.lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų kartojimo, klausykitės ketvirtadienį po 9 vakaro žinių. Taip pat rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Lina Dainienė.

Draugystė veža kviečia į pokalbį su įtraukiojo šokio praktike asociacijos įtraukties akademija įkūrėja Ieva Kvaselytė. Nuo darbo su žmonėmis turinčiais negalę Norvegijoje iki įtraukiojo šokio praktikų Kostarikoje ir Europoje apie kelią, kuris pakeitė jos gyvenimą. Pokalbis LRT radio eteryje šiandien 16:30.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinėje Kyvui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Tuo metu Ukraina tęsia atakas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą. Šiandien karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram pranešė apie smūgius naftos perdirbimo gamykloms Samaros srityje bei Krasnodaro. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar šis teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą. Bet tos sankcijos leistų Jungtinių valstijų prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekiams iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Paketas pavadintas vieno jo iniciatorių, praėjusį mėnesį netikėtai mirusio senatoriaus respublikono Lindsey Grahamo garbei. Jo kolega demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką.
2: Prezidentas Zelenskis viską mato Ukrainoje, o Vladimiras Putinas Maskvoje. Manau, kad Lindsey Grahamas irgi viską mato ir didžiuojasi tuo, ką padarė. Nes dabar Vladimirui Putinui parodome, kad jis nelaimės karo ir kad metas ateiti prie derybų stalo dėl taikos. Rusijos ekonomika, kuri jau ir taip kone ant kelių, bus dar labiau pakirsta, nes dabar negaus pajamų iš naftos ir dujų. Šios triuškinančios sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie prisideda prie žudikiško, nusikalstamo agresijos. Jos karo prieš laisvas drąsius žmonės. O Ukrainos žmonėms sakome, mes su jumis. Mes jūs palaikome ir duosime jums reikalingos ginkluotės.
1: Jungtinių valstijų senatorius demokratas Richardas Blumenthalas. Prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl galimo tarnybos pareigūnų atlikimo, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad pasienyje su Baltarusija su 20 migrantų susidūrė ir atsitraukė 4 pasieniečiai patys nusprendė nenaudoti ginklų. Pasak Rustamo Liubajevo, vidinio tyrimo tarnyboje nebus.
3: Apskritai ginklų naudojamas toks dalykas, kad pareigūnai turi patys įvertinti visas rizikas, na, atitinkamai priims sprendimą, taip matyt, tuo metu jiems pasirodė, kad ginklo panaudoti nereikia. Mes vidinio tyrimo netliekam. 2 ikiteisminiai tyrimai vyksta ir tarnybinis patikrinimas mano atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas pradėtas apskritai dėl pareigūnio vykdymo galimo, o tarnybinis patikrinimas dėl informacijos teikimo mano atžvilgiu.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Praėjusios savaitės pradžioje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą migrantams. Kelis pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet vėliau susidūrė su daugiau migrantų. Pasieniečiai atsitraukė, o migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Šeimos gydytojų profesinė sąjunga rengia rožinio krokodilo akciją. Jie siekiama atkreipti valdžios dėmesį į medikų absurdiškomis vadinamas pažymas, kurias tenka išduoti. Medikai abejoja, ar pavyzdžiui, pažymą malkoms tikrai turėtų išrašyti jie. Rasa Isevičienė, Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos atstovė.
4: Vienas iš pagrindinių dalykų, kas apsunkina mūsų darbą ir paslaugų kokybę ženkliai blogina, yra biurokratinė našta. Na ir iš visų Lietuvos kampelių pasigirsta šeimos gydytojų žinutės, prašymai, dalinimaisi apie tas absurdo pažymas. Kaip antai, prašymas tarsi leidimas darbuotojai eiti į darbą neskutus barzdos, arba pažyma seniūnijai, kad asmuo gautų malkų, arba pažyma leidimas tuoktis. Tai tokių pažymų yra tikrai labai daug, seniūnijose, savivaldybėse skirtingos tvarkos, skirtingi reikalavimai, skirtingos pažymos. Mums nebūtų sunku galbūt tą pažymą parašyti, bet tiesiog trūksta laiko, trūksta rankų, trūksta pajėgumų.
1: Šeimos gydytoja Rasa Isevičinė. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad palaiko medikų akciją. Esą, jeigu bus surinkti pavyzdžiai ir pateikti pasiūlymai, jie bus vertinami ir kartu ieškoma sprendimų. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 m per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
5: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, šiandien šeštadienis, rugpjūčio 8 diena, prie mikrofono Darius Matas. Artimiausias porą valandų laida Ryto garsai, tad kviečiu kartu turiningai pradėti dieną, o dabar trumpai apie tai, ką girdėsite. Visa netrukus artimiausių parų orus aptarsime su sinoptiku, taip pat su užsienio naujienų redaktoriumi, apžvelgsime svarbiausias šio ryto tarptautinės žinias. Sodros atstovai sako, kad pamažu daugėja gyventojų, kurie po pasitraukimo nusprendžia vėl kaupti antrojoje pensijų pakopoje.
6: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių neatidėliotinų finansinių poreikių.
5: Išsamiau apie tai visai netrukus. LRT radijų tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės, šįryt rubrika Pareiviai mus nukels į Telšių rajoną. Be kitų klausimų išgirsite, kaip gyventojai vertina svarstymus riboti mobiliųjų telefonų naudojimą visose šalies mokyklose. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos jūrinio būriavimo čempionatas. Dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrieštumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS ir

0: mūsų šį pokalbį, jau dabar galite užsukti į LRT radijo Facebook'o paskyrą. Čia jūsų laukia konkursas. Dalinkitės komentaruose iki pat 9 valandos apie tai, ar jūs mokate šienauti, kas jūs to išmokė ir kada paskutinį kartą teko laikyti dalgį rankose. Su jūsų vienu nugalėtoju mes susisieksime prieš pat 9, tad paskubėkite ir nepražepsokite progos laimėti. Bus ir daugiau temų, tad likite kartu iki pat 9. Na, dabar sakau labas rytas sinoptikui Tadui Kantautui.
1: Labas rytas.
0: Kol kas atrodo labai graži diena, bent jau čia Vilniuje saulėta atrodo bus, giedra. Kokia Lietuvoje situacija?
1: Šiuo metu galima sakyti, kad Vilnius yra toje nedidelėje giedro dangaus zonoje, tačiau beveik visa likusi šalies dalis yra debesuota, tačiau lietaus nedaug, lyja daugiausia tik tai vietomis vakariniuose rajonuose ir daugiausia negausiai, vėjas nestiprus vakarų, o rytas nešaltas, temperatūra šiuo metu yra 11-17 laipsnių šilumos.
0: Kaip keisis?
1: Diena bus šiandieną debesuota su pragiedruliais, tai debesų bus tikrai daug, tačiau ir saulė bent kartais pasirodys. Lietaus šiandieną bus nedaug, tik vietomis trumpai palis. Didžiausia lietaus tikimybė bus šiaurinėje šalies dalyje. Pūs stiprokas vakarų vėjas, tai diena nebus labai šilta ir maloni. Ir dėl tankių debesų ir temperatūra nekils labai aukštai, šiandieną bus 18-23 laipsniai šilumos.
0: Dar užmeskime akį ir artimiausią ateinančią parą.
1: Sekmadienį orai gerės, taisysis, iš pietvakarių stiprės anticiklonas, taigi sekmadienio naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, kai kur gali nusidriekti rūkas, vėjas taip pat nurims, bus jau nestiprus daugiausia vakarų. Kadangi dangus pragiedrės, temperatūra kris sparčiau, tai sekmadienio naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių ir tik tai prie jūros laikysis 14-16 laipsnių šilumos. O sekmadienio diena jau bus giedresnė, dažnai švies saulė, vėjas bus nestiprus, nepastovios krypties ir diena sekmadienio jau bus šiltesnė, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienis bus permainingas, naktį vyraus mažai debesuoti, sausi orai, vėjas nestiprus, pasisuks iš pietų pietryčių ir naktis jau bus šiek tiek šiltesnė, temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. O pirmadienio dieną iš vakarų artės atmosferos frontas, taigi pirmoje dienos pusėje dar vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus maža, tačiau popietė pradedant vakariniais rajonais debesų daugės ir į vakarinę šalies pusę plis trumpalaikiai lietus, vietomis griautis ir perkūnija. Prieš lietų temperatūra sparčiai kils, nes į mūsų šalį plūsteli šiltesnio oro masė. Taigi pirmadienio dieną temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos.
0: Dėkoju už pokalbį, tai sinoptikas Tadas Kantautas, o šiuo metu yra 7 valandos ir 10 minučių.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Jungtinių valstijų senatas patvirtino sankcijų paketą rusiškai energetikai ir jos pirkėjams. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Serbijoje, kur atvyko pirmą kartą nuo karo pradžios. Įsamiau apie visą tai kalbame su Vytautu Jokubausku. Vytautai, kokios dar procedūros laukia, kad sankcijų įstatymas įsigaliotų?
3: Dabar įstatymo projektas bus teikiamas atstovų rūmams, balsavimas ten yra numatytas rugsėjo pradžioje, nes kongreso rūmai dabar yra vasaros atostogų pertraukoje, taigi jį dar turės patvirtinti atstovų rūmai ir tada įstatymo projektas keliaus ant prezidento Donaldo Trumpo stalo jį pasirašyti, o penktadienį buvo priimtas būtent senate Lindsey Graham siūlytas įstatymas dėl sankcijų tiek Rusijai, tiek Iranui ir jį balsavo. Jį palaikė 86 senato nariai, 11 iš jų balsavo prieš. Vienas respublikonas nepritarė, tai buvo Kentokio senatorius Randas Polas ir taip pat 10 demokratų balsavo prieš. Įstatymas yra skirtas nubausti tiek pačią Rusiją, tiek ir šalis, kurios perka naftą ir dujas iš Rusijos. Pačiai Rusijai yra numatyti 500% muito mokesčiai Rusijos eksportui ir taip pat 5 didžiausiams pirkėjams, kurie perka naftą ir dujas iš Rusijos, yra numatyta galimybė įvesti iki 100% muito mokesčius. Taip pat įvedamos sankcijos šiuo paketu būtų ir papildomiems

0: oligarchams, pareigūnams, finansų įstaigoms ir šešėlinio laivyno laivams. Komentuodamas šį paketą, Richardas Blumenthalis, demokratų senatorius iš Connecticuto, akcentavo, kad svarbu tiek išlaikyti spaudimą Rusijai, tiek ir siųsti žinę, kad būtina derėtis.
1: President Zelensky is watching in Ukraine.
2: Prezidentas Zelenskis stebi Ukrainoje. Vladimiras Putinas stebi Maskvoje. Norėčiau manyti, kad Lindsey Grahamas taip pat stebi ir didžiuojasi tuo, ką mes padarėme, nes šiandien siunčiame žinę Vladimirui Putinui. Jūs nelaimėsite šio karo. Laikas sėsti prie derybų stalo dėl taikos. Jūsų ekonomika, kuri jau ir taip yra byranti, bus užgniaužta, netgi sunaikinta, nutraukiant pajamų srautą iš Rusijos naftos ir dujų pardavimų. Šios griežtos sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie yra prisidėję prie šio žudikiško, nusikalstamo, agresijos karo prieš drąsius ir laisvus žmones. Ir mes sakome Ukrainos žmonėms, mes esame su jumis, mes stovėsime su jumis. Mes suteiksime reikiamų ginklų, tačiau šiandien pradėsime nuo sankcijų, kurios padės jums laimėti taiką. Šios sankcijos yra pačios svarbiausios, kurios buvo taikomos Rusijos finansų įstaigoms, jos pramonės bazei, jos šešėliniam laivynui ir visiems, kurie nuo šio karo pradžios toliau palaiko Rusijos terorą. Jos galios. Be to, pirmą kartą Jungtinės valstijos taiko reikšmingas pasekmes didžiausiems pasaulyje Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Penkiems didžiausiems iš jų apribo Bojant jų galias ir nutraukiant Rusijos karo ekonomikos gyvybės šaltinį. Demokratų senatorius Richardas Blumenthalis. Tuo metu Ukraina tęsė atakas prieš Rusiją. Panašu, kad šią naktį buvo surengta gana didelė dronų ataka. Kol kas dar nėra daug patvirtintos informacijos, tačiau panašu, kad Izraelio naftos perdirbimo gamykla buvo atakuota. Ten jau yra, na, palydovinėse nuotraukose matosi kilęs gaisras. O Karališko jungtinių karinių pajėgų instituto vyresnioji tyrėja Rusijos ir Eurazijos klausimais Natė Seskurija sako, kad Ukrainai pavyko keisti karo pagreitį, tačiau dabar svarbu bus išlaikyti spaudimą Rusijai.
3: Pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip Ukraina sėkmingai surengė ilgojo nuotolio dronų atakų, kurių taikiniai svarbi infrastruktūra Rusijoje, taip pat Kryme, kuris Rusijai labai svarbus karinė, strateginė ir ekonominė prasme. Ukraina sugebėjo kiek pakeisti pusiausvyrą, bet dabar, manau, pagrindinis iššūkis išlaikyti šį spaudimą Rusijai. Prezidento Zelenskio kampanija parodė Rusijos piliečiams, kad karas artėja prie jų namų, o Putinas nuolat pabrėžė, kad taip nebus. Tad Ukraina tam tikrą prasme neigia vieną esminių Kremliaus argumentų, kad šis karas yra toli nuo įprastų Rusijos piliečių gyvenimų.
0: Jungtinės karalystės karališkojo jungtinių karinių pajėgų instituto tyrėja Natė Seskurija. Tuo metu Volodymyras Zelenskis vakar pradėjo savo vizitą Serbijoje, kur apsilankė pirmą kartą nuo karo pradžios. Vakar jis jau susitiko su prezidentu Aleksandru Vučičiumi. Pats vizitas planuojama, kad tęsis ir šiandien, galbūt bus vėliau kažkokių pasisakymų ar spaudos konferencijų surengtų. Tačiau apskritai pats vizitas atrodo gana simboliškas, nes Serbija, nors tradiciškai ir palaiko glaudžius santykius su Rusija, paskutiniu metu irgi tarsi mėgino atsiriboti ir karo metu taip pat pardavinėjo amuniciją Ukrainai, taigi, na, tarp šių šalių irgi atrodo plėtojasi įdomus santykiai ateityje.
4: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas.

0: gyvenimu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
3: Kasdien, 9:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Čia LRT radijas.
5: 7:20. Sodros atstovai sako, kad pamažu daugėja gyventojų, kurie po pasitraukimo nusprendžia vėl kaupti antrojoje pensijų pakopoje. Išsamiau apie tai Vaidotas Burokas.
6: Praėjusį mėnesį regitra skelbė, kad dalis gyventojų buvo suskubę atnaujinti savo automobilius.
7: Kiekvienais metais regitros paslaugos turi tokį sezoniškumą ir nuo pavasario klientų srautai pradeda augti. Šiemet tą klientų srauto augimą dar siejame ir su antros pakopos pensijų išmokėjimais. Jeigu tik tai birželį, pavyzdžiui, įvertintumėm, tai tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, transporto priemonės registravimas, augimas siekia kai kur net ir 30%.
6: Regitros klientų aptarnavimo departamento vadovas Rytis Polikauskas. Investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis sako, kad gyventojai su išmokėtais antrojoje pensijų pakopoje kauptais pinigais elgiasi įvairiai.
8: Šiaip susistemintos informacijos visos rinkos kol kas neturime, bet bent jau SEB banko klientų duomenis visai nesenai atskleisti, tai rodė, kad maždaug 3/4 pinigų atsimtų vis dar buvo bankų sąskaitose, apie 10% nugulė į kaupiamuosius indėlius ir apie 10% buvo išleista. Dar balandžio mėnesį po to pirmo pasitraukimo, tai na, keletą sektorių mūsų analitikai buvo išskyrę, tai be abejo kažkiek paskolų daugiau buvo grąžinta, kam žmonės naudoja pinigus, stambus pirkiniai, tokie kaip automobiliai, baldai, juvelyrikai, neklystų, irgi buvo vienas iš tų sektorių, kuris buvo na, augimą didžiausią matę būtinę techniką. Tai tokie pagrindiniai, sakyčiau. Geras toksai, kaip čia teigiamas, šalutinis padarinys, kad padidėjo susidomėjimas investavimo produktais, tai žmonės, na, tai nėra išlaidavimas, labai gerai, kad nėra, bet daug daugiau negu praeitais metais pinigų nukreipė į ilgalaikius taupimo produktus ir investavimą. Tai čia nebūtinai yra pensijų fondai, bet kitos investicinės priemonės.
6: Sako Paulius Kabelis. Tuo metu ekonomistas Marius Dubnikovas svarsto.
9: Šiandien dienai didelė dalis žmonių sulaukę savo pensijinio amžiaus, jie gaus mažesnės pensijas, negu buvo galima tikėtis. Be abejo, dalis tų žmonių pasirūpins savimi, jie investuos, tai kaip supranta, bet didelė dalis tų žmonių neinvestuos apskritai. Ir tai rodo 30 milijardų eurų perkopusi pinigų suma bankų sąskaitose ir tai yra liūdna. Dabar koks trumpalaikis efektas, tai įvairių čia tų skaičiavimų yra, bet trumpalaikis efektas, ko gero šiais metais yra, kad apie 1,5% infliacijos galima skaičiuoti būtent iš to, kad tas pinigų lietus pasipylė. Tai yra būtent kainų augimas, jisai buvo paspartintas, pakurentas, sakykime, tų atsiemamų lėšų. Tai čia toks trumpalaikis efektas, jisai be abejo turės vienkartinį savo efektą, jisai po dar gerų metų išsisklaidys, bet, na, kaip sakant, kainų judėjimo į priekį pagalba jinai buvo. Būtent dėl to mes turime na, vieną aukščiausių infliacijų Europoje ir viena iš sąlygų būtent yra tų pinigų atsiėmimas.
6: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Dalis iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje pasitraukusių gyventojų nusprendžia vėl joje kaupti. Sodros atstovė Malgožata Kozeč.
10: Pirmąjį ketvirtį pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių, o antrąjį ketvirtį pasitraukė iš kaupimo 115 tūkstančių žmonių. Kai žiūrėtume sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 tūkstančiai 300. Ir iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3000. Ir virš 19000 žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė pasinaudodami pereinamojo laikotarpiu ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
6: Sodros atstovė Malgožata Kozeč.
11: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet na, galbūt turėjo kažkokių netidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ar visus pinigus. Bet suprato, kad na, ta problema niekur nedingsta, kad na, nepakankamų pensijų problema niekur nedings, reikia toliau rūpintis savo ateitim, matė gerus investavimo rezultatus, žino, kad yra valstybės paskata, na tai tiesiog žengė tam tikrą žingsnį atgal, bet juda toliau į priekį.
6: Investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis, Vaidotas Burokas, LRT radijas.

0: Šiandien Lietuvoje vyksta šienpjovių čempionatas. Po maždaug valandos pasikalbėsime su jo organizatoriais, o jūs kviečiu taip pat užsukti į LRT radio Facebook'o paskyrą. Iki pat 9 valandos komentuokite, kada paskutinį kartą šienavote, kas to išmokė, o galbūt turite ir kokį mielą prisiminimą susijusi su šienpjoviste. Vienam iš jūsų padovanosime LRT prizą, tad paskubėkite iki pat 9 ir prieš pat laidos pabaigą skelbsime nugalėtoją. O dabar žinios.
1: Žinios trumpai.
2: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinėje Kyjevui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Tuo metu Ukraina tęsia atakas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą. Šiandien karo stebėsinos kanalai platformoje Telegram pranešė apie smūgius naftos perdirbimo gamykloms Samaros srityje bei Krasnodaro krašte. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar šis teisės aktas keliaus į atstovų rūmus, tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Po tragiškų šaudynių Tailande šalies ministras pirmininkas sako, kad ketino griežtinti ginklų kontrolės įstatymus. Vietos tarnybos praneša, kad per ginkluotą išpuolį žuvo 7 žmonės, 2 mokytojai, 3 mokyklos darbuotojai ir įtariamojo seneliai. Žuvo ir išpuolikas 14-metis paauglys. Pareigūnai toliau aiškinasi įvykio aplinkybės. Vilniuje šį rytą prancūzas Hakaro valyje bėgs 27 km. Taip siekdamas atkreipti dėmesį į pirmojo tipo diabetą, skatinti ankstyvą šios ligos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacija. Tai dalis iniciatyvos, kurios metu per 27 dienas jis planuoja nubėgti po 27 km visuose Europos Sąjungos sostinėse. Bėgimas prasidės 8 valandą prie Seimo, prie jo kviečiama prisijungti ir visuomenė. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 7 valandos 32 minutės.
3: Ryto garsai.
0: Sugrįžus svarstymams riboti mobiliųjų telefonų naudojimą visose šalies mokyklose, Telšių rajone sutikti gyventojai sako, kad tokiam sprendimui pritartų. Šiuo metu švietimo ministerija yra parengusi tik rekomendacijas, tačiau galutinį sprendimą turi priimti pačios mokyklos. Tokia tema žmonės kalba LRT radijui tęsiant keliones per Lietuvos savivaldybės. Šį šeštadienį Edvinas Kučinskas kviečia susipažinti su praeiviais Telšių rajone.
4: Ko jūs vardu?
5: Nina.
4: Nina, mes ką tik susitikom gatvėje ir man atrodo, jūs esat labai linksmų plaučių žmogus. Ar aš klystu?
5: Taip, labai. Bet yra ko džiaugtis. Gyvenam šiaip sau, tokioj šaly, kur pensijos mažos, į kelionių negalim sau leisti, prabangos jokios ir norėtumėm gyventi geriau, jį būtų dar smagiau.
4: Jūs čia kalbą suprantu ne tik už save.
5: Jo, mano visas kaimynės taip gyvena. Ir liūdna, tikrai liūdna. Ir senstam, ir savo nieko leisti negalim. Iš tikrųjų, žinokit, valstybė turėtų jau nors kažkiek tai pagerinti mūsų tų pensininkų.
4: Gyvenimą.
5: Gyvenimą, jo.
4: Nu, bet žiūrėkit, vis kalba ir kalba. Nu, tai čia ir stengsimės gal didinsim tas pensijas, mūsų centrinė valdžia. Bet suprantu, kad taip ir nepadidina.
5: Ne, ir dabar kažkas šnekėjo nuo Liepos pirmos, kažką girdėjom, bet pasirodo, kad nuo tos Liepos pirmos mums niekas nieko nepadidino. Įsivaizduokit, jeigu mano pensija yra 500.
4: Ir jums reikia šiais laikais, kai ekonomika tokia labai sparčiai auganti.
5: Ypač dabar pajutau, dar anksčiau taip nebūdavo. Kai nueini į parduotuvę, pareini, žinokit, nieko neparsineši ir pinigų, žinok, nu 30-40 eurų išleidi. O tai kiek gali leisti savo tokią pensiją, kad dar reikia užsimokėti 100 eurų už...
4: Būsto nuomą?
5: Nu, ne, nu už tą...
4: Ai, komunalinius visus?
5: Jo, visus komunalinius, telefonus, viską. Nu va, taip ir gyvena.
4: Tai o kaip kitiems, kurie gal nesavo...
5: Norėčiau į Turkiją, į Graikiją norėčiau.
4: Ten, kur viskas įskaičiuota.
5: Jo, bet į to negalim sauliaisti. Taip, o taip ir gyvenam. Nežinau, žinokit, kaip žmonės kiti įsiverš, kaip gyven, bet taip liūdna. Ir prašyti vaikų ar kokių anūkų, juk, žinokit, jie neturi žmonės.
4: Nu ir sarmata gal kartais kai kuriem?
5: Tai žinoma, kad sarmata. Sakys, dirbo babūnė, neturi pinigų.
4: Keliaujant į kalną Respublikos gatve, staiga čia matau prie akmeninės sienos, kuri taip pamažu kyla kartu su kalneliu į viršų. Europas Krekšts, jeigu taip paraidžiui paskaityčiau, 1413 metai. Ir čia galima vandens atsigerti turbūt. Na, nebėga niekas. Pirmiausia, gal pradėkim nuo jūsų vardo.
3: Ai, Vaclovas.
4: Vaclovai, ir jūs ar Telšiuose gyvenat?
3: Jo, Telšiuose.
4: Rajone ar mieste?
3: Mieste.
4: Kaip Telšiai jums?
3: Gerai, normaliai, gražus miestėlis, viskas tvarkinga.
4: Tokių nusiskundimų ryškesnių neturit?
3: Ne, viskas man atrodo gera tam mieste, o končiai. Ramus miestas, viskų. Nu, dabar biškitus remontus nepatogumų į gatvės daro. Nu, čia kaip apie visur. Čia nieko baisaus, praeis.
4: Jūs pats ką veikat, ko užsiimat?
3: Aš jau sodras darbau, sodro darbau jūs dabar.
4: Pensininkas?
3: Jo.
4: Ar nebaisi tą pensiją?
3: Nu, biški gal tas baisoms mažumi, žina. Kaip visada žmogų, visada maža.
4: Norėtųsi daugiau.
3: Būtų geresnė.
4: Atėjom prie jūsų automobilio, galim dar kelias minutės pakalbėti prieš žinklėžimą. Gerai, iki pensijos ką veikit?
3: Dirbau krašto apsaugų, paskui čia Šaulių sąjungoje. Saugojom kariuomenės arsenalą. Nu, paskutinius 10 metų, tai kariuomenės arsenalas apsaugo buvo.
4: Netyčia sutikau didžiulį patriotą Lietuvos.
3: Nu, toksai patriotas, kaip ir visi. Daugiau kūnų. Jau dar 3 metus padirbau, būdams pensijoje ir jau galvoju, gan užteks reik.
4: O jūs, kai sakot, čia pasitraukim truputį, kai sakot, kad dirbot ir su Lietuvos kariuomenė, ir su šauliais, tai suprantu, kad jūs ir, pavyzdžiui, ginklai valdės esat? Ar ne?
3: Ne, nu, tai aš nuo 90 pasienio apsaugo dirbau, vėliau į savanorius, paskui buvau Telšių čia Žemaitėje šalių rinktinis vadų. Nu ir tefu, tu tapi praeitas gyvenimas.
4: Tai dabar prisiminimai apie darbą pasienyje. Koks tai yra darbas, nes tik pasieniečiai žino, ką tai reiškia?
3: Nu, mūsų laiką, žinau, 90, 91, 92, čia buvo, kaip sakant, prisimeni, žina, ir kaip ir jauks jam iš mūsų tos apsaugos, kada be plikom rankom stovėjom, paskau išdavė guminės lasdas, nu jau po 91 berods gal jau davė ginklus, tada jau kažką jau kitą apjautės, o teptai, na, būdavo, žinau, tokių įvairių, kada pasakydavo, kada mons važinėjęs, tai vat trys būdavom, daleiskiam pusti muitininkus nuimdavo, 4 valandą, ten kada mes pasieniečiai pasilikdavom, buvom sutarkę po valandą stovėti, nu ir nežina, kada tas mons atvažiaus, ten tų kaulų laužyti tau, bet ačiū Dievau, nepakliuvom, atstuoju tų valandą, lauvei, nu kits jau.
4: Užtukusi Telšių žinių redakcija, mane informavo, kad dabar yra pietų metas, bet jeigu sugrįšiu po valandos, tai tikrai kažką surasiu. Ar tai redaktorė, ar žurnalistų, pamėginsim po valandos jūs pakalbinti. Susitinkame Telšių žiniose ir jūs esate Telšių žinių vyriausioji redaktorė.
6: Taip, redaktorė Vilima Meškauskinė.
4: Šiek tiek žmonėms, kurie dabar klausosi mūsų, papasakokim apie Telšių žinias. Akivaizdu, tai yra regiono, savivaldybės, apskrities, tai tikrai vienas pagrindinių naujienų kanalų. Kas tai yra? Laikraštis, portalas? Papasakokit, ką jūs veikia.
6: Telšių žinios yra laikraštis. Spalio 1 dieną jam jau bus 27 metai. Šalia Telšių žinių mes turime ir portalą www.tezinios.lt. Taip pat turime Facebooką Tezinios. Neseniai pradėjome dirbti ir su TikTok. Išbandom visus kanalus, kokie tik tai įmanomi, kad labiau pasiekti aplinkos mūsų, kurioje mes dirbam ir gyvenam žmonės, kad jie daugiau sužinotų, kuo įvairesnėm priemonėm dirbame. Tai va ir mums sekasi, atrodo.
4: Pirmiausia, apie laikraštį, savaitraštis, dienraštis, kas tai?
6: Telšių žinios išeina 2 kartus per savaitę, antradieniais ir penktadieniais.
4: Tiražas?
6: Tiražas yra dabar 3600.
4: Nėra, kad būtų mažas, visai plačiai.
6: Tai mūsų tom regione, aš manau, yra vienas didžiausių.
4: Redakcijoje žurnalistai, fotografai, redaktoriai, kiek čia žmonių, kas čia dirba?
6: Taip, iš viso mes dirbame 7 žmonės, žurnalistai yra 3.
4: Laikraštis šiandien, ką jūs ką tik užsiminėt, socialinių tinklų eroje, kai tikrai silpnėja įtaka lyginant prieš tuos pačius 20 metų, bet žmonėms, man atrodo, tradicija irgi išlieka pirkti laikraščius, skaityti juos ryte prie kavos puodelio ir panašiai. Kokį pokytį jūs stebit, kalbant apie laikraštį?
6: Žinoma, su jaunimu yra sudėtingesnė situacija, jiems labiau reikia greitos, trumpos, aiškios informacijos. Mūsų vyresnės kartos skaitytojai vis tik tai vertina labiau objektyvę, išsamę ir tiki laikraščių, tiki tuo, ką mes rašome ir mes stengiamės tai daryti. Tai tokie pagrindiniai principai informuoti ir šviesti laikraščio vis tiek išliko. Šalia turime ir tuos, jeigu mes neturėtumėm visų socialinių tinklų ir internetinės erdvės, tai gal būtų mums sudėtingiau atsiliepti į tai, kas gyventojams yra svarbu. Tai mes laikom pulsą ir ten, o laikraštyje taip pat skelbiamas informacija, nes yra žmonių, kuriems vis dėlto yra svarbus, kaip ir mums patiems. Vien laikraščio atsivertimas, vien ėjimas į pašto dėžutę, vien žinojimas, kad gali ten ir save rasti, laukti žinių. Žmonės domisi, nori žinoti, kur jie gyvena, kaip jie gyvena, jiems aktualu ir kaip ir esam patenkinti, laikraštis kol kas yra tikrai svarbus, bent jau regione.
4: Čia dabar vis dažniau kalbama, kad mokyklose vaikams turėtų niekas neduoti telefonų, kol jie mokosi. Yra atskirų mokyklų, kurios ten jau tokias tvarkas įvedė, bet dabar svarsto, kad gal iš vis visoje Lietuvoje taip reikėtų. Jūsų nuomonė kokia?
5: Mano nuomonė, kad ir telefonų neduotų. Kad dabar pasižiūrė, žinokit, jaunimas nieko neišmoksta.
3: Nu, aš jau tų vaikų tokių neturiu, bet manau, kad trokda. Į gatvę žiek einus, važiau į einus, net nežiūri tų telefonų ir nepasižiūrėjus iš mauntų gatvių. Gal į gerą, kas čia atsitiks, kad uždraus.
6: Manau, kad vaikai pamokų metu neturėtų šalia savęs turėti mobilaus telefono. Pamoka yra skirta ne tam. Nors sako, kad tai gali būti ir papildoma priemonė susirasti informaciją ar dar kas nors. Yra mokyklos aprūpintos įvairiom technologijom. Tikrai galima išsiversti be telefono, bet vaikų be ryšio su tėvais šiuo laikotarpiu tai irgi palikti nereikėtų.
4: Sako Telšių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai. Daugiau bus galima išgirsti šiandien po 18 valandos žinių laidoje Praeiviai. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Edvinas Kučinskas, LRT radijas.

0: Čia ryto garsai.
1: 13 minučių lieka iki 8 valandos ir kaip ir įprasta šeštadienio ryto garsuose, metas rubrikai auga ir balkone. Didelė dalis balkone daržininkaujančių žmonių augina pomidorus. Tikras džiaugsmas ragauti balkone sunokusius pomidoriukus. Deja, daugelis augintojų sako, kad džiaugsmą temdo pomidorų ligos, tokios kaip mitligė ar pomidorų maras. Kaip natūraliomis priemonėmis galime apsaugoti savo derlių, patirtimi pasidalins ekologinio Bačkonių ūkio šeimininkė, ūkininkė Rasa Prusakova, o rubriką veda Ruta Simonavičienė.
2: Jūs klausotės rubrikos Auga ir balkone. Šįryt daugiau informacijos apie pomidorų auginimą ir kaip išvengti ligų, nenaudojant chemijos. Savo patirtimi pasidalins ekologinio Bačkonių ūkio šeimininkė, ūkininkė Rasa Prusakova.
3: Žmonėm, kurie augina pomidorus balkonuose, tai aš patarčiau iš pat pradžių jų pradėti rūpintis nuo pat pačių pradžių. Tai yra pats pagrindas, tai yra derlingas dirvožemis, į kurį mes pasisadinam šitą pomidorą. Tai ten gali būti dirvožemis paruoštas su kubio humusu. Jeigu augalas turi iš ko maitintis, tada vadinasi, augalas yra stiprus ir tada jis automatiškai bus atsparesnis ligom. Pačioj pradžioj jau mes turim nebepadaryti klaidų ir nepagailėti geram dirbožemiui pinigų ar investuoti, kur sodinsime patį tą augalą. Tai iš pradžių, ten birželio mėnesį, pomidorai auga labai gerai ir pas mūsų ūkį, ir šiltnamiuose, ir turbūt ir pas jūs balkonuose, bet ateinat liepos mėnesis, būna labai lėtingas ir tada mes susidarėm su tokia problema, kad mūsų pomidoro lapai pradeda juoduoti, mes vadiname užpuola maras, bent jau mūsų ūkį tai yra pagrindinė liga, kuri mums kelia siaubą ir mes bandome ir ieškome atsakymų, kaip išvengti šitų ligų. Tai šiai dienai mes esame priėję tokias išvadas, kad reikia pomidorus nesugrūsti į vieną vietą, jos, jeigu balkonė, tai žinoma, reikia jos įsidėlioti rečiau, kad būtų vėdinimas geras, kad tiesiog neužsistovėtų drėgmė ant lapų. Tai yra pagrindas, dėl ko pomidorai pasigauna tą vadinamą marą. Kitas dalykas, visi sako, kad lapus negelėti, nes tada nes jeigu labai išgenim, išplikinam pomidorus, tai tada pomidorų skonis nėra labai skanus, nes kuo daugiau lapų yra, tuo ta geriau auga pomidoras, tuo geresnis šaknynas ir tie patys vaisiai yra apsaldesni. Bet mes Lietuvoje su savo klimatu susidurėm su problema tokia, kad tie pomidorai susirga pas mus vadinamu maru. Mano patarimas, tai praretinkit truputį tuos lapus, kad būtų kuo geresnė ventiliacija. Ne taip, kad išplikit ir nurinkti tuos, kad visiškai ten būtų pliki pomidorai, bet vis dėlto apeikit, apžiūrėkit, prasiretinkit tų pomidorų lapus. Tada bus geresnė ventiliacija, jau dirvožymį mes iš pavasario pasiruošę gerą turim, tai augalas stipresnė ir mažesnė tikimybė, kad jisai gali susirgti. Kitas patarimas balkonininkams, jei jau tikrai ištisai lietinga ir jūsų nesunkus tas vazonas ir labai drėgna laukia, įsinešti kambarį paprasčiausiai, kur daug saulės yra pasistatyti ir tada, nu, kad jisai nebūtų toj drėgmei. Nes jeigu pomidoras yra šlapęs, pavyzdžiui, 12 valandų, tai vėl jam yra palanku šitam ligom plisti pomidorę. Mes šiai dienai esam pasidarę išvadas tokias, savo ūkyje visiškai nieko nepurškiam. Mes taip pat irgi, kaip ir balkonuose žmonės, taip ir šiltnamiuose, mes irgi susiduriam su tom ligom ir tikrai nukenčia labai stipriai derliai pas mus, tai mes jau dirbam su to klausimu, kad būtinai padaryti mikroklimatą palankų pomidoram. Kad nebūtų drėgna labai, nu, tai tas jau labai apie 90% naktim būna, kai naktis būna šaltos, diena karštos, tai eina rūkai ir tada tas klimatas labai kitaliojasi ir tada nepatinka pomidoram. Kaip mes sprendžiam šitas problemas, mes susistatom ventiliatorius pradžiai. Bent jau žiūrim, kad būtų kuo sausiau šiltnamiuose.
2: Jeigu ta liga jau įsisuko ar kažkoks tai kenkėjas, ar čia jau viskas, ar tikrai dar galima kažkuo tai padėti ir dar bandyti gydyti tuos augalus?
3: Vienas iš tų pagrindinių dalykų, tai yra, matot, lapai jau pradėjo jum juoduoti, tai jos išsikarpykim. Nemeskim viso pomidoro lauko, tiesiog išsikarpykim, apsikarpykim tos lapus po truputį, tiesiog pasišnekėkim su to pomidoro, apsižiūrėkim jį, nusirinkim jį ir tikrai nemeskim lauko. Bet jeigu jau matom, kad tikrai jau puola stipriai, jau tas vadinamas maras, ne, dar vienas iš būdų yra, tai tiesiog išskinti vaisius ir nukinti kartoninėse dėžutėse. Kol dar maras neėjęs į patį pomidorą, į stiebą, kol neėjęs dar tik pati pradžia būna visą laiką lapuose, tai išsiskeiti ir taip susimokinti. pasirinkti ant galo, nes būna tikrai skaudžios netektis, ypatingai kas augina laukuose arba tikrai balkonuose, ir jeigu jau įsisuko ta liga, tai iš tikrųjų kartais reikia ir atsisveikinti augalo.
2: Jūs auginat, mačiau, ir tų mažų tokių pomidoriukų, kuriuos neretai renkasi ir balkono sodininkai. Galbūt galėtumėt kažkokias tai veisles rekomenduoti, ką galėtumėm balkone auginti ir nebijoti, kad nepavyks.
3: Mes tai auginam aukštaūgius juos pomidoriukus tos mažus. Balkonuose labai būtų sunku su jais susitvarkyti, nes ten užauga iki 4 metrų aukštis stiebas, bet yra labai puiki veislė Vilma, kiek aš atsimenu, net savo darželį pačioj pradžioje, kol mes dar neturėjom ūkio. Aš vietoj gėlių susisodindavau darželį Vilma veislę ir tikrai skanus ir tikrai ir gausiai dera ir tikrai nekaprizingas pomidoras yra. Gal reikėtų truputį rinktis ankstyvesnės veislės, o balkonuose toks patarimas, sodintis anksčiau daigus. Problema vyksta dažniausiai Liepos viduryje, rugpjūčio mėnesį, kai tada prasideda šaltesnės naktis ir daug dienų lietaus, nes būna tie 10 dienų, kai ištisai lietus būna Liepos mėnesį, va pagrindinė toj vietoje tenise prasideda tų ligų plitimai, bet mes galim išvengti šito anksčiau pasisodinę ir truputį pavargę iš pavasarį, nes saulė pavasarį daug saulės yra ir tikrai augalai labai gerai auga ir tiesiog anksčiau pasisodinti pomidorus, kad kuo greičiau būtų tas derlius ir veisles rinktis ankstyvesnės, kad kuo greičiau sunoktų. Mes taip darom ir su paprikom, renkamės tiesiog ankstyvesnės veisles ir taip pat dėl tų pačių ligų, kai renkatės veisles, irgi reikėtų pasidomėti, ar patys pomidorai yra atsparus šitom ligom. Kaip nekeista, va dabar va, vienas šildomės pas mus buvo su ventiliatorium, kitas be ventiliatoriaus, ir aš jums galiu pasakyti, tas, kur su ventiliatorius praktiškai yra sveikas, idealus, o kur be ventiliatoriaus, kur užsistovėjo drėgmė, tai tenais susirgo mūsų pomidorai, bet kada pastebėjau, šiandien apgenėjau ir pastebėjau tokį dalyką, kai kurios veislės, va pavyzdžiui, eina viena veislė, ištisai jinai serganti. Dainai iki, pavyzdžiui, pink veislės ir jinai visiškai dėli. Tai vadinasi, pomidoras yra atsparus pats iš savęs šitom ligom.
2: Svarbu žiūrėti ne tik į gražų pakelį, kaip gražiai atrodo, bet ir pasiskaityti, apie ką tas pomidoras.
3: Nes ten būna dažniausiai surašyta atsparus pomidorai tom ligom. Būna surašyta tikrai, jeigu perkat sertifikuotas sėklas, jis tikrai būna. Ir kitas dalykas, amarai paskiau pas mus išpuolė visą šiltnamį vieną amaras. Tai mes paprasčiausią dalyką pririnkom burūžį, prinešim tą šiltnamį burūžį ir mūsų amaras sutvarkė burūžį. Ir tų burūžių įdomus dalykas įvyko tai, kad ten užsiveisė visas tas ciklas. Suprantat, jau burūžis prigimdė vaikų ir jie tą visą amarą sutvarkė. Dabar iš viso visi pradeda eiti tą biologinę apsaugą, ne vien tai, kad padaryti tą ciklą visą. Nu, jeigu yra amaras, tai vadinasi amarą kažkas valgo, ne? Tai nešti tą tokį, kas jį valgo ir jam padaryti visą tą tokią grandinę. Taip pat ir apie agurkus pasakoju, o ne yra ta voratinklinė erkutė ir į tą voratinklinę erkutę valgo plėšrioji erkutė, tai mes įnešam kitą vabalą, kuris valgo ir, padarom tą mitybos grandinę. Tai reikia truputį ne vien tik nueiti tas chemijas, ne vien į šitos dalykus, tik kaip žema vyras juokiasi sako, kas yra padaras, kuris išnuodė maistą paskui pats valgo. Nu, tai sako žmogus, nes pirma užsipurškė su chemikalais, paskui kad kitas nevalgytų, kiti vabalai nevalgo, bet paskui mes patys suvalgom.
4: Apie pomidorų ligas ir kaip su jomis kovoti natūraliomis priemonėmis pasidalijo ekologinio Bačkonių ūkio puoselėtoja Rasa Prusakova. Sveiko sodo ir gausaus derliaus linkėdama, atsisveikinu iki kito šeštadienio.
1: 7:55, visai netrukus ir naujausios LRT radijo žinios, o po jų tęsime laidą Ryto garsai ir kalbėsime apie GPS trikdžius. Jie tęsiasi Baltijos jūros regione ir yra įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą tiek laivybai, tiek aviacijai. Domėsimės, kaip stengiamasi atremti tokius sutrikimus, taip pat apie tai, kaip tai paveikė pirmą kartą Klaipėdoje organizuojama Europos buriuotojų čempionatą. Na, o dar kiek vėliau kalbėsime ir apie Lietuvoje vykstantį šienpjovių čempionatą. O čia kviečiu ir jūs suklusti, nes turite progą laimėti specialų LRT radijo prizą, tai yra 100-mečio termo puodelį. Jums reikia užsukti į LRT Facebook'o paskyrą ir atsakyti iki 9:00 apie tai, ar jūs mokate šienauti, kada paskutinį kartą tai darėte, o galbūt šiaip turite kokių smagių atsiminimų susijusių su šiuo užsiėmimu. Tad iki pat 9:00 galite komentuoti, na, o prieš pat 9:00 įdėmiai klausykite laidos ir vieną iš jūsų apdovanosime.

0: Dėžutė radijas.
1: 8:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgių sostinėje Kyjevui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Tuo metu Ukraina tęsia atakas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą. Šiandien karo stebėsinos kanalai platformoje Telegram pranešė apie smūgius naftos perdirbimo gamykloms Samaros srityje bei Krasnodaro krašte. Saugumo ekspertė Natija Seskurija sako, kad ilgojo nuotolio Ukrainos smūgiai Rusijoje pamažu keičia karo dinamiką. Pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip Ukraina sėkmingai surengė ilgojo nuotolio dronų atakų, kurių taikiniai svarbi infrastruktūra Rusijoje, taip pat Kryme, kuris Rusijai labai svarbus karinė, strateginė ir ekonominė prasme. Ukraina sugebėjo kiek pakeisti pusiausvyrą, bet dabar, manau, pagrindinis iššūkis išlaikyti šį spaudimą Rusijai. Prezidento Zelenskio kampanija parodė Rusijos piliečiams, kad karas artėja prie jų namų, o Putinas nuolat pabrėžė, kad taip nebus. Tad Ukraina tam tikrą prasme neigia vieną esminių Kremliaus argumentų, kad šis karas yra toli nuo įprastų Rusijos piliečių gyvenimų. Saugumo ekspertė Natija Seskurija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Belgradą. Tai yra pirmasis jo vizitas į Serbiją, kuri yra viena iš nedaugelio Europos šalių, palaikančių ryšius su Rusija. Zelenskis socialinėme tinkle X nurodė, kad per 2 dienų viešnagę Belgrade su Serbija prezidentu Aleksandru Vučičiumi aptars ekonominių ryšių plėtrą, santykius su ES ir saugumo klausimus. Vienas Ukrainos aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrų.

0: AFP vizito išvakarėse sakė, kad tai yra bandymas atitraukti Serbiją nuo Rusijos. Tačiau Vučičius ir toliau laikosi sprendimo netaikyti sankcijų Maskvai. Vis dėlto, nors Serbija yra itin priklausoma nuo pigių rusiškų dujų, ji yra teikusi nekarinę pagalbą Kyjevui. Artimųjų rytų regione dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu ir Jemeno hučių sukilėlių išpolių tęsiantis smurtui Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pagal šį susitarimą ataka prieš bet kurią iš šių šalių bus laikoma ataka prieš visas tris susitarimo valstybės. Nuo tada, kai regione kilo karas, Saudo Arabija suartėjo su Turkija, Egiptu ir Pakistanu. Pasak artimųjų rytų eksperto Abdulos Arifai, naujasis gynybos susitarimas yra aiškiai nukreiptas prieš Iraną. Juo reaguojama į Irano siekį dominuoti Persijos įlankos regione.
1: Daugiau nei viena regiono galybė bando primesti savo viziją visam regionui. Viena iš jų – Iranas. Bet taip pat yra ir Izraelis kitoje pusėje. Pažvelgus nuodugniau į šį susitarimą, visų trijų jos narių tarsi nesieja ideologiniai, sektariniai ar net religiniai principai. Ne, tai labiau susiję su saugumo ir stabilumo klausimais.
0: Artimųjų rytų ekspertas Abdulla Arifai. Gamtos tyrimų centro mokslininkas teigia abejojantis, ar yra įmanoma išnaikinti visus invazinius šliužus, kurių Lietuvoje daugėja. Pasak Gintauto Vaitonio, šliužų populiaciją galima kontroliuoti, tačiau tai reikia daryti tinkamai.
2: Sunaikinti visus vargu ar įmanoma, bet bent jau galima kontroliuoti pamėginti jų gausumą, kompleksiškumo trūksta. Jeigu mes paimam naikinti kažkokį vieną nedidelį gabaliuką, na, tarkim, yra sodų bendryje, o savivaldybė sugalvoja naikinti šliužus apsauginėje zonoje už sodų bendrijos. Nu, tai savaime suprantama, kad jeigu ir bus kažkoks tai efektas, tai tas efektas bus tik tai labai laikinas, kadangi iš sodų bendrijų jie vėl plis. Arba, pavyzdžiui, mėginami naikinti šliužai nesutvarkytoje teritorijoje. Kiek mes besistengtumėm, kol nesutvarkysim to šliukšlyno, su šliužais kova nieko neduos.
0: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Gintautas Vaitonis. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose apie 14, Klaipėdoje 17 šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai. Labas rytas, turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją, čia laida Ryto garsai, prie mikrofono Darius Matas. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Kaip komercinė laivyba yra apsaugoma nuo navigacijos sistemos trikdžių, pasteiravome Klaipėdos uosto generalinio direktoriaus. Algio Latako teigimu, uoste ir degta sistema apsauganti nuo GPS sistemos trikdžių, todėl komerciniai laivybai didesnių problemų nekyla.
4: Mes jau senokai problemą pastebėjome ir turbūt pirmas signalas buvo 24 metų gruodį. Tada iš tikrųjų buvo klausimas, kas čia vyksta, kadangi vienas kitas laivas pastebėjo, kad jų elektroniniai jūrlapiai neveikia arba jie rodo neteisingus duomenis. Na ir per 25 metus buvo tokių dalykų užregistruotos 167 šitos palydovinės sistemos trukdymai. Bandėme iškoti įvairiausių prietaisų ir mums pavyko rasti tokį prietaisą susidedantį iš kelių, tai yra visa sistema, kuri dalis jos yra perduodama locmanui, locmanas išplaukęs į pasitikti laivo, ją nusineša į laivą, sumontuoja ant kapitono tiltelio ir tokiu būdu yra išvengiama šito trukdymo ir elektroninis jūrlapis veikia teisingai. Bet, žinote, tai buvo nepakankama dėl to, kad visą laiką reikėdavo gauti kažkaip tą žinią, kad štai laivas ateina ir jisai pajaučia Lietuvos teritoriniuose vandenyse, kad jis yra trukdomas. Tai mūsų tas netenkino, mes įsidėgėm dar vieną sistemą, kuri mums visą laiką rodo, ar jie yra, ar jų nėra. Nesvarbu nuo pranešimo iš laivų ar iš kitų.

0: darželį. Tai mes esame pasprendę problemą, bet reikia pažymėti ir pasakyti, kad visgi jie stiprėja. Žinoma, ta žinia, kuri yra pas, nu, jinai vis tiek pasiskleidžia iš pramoginių laivų, ypatingai, kurių mes čia tikrai losmanai neina, juos nelipa, mes jų neprižiūrim, jie savaip įplaukia, išplaukia pagal savo signalus, pagal savo žemėlapius. Tai iš jų sklinda ta žinia, kad štai tokie trukdymai čia yra. Ir kai kuriem, ypatingai pramoginių laivų savininkam ar jų naudotojam, na, sukelia tokį turbūt nepatogumą ar sukelia baimę tiesiog, kad čia reikia atplaukti. Tai kiek žinau, ir šitas vykstantis ORC čempionatas, na, šiek tiek galbūt yra komandų, kurios suabejojo saugią situaciją mūsų regione, dėl to, kad šitie trukdžiai yra. Bet šiaip komercinė laivybai mes šiandien trukdymo neturime.
1: Taip kalbėjo Klaipėdos uosto generalinis direktorius Algis Latakas. Kaip ir paminėjo direktorius, tam tikrų problemų kyla. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas. Dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio apibrėžtumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų signalo trikdžių atvykti nesiryžo. Išsamiau mes apie tai pasikalbėsime ir su Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentu, vienu iš renginio organizatorių, Raimundu Daubaru. Sveiki.
2: Labą rytą.
1: Taip pat su mumis yra ryšių reguliavimo tarnybos, spektro ir renginių priežiūros departamento vadovas Artūras Kaminskas. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Pane Daubarai, suprantu, išties lauktas renginys ir didelis pasiekimas, kad jis vyksta būtent Klaipėdoje, tačiau kiek temdo šį džiugesį žinia, jog dalis komandų vis tik netvyksta dėl to, kad yra tie trikdžiai ryšio, netvyksta ir dėl geopolitinių priežasčių. Ar daug tokių komandų buvo ir gal kurių čia šalių komandos labiausiai išsigando?
2: Taip, ta prasme, tokių komandų yra, ir jeigu paprastai mes tikimės apie 55 jachtų atvykstančių į pasaulio ar Europos čempionatus Baltijos regione ar Šiaurės jūroje, tai šiai dienai mes skaičiuojam, kad dalyvaus apie 40 jachtų iš Europos. Džiugu, kad tos jachtos tai yra atvyksta pačios stipriausios, atvyksta pasaulio Europos čempionai ir kova bus tikrai nirtinga, tačiau pats kiekis truputį liūdina. O kodėl? Tai dvi priežastys. Vienos tai yra tikrai buriuotojai žino tą informaciją dėl GPS trukdžių. Kitas dalykas yra geopolitinė situacija, nes tikrai yra per visą pasaulį nuskambėjusių atvejų, kai Vokietijos buriuotojai buvo tarptautinėse vandenyse sustabdyti Rusijos karinių pajėgų ir ta žinia pasklido per pasaulinę žiniasklaidą tiek iki pat Australijos krantų ir taip toliau, taip kad šis dalykas yra pakankamai žinomas tarp pasaulio buriuotojų.
1: Dalis vis tik dalyvauja, dalis nedalyvauja, ar tai rodo, jog ir kažkokios nėra technologinės skirtingos priemonės naudojamos, kad kai kuriem galbūt nėra baisūs tie trikdžiai?
2: Sakyčiau, kad mes kaip buriuotojai ruošiamės visiems atvejams ir netgi kai jeigu nebūtų GPS signalo, tai yra, sakykime, navigatoriai turėtų naudoti senovinės priemonės, ta prasme tam, kam jie yra išmokyti. Bet, kaip čia sakyt, kad manyčiau, kad, pavyzdžiui, Vokietija, kuri būdavo viena gausiausių šalių, kuri dalyvauja čempionatuose, šiai dienai, ta prasme, tikrai dalyvauja mažai vokiečių laivų. Ir aš manau, kad tai yra tokia daugiau politinė grėsmė, tai yra tas Rusijos artumas atgraso buriuotojus.
1: Pone Kaminskai, kalbant apie technologinius dalykus, na, atrodo, kad netgi gal dažnėja ir netgi stiprėja trikdžiai GPS signalo, ar nėra jokių technologinių būdų juos atremti?
3: Taip, iš tikrųjų, ką mes matome, nuo 24 metų. Tikrai tie trukdžių mastas intensyvėja ir tų šaltinių Kaliningrado srityje matom vis atsiranda vis daugiau. Yra statomas arba jau pastatytas trukdžių tinklas. Ar yra technologinių būdų, kaip juos sumažinti?

0: tai mes, kaip sakom, skleidžiant trukdžius, sumažinti trukdį neįmanoma, tai bus tik daugiau trukdžių. Turbūt apie išvengimą reikėtų kalbėti jau imtuvo pusėje, kad imtuvai taptų atsparesni, kad būtų galima, kad imtuvas galėtų naudotis daugia kaip kitų palydovinių navigacinių sistemų žvaigždynus, kad imtuvai galėtų naudoti kelis dažnius skirtus navigacijai. Taip pat ir Klaipėdos uosto paminėtas sprendimas, kuriame naudojamas vadinamas CERPA antenos, kurios įgalina išjungti, kabutėse išjungti signalus, kurie trikdo tą GPS ryšį. Tai tų priemonių yra, bet jos daugiau orientuotos į vartotojo pusę, į būtent imtuvo pusę.
1: Pone Daubarai, teoriškai matyt, galbūt galima ir su pačia Rusija kalbėti, organizuojant čempionatą ir susitarti, galbūt, kad čempionato metu nebūtų tie trikdžiai naudojami. Ar buvo tokių minčių, ar buvo tokių bandymų?
2: Na, aš dabar tikrai nusišypsau girdinti jūsų šitą klausimą, nes tartis netgi, kai nebuvo karo su Ukraina, ir tai būdavo sunku tartis su Rusijos puse, nes mes organizuojam ilgalaikę Kuršių marių regatą, jau 60 kartą kitais metais jinai vyks, ir jau kokie 10 metų mums nepavyksta niekaip su Rusai susitarti, kad Kuršių mariuose mes galėtume plaukti į Rusijos teritoriją, taip kaip būdavo visais istoriniais laikais ir mūsų nepriklausomybės Lietuvos pradžioje irgi mes gaudavom tuos leidimus, bet kokie 10-12 paskutinių metų jokių šansų yra susitarti su Rusijos puse nėra.
1: Pane Kaminskai, nuolatos yra ir registruojami tokie trikdžiai, juos stebi ne tik Lietuvos institucijos, bet ir europinės ir pasaulinės. Ar iš tiesų yra kažkokių, gal tuomet ne techninių, bet politinių priemonių, kaip dėl to nubausti Rusiją?
0: Tai priemonių politinių, jų visada gali būti, bet ką mes darome, tai mes stebėdami spektrą, rengdami duomenis, tai visada tuos atvejus pranešame į tarptautinį telekomunikacijų biurą, kuris šiuo atveju mums padeda bandyti bendrauti su Rusijos administracija, kad jie tuos trukdžius sustabdytų. Kas yra padaryta, tai būtent radio ryšio biuras yra įpareigojęs Rusiją juos nutraukti, nu, bet aišku, šitas šiai dienai neveikia.
1: Kalbant apie patį čempionatą, taip pat Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetis šiemet yra minimas ir buriuotojai draugės su Lietuvos jūrų muziejumi pakvies pakeliauti ir laiku, išskirtinėje istorinių nuotraukų parodoje patiems bus galima išvysti, kaip ir gimė bei augo Lietuvos jūrinis buriavimas. Pone Daubarai, kokioje šiandien vietoje Lietuvos buriuotojai rikiuojasi ir kaip per tą šimtmetį pasikeitė ši šaka?
2: Sakyčiau, kad nors mes esam tikrai maža valstybė, kuri turi apie 90 kilometrų tik tai jūros krantą, tačiau yra toks posakis, kad jeigu šalis turi prieimą prie vandenyno, prie jūros, tai jai yra atviras pasaulis. Ir šiai dienai mes išskirtinai turim virš 40 Lietuvos buriuotojų, kurie yra aplenkę Horno ragą, taip vadinamą buriuotojų Everestą. Kas jeigu šiaip skaičiuoti 1000 gyventojų, mes tikrai esam pirmam trejetuke pasaulyje tarp tokių žmonių. O šiaip tai ir šiame čempionate, aišku, tai yra, mes esam namų uostas ir čia dalyvauja 12 įgulų iš 40, dalyvauja Europos čempionate 12 Lietuvos įgulų iš 40, tai įsivaizduokit, koks gausumas. O kodėl mes gavom šitą teisę organizuoti čempionatą, tai dėka mūsų buriuotojų rezultatų, ilgalaikių rezultatų pasiektų per dešimtmetį, tai mes turime ir pasaulio čempionų šitam mėgėjų įskaitoje, ORC čempionatuose, tai yra aukštas Lietuvos buriavimo įvertinimas.
1: Dėkuoju Jums ir linkiu kuo nuostabesnio šio čempionato. Visą savaitę bus galima ir specialius renginius lankyti įkurtame regatos miestelyje iki pat rugpjūčio 15 dienos. O čia mes kalbėjome su Raimundu Dauboru, Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentu, vienu iš renginio organizatorių, taip pat ryšių reguliavimo tarnybos spektro įrenginių priežiūros departamento vadovu Artūru Kaminsku.

0: virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly seniorai, į jau tradiciją tapusius seniorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
3: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutes. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
5: Čia LRT radijas. Sportas.
6: Škotijos ir Italijos žiniasklaida skelbia, kad geriausių Lietuvos futbolininkų Gvidu Gineičiu rimtai domisi škotų milžinas Glasgow Celtic klubas. Skelbiama, kad jis Turino ekipos lietuvį galėtų įsigyti už rekordinę, maždaug 15 milijonų eurų siekiančią išpirką. Įsamiau apie tai Benas Klimaitis.
7: LRT žiniomis Gvidas Gineitis lagaminų į Škotiją dar nesikrauna. Jis taip pat turi galiojančią sutartį su Torino klubu, kurią 2025 metų Liepą pratęsė iki 2029 metų vasaros. Tačiau didelę įtaką pokalbių eigai gali daryti rugpjūčio viduryje vyksiantis paskutinis UEFA čempionų lygos atrankos etapas. Jame Škotijos čempionai Glasgow Celtic susitiks su Linzo Lask klubu iš Austrijos. Jį įveikus, škotai žaistų stipriausiame Europos futbolo turnyre, o tai gali suvilioti grandų dėmesį vertinantį gineitį. Torino futbolininko agentas Dimitrijus Vinokurovas škotų žiniasklaidai patvirtino, kad susidomėjimas Celtic išreiškė, tačiau paneigė kalbas, kad ant stalo jau guli konkretus pasiūlymas. Futbolo ekspertas ir Italijos futbolo serija A lygą dažnai komentuojantis Aivaras Dočkus LRT sako, kad įvykių eiga priklausys nuo dviejų dalykų – Celtic nesėkmės arba sėkmės čempionų lygos atrankoje ir naujojo Torino stratego Ignacio Abate idėjų aikštės viduryje.
8: Šito viso sandėrio, ko gero, labiausiai netgi reikia Torino klubui, nes Torino klubas truputėlį trūksta jam finansų, nori šiek tiek Ignacio Abate, naujasis treneris, šiek tiek dar pastiprinti sudėtį ir, pavyzdžiui, ten nuo 10 iki 15 milijonų ta suma už Gineičio perėjimo, tai būtų išties didelė parama šitam klubui. Tai Gvidas jau nebėra neliečiamas, nes prieš kokias dar dvi savaitės man yra tekę skaityti, kad ne, čia jisai tas žaidėjas, kuris nebus liečiamas, čia jisai augo akademijoje, iš žodžių keliavo per sistemą, jis brangus yra fanams. Ten tarsi jau pakaitalų yra Gvidui Gineičiui.
7: Turino klubo sudėties gylį saugo pozicijoje nupasakoja komentatorius Aivaras Dočkus. Tuo metu Celtic viskas pastatyta ant kortos čempionų lygos atrankoje. Futbolo specialistas Dočkus, besiremdamas italų žiniasklaidą, sako, kad idėja žaisti stipriausiame Europos turnyre taip pat turėtų sudominti lietuvį. Celtic šią vasarą turėtų atsisveikinti su perspektyviu Belgijos futbolininku Arne Engelsu, kuris domina Londono West Ham United. Škotijos grandas jo vietoje matytų gineitį, tačiau žiniasklaida skelbia, kad Celtic pasiruošęs laukti Engelso sprendimo ir baigties čempionų lygos atrankoje. Tuo metu pats gineitis yra keblėjo situacijoje. Neaišku, kokį vaidmenį Torino komandoje jam numatęs Abate. Tačiau tuo labiau neaišku, koks lietuvio vaidmuo būtų Škotijoje.
8: Pas Torino naujas treneris, ar ne, su nauja sistema. Glasgow Celticas, manau, kad bus vis tiek dominuojanti komanda, ar ne, Škotijoje. Aš čempionų lygoje truputėlį viskas kitaip bus, bet ten treneris O'Neillas viską aplinkui kamulio kontrolę suka. Gvidui Gineičiui vis tiek labiau praeitam sezone teko prisitaikyti prie tokio labiau gynybinio futbolo. Tai galbūt irgi čia gali būti sąlyga, kad jis išeina į tą komandą, kur Gvidas galės atsiskleisti kaip žaidėjas su kamuliu labiau, ir galbūt tai jam labiau patinka.
7: Labiau priimtina futbolo specifika Gineičiui aiškina futbolo komentatorius Dočkus. Lietuvos futbolo bendruomenė, stebėdama gandus dėl Gineičio galimo persikėlimo iš Škotijos, svarsto, ar geriausiam šalies futbolininkui tai būtų karjeros šuolis ar laiptelis žemyn. Iš vienos pusės, Gineitis turėtų realių galimybių iškovoti trofėjų, žaisti laiminčioje komandoje bei tarptautinėme turnyre, UEFA čempionų arba Europos lygoje. Iš kitos, Italijos futbolo Serie A lyga yra viena geriausių pasaulyje, o Škotijos pirmenybės atsilieka. Gineitis jau įprato žaisti prieš tokius grandus kaip AC Milan, Napoli, Turino Juventus ar Milano Inter, o persikėlus į Celtic, grėsmingų varžovų vietiniame fronte nebūtų daug.
8: Viskas žino, koks yra italų futbolas taktinis, nebent jam ten nepatiktų, bet sakė, kad patinka vienam interviu skaičiau. Ir Torino klubo, aišku, ambicijos. Torino fanai yra tokie, kurie prieš kiekvieną sezoną užkelia ambicijas ten iki to, kad mes žaisime Europos turnyruose, o dažniausiai tenka džiaugtis, jeigu patenka į pirmąjį dešimtuką. Tai čia būna labai gerai. Tai aš manau, kad vėlgi pažvelgus į popierių ir tai, kad vėlgi pinigų nėra, finansai riboti, tai vėlgi bus ta komanda, kuri kovos dėl dešimtuką, nu gerai, dėl konferencijų lygos. Galbūt mes žinome, kad Škotijos lygoje tai ten vienvaldystė, dvivaldystė, Rangers tas pagrindinis varžovas. Man beje teko komentuoti dabar Škotijos čempionato pradžios rungtynės, bet ten buvo tokios vidutinės komandos. Labai patiko šiaip iš tikrųjų. Netikėtai, bet man patiko intensyvumas, patiko greičiai. O žaidimas čempionų lygoje, na aišku, jeigu ten patenka į čempionų lygą, vis tiek tu turėsi tam tikrą kiekį, kiek ten 8 rungtynės, ar ne? Aukščiausiame lygyje, jeigu treneris tavimi pasitikė, jeigu už tiek tu esi įsigijimas, tai čia labai sunku svarstyti, ar ne, už ir prieš.
7: Sako futbolo ekspertas Aivaras Dočkus. Jis teigia, kad įvertinti, kur Gineičiui būtų geriau, yra sunku, nes detalių labai daug. Visą tekstą apie galimą Gineičio karjeros posūkį skaitykite portale LRT.lt. Benas Klimaitis, LRT Radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinėje Kyjevui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką, dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Tuo metu Ukraina tęsia atakas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą, pranešama apie smūgius naftos perdirbimo gamykloms Samaros srityje bei Krasnodaro krašte. Taip pat apšaudytas bendrovės Valberis logistikos sandėlis Jekaterinburge. Ukrainos prezidentas atvyko į Belgradą. Tai yra pirmasis jo vizitas į Serbiją, kuri yra viena iš nedaugelio Europos šalių palaikančių ryšius su Rusija. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Dabar šis teisės aktas keliaus į atstovų rūmus. Tačiau dėl kongreso vasaros atostogų balsavimas ten įvyks ne anksčiau kaip rugsėjo pradžioje. Artimųjų rytų regione dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu ir Jemeno hučių sukilėlių išpolių tęsiantis smurtui Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pagal šį susitarimą ataka prieš bet kurią iš šalių bus laikoma ataka prieš visas 3 susitarimo valstybės. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose apie 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 m per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 8:32.
2: Ryto garsai.
3: Šilutės rajone Rupkalvių pievose netrukus prasidės nacionalinis šienpjovių čempionatas. 5 kartą jame rungsis geriausi ir greičiausi šienpjoviai. O niekada dalgių rankose nelaikė, galės šiame čempionate tą pirmą kartą ir padaryti. Su mumis yra Baltijos aplinkos forumo vadovas, ūkininkas ir nacionalinio šienpjovių čempionato iniciatorius Žymantas Morkvėnas. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Tie, kurie stebite šią mūsų laidą LRT LT portale, galite matyti ir vaizdą, ne tik tai girdėti šį pokalbį. Sėdite, matau, čia ant šieno kupėto susitaisę ir ne vienas.
4: Taip, sėdim prie žaginio ir sėdim kartu su mano kolegė Rita, geriausia ūkininkų draugė Nemuno deltoje. Tai kartu mes šiandien irgi vesime šį nuostabų, turbūt aistringiausią čempionatą, aistringiausią vasaros renginį.
3: Labai smagu, visai netrukus prasidės ir registracija bei visi kiti svarbus dalykai. Papasakokit mums apie aplinką, kiek gamta pasistengė ir pasiruošė, kad būtų tinkamos sąlygos šienauti. Buvo lietinga liepa, tai matyt buvo į naudą.
4: Aš žinau, kad ne veltui, sakau, aistringiausias čempionatas šiemet ir turbūt per visą istoriją, kadangi gamta pasirūpino taip, jog labai daug, kad turbūt turės nulemti burtai. Nes vienos trasos yra sunkiai nušienaujamos, kitos trasos yra lengvai nušienaujamos, o aišku, šienpjoviai visus metus besiruošę atiduos visą savo jėgas, tai matyt bus daug ginčių, daug aistrų, nuo to visas renginys, aišku, darosi tik tai įdomesnis. Iš tiesų, šiemet mes turėjom persikelti šiek tiek į kitą vietą, vis tose pačiose Rupkalvių pievose, tačiau kitoje vietoje, nes mūsų tradicinė vieta yra po vandeniu, iš tiesų šie metai ūkininkų tikrai nelepina, čia Nemuno deltoje, vanduo yra stipriai sukilęs, bet tikrai žolės yra gausu, paukščiai jau juda link šiltųjų kraštų, taigi šiemet šienavimas irgi jau, kaip sakyt, saugus yra ir paukščiams, ir žmonėms tikėkimės.
3: 5 metus vyksta šis čempionatas, daugėja dalyvių ir norinčių išbandyti dalgį savo rankose.
4: Tuo greitai matyti mes įsitikinsim, pasižiūrėsim, bet iš tiesų susidomėjimas tikrai auga. Labai džiaugiamės, kad ir tos jaunosios kartos čempionate daugėja, ne tik tai tie, kurie atsimena iš senų laikų kaip šienauti, bet ir tikrai naujai išmokstančių, tai turbūt yra viena iš pagrindinių misijų šio renginio yra puoselėti šitą tradiciją, šitą amatą ir mes labai kviečiame niekad dalgio nečiupinėjusius, mes turime specialiai pavadintą dalgių varlinyką, tai yra šienavimo dalgiais mokyklą šiandien ir ta jaunoji karta ateina ir tikrai jaučiamės, kad na, daugėja šienpjovių.
3: Ne vienas konkursas, ne viena rungtis šiandien vyks ir pagrindinės šempionių varžybos, didžioji pradalgė, bet taip pat ir dalgio mostas, taip pat ir dailiojo šienavimo varžybos. Kuo čia skiriasi šie konkursai, galima gal taip sakyti?
4: Na, pagrindinė rungtis, dėl ko varžysis ir metų šienpjovė ir metų šienpjovės titulą norintis gauti šienpjovė yra... yra 100 metrų ilgio, 3 metrų pločio pradalgė, komandose du žmonės šienauja, kiekvienas po 1,5 metro pradalgė, tai jau tikrai daug jėgų reikalaujantis rungtis. Dalgio mostas yra tiems, na, kurie labiau tokio, sakykime, taip sportinio šienavimo, kurie yra geri sprintuotojai, tai yra iš esmės labai panaši į mano prieš tai pasakotą, tik tai tie, kad yra 50 metrų ilgio ir galima daryti sprintą. Na, o dailusis šienavimas, dailojo šienavimo rungtis yra ne apie greitį, dėl ko žmonės dažnai varžosi, bet apie tai, jog šienavimas yra savotiška meditacija, savotiška mankšta ir labai puikiai taikomas įrankis sodose, apipjauti obelis, gražiai, dailiai. Tai šitoje rinktyje žmonės tiesiog turės duotą laiką, berods pusę valandos, per kurį turės nušienauti plotą ir beje tame plote bus dingę pasiliepti surprizai, kurių su dalgiu nevalia paliesti, tai reikės ir labai daug dėmesingumo. Na ir aišku, dalgio debiutas tai yra tiems, kas baigia dalgių mokyklą šiandien, turės gaus teisę dalyvauti irgi rungtyje, 30 metrų ilgio trasą turės nušienauti, tai tiesiog ne tik tai pasimokyti, bet jau ir išsibandyti dirbti tose, reiškias, jau trasose. Ir dar ką svarbu paminėti, jog tai nėra viena apie greitį ir tiek visose rungtyse mes vertinsim ir teisėjų komandai, ne gal tolumoj ten matosi, jau sunkiai čia matosi galbūt, bet jinai ne tik tai nuims greitį kiekvieno šienpjovę, bet ir vertins kokybę. Tai bus, nes irgi yra labai svarbu, jog šienavimas nebūtų tik tai viršūnėlių, bet kaip doras ūkininkas, ruošiantis šieną, turi šienauti iki pat žemės.
3: Metai iš metų jūs stebite, kaip sekasi šiame čempionate dalyvauti. Kas jūsų manimu lemia vis tik, kad štai vienas arba kitas asmuo laimi ir tampa šienpjovė metų, ar tai yra technika, ar tai yra dalgio ašmens aštrumas, ar tai yra ištvermė, fizinis pasirengimas, kas yra tas, kas atvedai pergalę?
4: Žinokit, tikrai yra daug labai niuansų ir turbūt visų niuansų visuma. Tai pradėkim pirmą nuo to, kad tendencija yra tokia, jog tikrai pranašumą turi tie šienpjoviai, kurie kiekvienais metais šienauja ne tik ruošdamiesi varžytuvėms, ne tik tai šiam čempionatui besiruošiant, bet ir iš tikrųjų šienauja kiekvieną dieną arba, reiškia, kiekvieną savaitę pašarą gyvuliams, tai praktika. Tas lemia. Kitas aspektas yra taktika, kaip taupyti jėgas, ar iš karto atiduoti visą jėgą ir tada eiti į sprintą, ar visgi ilgesnėse trasose geriau daryti maratoną ir taupyti jėgas. Dalgės aštrumas nebūtinai yra lemiamas dalykas ir kartais netgi yra geriau turėti mažiau aštrų dalgį, dėl to patyrė šienpjovys atvažiavęs į čempionatą, pasižiūrėjus į trasas, apsisprendžia, kokią dalgį geriau turėti. Ar gerai išplakta ir labai labai aštrė, tada jie gali skrieti, reiškia, per pievą, ar visgi jinai turėtų būti mažiau išplakta, kai yra tokia aukštesnė ir grubesnė žolė, tada būtent tokios dalgės, na, labiau tinka, nes labai planai gerai išplaktos, kas puikiausiai tinka per atolą, per tokią seną žolę tiesiog labai greitai gali atšipti. Tai visokių niuansų visuma yra.
3: Tie žmonės, kurie atvyksta nesivaržyti, kokios jų veiklos laukia?
4: Na, tai mes be abejo sakome, ir tas pats dalgio debiutas, kuris yra susijęs su dalgio mokykla, tai čia žmonės tikrai galės pasimokyti šienauti dalgiu. Mes taip pat turime ir rasginės, nežinau, ar čia dar pamatysit, čia prie žaginio, nes irgi yra atskiras menas, kaip čia gal sunkiai matosi, bet atskiras gebėjimas yra kaip sukrauti žaginį, prie kurio mes kartu su Rita stovime. Tai čia be abejo bus rungtis. Ir taip pat šitas renginys yra renginys toksai, kur susitinka ir tikrai puikia bendra kalba randa tiek ūkininkai, tiek gamtininkai, gamtosaugininkai, kurie saugoja čionais retus paukščius, įskaitant ir rečiausiai Europoje giesmininką meldinį nendrinukę. Ir mūsų gamtininkai taip pat palydės svečius ir papasakos apie šių pievų svarbą ir jos esančią tą biologinį įvairovę. Tai tikrai bus, kaip sakyti, ne tik tai... Jo, bus beje koncertukas, turėsime...
0: Opšus.
4: Jo, turėsime, reiškias, ir grupę, ir bus daug dainų, be jokios abejonės šienapjūtės dainos, tai tikrai renginio pabaigoje, man atrodo, labai svarbus ir gražus akcentas, kuris įprasmina visas Nemuno deltos pievas, kur anksčiau suvažiuodavo šimtai žmonių su dalkiai šienauti, ir mes renginio pabaigoje turėsim taip vadinamą draugišką pradalgę, kur sustos visi šienpjoviai ir kaip senaisiais laikais atsistoja į tokią ilgą eilę, mes visi kartu dainuojant dainom šienausime ir tą jausime tokią bendrystę.
3: Tai dėkoju Jums, kad šį rytą čia prisijungėte prie mūsų pokalbio ir papasakot apie čempionatą, kuriam beje pasiruošimas jau vyksta visai netrukus ir dalyvių registracija. Dėkoju už pokalbį. Baltijos aplinkos forumo vadovas, ūkininkas ir nacionalinio šienpjovių čempionato iniciatorius Žymantas Morkvėnas. O aš taip pat ir Jūsų, gerbiami klausytojai, teiraujuosi šį rytą. Ar Jūs šienaujate, ar mokate tą daryti, o galbūt turite kokį mielą prisiminimą susijusi su šienpjoviste? Tad dar galite suskupti, užsukti į LRT radio Facebook'o paskyrą ir komentaruose iki pat 9 valandos komentuoti ir atsakyti šiuos klausimus, o vieną iš jūsų laidos pabaigoje ir apdovanosime specialiu prizu.

0: LRT radijas.
1: 14 minučių lieka iki 9 valandos ir toliau eteryje LRT radijo komentaras. Šiandien rengia gamtininkas Marius Karlonas.
2: Dar prieš 20 metus žinia apie ruduosius lokius Lietuvoje buvo beveik neįtikėtina. Šiuo metu tai tampa nauja realybė. Meškos reguliariai, bent kartą per mėnesį, pastebimos skirtingose šalies vietose. Gamtininkai tuo džiaugiasi, tačiau iš visuomenės pasigirsta ir nuogastavimų. Daugėjant lokių, ilgainiui gali atsirasti ir žmonėms pavojingų situacijų. Bet pradėkime nuo pradžių. Visų pirma, turime suprasti, kad meška nėra naujas gyvūnas Lietuvos žemėje. Rudieji lokiai čia gyvena nuo tada, kai po ledynmečio šį kraštą užtraukė miškai. Ir gyveno iki pat 19 amžiaus pabaigos, kai Lietuvoje išnyko nuolatinė rudųjų lokių populiacija. Visgi ir praėjusime amžiuje rudieji lokiai kas kelis dešimtmečius į Lietuvą atklysdavo. Tad nuolatinės meškų populiacijos Lietuvoje nebuvo palyginti trumpą laiką. Visa mūsų gamta ir su ja susijusios ekosistemos yra prisitaikiusios prie lokių, o Lietuvos gamtinės sąlygos per amžius buvo itin tinkamo šiai rūšiai veistis. Todėl negalime sakyti, kad dabar stebimi rudieji lokiai yra atėjūnai, kurių anksčiau Lietuvoje nebuvo. Visgi pastaraisiais metais užfiksavus pirmuosius sėkmingus rudųjų lokių veisimosi atvejus, tapo aišku, kad meškos čia ne tik lajoja, bet ir nuolat gyvena. Todėl pats laikas pradėti kalbėti apie šį gyvūną ne tik kaip apie nuostabą keliantį prašalaitį, bet ir kaip apie mūsų vietinės faunos atstovą. Visų pirma, turime išmokti sugyventi su šiuo stambiausiu Europos plėšrūnu. Tikėtina, kad Lietuvoje šiuo metu gyvena vos pora dešimčių rudųjų lokių. Todėl apie medžioklę ar šių gyvūnų populiacijos reguliavimą neturėtų būti nei kalbos. Be kita ko, rudieji lokiai įtraukti į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą – Lietuvos raudonoje knygą. Tačiame etape turėtume džiaugtis, kad meškos pamažu atranda savo tinkamus miškus ir juose kuriasi. Suprantami ir žmonių nuogastavimai. Juk visi esame matę baisių filmų ir animacinių filmukų, kuriuose rudieji lokiai užpuola žmonės. Visgi tokie atvejai gamtoje nėra dažni. Antai Latvijoje jau gyvena daugiau kaip 100 rudųjų lokių, o trečdalių už Lietuvą mažesnėje Estijoje per 1000. Ar šiose šalyse bent per pastaruosius dešimtmečius registruota atvejų, kai meškos būtų negyvai sudraskiusios žmonės? Ne. Yra tik pavienių sužeidimų, kai medžioklės metu pašauta meška tapo agresyvi arba žmonės priartėjo prie meškos jauniklių. Tad erkės gerokai pavojingesnės už meškas. Rudieji lokiai – itin žmonių vengianti gyvūno rūšis. Ko ne visais atvejais meška darys viską, kad liktų nepastebėta ir nesusidurtų su žmogumi. Visgi yra situacijų, kai reikia išlikti budriems. Visų pirma, jei jums pasisekė pamatyti mešką su jaunikliais, jokių būdų nesiartinkite prie jų ir neskubėdami atsitraukite, arba leiskite meškai pačiai pasišalinti. Nemaža dalis konfliktų su rudaisiais lokiais pietų Europoje kyla itin turistų lankomose vietose, kur žmonės juos maitina tiesiai pro automobilių langus. Tai itin žalinga praktika tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Tokios meškos ilgainiui praranda natūralią žmogaus baimę ir gali tapti agresyvios, jei negauna maisto. Rudasis lokys – nuostabus mūsų krašto gyvūnas, kurio sugrįžimas Lietuvos miškus visų pirma turėtų būti didelis įvertinimas ir pasididžiavimas mūsų gamta.
1: Komentarą parengė gamtininkas Marius Karlonas.
0: Ryto garsai.
1: Sodros atstovai sako, kad pamažu daugėja gyventojų, kurie po pasitraukimo nusprendžia vėl kaupti antrojoje pensijų pakopoje. Išsamiau apie tai Vaidotas Burokas.
3: Praėjusį mėnesį regitra skelbė, kad dalis gyventojų buvo suskubę atnaujinti savo automobilius.
4: Kiekvienais metais regitros paslaugos turi tokį sezoniškumą ir nuo pavasario klientų srautai pradeda augti. Šiemet tą klientų srauto augimą dar siejame ir su antros pakopos pensijų išmokėjimais. Jeigu tik tai birželį, pavyzdžiui, įvertintumėm, tai tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, transporto priemonės įregistravimas, augimas siekia kai kur net ir 30%.
3: regitros klientų aptarnavimo departamento vadovas Rytis Polikauskas. Investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis sako, kad gyventojai su išmokėtais antrojoje pensijų pakopoje kauptais pinigais elgiasi įvairiai.
5: Šiaip susistemintos informacijos visos rinkos kol kas neturime, bet bent jau SEB banko klientų duomenis visai nesenai atskleisti, tai rodė, kad maždaug 3/4 pinigų atsimtų vis dar buvo bankų sąskaitose, apie 10% nugulė į kaupiamuosius indėlius ir apie 10% buvo išleista. Dar balandžio mėnesį po to pirmo pasitraukimo, tai na, keletą sektorių mūsų analitikai buvo išskyrę, tai be abejo kažkiek paskolų daugiau buvo grąžinta, kam žmonės naudoja pinigus, stambus pirkiniai, tokie kaip automobiliai, baldai, juvelyrikai, neklystų, irgi buvo vienas iš tų sektorių, kuris buvo na, augimą didžiausią matę būtinę techniką. Tai tokie pagrindiniai, sakyčiau. Geras toksai, kaip čia teigiamas, šalutinis padarinys, kad padidėjo susidomėjimas investavimo produktais, tai žmonės, na, tai nėra išlaidavimas, labai gerai, kad nėra, bet daug daugiau negu praeitais metais pinigų nukreipė į ilgalaikius taupimo produktus ir investavimo. Tai čia nebūtinai yra pensijų fondai, bet kitos investicinės priemonės.
3: Sako Paulius Kabelis. Tuo metu ekonomistas Marius Dubnikovas svarsto.
6: Šiandien dienai didelė dalis žmonių sulaukęs savo pensijinio amžiaus, jie gaus mažesnės pensijas, negu buvo galima tikėtis. Be abejo, dalis tų žmonių pasirūpins savimi, jie investuos, tai kaip supranta, bet didelė dalis tų žmonių neinvestuos apskritai. Ir tai rodo 30 milijardų eurų perkopusi pinigų suma bankų sąskaitose ir tai yra liūdna. Dabar koks trumpalaikis efektas, tai įvairių šitų skaičiavimų yra, bet trumpalaikis efektas, ko gero šiais metais yra, kad apie 1,5% infliacijos galima skaičiuoti būtent iš to, kad tas pinigų lietus pasipylė. Tai yra būtent kainų augimas, jisai buvo paspartintas, pakurentas, sakykime, tų atsiemamų lėšų. Tai čia toks trumpalaikis efektas, jisai be abejo turės vienkartinį savo efektą, jisai po dar gerų metų išsisklaidys, bet na, kaip sakant, kainų judėjimo į priekį pagalba jinai buvo. Būtent dėl to mes turime na, vieną aukščiausių infliacijų Europoje ir viena iš sąlygų būtent yra tų pinigų atsiėmimas.
3: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Dalis iškaupimo antrojoje pensijų pakopoje pasitraukusių gyventojų nusprendžia vėl joje kaupti. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
7: Pirmąjį ketvirtį pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių. O antrąjį ketvirtį pasitraukė iš kaupimo 115 tūkstančių žmonių. Tai žiūrėtume sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Ir iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 tūkstančių žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė pasinaudodami pereinamojų laikotarpiu ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
3: Sodros atstovė Malgožata Kozič.
8: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet na, galbūt turėjo kažkokių neatidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos na, išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ir visus pinigus. Bet suprato, kad na, ta problema niekur nedingsta, kad na, nepakankamų pensijų problema niekur nedings, reikia toliau rūpintis savo ateitim, matė gerus investavimo rezultatus, žino, kad yra valstybės paskata, na tai tiesiog žengė tam tikrą žingsnį atgal, bet juda toliau į priekį.
3: Investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis, Vaidotas Burokas, LRT radijas.
1: 5 minutės lieka iki 9 valandos, laida jau priartėjo visai prie pabaigos, o jos pabaigoje grįžtame ir prie LRT radio Facebook'o konkurso. Šį rytą raginau jūs užsukti į mūsų paskyrą ir atsakyti į klausimą, kada paskutinį kartą šienavote, kas to išmokė, bei papasakoti ir dalintis mielais prisiminimais, kurie yra susiję su šienpjoviste. Tad štai tie, kurie dabar ne tik klausote, bet ir žiūrite šią laidą LRT LT portale, galite matyti, esu atsidaręs ir jūsų komentarus, ir čia tikrai daug gražių istorijų. Štai pavyzdžiui, Regina rašo, jog džiaugiasi ir prisimena vaikystę, kaip su tėveliais važiuodavo šienauti į Šilutės lankas. Rašo Regina, kad tėvelius pjaudavo, mums reikėdavo šienelį vartyti, o sugrėbus ir krauti į automobilį. Sako, klausausi jūsų rytinio komentaro ir pasidžiaugiu, kad turite ir savo korespondentą. Tai rašo mums Regina, tiesa, nes savo korespondentą turime, renginio organizatorių, ten kalbiname, bet iš tiesų labai buvo gražus ir nuotaikingas pokalbis. Rašo štai ir daugiau mums Janina apie tai, kad sako, gero oro linki visiems, kurie šiandien dalyvaus čempionate ir tiem, kurie tiesiog susirinks stebėti jo. Rašo ir Ruta, kad sako, esu gimusi tais laikais, kai dar nebuvo nei šoliapjovės, nei robotuko, tad tekdavo tėčių dalykiuku apipjauti ne tik sodybą, bet ir karvyti žolės pripjauti. Sako, mamai tekdavo ir pasiimti taip pat į rankas dalgį. Na, daugybė jūsų komentarų, bet reikia vieną iš jūsų ir apdovanoti šio ryto prizu, tai LRT šimtmečio termo podelis, tad aš slenku per komentarus, o mano jau kolegos man jausi padiktuos, kuris komentaras nuo viršaus ir bus tas, kuris laimėjo. Taip, ir kelintas numeris? Girdžiu, trečias man sufleruoja, tai tuos tris pilnus paskaičiuokime. Vienas, du, ir tuomet trečias bus Virginijos Rozgaitės Girinskienės. Tai Virginija Rozgaitė Girinskienė, sveikiname jūs. Jūs ir esate šio ryto mūsų nugalėtoje, o Virginija rašo štai. Labas, su dalgiu dar ir dabar truputį pašienaujam, po sodą smagu paguldyti pradalgę. Vyras ir ištrinti moka, ir pagalasti reikia kaime augę viską mokam. Sako, gaila, kad jaunimas nebežino tokių darbelių, o juk seniau didžiausius laukus su dalgiu nupjaudavo. Būdavo ir pavardavo, bet labai smagu, kai susiburdavo pjovėjų būrys. Dėkoju jums, Virginija, už smagų pasidalinimą prisiminimais. Virginija Rozgaitė Girinskinė ir yra šio ryto mūsų nugalėtoja. Parašykite mums žinutę per Facebook'o, o mes jums daugiau detalių apie jūsų prizą ir kaip jį atsiimti. O čia buvau aš, Darius Matas, šį laidą jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, kad ją galite dar sykį paklausyti ir užsukę į LRT radiotekoje arba, pavyzdžiui, nusiųsti nuorodą tiem, kam jūsų manimų ji būtų įdomi. Netrukus 9 val. Įsamios LRT radio žinias atlikite su Lietuvos radiju, o šios laidos redaktorius Tomas Kemzūra. Iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Birutė Budginaitė. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojimam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nusatyti iki 500% muitus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą. Be to sankcijos leistų Jungtinių valstijų prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekėms iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Demokratas Richardas Blumentalas sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką.
2: Prezidentas Zelenskis viską mato Ukrainoje, o Vladimiras Putinas Maskvoje. Manau, kad Lindsey Grahamas irgi viską mato ir didžiuojasi tuo, ką padarė. Nes dabar Vladimirui Putinui parodome, kad jis nelaimės karo ir kad metas ateiti prie derybų stalo dėl taikos. Rusijos ekonomika, kuri jau ir taip kone ant kelių, bus dar labiau pakirsta, nes dabar negaus pajamų iš naftos ir dujų. Šios triuškinančios sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie prisideda prie žudikiško, nusikalstamo agresijos. Jos karo prieš laisvos drąsius žmonės. O Ukrainos žmonėms sakome, mes su jumis, mes jūs palaikome ir duosime jums reikalingos ginkluotės.
1: Jungtinių valstijų senatorius demokratas Richardas Blumentalas. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinėje Kijevui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Rusija skelbia, kad čia nakt numušė apie 400 Ukrainos paleistų bepiločių orlaivių. Samaros regione pranešama apie didelį gaisrą Syzranės naftos perdirbimo gamykloje, kuri užfiksavo palydovinės nuotraukos. Dronai taip pat atakavo Ilsko naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro teritorijoje. Gamykloje kilo gaisras, pranešė vietos valdžios pareigūnai. Taip pat apšaudytas bendrovės Valberis logistikos sandėlis Jekaterinburge. Dėl geopolitinio įtampo artimuosiuose rytuose svyruojant naftos kainoms, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas teigia, kad brangstant naftai, centriniai bankai gali būti priversti branginti palūkanas.
3: Naftos kainų kilimas veikia infliaciją. Kai infliacija yra aukštesnė už tikslą, infliacija eurozonoje jau laikosi kuris laikas apie 3% punktus, tada gali įsivyrauti lūkesčiai, kad ta infliacija ir ilgesnių laikotarpių auks, išliks aukšta ir panašiai, ir tada gyventojai, verslas į tai reaguos. Ir va tokie efektai gali labai stipriai paveikti tą ekonomiką. Tai va į šiuos konkrečiai efektus ir reaguoja centriniai bankai. Centrinių bankų pagrindinė priemonė yra palūkanų normų kilstelėjimas, taip sušveldinant ekonomikos augimą ir tuos lūkesčius.
1: Lietuvos banko ekonomikos departamento pinigų politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas. Liepą Europos centrinis bankas nekeitė bazinės palūkanų normos. Jis siekia 2,25%. Dalis ekspertų mano, kad rugsėjį Europos centrinis bankas bazinę palūkanų normą didins. Jungtinės valstijos netikėtai fiksuotas užimtumo sumažėjimas, kai ekonomistai prognozavo jo prieaugį. Darbo statistikos biuras pranešė, kad dirbančių skaičius valstijose sumažėjo 23 tūkstančiais. Anot portalo CNBC ekonomistai tikėjusi 83 tūkstančių naujai įdarbintų asmenų. Šį sumažėjimą daugiausiai lėmė atleidimai švietimo bei valdžios institucijų sektoriuose. Taip pat darbo jėgos mažėjimai mažmeninės prekybos, turizmo bei finansų sektoriuose. Užulėnėje Ukmergės rajone šiandien vyks tradicinė smetoninių šventė, skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą. Jos metu prie Smetonos paminklo vyks iškilmingas minėjimas, o prezidento dvare mokslinė konferencija, kurios metu bus nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir jo puoselėta valstybės raidos vizija. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje apie 15, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Sveiki, šiandien Kultūros savaitė papasakos apie atšaukto spektaklio fone atsiskleidusius kaltinimus psichologiniu smurtu Juozo Miltinio dramos teatre. Taip pat nukels jūs į Kazlų rūdą, kurioje meninius tyrinėjimus atliko kūrėja Aglaja Ray. Pasidalys besibaigiančio festivalio kontempo atgarsiais, pristatys muzikos eksperimentus skatinančią naują Vilnius J-Jazz Ensemble iniciatyvą ir supažindins su gira ir mena, kuriančia Jungtinės karalystės Lietuvė Vilte Fuller. Paskutinį laidos pusvalandį apie šiandienai kuriančius, bet apie rytojų galvojančius dizainerius pakalbėsime su Vytautu Gečiu. Tokie pažadai tiems, kas pabus draugai iki 11 valandos. Šį laiką prie LRT radio mikrofono būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Taigi pradėkime laidą. Šią savaitę Juozo Miltinio dramos teatrui be paaiškinimo atšaukus visus suplanuotus spektaklio Makbetas spektaklius rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, pagrindinio vaidmens aktorius Tadas Grin pareiškė, kad taip nutiko jam neradus sutarimo su teatru. Iš darbo Miltinio teatre išėjęs Grin teigė, iš spektaklio pasitraukęs ne savo noru, o teatras išplatintame pareiškime teigė, kad viešojoje erdvėje skleidžiama situacijos versija neatspindi visų aplinkybių. Taip pat akcentuoja, jog derybų metu aktoriaus pageidaujamos finansinės sąlygos reikšmingai viršijo teatro galimybės ir nusistovėjusią atlygio praktiką. Tad susitarimo pasiekti nepavyko. Tadas Grin skelbė ir apie žinias, jog teatre vyksta psichologinis smurtas. Situacija šią savaitę LRT klasikos laidoje Pakeliui su klasika aiškinausi su Juozo Miltinio dramos teatro vadovu Antanu Venskumi, aktoriumi Tadu Grin bei šio teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė. Tadai, pradėkime nuo jūsų. Kada jūs išėjote iš etatinio darbo Juozo Miltinio dramos teatre ir kada prasidėjo derybos dėl tolesnio jūsų vaidinimo šiuo atveju Makbeto spektaklyje, na, bet ir kituose, kuriuose vaidinate?
5: Prašymą apie tai, kad išėjau iš Juozo Miltinio dramos teatro, aš pateikiau Liepos 8 dieną berods, o su manim susisiekė šią savaitę, net nelikus savaitį iki pirmųjų rodymų, repeticija turėjo būti rugpjūčio 7 dieną.
4: Jūs sakote, kad vienašališkai iš esmės buvo parengta jums pasiūlyti.

0: kad o gal galima padaryti nuolaidą. To sakau, gerai, galim padaryti nuolaidą, tada aš vėl pateikiau tam tikrą pasiūlymą ir vėl iš teatro pusės, iš vadovų pusės, aš negirdėjau jokio pasiūlymo man. Tada galiausiai gavau sutartį, kurią parengė jie patys su savo sąlygom ir ultimatumu, kad turiu iki tos dienos vakaro pasirašyti, jeigu mane tenkina tokios sąlygos. Čia realiai nebuvo pokalbio ir iš esmės problema yra, mano galva, tame, kad nevyko visiškai noras komunikuoti, kažkaip kalbėtis apie spektaklį, apie darbą. Ir netgi aš, kai sužinojęs, kad ruošiasi atšaukti spektaklį, aš vėl ėjau į pokalbį, norėjau kalbėtis, kad neįvyktų šitas nesusipratimas ir kad nebūtų to šoko, kuris dabar yra. Tai aš vėlgi susidūriau vadovybę, kad jie tiesiog atmeta, ignoruoja, jie jau priėmė sprendimą ir viskas. Ir nebus jokio pokalbio, nebus jokio dialogo. Tai mano galva yra, kaip tik vadovas turėtų būti suinteresuotas, kad vyktų numatyti spektaklį, tai yra žmonių užimtumas, aktorių užimtumas.
1: Tai išgirskime Antaną Venskų, Miltinio dramos teatro vadovą, tai sakykite, ponė Venskų, ar iš tiesų nors dar Liepos 8 dieną, kaip sako Tadas Grinys, pateikė pareiškimą išeiti iš darbo, jūs tik šią savaitę sukontaktavote derėtis dėl tolimesnių sąlygų?
2: Taip, mes, aš kai gavau jo prašymą nutraukti darbus, sutartį iškart paskambinau gerbiamam Tadui ir pasakiau, kad ar nieks nesikeis dėl numatytų spektaklių. Jis pasakė, kad ne, kad sąlygas aptarsim einant atostogumi pabaigą. Ir va čia prasideda neteisybė, kad mes nesiekim dialogų ar atsisakim bendradarbiauti. Tiesiog buvo paskambinta ponu Grin telefonu, pavaduotojas tai padarė ir reiškia paklausė, kokie jo lūkesčiai ir kokie jo reikalavimai būtų už vaidinimus spektakliuose. Jis kada atsintė savo pasakė savo telefonų pageidavimus, jie ženkliai tikrai viršė mūsų galimybės. Mes esame biudžetinė įstaiga ir turim atsakingai naudoti valstybės lėšas, negalim išskirtinių sąlygų, kokių tai tą įkyti. Pradėjom kalbėti, kad mes paruošėm savo pasiūlymą, kas atitinka pagal Lietuvoj daugelio samdomų aktorių apmokėjimo kriterijus, jam pasiūlėm tikrai ne pačius mažiausius įkainius. Jis pasakė, kad tokios sutarties net nesiųsti jam, nes jo sąlygos arba bus patenkintos, ar kitokios netenkina. Mes vis tik paruošėme šitą pasiūlymą, kad raštu išsiuntėme jam, ir paskui, aišku, gavome tam tikrą atsakymą, kurio aš negaliu dabar komentuoti. Pagal teisinio ir asmens duomenų apsaugos reikalavimo negalima atskleisti viešai visų derybų aplinkybių. Tačiau jeigu reiks ginti teatro reputaciją, mes pasiliekam teisę tai daryti įstatymų numatytą tvarką. Todėl, kad nebuvo dialogo, tai yra melas, tai netitinka tiesos ir paprašėme raštiškai ir tai yra fiksuota, kad davėme laiko susipažinti ir pasakyti, ar jis sutinka su mūsų pasiūlytom sąlygom.
1: Tai kitaip tariant, jūs esat pasiryžę, jeigu reikės įstatymiškai paviešinti tuos raštiškus kažkokius susitarimus.
2: Jeigu reikės ginti teatro reputaciją, mes imsimės tokių įstatymų numatytos tvarkos. Šitas pasiūlymas buvo, mes paprašėm iki tam tikro laiko pateikti savo atsakymą, kurį mes suprastumėm ar kaip priėmimą sąlygų, ar kaip nepriėmimą sąlygų. To atsakymu mes laiku nesulaukim.
1: Toma, dabar išgirskime jūs. Jūs esate ilgametė Miltinio teatro aktorė, taip nors nevaidinate šiame konkrečiame Makbeto spektaklyje. Kaip jūs, kaip kolektyvo narė, sužinojote apie atšaukimą ir kokios priežastys buvo jums iškomunikuotos?

0: sužinojau, aišku, žinutę, kurią mums visiems tiesiog išsiuntė personalo vadovė. O paskui iš karto, nežinau, ten turbūt minučių klausimas, kada šitą informaciją pasirodė ir viešojoje erdvėje. Švelniai tariant, kolektyvio nuotaikos yra labai labai liūdnos, todėl kad, žinote, jau vien tai, kad išeina iš teatro žmogus, kuris na keletą metų dirbo mūsų teatre, jis yra mūsų kolektyvo narys, tai jau nėra linksma žinia teatre, bet aišku, čia dabar ta tokia žinia, kad bus atšaukti spektakliai ir ne tik Makbetas, bet ir kiti spektakliai, kuriuose vaidino Tadas. Žinot, mes visi tada liekam be darbo. Tai yra labai labai, labai labai liūdna šiandien ir vakar diena iš tikrųjų kolektyvė. Aš irgi sakau, labai šita istorija pasiekė labai palietė labai daug žmonių.
1: Toma, Tadas viešojoje erdvėje yra jau užsiminęs apie, na pavyzdžiui, psichologinį smurtą. Ar jūs esate mačiusi psichologinio smurto apraiškų šiame teatre?
0: Ne, aš nesu mačiusi. Iš tikrųjų nesu mačiusi, nesu girdėjusi, nesu patyrusi. Nežinau, šiaip iš tikrųjų mūsų kolektyvė gana gera atmosfera. Ir tiesą sakant, pirmą kartą apie tai, kad yra kažkoks netiškas bendravimas, išgirdau tada, kai iš teatro išėjo Aleksandras Špilevoj ir jis tai apie tai pasakė, kad taip pat vat, buvo kažkokie konfliktai. Tai dabar lygiai taip pat irgi apie konfliktą su Tadu irgi sužinojau iš viešosios erdvės.
1: Tai buvo Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė, o mes toliau tęsėme pokalbį studijoje su šio teatro vadovu Antanu Venskumi ir aktoriu Tadu Green. Tadai, jau užsiminiau apie tuos kaltinimus psichologiniu smurtu, tai jūs jį patyrėte, kodėl apie tai minite viešojoje erdvėje?
2: Aš apie tai sužinojau iš kolegos, kuris tiesiog man paskambino ir pranešė, kad tai yra ir kad tai vyko pokalbio metu. Tai va tiek. Čia kažkokių nei aš kaltinimų, nei kažko nenoriu nei mesti, aš tiesiog pasidalinu informaciją, kurią aš sužinojau. Kolega paprašė, kad nei vardinčiau jo, nei vardo, nei pavardės, nei kiek metų, nei lyties, nes jis pats nenori atskleisti savo tapatybės.
1: Paklausykime dabar anoniminio LRT klasikos redakcijos šaltinio. Vienas iš kolektyvo narių sutiko pasidalyti savo patirtimis apie tą minėtą patirtą psichologinį smurtą. Tik norėjo išlikti anonimu ir pabrėšiu, kad kaip ir sakė Tadas, neatskleidžiant lyties, pasirinkome vyrišką giminę vartoti ir radio kolega Rytis Skamarakas įskaitė šitą raštu pateiktą atsakymą, taigi išgirskime.
3: Darbo klausimais vykusiuose pokalbiuose nuo manęs buvo sulaikoma mano darbui aktuali informacija. Man buvo sakoma netiesa. Kartu ir pats buvau apkaltintas melavimu ir ant manęs buvo keliamas balsas. Šiomis patirtimis dalinasi tikrai ne visi teatro darbuotojai, tačiau užteko ir kelių, kad suprastume, jog tai nėra profesionalus ir normalus bendravimas. Kai kurie kolegos, įskaitant mane, vengia eiti į pokalbius su teatro vadovu prie spektaklius, nes žino, jog tie pokalbiai gali taip išmušti iš vėžių, jog paskui bus sudėtinga atlikti savo darbą. Komunikacija ir bendrų sprendimų ieškojimas visad buvo sudėtinga ir nerima kelinti darbo dalis. Ypač po teatro šventėse ir susirinkimuose išgirstų tokių frazių, kaip nepamiršk iš kieno rankos duona valgai. Mano nuomone, atmosfera teatre jau ilgą laiką yra įtempta. Atvirai problemas iškelintys darbuotojai tampa nemėgiami bei problematiški. Dėl to atsiranda baimė kalbėti, nes galbūt tai neigiamai paveiks tavo darbo ateitį. Spektaklių pastatymų metu kylančios problemos ir konfliktai su laikinai atvykstančiais kūrėjais kelia nerimą dėl teatro ateities ir gąsdinantį jausmą, jog laikui bėgant Lietuvos kūrėjai tarpusavyje pasidalins patirtimis, išgyventomis mūsų teatre ir tiesiog nebenorės atvykti čia kurti.
1: Tai LRT klasikai žinomas Juozo Miltinio dramos teatro kolektyvo narys, norėjęs išlikti anonimu. Pone Venskau, štai išgirdome jūsų vieno kolektyvo nario patirtis. Taip pat galime priminti kontekstą, buvęs meno vadovas Špilevojus, kai pasitraukė iš šių pareigų, jis lakoniškai pakomentavo sprendimą, sakė, dėl skirtingo profesionalumo ir etikos normų suvokimo portale jp.lt. taškas LT, buvęs aktorius jūsų teatro Mindaugas Ancevičius sako, kad yra ilguose teisminiuose procesuose dėl patirto mobingo. Tai ne vienas jau toks šaltinis teigiantis, na, kritikuojantis jūs teatro administraciją dėl to, tai ar kaip jūs vertinate šios pareiškimus ir ar sutinkate, kad ne visada profesionaliai ir etiškai bendraujate su kolektyvu?
4: Ką sako, kad teisminiai ginčiai vyksta, tai reikėtų pataisyti. Teisminiai ginčiai vyksta Ancevičių su vyriausia darbo inspekcija, o dėl jo sprendimų, dėl inspekcijos sprendimų, o aš šitoje byloje esu kaip suinteresuotas asmuo tik tais. Jokio dar nebuvo kaltinimo ar apkaltinimo ar dar teisinos jokios. Dabar dėl tai, ką anonimas kalba, tai čia dabar reikėtų kažkokių konkrečių labai faktų, nes aš taip irgi asmeniškai galiu pasakyti, kas ne, kaip nuosmenintai, kas netėjo į repeticiją, kas pavėlavo. Čia iš minėtos namų arba esančių, kas netvyko į spektaklį be pateisinimos priežasties.
1: Bet mano klausimas buvo, ar jūs sutinkate, kad, ne, kad kartais neprofesionaliai galbūt bendraujate su kolektyvu? Ar prisijamate kaltę ar ne? Ar sakote, kad čia yra melai?
4: Ne, neprisijimu jokios kaltės, kiek mano pareigybinėse instrukcijose aprašyti, aš neleidžiu savo tokių dalykų, kurie čia buvo minimi.
1: Gerai, dabar dėl tų spektaklių, nes čia ir publikai daug klausimų kilo socialiniuose tinkluose, Makbetas ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas Grin. Koks bus jų likimas?
4: Mes pasirengę iš visom pastangom ir dedam visas pastangas išsaugoti repertuarą visus paskelbtų spektaklių rodymus. Vyksta derybos tarp buvusio meno vadovo ir tų spektaklių režisieriaus Piliavojaus ir dabartinio vadovo Paulius Pinigė dėl galimybės ar įvesti aktorius, ar pakeisti, nes pagal viską tie spektakliai yra pagal teisinius dalykus yra teatro nusavybė ir mes būtinai dėsime visas pastangas ir atsižvelgiant į režisieriaus interesus ir į aktorių interesus ir į žiūrovų interesus, kad tie spektakliai įvyktų.
1: Su Tadu Grin jau derybos nebebus tęsiamos, jo nebematysime. Jokiuose spektakliuose miltinio?
4: Nežinau. Gal kaip aš dabar galiu atsakyti, tai buvo sprendimas dėl vieno šito pavadinimo, kuris iš teatro reikalavo labai didelių sąnaudų ir mes negalėjome, reiškia, ilgai tęsti, kad kokias tai derybas mes suteikėm pasiūlymą, kuris yra Lietuvoje gana dosnus.
1: Na, bet jūs, kai aš klausiau dėl Tado Grin spektaklių, jūs sakėte, kad kalbate su režisieriais dėl naujų aktorių įvedimo. Tai aš supratau, kad jau Tadas Grin nebevaidins.
4: Nu, kaip suprasti, jis išėjo iš teatro. Mes nežinom jo planų ir dabar šitokiom sąlygom galim derėtis, galbūt atvažiuotis, galbūt, bet aš šiandien dienai neturiu tokios informacijos. Aš kalbu apie tai, kad mes visais būdais dedam pastangas išsaugoti repertuare paskeltus spektaklių rodymus.
1: Tadai, ar vyks dar toliau derybos, na, iš jūsų pusės koks atsakymas?
5: Na, iš mano pusės atsakymas yra aiškesnis negu aiškus, kurį aš ir pasakiau teatro vadovui, kai skambinau susitarti, kad neatšauktų spektaklio. Ir aš pasakiau, kad aš tikrai esu atviras kompromisams, pokalbiams ir dialogui.
1: Sako aktorius Tadas Grin. Apie Juozo Miltinio dramos teatre atšauktą spektaklį Makbetas bei iškilusius kaltinimus dėl psichologinio smurto kalbėjausi su šiuo aktoriumi, taip pat šio teatro vadovu Antanu Venskumi bei aktorė Toma Razmislavičiūtė. Įsamesnis šios situacijos aptarimas nuskambėjo LRT klasikos laidoje Pakeliui su klasika. Tad kviečiu LRT radiotekoje susirasti pilną pokalbio įrašą.

0: Nebijoti gadinti ir eksperimentuoti. Tokią pamoką išmoko tarp disciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė, slapyvardžiu Aglaja Ray. Persikrausčiusi gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusi ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo šiandien Dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilnioje atidaroma personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos. Kaip toks įsiliejimas į naują bendruomenę veikė kūrėja bei kokį pėdsaką meno kūriniuose paliko militarizuota aplinka, domisi Urtė Karalaitė.
1: Pradėti ir noriu nuo to, kad anksčiau tyrinėjai technologijų, transhumanizmo, teologijos temas ir tuomet atėjai prie tokio santykio su konkrečia vieta paieškų, tai kaip čia atsiradai?
2: Iš tikrųjų tuo pačiu atsigrėžiau ir į žmogų, nes besidomint technologijom, ypatingai darant tyrimus ir projektus apie kiborgus, transhumanizmą, pradėjau suprasti, kad tai, kas daro mus unikaliais, žmogiškais, pažeidžiamais netgi, man iš tikrųjų yra daug artimiau negu tos, sakykime, šaltos ir tokios ganėtinai distopinės technologijos, ar kur link yra judama. Taip atsigrėžiau į tuos žmogiškuosius ryšius, į bendruomenę, tiesiog pati atsiradama savo kūnu kaip instrumentu, kas daro ir mane laimingą. Tai yra didelis skirtumas, ar būti izoliuotam ir vien tik apsisupus technologijomis, kad ir išmaniomis, ar atsidurti gyvame santykėje su žmogumi.
1: Ir kaip šiame tyrime, bendrame aplink parodą vykstančiame fenomenologinė prieiga tau svarbi ir kaip jinai atsiranda čia?
2: Aš mėgstu kontrastus, mėgstu po didelio miesto triukšmo panirti į tą tylą ir tada tirti ir stebėti ne vien tik aplinką, bet ir savo būsenas. Tai padeda man daugiau apie save sužinoti ir aš matau, kaip ta aplinka įtakoja mano vizualinę raišką ir mano kūrybinius sprendimus. Savo kūrybą perteikiu savo suvokimą, kokia yra atmosfera, kuri mane supa.
1: Na ir kalbant tuomet apie pačią Kazlų Rūdą, jau konkrečią vietą, kaip jinai ir kaip vietovė ir be abejo su žmonėmis, su bendruomenė dalyvauja šios parodos kūrimo procese.
2: Paradoksaliai ieškodama ramybės susidūriau su netgi pasirengimo karui ženklais. Netgi nebuvau pasidomėjęs prieš atsikraustant, kad tai yra karinė savivaldybė su bene vienu didžiausiu poligonu. Ir šalia štai tos ramybės girdimi poligonuose ginklų šūviai, matai tiesiog pravažiuojančią karinę techniką, besitreniruojančius kareivus pietaujančius mieste, bestebint šią aplinką, tai kas vyksta, man ir gimė mintis sukurti šį visą meninį tyrimą ir projektą Mažiau garso ir daugiau šviesos ir tiesiog pažiūrėti, kaip žmonės vis dėlto randa ir koncentruojasi į tą ramybę, į tuos pasivaikščiojimus po mišką, į išlaikymą ramybės ir stabilios gal netgi ir nervų sistemos, kai realiai yra tiek daug kažkokių galbūt netgi stresą keliančių ženklų. Tai žinoma, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą, pokalbiai, ir tiesiog buvimas tarp žmonių, kas Kazlų Rūdoje yra netgi akcentuojama pasidėk telefoną į šoną, labai daug tokio lėtojo turizmo ir aš stengiausi irgi vietoj to, kad gyventi vien tik tai toje internetinėje terpėje ar kažkur dairytis kur toli, tiesiog būk čia dabar, stebėk, kalbėk ir tiesiog sužinok, kaip žmonės gyvena. Tai dabar vat jau po tiek viso laiko tikrai galiu pasidžiaugti, kad užmezgiau gražių santykių ir būtent šioje parodoje žmonės net norėjo prisidėti, jie labai palaiko ir netgi skolino ir dovanojo tam tikrus daiktus, objektus, kuriuos ir eksponuoju čia.
1: Na, jau mini, kad kai kuriuos dalykus be abejo sužinojo ir patyrėjai tik persikrausčiusi ten, bet kalbant apie tavo kūrybą, kaip įsivaizdavai, ar turėjai kažkokių net idėjų prieš ten persikraustant, ir kokie pokyčiai veikė tavo kūrybą jau ten atsiradus ir būtent šią parodą?
2: Manau, dažnai menininkai susiduria su tokia problema kaip savo laiko valdymo ir gebėjimo susikoncentruoti, neatidėlioti darbų su disciplinos problema. Ir aš iš tikrųjų pabandžiau, ko gyvenime niekada nebuvau anksčiau bandžiusi. Įsidarbinau Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pradėjau, aš anksčiau sakydavau, kaip paprasti žmonės, eiti į darbą. Kiekvieną rytą keltis 7 valandą, dirbti iki 5 ir aš norėjau pamatyti, kaip tai veiks mano nervų sistemą, ar tai visiškai atims norą kurti, ar galbūt netgi sustiprins. Ir kas yra paradoksalu, kuo mažiau turiu aš laisvo laiko, tuo man tiesiog didesnis noras kyla tą laisvą laiką prasmingiau ir tikslingiau išnaudoti. Visu laisvu laiku, jeigu aš nebūdavau sporto klube ar vaikščiodama po mišką, aš praleisdavau kurdama paveikslus, reiškia per savaitę tiek darbiniai aplinkoje, tiek kalbėdamas su žmonėm, aš jau renku medžiagą ir aš jau degu noru, kaip aš tai įgyvendinsiu, kaip aš tai perteiksiu savo kūryboje. Ta disciplina, netgi tokia, sakyčiau, kareiviška, nors jinai buvo ir sunki, jinai man asmeniškai labai padėjo vertinti laiką. Kartu padėjo suprasti dirbančius, gyvenančius žmonės, kurie netgi neturi tokios kūrybinės išraiškos, koks jų yra ritmas. Aš tiesiog patekau į tokį pasaulį, kur anksčiau niekada nebuvau patekus ir man labai tai padėjo suvokti kitų žmonių mąstymą ir pajusti tokią empatiją ir suprasti, kas kitiems žmonėm labiau rūpia.
1: Na ir kalbant apie militarizuotą kraštovaizdį ir karinį poligoną, būtent Kazlų Rūdoje, kaip tuomet na, šis kontekstas atsispindi jau konkrečiai tavo šios parodos darbuose, tiek instaliacijose, tiek paveiksluose, gal net gali vizualiai kažkaip papasakoti klausytojui?
2: Egzistuoja skirtingos sistemos ir skirtingos taisyklių sistemos. Taisyklių sistemos, kaip reikia elgtis darbe, taisyklių sistemos, koks vyksta bendravimas tarp vienų žmonių, tarp kitų ir panašiai. Taisyklių sistema tarp kareivių, sakykime, poligone. Ir aš savo darbais savotiškai tyrinėju tas sistemas ir savo paveiksluose paimu detalės iš skirtingų tų sistemų ir tarsi truputėlį sumiksuoju ir gaunasi toksai įdomus efektas, kuris turi tokio ir truputį galbūt kaip tokio absurdo ar surrealizmo poskonio, bet kartu ten yra užkoduota ir kažkokia gilesnė istorija, galbūt įkvėpta vietinių žmonių. Tos absurdiškos ir vietinių papasakotos ar kažkokios juokingos istorijos ir visa ta situacija, atmosfera kažkaip vat netgi priminė tokį vaikystės žaidimą, mes vadindavom tankiu kaip Battle City. Beje, šioje parodoje atidarymo metu bus instaliacija, kur bus galima netgi pažaisti šį kompiuterinį žaidimą. Sugretinau tam tikrus žaidimų elementus, iš skirtingų žaidimų ir su tuo, kaip mes suaugę vis tik žaidžiam, bet jau ginklai, taip sakant, yra tikri.
1: Na ir kalbant apie pavadinimą, ką gal ir retokai liečiu, iš tiesų kalbant apie parodas, bet jisai panašu, kad koduoja nemažai, tai mažiau garso, daugiau šviesos, kokia galbūt tavo refleksija žymi, kalbant apie vietos kontekstą ir santykių su poligonu.
2: Pati Kazlų Rūda yra reklamuojama kaip lėto gyvenimo būdo, poilsis gamtoje, tokia vieta, bet tai tikrai kontrastuoja su būtent poligone vykstančiais mokymais ir, kaip sakiau, ir tais šūvių garsais ir lėktuvių garsais. Koks didelis yra vis dėlto apsisprendimas, jisai kiekvienas mes padarom jį individualiai, į ką mes koncentruosimės. Ar į tuos šūvius, į tuos garsus, į tą triukšmą, ar mes eisim į mišką, ar mes atrasim vidinę tylą. Tai vienas buvo iš tokių, ką žmonės renkasi, ar ką mes kiekvienas renkamės. Ir buvo šitas pavadinimas tuo įkvėptas, bet jisai yra daugias sluoksnis, jį galima išsikoduoti kiekvienas pagal savo asmeniškai, kuriam gyvenimo etape, taip sakant, esi ir ką tau asmeniškai reiškia ta šviesa ir jos paieškos.
1: Kokį galbūt vieną esminį dalyką pastebėtum, kaip ši patirtis tave kaip kūrėja keitė?
2: Padėjo man ši patirtis suprasti, kad nėra ko atidėlioti. Atrodo, viduje tarsi kažkokio lauki, kažkokio tobulo momento, kada jausiuosi pailsėjus, kada jausiuosi puikiai, kad tik tai galėčiau kurti. Ir kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad eina amžius, ne jaunyn, einam, tu gal niekad dar geriau nesijausi, dar jau džiaugiasi, kad ir taip gerai jautiesi, kiek tų jėgų turi, jau eik ir dabar daryk ir kurk, kol gali, kad nėra ko atidėlioti, nes kitaip taip greitai praeis metai ir tu liksi toj pačioj vietoj. Ir kitas dalykas, kad nebijoti gadinti, kad vien tik tai per kažkokius gadinimus eksperimentus yra atrandami nauji dalykai. Jeigu užsistovi ant to vieno, taip sakant, ant to vieno, kur paliaus darai, užsisuki, tu neaugi kaip žmogus. Ir dėl to net va, mano darbai yra labai skirtingi, negu būdavo anksčiau, nes aš fokusuosiu į augimą, nesovėjimą vienoje vietoje ir aš net nesakau, kad tai jau galutinė mano būsena, kurią aš pasiekiau. Aš vat, evoliucionuoju.
3: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus, partneris LRT.
4: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Į Paliesiaus dvarą grįžta šiaurietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa. 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT klasika.
6: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
0: Vilnius G Jazz Ensemble pradėjo iniciatyvą Backing Tracks – ateities dainos. Tai atvira lietuviškos muzikos kūrybos platforma, kurioje profesionalūs muzikantai nemokamai atveria savo kūrinius, partitūras, daugiakanalius, garso įrašus ir kitą kūrybinę medžiagą visiems norintiems kurti, mokytis ar eksperimentuoti. Pasidomėkime.

0: net nevadinam šio albumo albumu, tai labiau albumas projektas, jis tikrai labai reikalauja paaiškinimo, kas tai yra.
1: Apie Vilnius J-Jazz Ensemble iniciatyvą Backing Tracks ateities dainos sako ansamblio meno vadovas Jevaras Jasinskis. Tad pasiaiškinkime. Muzikos pasaulyje backing tracks tai instrumentiniai kūriniai be pagrindinės melodijos ar solinės partijos, skirti atlikėjams kurti savas interpretacijas. Vilnius J-Jazz Ensemble suteikia galimybę atsisiųsti 9 albumo kūrinių partitūras, daugiakanalius garso įrašus ir vaizdo klipus, kad profesionalūs muzikantai ar mėgėjai eksperimentuotų ir kurtų naujus muzikinius darbus.
0: Net backing tracks yra tiem kūriniam, kurie yra, nu, žinomi džiazo standartai. Ir mes galvom, tai backing tracks, visi groja tos backing tracks, kaip solistai, ir ant viršaus groja pagrindinės tas temas, tiesiog, kad praktikuojasi. Mes galvom, kodėl nepadaryt, pavyzdžiui, backing tracks kūrinių, kurių dar nėra, kurie neegzistuoja. Sukurt naujus kūrinius, bet juos sukurt ne iki galo ir žmonėm atiduot, kad jie galėtų patys sukurti savo melodijas ant viršaus ant tų kūrinių, kuriuos mes sukūrėm. Pirminė mintis buvo ta, bet tada mes supratom, kad tai gali būti žymiai plačiau, ne vien tik tai kažkokia bazė muzikinė groti ant viršaus, užsiminėti studentam ar atlikėjams tiesiog kurti savo melodijas. Supratom, kad tada galima padaryti tą visą muzikinę duomenų bazę atvirą visiškai visiems ir kad jie galėtų pasimti tos kūrinius ir su jais apskritai daryti, ką nori.
1: Sako projekto meno vadovas, kompozitorius Jevaras Jasinskis.
0: Fainiausia dalis šitos idėjos yra tai, kad nelabai svarbu, kokie žmonės, nes tai skirti yra visiškai visiems žmonėms. Nes šitą projektą gali dalyvauti absoliutus muzikos profesionalai, gali pasimti ne tik tai įrašus, iš mūsų puslapio galima atsisiųsti ir pačius įrašus, bet galima atsisiųsti ir daugiakanalį įrašą, kur galima girdėti kiekvieną instrumentą atskirai, kad galima būtų pasirinkti, pavyzdžiui, kažkuris instrumentas gal nepatinka, jį galima tiesiog ištrinti. Ir galima pasimti net ir partitūras, darbinius partitūrų failus ir su jais toliau kurti, prikurti. Tai čia skirta profesionalams, bet jeigu žmonės, kurie galbūt visiškai nėra muzikos srityje, yra tik tai muzikos mėgėjai, jie irgi gali tiesiog pasimti tą kūrinį ir tiesiog ant viršaus kažką savo uždainuoti arba užgroti arba tiesiog daryti savo versiją. Ir tokia pagrindinė, aišku, idėja šito projekto yra tai, kad kai kūrinys neturi pagrindinės melodijos, tai kaip stipriai ta pagrindinė melodija gali pakeisti tą patį kūrinį. Ir vienas žmogus padainuos vieną dalyką, kitas žmogus padainuos kitą dalyką, o visas fonas muzikinis yra tas pats, bet kaip ta viena melodija gali pakeisti stipriai kūrinį. Nes tai vis tiek yra mūsų nuomonė, pagrindinis dalykas muzikoje yra pagrindinė melodija. Mm-hmm. Ir būtent kiek jinai duoda tam kūrinį ir kaip mūsų tos sukurtus kūrinius galės pakeisti būtent tą pagrindinę melodiją, kurią gali kurti visi absoliučiai, kas tik nori.
1: Anot Jasinskio, ši Vilnius J-Jazz Ensemble iniciatyva sulaukė didelio kolegų muzikantų palaikymo.
0: Tikrai daug kas pabrėžia tai, kad tikrai įdomi idėja, tai nėra kažkokia visiškai pasaulinių lygių nauja, bet būtent tokios kažkaip niekas neatsimena, kad būtent taip. Aišku, žmonės pirma reakcija yra ta, kad taip, aš irgi padarysiu būtinai, rašysiu būtinai, tai labai tikimės, kad tai neliks tik pažadai ir kad galėsime kurti šitą albumą visi kartu, galima tiesiog dainuoti arba pabrėžiu dažnai tą žodį dainuoti, tai kas groja, galima ir groti, ne tik dainuoti, bet galbūt bus populiaresnis variantas to dainavimo, tai galima tik dainuoti ir savo, o galima pasidalinti su mumis arba tiesiog įkelti į savo tinklus, į YouTube kanalus, kad tiesiog visiškai laisvė, kur tik tai nori, ir mes tada be abejo pasidalinsime ir kursime tą, kaip sakom, kursim šitą albumą visi kartu ir tą playlistą didinsim be ribų, jisai galės didėti iki kiek tik tai reikės.
1: Sako Vilnius J-Jazz Ensemble meno vadovas Jevaras Jasinskis. Ir tikisi, kad iniciatyva Backing Tracks ateities dainos taps atspirties taškų naujiems skirtingų žandrų darbams. Nuo džiazo ir roko iki elektroninės muzikos, repo ar eksperimentinių projektų. Jasinskis taip pat atkreipia dėmesį į problemą. Nemažai vadinamųjų backing tracks, instrumentinių kūrinių be pagrindinės melodijos ar solinės partijos, platinama iš neaiškių šaltinių arba kuriama dirbtiniu intelektu.
0: Nu, čia tokia ne tik, kad problema, čia tiesiog tokia aktualija šių laikų ir tas dirbtinio intelekto toks masiškas išpopuliarėjimas ir ištobulėjimas dabar, nežinau, ar tai yra problema, čia yra toks gal skonio reikalas, bet man ir mano aplinko žmonėm Nu, tai yra problema. Tiesiog, kad negaliu sakyti, kad tai faktiškai yra problema, nes tai yra tiesiog dabar šio laikinė priemonė, kurią visi naudoja, tai yra viskas gerai, jis yra legali, bet muzikoje dažnai atsitinka, kad dabar, kai kuria muzika dirbtinis intelektas, labai lieka neaiškus klausimas dėl autorystės. Ir žmonės tiesiog ne, kaip ir savo prisiskiria tą autorystę, bet ne visai, nes tu negali meluoti, kad tu pats sukūri, tu pasakai, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas dalykas, bet ta autorystė pakimba ore, tiesiog toks lieka neaiškumas. Ir kaip minėjau, man asmeniškai ir mano aplinkoje, nu, nesam labai dideli fanai dirbtinio intelekto kuriamos muzikos ir tiesiog norisi būtent to pasekoje irgi sukurti tokį labiau gal idėjišką projektą, kad žmonės naudotų muziką laisvai, ją imtų, darytų su ją ką tik nori, nes mes būtent suteikiam tokią galimybę, bet kad imtų iš mūsų, iš žmonių, o ne iš dirbtinio intelekto. Ir mes tikrai nesam prieš, jis tobulės ir jau dabar kūrė muziką taip, kad aš pats kartais net pažįstu. Ir esu iš tikrųjų vieną kartą apsigavęs taip, kad nu atpažinau tik tai gal 10 kartą klausydamas vienos tokios, ne tik dainos, bet socialiniai medijai tiesiog trumpo tokio muzikinio takelio, kuris man labai patiko. Ir tik tai išgirdęs lygiai tokią pat versiją, bet tik su pakeistais žodžiais, bet išgirdau, kad dainuojantis žmogus, pasirodo ne žmogus, nepakeičia nieko balse, tik tai žodžius ir suprantu, kad tai tiesiog žmogui tai yra neįmanoma. Ir tada pamačiau, kad iš tikrųjų ten buvo viešai net ir sakoma, kad čia ne mano kūrinys, čia dirbtinis intelektas, bet mes tiesiog nepastebėjom. Ir tada jausmas man buvo keistas, kažkaip nebenorėjau klausyti tos dienos. Tiesiog man nepatiko, nes norisi klausyti, ką žmonės sukuria. Tai čia gal tokia tiesiog idėjinis toks mūsų dalykas, kad pasiūlyti žmonių sukurtą muziką, kurią galima naudoti kaip tik tai nori.
1: Kaip bus autoriniam teisėm šiuo atveju?
0: Tai džiaugiamės, kad su mumis bendraujas su šito projektu tiek asociacijos, tiek Latga, tiek Agata ir tiesiog tarsimės, tai prasme žmonės norisi, kad jeigu naudos tą savo kūrinį, kad irgi gautų tų autorinių, nes palikom pačią svarbiausią sudedamąją dalį muzikos, tai yra pagrindinė melodija, kuri yra labai svarbi, tai kad tie žmonės, jeigu išleis tą kūrinį, kad jie ir gautų atitinkamą dalį, tai aišku viskas bus susitarimo reikalas, kiek tų autorinių turėtų būti būtent tam atlikėjui, kuris pridėjo savo tą melodiją, nes jinai yra tikrai labai svarbi. Bet tuo pačiu, kad tai nebūtų taip, kad žmonės pasiėmė mūsų kūrinį, pasiėmė visas autorines tik tai savo, nes mes kadangi leidžiam naudoti laisvai tą muziką, bet autorinių klausimas jisai vis tiek turi būti aptartas ir šiuo atveju bendraujame su asociacijom abiem tiek Latga, tiek Agata.
1: Pasakoja Jėvaras Jasinskis. Apie Vilnius J Jazz Ensemble iniciatyvą Backing Tracks, ateities dainos, raginančią atlikėjus kurti savas muzikinių darbų interpretacijas, pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje apie tai, kas sukėlė japoniškos mačios arbatos trūkumą ir kaip išaugęs gėrimo populiarumas veikia arbatos ceremonijos tradicijas puoselėjančius mokytojus Japonijoje. Taip pat apie jau 25 metus vienoje Vokietijos bažnyčioje be perstojo skambantį Džono Keidžo kūrinį, kuris šią savaitę pakeitė akordą. Ir apie dirbtinio intelekto įrankį galinti padėti susigražinti nacių pasisavintus meno kūrinius jų tikriesiam šeimininkams. Išgirskime Rūtos Dambravaitės pasakojimą.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.

Ryškiai žalios spalvos arbata mačia smulkiai sumaltos žalios arbatos milteliai. Jie sparčiai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Grinos mačios ar mačios su pienu galima paragauti daugelyje pasaulio kavinių, nuo Niujorko iki Vilniaus. Tačiau auganti pasaulinė paklausa sukėlė šių miltelių trūkumą ir iškėlė mačios kainas Japonijoje į rekordinės aukštumas. Reuters naujienų agentūros žurnalistai leidosi į kelionę, sekdami šio gėrimo produkcijos grandinę ir pažvelgė į gilesnes mačios tradicijas Japonijoje. Ekspertai skaičiuoja, kad už kilogramą tenčios žaliosios arbatos, iš kurios ir gaminama mačia, šiemet teko sumokėti $87. Tai $36 daugiau nei pernai. Kijote įsikūrusios arbatos kompanijos vadovas Marukiju Kojamenas sako, kad nuo pandemijos pabaigos stebimas laipsniškai augantis užklausų iš užsienio skaičius. Tačiau iš tiesų spartus jų augimas prasidėjo maždaug prieš 3 metus. Japonas dėsto, kad tam, kad galėtų nuolat aprūpinti visus klientus savo produktais, turi užsitikrinti tam tikrą gamybos apimtį. Tačiau užtikrinti tokį žaliavos tiekimą yra didelis iššūkis. Nepaisant to, kad kompanija valdo savo pačios laukus, kur augina arbatą, išaugus paklausai tenka pirkti žaliavą iš kitų ūkininkų ir didmenininkų. Dėl šių priežasčių verslas priverstas kelti supirkimo kainas, o tai galiausiai didina ir mačios kainas. Tenčia arbatos sėklas 12 amžiuje Japonija iš Kinijos atvežė zen vienuolis Elisai. Per 100 metų susiformavo specifinė mačios gėrimo ceremonijos tradicija. Mačią mėgo vienuoliai, samurajai, aristokratai, o dabar šią tradiciją tęsia arbatos ceremonijos subtilybių mokantis mokytojai. Reuters rašo, kad išaugusios mačios kainos veikia Japonijos rinką, o ypatingai tradicinės japoniškos arbatos gėrimo ceremonijos mokytojus ir mokinius. Sohen arbatos ceremonijos mokyklos 11-osios kartos didysis meistras Yamoto Sohen Yamada sako, kad praėjusiais metais pirmą kartą per visą arbatos ceremonijos istoriją mokykla negalėjo įsigyti mačios arbatos. Japonas pasakoja, kad dabar problema ta, kad mačio sunku įsigyti net internetu. O rengiant arbatos ceremonijas, kuriuose paprastai dalyvauja 200-300 žmonių, užsakymus tenka pateikti gerokai iš anksto arba laukti net iki pusės metų. Mačios arbatos ceremonija vyksta ypatingoje erdvėje, kurioje svarbus kiekvienas elementas – nuo kaligrafijos rytinių iki meno kūrinių. Sohenas Yamada pasakoja, kad tai ritualas, kuris pakylėja kūną ir dvasę. Vanduo lėtai kaitinamas virš anglių, kruopščiai parenkami arbatos ruošimo indai, o galiausiai mačia išplakama ir geriama iš specialiai tam pagaminto dubenėlio. Tai ne tik arbatos aromato ir skonio mėgavimasis, tai bendrystė su kitais patirtis ir dvasinis tobulėjimas. Vyras dalinasi, kad norėtų, jog žmonės geriau suprastų ir šią japoniškos kultūros pusę. Tuo metu Sui Yamada, arbatos ceremonijos tradicijos tiesėja, mokytojo Soheno Yamados dukra, sako besidžiauginti, kad susidomėjimas mačia visame pasaulyje auga. Tačiau kartu mato,

0: kad daugelis žmonių pažįsta mačą kaip produktą, bet ne kultūrą, kuris slypi už jo. O juk mačą neatsiejama nuo meistrystės, istorijos ir japoniškos estetikos. Todėl Saui Yamada tikisi, kad šis pasaulinis susidomėjimas taps proga žmonėms geriau pažinti Japonijos kultūrą ir giliau suprasti jos estetiką.
1: Japanese culture and also like deeper understanding of the aesthetic.

0: O dabar nusikelkime į rytinę Vokietiją, nedidelę bažnyčią Halberštato mieste, kur jau 25 metus vargonais nepertraukiamai skamba amerikiečių avangardinės muzikos kūrėjo Džono Keidžo kompozicija. Tai veikiausiai pats lėčiausias muzikos kūrinys pasaulyje, pavadinimu As Slow As Possible. Išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia kaip tik įmanoma lėčiau. Šios savaitės viduryje, rugpjūčio 5 dieną, kūrinyje pasikeitė akordas. Iš 7 natų peraugo į 8. Be sustojimo vargonai šią kompoziciją skambino nuo 2001 rugsėjo ir planuojama, kad iš viso jį gros 639 metus. Naujienų agentūra Associated Press rašo, kad šiandien jau sugroti 4% šios muzikinės kompozicijos. Jos pabaiga numatoma 2640 metais. Associated Press praneša, kad į nedidukę bažnyčią išvysti ir išgirsti šio įvykio jau 17 kartą pasikeitusio muzikos akordo susirinko apie 150 žmonių. Elektrinė vargonų sistema leidžia garsui skambėti be perstojo, tačiau kai ateina laikas keisti akordą, tą turi savo rankomis padaryti žmogus. Taigi susirinkusi į kelias minutes klausėsi ankstesnio kūrinio akordo, o tada į vargonus buvo įstatyti 7 nauji vamzdžiai, sukurdami subtilų pokytį muzikos akordą. Džono Keidžo vargonų projekto patikėtinių tarybos pirmininkė Anelė Borgman Associated Press sakė, kad kai pasaulis taip greit vystosi, tai nuostabi vieta sugrįžti atgal į save ir leisti būti paliestam buvimo čia ir dabar. Kultūrinė pasaulio žiniasklaida šią savaitę aprašo naują dirbtinio intelekto įrankį, kuris gali padėti susigražinti nacių pasisavintus meno kūrinius. New York'e veikianti įstaiga Center of Art Law skaičiuoja, kad nuo 1933 iki 1945 metų naciai pasisavino ar priverstinai pardavė apie 650 tūkstančių meno kūrinių. Naujienų portalas Artnet News rašo, kad mokslininkai iš Santa Klaros universiteto Kalifornijoje prisijungė prie pastangų sugražinti apie 100 tūkstančių negražintų kultūros vertybių ir sukūrė naują dirbtinio intelekto pokalbių robotą, kuris geba analizuoti įvairius įrašus, ieškodamas užuominų apie šių vertybių kilmę ir buvimo vietą. Vienas pagrindinių šio įrankio tikslų – padėti tyrėjams greičiau analizuoti archyvinę medžiagą ir natūralią kalbą atsakyti į klausimus apie meno kūrinių kilmę bei nuosavybės istoriją. Internetinis žurnalas Smithsonian Magazine rašo, kad šis dirbtinio intelekto įrankis apdoroja informaciją iš vienos didžiausių duomenų bazių sukaupusių nacių pavogtų meno kūrinių sąrašą. Tačiau net ir jame archyviniai įrašai nėra standartizuoti. Šio įrankio pavadinimas AI Provenance Assistant. Jį galite susirasti internete. Naujienų portalas The Jewish News of Northern California rašo, kad vieną projektų sumanytojų profesorių Maiklą Santoro įkvėpė iš draugo išgirsta istorija. Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinės prekybos teismo teisėjas Timotis Reifas dėjo daug pastangų, kad susigražintų savo protėviams priklausiusius nacių pavogtus meno kūrinius, vertus milijonų dolerių. Ir nors Timočio Reifo pastangos atsipirko, tačiau byla pareikalavo daugelio metų teisminių procesų. Tai ir paskatino Maiklą Santoro susimastyti, ar dirbtinis intelektas negalėtų tokio proceso paspartinti. Kūrėjai sako, kad šis įrankis dar bus tobulinamas ir kol kas jo visiškai pasitikėti negalima. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek. Ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.
1: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
3: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Artimųjų rytų regione dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu ir Jemeno hučių sukilėlių išpolių tęsiantis smurtui, Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pagal šį susitarimą ataka prieš bet kurią iš šalių bus laikoma ataka prieš visas tris susitarimo valstybės. Nuo tada, kai regione kilo karas, Saudo Arabija suartėjo su Turkija, Egiptu ir Pakistanu. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinei Kyivui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Rusija skelbia, kad šiąnakt numušė apie 400 Ukrainos paleistų bepiločių orlaivių. Samaros regione pranešama apie didelį gaisrą Sizranės naftos perdirbimo gamykloje, kurį užfiksavo palydovės. Dronai taip pat atakavo Ilsko naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro teritorijoje. Gamykloje kilo gaisras, pranešė vietos valdžios pareigūnai. Taip pat apšaudytas bendrovės Wildberries logistikos sandėlis Jekaterinburge. Saugumo ekspertė Natija Seskurija sako, kad ilgojo nuotolio Ukrainos smūgiai Rusijoje pamažu keičia karo dinamiką. Pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip Ukraina sėkmingai surengė ilgojo nuotolio dronų atakų, kurių taikiniai svarbi infrastruktūra Rusijoje, taip pat Kryme, kuris Rusijai labai svarbus karinė, strateginė ir ekonominė prasme. Ukraina sugebėjo kiek pakeisti pusiausvyrą, bet dabar, manau, pagrindinis iššūkis išlaikyti šį spaudimą Rusijai. Prezidento Zelenskio kampanija parodė Rusijos piliečiams, kad karas artėja prie jų namų, o Putinas nuolat pabrėžė, kad taip nebus. Tad Ukraina tam tikrą prasme neigia vieną esminių Kremliaus argumentų, kad šis karas yra toli nuo įprastų Rusijos piliečių gyvenimų. Saugumo ekspertė Natija Seskurija. Baltijos jūros dugne vis dar aptinkami nuo antrojo pasaulinio karo likęs sprogmenys kelia grėsmę laivų saugumui. Lietuvos karinės jūrų pajėgos reguliariai ieško bei neutralizuoja sprogmenys. Karo laivų flotilės karininko Andriaus Drevinsko teigimo, ne visa dugne esanti amunicija yra vienodai pavojinga. Grėsmė priklauso nuo konkretaus sprogmens ir jo veikimo principo.
2: Jeigu žmogus pagalvoja apie jūrinę miną, tai visi galvoja apie tas cilindrinės minas su ragučiais. Tai šitos minos jos realiai neturi senaties termino. Ten yra tiesiog cheminė reakcija paremtas sprogdiklis, kuris aktyvuoja sprogmenį. Kol jinai nesurudys ir nesukirmys visiškai pats korpusas minos, tai tikrai išlieka tikimybė, kad ta mina gali aktyvuotis. Magnetinio lauko ar akustinio lauko aktyvuojamos minos, jos yra paremtos baterija. Ta mina išliks iš esmės aktyvi tol, kol baterija išsikraus. Tai 90

0: 99,9%, kad jau jos visos yra išsikrovusios ir ten yra likęs tik sprogmuo, bet sprogdiklis yra realiai nebekeliantis grėsmės.
1: Kapitonas leitenantas Andrius Drevinskas. Rūdiškėse dėl dujų nuotėkio sukeltos sprogimo moteris patyrė daugybinius nudegimus į paguldytą į ligoninę. Apie tai praneša policijos departamentas. Sprogimo metu iš dušo buto langai buvo apgadinti namo kieme stovėję du automobiliai. Policija nustatinėja nuostolius. Šilutės rajone Rupkalvių pievose prasidėjo nacionalinis šienpjovių čempionatas. Penktą kartą jame rungėsi greičiausiai ir geriausiai šienpjoviai, o niekada dalgio rankose nelaikiusi šiame čempionate turi progą tą padaryti. Baltijos aplinkos forumo vadovas, ūkininkas ir nacionalinio šienpjovių čempionato iniciatorius Žygimantas Markvienas sako, kad šienpjovių daugėja.
2: Susidomėjimas tikrai auga. Labai džiaugiamės, kad ir tos jaunosios kartos čempionate daugėja, ne tik tai tie, kurie atsimena iš senų laikų kaip šienauti, bet ir tikrai naujai išmokstančių. Tai turbūt yra viena iš tokių pagrindinių misijų šio renginio yra puoselėti šitą tradiciją, šitą amatą. Ir mes labai kviečiame niekad dalgio nečiupinėjusius. Mes turime specialiai pavadintą dalgių varlinyką, tai yra šienavimo dalgiais mokyklą. Ir ta jaunoji karta ateina ir tikrai jaučiamės, kad daugėja šienpjovių.
1: Šienpjovių čempionato iniciatorius Žygimantas Markvienas. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: LRT radio eteryje būsime dar iki 11 valandos. Prie laidos mikrofono šiandien esu aš Indrė Kaminskaitė. Tapyti ir gaminti maistą – labai panašus menas. Sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė, kūrėja Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kuriamą girą Spūkis Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunuosius Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 under 30 sąrašą. O šią savaitę Klaipėdos galerijoje Energija vyksta pirmas Viltės kūrybos pristatymas Lietuvoje. Viltė Fuller Lietuvą paliko ir su mama į Jungtinę karalystę gyventi išvyko būdama 7. Paroda Žiotis Klaipėdos galerijoje Energija – pirmas jos kūrybos pristatymas Lietuvoje, apie kurį ji ilgai svajojo.
5: Tai buvo labai fainai, kad dieną, kada atsidarė ta paroda, buvo mano daug šeimų narių atėję, buvo labai daug žmonių, šiaip turbūt daugiau negu Londone paroda, kada tą pirmą dieną ateitų pažiūrėti. Tai jo, tai buvo taip labai fainai grįžti savo miesto, kur aš gimiau ir aš labai daug metų nesu gyvenus ir jisai šiaip daug pasikeitęs, bet dar prisimenu, pavyzdžiui, kurias gatvės nueiti, kur truputėlį viskas kitaip atrodo, bet taip, kaip namai jautėsi labai.
4: Sako menininkė Viltė Fuller. Parodos Žiotis kuratorė Justė Kostikovaitė Viltė atrado prieš kelerius metus, o pirmą kartą samiau pabendravo rengdama video esė projektui The Good Neighbor – Gerasis kaimynas, kuriame dokumentuoja užsienyje gyvenančių lietuvių kūrėjų gyvenimą.
6: Man tiesiog labai padarė didelį įspūdį tie kūriniai, ten buvo tokie kitokie tapybaniai pristatoma Klaipėdoje apie tokią 2000-ųjų pradžios technologijas, corporate life, apie tokią tam tikrą technologinę nostalgiją savotiškai. Ir tiesiog tada bendraudama, ruoždama tą interviu projektui The Good Neighbor, tai susidomėjau, kaip masto Viltė, kaip tapo ir gal kažkoks dar labiau mane sužavėjo menininkės toks gan nuoširdumas, nežinau, gal net savotiškas tiesmukumas. Buvo unikalus požiūris.
4: Pasakojo Justė Kostikovaitė. Paklausiau jos, kokį unikalų požiūrį galime pamatyti Viltės Fuller parodoje Žiotys.
6: Iš tikrųjų, tai yra paroda ne apie visą kūrybą, čia ne retrospektyva. Čia yra specifinė paroda susijusi su Galbūt labiausiai maistu ar net fermentacija. Tai man patiko toks netikėtas.

0: minimus. Būtent parodoje, kurios pavadinimas yra žiotys, o angliškai mouths, tai mes žaidžiame su tuo parodos žaidimu, nurodydami, kad čia yra ir apie maistą, jo rijimą, valgymą, mėgavimąsi, bet taip pat ir nurodome tos visiškai naujai atsidariusios galerijos, galerija Energija, lokacija, nes tai yra šalia, na, Klaipėdoje, nelabai toli jau yra Danės žiotis, o galerija yra prie pat upės. Žiotis kaip tokia geografinė lokacija. Gal įdomu dar ta paralelė, kad upės tarsi maitina jūras. Na, vis tiek Klaipėda turi tą energiją, miestas, kuris neturi pliažo, bet turi jūrą ir turi tą maitinančią energiją.
1: Tapyba ir maisto gamyba - lygiavertės kūrybos sritys, teigia Klaipėdoje parodą apie maistą kaip tapatybę surengusi Viltė Fuller.
2: Jeigu aš netapau, tai aš dažniausiai kuriu savo visokius receptus namuose. Tapyti ir gaminti maistą man labai panašus toks meno kūrimas. Kai reikia ką nors nutapyti, turi žinoti apie drobės, apie dažus ir taip toliau. Ir taip pat su maistu tau reikia tos ingredientus žinoti ir šiaip reikia žinoti taisyklės, kad jie sulaužytų. Tai taip, aš žiūriu į paveikslų kūrybą ir taip pat į receptų gamybą. Persidengia tie skill sets.
0: Galbūt čia ir net įdomu pastebėti, kad tie būtent tos parodos tapybos darbai, nes Viltė tapo tikrai ne vien maistą, bet būtent mes kalbam apie vieną šitą parodą, kuri tą naratyvą neša ir labai aktuali yra dabar, kadangi Viltė dar vysto ir savo prekinį ženklą Giros ir labai namie užsiminėja daug su fermentacija, kurią jinai įvardina kaip savotišką gyvūnėlių laikymą. Pets toks yra terminas. Tai savotiškai tie nedideli, pamatysit galerijoje, yra labai nedidelio formato tapybos darbai, tai man jie primena tuos panašaus dydžio gyvūnėlius, kuriuos mes laikome namie. Ir jie irgi reikalauja tokios kaip priežiūros ir tarsi tai yra fermentuojami kūriniai savotiškai. Ir jie kuriami irgi yra toj intimioj Viltės, no, privataus būtų ar yra studijiniai darbai.
1: Priduria parodos kuratorė Justė Kostikovaitė. Jau užsiminė apie Viltės kuriamą prekės ženklą. Gira, kurią pagal savo Sibiro katę pavadino Spūkys kiosk. Dėl šio verslo ji pakliuvo į prestižinį Forbes 30 under 30 sąrašą, kuriuo kasmet įvertinami įtakingiausi ir inovatyviausi iki 30 metų verslininkai iš visos Europos.
2: Jo, aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad aš žinau, kad vieni, kad lietuviai labai nemėgsta, kad aš pavadinau mano girą kvas, o ne girą. Ir aš iš tikrųjų labai norėjau pavadinti girą, bet kai mes ten pradėjom su savo su verslo partneriu, mes pradėjom galvoti, mes esame Anglijoje. Gira, sunkiai jiems mums pasakyti, yra dar toks vienas labai populiarus gėrimas pavadinta gyja Amerikoje, kur dabar čia atvažiai. Ir žinai, visur kitur pasaulyje jis yra pavadintas kvas, bet aš galvoju, nu gerai, nevadinsim gira, bet padarysim, kad būtų latvių. Spelling bus latvių tarimas, kad bus dvi S, o ne tik vienas S.
1: Lietuvos klausytojams pirmiausia noriu pasiaiškinti Viltę Fuller. Kaip jai gimė mintis Jungtinės karalystės žmonėm pristatyti girą?
2: Kai aš pirmą kartą atvažiavau į Angliją, nebuvo kefyro ar geros. Tai yra mano mėgstamiausi gėrimai. Tai mes turėdavom keliauti į tos tokias lietuvių parduotuvės arba lenkų parduotuvės, juos bandyti rasti. Kokiais metais čia buvo, gal 2015 metais pradėjau matyti, kad kefyrą pradėjo pardavinėti anglų parduotuvėse. Ir man tai labai buvo keista, aš galvoju, anglai neturi tokį skonį, kad nu, jiems gana baisu bandyti naujus dalykus. Ir negalėjau patikėti kefyro, kad toks populiarus kefyras buvo. Po to pradėjau galvoti, įdomu, ar gera, kada nors tai atvažiuos. Ir pagaliau suradom tokį vyruką, kuris žinojo, kas yra gera, nes su močiute gamindavo vaikystėje. Mes su juo pradėjom receptą kurti ir nuo to tiesiog pradėjom kurti. Dabar turiu receptą, tai dabar turėsiu pradėti ir pradėjau. Aišku, aš visiškai, viskas man čia nauja, bet man labai patinka, nes labai, labai, labai, labai kūrybiškas produktas, aš galiu bet ką noriu su juo daryti.
1: Sako Viltė Fuller, gerai Spūkys kiosk, kurianti žaismingas reklaminės kampanijas socialiniuose.

0: tinkluose ir ieškanti kūrybiškų būdų auginti šio prekės ženklo matomumą, savo girai sukurti kone atskirą pasaulį. Štai ką Viltė, trumpam pritrūkusi lietuviškų žodžių, pasakoja apie savo siekį kūrybiškai ir spontaniškai pristatyti Spūkis kiosk.
1: So I want to present the drink in a really fun and spontaneous way.
2: Noriu girą pristatyti kaip universalų gėrimą. Žmonės man siūlė ją reklamuoti kaip probiotinį gėrimą, bet man toks požiūris atrodo per siauras. Manau, kad apsiriboti vieną kategoriją yra šiek tiek nuobodu, ypač todėl, kad šalyse, iš kurių yra kilusi, gira yra universalus gėrimas. Jie geria vaikai, jie geria seneliai ir visi kiti. Todėl stengiuosi ją pristatyti taip, kad šis gėrimas būtų kuo patrauklesnis ir prieinamas visiems. Mano gira turi daug skirtingų skonių. Iš jos galima kurti kokteilius. Taigi ryte ją galima gerti kaip sveikatingumo gėrimą, o vakare kaip kokteilį su draugėmis, įpylus šiek tiek degtinės arba džino.
1: Vodka or gin in the evening.
0: Šiuo metu Viltė ieško galimybių savo girą platinti Europoje, galbūt vieną dieną ir savo gimtinėje.
1: Labai norėčiau į Lietuvą, bet Lietuvos ta visa biurokracija truputėlį gana tokia, daug visokių popierių reikia užpildyti.
0: Sako Viltė Fuller. Taigi, jei jums per toli nuvykti į Didžiąją Britaniją, kad pagurkšnotumėte jos kuriamos giros, galite apsilankyti galerijoje Energija ir pažinti kitokią Viltės kūrybą – tapybą – parodoje Žiotis iki rugpjūčio 22 dienos. Tai pirmas Viltės Fuller kūrybos pristatymas Lietuvoje. Žinoma, kurie tikisi, kad ne paskutinis. Viltė pasakoja, kad ateityje norėtų daugiau eksperimentuoti su fotografija, o pirmuosius jos eksperimentus galite išvysti knygoje Agurkėlių princesė, kurioje ji pristato draugė su amerikietė draugė kelionės po Baltijos šalis metu dokumentuotą vietinį maistą ir gėrimus. Su menininkė Viltė Fuller ir kuratorė Justė Kostikovaitė bendravau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Jei netrukus pasigirsantis festivalio Kontempo dalyvio balsas jums pasirodys pažįstamas, greičiausiai esate smurfų gerbėjas. Amerikietis Deivisas Frymanas laisvu nuo scenos menų laiku įgarsina šį animacinį filmą. Visgi kūriniai, kuriuose menininkas kalba apie radikalią empatiją, supratimą, atgailą ir atvirumą, to laisvo laiko palieka ne tiek ir daug. Besibaigiančioje scenos menų šventėje Kaune jis surengė 4 pasirodymus ir meistriškumo dirbtuves. Su Kontempo svečiu apie kūrybą kaip būdą kalbėtis pabendravo Kotryna Lingienė.
1: Kauna viena didelė scena, pavertęs festivalis Kontempo, eina į pabaigą. Vienas užimčiausių jo dalyvių – Belgijoje gyvenantis amerikiečių kūrėjas Deivisas Frymanas. Tarptautinio scenos menų festivalio publikai pristatęs 2 spektaklius ir vedęs meistriškumo dirbtuves. Karaoke Art ir Nothing Happens Without You – itin skirtingi savo formą kūriniai, kuriuos vienyje menininko noras ištraukti dalyvius, ne žiūrovus, o dalyvius, iš komforto zonos.
2: I do like to look at the audience.
3: Mėgstu žiūrėti į žmones, į publiką. Nenoriu apsimesti, kad egzistuoja ta ketvirtoji siena su langu į auditoriją. Esu laimingas, kad kiti kuria tradicinį teatrą, todėl man to daryti nebereikia. Scenos menai yra tai, ko dirbtinis intelektas nepakeis. Gyvas buvimas, gyvas mano kūnas, tikras mano žvilgsnis. Buvimas erdvėje, jos jutimas, užuodimas, kvestionavimas tai daro patirtį jaudinančią.
2: Being engaged in the space, feeling it, smelling it, questioning it, that's what makes it very exciting.
1: Pirmoji Deiviso Frymano stotelė Kaune – krepšinio namai. Čia menininkas surengė karaoke vakarėlį. Nepažįstamieji vienam vakarui tapo draugų būriu ir į 3 mikrofonus traukė Radiohead Creep, Queen'ų Bohemian Rhapsody ir kitus gerai žinomus šlagerius. Įpakuotusi videomeno kūrėjų iš viso pasaulio klipus. Dalis šių videomeno darbų gana atviri, o juose rodomi vaizdai kontrastuoja su neretai itin romantiškomis dainomis.
3: Iš esmės, spektaklio strategija yra parodyti šiuolaikinį meną publikai, kuri paprastai nesirinktų šiuolaikinio meno patirties. Klipais nesiekiame šokiruoti. Tiesiog tokia yra mano pakviestų menininkų išraiška. Iš 25 klipų kai kurie kiek labiau provokuoja, bet nedidelė dalis. Apskritai pristatome labai įvairių patirčių spektrą.
1: Su Kaune viešinčiu Deivisu Frymanu aptarėme maniškę karaoke art interpretaciją. Man spektaklis pasirodė lyg kvietimas absoliučiai bendrystei, raginimas priimti net ir nusidainuojantį kitą. O stiprus vaizdai ekranuose priminimas, kad vykstant vakarėliams ir festivaliams pasaulis toliau eina velniop.
3: Turime puoselėti savo šviesos, vienybės ir humoro šaltinius, net jei tuo pačiu metu vyksta karai ir tragedijos. Kitaip tariant, esame atsakingi už padėties subalansavimą. Todėl nematau nieko blogo kurti kažką gražaus ir džiaugsmingo karo metu, kad palaikytume tamsos ir šviesos balansą. Nes jei visi tiesiog įsirangysime į lovas ir nieko nedarysime, tuomet tiesiog pasiduosime priespaudai. Todėl raginu žmonės išeiti į gatves, džiaugtis, mylėti ir švęsti gyvenimą. Jis yra brangus.
2: Make love and celebrate life. It's precious.
1: Tarptautinis scenos menų festivalis Kontempo šiemet vyksta 8 kart. Ir tradiciškai atveria tokių miesto erdvių, kurių kauniečiai net nežino, ar būna visai pamiršę. Tokia yra 19 amžiuje atokioje Žaliakalnio gatvelėje iškilusi sinagoga. Frymano spektaklis Nothing Happens Without You tai jautri menininko išpažintis. Drauge visai kaip karaoke art, kviečianti atsiverti kitam ir kitokiam.
3: Jei būčiau žokėjus iš spektaklio One Shot, kurį irgi rodė Kontempo festivalyje, būtų kitaip. Būčiau labai entuziastingai nusiteikęs laukdamas pasirodymo. Bet savo spektaklyje esu pažeidžiamas ir atviras. Dėl to artėjant vakarui nejaučiu džiaugsmo, greičiau nerimą. Jaučiuosi apnuogintas ir pažeidžiamas. Bet matau prasmę panaudoti save kaip įrankį, jei po to žiūrovas pasakys. Jei jis gali tai padaryti, galiu ir aš. Norėjau sukurti kažką labai akustiško ir minimalaus. Esu šį spektaklį rodęs bažnyčioje, šiltnamyje, taip pat aišku įprastose studijose ir teatruose. Kadangi kūrinyje liečiu atleidimo temą, atlikti jį maldos namuose, kur išties buvo prašoma atleidimo, man pasirodė įdomu. Kūrinyje bandau paversti daiktą šventu. Tai, kaip sakiau, tiesiog kėdė. bet aš tarsi bandau rasti būdą, kaip ją pašventinti. Tada pradedu mąstyti apie raudą ir sielvartą, bei apie tai, kaip skirtingos kultūros rauda. Ir nors esu vidutinio amžiaus heteroseksualus baltasis vyras iš Amerikos, vis tiek jaučiu, kad galiu tapti ruporu. Pabrėžiu, pasirodymas nėra apie mane. Aš esu tik indas, bandantis atverti jūsų sielos duris. Tas pats pasakytina ir apie kitą spektaklio momentą. Kai įsikūnijęs į migrantą, tarsi prašau pagalbos. Šis prašymas didesnis už mane. Kaip tik naujienose skambėjo skaičius – 50 tūkstančių žmonių, kurie plūdo iš Maroko į Ispanijos miestą. Visai įdomu, kaip naujienų aktualiją galime perkelti į spektaklio erdvę ir patikrinti, kaip ji rezonuoja.
1: Jau ne vieną dešimtmetį mano pašnekovas Deivisas Frymanas gyvena Belgijoje. Amerikietis teigia, kad jokių būdų nekuria politinio teatro. Tuo labiau būtų prastas politikas. Bet jo gimtoji šalis ir įvykiai joje bei visame pasaulyje nenustoja būti įkvėpimo šaltiniu.
2: Well, I think every country it has corruption and every country has some idealists that try to make the world better.
3: Manau, kad kiekvienoje šalyje yra korupcijos ir kiekvienoje yra idealistų, kurie stengiasi padaryti pasaulį geresnį. O dar yra klausimas apie tai, ar politikai iš tikrųjų gali ką nors pakeisti, ar jie tiesiog marionetės kuriančios mūsų iliuzijas. Kai išvykau iš Amerikos valdžioje, buvo Barackas Obama ir dėl to jaučiausi gerai. Juk žmonių jausmai Amerikos atžvilgiu kinta bangomis. Šiuo metu ta šalis tiesiog šokiruoja. Būtent todėl jaučiu poreikį sukurti kažką apie empatiją. Iš čia ir kilo šio spektaklio idėja. Bet jokių būdų nenoriu, kad spektaklyje būtų pamokslaujama. Nenoriu, kad žiūrovams būtų sakoma, ką daryti. Noriu, kad žmonės įsitrauktų ir bandytų suprasti, kas vyksta. Kodėl jis sako tą žodį, o ne kitą. Ką reiškia tas judesys? Spektaklyje yra šiek tiek šokio. Ir jei jums atrodo, kad aš krentu ar griūnu, arba kad esu statula, viskas, ką matote, yra teisinga.
2: And if it looks like I'm falling or collapsing or it looks like I'm a statue, everything that you see is right.
1: Deivisas Frymanas sukūrė jau per 30 scenos meno kūrinių. Teatralų šeimoje užaugusiam nuo trejų scenoje esančiam, tačiau tradiciniame teatre neužsibuvusiam menininkui, būtent kūryba yra efektyviausias būdas suprasti save ir pasaulį.
2: I think one of the saddest things in the world is being at a restaurant and you see a couple there and they're just silent and they're just staring at each other. So
3: vienas liūdniausių dalykų pasaulyje yra, kai restorane pamatai porą, kuri tiesiog tyli ir žiūri vienas į kitą. Manau, žmonėms reikia daugiau eiti į miestą ir žiūrėti daugiau spektaklių. Taip, turime Netflix, turime televiziją. Aš ir pat žiūriu daug filmų ir taip pat sipalaiduoju. Galėčiau valandų valandą žiūrėti, kaip vyrukai bando išgyventi Aliaskoje su meškere. Bet teatre spektakliuose tiesiog labiau įsitraukiu, kai turiu net pasilenkti ir pabandyti viską išsiaiškinti kaip kokį galvosukį. Ir kas tikrai nuostabu, tai kai eini ten su savo partneriu, draugu, šeima, jie gali kūrinį matyti vienai po to kitaip. Ir tada užmezgate pokalbį. O po to galite grįžti namo ir būti įkvėpti mylėtis visą naktį. Scenos menai suteikia minčių antplūdį. Po tokios patirties lengva kalbėtis. Manau, tai susijęs su smalsumo puoselėjimu. Juk smalsumas gimdo empatiją. Empatija gimdo ryšį, todėl aš vis bandau rasti būdų, kaip kastis dar giliau.
2: Empathy and then that begets connection. So I'm just trying to find ways that we can do that in a deeper way.
1: Bilietų į ne vieną kontempo spektaklį šiemet visiems norintiems neužteko. Visgi kaip į kultūros renginius pritraukti daugiau tokių, kuriems, cituojant Deivisą Frymaną, karaoke vakarėlis atrodo patraukliau už šiuolaikinio meno kūrinį.
2: And that's where I kind of guiding myself towards the future. I just

0: workshop for 20 really brilliant young performers that came from Vilnius and also from Kaunas. And our last day, we started working on the streets. And I think that, for me, that's where I want to guide my...
1: Būtent šią kryptimį norėčiau daugiau dirbti ateityje. Festivalio metu valdžiau teatro dirbtuves 20 tikrai nuostabių jaunų atlikėjų iš Vilniaus ir Kauno. Paskutinę dieną tiesiog išėjome į gatvę. Manau, kad juodoji teatro dėžė yra nuostabu, bet ten viskas kyla iš vidaus. O kai išeini į gatvę, turi tapti stebėtoju. To ir mokau dirbtuvių dalyvius. Gatvė yra tiek daug medžiagos. Kai improvizuoji šokį, galbūt deklamuoji tekstą ar tiesiog būni gatvėje, tai tampa netikėta dovana praeiviams. Buvo įdomu stebėti Laisvės alėją, kurioje gal 15 atlikėjų atliko nedidelius subtilius veiksmus. Tokios intervencijos gali žmonėms netgi padėti save atrasti iš naujo. Įsivaizduok kasdien pėdinį į savo nuobodų darbelį nuleidęs galvą, o vieną dieną pamatai, kad tavo kelyje kažkas vyksta. Tai sutrikdo ir išblaško iš kasdienybės. Arba jei imi sekti itin lėtai judantį menininką, staiga pastebi įvairiausių detalių, kurių iki šiol nebuvai matęs. O detalės man visada labai įdomios. Net kalbėdamas su jumis konferencijų salėje, galvoju, kas nutapė mums virš galvų kabantį paveikslą. Arba kas buvo tie žmonės, kurie įrengė šį kambarį. Kas iš visų pasaulio kilimų pasirinko būtent šį. Nes juk viskas yra sprendimas. Ir vis mąstau apie tą žmogų, kuris čia dirbo. Ar jis buvo prislėgtas, kai darbavosi. O gal svajojo apie tai, kaip paprašys savo merginos rankos. Visa tai spausta mūsų aplinkoje.
0: Or is he thinking about how he's gonna ask his girlfriend to marry him, right? Like all these things are imprinted.
2: Su tarptautinėme scenos menų festivalyje Contempo viešinčių menininkų Deivisu Freemanu kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
1: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojus. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Objektų dizaineris Vytautas Gečas, svarstydamas apie tai, kiek dizainas gali veikti žmogaus poreikius, įpročius ir pasirinkimus, sako, jog dizaineris kuria šiandienai, bet galvoja apie rytojų, o vartotojas gyvena vakarykštę dieną. Ką apie visuomenę sužinos ateities archeologai atradė šio kurėjo darbus ir kaip kitaip dizaino plotmėje masto jaunoji karta, teiraujasi Urtė Karalaitė.
6: Sėskim ir pakalbėkim.

Tai aš gal noriu nuo tokio platesnio klausimo pradėti bendrai apie taikomąją dailę. Galima taip truputį pastebėti, kad jinai yra šiek tiek nuvertinta, na, meno pasaulio kontekste, nes tarsi nėra menas, yra naudojami objektai, na, turėtų būti, ar ne, tokia skirtis

0: kažkokie atsiranda. Kaip tu tai matai ir kiek tai yra menas, ar kada tampa menu ir jau va, tie objektai gali atsirasti ir galerijose kaip meno objektai, o kur pasilieka tik tai, na, estetika, funkcija ir tiek.
1: Gal sunku man atsakyti į tą tokią ribą, kada ten dizaino kūrinys tampa meno kūriniu. Nenoriu aš ten eiti. Bet aš gal taip apibūdinčiau savo specialybę. Nu, mes esam neišvengiamai apsupti daiktų pasaulio. Ir mes neišvengiamai esame apsupti dizaino visą laiką. Jeigu tu stoviesi koks nors nuogas miške ir aplinkui tave bus tik tai gamta, tu vis tiek mintis dėliosi turbūt kažkokios tai kalbos struktūroje. Tai ta kalba, jie irgi turėjo kažkas, sakykime, suprojektuoti, angliškai būtų sudizaininti, to design. Anglų kalboje ta žodis daug platesnė reikšmė turi. Tai man tai yra apie viską, man tai yra apie pasaulį. Iš vienos pusės aš nejaučiu, kad man reikia lyginti su meno kūriniu. Man kažkokia techninė dalis arba funkcinė dalis nenuvertina kažkaip jo kaip objekto santykyje su meno kūriniu. Ta vat mintis, kai tu esi neišvengiamai apsuptas dizaino visą laiką, tai man jinai tada daug platesnė prasme ir vertė įgauna automatiškai nei tik tai tokia vartotojiška, kur sakykime, estetika ir funkcija.
0: Na ir kalbant apie tokius irgi skirstimus, estetika, funkcija, konceptualusis dizainas, truputį plačiau žiūri, kiek tuomet šiai sričiai, na, rūpi tuomet funkcija, ar jinai turi rūpėti, ar tie objektai, na, turi labiau žvelgti į kontekstą, idėją kažkokią tai pildyti, negu tik tai susiaurėti iki funkcijos, ar čia bereikalingas priešinimas.
1: Šiaip aišku įdomu, kad reiškia žodis konceptualu, tai irgi yra tokia, nežinau, ten gal skirtinga reikšmė, visie man įdomu pagalvoti apie tai, kad konceptualu tai reiškia kuriantis pridėtinę intelektinę vertę. Konceptualu gali būti rezultatas ir konceptualu gali būti įrankis mano kūryboje. Taip gaunasi, tu gali žiūrėti kūrinį ir kažkaip taip praturtėti intelektualiai, išgirdęs jo istoriją. Tada, kas yra konceptualus dizaino kūrinys, sakykime, toj pačioj galerijoje atsidurintis ir turi būti funkcionalus ar ne, tai aš tai sakyčiau, jis visą laiką yra funkcionalus. Jeigu tai yra kėdė, kuri buvo netgi gan principingai padaryta tai, kad tu negali ten ant jos atsisėsti, sakykime, arba jinai ten kažkiek ten labai trapi, tu iš esmės vis tiek išlieki daikto kontekste ir tu jį kvestionuoji kaip po tokį. Tu vis tiek mastai daikto kontekste. Šiuolaikinio dizainerio ir dizainerės, aš manau, yra tokia atsakomybė, kad nebegalim tik gaminti, nes nu, daug yra prigaminta ir yra tam tikras santykis su kažkokia tai mūsų ne tik tai daiktinė, bet ir gamtinė aplinka pasikeitęs ir reikia kažkaip irgi turėti omeny. Tai toksai dar kartą pergalvoti, sakykime, kas yra tas pats paprasčiausias daiktas, tai yra labai vertinga.
0: Jau šiandien tikrai esame ir dizaino srityje, ir kur tik ne aptekę įvairiausiais dizainais ir, na, daug kas iš kūrėjų kalba apie tai, kad, na, sukurti kažką naujo ar ne, nėra įmanoma, bet kaip tu matytum, na, vat būtent taikomoji dailė, kuri vat turėtų būti pritaikyta ar ne, netapybos darbas, kuris ten visiškai beribis ir kiekvienas kažkoksai potėpis vis kitoks yra, ar tu matytum, kad čia dar labiau apriboja, galvojant apie kažkokį naujumą, kažkokio tai bent jau naują kryptį, ar kaip tu tą matai?
1: Čia toksai didelis klausimas ant kūrėjų pečių, bet ir šiaip ant žmonių pečių. Mano gal tokia asmeninis toksai požiūris į tai, toks pakankamai keistas. Yra, kai tu ateini studijuoti, ypač daiktų dizaino, kur vat visi klausia, sakykime, ten greit prieini to klausimo, ar čia reikia dar vienos kėdės. Mano kartoje tai toksai man nieks nesakė, kad reikės gelbėti pasaulį, kuriant kėdę. Čia taip šiek tiek ironizuoju. Ir tada tu supranti, kad iš esmės beveik bet ką tu padarysi, ar tai yra vienetinis, ar tai yra ten 100 000 vienetų gamyba, tai tu vienai par kitaip tu prisidėsi prie kažkokio tai vartotojiškumo. Man tai asmeniškai yra įdomu, man tai yra toksai papildomas iššūkis ir kažkokia, sakykime, ten problematika. Ir aš manau, kad dizaineriai yra prie to pratę. Jie yra taip ugdomi. Ir tai nėra svarbu, ar tu esi, nežinau, konceptualus dizaineris, ar tu esi industrinis dizaineris. Tai tas toksai Nu, sakau, va, tas žodis problematika, man labiau patinka žodis iššūkis. Tvarumas, sakykime, ir tas santykis su kažkokia tai gamyba, su vartotojiškumu, tau tiesiog yra dar vienas iššūkis. Ir jis šiandien yra toks aktualesnis gal negu kitas iššūkis. Neliūdžiu, o gal netgi kai kuriuose situacijose aiškiau suformuoja taisyklės, pagal kurias aš turiu kurti.
0: Gerai, tada pažiūrėkime, gal tą praktinį lygį, na, va, tu kalbi apie iššūkį, na, kad ir kodėl reikia dar vienos kėdės, kaip tada tu prieini prie to naujo, na, nežinau, ar tai užsakymas, ar naujos idėjos, kokios tavo galbūt, na, ir asmeninės prieigos ir taisyklės tavo paties galbūt.
1: Yra tie patys, nežinau, tradiciniai, sakykime, scenarijai. Visada kažką gali recyklinti, tyrinėti kažkokią ekologiškesnę pusę ir taip toliau. Buvom padarę tokią ekspoziciją, tai yra buvusi lelyje Teksitis. Su menininku Robertu Narkumi buvom padarę tokią ekspoziciją. Tuo metu Darius Žakaitis mus pasikvietė ir sako, mes čia statysime. Yra daug dalykų, kurie lieka per rekonstrukciją po rekonstrukcijos. Per kokį mėnesį ten 9 ar 11 baldų padarėme. Tai kai kuriem aš įsivaizduoju, nežinau, eiti nusipirkti medžiagos gabalą plokštį ir ten sukurti savo formą ir tada ten taip išspręsti dalykai yra tokias, gal sakykime, labiau konvencinis būdas ir toks, va, gal čia netgi paprasčiau, ką nupiešiau, tą nuėnu ir padarau. Mes tuo metu gavome jau formas, jau daiktus netgi ir medžiagas ir tada jos vėl gražinti kažkokį tokį kontekstą, tai gali pasirodyti, nežinau, kažkam gal sunkiau arba kažkoks tai tas veikimo laukas kažkoks tai mažesnis, sakykime. Man tai buvo įdomu labai žiūrėti, pabandyti jau tuose egzistuojančiose objektuose, kurie jau gal netgi atitarnavė kažkokią tai savo gyvenimą ir vėl juose žiūrėti kažkokią tai naują funkciją, prasmę ir konstrukciją. Kitas būdas, tai yra, aš manau, gal dėl to mane tokia šiek tiek gal dizaino teorija patraukė ir magistro studijos, ir tada doktorantūros studijos, ir tada norėsi galerijoje atsidurti. Ten tu gali išsiplėsti, kiek tu gali kalbėti. Tu gali padaryti labai atvirkščiai, kad gal yra ne 10 tūkstančių daiktų, ant kurių ten atsisėda 10 tūkstančių žmonių, bet tu padarai vieną daiktą, bet tu gali pasikalbėti su 10 tūkstančių žmonių.
0: Kuo tau įdomus va, tas procesas atsispiriant nuo kažkokio jau esamo scenarijaus ar formos kurti, kažkam tai galbūt apribojimas būtų, na, mano, nežinau, kūrybinė laisvė apribojama, dabar aš čia turiu nuo šito objekto atsispirti, kokie čia tau galbūt įdomus iššūkiai ir ar tu matai čia kažkokie apribojimą?
1: Aš tai ne, man tai, aš negaliu praeit pro šiukšlių krūvą, man ten atrodo, čia dar 100 kėdžių būtų galima padaryti. Kartais tuose šiukšlis, arba tuose išmestuose daiktuose, tu randi tokių formų, kur tu supranti, kad tu taip greitai ir pigiai nepasigaminsi jų, o jos yra čia pas tave. Jos visai kitą vertę įgauna dizaineriui, aš sakyčiau, ypač kai tu supranti, kas yra skirtingi gamybos būdai. Todėl aš manau, koks nors 3D spausdinimas taip yra išpopuliarėjęs, nes tu sąlyginai lengvai gali pradėti manipuliuoti pakankamai sudėtingą formą. Gal tada kita dalis, tai man yra, man asmeniškai labai patinka savo kūrybiškumą kažkaip išreikšti per formą. Skulptūra turbūt yra antra tokia, nežinau, meno specialybė, kuri mane inspiruoja kaip dizaino kūriniai. Tai man tokia formos kalba yra labai įdomi. Aš galiu nupiešti, aš galiu bandyti po to ją kažkaip tai padaryti. Bet prijungti visus kitus žmonės, kurie kažkada tai kūrė ir atrasti jų padarytas formas ir jas tada, nežinau, apversti, perpjauti ir kažkaip tai, žinai, panaudoti kitoj pusėj, vėl pergalvoti, koks santykis tada su antropometrija, su mūsų kūnu yra.
2: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su objektų dizaineriu Vytautu Gečiu.
0: Net kai sakai, kad negali ramiai praeiti pro šiukšlių krūvą, tai man įdomu iš tiesų, kur krypsta tavo akis, į kokius objektus, na, ar viską iš eilės tempi į savo studiją, ar visgi kažką, vat, ne tai, kad tikslingai ieškai, bet vis tiek turbūt esi pastebėjęs, vat, ką tavo akis vertina labiausiai.
1: Pirmas dalykas, tai tu ieškai to konteksto, kur tu galėtum tai padaryti. Nu, aš negaliu vis dėlto ten visko temtis. Ir aš taip, nėra taip, kad aš dabar vat, iš kažkokių rastų dalykų ir vat, ateinu ir pat savo studijoje ten konstruoju kažkokius tai dizainus. Man tai įdomu, vat, tas pats lelijos geras pavyzdys, nes dar prieš visas statybas ten vyko daug kultūros renginių. Kažkada ten rado madaras duris ir truputį ten plačiau pasivaikščiojom ir ten buvo pilna neįtikėtinų kažkokių keistų siuvyklos baldų, paliktų bėgelių ir struktūrų ir ten senų vamžių kažkokių tai ventiliacinių ir taip toliau ir taip toliau. Ne tai, kad praeidinėdamas pro krūvą žiūri, kas joje yra įdomaus, bet dar taip plačiau galvoju, o kur aš tą krūvą galiu rasti ir kas jos savininkas ir po to, jeigu aš kažką darau, kur tie dalykai gali atsirasti.
0: Galvojant ir apie šiuolaikinį žmogų, ar tiesiog vis kitos epochos žmogų, na, žmogus vis turi naujų poreikių, kiek tuomet dizainas gali tai diktuoti ir kreipti, ar priešingai jisai seka paskui žmogų ir jo poreikius?
1: Tai aš manau, gal abu du dalykai, turbūt labai banaliai atsakysiu, nes yra tokia labai gal... Nu, ta tokia aiškiai komercinė, sakykime, rinka, komercinis dizainas, funkcija ir estetika gaminam. Žmogui kiekvieną dieną reikia ant kažko tai atsisėsti ir ant kažko tai kažką tai pasidėti. Tai tu į tokį labai paprastą poreikį atsakai. Ir labai smagu tą daryti. Mane šitą specialybę tomis sužavėjo, kaip antram kurse statėme kultfliuksą prie Mindaugo tilto ir mes, mano grupė, darė tokius betoninius atsisėdimus. Ir mes jau padarėm 100 ir vyko atidarimas ir aš atėjau į atidarimą ir ant jo sėdėjo žmonės. Ir tas pasitenkinimo jausmas buvo toksai, kur aš supratau, kad teisingą specialybę pasirinkau. Forma kažkokia tai nauja sukurti yra pakankamai lengva. Nauja funkcija sukurti, nu tai yra kažkoks neįtikėtinis sudėtinga mano manimu. A ne, ten neišradinėk dviračio ten ir taip toliau ir taip toliau. Įdomu būtų, nežinau, jeigu turėčiau daugiau laiko sekti kažkokį tokį atskirą tyrimą padaryti, kiek atsiranda naujų funkcijų, daiktų. Ir aš suprantu, kad tie kokie nors ten specialybė atsiranda, koks nors aparačiukas, kur tau ten kažką patogiau gaminti. Bet jeigu mes apie tokią būtinį kontekstą, tai to nėra daug. Ir aš manau, kai kurie dizaineriai nori, bando. Kitas dalykas, aš manau, ta tokia autorinio dizaino ar to kolekcionuojamo dizaino ar galerinio konceptualaus ir taip toliau. Tenai jau dizaineriai gali prisimti tokią rolę, kur jie gali kažkaip tai ir gyventi rytojų. Ir ne tik tai technologinių, bet gal tokių vertybinių ir antropologinių, juslinių ir emocinių, kokie tie daiktai gali būti. Todėl tie daiktai gal ir būna tokia, sakykime, šiek tiek mažesnio tiražo. Jos yra sudėtingiau gal kažkaip tai ir pagaminti. Jie gali šiek tiek daugiau papasakoti. Jie tampa tokių langų, aš nežinau, ar raktų atidarančių. Tada duris į tokį platesnį pasakojimą jau tokiam dizaino kontekste. Jeigu vartotojas, nežinau, dizaineris, kurie šiandienai galvoja apie rytojų, tai vartotojas gyvena vakarykštė diena.
0: Kokia yra šiandien jaunoji dizainerių karta, studentai, kokie galbūt, na, vat, kaip matytum, šviežia ar nešviežia požiūrį jie atsineša?
1: Šviežias, aš nežinau, ar čia aš toks optimistas, bet visose jaunose kartuose aš kažkaip atpažįsti tą tokį alkanumą, gal norą keisti ir daryti kitaip, o man tai yra asmeniškai kažkokia tiesiog iš esmės labai didelė vertybė, vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra nepastovumas. Jeigu tokį platesnį kontekstą paimti, gal kokius paskutinius, nežinau, 30-40 metų, aš įsivaizduočiau, kas pasikeitė, tai daug daugiau individualumo yra, kuris yra toksai pakankamai sveikintinas. Man jisai asocijuojas ir su tokiu kritiniu mąstymu, nors tai gali būti ir tokie du šiek tiek skirtingi dalykai. Senesnis suvokimas būtų, yra tam tikros taisyklės, kurias mes turime išpildyti. Ir dabar tu vat mokysis, kaip tai padaryti yra geriausia. Tai šiandien yra toksai, kad gerai, ačiū, yra taisyklės, aš galiu savo taisyklės padaryti, nes jau kai kurios tos jūsų taisyklės stipriai nebeveikia, nors jos vis tiek tokia kaip konstanta reikia išmokti, ne? Reikia pabandyti kartais ir save išrasti, ir vėliai dizainą išrasti iš naujo, ir taip pabandyti dizaino specialybę keisti, gerinti, puoselėti.
0: Baigiant tokį šiek tiek smagesnį, kalbant apie tavo kūrybą, objektus, kuriuos tu jau esi sukūręs, dar sukursi, po 200 metų, kai archeologai jau atras, nežinau, griuvėsiuose kažkur, tai po žeme, tavo kūrinius, būtent juos, kaip matytum, kokį visuomenės vaizdą tada jie vat, iš tokių objektų susidarys?
1: nu, vis tiek reprezentuotų laikotarpį. Ir tada būtų įdomu pasižiūrėti, žinai, kuom žmonės gyveno tame laikotarpyje ir tada, vat, ką šitas žmogus čia bandė padaryti. Koks yra laikotarpis šiandieną, jis yra toks, aš sakyčiau, pakankamai eklektiškas. Ypač šiandieną, kai prisidėjo internetas ir social media, tai mes visi va taip persimaišėm. Toks anksčiau buvo, ane 20-as amžius kultūros laukė, tai iš vis galima sakyti, kas dešimtmetį po kažkokį tai izmą. Čia taip labai vulgariai kalbu apie meno ir dizaino raidą, bet vis tiek, ne, jis toksai kažkoks, gal toksai stabilesnis ir tai tada nusėda ir kažkur nuo filosofijos iki literatūros, iki teatro, iki dizaino, iki taikomųjų menų. Tai šiandien toks atrodo, viskas persimaišo. Ir skirtingos kultūros, skirtingi pasaulio kažkokios tai dalys, ir skirtingi laikmečiai, ir taip toliau, ir taip toliau. Pereinamasis gal kažkoks tai laikotarpis. Ir kaip tada bando žmonės suprasti. Todėl aš manau, tai pasireiškia, kad yra tokio daug eksperimento, daug tokių kažkokių skirtumų, tarp kartų skirtumų, tarp to, kas yra daroma, lyg ir tas pats, sakykime, daiktas, dizainas ar objektas, bet tai kažkaip labai daug skirtingų požiūrių. Toks atrodo, gal net nesusitarė, žinai, kažkuria prasme, kuris čia tas būdas yra geriausias. O tada, aš nežinau, kiek tai būtų įmanoma įskaityti, bet mano pačio mintis yra tokios. Tas klausimas man ir buvo įdomu, kad aš dar atsimenu, mes kažkaip pasijungėm per pandemiją į online paskaitą ir ten prieš paskaitą dėstos paklausė, kaip sekasi. Ir kažkaip, ir ten sakė, Vytai, tu. Ir aš kažkaip taip labai atvirai pasakiau, kad nežinau, mano manimu blogai, kažkoks aš toks pasimetęs, nežinau, ko klausyti, ar teisingai klausiu savo doktorantūroje. Ir kažkaip mane tas dėstytojas taip labai patikino, sako, tu čia puiki pozicija. Puiki pozicija, vat, nežinoti, žinai, kas yra teisinga, žinai, tipo, ir kaip tą reikia daryti. Ir aš taip iš pradžių pasimečiau, man toks, aš tada supratau, kad čia gal iš kažkokio tokio senų bakalauro industrinio kabutėse dizaino ten studijų, kur aš toks labai aiškus visados turi turėti atsakymą, kuris ten viską išspręs ir turbūt vienu sakiniu arba ten vienu sprendimu ir gal kažkoks toksai kompleksas kažkur tai, žinai, tipo pakibės, bet ta nežinomybė yra tokia labai gera kažkokia pozicija, kažkokia tokia konfliktinė gal netgi pozicija ir tada, sakykime, konfliktai yra toksai pakankamai daug peno kūrybai. Aš sakau, kad šiuolaikinis dizaineris tokiu pilkoj zonai, truputuką toks per vidurį. Tu turi industrinį dizainą, masinę gamybą, labai aišku, kaip įkvesionuoti. Industrinio dizaino tokia tragedija man kažkuria prasme, žinai, ar tokia, nežinau, toks oksimoronas gal šiek tiek yra, kad ir sėkmė, ir nesėkmė yra tas pats. Tai yra kiekis pagamintas. Ir yra toks labai keista pozicija tada, kaip aš joje turiu elgtis, ane? Žinai, tipo, ar man čia reikia dabar. Jeigu parduosiu 100 000, aš sėkmingas dizaineris, bet problema, prigaminau kažko 100 000, žinai. Ir tada yra galerija, kuri tokia lyg ir atveria tokią kitą pusę, kur mes čia gal neskubam gaminti, mes čia, žinai, labai gilinamės ir kvestionuojam ir taip toliau, bet tas kontekstas jisai gali pasidaryti toksai labai klaustrofobiškas ir snobiškas ir toksai labai elitistiškas ir taip mes čia kaip ir vis dar apie tą pačią kėdę, kurios ten turi kažkas tai labai paprastai tiesiog atsisėsti kiekvieną dieną, bet ar aš pasiekiu tą publiką, žinai, ar aš lieku tik tai tokiam galerijos kontekste. Tai čia man yra šiandiena. Ir laikotarpis toksai gal šiek tiek tą apibūdina ir aš pats irgi savo kūryboje turbūt irgi, aš nežinau, kiek tą tu tiesiogiai gali perskaityti tiesiog, sakykime, iš to pačio mano daikto, bet todėl aš noriu diversifikuoti savo veiklą, man įdomu ir komercinis dizainas, ir masinė gamyba, ir galerija, ir dėstyti, ir, nežinau, ir Ikea. Ir koks nors ten kaime, kas nors kanos ten drožintis, liaudimi įstrys ir taip toliau. Aš visur galiu žvergti tą patį daiktą.
2: Apie dizainą šiuolaikybėje kalbėjausi su objektų dizaineriu Vytautu Gečiu. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.
3: Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad buvote drauge ir netrukus šis laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galite patogiu metu susirasti ir pasiklausyti. Su jumis pastarąsias 2 valandas buvau aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus LRT radio eteryje nuskambės naujausios žinios. O mes į eterį sugrįšime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Tad iki kitų kartų ir gražios dienos su LRT radiju.

0: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Draugystė veža kviečia į pokalbį su įtraukio šokio praktike Asociacijos įtraukties akademija įkūrėja Ieva Kvaselytė. Nuo darbo su žmonėmis turinčiais negalę Norvegijoje iki įtraukio šokio praktikų Kostarikoje ir Europoje. Apie kelią, kuris

0: pakeitė jos gyvenimą. Pokalbis LRT radio eteryje šiandien 16:30.
1: Pasaulyje šiek tiek baisių dalykų vyksta, kai tu matai šitos dalykus, tu labai nori saugoti tą žemės kampelį, kuriame gyveni, kad, nežinau, žmonėm, kuriuos pažįsti, netektų su tuo susidurti tiesiog.
0: Per Lietuvą pasaraisiais metais nusirito protestų banga. Alytuje jų prieš akyje buvo moksleiviai ir teatro aktoriai.
2: Aš kadangi sutikau su viskuo, tai aš buvau labai geras draugas visiems. Bet ar visą laiką sutikimas yra įmanomas? Čia klausimas.
0: Į pažintį su jais radio dokumentika kviečia sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

0: Ryte Radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vokietijos vakaruose virš karinės bazės Mechernicho mieste buvo aptikti du dronai. Apie tai šalies žiniasklaidai pranešė Bundeswehr atstovas. Dronai užfiksuoti ketvirtadienį apie 10 valandą vakaro. Dronai nebuvo numušti ar perimti, policija tikslina įvykio detales. Mechernicho mieste veikianti kariuomenės bazėje yra įsikūręs svarbus oro gynybos sistemų Patriot priežiūros ir remonto centras. Šis įtartinas incidentas įvyko praėjus 2 dienoms po rimto saugumo incidento susijusio su dronais Leipcigo oro uoste. Ispanija nuo šeštadienio vidurnakčio laikinai tikrins iš Italijos atvykstančius keliautojus. Taip Madridas atsako į Romos sprendimą po migrantų antplūdžio į Seutą Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje besiribojančią su Maroku. Liepos pabaigoje čia per trumpą laiką pateko 10 tūkstančių migrantų. Patikrinimai galios iki rugsėjo 7-osios, o Ispanija grasina atsakomosiomis priemonėmis, jei Italija jų neatšauks. Per migrantų antplūdį į Seutą Maroko žmogaus teisų organizacijų duomenimis žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų apeliacinis teismas paliko galioti sprendimą stabdyti Donaldo Trumpo inicijuotą Baltųjų rūmų pokylių salės projektą, pabrėždamas, kad tokiems darbams būtinas kongreso leidimas. Nors dalis statybų buvo leista tęsti, prezidentas žada kreiptis į aukščiausiąjį teismą. Projektas, galintis kainuoti $100 milijonų, jau sulaukė ir politinių, ir teisinių ginčių. Sodros atstovė sako, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Malgožatos Kozič teigimu, pagal jau įsigaliojusią sutartis matyti, kad sugrįžusi kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukus yra daugiau nei 500 000 gyventojų.
2: Sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 tūkstančių žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pasak investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje dalis gyventojų veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį.
3: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių neatidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ar visus pinigus, bet suprato, kad ta problema niekur nedingsta, kas reikia toliau rūpintis savo ateitim.
1: Investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis. Gamtos tyrimų centro mokslininkas teigia abejojantis, ar yra įmanoma išnaikinti visus invazinius šliužus, kurių Lietuvoje daugėja. Pasak Gintauto Vaitonio, šliužų populiaciją galima kontroliuoti, tačiau tai reikia daryti tinkamai.
4: Sunaikinti visus vargu ar įmanoma, bet bent jau galima kontroliuoti, pamėginti jų gausumą, kompleksiškumo trūksta. Jeigu mes paimam

0: sunaikinti kažkokį vieną nedidelį gabaliuką, na, tarkim, yra sodų bendryje, o savivaldybė sugalvoja naikinti šliužus apsauginėje zonoje už sodų bendrijos. Nu, tai savaime suprantama, kad jeigu ir bus kažkoks tai efektas, tai tas efektas bus tik tai labai laikinas, kadangi iš sodų bendrijų jie vėl plis. Arba, pavyzdžiui, mėginami naikinti šliužai nesutvarkytoje teritorijoje. Kiek mes besistengtumėm, kol nesutvarkysim to šliukšlyno, su šliužais kova nieko neduos.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Gintautas Vaitonis. Šiuo metu Vilniuje, Kaune 17, Panevėžyje taip pat 17, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Apie šiandienos orus sinoptikas Tadas Kantautas.
2: Diena bus šiandieną debesuota su pragiedruliais, tai debesų bus tikrai daug, tačiau ir saulė bent kartais pasirodys. Lietaus šiandieną bus nedaug, tik vietomis trumpai palis. Didžiausia lietaus tikimybė bus šiaurinėje šalies dalyje. Pūs stiprokas vakarų vėjas, tai diena nebus labai šilta ir maloni. Ir dėl tankių debesų ir temperatūra nekils labai aukštai, šiandieną bus 18-23 laipsniai šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 11:05.
3: Tuzinas.
4: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas. Aš esu Ignas Klėjus. Malonu su jumis sveikintis. Kiekvieną savaitę čia grįžtu pokalbiam su įvairiomis asmenybėmis. Mes kalbamės apie labai įdomu mūsų pasaulį, kartais mūsų kūną, ir šiandieną iš tiesų kalbėsime apie mūsų kūną. Toks kritinis raktinis žodis mūsų pokalbio bus judesys ir kūnas. Šiaip iš tiesų, kai galvojau apie šią laidą ir kaip čia įvesti į tą temą, kodėl aš tą pasirinkau, esu atrodo kalbėjęs ne kartą laidoje apie mūsų sveikatą, kūną, ir fizinis aktyvumas, taip tiesą sakant, mano laidose ganėtinai retai nuskamba, nežinau kodėl, atrodytų turėtų dažniau skambėti šitas žodžių junginys. Aš prisiminiau turbūt visiems žinomą faktą apie apskritai šiuo metu labai populiarų bėgiojimą, tiesiog bėgiojimą, nežinau, ar tai būtų maratonai, rekreaciniais tikslais bėgiojimas parke, ir čia toks visai naujas dalykas mūsų pasaulio. Žmonėms prieš 100 metų žmonių bėgiojimas atrodydavo keistas dalykas, ir jei jūs kur nors ryte būtumėt išbėgęs pabėgioti gatvėmis kokio nors Vilniaus prieš 100 metų, tai žmonės galvotų, kad čia visiškas absurdas, nes judėjimas ir bėgimas buvo skirtas visai kitiems dalykams. Pasiekti kažkokių tai tikslų, skubant karui, pabėgti nuo kažkokio priešo ar dar kažkam, tai buvo labai toks praktinis dalykas, bėgimo veiksmas. Dabar bėgimas yra tapęs, atrodo, tokia religija kuriems žmonėms, ir apskritai fizinis aktyvumas, sportas, kuomet mes matuojam daugybę rodiklių, sekam savo pulsą, turim daugybę prietaisų, perkam sportinius batelius su 100 eurų, tai yra jau yra tam tikra kultūra ir, tiesą sakant, atapusi įprasta mūsų kasdienybė. Man šiandien bus labai įdomu pasikalbėti su žmogumi, kuris savo gyvenimą ir darbą sieja su sportu, su žmonėmis, kurie sportuoja, nes mano laidoje svečiuojasi sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas, kuris žmonės konsultuoja, kurie susiduria su problemomis sporto metu, savo kalbuose ir laidose pasakoja, kodėl žmonėms yra svarbu būti fiziškai aktyviems. Ir šiandien su Juozu aš bandysiu pasigilinti į jo sporto filosofiją, nes turbūt požiūrio į sportą ir fizinį aktyvumą gali būti labai įvairių, ir kiek esu girdėjęs Juozą, man pasidarė smalsu ir įdomu išgirsti būtent Juozo sporto filosofiją. Labas, Juozai.
5: Sveikas, Ignai.
4: Žinai, klausiau savęs, kaip tave pavadinti, kaip tave pristatyti. Tu taip užsiminiai, kad turbūt tave labiausiai paglostęs apibūdinimas buvo medicinos poetas, nes kažkada rašiai blogus, ar ne? Tai šiaip įdomu, papasako, kas ten buvo per blogai, gal žmonės yra skaitę, gal netyčia prieš 8 metus, sakė, gal rašiai kažkur tais.
5: Jau toks geras senas laikas yra nuo to. Kartais jokiuosi, ne dabar, kai ateina į konsultacijas asmenis dėl savo kažkokio, kaip sakau, tokių labai muskulo skeletinių arba kūno problemų. Būna tenais konsultacijų metu, dar sako, o ne jūs ant tą blogą rašėt, nes tokį dar reikėtų, sakau, aš. Sako, jau praėjo tas laikas, aš biškai ir kitus dalykus darau, be to, kad ten rašydavau. Bet jo, tas blogas daugiau būdavo apie, kaip sakau, tokias žmogaus energetinės, arba paprastai žinia, tai yra, kada kokį kūrą žmogus naudoja ir kokios yra iš to naudos. Ir kai sakau kūrą, turi ir kada naudoja gliukozę, kada naudoja riebalus, kada baltymus ir kokiose situacijose šitie dalykai kyla ir kaip mes galime to pasinaudoti. Kadangi čia buvo dalis mano rezidentūros darbo, kai vis tiek studijuojam, reiškia, turim rašyti kursinius baigiamuosius ir iš

0: Mhm. Žmonės mato judantį kūną, atrodo, gali du žmonės panašiai judėti, bet viduje viskas labai gali būti skirtingai. Mhm. Ir vienam gali skaudėti kelius, pavyzdžiui, kitam taip. Neskaudėti. Ir kodėl, ar ne? Toks, tas, kas vyksta viduje.
1: Be abejo, tai čia vėl visas sporto medicina sukas aplink tą, kaip sakau, tai yra fizikos ir biologijos tiesiog jinai toks susimaišymas viename. Nes nu, tu gali sakyti, kad žmogus bėgioja ir aš taip, okei, tai yra tiesiog kartotiniai sinchroniniai judesiai, kurie apkrauna priekinę kūno ašį, tai reiškia daugiau krūvio turiu paskirstyti kojos negu ten viršus ir kojos nedaro pilnos amplitudės judesius. Čia yra, žinai, daug tiesiog mechaninių dalykų vykstančių kūne, kurie turi savo aprašymą. Nu tai žinai, tenais, tada, jeigu bėgimas yra judesys, kur tu dedi vieną koją po kito, bet pilnai nesulinki, bet darai tai daug kartų, nu tai treniruoji ištvermę, bet to pačiu raumenys kietėja, nes niekad nedirba pilnoje amplitudėje, nes nesulinki kelių ir klubų.
0: Hmm.
1: Bet šiuo atveju, žinai, pasirinkiau, kad nors ten, nežinau, sakykime, ten laipimas sienomis, nu tai ten turi pilnai sulenkti koją, pilnai ištiesti ją, tai koja juda pilna amplitudė, taigi lankstumas treniruojamas, bet ištvermės netreniruoji, nes labai trumpai tai darai. Nu, bet, taip sakant, viskas yra charakteristikos gale dienos.
0: Aš žinai, dabar tave girdžiu ir man toks natūraliai kyla klausimas, kiek reikia. Gal pasakysi, kokia tavo, koks tavo stažas, bet kiek reikia laiko, kad tu pastebėtum tokius dalykus, nes čia, man atrodo, labai reikia į tai atkreipdėmėsi, žinai, kas vyksta kiekvieno skirtingo kažkokio fizinio aktyvumo metu, jeigu yra vairiausių turušių ar ne, ir suvokti tai, tai vis tiek tam reikia labai dėmesio skirti, žinai, nes aš irgi galiu stebėti, kaip vat, bėgioja, nebėgioja, ten, žinau, vaikšto, kažkas kopia vat, ten kažkur tais į kalnus, bet aš asmeniškai tikrai negalvoju, tiksliai, kas ten vat, susilinkinėja, tai, tai vat, labai įdomu, kaip tau atrodė tavo kasdienybė, tu kai studijavai sporto mediciną. Mm. Ar tai yra iš knygų, ar tu taip irgi pradėjai stebėti žmonės?
1: Ne, nes čia ir įdomioji dalis. Mano vienas kolega, jis labai jokingai buvo įvardinęs, kad medicina, kaip ten sakydavo, tai yra, medicina treniruoja egzorcistus. Tai yra, kitaip tariant, kad tu kaip medikas, tavo darbas yra diferencijuoti ir diagnozuoti. Žinai, va, čia va, pusę kūno tirpsta, taigi išsėtinė sklerozė, nu, čia kelios skausmas ir paburkės ausklė, tai čia tendinitas. Nu, ir dabar, žinai, pagal tą pavadinimą yra knygui kažkokio, žinai, tenais katekizmai išrašyta, kad reikia daryti egzorcizmą tokiu principu, nu, tai algoritmas gydymo yra tam. Tai medicina iš savęs išmokė gal labiau kaip diferencijuoti, kas tai yra, bet jinai nelabai mokė analizuoti ypač judančio kūno. Ir tas antrinės dalis, kas yra apie judesius susiję, treniravimas, bėgiojimą, laipimą, visą kitą, atėjo iš mano, kaip sakau, šalutinių studijų, nes aš po to dar, kai baigėsi mano rezidentūra, du dalykus šalia pasibaigęs, tai yra manualinė terapija ir ta, kadangi amerikietiška mokykla tai yra strength and conditioning arba jėgos treniravimo sistemos būtų, jeigu tai lietuviškai. Tai tos dalys, kas yra, kaip sakau, nebe medicinos mokslo, fiziniai mokslai, tuose vat atsirado pradėjimas suprasti, kaip skirtingi realiai judesiai arba kaip iš esmės kūno fizinės savybės yra charakterizuojamos ir kaip yra matuojamos. Ir čia iš tiesų pačios sporto medicinos, man atrodo, ypatumas yra, kad jinai yra tokia labai dvilypės rytis, nes tai yra iš dalies medicina, iš dalies fizinių mokslų šaka. Ir nu, tu negali atidalinti to iš esmės, nes jeigu žiūri tiesiog taip, kaip į medicinos mokslą, nu, tai ateina skauda kelį, čia tendinitas, tai imkite šitą gelį. Nu, tai tu darai tokį terapinį darbą, bet fundamentaliai tu esi pusė sporto mediko, nes tu nebandai analizuoti, o kaip iki tos vietos buvo daryta ir ką reikia keisti su ta veikla, kuri tai privertė sukelti. Tai va, čia, tam reikia fizinių mokslų daryti.
0: Nes, žinai, aš irgi prieinu prie tokio, aš pristačiau tave kaip sporto medicinos gydytoja ir sporto medikų nėra daug ir kai kam gali atrodyti, o čia dar tokius turim, ar ne? Aš žinau, tau yra įprasta, man yra įprasta, tu gyveni tą gyvenimą, bet aš gal įsijaučiu kitą žmogų.
1: Taip.
0: Tai, sporto medikai dirba tik su profesionaliais sportuojančiais.
1: Ne,
0: va, čia yra esmė.
1: Ne. Ir va, čia iš karto išbėgu tau, prieš tau pabaigiant klausimą, bet ne, tas sporto medikas yra mūsų profesorius, Josevičius. Dažnai kalbėdavo, kad kadangi reabilitologas ir sporto medikas ruošiami yra kartu ir jie irgi, sako, tokie yra nu, vienas kito papildantis, nes reabilitologo darbas yra, jeigu ateina žmogus su patologija, tai yra atstatyti į kitos vietos po tos, taip sakant, patologijos įgijimo arba po operacijos, kur buvo prieš tai. Aiškia, nu, vėl grįžinti tašką startinį. Sporto mediko darbas yra daugiau suprasti, kaip padaryti, kad žmogus ten niekada daugiau nesidurtų. Tai, žinai, kaip sakau, mano darbas mažiau yra kaip sutvarkyti dabar, o kaip padaryti, kad prevenciją užsimės užsiminėti. Ir va čia yra ateina, kad taip, dažniausiai prevencija arba taip pasauliniam tendencijai yra aktualiausia žmonėm, kurie, kaip čia, pragyvena iš savo kūno naudojimo, kas yra atletai iš esmės, nes jų kūnas yra jų įrankis. Bet, nu, šiom dienom ypač ką tu pas savo prokalbį ir paminėjai, tasme, bėgimas yra kultas ir manija, ir jau, žinai, filosofija kažkam, kažkam čia yra crossfitas, kažkam yra kiti fiziniai dalykai. Tai eilinis ofiso planktonas, kuris save bando realizuoti per bėgimą, taipogi yra sporto mediko asmuo, su kuriuo jisai dirba, arba sporto medikas su juo dirba, nes nu, aš turiu ką ir su juo pasikalbėti, kad jisai nesulaužė tave su bėgimu. Ką be kalbės, kur yra tokia trečioji kategorija asmenų, tai yra iš esmės, kurių daugiausia turbūt ir gaunu kasdienybėje, tai yra

0: žmonės, kurie nieko bendro su krūviu neturi, bet to, kad savaitgaliais pasivaikšto ten daugiau arba, žinai, kars nuo karto su vaikais, kad nors palaksta. Bet tada mano būna, kaip sakau, tokia, mano pokalbis su jais tęsė, bet taip, tai suprantat, kad jūs turite judėti, jums reikia kažkokio sporto. Ir aš pasikalbėkime apie kokie jie būna, kas jums gal tinka, kas netinka ir kodėl jums to reikia, nes to nedarimas jūs padaro ligotais. Tai ir eiliniai žmonės, iš esmės, yra ta pati auditorija, su kuria reikia dirbti sporto medikų.
1: Aš taip vieną temą pasibadinau, net sporto burbulas, norisi pakalbėti, man atrodo labai siejasi, kad tu čia pasakoji. Ir tai, ką aš užsiminiau įžangoje, atrodė, tu gali susidaryti įspūdžius, kad čia, žinai, visi bėgioja, visi sportuoja. Ir aš tikiu, kad ir sporto medikai gal užsidaro tokį sporto burbulą, nes tarp sportuojančių, fiziškai aktyvių žmonių esat. Tai, o kaip yra iš tikrųjų, tu žinai, nes mano domenimis tai nelabai čia gerai su fiziniu aktyvumu pas mus ir Lietuvoje, ir pasaulyje.
0: Ne, kad, nu taip, mes, žinai, gyvenam į Vilniuje, žinai, čia yra ne vien tik tai sporto kažkoks burbulas, čia šiaip, žinai, didmešio burbulas yra, mes turim tokias pasaulinės savo tendencijas, nors bendrai Lietuvoje tikrai aktyvumas nėra toksai dažnas, kas tenais, kas tik tai vienas iš penkių asmenų yra fiziškai aktyvus, o tenais vienas iš trijų yra nutukęs, jeigu iš kitą pusę spektro žiūrėti, nu, pagal tą visą KMI indeksą, ką epidemiologija sako. Tai taip, fizinio aktyvumo kaip tokios konstantos, ir čia gal atsidalinsiu net vieną žodį, kad du žodžius tokius. Tai yra, dažnai praktikui įvardinu, kad tu gali daryti mankštas, tu gali sportuoti ir tu gali treniruotis. Ir čia yra gal netgi trys tokie.
1: Trys dalykai.
0: Trys dalykai. Nes mankšta yra tai, kad tu darai nieko nematuodamas ir nesekdamas. Tu darai, nes nori, nežinau, prasijudinti, pasijausti geriau, psichologiškai pasiruošti kažkai veiklai. Nu tai žinai, čia gali būti išrytinių pasivaikščiojimas, čia gali būti rytinė joga, čia gali būti, nežinau, padarimas 10 pritupimų prieš, nežinau, darbo dieną arba ten po jos. Tai čia mankšta yra, tu darai, kad tu pasijaustum geriau. Tai, bet nematuoju ir nesakė. Tas sportas yra išmės žaidimas arba tam tikrų metrikų sėkimas pagal to žaidimo sąlygas. Nu, dažnai, ten kiek kartų įmės į kašį, kiek atstumo nubėgs ir taip toliau. Bet tu specifiškai, kaip čia, treniruoji savo kūną arba jį su juo veiki tam tikrą žaidimą, kuris gerina arba ruošia tam tikras charakteristikas. Bet kažką duoda, kažką atima. Kaip pavyzdys prieš tai minėto bėgimo. Tai bėgimas duoda tau daugiau ištvermės, bet šiuo atveju atima iš tavęs jėgos. Nes tai yra, nu, jėga ir ištvermė yra dvi charakteristikos priešingas pusės tempiančios. Tai reiškia, audiniai vis retėja, bet tu tampi vis ištvermėksnis, kaip ekonomiškesnis. Nu, ir tada, jeigu nueinam į treniravimas jau yra išsirinkimas charakteristikos ir jos sąmoningas sėkimas ir jos bandymas gerinti. Tai dabar, žinai, va šitoje jau, žinai, klasifikacijoje, aš manau, kad mankštas daro 70-90% Lietuvos asmenų.
1: Bet didesnės ar mažesnės?
0: Taip, kažkokias mankštas daro. Visi juda kažkaip van tam, kad pasijaustų geriau. Žinai, skauda biškai, žinai, klubą atsistoja, prasidampa, nu, lengva mankšta iš ryto ar tenais po pietų, kaip pradaustis. Sportą, nu, va čia gal jau sakykime 40-50, gal kažkai renkasi daryti ir kuo vyresni darosi, tuo mažiau to sporto. Treniravimas, va čia jau yra gal 10%, kurie išsirenka charakteristiką ir tą gerina. Nes treniravimas reikalauja tam tikro, nu, jau sakau, planavimo, dozavimo, žinai, reguliarumo, žinai, ką aš bandau padaryti per kurį laiką. Ir čia yra jau, čia jau mes pradam artėti realiai prie atletiškumo, arba tai, kas yra sportininkai plačiaja prasme. Bet vėl, kadangi pati ta profesija yra gydyti žmonės, kaip sakau, kartais per fizinį krūvį arba per jo dozavimą, tai aš labai dažnai turiu tą polinkį ne kiek dirbti su atletais, bet privesti juos prie kuo arčiau atletinių taisyklių, nes tada aišku, kaip tvarkyti dalykus. Kitaip tariant, kol žmogus yra nejudrus ir skundžiasi nugaros skausmu, tai žiūrėkit, mes galime ten kartais pamasažuoti ir išgerti kažkokį tablečių arba patrinti, bet jums kur kas bus geriau, jeigu pradėsime kažkaip dozuoti krūvį ir reguliariau pasivaikščioti arba tenais rutiną turėti tempimo, o dar geriau kažkokio treniravimosi principas, nes tada nereikės naudoti nei masažų, nei tablečių, nei kitko, nes tas dalykas tai padarys prevenciją tam. Tai sakant, noras laik yra datem žmogui to tokio atletiškumo.
1: Nes ir labai įdomu, koks būtų tikslas populiacijos lygmenio, žinai, nuolat kalba žmonės apie tą fizinį aktyvumą, bet ir man atrodo, mes labai daug žinom apie tai, kiek jis gali daug duoti, ne, tai tikrai medicinos mokslų žinomas vaistas nuo daug ligų, ar ne? Bet žmonėms vat, kažkaip sudėtinga, ar čia yra turbūt atskiras klausimas. Ir žinai, žiūri tavo knygos virželį, kurį dabar vat, turi priešai save čia ant virželio pavaizduota beždžionė, skaitanti turbūt tavo knygą spėjai, arba kažką panašaus. Ir aš galvoju, kad čia mes tos beždžionės tokio šiek tiek nesupratusios. Ar čia metafora yra realiai apie tai, ką aš čia kalbu gal?
0: Čia yra tam tikras kažkas meta elementas, tai yra, kad tu fundamentaliai, ne pačią knygą šnekant, bet mes fundamentaliai esame tiesiog beždžionės, kurias bando susivokti, kaip tai, žinai, kūnas veikia, arba plačiai prasme, kaip pasaulis veikia. Žinai, tu toksai, turi tą, mano vienas kolega šitą labai dažnai mėgsta, toksai bendras chirurgas sakyti, kad šitas kūnas yra 1.0 versijos, Tai čia kaip, nu, pati įranga yra tiesiog tokia, žinai, primityvi, bet tokia operacinė sistema tiesiog yra 3.0 jau. Nu, mes nesusiderina tarpusavėje kartais, kur galva nori daugiau, negu kūnas gali padaryti. Nu, ir tu vat, bandai iš esmės suprasti, ne kaip, sakant, tą smegenis padaryti geresnės, bet kiek labiau kūną datemti

0: tų smegenų standartų. Mm. Na tai taip, mes tokie, žinai, vis tiek bežionės liekame. Taip. Vis tiek, žinai, plaukai jeigu nusų.
1: Bet tu užsiminiai, vat, išskirsiai taip mankšta, treniravimasis ir sportas. Mm-hmm. Aš taip paprasčiau žiūriu fizinis aktyvumas. Gerai. Bet man natūraliai kilo irgi buvo klausimas besiruošiant, tai ar tas fizinis aktyvumas, kurį šitai papibrėžiu plačiai prasme, ar jis tavo nuomonė turėtų būti personalizuotas? Ar mes turėtume personaliai žvelgti į kiekvieną žmogų? Tiksliau, ar tu rekomenduoji paprastam žmogui į tai žvelgti personalizuotai? Mm-hmm. Atrasti tinkamą fizinį aktyvumą, jo krūvį, kažkokius tikslus, ar žmonės judėkit, svarbu judėkit?
0: Žinai, aš beveik taip juokais iš atsakysiu šitą klausimą, bet noriu padaryti tokį beveik pokštą. Žiūrėk, jeigu mes taip subendrinam fizinis krūvis, neinant į detalės.
1: Taip, nu čia mano primityvumas.
0: Viskas gerai, čia, žinai, čia nėra blogai, bet man ta jumoreska labai kartais patinka, taip sakau, vat, ar aukštas spaudimas yra blogai?
1: Taip.
0: Taip. Tai gerai, jeigu, ar galime tiesiog mušti sistolinį ir viskas bus gerai?
1: Nu, ne.
0: Nu va. Ir reikia kažkokių detalių visame tą pokalbį, nes nu, bendrai fizinį krūvį gali vardinti, bet po to krūvį yra, kaip sakau, va, po to grybų daugiau skėčių elementų sudėtų. Tai iš esmės, kai kalba eina apie nu, krūvio naudą arba va, tą plačiąją prasme, kaip sakau, kažkas yra geriau negu nieko. Ir ypač gal paimsiu pavyzdį per savo konsultacijos prizmę. Jau ateina žmogus ir skundžiasi, ar tai būtų kelio, ar klubo skausmas, nemigos dalykai, nu, kad ir kas tai būtų, kuo jisai skundžiasi. Tai vis laik yra lengviau, jeigu žmogus jau yra kažką darantis, nes vis tiek dalis rekomendacijų yra fizinio pobūdžio. Tai yra, nu, vis tiek bus ten, žinai, pabandykite iš to daugiau prasitemti, pabandykite ten reguliariai nueiti treniruotis, ar tenais. Jeigu žmogus žaidžia futbolą, sakau, nuostabu, futbolo prieš futbolą dar reikia kai kurios dalykus padaryti, nes pas futbolas per greitai per daug reikalauti iš savo kūno. Tai yra lengviau, kai žmogus kažką daro, negu nieko nedaro, nes tai jau yra ką modifikuoti. Vietoj to, kad kažką naujo įdėti, nes įdėti naujus dalykus visą laiką yra sunku. Kažką pakeisti biškai yra lengviau. Tai iš psichologinės prizmės. Iš kitos pusės, tai jeigu nešnekame tą atvejį, jeigu žmogus nieko nedaro ir dabar reikės pradėti daryti, tai čia jau bus nauda. Kaip nežinau, jeigu žmogus rūko pakelį per dieną, surūki 10 cigarečių, jau bus geriau, nes jau mažiau yra žalos daroma. Tai sekantis ta tema būna iš esmės toks jau išsidalinimas vėlgi charakteristikas, nes kūno fizinės savybės yra trys pagrindinės, kas yra žmogus yra lankstumas, yra ištvermė ir yra jėga. Tai yra, po to yra kitos dedamosios, kurios vadinamas yra atletiniais charakteristikom, tai yra gebėjimas sprogti arba sprogumas, tai yra kiek greitai galėsi kažkaip, žinai, iššokti į aukštį arba greitai sprintuoti. Koordinacija, kas yra ir gimnastikai labai aktualu. Bet čia jau tokios, nu, kaip sakau, optional. Tai yra, kasdienybėj nereikalingos charakteristikos, jos
1: nebūtinos.
0: Yra nebūtinos, bet jos yra jos atletinės. Jau. Šiaip, jėga, ištvermė ir plastiškumas. Ir jeigu žmogus, iš esmės, ateina, turi savo skundus, nu ir aš be viso to, ką, žinai, išsikonsultuoju ir anamnezijai surenkė, nu to pačiu aš kažkiek įsivertinu ir tas charakteristikas. Ir ten irgi yra minimalūs kriterijai, kaip yra su hemoglobinu, kaip ir su gliukoze, tai yra, kiek audiniai turi būti plastiški. Nes jeigu nėra plastiški, žinai, nėra lanksti visiškai nugara ir jiems skauda nugara. O dabar pervertinkim tada, kada pradėsit jiebiškai, turėsit plastiškesnį arba kaip patapsinį lankstesnį. Nežinai, gali ten laiką, kai sakau, vienos net konsultacijos metu per visokias manualinės terapijas ištemti, prasukti ir visą kitą, žinai, lausumą atsiranda. Ar dabar jaučiasi, ne, dabar nebeskauda. Tai ką tai reiškia? Šitą vietą nėra juderi ir dėl to jūs jaučiate skausmą. Mm-hmm. Jums reikia ją reguliariai judinti. Tai žinai, tas pats yra apie jėgą, tas pats yra apie ištvermę. Tai yra charakteristikos, kurios gali būti vertintos ir jeigu jos yra, kaip čia, įvertinamas žemiau negu minimalus kiekis, kiek tau reikia pagal amžių, lytį ir svorį, nu tai gerai, čia yra taip pat irgi rekomendacijų reikalaujantis charakteristikos, kaip ir tavo hemoglobino norma, kaip ir tavo gliukozės norma. Tai yra, dėl to man yra...
1: Šiek tiek apleistos.
0: Jos yra apleistos.
1: Labai apleistos. Na, mes nežinom, žinai,
0: nežinom,
1: ar dėl to ir noriu su tavim kalbėtis, nes kad žmonės suprastų.
0: Taip. Ir čia, žinai,
1: kad tik kraujospūdis svarbu.
0: Taip.
1: Plastiškumas ištvermė ir jėga.
0: Yra. Ir žinai, man dėl to yra iš dalies net ir juokinga, kad visos šitos charakteristikos man yra taipogi kūno nu, biometrikos.
1: Taip, dedamosios kažkas.
0: Dedamosios. Tai jeigu, sakau, mes turime savo aukštus kriterijus, žinai, tenais kardiologų turi skorų, tipo matavimus, kur ten, žinai, tam lipidologijos, logis ten rodiklių žiūri, MTL, DTL ir taip toliau. Nu, tai, sakau, sporto medicinos pasaulyje yra, nu, fiziniai matai, kurie irgi yra vertinami. Tai jie yra tiek pat, kaip čia, ekvivalentiškai lygiai svarbus, kiek ir tiek širdies rodikliai. Žinai, aš kaip savo, sakau, žinutės nešėjas, aš skaičiu, kad jie dar svarbesni, nes aš sakau, ant kūno visos kitos sistemos pakabintos, o net virkščiai sistemose yra kūnas.
1: Tai, o tai gerai, tada mes prieinam irgi vėl labai natūralus klausimas, kur turbūt gali iškilti žmogui. Žmogus nu, neturi galimybės ateiti pas sporto mediką, bet galbūt jam įdomu, ką jam iš tiesų reikėtų žinoti ir sekti pačiam. Mm. Žinai, tu paminėjai tas dedamasias, ar jis pats galėtų tai vertinti? Subjektyviai, aišku, turbūt ne objektyviai, bet tu paminėjai tos ištvermę, jėgą, plastiškumą, ar tai būtų tokios svarbios dedamosios, ką žmogus pats galėtų sekt, o gal kaip tik tu kitaip rekomenduotum prieiti prie savo kūno pajautimo?
0: Kas susiję, gal paimkim, ištvermė yra lengviausiai matuojama, būtiškai lengviausiai matuojama, nes šiaip gali mandrai daryti VO2 makso tyrimą, kas vėlgi reikalauja, žinai, intervencijos jau reikia pas mediką, kuris dar tą tyrimą daro, čia kur tą mini dviratį, čia visokius dačiukus deda, kaip taip yra. Tai, žodžiu, ištvermė, banaliai šnekiant, sakau, jeigu jūs galite užlipti į antrą, trečią aukštą neuždūsdami, ir dar šnekėdami, tai čia žinokit jau ne 10-10+. Nu, būtiškai, iš esmės, jeigu tu gali eiti ir palaikyti pokalbį, ištvermė nėra tavo ribojantis faktorius. Nes čia dar galima nueiti, žinai, tenais apie analizuoti širdies veiklą, nes nu, ištvermė dažniausiai arba jos toka pasireiškia per širdies kompensacijas, kai iš esmės per aukštesnį spaudimą, per dažnesnį pulsą ir panašius dalykus. Tai čia, žinai, net jeigu atvertinam, neturi pulso oksimetro arba neturi spaudimo aparato, nu tai tiesiog ar gali eiti ir palaikyti pokalbį? Gali? Puikiai. Nieko daugiau su jie tau nereikia daryti einamuoju metu. Kas susiję su plastiškumu, čia prasideda biški taisyklės tam tikros, bet jeigu taip tik žodžiu įvardinti, ar jūs galite pilnai atsitūpti? Nes pilnas atsitūpimas yra ten, kur pėdos pilnai padės ant žemės, nu ir tavo dubuo yra pilnai nuleistas. Kaip sakau, kaip bežionės tas, tas vadinimas yra azijietiškas tupėjimas. Atsitūpi pilnu pėdą ant žemės, atplaiduoji savo patinę nugarą, nu ir pats pasvyri į priekį.
1: Taip.
0: Ir atsiplaiduoji.
1: Įsivaizduoji maždaug.
0: Jeigu tu gali taip tupėti, bet panašiai kaip ta bežionė, tik jinai sėdi. Čia, kaip sakau, tupėjimas yra kažkas tokio, kaip sėdėjimas ant tualeto, tik biškai dar giliau įsileisti reikėtų. Bet fundamentaliai mes turim gebėti, nu,
1: tai turėtume daryti tai be skausmo.
0: Taip, ir įtupimas rodo, kad tu
1: įprasta.
0: Taip, nes tai, žinai, įtupimas yra testas tavo keliams ir tavo klubams vienu metu. Ar tu gali atverti dubinį, nu, praskeis kelius ir ar tu gali pilnai sulenkti kelio sąnarį be diskomforto. Nes jeigu gali, nu tai gerai, šitos dalys yra judrios ir plastikos. Ten nėra kažkokio sąstingio, ten nėra, žinai, skyšių užsilaikiusių ir viso kito. Nes jeigu tu jų nejudini ir skausminga yra tenais įlysti. Paimkim net prie pavyzdį žmonės, kurie turi lėtinius kelio skausmus, kas būna vyresnio amžiaus žmonės. Jiems skausmingai yra sulenkti pilną kelio sąnarį, nes ten yra pilnas skysčio prisikaupę ir tas skystis tiesiog slėgį padidina ir jeigu tu bandai suspausti skauda. Tai vėlgi, jeigu tu gali tai padaryti, voilà, jeigu negali, tai kažkas negerai su plastiškumu tų dalių. Su pečiais ir krūtinė irgi, žinai, ten tokia yra, kaip sakau, banaliai galima pasiimti šluotkutį ir pažiūrėti, kiek tu, ar tu gali, kaip sakau, užsidėti ant savo nugaros arba nusileisti už nugaros, bet čia kiek tu gali pečių lanką atverti iš esmės. Kas daugiau yra su tavo kvėpavimu susiję. Nes jeigu tu negali atverti krūtinės, tavo didžioji dalis kvėpavimo yra tiesiog, kaip sakau, tos krūtininis, nu, kaip čia krūtininis, jeigu tu, kad mes dabar sėdime, aš šiek tiek susilenkinęs mikrofonai, kuris mus yra. Tai giliai kvėpuoti mums yra santykinai sudėtinga, nes mes toj pozicijoj, kur mes kažkiek galime įkvėpti į krūtinę, bet negalime įkvėpti pilvų, nes pilvas toks suspaustas yra. Nu, tai, o tam, kad tu galėtum teoriškai teisingai kvėpuoti arba pilnai kvėpuoti, kas daugiau aktualų sporto metu arba kokio bėgimo metu kilonio, nesvarbu. Tai tu iš esmės tu privalai būti kaip atsitiesęs, tai žinai, krūtinė atvira tam, kad galėtum išplėsti ir krūtinę ir diafragmą nuleisti. Jeigu tu vėl grįžtant prie plastiškumo testo. Jeigu tu negali pilnai atverti krūtinės, kas būtų pasimti šluotkot ir bandyti užsidėti savo ant nugaros ir nuleisti žemiau pečių linijos, tai reiškia, tu negali mechaniškai atvertos krūtinės. Kas reiškia, prisideda prie kvėpavimo restrikcijos, gali padidinti visokias tas pačias ir astmas, tarkime, kažkokias patologijas.
1: Ar tas turi įtakos ir ištvermei tada?
0: Ir turi ištvermei, taip, nes tu negali pilnai efektyviai įsisavinti deguonies, kai tu, pavyzdžiui, bėgi vėlgi. Nu tai va, iš esmės su plastiškumu tiek tėra, nes čia yra apatinė dalis ir viršutinė dalis, kas yra pečių lankas ir klubai. Su jėga, va čia, kur, žinai, įdėsiu tokį, kur, kaip tas...
1: Varnelė.
0: Varnelė, jo, tas žvaigždutė. Su jėga, jeigu jau turi skausmų ir patologijų, netes to, kokias tavo ribas yra. Čia nereikia pačiam užsiimti šituo, nes nu, tam iš esmės yra treneriai ir visi kiti specialistai, kurie, sakau, su fiziniai darbo jau yra dirbantis. Nes jėgos testavimas yra, ar žmogaus kūnų yra taip pat kaip, nežinau, mašina vairuoja, jeigu tu dabar niekaip nepagalvojasi, nepasiruošęs, įvažiuotum į greitkelį, žinai, Vilnius Klaipėdą ir tiesiog pažiūrėm, kiek maksimaliai gali paspausti. Nu, reiktų paruošti mašiną šitam testui.
1: Ir pačiam turbūt.
0: Ir pačiam pasiruošti. Nes, nežinai, guolis koks gali išeiti šaibom, arba, žinai, kokias, žinai, kepas gali nusprokti. Nes kūnas turi būti paruoštas testuoti jėgą, nes jėga yra tavo kūno gebėjimas atlaikyti maksimalų spaudimą iš esmės. Tai, žinai, galima tą daryti biodekso aparate, kas yra vėlgi, žinai, klinikinis standartas, bet mes čia bandome dabar nekalbėti apie tai, kas daroma, nu, kaip čia laboratorijose arba gydymo įstaigose, labiau kasdienybė. Kasdienybė būtų, žinai, nu, pabandymas, kiek tu gali sutaupti daugiausiai, kiek gali pakelt nuo žemės daugiausiai už galvos.
1: Pavojinga.
0: Pavojinga, nes nu, ten gali kaip tik traumą įgauti. Tai bet jėgos testavimas yra tas, kur sakau, šitą jau palikite žmonėm, kurie dirba su tuo, nes ten yra labai daug naudos, ypač kontekste senėjančios populiacijos, kur jėga ir bendra jėga raumeninė masė vis yra mažėjanti, jos labai reikia išlaikyti, ką be kalbėti apie didinimą, jeigu yra galimybės, bet tai yra jautris sritis pačiam testuotis. Tai čia yra, kaip sakau, paprastai dabar šnekant, jeigu jūs galite, žinai kaip čia dabar, savo sunkius maišus užsinešti patys į savo namus, nu, dar greičiausiai jėgos užtenka. Nes netgi tyrimai, žinai kaip įrodo, žinai, jėga matuojama moksliniuose tyrimuose per tą grip strength, tai yra sugrebimo galę. Bet sugrebimo galę dėl to, kad jeigu tavo rankos yra stiprios, greičiausiai visas likęs kūnas yra stiprus. Mm-hmm. Pavyzdžiui, kitas iš matavimo paprastesnių yra, kiek žmonės gali ilgai iškabėti. Kas vėlgi yra sugrebimo galę. Nes nebus tų situacijų, arba jos yra labai egzotiškos, kad būtų tik rankos stiprios, o visa kita silpna.
1: Bet jėga yra susijusi su raumenų gebėjimu
0: susitraukti. Kuo tu gali stipriau susitraukti, nu kuo raumenis gali stipriau susitraukti, tuo yra stipresni. Tai iš esmės, kuo tu gali didesnį objektą išjudinti, tuo tu daugiau jėgos turi. Ir dėl to jėgos tu net negali treniruoti nekeisdamas išorinio objekto, kad iš esmės reikalauja, žinai, ganti lygiros sunkumų kažkokių. Jeigu dar nuogeriškai turi vis sunkinti juos.
1: Bet tu užsiminėjai, kad, vat, jo, čia šiaip žinom, vis dažnai populiarėjantis faktas ir man dėl to smagu, kad vat, ir vyresniam amžiuje jėgos treniruotės, raumenų masė, kaulų tankis, mes vis kalbam, kad tai yra labai svarbu, tai yra kartu susiję, bet mes tikrai turim problemą ir ypatingai Lietuvos visuomenėje, senyvam amžyje, nežinau, kiek yra tyrinėta, kiek stiprus ir kiek jėgos turi mūsų seniorai, bet bent jau mano populiacijoje, su kuria susiduriu kabinete, tai labai labai glaudus ryšys su lėtinėm lygom, iš tiesų tas raumenų masės sumažėjimas, kurį net vizualiai gali matyti, netestavęs, tai ar tu manytum, kad tik turim problemą šiaip su jėga šiaip visuomenėje? Ar čia turbūt su raumenim turbūt irgi.
0: Ar mes bejėgiai?
1: Na, turbūt, taip, galim klausyti.
0: Yra, ir šiaip tu labai priminėjai man gerą pavyzdį, tai yra su jėgos matavimu turbūt, kur būtų tokia kaip raudona juosta arba linija. Jeigu jau šitą matai, čia jau tikrai yra kritiškas jėgos deficitas, jeigu žmogus turi pasiremti norėdamas atsistoti ir sėdimos pozicijos.
1: Tai prasme, kėdė, pavyzdžiui, iš kėdės, žinai, ir taip atlošo.
0: Taip. Kai jis turi savo rankomis, žinai, ten nuo kelio atsiremti arba nuo atlošo, nuo kažkito, tai yra, kad jis turi pasiremti rankomis, kad atsistotų. Nes šiaip kojos klubai yra pati stipriausia raumenyno dalis viso tavo, nes, čia sakau, centras yra viso tavo kūno. Jeigu tu neturi ten galios atsistoti, kas yra išjudinti, žinai, savo kūno masę, vien, žinai, pakeisios poziciją, išsėdimos į stovinaus, čia jau yra labai negerai ir tas koreliuoja realiai, tai, žinai, čia, kodėl mes šiaip šnekam apie jėgą, aš gal vos atsitrauksiu šitame pokalbėje, kad jėga iš esmės yra tiesiogiai surišta su tavo audinių maitinimu. Kitaip tariant, tavo raumenys yra raudoni dėl to, kad išvagoti kapiliarais. Ir dėl to, kaip sakant, kur tie raumenys fiksuojasi, tas maitinimas, kuris maitina raumenį, maitina ir tą lokaciją, prie ko jungiasi pas raumuo. Sunaikink arba padaryk, kad tie raumenys atrofuotus, arba nenaudok jie ir jie atrofuosis, tuomet ir subliūkšta visa kraujotaka, kuri per juos eina į tuos audinius. Ir kai pradė kalbėti apie periferiją, tai šiuo atveju apie kojas. Nu tai pradėk naikinti arba mažinti kiekį savo klubuose, šlaunyse, raumenų, tokia atveju prašiu maitinami klubai, prašiu maitinami keliai. Ir kur pasireiškia visos problemos, kaip žinai, tenais, ar tai būtų kažkokie tromboembolai, ar tai būtų kelio sąnario kažkokio uždegimo, arba klubo protezai, kada didinami kasimis, artrozė yra tiesiog lėtinio uždegimo arba negyjimo liga. Kitaip, visos tos lygos susijėtos to, kad audiniai negauna pakankamai maitinimo, kad galėtų sugyti po pažyti ir tos traumos arba pažydimo. Nu, tai jėga yra to, kaip sakau, antagonistas, tai yra kaip tik tą prevenciją darant, nes jis palaiko gerą kraujotaką ir kuo kraujotaka yra geresnė, tuo greičiau ir gyja. Ir kaip sakau, tas, kas yra, čia kaip tas jaunystės eliksyras šiais laikais, kartais aprašomas tas jėgos faktorius. Taip. Taip, jis išlaiko tavo kūną jauną, nes maitina viską, o jeigu nemaitini, kūnas sensta. Tai čia, žinai, galvai paprasta, kai taip subanalini.
1: Aš tikiu, kad atvėrė čia daug kam. Aš taip kartais galvoju, kad mes didžioji dalis žmonių vis tiek pamirštam šiek tiek tą savo kūną ir vat kartais išgirdus gali taip įsiklausyti, kad atkreipdėmėsi, ar aš kaip aš įstojus iš tos kėdės, ar dar tos mano kojas turi ten tų raumenų, kad mane pakeltų. Tai man atrodo labai geri čia tavo pastebėjimo, jo aš klausytai noriu jums priminti, kad laidoje kalbuosi su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku, kalbamės apie, plačiai prasme, apie judantį kūną. Daug tokių svarbių akcentų, apie kuriuos galbūt retai girdite, aš tikiu, kad jie yra naudingi ir kviečiu pasilikti su mumis, nes mes pokalbį netrukus pratęsime ir pakalbėsime daugiau apie tą kūną, kuris turėtų nestadėti vietoje.

0: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Krašto apsaugos ministerija, prakalbusi apie Rusijos planus surengti hibridinę ataką prieš Lietuvą, sako, tai buvo žinia Kremliui, kad mes viską žinome. Tuo metu ekspertai svarsto, kodėl tokia informacija pasirodė būtent dabar. Ir užsimena apie krašto apsaugos ministro viešųjų ryšių akciją. Taigi, ar Lietuva yra pasirengusi gintis ir kokius darbus dar reikia padaryti po žvalgybininkų įspėjimų? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.
0: LRT radijas. Tuzinas.
4: Eteryje Tuzinas, čia Ignas Klėjus, svečiuose sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas. Juozai, žinai, man tapo smalsu irgi besiruošiant pokalbiui išgirsti iš tavęs apie, taip nelietuviškai pasakys, trendus, tendencijas, populiarius judėjimus ir kas šiaip iš tiesų dabar populiaru visuomenėje, kalbant apie fizinį aktyvumą ir tau, kaip sporto medikui, tai atrodo visiška nesąmonė, persistengiam, galbūt kraštutinumai. Ar turim daug tokių reiškinių?
5: Tai žinai, persistengti. Tai žinai, žmonės yra linkę daryti kažką, nes nedaryti nieko negalima, žinai. Ir dažniausiai tu, kai mes išsirinkame, netgi aš tą patį panaudosiu pavyzdį iš mūsų, žinai, pirmosios pokalbio dalies, tai pačio bėgimo. Tai žinai, pats bėgimas būna dažniausiai ne žmogus staiga sumąsti, kad dabar jisai nori save, žinai, ten valandą klausyti savo minčių ir šnopavimo, kai jisai bando bėgti pirmą kartą gyvenime, ar ten, žinai, 15 minučių. Bėgti labiau būna, ar tai jo aplinka, žinai, sudaro tam tikrą spaudimą, kad, žinai, pas mus, tai ten, žinau, naujam ofise visi dabar bėgiojom, žinai, tai aš irgi bėgioju. Arba jisai, žinai, ten, jis turi staiga, kaip čia, suprato, kad jo vertė rinkoje susirasti antrą pusę mažai, reiškia, reikia numesti svorį ir pradės sportuoti, reiškia, pradės bėgioti. Tai yra, kažkur prasme, vis laik yra, žmonės pradeda sportuoti dėl to, kad jie turi kažkokį intrinzinį norą kažką pakeisti. Ir, žinai, iš savęs tai nėra blogai vėlgi, žinai. Tai, kad atsirado mada, žinai, ten vienu metu crossfitas buvo labai dalykas, bėgimas buvo labai dalykas iš tokių fizinių, žinai, kultų, kad dabar yra tenais, vat, madinga labai, arba daug visi šneka apie tos semiglitidus ir azembiko vartojimą. Nu, visos mados kyla iš to, kad žmonės turi kažkokią stoką, kurią bando išspręsti.
4: Viskas aš apie gerai. Tokią madą ir kalbu, žinai, čia Ozempikas yra viena taip, kategorija su svoriu susijusi. Su fiziniu aktyvu, aš tikiu, gali būti įvairių ir gal aš labiau klausiu per tą perspektyvą, kad kokiamis turbūt blogiausiamis sąlygomis žmogus gali pradėti užsiimti fiziniu aktyvumu, nes turbūt apie tai čia yra,
5: okay. Žinai. Girdžiu, tada taip, tai tų problemų yra dažniausiai problema, kad žmonės įnyksta į sportą labai greitai ir labai daug, tai aš noriu labai, kaip čia per trumpą laiką padaryti labai didelę, žinai, kaip čia pasiekimą. Tai ofiso planktonas vėl, tai mano jokinga analogija, kuris nusprendžia, kad po vieno mėnesio yra Vilniaus maratonas, tai aš ten bėgsiu pusę maratono, nes gyvenime nesu bėgimo batelių užsidėjęs. Ar, nežinau, tenais vaikinukas, kuriam yra 35 ir, žinai, artėja viduržemio krizė, tai jis užsirašo, jeigu ten braziliško džidžitsu klubą, žinai, dabar nurungsiu visus čionais. Ir galas, kad ten, nežinau, pasisuka arba nukrenta stipriau negu turėtų, pasisuka sprandą, įplėš kokį raištį ir basta. Na tai žmonės per daug per greit iš savęs reikalauja. Ir čia turbūt yra tos dozavimo elementas, kur taip pat kaip ir su, paimkime pavyzdį, kad ir to pačio antibiotiko. Antibiotikams laik yra, kaip sakau, guidelines, tai yra tai, kiek dažnai reikia vartoti šitą vaistą ir kada reikia nutraukti. Tai tas pas yra su krūviu. Čia iš mes yra, mes, kaip sakau, programuojam, tai yra, mes turim dozuoti šitą krūvį, kad tu nesulaužytum savęs. Galia dienos tai yra, kaip sakau, selyje adaptacijos kreivė tokia labai graži, tai kur tu turi sukelti kūnui stresą, tada duoti laiko atsistatyti ir rezorbuoti maisto medžiagas ir vyksta adaptacija, tu sustiprėjai. Tai kitaip tariant, tu kažkiek duodi signalo, duodi stresą, duodi laiką ir tada gyjimas vyksta. Ir žmonės, kai per daug per greit reikalauja, tai jie duoda labai daug streso ir labai mažai laiko. Tai kūnas lūšta, nes nespėja adaptuotis prie tokio didelio, žinai, kiekio. Kur čia kopasė, kur yra dažniausia problema, kurios aš susiduriu su tam žmonėm, kurie per greit per daug. Na tai, išbėgu bėgioti, bėgioju kiekvieną dieną skauda kelius. O kiek bėgioti prieš mėnesį? Taip, žinai, po 10 kilų per savaitę. Kiek bėgioti prieš pusmetį? Nieko. Gal biškį lėčiau reikėjo dozuoti, arba gal, žinai, pradėti bėgioti su labai dideliu antsvoriu, kas irgi nėra gerai. Nu, tam tikrai, kaip sakau, yra specialisto intervencijos kartais reikalavai, arba reikalinga tik tada, kada iškyla problema. Jeigu nekyla, nu, neapsikraukit savo galvos. Bet iš kitos pusės, jeigu kažkas atsiranda, tai tikrai kreipkitės arba į trenerį, arba į kineziuką, nesvarbu, turis metu, kalbėkite su žmonė.
4: Natūraliai, man norisi irgi paklausti, šiaip mūsų skaitmeninė erdvė ir iš tiesų medijose mes turime tikrai daug informacijos. Ši laida taip pat yra informacija, ar ne, kai kam galbūt niekad negirdėta, bet iš tiesų turim ir pasaulinių lygmenių, daugybę tinklalaidžių, ir kuomet nagrinėjama ir biocheminiai mechanizmai, ne tik fizinio aktyvumo, bet ir galbūt ir kažkokių lėtinių lygų, lėtinių procesų, ir nebūtinai lygų, atrodytų, susikuria toks, žinai, informacijos didelis burbulas ir vėlgi tam tikram žmonių burbulė, tai tampa tokia irgi sprokstamąją jėgą kažką pradėti, domėtis, sekti. Ir va šitame kontekste vėl prie to paties klausimo apie kažkokias tendencijas, tu kaip matai visą tą informacijos gausą, su kuria turbūt susiduri, kiek tai realiai pralenkia realų mokslą, nes, žinai, vieną veikt gali laboratorijoje, biocheminis mechanizmas ir visa kas kita yra judantis kūnas, kuriame galbūt visiškai neveikia tai, ką pasakoja na, tie ir ilgamžiškumo guru ir, ir daugybė tinklalaidžių, kuriuose kalbame apie mūsų kūne vykstančius fiziologinius procesus. Tai vat labai įdomu, ar yra daug kas lenkia iš tiesų realią patirtį?
5: Čia, žinai, tavo gražus apibendrinimas yra tas toksai informacijos košė, dar mano vienas kolega taip vadina visą laiką, kad yra per daug informacijos vienu metu ir per didelis srautas. Ir nu, mes nesugebėme atsirinkti, kas aktualu, kas neaktualu, arba tam tikros hierarchijos jai suteikti. Tai aš, žinai, net tu uždavai tą klausimą, aš pats dabar galvoju, tu pavieni tokių podcastų, arba, žinai, guru irgi garsų nuo karto pasiklausau, žinai, ką aš neka, nes bandau suprasti, žinai, tą pačią populiaciją, su kuria aš dirbu, nes nu, ateina žmonės, jie komentuoja dalykus ir toksai, nu, aš suprantu, ką aš neka, bet supraskit, kad šitas dalykas yra niuansas, kitaip tariant, ta sistema yra labai komplikuota ir taip, tai, ką jūs sakote, yra tiesa, kad, žinai, ar mes čia kalbėsime net ir apie, gal čia nepradėsiu vardinti, žinai, preparatų vyriausiai, bet ar mes kalbėsime apie specifinį preparatą, kuris ten pagerina riebalų tirpimą, jeigu tenais jūs dar, bet sakau, šitas dalykas aš suprantu, bet turėkime minėti, kad šitas preparatas veikia toje studijoje, kur jie lygino tuo žmonės, kurie jau yra aktyvus, kurie dar šalia yra deficite, kurie dar yra turintis tam tikrą ligą ir jūs nepapuolat nei vieną šitą subkategoriją. Tai turėkime omeny, kad nu, tai yra biškiai neteisingai, jūsų noras vartoti preparatą yra neteisingo konteksto. Taip tariant, mes turime suprasti, iš kur tai kyla. Bet iš kitos pusės mes nesustabdysim šito informacijos srauto, žinai, kaip mes
4: žinoma, ypač nesustabdys.
5: Čia iš vienos pusės laiką norisi.
4: Ir nereikia jos stabdyti turbūt.
5: Ne, nes bandyti tai sustabdyti yra, žinai, lyg bandytų nugalėti socialinės medijos. Na, jos jau egzistuoja, neuždėsi, bet čia negrįžins to džino atgal į tą butelį.
4: Žinai, bet Kinija leido kalbėti apie tam tikrus dalykus, tik tai tos tikrai srities specialistams, pavyzdžiui, medikams. Na, nežinau, ar čia pas mus tas veiktų.
5: Ir jie čia, žinai, kuo daugiau dėdi turbūt baudavimų, ribojimų, tuo daugiau sistemas randa būdų jų apeiti. Tai čia tu nežinai, kas po to iš to kyla. Bet gale dienos, čia gal aš tokia tam tikrą turiu frustraciją su vyresnio amžiaus gydytojais, su kuriais kaip čia kartais turiu tos kepišus per visokios konferencijas. Jeigu ateina klientas ir jisai skundžiasi problema ir jisai, kad jis dabar išgirdo, kaip guru jam pasakoja, ir tas, žinai, specialistas, šiuo atveju medikas, pas kurį sėdė, sako, čia yra nesąmonė, tipo, nedarykit ir prašom. Na tai čia mediko yra problema, o ne kliento problema ar paciento problema. Tau kaip medikas, tu taip pat turi nesustoti visą laiką mokyti ir skaityti. Tu turi išmokti dar geriau už tą guru paaiškinti tą dalyką, kodėl tai yra neteisinga. Nes nu, žmogus eina iš perspektyvos kaip ieškantis. O tu esi tos perspektyvos, kuris techniškai turi žinoti. Jeigu tu nežinai, nu, tai jisai tada tikės to guru. Nu, tai mano atsakomybė yra jam paaiškinti. Aiškinti geriau negu tas guru, aunda paaiškinti. Čia atsakymas, kad to nedarykite arba tai yra nesąmonė, taip gali mano barberis komentuoti vaistus arba preparatus, bet ne nu, mano kirpėjas ar kažkoks, žinai.
4: Čia labai kategoriška, tu prasme, neturėtume taip elgtis.
5: Ne, bet tu kaip žmogus, kuris padeda kitiems žmonėms, turi būti būtent labiau empatiškas, bandyti suprasti, kad nu, tie žmonės ieško pagalbos nu, ir tu turi stengtis jie kažkaip atliepti.
4: Bet žinai, ir čia gal reikėtų apskritai pradžiaja prasme galvoti apie tą ir ne tik medikams, kad ne, sakyti sąmonė, nesąmonė. mes turim tą lavint turbūt mąstymą, kad lankstų mąstymą, kad ne dviejų kategorijų, taip, kad jau yra daugiau tų kategorijų ir gali būti kažkiek tiesa, ar ne? Taip. Kažkiek tiesa, kažkur dar ten šalia kažko pridėti, ar ne, gal reikia apie tai kalbėti, šiaip apie viską, ne apie tik apie sportą. Ir man, aš labai pasigestu šito požiūrio ir ypatingai gydytojo kabinete dažnai būna juoda arba balta. Blogas gydytojas arba geras gydytojas, ar ne? Taip. Ar ten padėjai arba nepadėjai. O nesvarbu, kad ten vat specifiniai mechanizmai, kurie galbūt šiek tiek tau padėjo, arba va, dėl to vaisto gal nebuvo taip blogai, kaip galėjo būti. Ne? Nėra va, to pas mus žmonės suvokimo visose gyvenimo srityse ir sportas turbūt viena iš jų.
5: Aš turbūt čia labai nuėjau tokią gilią filosofiją ir analizę, kur būtų sudėtinga žmonėms klausyti. Čia gal labai apibendrinant ir gal norint pabaigti šitą, žinai, konfuzą iš savo pusės. Trūksta tam tikros loginės hierarchijos žmogus sveikatoje. Jeigu žmogus ir pasako, kad šitą vaistą, bet ten kažkas palakė vartojant, man bus geriau ir taip, gali būti geriau, bet šiaip sveikatos svarbiausias akcentai yra tai, kad jūs reguliariai ten miegotumėte, maitindumėtės. Jeigu jūs visų tų bazių dalykų nedarote, kad įdėsite papildomą kažkokį papildą ar vaistą, tai neišspręs fundamentaliai tos sistemos problemos. Nes sistema, kaip čia, sveikas asmo, kaip sakau, yra modelyje aprašytas paprastai. Tas žmogus, kuris ten, žinai, vat, sakau, iš sportinės industrijos, kuris yra elastingas, ištvermingas, galintis daug pakelti, ten mėgantis po 8 valandas, valgantis pakankamai baltymų ir viso kito. Jeigu tu visus šitos dalykus darai ir tu dar turi patologiją, jo, mes dabar jau ieškome labai detalių tam tikrų, ką šie sistemai neveikia, nes kažkas yra visą tame, sakau, skelete ir jo sistemose negerai. Bet jeigu tu tų dalykų nedarai arba nesi juose efektyvus, nu, tai visa kitos tos detalės, nu, turėtų būti, kaip sakau, fonas. Jis nėra tokias reikšmingas. Tavo nedamiegojimo neišspręsi kažkokį papildą. Vis tiek turi išsimiegoti galėti nors.
4: Taip, arba papildas nuo streso. Na, tai stresas yra pirminis veiksnys.
5: Taip. Tai va tos hierarchijos, žinai, kas už ką svarbiau. Ir aš taip suprantu, jums ieškot atsakymą, bet supraskim, kad yra ir kitų dalykų, kurie yra taip pat svarbus, nesvarbesni šitame temoje.
4: Gerai, tai aš jau užsiminiau kažkokią tais informacijos gausą. Kartais aš tikiu, jinai gali net paralyžuoti kai kurių žmonės iš vis kažką daryti, nes čia reikia būti profesionalu, kad suprastum, ar ne, tai ne man tas, ar ne. Bet galbūt vėlgi grįžtant prie to tokios kasdienybės, šiek tiek užsiminėme apie ištvermę, jėgą ir plastiškumą. Šiuo metu mes iš tiesų tai turim technologinę galimybę daug stebėti visokių rodiklių. Sporto medikai turi savo ištyrimo metodiką, bet žmonės kasdienybėje, nežinau, pulsą, dar visokius įvairiausius dalykus, kraujospūdį gali pasimatuoti. Jei mes kalbam apie paprastą žmogų, kaip tu manai, ką yra svarbu sekti? Galbūt tai yra neskaičiai net, savijauta?
5: Aš galvoju, bet čia irgi, turbūt bandant ko toliau pabėgti nuo ką galima ištirti. Nu, čia, ką gali pajausti, taip būt klausimas yra.
4: Nebūtinai, bet galbūt tikrai pulsą reikia sekti.
5: Okay, gerai.
4: Gal ten sportuoju ir ten 200.
5: Gerai. Čia manau, kad šiais laikais, kadangi tų visokių... Padalinkim atsakymą į dvi dalis. Tai yra tada, kada tu nieko neturi, tada, kada turi galimybę rinktis kažkokius gadgetus, žinai, įrankius. Taip, žinai, pradam nuo įrankių, kurie seka, žinai, yra rinkoje dabar pilna visokių, va, žiedų aurų, garminų, laikrodukų ir kitko. Tai,
4: kaip man sakau, patinka mano vestuvinis žiedas, nes nieko nematuoja, tik tai meilė.
5: Labai teisingas atsakymas. Jo, tai kalbant apie matavimo rodiklius, tai aš labai esu šališkas laiką gyvenimo kokybę vertinti per miego kokybę. Tai čia šiuo atveju, žinai, čia arba jūs paprastai šnekant, nueinate miegoti reguliariai, atsikelti reguliu metu, kas yra žemiausias kriterijus, tiesiog reguliarumas miego. Jeigu tai jau vyksta, žinokit, čia jau daug yra dalykų. Čia yra daug, nu, kaip čia daug teisingų dalykų pasirinkta. Kitas dalykas tai yra, nu, ar jūs atsibūdęs jaučiatės pamiegojęs. Nu, tai ar išsimiegojot, kitaip tariant. Žinai, jeigu miegat 8 valandas puiku, jeigu 7 irgi puiku, 6 irgi būtų puiku, jeigu jūs jaučiatės žvalus iš ryto. Jeigu nesijaučiat, gal kažkas yra negerai. Vat gadžetuose dažniausiai būna tas naktinis pulsas arba naktinis net yra tas HRV, tai yra heart rate variability, arba iš lietuviškų vis pamirštų, kaip reikia teisingai išversti.
4: Širdies ritmo variabilumas. Kad ir ką ta žodis lietuviškai reikštų, ar ne? Lankstumas gal.
5: Lankstumas gražiau netgi skamba. Tai neinant į semantiką, kas tai yra per rodiklis, jisai labiau rodo, kiek tavo širdis pailsėjo per naktį. Ir čia, žinai, jeigu tu visą dieną vakar, žinai, mušiai tachikardiją, nes stresavai nervavaisi, on tai nakties gali neužtekti, žinai. Ir širdis per naktį vis dar tachį mušė, nes, nu, nenurimo taip. Na tai, čia labiau parodo tavo gebėjimą pailsėti per naktį efektyviai. Nes šiaip tu atsibustum ir turėtum jausti, žinai, pulsas turėtų būti žemas, jausis būtum gerai. Bet jeigu atsibundi ir tavo širdis muša vis dar pakankamai dažnai, nu, žinai, gali mušti, žinai, ir 70, bet čia bus dažniau negu turėtų būti iš pat ryto. Nu, jau tavo, kaip sakau, nejautrioji dalis arba nesąmoninga dalis supras, kad kažkas kūnui yra negerai, nes nu, tu jau nuo ryto stresuoji. Mm-hmm. Ne vien per širdies rodiklį. Tai matuoti širdies rodiklius yra smagu, jeigu turime galimybę, nes jie pasako tiesiog mūsų gebėjimą atsistatyti iš nakties į naktį, o dar antrinis elementas su matavimais, tarkim, tokias nakties rodiklių žiūrėjimą. Tai yra, tu pradedi, kaip sakau, atlikinėti introspekciją. Jeigu tu matai, kad po nakties yra blogai, ką reikia padaryti, pagalvoti, ką vakar veikiai. Na, žinai, tada tu pradėsi surinkinėti dalykus.
4: Ar negalvot apie ateitį, galvot apie praeitį.
5: Exactly. Tu žinai, ne ką man šiandien kitaip reikia, ne ką aš vakar blogai padariau. Tai matuoti miegą yra labai svarbu, jeigu galime, o jeigu negalime, tai yra tiesiog tie subjektyvus. Ar kelies reguliariai, ar iš ryto, žinai, neskauda galvos ir taip toliau, ir taip toliau. Mm. Tai dažnai miego elementas.
4: Mm. Miego užsiminė, o skausmas? Neįsiplečiant. Jei skauda, tai nėra labai gerai. Gal taip reikėtų pasakyti ir tiek. Iš skausmo rūšių gerai yra visokių ten, bet skausmas, kuris stabdo fizinį aktyvumą, ar ne, jis suparaližuoja, pavyzdžiui, fizinį aktyvumą.
5: Skausmas...
4: Pavyzdžiui, kelio skausmas aštrus, ar ne.
5: But, skausmas man yra patinkanti tema, dėl to, kad visas, kaip čia, aš be to, ką jau prieš tai sakiau pas savo studijas, aš dar praėjus metais baigiau su 2 metai psichologijos akademijos ir kur skausmą analizavau, tai mano tema visa buvo, tai skausmo suvokimas ir skausmo įtaka veiksmams. Tai skausmas iš savęs, čia irgi labai svarbi detalė, galvoju žmonėms, ką dažnai pasakoju, yra, kad skausmas tai yra signalas, kurį reikia interpretuoti. Kitaip tariant, skauda galvą, kai nedavalgai, skauda pirštą, jeigu sėdi su adata, skauda, jeigu sukauni karštą objektą, skauda, kai paredi vėl karštą objektą. Skauda įvyksta dėl visų, vienu atveju dėl gliukozės stokos, kitu atveju dėl mechaninės stimuliacijos, viskas yra skausmas. Taigi skausmas reikalauja suprast, o kodėl. Tai dabar fundamentaliai, mano pavyzdys netgi per vieną praktinį yra aspektą paimtas. Esi gal buvęs plūduriavimo kapsulėse, ten kur...
4: Taip, žinoma, magnio.
5: Taip, šitas, esi puikiai. Kai pirmą kartą atsiguliai, ar pečiuose nieko nejauti pirmas 5 gal minutės?
4: Man iki šiol ten dar skauda.
5: Ok. Ir va čia yra žvejausiai dalis. Kodėl skauda pečius arba sprenda, kai tenai įsilipome? Nes kūnas techniškai jau dar pačiupinėja savo kaklą, pradėjus, kad šiaip jis minkštas, jis atsileidžia šiaip.
4: Taip.
5: Bet skauda. Mhm. O skauda dėl to, kad bet koksai pokytis nuo taško A į B yra, kuris vyksta greitai, yra interpretuojamas kaip skausmas. Pokytis yra skausmas. Mm. Tai
4: niekad nepagalvoju, nes iš tiesų atrodo plūduriavimas, atlaiduoja, viskas.
5: Šilta, bet, magnis, viskas atleidžiama. Bet dėl to, kad buvo įtempta ir dabar pradėjo minkštą darytis, tavo kūnas kažkas keičiasi. Atkreip dėmesį. Mm. Skausmas yra atkreip dėmesį signalas kūno, žinai, skauda kelį, atkreip dėmesį, kas ten vyksta. Taigi taip ten, žinai, bet kelio skausmas iš savęs gali būti irgi klasikinis, kad gali kelis skaudėti dėl to, kad tu vakar gerai važiuoji ir ten, žinai, nežinau, ištino bursą, nutepalinis maišelis, arba ten skysčio daugiau yra dėl to, kad patinimo, žinai, vis dar neišsivaikščiojo. Arba jis gali būti lėtinio proceso, kur tiesiog yra artrozė ir pastoviai, kaip čia dabar daugiau kaupiasi uždegimo, negu spėja išsivaikščioti. Tai skausmą reikia interpretuoti. Skausmas iš savęs yra tiesiog signalas vertinti, kas vyksta aplinkui tą vietą ir kiek senai tai jauti. Bet skausmas iš savęs nėra blogai, skausmas šiaip yra ribotuvas, nes jeigu skauda, tai nu, nedaryk dar daugiau blogai savo.
4: Žmonės, kurie turi įgimtą gebėjimą nejaus skausmo, tikrai savo prisidaro problemų.
5: Skausmas padaro, kad mes atkreiptume dėmesį. Jeigu tu ignoruoji skausmą, tu greičiausiai žaloji kažką dar labiau, o, kaip sakau, per skausmą galima daryti, kai tik tai supranti, kas tai yra. Va čia, skauda galvą ir tu, gerai, aš suprantu, kad dėl to, kad aš šiandien, žinot, neišsimiegojau gerai, nestresavau, tai aš tada išgersiu tabletę, biški mažiau jausiu skausmo, eisiu, padarysiu, ką turiu padaryti ir grįšiu atsigulis į lovą ir palauksiu, žinai, kad ten pailsėsiu, išsimiegosiu ir taip toliau. Hmm. Bet jeigu tu man skauda galvą ir aš tiesiog darau, man jau skauda savaitę, aš jau pripratau savo gyventi, nu, tai tu taip gali amplifikuoti vairiausias migrenas, neurologinės patologijas ir kitas problemas, kurias vėliau dar kažką mičiau pavirsiu. Negali ignoruoti skausmo, tu turi analizuoti skausmo. Hmm.
4: Tai Juozai, ties skausmu pabaigsim. Norėtųsi čia pratęsti, užkabinau turbūt tokį krislelį pas tave skausmo. Žinau, kad labai įdomu, tikrai įdomu. Ir tikiu, kad klausytojams buvo įdomu. Aš noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku, kuris savo gyvenimą paskyręs yra fizinio aktyvumo ir sporto medicinai. Ir jeigu čia buvo įdomių akcentų, kuriuos mes laidoje aptarėme, tai kviečiu tikrai dar kartą paklausyti laidą, ją susiradę LRT radiotekoje, pasidalinti su draugais artimaisiais, pabaksnuoti pirštų į tą petį, kad gal ir tau reikėtų, ar ne, išgirs, paklausyk. Manau, kad tokia bendra bazė apie tai, ką turėtume žinoti apie fizinį aktyvumą, o jei norisi daugiau, tai tikrai kviečiu ir patį Juozą sekti socialiniuose tinkluose turbūt ir pats Juozas tikrai dažnai kalba įvairiose laidose ir taip pat savo. Tai šiandien tiek, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus. Grįšiu kitą savaitę, kviečiu pasilikti su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: Draugystė veža kviečia į pokalbį su įtraukiojo šokio praktike asociacijos įtraukties akademija įkūrėja Ieva Kvaselytė. Nuo darbo su žmonėmis turinčiais negalę Norvegijoje iki įtraukiojo šokio praktikų Kostarikoje ir Europoje. Apie kelią, kuris pakeitė jos gyvenimą. Pokalbis LRT radio eteryje šiandien 16:30.
1: Pasaulyje šiek tiek baisių dalykų vyksta, kai tu matai šitus dalykus, tu labai nori saugoti tą žemės kampelį, kuriame gyveni, kad, nežinau, žmonėm, kuriuos pažįsti, netektų su tuo susidurti tiesiog.
2: Per Lietuvą pasaraisiais metais nusirito protestų banga. Alytuje jų prieš akyje buvo moksleiviai ir teatro aktoriai.
3: Aš kadangi sutikau su viskuo, tai aš buvau labai geras draugas visiems, bet ar visą laiką sutikimas yra įmanomas, čia klausimas.
2: Į pažintį su jais radio dokumentika kviečia sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Vakar LRT radio žodis buvo žirgas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Radios.
1: Jungtinių valstijų senatas priėmė sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Dalis žmonių grįžta į antrąją pensijų pakopą. Šeimos gydytojų profesinė sąjunga rengia akciją, kuria siekiama atkreipti valdžios dėmesį į medikų išrašomas pažymas. Lietuvoje vidudienis, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinei Kyivui ir apylinkėms žuvo 12 žmonių, dar apie 80 sužeista. Rusija paleido 6 balistines raketas. Dėl oro gynybos amunicijos trūkumo vėl nebuvo numušta nei viena raketa. Kyive ir jo apylinkėse žuvo 4 žmonės, žuvusiųjų būta ir Charkivo, Zaporižios, Hersono ir Donecko regionuose. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Rusija skelbia, kad čia nakt numušė apie 400 Ukrainos paleistų bepiločių orlaivių. Samaros regione pranešama apie didelį gaisrą Sizranės naftos perdirbimo gamykloje, kuri užfiksavo palydovinės nuotraukos. Dronai taip pat atakavo Ilsko naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro teritorijoje. Gamykloje kilo gaisras, sužeisti 5 žmonės, apie tai praneša vietos pareigūnai. Taip pat apšaudytas bendrovės Velberis logistikos sandėlis Jekaterinburge. Saugumo ekspertė Natija Seskurija sako, kad ilgojo nuotolio Ukrainos smūgiai Rusijoje pamažu keičia karo dinamiką.
2: Pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip Ukraina sėkmingai surengė ilgojo nuotolio dronų atakų, kurių taikiniai svarbi infrastruktūra Rusijoje, taip pat Kryme, kuris Rusijai labai svarbus karinė, strateginė ir ekonominė prasme. Ukraina sugebėjo kiek pakeisti pusiausvyrą, bet dabar, manau, pagrindinis iššūkis išlaikyti šį spaudimą Rusijai. Prezidento Zelenskio kampanija parodė Rusijos piliečiams, kad karas artėja prie jų namų, o Putinas nuolat pabrėžė, kad taip nebūtų. Tad Ukraina tam tikrą prasme neigia vieną esminių Kremliaus argumentų, kad šis karas yra toli nuo įprastų Rusijos piliečių gyvenimų.
1: Saugumo ekspertė Natija Seskurija. Jungtinių valstijų senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojamam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą. Be to sankcijos leistų Jungtinių valstijų prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekėms iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką.
3: Prezidentas Zelenskis viską mato Ukrainoje, o Vladimiras Putinas Maskvoje. Manau, kad Lindsey Grahamas irgi viską mato ir didžiuojasi tuo, ką padarė. Nes dabar Vladimirui Putinui parodome, kad jis nelaimės karo ir kad metas ateiti prie derybų stalo dėl taikos. Rusijos ekonomika, kuri jau ir taip kone ant kelių, bus dar labiau pakirsta, nes dabar negaus pajamų iš naftos ir dujų. Šios triuškinančios sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie prisideda prie žudikiško, nusikalstamo agresijos. Jos karo prieš laisvos drąsius žmonės. O Ukrainos žmonėms sakome, mes su jumis, mes jūs palaikome ir duosime jums reikalingos ginkluotės.
1: Jungtinių valstijų senatorius, demokratas Richardas Blumenthalas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Belgrade. Tai yra pirmasis jo vizitas į Serbiją, kuri yra viena iš nedaugelio Europos šalių palaikančių ryšius su Rusija. Zelenskis socialinėme tinkle X nurodė, kad per 2 dienų viešnagė Belgrade su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi aptars ekonominių ryšių plėtrą, santykius su Europos Sąjunga ir saugumo klausimus. Vokietijoje Leipcigo ir Halės oro uoste rastas dronas su sprogmenimis greičiausiai susijęs su Rusija. Apie tai praneša su Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos ataskaitomis apie incidentą susipažinę amerikiečių pareigūnai. Šaltinius cituoja The Wall Street Journal. Incidentas įvardymas kaip galimai hibridinė ataka prieš svarbų Europos krovinių ir karinį logistikos mazgą. Artimųjų rytų regione dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu ir Jemeno hučių sukilėlių išpolių tęsiantis smurtui, Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pagal šį susitarimą ataka prieš bet kurią iš šalių bus laikoma ataka prieš visas tris susitarimo valstybės. Nuo tada, kai regione kilo karas, Saudo Arabija suartėjo su Turkija, Egiptu ir Pakistanu. Pasak Artimųjų rytų eksperto Abdulos Arifai, naujasis gynybos susitarimas yra aiškiai nukreiptas prieš Iraną. Juo reaguojama į Irano siekį dominuoti Persijos įlankos regione.
3: Daugiau nei viena regiono galybė bando primesti savo viziją visam regionui. Viena iš jų – Iranas. Bet taip pat yra ir Izraelis kitoje pusėje. Pažvelgus nuodugniau į šį susitarimą, visų trijų jos narių tarsi nesieja ideologiniai, sektariniai ar net religiniai principai. Ne, tai labiau susijęs su saugumo ir stabilumo klausimais.
1: Artimųjų rytų ekspertas Abdulla Arifai. Dėl geopolitinio įtampų artimuosiuose rytuose sviruojant naftos kainoms, Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas teikia, kad brangstant naftai, centriniai bankai gali būti priversti branginti palūkanas.
0: Naftos kainų kilimas veikia infliaciją. Kai infliacija yra aukštesnė už tikslą, infliacija eurozonoje jau laikosi kuris laikas apie 3 procentinius punktus, tada gali įsivyrauti lūkesčiai, kad ta infliacija ir ilgesnių laikotarpių auks, išliks aukšta ir panašiai, ir tada gyventojai, verslas į tai reaguos. Ir va tokie efektai gali labai stipriai paveikti tą ekonomiką. Tai va iš šiuos konkrečiai efektus ir reaguoja centriniai bankai. Centrinių bankų pagrindinė priemonė yra palūkanų normų kilstelėjimas, taip sušveldinant ekonomikos augimą ir tuos lūkesčius.
1: Lietuvos banko ekonomikos departamento pinigų politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas. Liepą Europos centrinės bankas nekeitė bazinės palūkanų normus. Jie siekia 2,25%. Dalis ekspertų mano, kad rugsėjį Europos centrinės bankas bazinę palūkanų normą didins. Sodros atstovė sako, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Malgožatos Kozic teigimu, pagal jau įsigalėjusias sutartis matyti, kad sugrįžusių kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukusių yra daugiau nei 500 000 gyventojų.
4: Sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 000 žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pasak investicinių pensijų fondo asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje dalis gyventojų veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį.
5: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių neatidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ar visus pinigus, bet suprato, kad na, ta problema niekur nedingsta, kad reikia toliau rūpintis savo ateitim.
1: Investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis. Prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad pasienyje su Baltarusija su 20 migrantų susidūrė ir atsitraukė 4 pasieniečiai, patys nusprendė nenaudoti ginklų. Pasak Rustamo Liubajevo, vidinio tyrimo tarnyboje nebus.
6: Apskritai ginklų naudojimas toks dalykas, kad pareigūnai turi patys įvertinti visas rizikas, na, atitinkamai priims sprendimą, taip matyt, tuo metu jiem pasirodė, kad ginklo panaudoti nereikia. Mes vidinio tyrimo netliekam. Du ikiteisminiai tyrimai vyksta ir tarnybinis patikrinimas mano atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas pradėtas apskritai dėl pareigų nevykdymo galimo, o tarnybinis patikrinimas dėl informacijos teikimo mano atžvilgiu.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Praėjusios savaitės pradžioje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4

0: reguliariai ieško bei neutralizuoja sprogmenis. Karo laivų flotilės karininko Andriaus Dravinsko teigimu, ne visa dugne esanti amunicija yra vienodai pavojinga. Grėsmė priklauso nuo konkretaus sprogmens ir jo veikimo principo.
1: Jeigu žmogus pagalvoja apie jūrinę miną, tai visi galvoja apie tas cilindrines minas su ragučiais. Tai šitos minos jos realiai neturi senaties termino. Ten yra tiesiog cheminė reakcija paremtas sprogdiklis, kuris aktyvuoja sprogmenį. Kol jinai nesurudys ir nesukirmys visiškai pats korpusas minos, tai tikrai išlieka tikimybė, kad ta mina gali aktyvuotis. Magnetinio lauko ar akustinio lauko aktyvuojamos minos, jos yra paremtos baterija. Ta mina išliks iš esmės aktyvi tol, kol baterija išsikraus. Tai 99,9% kad jau jos visos yra išsikrovusios ir ten yra likęs tik sprogmuo, bet sprogdiklis yra realiai nebekeliantis grėsmės.
0: Kapitonas leitenantas Andrius Dravinskas. Šeimos gydytojų profesinė sąjunga rengia rožinio krokodilo akciją. Jie siekiama atkreipti valdžios dėmesį į medikų absurdiškomis vadinamas pažymas, kurias tenka išduoti. Medikai abejoja, ar pavyzdžiui pažymą malkoms tikrai turėtų išrašyti jie. Rasa Isevičinė, Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos atstovė.
2: Vienas iš pagrindinių dalykų, kas apsunkina mūsų darbą ir paslaugų kokybę ženkliai blogina, yra biurokratinė našta. Na ir iš visų Lietuvos kampelių pasigirsta šeimos gydytojų žinutės, prašymai, dalinimaisi apie tas absurdo pažymas. Kaip antai, prašymas tarsi leidimas darbuotojai eiti į darbą neskutus barzdos, arba pažyma seniūnijai, kad asmuo gautų malkų, arba pažyma leidimas tuoktis. Tai tokių pažymų yra tikrai labai daug, seniūnijose, savivaldybėse skirtingos tvarkos, skirtingi reikalavimai, skirtingos pažymos. Mums nebūtų sunku galbūt tą pažymą parašyti, bet tiesiog trūksta laiko, trūksta rankų, trūksta pajėgumų.
0: Šeimos gydytoja Rasa Isevičienė. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad palaiko medikų akciją. Esą, jeigu bus surinkti pavyzdžiai ir pateikti pasiūlymai, jie bus vertinami ir kartu ieškoma sprendimų. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro plėtimą Prancūzijos pietryčiuose. Ugnis nuniokojo daugiau kaip 6 tūkstančius hektarų, sunaikino 10 pastatų ir privertė tūkstančių žmonių evakuotis. Nors plėtimas suvaldytas, gaisras dar nėra visiškai užgesintas, o regione išlieka didelis gaisrų pavojus. Tuo metu Italijoje vėl išsiveržė vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna. Dėl atmosferą išmestų pelenų uždaryta dalis oro erdvės, o Katanijos oro uostas laikinai nepriima atvykstančių skrydžių. Nors išvykimai vyksta įprastai, situacija stebima. Etna yra aukščiausias aktyvus ugnikalnis Europoje ir išsiveržė gana dažnai. Šiuo metu Vilniuje apie 17, Kaune 19, Panevėžyje 18, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj bus šilčiau, o savaitės pradžioje vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
3: Sekmadienį orai gerės, taisysis, iš pietvakarių stiprės anticiklonas, taigi sekmadienio naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, kai kur gali nusidriekti rūkas, vėjas taip pat nurims, bus jau nestiprus daugiausia vakarų. Kadangi dangus pragiedrės, temperatūra kris sparčiau, tai sekmadienio naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių ir tik tai prie jūros laikysis 14-16 laipsnių šilumos. O sekmadienio diena jau bus giedresnė, dažnai švies saulė, vėjas bus nestiprus, nepastovios krypties ir diena sekmadienio jau bus šiltesnė, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienis bus permainingas, naktį vyraus mažai debesuoti, sausi orai, vėjas nestiprus, pasisuks iš pietų pietryčių ir naktis jau bus šiek tiek šiltesnė, temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. O pirmadienio dieną iš vakarų artės atmosferos frontas, taigi pirmoje dienos pusėje dar vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus maža, tačiau popietė pradedant vakariniais rajonais debesų daugės ir į vakarinę šalies pusę plis trumpalaikiai lietus, vietomis griautis ir perkūnija. Prieš lietų temperatūras sparčiai kils, nes į mūsų šalį plūsteli šiltesnio oro masė. Taigi pirmadienio dieną temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
4: Lietuvos diena.
5: Senatas patvirtino sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos ir pasak demokrato Blumenauzo.

0: metalo, galintys sutriuškinti to šalies ekonomiką. Kodėl Baltijos jūroje dauginasi vibrio bakterijos ir kuriom žmonių grupėms jos gali būti pavojingos? Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose pristatoma vandens temai skirta programa. Nacionalinėme šienpjovių čempionate Rupkalvių pievose varžosi ir patyrę, ir šią amatą pamėgę jauni žmonės. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubios medicinos pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eilės ir pagreitinti skubios pagalbos suteikimą. Pirmoji mano pašnekovė – sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė.
1: Ponia Undžytė, galite galbūt įvardinti pacientų būklės, kurios bus priskirtos būtent slaugytojams?
2: Galės išplėstinės praktikos slaugytojai savarankiškai konsultuoti, tai yra vadinamosios penktos kategorijos pacientai, kuriems turi paslaugos būti suteiktos per 24 valandas nuo jų kreipimosi į gydymo įstaigą. Elementarūs pavyzdžiai, jeigu žmogui pasireiškia ūmus pykinimas ar vėmimas besikartojantis, viduriavimas ir nėra sisteminės intoksikacijos požymių, paviršiniai svetimkūniai, žaizdų perrišimai po chirurginių intervencijų, karščiavimas virš 38 laipsnių, skausmas, kuris yra vertinamas 4-6 balais ir nenumalšinamas paciento gertais vaistais namie. Tokiais atvejais ir kitais, kurie yra apibriežti teisės aktuose, galės juos priimti išplėstinės praktikos slaugytoja savarankiškai, jeigu nematys poreikio toliau konsultuotis su komandoje taip pat dirbančių gydytojų.
1: Ar rūšiavimo poste, kurie yra skubios medicinos pagalbos skyriuose, specialistams pakanka kompetencijos skirti pacientą, ar tai gydytojai ar slaugytojai?
2: Šitoje vietoje yra minimalų reikalavimai patvirtinti skubiosios medicinos pagalbos skyriam. Tas turi būti užtikrinta ir yra numatyta, kad kas 5 metus turi specialistai visi kelti kvalifikaciją dirbantis skubiosios medicinos pagalbos skyriuose, būtent kas liečia skubiosios medicinos pagalbos teikimą. Lygiai taip pat slaugytojai dirbantis skubiosios pagalbos skyriuose turi išmanyti pacientų rūšiavimą ir priskirimą kategorijoms.
1: Tai kokias kompetencijas turi turėti išplėstinės praktikos slaugytojai, kad jie galėtų savarankiškai apžiūrėti ir gydyti pacientą?
2: Išplėstinės praktikos slaugytojai visų pirma yra jau magistro studijas baigę specialistai. Tai jų kompetencijos yra visiškai kitokios ir žymiai platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 išplėstinės praktikos slaugytojų šakos. Viena iš jų yra skubiosios medicinos pagalbos išplėstinės praktikos slaugytojas ir jie gali dirbti tam tikrais atvejais tiek savarankiškai, tiek žinoma komandoje su kitais specialistais. Savarankiškai jie gali atlikti eilę intervencijų, tai yra ir užtikrinamas kvėpavimo takų praeinamumas, atliekamas pradinis ir specializuotas gaivinimas, galūnių stuburo imobilizacija, gali pašalinti paviršinius svetimkūnius, taip pat kiek iš ausies ar nosies landų jie gali pašalinti svetimkūnius, užtikrinti pirminį žaizdų sutvarkymą. Tai yra platus kompetencijų spektras, ką šie specialistai per 2 magistro studijų metus savo pasirinktoje srityje išmoksta ir tikrai jie gali saugiai tas intervencijas atlikti.
1: Ponia Undžytė, kaip sprendimas paveiks laukimo laiką skubios pagalbos skyriuose, nes ministerija tikisi, kad dėl to trumpės eilės?
2: Šitas paskaičiavimas buvo remtasis didžiųjų šalies įstaigų skubiosios pagalbos skyrių patirtimis, bendradarbiaujant su gydytojais ir tais pačiais išplėstinės praktikos slaugytojais, kurie jau ten dirba. Buvo pastebėta, kad yra tikrai labai daug pacientų, kurie kreipiasi ne dėl sudėtingų būklių, kuomet reikalinga būtinoji pagalba čia ir dabar, bet dėl lengvesnių atvejų ir tie pacientai būtent turėdavo laukti ne vieną ar ne 2 valandas, kol bus pakonsultuoti. Manoma, kad tai padės didžiosioms įstaigoms efektyviau organizuoti srautus ir stebėsime, kaip pasiteisina, kiek trumpėja jų priėmimo laikai, kiek išplėstinės praktikos slaugytojai gali per parą priimti pacientų saugiai. Tikimės, kad kitos įstaigos pagal poreikį taip pat išplėstinės praktikos slaugytojus pradės darbinti savo skubiosios pagalbos skyriuose.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė. Su mumis taip pat slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė. Laba diena.
3: Laba diena.
0: Ir pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. Laba diena.
4: Labą dieną.
0: Pone Andrejeve, jūs esate ir sostinės centrinės poliklinikos slaugytoja, tai kaip išplėstinės praktikos slaugytojai priima jiems tenkančią didesnę atsakomybę?
5: Aš kaip Lietuvos slaugos specialistų organizacijos Vilniaus skyrios direktorė galiu pasakyti, kad mūsų organizacija palaiko ir teigiamai vertina sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą suteikti daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams skubios pagalbos skyriuje. Taip, dirbau centro poliklinikoje ir pas mus irgi yra išplėstinės praktikos slaugytoja, kur baigė magistratūrą išplėsti. Pagal šeimos gydytojų kompetenciją, žinokit, tikrai jinai daug daugiau gali dirbti savarankiškai, daug daugiau atlieka, priima pati sprendimus. Jinai priima pacientus pati, aišku, savo kompetencijos ir žinių ribose.
0: Tai gal kartu ir paaiškinkite klausytojams, nes slaugytojų kategorijos yra keturios, jūs esate bendrosios praktikos slaugytoja, mes kalbame apie išplėstinės praktikos slaugytojus, kuo jis skiriasi be tai, ką minėjote dar?
5: Nu, pirmiausia, skiriasi, žinokit, išlavinimas, nes išplėstinės praktikos slaugytojas ruošiamas mūsų didžiosiuose universitetuose ir jinai mokosi dar papildomai 2 metus magistratūroje. Tai specialistas, kuris baigia magistratūrą ir įgyja specialybę. Jos vaidmo yra, jis tiesiog turi teisę veikti kur kas savarankiškiau ir prisijimti didesnį klinikinę atsakomybę tam tikrose srityse. Savarankiškumas, jinai gali apžiūrėti, jinai gali daugiau atlikti procedūrų, jinai gali savarankiškai paskirti pakartotiną vizitą, bet savo kompetencijos žiniuose ir neviršiant savo kompetencijas, čia žinokit, jo.
0: Pone Augustinienė, kaip jūs, kaip jūsų žiniomis pacientai vertina šį pokytį, ar tikitės, kad jie pasitikės išplėstinės praktikos slaugytojas, ar gali kilti ir abejonių?
4: Na, iš tikrųjų, iš tiesų yra teigiamas žingsnis, kad ieškoma būdų, kaip sutrumpinti paciento laukimo laiką, kol bus suteikta jam skubi pagalba. Na ir kaip kalbėjo ir sveikatos ministerijos atstovė ir slaugytojo atstovė, tai manau, kad slaugytojos turi turėti ne tik tai išsilavinimą, bet ir daugiau praktinių žinių. Turbūt iš karto grįžusi iš universiteto nelabai sugebės nustatyti tiksliai tą diagnozę ir iš karto suteikti pagalbą. Manau, kad šalia turėtų būti ir didesnis praktikos turintis specialistai. Na, žmonėms visada sergantiems norisi gauti daugiau pagalbą gydytojo ir pradžioje turbūt bus jiems neįprasta, kad ne gydytojas suteiks pagalbą, o išplėstinės praktikos slaugytojas. Bet kai buvo paminėtos kai kurios situacijos, kur iš tikrųjų gydytojui būtų laiko galbūt gaišimas, tą darbą gali atlikti slaugytojos ir tada, jeigu reikalas bus, jos gali bet kokiu momentu pasiūsti ir gydytojų konsultacijai. Bet jeigu jinai sugebės susitvarkyti viena, tai žmogus tiesiog sutaupys laiko, nereikės laukti kelias valandas, kol pateks į gydytojų.
0: Ministerija tikisi, kad dalį skubios pagalbos skyrių pacientų nukreipus išplėstinės praktikos slaugytojams sutrumpės eilės ir greičiau bus suteikta ta pagalba. Tai ponia Augustinienė, ar tai padėtų sutrumpinti laukimo laiką ir eilės skubios pagalbos skyriuose? Ką jūs manote?
4: Na, turbūt turėtų, bet pradžioje jau, kai pradės dirbti tos slaugytojos, turėtų būti kažkoks vertinimas to, ar pasiteisino šitie lūkesčiai, ar iš tikrųjų padėjo, ar tik tai tie, kad kažkokį darbą atliko, bet vis tiek toliau tą pagalbą turi teikti gydytojas.
0: Pone Andrejeve, ką jūs manote, dėl eilių, trumpesnių eilių būtent skubios pagalbos skyriuose, ar tai ką nors pakeis?
6: Žinokit, čia galima galvoti iš dviejų kampų. Pirmas, aišku, yra visuomenė. Visuomenė dar įsisenėjusi tradicinis požiūris, kad slaugytoja tik padeda gydytoja. Skubios pagalbos skyriuje, žinok, žmogui pagrindinis aspektas yra suteikti pagalbą laiku. Tai va, jie tikrai ne visi kreipia dėmesį, kas prie jų prieina. Čia yra kvalifikuota pagalba, apžiūra, anamnezė, būklės vertinimas. Ir taip pat noriu paminėti antrą dalyką, kaip kalbam apie gydytų įstaigų vadovus. Yra vadovai, kurie tikrai domisi slaugą, jie puikiai supranta, kas yra išplėstinės praktikos slaugytojai ir žino, kad praktiškai panaudoti jų žinias bei kompetencijai. Bet mes susitinkam ir su tokiais vadovais, kur jie dar nesigilina ir jie galbūt reikėtų pasidomėti ir įstaigos vadovams ir daugiau pritraukti tokių specialistų, nes vis dėlto slaugytojų Lietuvoje trūksta ir trūks dar daugiau.
0: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė ir pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.
7: Lietuvos diena.
0: Jungtinių valstijų senatas patvirtino sankcijų paketą rusiškai energetikai ir jos pirkėjams. Tuo metu Ukrainos lyderis lankosi Serbijoje, kur atvyko pirmą kartą nuo karo pradžios. Išsamiau apie visą tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Taigi, Vytautai, senatas sankcijų paketą patvirtino, ko dabar reikia toliau laukti, kad jis įsigaliotų.
8: Iki jo įsigaliojimo dar liko keletas svarbių žingsnių. Pirmiausia, jį dar turės patvirtinti atstovų rūmai. Jie dabar yra vasaros atostogose ir vėl susirinks rugsėjo pradžioje. Taigi atstovų rūmose balsavimas įvyks greičiausiai tik maždaug po mėnesio. Tada įstatymą dar turės pasirašyti prezidentas Donaldas Trumpas ir jau tada jis pilnai įsigalios. Tačiau senate vakar buvo žengtas reikšmingas žingsnis, kai buvo priimtas Lindsey Graham'o siūlytas sankcijų paketas bendrai tiek Rusijai, tiek ir Iranui. Jis sulaukė plataus dvipartinio palaikymo. Senato nariai iš abiejų partijų balsavo 86 balsais už ir 11 balsavo prieš. Kentakio senatorius Randas Paulas buvo vienintelis respublikonas, kuris balsavo prieš paketą, taip pat 10 demokratų irgi jo nepalaikė. Įstatymas skirtas nubausti tiek Rusiją, tiek ir šalis, kurios perka jos energetikos produktus. Rusijai būtų įvedami 500% muito mokesčių. Ir taip pat prezidentui būtų suteikta teisė įvesti 100% muito mokesčius 5 didžiausiams Rusijos energetikos produktų pirkėjams. Tačiau tai nebūtų įvedama automatiškai, tiesiog būtų suteikiama teisė prezidentui tai padaryti. Tarkime, jei Indija ar Kinija pirktų didelį kiekį, jis galėtų įvesti tokį muitų kiekį šioms šalims. Demokratų senatorius iš Connecticuto Richardas Blumenthalas sako, kad šiuo įstatymo projektu siekiama priversti Rusiją nutraukti karą ir kad tai bus papildoma įrankis to siekiant.
9: Prezidentas Zelenskis stebi Ukrainoje. Vladimiras Putinas stebi Maskvoje. Norėčiau manyti, kad Lindsey Graham'as taip pat stebi ir didžiuojasi tuo, ką mes padarėme. Nes šiandien siunčiame žinę Vladimirui Putinui. Jūs nelaimėsite šio karo. Laikas sėsti prie derybų stalo dėl taikos. Jūsų ekonomika, kuri jau ir taip yra byranti, bus užgniaužta, netgi sunaikinta, nutraukiant pajamų srautą iš Rusijos naftos ir dujų pirkimo. Šios griežtos sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie yra prisidėję prie šio žudikiško, nusikalstamo, agresijos karo prieš drąsius ir laisvus žmones. Ir mes sakome Ukrainos žmonėms, esame su jumis, mes stovėsime su jumis, mes suteiksime reikiamų ginklų. Tačiau šiandien pradėsime nuo sankcijų, kurios padės jums laimėti taiką. Šios sankcijos yra pačios svarbiausios, kurios buvo taikomos Rusijos finansų įstaigoms, jos pramonės bazai, jos šešėliniam laivynui ir visiems, kurie nuo šio karo pradžios toliau palaiko Rusijos terorą. Jos bus įvestos. Be to, pirmą kartą Jungtinės valstijos taiko reikšmingas pasekmes didžiausiams pasaulyje Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. 5 didžiausiams iš jų, apribojant jų galimybes ir nutraukiant Rusijos karo ekonomikos gyvybės šaltinį.
8: Economy. Demokratų senatorius iš Connecticuto Richardas Blumenthalas. Tuo metu tiek Rusija, tiek Ukraina tęsia oro atakas. Per šios nakties Rusijos apšaudimus Ukrainoje žuvo 12 žmonių, dar apie 80 sužeista. Rusija vėl paleido 6 balistines raketas ir vėl nei viena iš jų nebuvo numušta dėl oro gynybos amunicijos trūkumo. Todėl ir padaryta žala yra pakankamai didelė. Paleista taip pat apie 150 bepiločių orlaivių, tačiau dauguma jų buvo numušta. Daugiausia žalos Kyjive ir jo apylinkėse žuvo 4 žmonės, tačiau žuvusių jų būta ir Charkivo, Zaporižios, Hersono ir Donecko regionuose. Rusija skelbia, kad šią naktį pati numušė apie 400 Ukrainos paleistų bepiločių orlaivių. Samaros regione pranešama apie didelį gaisrą Sizranės naftos perdirbimo gamykloje. Gaisro liepsnas užfiksavo ir palidovinės nuotraukos. Ir dronai taip pat apšaudė ir Ilsko naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro teritorijoje. Ir taip pat pranešama apie atakuotą dar vieną Wildberries logistikos sandėlį Jekaterinburgė. Britų karališko karinių pajėgų instituto vyresnioji tyrėja Natija Seskurija sako, kad Ukraina pakeitė karo pagreitį paskutiniu metu, tačiau svarbu išlaikyti tokį spaudimą Rusijai ir toliau.
7: Per pastaruosius keletą mėnesių matėme, kad Ukraina gana sėkmingai vykdė tolimojo nuotolio dronų atakas, nukreiptas į Rusijos ypatingos svarbos infrastruktūrą, taip pat į Krymą, kuris Rusijai yra nepaprastai svarbus tiek kariniais, strateginiais, tiek ekonominiais tikslais. Ukrainai pavyko pakeisti karo pagreitį ir dabar manau, kad svarbiausia problema bus išlaikyti spaudimą Rusijai. Manau, kad matome tam tikrą eskalacijos laipsnį, o konflikto mastas pasikeitė tą prasme, kad Ukraina tapo daug labiau pasitikinti savo gebėjimais, panaudoti savo gamybos dronų pajėgumus. Tai yra tam tikras Ukrainos pranašumas. Ir Ukraina stengiasi kompensuoti savo silpnybės ir užtikrinti, kad jų technologinė pažanga būtų naudojama kuo efektyviau, siekiant maksimalaus poveikio. Kita vertus, žinoma, Rusija turi daug daugiau balistinių raketų ir eskaluoja konfliktą, smukdama Ukrainos civilinį infrastruktūrai. O tai yra didelis iššūkis siekiant apsaugoti civilius gyventojus nuo Rusijos balistinių raketų atakų.
8: Britų karališkojo karinių pajėgų instituto vyresnioji tyrėja Natija Seskurija.
0: Vytautai, dar pakomentuok, kuo svarbus prezidento Zelenskio vizitas, pirmasis toks į Serbiją.
8: Taip, iš ties tai yra pirmasis jo vizitas nuo karo pradžios į Serbiją. Vėlgi Serbija tarsi yra tokia labiau tradicinė Rusijos sąjungininkė ir buvo linkusi palaikyti gana artimus ryšius, tačiau karo metu taip pat pardavinėjo ir amuniciją Ukrainai ir apskritai siekė suartėjimo ir su Europos sąjunga, todėl ir šis Volodymyro Zelenskio vizitas Serbijoje gali būti pakankamai įdomus tuo, ar bus priimta kažkokių sprendimų ar pasisakymų. Maždaug po pusvalandžio yra suplanuota bendra Vučičiaus ir Zelenskio spaudos konferencija. Galbūt išgirsime daugiau apie tai, apie ką jie kalbėjosi.
0: Dėkuoju tau, kolega Vytautas Jokubauskas. Toliau Lietuvos dienoje. Kodėl Baltijos jūroje dauginasi vibrio bakterijos ir kuriom žmonių grupėms jos gali būti pavojingos? Dainavos krašto folkloro šventėje Druskininkuose pristatoma vandens temai skirta programa. Nacionalinėme šienpjovių čempionate Rupkalvių pievose varžosi ir patyrę ir šią matą pamėgę jauni žmonės. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Sodros atstovė sako, kad pamažu daugėja gyventojų, kurie po pasitraukimo nusprendžia vėl kaupti antroje pensijų pakopoje. Apie tai ir samiau Vaidotas Burokas.
10: Praėjusį mėnesį regitra skelbė, kad dalis gyventojų buvo suskubę atnaujinti savo automobilius.
11: Kiekvienais metais regitros paslaugos turi tokį sezoniškumą ir nuo pavasario klientų srautai pradeda augti. Šiemet tą klientų srauto augimą dar siejame ir su antros pakopos pensijų išmokėjimais. Ir jeigu tik tai birželį, pavyzdžiui, įvertintumėm, tai tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, transporto priemonės registravimas, augimas siekia kai kur net ir 30%.
10: Regitros klientų aptarnavimo departamento vadovas Rytis Polikauskas. Investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis sako, kad gyventojai su išmokėtais antrojoje pensijų pakopoje kauptais pinigais elgiasi įvairiai.
12: Šiaip susistemintos informacijos visos rinkos kol kas neturime, bet bent jau SEB banko klientų duomenis visai nesenai atskleisti, tai rodė, kad maždaug 3/4 pinigų atsimtų vis dar buvo bankų sąskaitose, apie 10% nugulė į kaupiamuosius indėlius ir apie 10% buvo išleista. Dar balandžio mėnesį po to pirmo pasitraukimo, tai keletą sektorių mūsų analitikai buvo išskyrę, tai be abejo kažkiek paskolų daugiau buvo grąžinta, kam žmonės naudoja pinigus, stambus pirkiniai, tokie kaip automobiliai, baldai, juvelyrikai, neklystų, irgi buvo vienas iš tų sektorių, kuris buvo augimą didžiausią matę, buitinę techniką. Tai tokie pagrindiniai, sakyčiau, geras toksai, kaip čia teigiamas, šalutinis padarinys, kad padidėjo susidomėjimas investavimo produktais, tai žmonės, na, tai nėra išlaidavimas, labai gerai, kad nėra, bet daug daugiau negu praeitais metais pinigų nukreipė į ilgalaikius taupimo produktus ir investavimą. Tai čia nebūtinai yra pensijų fondai, bet kitos investicinės priemonės.
10: Sako Paulius Kabelis. Tuo metu ekonomistas Marius Dubnikovas svarsto.
13: Šiandien dienai didelė dalis žmonių sulaukę savo pensijinio amžiaus, jie gaus mažesnės pensijas, negu buvo galima tikėtis. Be abejo, dalis tų žmonių pasirūpins savimi, jie investuos, tai kaip supranta, bet didelė dalis tų žmonių neinvestuos apskritai. Ir tai rodo 30 milijardų eurų perkopusi pinigų suma bankų sąskaitose ir tai yra liūdna. Dabar koks trumpalaikis efektas, tai įvairių šitų skaičiavimų yra, bet trumpalaikis efektas, ko gero šiais metais yra, kad apie 1,5% infliacijos galima skaičiuoti būtent iš to, kad tas pinigų lietus pasipylė. Tai yra būtent kainų augimas, jisai buvo paspartintas, pakurentas, sakykime, tų atsiemamų lėšų. Tai čia toks trumpalaikis efektas, jisai be abejo turės vienkartinį savo efektą, jisai po dar gerų metų išsisklaidys, bet, na, kaip sakant, kainų judėjimo į priekį pagalba jinai buvo. Būtent dėl to mes turime vieną aukščiausių infliacijų Europoje ir viena iš sąlygų būtent yra tų pinigų atsiemimas.
10: Ekonomistas Marius Dubnikovas. Dalis iš kaupimo antrojoje pensijų pakopoje pasitraukusių gyventojų nusprendžia vėl joje kaupti. Sodros atstovė Malgožata Kozič.
14: Pirmąjį ketvirtį pasitraukė apie 580 tūkstančių žmonių, o antrąjį ketvirtį pasitraukė iš kaupimo 115 tūkstančių žmonių. Tai žiūrėtume sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Ir iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 tūkstančių žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė pasinaudodami pereinamojų laikotarpiu ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
10: Sodros atstovė Malgožata Kozič.
12: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet na, galbūt turėjo kažkokių netidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos na, išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ir visus pinigus, bet suprato, kad na, ta problema niekur nedingsta, kad na, nepakankamų pensijų problema niekur nedings, reikia toliau rūpintis savo ateitim, matė gerus investavimo rezultatus, žino, kad yra valstybės paskata, na tai tiesiog žengė tam tikrą žingsnį atgal, bet juda toliau į priekį.
10: Investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis, Vaidotas Burokas, LRT radijas.
15: Lietuvos diena.
0: Vasarą kylanti Baltijos jūros vandens temperatūra sudaro palankesnės sąlygas daugintis vibrio genties bakterijoms. Nors daugumai žmonių maudynės išlieka saugios, tam tikros rizikos grupėms šios bakterijos gali sukelti sunkią infekciją vibriozę. Kaip sumažinti užsikrėtimo riziką, kam reikėtų būti ypač atsargiems, kokių prevencijos priemonių imtis? Apie visą tai interviu Lietuvos dienai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikinė.
16: Vibrio genties bakterijos yra tokios bakterijos, kurios sukelia tokią, žinoma dabar, ligą vibriozę. Jos dauginasi dažniausiai surokame pakrančių vandenyje, kur susimaišo jūros ir gėlas vanduo iš upių dažniausiai. Ir tada, kai būna nestipriai sūrus vanduo ir temperatūra pakyla vandens jūroje daugiau negu 20 laipsnių, pradeda šios bakterijos dauginti.
0: Tai ar šios bakterijos aptinkamos tik Baltijos jūroje?
16: Šios bakterijos gali būti aptinkamos ne tik Baltijos jūroje, bet mums aktualiausia yra tai, kad šiuo metu Baltijos jūroje vanduo yra pakilęs daugiau negu 20 laipsnių dažniausiai ir pakrantėse taip yra labai akivaizdžiai daug tų bakterijų būtent Baltijos jūroje.
0: O kaip žinoti žmogui, kuriuose Baltijos jūros vietuose gali būti daugiau tų vibrio bakterijų?
16: yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamas interaktyvus žemėlapis, kuriame yra nurodyta, kur yra daugiausia, tačiau šį žemėlapį šiuo metu stebint, tai šios bakterijos labiausiai paplitę yra prie Lietuvos, Latvijos, Estijos krantų, taip pat Švedijos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos.
1: Tam tikroms gyventojų grupėms vibrio bakterijos gali sukelti sunkią infekciją vibriozę. Tai kuriems žmonėms vibrio bakterijos yra ypač pavojingos?
16: Dažniausiai vibriozę gali susirgti žmonės, kurie serga kepenų ar onkologinėmis ligomis, cukriniu diabetu, taip pat jeigu vartoja vaistus imunitetas slopinančius arba vartoja vaistus skrandžio rūgšties kiekiui sumažinti, taip pat jeigu neseniai buvo atlikta skrandžio operacija. Tiesiog žmonės, kuriems silpnesnis šiuo metu yra imunitetas. Nes vibrio bakterijas šiaip galima užsikrėsti dviem būdais. Tai yra valgant jūros gėrybės žalias arba patekus jų ant žaizdų. Tai yra, jeigu mes maudomės, pavyzdžiui, neseniai buvo mum atlikta operacija, tatuiruotė kokia nors daryta arba vertas auskaras, arba šiaip turime kažkokių tai įpjovimų, įbrėžimų ir tuo metu maudomės vandenyje, arba ant rankų turime įbrėžimų ir be pirštinių tvarkome iš žalias jūros gėrybės.
1: O tai kokie yra vibriozės simptomai?
16: Jeigu patenka mums vibrio bakterijos su maistu, tai būna dažniausiai viduringas viduriavimas, pilvo skausmai, pykinimas, vėmimas, kartais karščiavimas. Jeigu patenka vibrio bakterijos ant mūsų žaizdų, tai tuomet dažniausiai patinsta, parausta, bėrimas atsiranda ganėtinai greitai po 12-27 valandų, pasidaro tokios tiesiog puslelės ant odos. Jeigu po maudinio atsiranda stiprus skausmas ir išberia labai stipriai ir skausminga viskas, tai tuomet reikėtų kreiptis į gydytojus. Bet jeigu ten tik truputėlį padarta, tai geriausia nusiprausti po gėlų vandeniu su muilu ir po kiek laiko jos praeina.
1: Ponia Valaikienė, ar įmanoma apsisaugoti nuo šios infekcijos, jeigu maudosi Baltijos jūroje?
16: Tai nėra taip, kad dabar mes visi negalim maudytis. Jeigu mes turime gerą imunitetą, stiprų esame sveiki ir neturime kažkokių, tai vat, kaip ir minėjau, ką tik atliktų operacijų, tatuiruočių, pravertų ausų arba kažkokių tai žaizdelius ant savo odos, tai mes tada neužsikrėsime ir negersime to vandens. Bet reikia labai nepamiršti, kad jeigu ir, nu, yra kažkokia žaizdelė, bet labai norime maudytis tam vandenyje, tai tada reikėtų užsikliuoti pleistrų neperšlampumo, ne, kuris apsaugotų žaizdelę ir būtinai jau pasimaudžiusi, tai kuo greičiau nueiti po gėlų vandenį, nusimaudyti su muilu, nutraukti tą žaizdą. Aš dar gal prevenciją papasakočiau, kad nevalgykite žalių ir nepakankamai termiškai apdorotų jūros gėrybių. Po sąlyčio su žaliomis jūros gėrybėmis visada nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu. Tada venkite kryžminio maisto užteršimo. Jeigu ruošite jūros gėrybės, tai būtinai jas nuplaukite, nuvalykite visus paviršius, taip pat pjaustymo lenteles. Dėvėkite pirštinės tvarkant jūros gėrybės ir taip pat jei turite žaizdų, kurių ir sakiau, išskaitant neseniai atliktas operacijas, tatuiruotės ar įvertą auskarą, netgi nedidelių įpjovimų ar įbrėžimų, venkite sūraus vandens ar vandens, kur upė susilieja su jūra.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikinė.
15: Lietuvos diena.
1: Druskininkuose jau 33 kartą vyksta Dainavos krašto folkloro šventė, kviečianti atrasti gyvąją vandens tėkmę lietuvių tautosakoje. Daugiau nei 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių regionų žiūrovams pristato programas, kurias vienyje vandens tema, vienas svarbiausių lietuvių liaudės pasaulėjautos ir kūrybos simbolių. Šventė vyksta 3 dienas. Tema domisi kolegė Rūta Ribačiauskinė. Labas, Rūta.
17: Sveiki, gyvi.
1: Festivalis jau seniai tapęs respublikiniu, nes čia atvyksta kolektyvai iš visos Lietuvos. Rūta, kodėl vanduo tapo šio festivalio tema?
17: Na, iš tikrųjų, niekam nėra paslaptis, kad Dzūkija ne tik tai miškai, ne tik tai kalnai tam tikri, bet ir vanduo. Ir žinoma, kad vandens tema yra labai gaji visose lietuvių liaudės tradicijose, folklore, dainose, šokiuose. Ir dar Marija Gimbutienė, mūsų lietuvių mokslininkė, sakė, kad medžių, miškų ir javų sakralumą laikė senosios Europos palikimu. Taip visi kalbėdavo, o pagarba vandeniui neatsiejama, tai yra neatsiejama šio senojo gamtos kulto dalis. Apie vandenį gyvybės pradžią, jo šventasias galės garbinimo apeigas, tradicijas ir sakralinę reikšmę lietuvių papročiuose iš tiesų žinoma labai daug. Todėl vanduo ir pasirinktas, kadangi šių metų festivalis ir vyksta vos net Nemuno kranto, šalia Ratnyčėlės ar Ratnyčios upelio, tai šiuo atveju erdvės tokios prie vandens, tai dėl to ir pasirinktas vanduo. Ir na, toks, kaip sako organizatoriai, jie labai norėjo, kad kiekvienas kolektyvas atvežtų tam tikrą programą vandens tema. Tai labai tikimasi, kadangi festivalis vyksta nuo vakar iki rytojaus vakaro, tikimasi, kad žemaičiai galbūt atveš programą susijusią su tuo, kad gintarai renkami iš vandens. Aukštaičiai neaišku, ką Dzūkija ko gero irgi parengė programą apie tai, kaipgi šaltiniai ir ežerai atsispindi dzūkiškose dainose ir šokiuose. Tai pasiklausome, kągi sako Jolanta Balnytė. Jie yra Kauno rajono Ramučių kultūros centro etnografė, kuri ir kaip tik ir rengė dabar po 20

0: minučių vyksiantį susibūrimą Šaltinio giesmė, kur ir bus kalbama apie vandenį.
1: Žmogus gimsta su vandeniu ir išeina apšlakstytas vandeniu ir nupraustas. Žmogus be vandens nebūtų gyvas. Žmogaus gyvenime ir asociacijose, iniciacijose lygiai taip pat dalyvauja vanduo visų gyvenime. Ar tai būtų nuo vaiko, ar tai būtų senas žmogaus, visa tai yra kartu susiję su vandeniu. Ar tu pasakysi myslę, ar tu pasakysi posakį, ar tu padainuosi, kaip ir dainuosim mes bendrą dainą Šaltinio giesmėj pavasaris pavandenis, vanduo bėgo kalnais kloniais. Nes tai yra mūsų gamtoje, mūsų gyvenime.
0: Taip kalbėjo Jolanta Balnytė, jie yra iš Kauno rajono Ramučių kultūros centro ir yra etnografija. Iš tiesų be galo daug renginių ir labai daug diskutuojama pastaruoju metu, kaip pritraukti jaunimą į folklorą, kad ir ne tik tai ateitų dainuoti ir šokti į folkloro kolektyvus ansamblius, tačiau kaip pritraukti ir žiūrovus. Tai šiuo atveju pasiklausykime, kągi sako Gvidas Vilys, jis yra Panevėžio Roskilos ansamblio dalyvis.
2: Populiarėja. Folkloras yra kaip ir bet koks kitas meno rūšis. Jis sugeba paliesti tam tikrų žmonių širdis, protą ir tie žmonės ateina. Žinoma, to skaitlingumas kaip ir Lietuva mašta, taip ir to folkloro dalyvių mašta. Perinam į kitokią kultūrą, labai fragmentuota, labai individualizuota ir tai iš tiesų nėra folkloro esmė. Folkloro esmė vis tiek yra kolektyviškumas. Iš tiesų terpi folklorui plisti, populiarėti yra labai sudėtinga. Bet auga naujas kartos, kurios vis tiek nori pažinti savo kultūrą, save, atrasti save kultūroje. Ir kartais jaunimas užsikabina ir sukuria labai gražius kolektyvus, pereina kažkokias naujas formas, nebūtinai gryno folkloro, bet sukuria visiškai naujus tokius darinius, stilius ir tai yra gražu.
0: Taip, LRT radijų kalbėjo Gvidas Vilys, jis yra Panevėžio Roskilos ansamblio vadovas, kuris patvirtina, kad nors ir kolektyvuose žmonių mažėja, bet jie gyvoja.
3: Rūta, be abejo, 3 dienas vykstantis festivalis, net tai ne tik koncertai, kas daugiau vyksta?
0: Be abejo, iš tikrųjų, šiandien taip pat vyksta diskusija, susibūrimas, nepyk, man patinka folkloras. Kas tai yra per festivalis, aišku, tai nurodoma programa. Tačiau vyksta įvairūs muzikiniai pasikalbėjimai, įvairūs koncertai, įvairios mugės, amato edukacijos. Iš ties atvyksta daug kolektyvų, Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija. Tikrai šis folkloro, šis festivalis yra tapęs respublikiniu. Pasiklausykime, kągi sako Druskininkų kultūros centro etnografija. Lina Balčiūnienė.
4: Nemanau, kad tai yra mirštanti tradicija, ypač tai labai įdomu reikėtų pasakyti užsieniečiams. O kadangi šį savaitgalį Druskininkuose vyksta tarptautinė šunų paroda, tai manau, kad mes sulauksim tikrai labai daug besidominčių lietuviškų folklorų. Kas liečia, sakysim, mūsų tautiečius, taip domisi, bet kad pritraukti jaunimą, mes organizuojam ir pas folkloro koncertą. Taipogi darom visokius tokius susibūrimus, akcijas, kur gali ateiti kiekvienas, netgi nemokantis nei vienos dainos lietuvių liaudės, ir prisijungti, dalyvauti, ir šokti, kur kolektyvai, jeigu mokina šokių, tai jie ne tik tai, kad rodo, bet jie ir moko, parodo žingsnelius ir stengiasi įtraukti žiūrovus.
0: Taip, kvietė į festivalį ir Lietuvos radijų kalbėjo Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė.
3: Dėkoju tau, kolegė Rūta Ribačiauskienė.
5: Lietuvos diena.
3: Šilutės rajono Rupkalvių pievose šiuo metu vyksta nacionalinės šienpjovių čempionatas. Tai susitikimas, sako organizatoriai, kuriame susipina ilgametė patirtis, smalsumas, bendromeniškumas ir pagarba gamtai. Rupkalvių pievose yra kolegė, LRT kolegė Jovita Gižauskaitė. Taigi, Jovita, ar čempionate dalyvauja daugiau jaunimo, ar tai labiau ilgametė šienavimo patirtį turinčių žmonių renginys?
6: Labadiena, turbūt vis dar laimi tie, kurie turi patirtį, bet kasmet daugėja ir jaunimo. Ir kadangi čempionate dalyvauju 5 metus kaip reporterė, matau ir pažįstamų veidų, ir vis naujų. Šiemet turbūt įdomiausia pažintis buvo su 12-mečiu Mariumi, kuris gyvena Liuksemburge, bet vasaroja pas senelius Kretingos rajone. Vaikinas paprašė senelio išmokyti jį šienauti dalgiu, kadangi grįžęs į Liuksemburgą nori nupjauti ten esantį sodą. Sakė, sodas tarsi kaskadomis, tokiais trim aukštais, į tą trečią aukštą niekas nebeina, nes žolė ten labai aukšta. Tai Marius dabar pasimokė šienauti dalgiu, grįš į Liuksemburgą ir ten šienaus jau tą savo sodą. Vilnietė senjorė pasakojo, kad uždarysi garažą savo žoliapievę, nes atsibodo tas burzgimas ir mokėsi šiame čempionate taip pat šienauti dalgiu. Kadangi viena iš čempionato zonų buvo skirta tiems, kurie pirmą kartą laiko dalgį rankose arba laikė kažkada seniai vaikystėje, jau pamiršę, kaip šienauti dalgiu. Tai būtent šitame dalgių varlinykė, kuris taip gražiai pavadintas buvo, ir sutikau savo šituos minėtus pašnekovus. Iš tikrųjų, jaunų žmonių, kurie propaguoja šitokį šienavimo būdą, kasmet tikrai daugėja, apie tai ir čempionato organizatoriai pasakoja, ir aš juos mačiau, Madona.
3: Tai iš ties, kokiuose rungtynėse varžėsi šienavimo entuziastai ir kuo tos rungtys viena nuo kitos skiriasi?
6: Pati pirmoji, tai buvo didžioji pradalgė ir šita rungtis vos per 20 minučių baigėsi, kadangi čia komandinė rungtis, du asmenys stojo prie starto linijos, labai greitai nušienavo jiems paskirtą plotą ir vertinama yra šienavimo laikas ir kokybė. Dvi nominacijos, skriejantis dalgiai ir kokybė garantuota, ir ši rungtis prestižinė, nes būtent jos nugalėtojai gauna teisę rungtis dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Dalgio mostas, ką tik stebėjom šią rungtį, tai individuali 50 metrų rungtis. Čia jau tiems, kurie dalgį valdo gerai, nori išbandyti savo jėgas greitį, turi palaikymo komandas ir tikrai šita rungtis labai smagiai bėgo, labai greitai. Ir tada visi stojo prie dalgio debiuto starto linijos, tai čia jau individualios varžybos, tiems, kurie dar neturi įgūdžių šienauti dalgiu, čia galbūt ir mano minėti pašnekovai, tikrai gali įvertinti savo jėgas, vėlgi vertinama šienavimo laikas ir kokybė. Dailiojo šienavimo varžybos skirtos tikslumui ir estetikai. Čia suteikiamas ribotas laikas, reikia kuo greičiau, kuo dailiau nušienauti paskirtą plotą ir kuo tiksliau apšienauti jame esančias kliūtis. Ir ten netgi yra paslėpta kiaušinių.
3: Kodėl svarbu išlaikyti tą šienavimo tradicijas, kai dauguma darbų atlieka techniką? Kas sako apie tai organizatoriai?
6: Taip, tai iš tikrųjų organizatoriai labai akcentuoja, kad saugo būtent paukštelį, meldinę nendrinukę, kuri ir peri tose Nemuno užliejamose pievose, bet plačiau apie tai Žymantas Morkvienas, Baltijos aplinkos forumo vadovas ir šito nacionalinio čempionato organizatorius. Paklausom.
5: Šienavimas yra savotiška meditacija, savotiška mankšta visose rungtyse. Mes vertinsim ir teisėjų komandą, ne tik nuims greitį kiekvieno šienpjovio, bet ir vertins kokybę. Nes irgi yra labai svarbu, jog šienavimas nebūtų tik tai viršūnėlių, bet kaip doras ūkininkas, ruošiantis šieną, turi šienauti iki pat žemės. Susidomėjimas tikrai auga. Labai džiaugiamės, kad ir tos jaunosios kartos čempionate daugėja, ne tik tai tie, kurie atsimena iš senų laikų, kaip šienauti, bet ir tikrai naujai išmokstančių, tai turbūt yra viena iš pagrindinių misijų šio renginio puoselėti šitą tradiciją, šitą amatą. Mes turime specialiai pavadintą dalgių varlinyką, tai yra šienavimo dalgiais mokykla ir ta jaunoji karta ateina ir tikrai jaučiamės, kad daugėja šienpjovių.
6: Taip, pasakojo čempionato organizatorius Žymantas Morkvienas. Madona.
3: Dėkuoju tau tiesiogiai iš Rupkalvių pievų Šilutės rajone, LRT kolegė Jovita Gižauskaitė.
7: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje komentaras, gamtininko Marijos Karlono komentaras. Pasiklausom.
8: Dar prieš 20 metus žinia apie ruduosius lokius Lietuvoje buvo beveik neįtikėtina. Šiuo metu tai tampa nauja realybė. Meškos reguliariai, bent kartą per mėnesį, pastebimos skirtingose šalies vietose. Gamtininkai tuo džiaugiasi, tačiau iš visuomenės pasigirsta ir nuogąstavimų. Daugėjant lokių, ilgainiui gali atsirasti ir žmonėms pavojingų situacijų. Bet pradėkime nuo pradžių. Visų pirma, turime suprasti, kad meška nėra naujas gyvūnas Lietuvos žemėje. Rudieji lokiai čia gyvena nuo tada, kai po ledynmečio šį kraštą užtraukė miškai. Ir gyveno iki pat 19 amžiaus pabaigos, kai Lietuvoje išnyko nuolatinė rudųjų lokių populiacija. Visgi ir praėjusime amžiuje rudieji lokiai kas kelis dešimtmečius į Lietuvą atklysdavo. Tad nuolatinės meškų populiacijos Lietuvoje nebuvo palyginti trumpą laiką. Visa mūsų gamta ir su ja susijusios ekosistemos yra prisitaikiusios prie lokių, o Lietuvos gamtinės sąlygos per amžius buvo itin tinkamos šiai rūšiai veistis. Todėl negalime sakyti, kad dabar stebimi rudieji lokiai yra atėjūnai, kurių anksčiau Lietuvoje nebuvo. Visgi pastaraisiais metais užfiksavus pirmuosius sėkmingus rudųjų lokių veisimosi atvejus, tapo aišku, kad meškos čia ne tik lajoja, bet ir nuolat gyvena. Todėl pats laikas pradėti kalbėti apie šį gyvūną ne tik kaip apie nuostabą keliantį prašalaitį, bet ir kaip apie mūsų vietinės faunos atstovą. Visų pirma, turime išmokti sugyventi su šiuo stambiausiu Europos plėšrūnu. Tikėtina, kad Lietuvoje šiuo metu gyvena vos pora dešimčių rudųjų lokių. Todėl apie medžioklę ar šių gyvūnų populiacijos reguliavimą neturėtų būti nei kalbos. Be kita ko, rudieji lokiai įtraukti į Lietuvos saugomų rūšių sąrašą – Lietuvos raudonoje knygą. Tačiame etape turėtume džiaugtis, kad meškos pamažu atranda savo tinkamus miškus ir juose kuriasi. Suprantami ir žmonių nuogastavimai. Juk visi esame matę baisių filmų ir animacinių filmukų, kuriuose rudieji lokiai užpuola žmonės. Visgi tokie atvejai gamtoje nėra dažni. Antai Latvijoje jau gyvena daugiau kaip 100 rudųjų lokių, o trečdalių už Lietuvą mažesnėje Estijoje per 1000. Ar šiose šalyse bent per pastaruosius dešimtmečius registruota atvejų, kai meškos būtų negyvai sudraskiusios žmonės? Ne. Yra tik pavienių sužeidimų, kai medžioklės metu pašauta meška tapo agresyvi arba žmonės priartėjo prie meškos jauniklių. Tad erkės gerokai pavojingesnės už meškas. Rudieji lokiai – itin žmonių vengianti gyvūnų rūšis. Ko ne visais atvejais meška darys viską, kad liktų nepastebėta ir nesusidurtų su žmogumi. Visgi yra situacijų, kai reikia išlikti budriems. Visų pirma, jei jums pasisekė pamatyti mešką su jaunikliais, jokių būdų nesiartinkite prie jų ir neskubėdami atsitraukite, arba leiskite meškai pačiai pasišalinti. Nemaža dalis konfliktų su rudaisiais lokiais pietų Europoje kyla itin turistų lankomose vietose, kur žmonės juos maitina tiesiai pro automobilių langus. Tai itin žalinga praktika tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Tokios meškos ilgainiui praranda natūralią žmogaus baimę ir gali tapti agresyvios, jei negauna maisto. Rudasis lokys – nuostabus mūsų krašto gyvūnas, kurio sugrįžimas Lietuvos miškus visų pirma turėtų būti didelis įvertinimas ir pasididžiavimas mūsų gamta.
3: Girdėjote gamtininko Mariaus Karlono komentarą. Tuo visa informacija Lietuvos dienoje, laidą rengė Madona Lučkaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pakartot su Domantu Razausku.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Krašto apsaugos ministerija, prakalbusi apie Rusijos planus surengti hybridinę ataką prieš Lietuvą, sako, tai buvo žinia Kremliui, kad mes viską žinome. Tuo metu ekspertai svarsto, kodėl tokia informacija pasirodė būtent dabar ir užsimena apie krašto apsaugos ministro viešųjų ryšių akciją. Taigi, ar Lietuva yra pasirengusi gintis ir kokius darbus dar reikia padaryti po žvalgybininkų įspėjimų? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 13 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šiandien per piet Lietuvoje sutriko banko Svedbank veikla. Daliai vartotojų nepavyksta prisijungti prie programėlės ir interneto banko. Svedbank komunikacijos vadovė Asta Narkutė BNS patvirtino, kad šiuo metu galimi laikini sutrikimai jungiantis prie Svedbank programėlės ir interneto banko. Anot jos bankas deda pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašo už nepatogumus. Jungtinių valstybių senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojimam apeiti Maskvos ir naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą. Be to sankcijos leistų Jungtinių valstybių prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekėms iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką.
2: Prezidentas Zelenskis viską mato Ukrainoje, o Vladimiras Putinas Maskvoje. Manau, kad Lindsey Grahamas irgi viską mato ir didžiuojasi tuo, ką padarė. Nes dabar Vladimirui Putinui parodome, kad jis nelaimės karo ir kad metas ateiti prie derybų stalo dėl taikos. Rusijos ekonomika, kuri jau ir taip kone ant kelių, bus dar labiau pakirsta, nes dabar negaus pajamų iš naftos ir dujų. Šios triuškinančios sankcijos ir muitai sustabdys visus, kurie prisideda prie žudikiško, nusikalstamo agresijos. Jos karo prieš laisvos drąsius žmonės. O Ukrainos žmonėms sakome, mes su jumis, mes jūs palaikome ir duosime jums reikalingos ginkluotės.
1: Jungtinių valstybių senatorius demokratas Richardas Blumenthalas. Ispanija nuo šeštadienio vidurnakčio laikinai tikrins iš Italijos atvykstančius keliautojus. Taip Madridas atsako į Romos sprendimą po migrantų antplūdžio į Seutą Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, besiribojančią su Maroku. Liepos pabaigoje čia per trumpą laiką pateko 10 000 migrantų. Patikrinimai galios iki rugsėjo 7-osios, o Ispanija grasina atsakomusiomis priemonėmis, jei Italija jų neatšauks. Per migrantų antplūdį į Seutą Maroko žmogaus teisų organizacijų duomenėmis žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir renginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas.
3: Trukdžių mastas intensyvėja, tų šaltinių Kaliningrado srityje atsiranda vis daugiau. Skleidžiant trukdžius, sumažinti trukdį neįmanoma, tai bus tik daugiau trukdžių. Apie išvengimą reikėtų kalbėti jau imtuvo pusėje, kad imtuvas galėtų naudotis kitų palydovinių navigacinių sistemų žvaigždynus, kad imtuvai galėtų naudoti kelis dažnius skirtus navigacijai ir Klaipėdos uosto CRPA antenos, kurios įgalina kabutėse išjungti signalus, kurie trikdo GPS ryšį. Tų priemonių yra, bet jos daugiau orientuotos į vartotojo pusę.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir renginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas. Dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrėžtumo ar Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalo trikdžių atvykti nesiryžo. Šiuo metu Vilniuje apie 17, Kaune 19, Panevėžyje 18, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-12 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, pietvakarų 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12. Vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj diena nepastovi debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 13 valandų 5 minutės.
0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.

Sveiki, mėly bičiuliai. Atrodo, atostogų lyg nebūta. Po poros savaičių lietuviškame kaime prie lietuviško ežero teko vėl grįžti į miestą, vėl kipti į darbus, paleisti savo paties muzikos albumą ir vėl imti galvoti temas mano mylimoms, pakartoti ir kito laiko laidoms. Bet visi, kurie grįžta po atostogų į miestą, nuo Liepto į Geležinio Vilko gatvės kamščius, nuo pievų dūzgesio prie savitarnos kasų, įtariu išgyvena panašų gilaus liūdesio jausmą. Portugalai netgi turi sugalvoję šiam jausmui žodį – saudade. Ir jausmą, kai norisi viską mesti ir pabėgti. Nuo kamščių, nuo industrijos, nuo artėjančių rugsėjo pirmųjų, nuo mokesčių, nuo draugų, kartais ir nuo šeimos. Pabėgimas. Šios jau į pabaigą besiritančios vasaros tema. Pabėgimas arba dainos albumai gimė pabėgus. Atostogaujant ar netgi emigravus suvis. Laidos ašis tai kontrastas tarp to, ko muzikantai tikėjosi išvykdami, pavyzdžiui, poilsio, ramybės ar tiesiog pigesnio pragyvenimo mažesnių mokesčių ir to, ką iš tikrųjų gavo. Gavo gaisrus, vagystės, areštus, iširusias grupes ir pasaulinius hitus. Nes reikalas tas, kad kuriantis žmogus negali pabėgti. Kai pagalvoji, štai pailsėsiu nuo kūrybos kur nors, būtinai ima ir gimsta kokia nors nauja daina. O kai galvoji, išvyksiu ir sukursiu kažką genialaus, įvyksta kas nors absoliučiai neplanuoto. Pirmieji sąraše. Tik nuostabų albumą išleidė legendiniai The Rolling Stones, kurie 1971 metais nusprendė pabėgti iš Didžiosios Britanijos arba ne iš, o nuo britiškų mokesčių į Prancūzijos pajūrio vilą. O ten

Rolling Stones prisiminiau, nes tai, kas nutiko 1971 metais, yra bene garsiausias klasikinis pabėgimo nuo mokesčių pavyzdys roko istorijoje. 71 metais grupė paliko Didžiąją Britaniją ir apsigyveno pietų Prancūzijos viloje Nelkot, kur tikėjosi šiaip tiesiog prabangiai pagyventi, atsipalaiduoti, pavartoti kvaišalų be konsteblių įsikišimo. Reikalas tas, kad anuomet Britanijoje didžiausi pelnai buvo labai žiauriai apmokestinti, net 98%. Tai buvo vadinamoji super tax, super mokesčių politika. Iki 71 pavasario Rolling Stones jau buvo išleidę pinigus, kuriuos privalėjo sumokėti kaip mokesčius ir Didžiąją Britaniją paliko anksčiau, nei vyriausybė spėjo konfiskuoti jų turtą. Pabėgo, persikėlė per kanalą, kitaip sakant. Mikas Jaggeris su nauja žmona Bianca įsikūrė Paryžiuje, o gitaristas Keithas Richardsas išsinuomojo Nelkot vilą Villefranche-sur-Mer netoli Nicos. Ir būtent jo rūsys Nelkot viloje virto improvizuota studija, pasitelkus mobilų į grupės įrašų furgoną. Ir, reikia pripažinti, taipogi tikrų kvaišalų sandėlių, į kurį užsukdavo ir rolingų prieteliai, pavyzdžiui, Jonas Lennonas, rašytojas Williamas S.

Kitas legendinis pabėgimas irgi susijęs su Seru Britu, kuris taipogi neseniai išleido naują albumą. Kalbu apie bitlą Serą Polą McCartney. Kai jis 73-aisiais praėjusio šimtmečio metais ieškojo vietos, kur įrašyti naują albumą Band on the Run, pabėganti pabėgusi grupė, pademonstravo išskirtinį naivumą ir iš visų pasaulio vietų pasirinko Lagosą Nigerijoje. Pamaniau, kad įrašams būtų neblogai išvykti iš šalies, tad pasiteiravau EMI kompanijos, kur dar pasaulyje jie turi savo studijų. Jų būta išties nuostabiose šalyse. Ir aš pagalvojau, Lagosas, Afrika, ritmai. O taip, nes afrikietiška muzika man visada patiko, pasakojo McCartney. Pati idėja vykti į Lagosą iš pradžių kilo tiesiog norint kiek pasilinksminti, nes Londone įrašinėti netroškų. Norėjusi ištrūkti, o EMI studijų buvo išsibarstę po visą pasaulį, net ir komunistinėje Kinijoje. Tačiau pastaroji buvo pernelyg toli, tad nusprendėme traukti į Lagosą. Juk ten bus šilta ir saulėta, ar ne? Tikėjomės, kad tai bus pasakiška atostogų kryptis. Bet tai kraštas, kuriame siaučia musonai. Pataikėme pačioje liūčių sezono pabaigoje, tad nuolatos dūko tropinės audros. Be to, nuolat dingdavo elektra ir knibždėjo galybė visokiausių vabzdžių ir roplių. Maža to, važiavome ten ketindami pasikviesti ir vietinių muzikantų, galvojome įtraukti afrikietiškų pučiamųjų, būgnų ir panašiai. Tačiau kai atvykome, ėmėme dairytis ir stebėti vietinės grupes, po dienos ar dviejų prie mūsų priejo toks vienas vyras vardu Fela Kuti. Ir rėžė, jūs bandote pavogti juodavodžių muzikantų muziką. Tai prasidėjo garsusis McCartney ir Nigerijos afrobito legendos Fela Kuti konfliktas. Tačiau net ne tai buvo baisiausia. Mieste siautė choleros protrūkis, o galiausiai McCartney buvo užpultas peiliais ginkluotų banditų. Jie ne tik atėmė pinigus, bet ir kasetes su naujų dainų demonstracinėmis versijomis, juodrašiais, todėl Polui teko dainas atkurti iš atminties. Visas iš naujo. O toks pabėgimas atostogų. Reikia galvoti, kur bėgi. Polas McCartney ir jo legendinis albumas Band on the Run.

Netrukus prieisime prie lietuviškos muzikos, bet kol kas dar viena roko legenda ir vienas, na, turbūt galima sakyti, laimingiausių arba sėkmingiausių pabėgimų. Pabėgimai šios pakartot tema. Davidas Bowie, stiliaus, muzikos, mados ikona, vienas įtakingiausių visų laikų muzikantų ir, kaip ir daugybė, garsiausių kentėjas nuo priklausomybių. 70-tinių viduryje Los Andželė Bowie buvo, galima drąsiai sakyti, pasiekęs dugną. Visiškai išsekęs nuo nesibaigiančių vakarėlių ir narkotikų, vėliau beje prisipažinęs, kad iš to dešimtmečio neprisimena ištisų metų, jie tiesiog prapuolė, paskendė kvaišalų migloje. Na, pavyzdžiui, 1975-76 jis filmavosi filme The Man Who Fell to Earth, žmogus, kuris nukrito į žemę, ir vėliau sakė, daręs tai visiškai nesąmoningai, neprisimenas nei akimirkos iš tų filmavimų. Reikėjo kažką keisti. Ir būtent norėdamas išsigelbėti ir pabėgti nuo destruktyvios garsenybių aplinkos, Bowie emigravo, pabėgo į tuometinį vakarų Berlyną. Priešingai negu kiti minėtieji, negu McCartney's ar Stones, jis neieškojo šilumos pajūry, neieškojo prabangių vilų, bet šaltame, atšiauriame mieste, tiesiai prie Berlyno sienos, jis rado anonimiškumą ir ilgai ieškotą ramybę. Ir būtent ten ir tada gimė jo garsioji Berlyno trilogija. Įtakingieji albumai Low, Heroes ir Lodger. Ir aišku, legendinė daina Heroes apie du įsimylėjėlius, kurios skiria Berlyno sieną. Davidas Bowie.

0: nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
2: Pasaulyje šiaip tiek baisių dalykų vyksta, kai tu matai šitus dalykus, tu labai nori saugo tą žemės kampelį, kuriame gyveni, kad, nežinau, žmonėm, kuriuos pažįsti, netektų su tuo susidurti tiesiog.
3: Per Lietuvą pasaraisiais metais nusirito protestų banga. Alytuje, jų prieš akyje, buvo moksleiviai ir teatro aktoriai.
4: Aš kadangi sutikau su viskuo, tai aš buvau labai geras draugas visiems. Bet ar visą laiką sutikimas yra įmanomas? Čia klausimas.
3: Į pažintį su jais radio dokumentika kviečia sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
5: LRT radio laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
6: Pakartot.
7: Jeigu tik dabar įsijungiate, priminsiu čia po atostogų sugrįžęs Pakartot. Pabėgimas šios jau į pabaigą besiritančios vasaros tema. Pabėgimas arba dainos ir albumai gimė pabėgus. Na, o šis laidos yra kontrastas tarp to, ko muzikantai tikėjosi pabėgdami arba išvykdami poilsio ir ką iš tikrųjų gavo. Lietuviškas akcentas pabėgimo temoje yra Nidos fenomenas. Nida Lietuvos muzikos istorijoje nėra tiesiog kurortas ar kažkokia paprasta atostogų kryptis. Tai savotiška muzikantų utopija, atskira respublika, meka, turinti ir savo himnus, legendas ir nepakartojama aura. Nida yra pabėgimo simbolis, atotrūkio nuo likusio pasaulio, nuo kasdienybės simbolis. Nidos muzikinio mito pradžia, na, turbūt galima laikyti 71 praėjusio šimtmečio metų Algirdo Aramino filmą Maža išpažintis. Ir būtent tame filme Vytautas Kernagis, dar jaunutis Kernagis, suvaidino maištaujantį gitarą brazdinantį jaunuolį Beną. Nida šiame filme tapo laisvės, jaunystės ir pabėgimo nuo sovietinės sistemos rėmų simbolio. Frazė Benai plaukėm į Nidą įaugo į tautos kraują. 1994 metais ši filmo frazė virto realybė, muzikinė realybė. Prasidėjo legendinis Nidos festivalis su didžiuoju koncertu, kuris ilgainiui ir buvo pavadintas Benai plaukėm į Nidą. Visos žvaigždės 94-ųjų Nida. Gintaro Zdebskio žodžiai, Ovidijaus Vyšniausko muzika, daina, kurią atliko Stasys Povilaitis, Rosita Čivilytė, Neda Malūnavičiūtė, Ovidijus Vyšniauskas, Gytis Paškevičius, Arina Borunova, arba tiesiog Arina, Povilas Meškėla ir dar visiškai jaunas Marijonas Mikuta.

Benai plaukėme į Nidą arba Nidos festivalis muzikantams nebuvo šiaip koncertas. Tai buvo kasmetinė, jeigu taip galima sakyti, piligriminė kelionė. Čia atvykę kūrėjai nusimesdavo žvaigždžių kaukės, o naktiniai pasidainavimai ant kopų trukdavo iki pat ryto įkvėdami ne vieną naują kūrinį ir netgi albumą. Jeigu Kernagio Benas buvo apie dainuojamąją poeziją, tai Nidos pop muzikos festivalis tapo visiškai kitokiu reiškiniu. Tai buvo laukiniai 90-iniai Lietuvoje. Lietuvos pop muzikos elitas savaitę ar ilgiau tiesiog emigruodavo į Neringą. Ir užkulisiuose sklandė ir tebesklando legendos apie tai, kad vakarėliai po tų koncertų kartais būdavo gerokai audringesni už patį festivalį. Nida tapo uždaru burbulu, kuriame muzikantai jautėsi nevaržomi absoliučiai nieko, nei žiniasklaidos, nei šeimų, nei jokių taisyklių. Tai buvo visiškas, kartais ir labai dekadentiškas, pabėgimas nuo besikūrenčios laukinio kapitalizmo realybės likusiame žemyne arba likusioje Lietuvoje. Festivalio sumanytojai ir organizatoriai Arūnas Valinskas bei Haroldas Mackevičius. Beje, būtent šiemet dėja buvo paskelbta, kad festivalis yra stabdomas. Puiki pabėgimo daina yra Pelenų su Česlovu Gabaliu gabalas. Su Česlovu Gabaliu gabalas, taip netyčia susidėliojo žodžiai, mums pakeliui. Iš 2004 metų rinkinio Benai plaukėm į Nidą, taigi lietuviškas pabėgimo simbolis Nidos festivalis.

Kadangi pakartot stengiasi užkabinti visus įmanomus žanrus, laikotarpius ir į muziką pažvelgti plačiau, štai vienas pabėgimas, galbūt garsiausias pabėgimas iš klasikos pasaulio. Frederiko Šopeno Lietaus lašų preliudas arba preliudas opus 28, numeris 15 des dur. Tai turbūt yra pati geriausia klasikinės muzikos istorijoje sugadintų atostogų istorija. 1838 metais Šopenas kartu su savo mylimąja rašytoja George Sand išvyko žiemoti į Maljorką, tikėdamiesi, kad švelnus klimatas pataisys silpną kompozitoriaus sveikatą. 1837-47 tą dešimtmetį 19 šimtmečio jis draugavo su prancūzė rašytoja George Sand. Vietoje saulės spindulių pora gavo nuolatinį stingdantį lietų, vietinius gyventojus, kurie į juos žiūrėjo kaip į, na, pasipūtusius atvykėlius dendžius, žiūrėjo priešiškai, ir užsidaręs šaltoje vienuolyno celėje, klausydamasis į stogą barbenančio lietaus, Šopenas sukūrė šį melancholišką, neabejotinai genialų etiudą. Sulaukusi 39 metų silpnos sveikatos, Šopeną galiausiai palaužė plaučių tuberkuliozė. Kas žino, gal prie to bent kažkiek prisidėjo ir ši nevykusi išvyka su mylimąja į Maljorką. Taigi, Frederikas Šopenas.

Prieš kelias savaitės iškilus ir puikus vertėjas Laimantas Jonušys man socialiniuose tinkluose švelniai paprikaištavo, kad, na, nekalbėdamas apie lietuvius, dėmesį skiriu šioje laidoje vien Amerikos, vien JAV ir Didžiosios Britanijos muzikantams. Tad Chopino kūrinį aš noriu dedikuoti Laimantui, primindamas visiems, kad savo LRT klasikos laidoje Kitas laikas labai noriai, godžiai kalbu apie pačių įvairiausių šalių ir tautų muziką. Ne tik akademinę, džiazo, eksperimentinę, bliuzo pasaulio, tai vadinama world muzika ir taip toliau ir panašiai. Patikėkite, nuo Kinijos iki Skandinavijos, nuo įvairiausių tautelių Afrikoje iki, nežinau, muzika gimusia už poliarinio rato, kaimynų lenkų, estų, latvių ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu kalbame apie pop kultūrą, roko, pop muzikos istoriją, na, ponai ir ponios, turime sukandę dantis pripažinti neginčiamą faktą. Šios muzikos lopšys yra JAV ir Didžioji Britanija. Kaip opera turi savo kanoną, standartus ir kalbas, taip ir pop muzikos pasaulyje madas. Visą diktavo ir tebediktuoja JAV ir Didžioji Britanija. Didžiausia pasaulyje ir didžiausia Europoje muzikos rinkos. Aišku, kalbėdamas apie pabėgimus, aš galėčiau priminti ir, na, pavyzdžiui, tragiškai skaudų puikios prancūzų grupės Noir Désir, lyderio Bertrano Kanta pabėgimą į Vilnių pas mylimąją, aktorę Marie Trintignant, kuris baigėsi, na, turbūt visi žinote, tragiškai žmogžudystę. Bet jeigu jau tęstume prancūzišką akcentą, temą, labiau aš norėčiau pabrėžti, priminti šiemet šimtmetį švenčiančio Milso Deiviso atvejį. Tai atvejis, kai kultūros susiliečia ir persilieja. Milsas Deivisas dažnai pabėgdavo iš Amerikos į Paryžių, kaip ir daugybė džiazo atlikėjų, nevertintų tėvynėje ir iš čia, pavyzdžiui, fenomenaliai stipri Danijos džiazo scena. Nepaisant Milso talento, namuose Amerikoje jis susidurdavo su nuolatine rasinė diskriminacija, o Paryžiuje buvo sutinkamas kaip, na, tikras genijus ir kultūros elito atstovas. Vieno tokio pabėgimo metu, 57-aisiais praėjusio šimtmečio metais, prancūzų režisierius, kino režisierius Louis Malle paprašė Milso sukurti muziką filmui Ascenso pour l'échafaud. Atsiprašau, jei ne visai taisyklingai tariu, prancūzų kalba nėra kalba, kurią moku ir valdau. Liftas į ešafotą, taip vadinosi šis filmas. Milsas Deivisas su vietiniais prancūzų muzikantais be jokių repeticijų užsidarė studijoje ir visą garso takelį tiesiog improvizavo vieną naktį, būtent vieną naktį, stebėdamas filmo scenas ekrane. Taip ir gimė garso takelis. Anksčiau niekas taip garso takelių nebuvo kūręs ir dabar tai visuotinai pripažįstamas kino muzikos šedevras. Prisiminkime Milsą Deivisą ir garso takelį prancūzų kino juostai Liftas į ešafotą.

1982 metais The Police buvo viena populiariausių grupių pasaulyje su Stingu priešaky, viena didžiausių grupių pasaulyje, bet jau tada grupės narių santykiai buvo, na, pasakyti prasti, yra per švelnu, tragiški. Bandydami atsiriboti nuo spaudos, nuo visokiausių gandų, nuo to, kas nutekėdavo į spaudą iš jų santykių ir įrašyti naują albumą, jie išvyko į egzotišką Karibų salą Montserratą ir į ten esančią Air Studios studiją. Nors aplinka priminė rojų, studijoje virė tikras pragaras. Stingas, Stuartas Koplandas ir Andy Summersas nuolat pykosi, riejosi, kelis kartus vos nesusimušė ir netgi įrašinėjo savo partijas visi skirtinguose kambariuose, kad tik nereikėtų matytis ir bendrauti. Didysis paradoksas ir, na, šios istorijos pamoka yra tas, kad iš šios atogražų izoliacijos, iš šių pykčių, gimė didžiausias jų karjeros hitas, viena gražiausių, turbūt, roko istorijoje dainų Every Breath You Take ir puikus albumas Synchronicity. Tiesa, paskutinis The Police albumas, po jo grupė iširo.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Draugystė veža kviečia į pokalbį su įtraukio šokio praktike Asociacijos įtraukties akademija įkūrėja Ieva Kvaselytė. Nuo darbo su žmonėmis turinčiais negalę Norvegijoje iki įtraukio šokio praktikų Kostarikoje ir Europoje apie kelią, kuris pakeitė jos gyvenimą. Pokalbis LRT radio eteryje šiandien 16:30.

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Priminsiu čia pakartot. Pabėgimas, šios jau į pabaigą besiritančios vasaros tema pabėgimas, arba dainos ir albumai gimė pabėgus, ar bandant pabėgti. Kitaip tariant, tai kontrastas tarp to, ko muzikantai tikėjosi pabėgdami, išvykdami, pavyzdžiui, poilsio, ramybės ar tiesiog kažkokio pigesnio pragyvenimo, mažesnių mokesčių ir to, ką iš tikrųjų gavo. Kalbant apie šiuolaikinę pastarųjų kelių dešimtmečių muziką, man asmeniškai vienas gražiausių pabėgimų arba pabėgimo istorijų yra Tulo Justino Vernono istorija, na, geriau žinomo Bon Iver slapyvardžių. 2006 metais šiam žmogui viskas sugriuvo vienu metu. Jis išsiskyrė su mylima mergina, iširojo tuometinė grupė ir dar prie viso šito jis susirgo mononukleozė. Ir besistengdamas nuo visko pabėgti, jis viduržymį užsidarė atokioje tėvo medžioklės lūšnoje Viskonsino miškuose, be jokių patogumų. Ten jis planavo tiesiog, na, pakapoti malkas, pagulėti prie židinio, atsigauti, bet galiausiai vienas pats į savo laptopą, į savo kompiuterį, nusivežęs vieną vienintelį mikrofoną ir gitarą, įrašė vieną gražiausių 21 amžiaus indie folk muzikos albumų. Albumą pavadinta For Emma Forever Ago. Albumą, kuris, na, pradėjo, galima sakyti, atskirą muzikos kryptį, tapo naujos daugiabalsės melancholijos mados šaukliu. O pats Bon Iver vienu madingiausių šiuolaikinių kūrėjų. Man tas albumas netgi gražesnis už visus vėlesnius šio žmogaus eksperimentus, dar ir todėl, kad jis nenulaižytas profesionalioje studijoje. Bon Iver ten jį įrašė kaip, na, kaip demo, kaip juodraštį ir mane viską vėliau perrašysęs profesionaliai, bet kai tik garso prodiuseriai profesionalai paklausė tų juodraščių, jie patapšnojo jam per petį ir pasakė: žmogau, tokios emocijos jokioje studijoje tu jau nebeužfiksuosi. Taip įrašas kaimo trobelėje virto nuostabiu albumu For Emma Forever Ago, kūrinys iš šio albumo Bon Iver.

Na, neišvengsiu šioje laidoje apie pabėgimus ir garsiausios atostogų Šveicarijoje istorijos. Ji tikrai prašyte prašosi primenama. O gal dar žiūrasis koks muzikos mylėtojas, kuris jos ir nežinojo, tai garsiojo kazino gaisro ir dūmų virš ežero legenda. Viena ikoniškiausių roko istorijų apie tai, kaip sugadinti įrašų planai virto atsitiktiniu šedevru. 71 metų, praėjusio šimtmečio, 71 metų gruodį, britų roko milžinai, tuomet populiarūs Deep Purple, ir dabar populiarūs beje išleidė neseniai irgi galingą naują albumą, atvyko į ramę Montreux vietovę Šveicarijoje, ir jų planas buvo labai paprastas – išsinuomoti mobilią įrašų studiją, tą pačią, kuri beje priklausė Rolling Stones, tiksliau Keithui Richardsui, ir įrašyti naują albumą vietiniame Montreux kazino komplekse. Dieną prieš tai, kai grupė turėjo pradėti dirbti, kazino vyko Franko Zappos ir jo grupės The Mothers of Invention koncertas. Koncerto metu vienas per daug įsijautęs gerbėjas iššovė iš signalinio pistoleto į medines pastato lubas, kilo milžiniškas gaisras ir visas kazino kompleksas sudegė iki pamatų. Deep Purple nariai stebėjo gaisrą iš savo viešbučio kambario kitoje ežero pusėje. Vėjas pūtė dūmus per visą Ženevos ežerą ir būtent šis vaizdas – dūmai virš vandens ir ugnis dangoje – įkvėpė bosistą Rodžerį Gloverį sugalvoti dainos pavadinimą, o vokalistą Janą Gilaną parašyti tekstą, kuriame tiesiog dokumentiškai aprašyta visa šita beprotiška diena, netgi paminėtas dienoje ir pats Frankas Zappa ir jo grupė The Mothers of Invention. Ir Some Stupid with a Flare Gun, kažkoks kvailys su signaliniu pistoletu. Netekę įrašų vietos, muzikantai galiausiai įsikūrė tuščiame, šaltame Grand Hotel viešbutyje, kur koridoriuose išsitiesė laidus ir įrašė albumą, legendinį albumą Machine Head. Ir pačią Smoke on the Water dainą su bene labiausiai atpažįstamu gitaros rifu visoje roko istorijoje. Smoke on the Water – dūmai virš vandens.

Na, o pakartot pabaigai lietuviškas albumas, kurio negalėjo nebūti šioje laidoje, nes pats jo pavadinimas ir yra šios laidos temos pavadinimas – Pabėgimas. Tai pirmasis Andriaus Mamontovo solinis albumas, kurį atlikėjas, kūrėjas, dainų autorius įrašė visiškai vienas 95-ųjų vasarą. 95-ųjų vasarą, reikia pasakyti, grupė Foje buvo savo populiarumo viršūnėje, nors iki legendinio kolektyvo išsiskyrimo buvo likę vos porą metų, bet tada niekas dar to net neįtarė. Akivaizdu, kad grupės viduje jau būta trinties ir Andriui Mamontovui reikėjo laisvės, reikėjo erdvės, tad jis nusprendė padaryti pauzę, savotiškai pabėgti nuo grupės šurmulio. Tai yra idealus lietuviškas pavyzdys šiai laidai, rodantis, kad kartais geriausias atokvėpis muzikantų yra ne kažkoks gulėjimas paplūdimyje, ne kvaišalų pilna vila, o užsidarimas vienam su savo instrumentais. Vienam, nes Andrius Mamontovas viską šiame albume įrašė vienas pats nuo A iki Z, tik mušamosius, gitaras, bosus, taip toliau. Beje, pabėgimo užuomazgos siekia dar 1988 vasarį, kai Andrius dar tarnavo sovietinėje kariuomenėje. Štai ištrauka iš jo dienoraščio. 88 vasaris. Prisiminiau, kai pernai buvau pabėgęs dienai, kad pamatyčiau filmą Kažkas atsitiko. Prisiminiau traukinio garsą už ligoninės lango. Prisiminiau savo atspindį dulkėtame naktinio traukinio lange. Jaučiu, kad manyje jau yra nauja daina apie traukinį ir pabėgimą. Jau žinau, kad albumas vadinsis Pabėgimas. Taip ir yra. Man norisi pabėgti nuo savęs tokio, koks esu grupėje Foje, atrasti naujų spalvų. Tik reikės užrašyti ne Andrius Mamontovas, o Andriaus Mamontovo, kad išeitų Andriaus Mamontovo Pabėgimas. 1995 birželis, tie patys dienoraščiai. Labai dažnai toks pabėgimas nuo grupės, solinės karjeros pradžia, reiškia dėja ir grupės pabaiga. Taip nutiko ir šiuo atveju. Išleidę paskutinį albumą ir surengę vieną įspūdingiausių koncertinių turų mūsų šalies istorijoje, Foje netrukus išsiskirstė. Čia buvo Pakartot, į kurią tikiuosi ir jums buvo šią valandėlę smagu pabėgti. Laida, kurios tema šį kartą Pabėgimas arba dainos albumai gimę Pabėgus. Turiu priminti apie LRT radioteką, kur taipogi galima pabėgti ir lengvai rasti bet kurią LRT, LRT radio, LRT opuso laidą ir pasiklausyti iš bet kokio jums mielo įrenginio bet kokiu metu. Dar noriu panonsuoti gerąją žinę. Sakau gerąją žinę, nes netrukus LRT radio eteryje žinios, o vėliau mažoji studija. Bet mano geroji žinia, nuo rugsėjo Pakartot ne tik.

šeštadieniais įprastų laikų po 1 valandos žinių dieną, bet ir trečiadieniais nuo 15 valandos. Taigi burtažodis pakartot vis stipriau veikia. Likite su LRT radiju ir sudiev.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Bulgarijoje netoli sienos su Rumunija sprogo iš Rumunijos įskridęs dronas. Incidentas įvyko prie Kardamo pasienio perėjos vos už kilometro nuo Transbalkanų dujotiekio infrastruktūros. Aukų išvengta, tačiau įvykis kelia susirūpinimą dėl saugumo regione. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubiosios medicinos pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eilės ir pagreitinti skubiosios pagalbos suteikimą. Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė teigia, kad išplėstinės praktikos slaugytojai yra kompetentingi ir gebės profesionaliai atlikti savo darbą.
2: Kas 5 metus turi specialistai visi kelti kvalifikaciją dirbantis skubiosios medicinos pagalbos skyrius. Lygiai taip pat slaugytojai dirbantis skubiosios pagalbos skyriuose turi išmanyti pacientų rūšiavimą ir priskirimą kategorijų. Išplėstinės praktikos slaugytojai visų pirma yra jau magistro studijas baigę specialistai. Tai jų kompetencijos yra visiškai kitokios ir žymiai platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 išplėstinės praktikos slaugytojų šakos. Viena iš jų yra skubiosios medicinos pagalbos išplėstinės praktikos slaugytojas ir jie gali dirbti tam tikrais atvejais tiek savarankiškai, tiek žinoma komandoje su kitais specialistais.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė. Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė sako, kad šis ministerijos sprendimas vertinamas teigiamai.
3: Mūsų organizacija palaiko ir teigiamai vertina sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą suteikti daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams skubios pagalbos skyriuje. Taip, dirbau centro poliklinikoje ir pas mus irgi yra išplėstinės praktikos slaugytoja pagal šeimos gydytojų kompetenciją. Žinokit, tikrai jinai daug daugiau gali dirbti savarankiškai. Priima pati sprendimus. Jinai priima pacientus pati, aišku, savo kompetencijos ir žinių ribose.
1: Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė. Ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota per 600 tūkstančių pacientų apsilankimų ir suteikta beveik 1,5 milijono paslaugų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė 3 mažiau vaikų nei pernai, praneša Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8300 Lietuvoje gimusių vaikų, kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12600. Šiemet gimė šiek tiek daugiau berniukų nei mergaičių. Daugiausia vaikų registruota Vilniuje. Europos komisija ragina Meta ir TikTok ryžtingiau kovoti su dezinformacija krizių metu. Po migrantų antplūdžio Ceutoje pabrėžime, kad socialiniuose tinkluose pasklidę melagingi gandai galėjo paskatinti 10 000 žmonių kirsti sieną. ES žada stiprinti stebėseną ir bendradarbiavimas su platformomis, o incidentas įvardymas kaip išbandymas bloko saugumui ir atsparumui dezinformacijai. Šiandien sutrikus Swedbank programėlės ir interneto banko veiklai bendrovė skelbė, jog trikdžiai pašalinti. Anksčiau bankas pranešė, jog buvo galimi sutrikimai jungiantis prie Swedbank programėlės ir interneto banko svetainės. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro plitimą Prancūzijos pietryčiuose. Ugnis nuniokojo daugiau kaip 6000 hektarų, sunaikino 10 pastatų ir privertė 1000 žmonių evakuotis. Nors plitimas suvaldytas, gaisras dar nėra visiškai išgesintas, o regione išlieka didelis gaisrų pavojus. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune bei Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje taip pat 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 14 valandų 5 minutės.

Malonus klausytojai, čia jūsų ištikima palydovė Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite tradicinę šeštadienio valandėlę.

0: Kasmet rugpjūčio mėnuo mūsų studijos atostogų metas. Kartojame ankstesnės laidas ar jų fragmentus. Viskas parinkta ir sudėliota taip, kad vasarojantis klausytojas gautų mažumėlę dvasinio peno ir nebūtų pernelyg apsunkintas, atitrauktas nuo natūralių vasaros malonumų. Pati mažoji studija labai vertina ir nuolat tęsi gyvus teminius pokalbius su išmintingais draugais, dvasinio gyvenimo įkvėpėjais ir palaikytojais. Ne visažiniais orakulais ir neklystančiais mokytojais, bet tikėjimo bendrakeleiviais, besidalijančiais savo patirtimi ir įžvalgomis, o kartais draugai ieškantys atsakymų, abejojančiais, nutylančiais, kai atsimušamai paslapti. Kaip žinia, tų paslapčių tikėjimo kelyje ne viena, pradedant pačiu žmogumi ir baigiant didžiąją paslaptimi, kuri visada liks lyg rūke, tik apgraibomis, nedrąsiai. Tokiu mūsų studijos nepamirštamu balsu prieš 30 metus buvo kunigas Česlovas Kavaliauskas, prakalbinęs daugybę žmonių, netgi tų, kurie buvo toli nuo bažnyčios ir tikėjimo tradicijos. Deja, po kelių metų šis ypatingas kunigas iškeliavo amžinybėn. Dar ilgai klausėmės jo paliktų įrašų. Paskui atėjo malonusis tėvas Antanas Saulaitis. Gal 20 metų kiekvieną šeštadienį prabildavęs vis kita tema ir stebinęs savo talentu painius ir prieštaringus dalykus išversti į švelnę draugingą žmonių kalbą. Tėvo Antano netekome pernai prieš pat Velykas. Studijos archyve keli šimtai jo nuostabių pasakojimų. Kitą šeštadienį rugpjūčio 15 per žolinę mūsų tradicinė programa vėl bus skirta tėvo Antano pasakojimams. O ši valandėlė sudaryta iš pokalbių su dar vienu mūsų studijos draugu kunigu. Tai Mozė Mitkevičius, Vilniaus katedros vikaras, prieš keletą metų popiežiškajame Švento Grigaliaus universitete baigęs biblinės teologijos studijas ir įgyjęs daktaro laipsnį. Kunigas Mozė mūsų laidose yra pamokslavęs, komentavęs tikėjimo tiesas ir šventojo rašto ištraukas, bet daugiausia dėmesio jis skiria apaštalui Pauliui. Šis krikščionybės genijus buvo jo biblinių studijų centre, o ir šiaip sunku atsispirti Pauliaus svoriui, žavesiui, žmogiškumui. Taigi toliau ir klausysimės šešių pokalbių apie apaštalą Paulių. Ir žinoma, pradėti reikia nuo pradžių pradžios. Nuo to, kaip saugęs izraelitas ir fariziejus, dargi krikščionių priešas Saulius iš Tarso, visai neplanuotai vieną dieną pats tampa Kristaus mokiniu, įgyja Pauliaus vardą ir pašaukimą nešti evangeliją.
1: Paulius iki sausio 25-osios, taip apibendrinant, tai galima pasakyti, yra trijų kultūrų žmogus. Graikas pagal tokį mąstymą, daugiau nes Tarsas, būtent miestas garsėjo kaip filosofų miestas, turbūt ne viena filosofų mokykla ir sofistai ypač garsiausi ten, bet ne vien jie ir jis turbūt užaugo gal kažkokių taip, kaip įsivaizduotume, filosofinių mokyklų jis nelankė, bet vis tiek miestas turėjo alsuoti visom tom filosofiniam idėjom, disputais, aikštėse, žodžiu, kad va, ta oratoriaus, filosofo persona jame irgi turbūt kažkaip tai įsiskverbė ir persisunkęs buvo to labai natūraliai, be jokių netgi mokslų. Aišku, jis yra žydas, gimęs žydų šeimoj ir diasporoj gal netgi, sakyčiau, žydai yra uolesni negu savo gimtinėje. Ir Paulius mini, kad labai uoliai laikėsi visų protėvių ten papročių. Ir buvo uolus fariziejus, tai reiškia laikėsi labai aiškiai įstatymo tiksliai iki smulkmenų. Ir šalia to jis yra, aišku, romėnas, turi pilietybę Romos. Bet turbūt jam būdinga ir jo mąstyme laiškuose tas atsispindi tokia, sakyčiau, teisinė romėnų mąstysena. Tai jis yra labai logiškas. Na ir va toks Paulius Tarse, bet taip pat jis išeina mokslus jau prie Gamalėlio kojų, kaip jis įvardina Jeruzalėj, tuo metu aukščiausio lygio rabinų mokykla. Tai puikiai tas atsispindi ir jo laiškuose, kad jisai geba aiškinti Senąjį testamentą, interpretuoti jį. Žodžiu, kad visa tai jam yra tokia savita terpė. Jis absoliučiai išmanė raštus, gebėjo taikyti visas taisyklės raštų interpretavimui ir tam reikėjo labai

0: ar keliavo, ar kaip, ką galim pasakyti apie tai?
1: Na, pirmiausia, tai aišku, domėjosi, bet man atrodo, kad gal tuo metu visiems tas toks bendras domėjimasis, tarkim, poezija, lotynų ar graikų, retorikos irgi kaip pradžiamoksliai, Aristotelio gramatika, ir ypač galvojant apie tai, kad Paulius Tarse gimęs ir užaugęs, tai yra diaspora, ir diasporos žydai visais laikais stengiasi savo vaikams suteikti, nu, kiek įmanoma, didesnį pranašumą vietinių atžvilgių. Ir tas pirmiausia per išsilavinimą turėjo reikštis. Tai konkrečiai kokią mokyklą lankė Paulius, tai, nu, niekur nėra užfiksuota, bet panašu, kad jis turėjo tą pradinį labai gerą išsilavinimą.
0: Jis save pats vadina fariziejum, tu sakė, kad jo atsiskleidžia tas visur raštų išmanimas. O kur dar, kur mes dar matom Paulių kaip fariziejų laiškuose? Kas dar yra? Kur įstatymo tas turbūt begalinis toks, nu, sureikšminimas, akcentavimas visur?
1: Fariziejų judėjimas, jisai ir yra jo esminė turbūt idėja per įstatymą, per uolų įstatymo vykdymą palaikyti santykį su Dievu. Tai Paulius pats save įvardina uoliu fariziejumi. Tai vat jis toks yra fariziejus ir visa tai jo pastangomis. Tai va, ir iš kur tos pastangos, aišku, kad auklėjimas turėjo būti religinė prasme labai palankus visam tam ir kad jis nuolat tą praktikavo, turbūt jo šeimoje tas buvo nuolat praktikuojama. Ir kitas dalykas, gal netgi sakyčiau, čia jau ateinant labiau prie to Pauliaus vadinamo atsivertimo, kad tas fariziejaus uolumas, jisai nebuvo nubrauktas. Tiesiog va, tas įstatymo tobulas išsipildymas, staiga Paulius jį atrado ir suvokė, kad visa tai telpa Jėzuje Kristuje ir kad būtent jame tobulai ir išsipildo.
0: O dabar jo akcijos tos prieš krikščionis į Damaską buvo siunčiamas, jo dalyvavimas, galim sakyti, nuo krikščionių, kaip mes sakytume, persiekėjime. Kas čia jo paties pasirinkimas, ar jis tiesiog priklausė kažkokiam ratui, grupiai, kuri buvo, nu, siunčiama, ką galima apie tai pasakyti? Iš kur tas antikrikščioniškumas jo?
1: Aš sakyčiau iš vato uolumo fariziejiško ir... Čia neturėtume jį kažkaip suprast kaip, žodžiu, piktą ant krikščionių ir ketinant išnaikinti krikščionis be priežasties. Jisai gina savo tikėjimą, savo kraitį tikėjimo. Jisai suvokia, kad krikščionybė yra
0: klaida.
1: Yra klaida ir kėsinasi į tą tikrąjį jo tikėjimą. Ne tik jo, bet izraelitų tikėjimą. Tai jisai daugiau vat iš to uolumo, ne iš neapykantos jiems, bet iš troškimo saugoti tikrą tikėjimą. Jam jis yra lobis, jisai jį gina.
0: Ar yra kokių nuo žinių apie kitas tas akcijas, kitų žmonių dalyvavimą? Kaip, kas ten buvo? Ar ten buvo labai platus tas persiekimas? Ar čia tik tai kelių žmonių buvo iniciatyva vykęs? Nežinia nieko.
1: Nežinia, bet mes esam taip įpratę kažkaip mąstyti apie tokį globalų krikščionių persekiojimą, bet manau, kad istorikai jau šiandien pasigirsta tokie balsai, kad tikrai nebuvo tokio masinio krikščionių persekiojimo. Ir čia irgi Paulius, jisai suiminėja anaip tol ne pagonis krikščionis, nors dar tų pagonių turbūt nelabai ir yra, jis taps tuo apaštalu. Bet vat būtent žydų krikščionis, kurie iš esmės tarsi iškraipo jų tikėjimą.

0: Viltis neapgauna, šiais apaštalo Pauliaus laiško žodžiais pernai buvo pavadinta popiežiaus Pranciškaus jubiliejinių metų bulė. O kartu tai buvo tema, kryptis, užuomina, daugybė renginių, susitikimų, pamokslų bei rekolekcijų. Popiežius Pranciškus žodį viltis norėjo siųsti priminti ir Ukrainai, kovojančiai už savo gyvenimą ir laisvę, visai Dievo tautai ir kiekvienam jos nariui. Dabartinė pasaulio situacija ilgisi ir šaukiasi vilties. Kviečia tapti vilties žmonėmis visų sunkumų, problemų ir kentėjimo akivaizdoje. O kas buvo viltis pačiam apaštalui Pauliui? Iš kur ta keista formuluotė? Patikėti viltimi, kai jos nėra, kai beviltiška.
1: Vilties turinys turbūt galėtų evangelinė prasme būti tikėjimas Jėzumi Kristumi.

0: Kristumi. O Pauliui tai labai aiškiai, jis viltį laiko Kristaus arba išganytojo sinonimu. Jam viltis tai yra Kristus. Ir ne vienas iki ir laiškuose tais terminais yra varijuojama Kristaus evangelija, laiškė kolosiečiams. Ta žodė, aišku, perėmė turbūt iš romėnų pasaulio, kuris buvo skirtas ir imperatoriui, ir jo kulto aplinkoj naudojamas, kad štai imperatorius yra tas, kuris išganys, tas, kuris čia kažką naujo atneš, va gražią ateitį. Tai Paulius koreguoja to žodžio vartojimą ir jam suteikia naują prasme, visiškai prilygindamas viltį Kristui.
1: O konkrečiai Paulius, kur nors matyt, jo paties, nu vis tiek atsispindi laiškuose, jo santykis su bendruomenė, jo požiūris, jo uždaviniai toj bendruomenėje, tos bendruomenės elgesys, juk jis ne vienodai kreipiasi, vienose laiškuose jis labai švelnus ir kaip motina sakė, net ten kuriam laiškiais, ten laiškė korintiečiams sakė, kad, o laiškė galatams iškeikė juos, ten gana tokiais čiuršiais terminais, kuriuos ir sunku išversti, tai kur jo viltis, kuris pas pagaliu eina į pražūtį irgi turbūt neblogai suvokdamas, kad koks jo gyvenimo galas yra.
0: Tai Paulius sako, esam išgelbėti viltimi, tai man atrodo, kad jisai čia turi mintį Jėzaus Kristaus įvykį. Ir jau Senojo testamento grinai kontekste, kad Dievas atperka žmoniją arba Jėzus Kristus už mus yra nukryžiuotas. Tai va tas už mus, už visas nuodėmes, na visą tai, ką matom už nuodėmes, įveikia Jėzus Kristus. Tai va jam tai ir yra viltis. Ne mūsų pastangos, ten jau galbūt yra atsiliepimas, mėginimas į Dievo malonę reaguoti. Ir tada galbūt gyventi viltimi reiškia gyventi Jėzumi Kristumi, atrandant santykius su juo. Tai vat galėtų būti toks paraginimas vienai ar kitai bendruomeniai, kur stokojama. Bet tarkim laiškė tesalonikiečiams viltį labai tiesiogiai sieja su prisikėlimo tikrove. Ir tada nenorime, kad būtumėt kaip tie, kurie neturi vilties, kurie neturi Kristaus, kitaip tariant.
1: Užsiminė laiškas tesalonikiečiam ir tą, nu, turės katalogenį tą dėmenį ir amžino gyvenimo, tai čia irgi turbūt irgi įeina į Kristaus tą įvykį ir viltį įeina ir amžinasis gyvenimas, negalėtų neįeiti.
0: Taip, tai viskas susiję Pauliui, bet mes turim viltį ne dėl to, kad prisikelsim kažkada, o Pauliui ir tuo pačiu ir visiems krikščionims turėti viltį, tai reiškia dabar turėti santykį su gyvu Jėzumi Kristumi šventoje dvasioje. Vėl viskas yra persipinę, bet jeigu vat nėra to gyvo santykio dabar, tai tada pasikliauti juo kažkur amžinybėje irgi yra bergžės dalykas.
1: O tai dabar tu jau užsiminėjai karo kontekste, nu gali pasakyti žmogui, kad ten remkis Kristumi, bet sunkus įduobis, gali kažkaip žmonės, kurie atsiduria po bombomis, griuvėsiais ir ar apkasuos, ar dar kur nors nuolatinė įtampo ir viską, tai labai sunku turbūt būtų pasakyti, kad jūsų viltis yra Jėzus Kristus, automatiškai nebent.
0: Galbūt nebūtų sunku, bet labai svarbu nenupiginti, man atrodo, šitoj vietoj, nes viltis Pauliui nėra džiaugsmo būsena, laimės būsena. Viltis yra tiesiog suvokimas, kad Kristaus rankose yra pergalė arba kad Kristus yra pergalė. Ir nepaisant visų karų, nepaisant visų negandų, Pauliaus atveju, nepaisant kalėjimų, tiesiog suvoki, kad nu, paskutinis žodis yra Kristus. Tai va tai yra viltis. Ir dabar kare, ypač kare, aš įsivaizduoju, kad turėti tikrumą, kad aš esu Kristaus pusėje arba kad Kristus yra su mumis, nepaisant vat, viso to siaubo. Tai tas ir duoda turbūt jėgų iš vis neišprotėti, nepalūžti ir nenuleist rankų. Tai tiesiogiai gal ir retas, kuris karys čia galvotų, kad jis dėl Kristaus kovoja ir ar tikrai dėl Kristaus taip jau ryštusi imti ginklą ir rinktis tokį likimą. Bet dėl gyvenimo, dėl laisvės, kame yra ir Kristus. Tai viltis negali nuvilti. Iškiai viltis negali priešingai jai veikti. Tai va tas nenuvilia irgi, ne tai, kad mes čia laimingi, bet va, būtent tas suvokimas, kad Kristus negali veikti kaip antikristus. Arba niekada Dievas neveiks kaip šėtonas. Ir pasikliauti va tokiu Dievu, kuris tada jau čia ir klausimas jau Senojo testamento sąsajų.

kokiu dievu mes pasikliaujam. Dievu, kuris nuolat gelbėja, kuris nuolat savo planą na, ir pažadus duotus išpildo. Tai vat kažkaip net ir matant tą visą tikrovę, čia be irgi Paulius sakys, kad vilėmės tuo, ko nematome. Reiškia, yra kažkokie tikėjimo dalykai. Kristaus tiesiogiai mes juk nematome, taip kaip matė apaštalai, bet mes jį užčiuopiame mūsų veiksmuose, mūsų, nežinau, ir nelaimėse, ir džiaugsmuose visur, kur užčiuopiama meilė iš principo. Tai vat semtis jėgų, suvokiant, kad Kristus yra tikrovė, kuri mus pranoksta ir kad mes visi esam palenkti ir kad pasitikim jo pergalę, tai yra turbūt Pauliui viltis.

0: Pirmajame laiške korintiečiams, tuoj po meilės himno, randame garsųjį apaštalo Pauliaus trejetą, kuris yra daugiau ir amžiniau už viską. Tai tikėjimas, viltis ir meilė. Pradėjome nuo vilties, nes matyti jos labiausiai stokojama šiuo visokeriopai sunkiu ir painiu metu. Dabar aptarkime tikėjimo sąvoką Pauliaus laiškų ir misijos kontekste. Kad ir kaip keista, Biblijoje neturime apibrėžimo, ką laikyti tikėjimu. Gal taisyklės čia ir nereikia, o tikėjimas apima įvairias būsenas bei nuostatas. Ką Paulius savo laiškuose vadina dviem skirtingais terminais – tikėjimu į Kristų ir Kristaus tikėjimu?
1: Mes dažniau galvojam, kad tikėjimas tai yra daugiau turinys, tokios tikėjimo tiesos, į ką mes tikime, katekizmo tokios vat, žinios. O Pauliui tikėjimas yra turbūt įvykis, pats Kristaus įvykis. Ir man atrodo, kad vat, tokio gryno konstrukto, kas yra tikėjimas, ir pas Paulių nerasim. Ir jo laiškuose jis tik sako, tikėjimu į Jėzų Kristų esame išgelbėti. Arba per tikėjimą į Jėzų Kristų malonę mus pasiekia ir gauname Dievo dvasę. Tai vat galbūt turbūt ateina tas tikėjimo, jo samprata tikėjimo iš Seno Testamento ir ypač iš Abraomo. Vat apie jį laiške romiečiams irgi kalbama, kad per tikėjimą jis buvo nuteisintas. Ir tada vat šituo kampu žvelgiant, tai tikėjimas yra pasitikėjimas Dievo planu ir Dievo darbu. Ir kuo daugiau žmogus pasitiki Dievu, jo pažadais, suvokdamas, kad tai nėra tik pažadai, bet yra nu, tikrovė, kurioje Dievas veikia ir per kurią veikia, tai tuo labiau tikintis atsiveria šventai dvasiai. Tai va taip aš sakyčiau, Pauliui yra daugiau pasitikėjimo klausimas. Kristus yra tas, per kurį apreiškiama, kad įstatymo darbai žmogus nepasieks išganimo. Ir apskritai, kad jis jo jokių būdų nepasieks, kad yra grina malonė ir kad ta malonė visų aukščiausių lygių Dievo meilė žmonijai apreiškiama per jo sūnų.
0: O tada įdomu, ar biblistai jau išsprendė tą myslę dėl to termino Kristaus tikėjimas. Ir tu ją ir puikiai žinai graikiškai, kaip jis skamba, kur iki šiol, kiek aš taip jau užtikdavau, tai ir vienaip ir kitaip. Ir ar tai tikėjimas į Kristų, ar tai paties Kristaus tikėjimas? Ir taip nesakyta, rodos, buvo iki galo tas klausimas.
1: Ir ne tik su tikėjimu, man atrodo, ir su kitais terminais. Meilė Kristui, ar meilė Kristaus, Dievo meilė, ar meilė Dievui. Žodžiu, palieka Paulius turbūt nu, vat, galimybę ir vienaip ir kitaip. Bet jeigu mes mastom apie Kristų kaip įsikūnysi žmogų, tai vat jam irgi kaip žmogui reikėjo išpildyti Dievo valią savo gyvenime. Tai vat tas pasitikėjimas arba tikėjimas jam irgi būdingas. Kita vertus, mes suvokiam, kad nu, Dievui kaip ir nereikia tikėti, nes jis yra pats autorius viso to plano. Tai.
0: Bet Paulius nespekuliuoja tą klausimą prigimties ir ten Kristaus žinojimo, ten ir suvokimo, ir ten kaip tas pasiskirsto tą dievybę ir žmogystė jam. Tikras Dievas ir tikras žmogus jam užtenka to.
1: Užtenka ir jis tikrai nespekuliuoja vien dėl to, kad jam svarbiau yra šventosios dvasios veikimas, nuolatinis.
0: Sinoptinių evangelių pradžia, Jėzus tos stebuklų serijos, Jono nėra to dinamijas, tų stebuklų nėra tokių galios darbų, bet yra tie ženklai, semėja, irgi ten kitokia truputį gal teologija, suvokimas aiškiai,

0: išaiškinimas, bet tie stebuklai, ypač tų sinoptikų prasme, kurie to tokie svarbus buvo ir Jėzui pasirodyt, būti atpažint, būti parodytam ir dažnai girdim, kad ten, kad tikėjo ir įtikėjo po tų stebuklų žmonės. Kokį vaidmenį Pauliaus istorijoje stebuklai užima, ar yra iš viso kokių nors užuominų?
1: Tai tik vienas epizodas yra apaštalų darbuose, jo, kur Pauliui siekiant išvykti jau, jisai pamokslavo ir jis tai užsitęsė po vidurnakčio ir tada vienas jaunuolis iškrito pro langą. Tai aš kartais juokauju, kad, vat, žodžiu, Paulius...
0: Ir užsimušė, taip.
1: Tai, žodžiu, Paulius irgi ne visada jį lydėjo turbūt tokia oratoriaus sėkmė, kad ten visi ten to mūsim klauso ir gal tiesiog iš nuovargio. Tai ir jis prikelia jį. Tai vat vienintelis toksai, nu, kurį galėtume pavadinti stebuklų įvykis. Bet šiaip Paulius net nenaudoja šito žodžio, iš vis apie stebuklus nekalba ir man atrodo, kad jam daug svarbiau santykis su magais, su tais, kurie skelbia kitokią doktriną arba mainais ima mokestį už...
0: Arba stebuklus, profesionalai stebuklų.
1: Nu taip, tokie vat uždarbiautojai. Bet kitas dalykas, vat kalbant grinai apie stebuklus, galbūt čia yra iš Seno testamento atėjusi samprata, kai tikėjimas yra mažas, reikalingi stebuklai, reikalingas Dievo toks apsireiškimas antgamtinis, pats išėjimo įvykis, ten jūra prasiskiria, galinga kariuomenė nuskandinama, o paskui net ir išrinktojoj tautoj, kuo toliau, tuo tų stebuklų vis mažėja.
0: Kaip ir Evangelijoje.
1: Kaip ir Evangelijoje, reiškia, nu tai aš manau, kad Paulius irgi, jisai kalba apie tai, kad reikia auginti tikėjimą.
0: Šiandien žmonės labai konkretūs ir labai praktiški, yra visais atžvilgiais ir taip pat ir šito religinėje srityje. Tai kalbant apie Paulius tikėjimą, kad praktinę mes galėtume ten, kad tu galėtum pasiūlyti praktiško žmogui, pamokslaudamas ar kokį dvasinį pokalbį vesdamas, kas ten yra, nu, ką galima įkūnyti, nu, žinoma, pasitikėjimą šia, bet irgi ta frazė, ir žmonės dažniausiai kalba, kad mes neturim to pasitikėjimą, mums trūksta, negirdėjau, kad kas būtų sakęs, kad aš taip pasitikiu, kad galiu toliau gyventi drąsiai ir viską priimti.
1: Ar gal žvelgiant, žinai, šiandieninių žmonės į tas tokias krizės, išgyvenamas baimės, įvairias depresijas, arba kai vat ypač jauno šeimos skirybos, jas ištinka ir tada prasideda tas savipagalbos banga, tokia, nežinau, pas psichologus, pas ten psichiatrus, einama, viskas tas gerai ir turbūt jie kompetentingi padėti, bet Paulius tai galbūt siūlytų vat tokį metodą, Jėzau Kristau, tik tu gali kažkaip man padėti tą pakelt, apskritai nepalūžt ir tik tai tavo dėka čia gali žmogus toliau eiti priekį. Ir vat šitas išpažinimas, kas ir būtų Paulių tikėjimas į Jėzų Kristų, jisai atveria šventai dvasiai galimybę veikti. Žmogus tiksliau pats atsiveria šventai dvasiai. O ko juos daugiau, tai tuo labiau ramybės daugiau ir mažiau įtampų ir kažkoks toks tikrumas, kad ne aš, ne mes patys, bet tik tai Dievas savo malonės dėka gali keisti mūsų gyvenimus ir tada viso žmonijos likimą. Tai va čia toks praktinis, vien tai, kad žmogus galbūt atsidūsta žiūrėdamas į dangų ar persižegnoja, yra duris šventai dvasiai veikti.
0: Dar jau konkrečiai turbūt ir malda, Paulius, čia ir mes dabar to nešifruosim, to nuolatos melskitės ir vėl kartuoju, melskitės ten iškiek tas, kas irgi labai sunkiai, nu, paaiškinama, kas tas tavo nuolatinė malda, bet ne, bet malda yra turbūt tas dalykas, kuris atveria, kaip tu sakai, šventai dvasiai ir kuris tą pasitikėjimą, nu, bet žmogus jį išreiškia, parodo
1: taip,
0: pats savo.
1: Taip, ir tada tokiu atveju jau tikėjimas arba išpažinimas Jėzaus kaip savo gyvenimo viešpačiu yra ne tik turinio dalykas intelektualinis, bet jau ir širdies, kas ir yra malda.

0: Apaštalas Paulius savo laiške korintiečiams įamžino tą svarbiausią krikščionišką trejetą – tikėjimą, viltį ir meilę. Pirmasis be sąvokas jau aptarėme. Liko trečioji, pasak Pauliaus, didžiausia ir niekada nesibaigianti. Tai meilė. Kad ir kiek mums malonu ją savintis, jos autorius ir režisierius yra dangus. Dangaus tėvas, ne mes. Pauliui viskas buvo paremta ne katekizmo punktais, bet Kristumi. Apaštalas ir tiki, ir vilėsi, ir myli su Kristumi. Kristaus tikėjimu, viltimi ir meilė. Kaip visa tai vyksta? Ar Kristus čia tik gražus meilės ir kitų dorybių pavyzdys, ar pati galimybė, jėga mylėti?
1: Meilė yra viena iš Dievo dvasios dovanų, kuri yra, tarkim, ten labai sąmoningai Paulius ją iškelia į pirmą vietą, gretindamas su kalbų kalbėjimu, su pranašavimu, aiškinimu, su tom kitom dovanom, bet ypatingai su tom, kuriomis puikavosi korintiečiai. Ir ten vėl turbūt daug dalykų, sinkretizmas, iš kur tas pranašavimas, kalbėjimas kalbomis. Nu, matyti iš kitų religijų, kitų kultūrų, bet ta tokia įtaka yra. Ir tada krikščionis irgi turėtume įsivaizduoti, kad jie nėra, kad štai va, pasikrikštijo ir staiga su visų katalikiškų turiniu toliau jau gyvena. Bet šeimos mišrios, kažkas atsivertė, kažkas neatsivertė, dalyvaujama ir vienose apeigose, ir kitose. Ir, na, mėginimas save teikti per tam tikras religinės praktikas, tai vat su tuo kovojo Paulius. Ir meilė jisai mėgino, na, priešinti va tiems tokiems egoistiniams pasirodymams. Tai tas aktualu ir šiandien be galo, nes, nu, nueini bažnyčiai ir irgi matai, kiek daug pamaldžių žmonių iš esmės teigia save. Tai šia prasme, meilė, jinai yra, nu, viena iš Dievo dovanų, dvasios dovanų, bet Pauliui tai yra greitkelis į krikščionišką bendruomenę, į apskritai atsiekimą Kristumi.
0: Na, turim, aišku, kalbant konkrečiai, dabar vėl tas žodis čia skambės apie Pauliaus patirtis arba, nežinau, ar ženklus meilės. Tai, aišku, mes turim ir tą laišką Filemonui, man jis labai patinka tas trumputis, kur ten to žodžio nėra, bet ir ta meilė tokia irgi keistai, tai nėra ten labai kažkaip deklaruojama ar liaupsinama, ten nieko nekalbama, bet matai, kad Paulius sudėtingoj labai situacijoje veikia iš tikėjimo, vilties ir ypač iš meilės pozicijų. Tai tas, matau, labai vertinga ir bet kokiais laikais ieško tokio sprendimo, kai tas iškyla. Bet aš atsimenu dabar tame pačiame laiške korintiečiam, kur kalbam apie Eucharistiją ir kur kalbam, kad vieni ateina ir pavalgyti ten, atsineša savo, reiškia, ir valgo, ir paniekina tuos, kurie nieko neturi, ir Paulius net tiek kategoriškas, tiek griežtas, kad sako, tada net ir neįvyksta tarsi tos Eucharistijos ir netampa tą duoną kažkokio Kristaus kūno, netgi taip jis galėjo pasakyti. Ir be abejo, čia vėl, jeigu šiek tiek tą istoriją ar žinom, ar suvokiam, kaip tos namų bažnyčios ir kaip ten pamažu ateina vergai, kurie pagal Romos visus dėsnius, jie turėjo tas vakarienės ruošt, nešt, vos nemaitintą šeimininką. Ir staiga šeimininkas atsisėda prie vieno stalo arba prie vieno kažkokio, nežinau, ten su tuo, kuris yra vergas. Tai čia reikėjo labai didelio turbūt darbo ir kantrybės ir išminties ir, nežinau, kažkoks turėjo lūžis būti ar palaipsniui. Nežinau, kaip, kad tas pirmiausia šeimininkas tą vergą galėtų priimti ir kad tas vergas galėtų priimti šeimininką.
1: Tai matai, va, tikėjimas ir meilė iš esmės yra labai susiję ir jeigu va, tikėjimas sudėlioja tokius teologinius akcentus, krikščionybė, tai meilė, bet grinai tokius praktinius, arba nežinau, etika, krikščioniška etika, kai kitą žmogų priimi kaip Dievo atvaizdą ir kaip savo lygų brolį ir sesę. Tai Paulius vat tą ir mėgina rodyti ir man atrodo, kad ypač vat ir Senojo testamento kontekste, kad Dievas yra meilė, nieks nebejoja ir kad Dievas myli besąlygiškai žmoniją, tuo irgi nieks nebejoja. Bet kaip žmogus myli Dievą, tai vat jau ir Jonas apie tai labai ryškiai kalba ir Paulius, tuo jie panašus, kad mylėti Dievą arba atsiliepti į Dievo meilę reiškia mylėti artimą. Ir be šito tada visa kita tampa teorija, tuščia teorija. Ir tada, aišku, žiūrint į Korintą, tai to labiausiai ir stokojama, nes tarsi imituojama krikščionybė, bet realiai konkretus žmogus ir ypač žemesnio rango yra ignoruojamas. Tai vat mylėti Dievą per kitą žmogų, čia Paulių yra esmė visos krikščioniškos etikos.
0: Bet tada natūraliai iškyla klausimas, ką reiškia tas, ką tuo metu prieš 2000 metų reiškia mylėti kitą žmogų. Mums atrodo, kad čia yra universalus dalykas, bet tai nėra universalu. Nėra vienoda meilė žmogui šiais laikais, arba netgi prieš 50, prieš 100 metų, nėra tai tas pats,
1: kas buvo prieš 2000. Ir tai nėra jausmas. Tai vat meilės himnas, jisai labai konkrečiai parodo, ką reiškia mylėti. Vėl reikia galvoti apie, čia ir evangelijose tas juk labai aiškiai matyti, kaip Jėzus kūrė naują šeimą arba naujus ryšius tarpusavio, kurie jau sieja žmonės ne kraujo pagrindu, ne tautybės ten pagrindu, bet tikėjimu Jėzumi Kristumi pagrindu. Tai vat iš to. Ir tada, jeigu bendruomeniai visi tiki viešpačiu Jėzumi, tai tas turi kažkaip tai atsispindėti ir mūsų asmeniniuose santykiuose. Jeigu mes visi save suvokiam kaip Dievo vaikus, tai bet ir prasideda brolybė, lygybė ir panašiai. Žinai, aš galvočiau, kad Pauliui, beje, ir nu, ne tik Pauliui, bet kuriam krikščioniui, tai neturėtų kilti toks vat klausimas, ar aš turiu kažko nekesti. Iškas, ar aš galiu turėti priešų? Gali būt, kad aš kažkam esu priešas. Tiems, kurie nėra krikščionis. Ir... Bet pati krikščionybė iš esmės jinai skelbia, kad man nebėra priešų. Aš esu visiems, turėčiau būti visiems palankus. Net ir žmogui, kuris man daro didelį blogį. Karo kontekste, kaip tą vat, pakelti, kaip mylėti priešą, čia nu, jau kitas klausimas, turbūt ne visada bus įmanoma, bet taip va, iškart konkrečiai gyventi tokia evangelinė dvasia. Bet bent jau trokšti to, tai...
0: Nu, atsiprašyt, kad šiandien to negali padaryti ir tai, kad ir kiti dalykai turbūt evangelijoje nėra taip lengvai išgyventi. Apskritai tas meilės įsakymas, jis yra turbūt viso gyvenimo uždavinys.
1: Ir mes daug ką nusaldinam, daug ką supaprastinam, bet man atrodo, tu irgi, žinai, Bartas turbūt, ar Raneris yra net ir apie tą meilės himną kalbėjęs, kad jeigu pakeistume žodį meilė žodžiu Jėzus arba Dievas, visiškai neišsikraipo tas tekstas. Ir čia puikia galimybė pamatyti žemiško Jėzaus paveikslą. Bet tuo pačiu ir pasitikrint, kiek mes esam nu, panašus į jį, jeigu rašom savuosius vardus, vietoj tos agapė, bet kiekvieno mūsų vardas. Ir turbūt tada atsiranda jau ir atgailai vietos, ir atsiprašymams. Bet vis tiek Dievo dvasiai veikiant, mat, plečiasi tie horizontai mumise.
0: Man tai atrodo irgi va, tas labai svarbus įrodymas ir to, kad tai yra tas tikrai, kas nepraeina, arba kas tas didysis dalykas, dėmuo to trejato, kad žmonėm labai daugeliu, ir ypač tie, kurie nėra labai kažkaip susiję su bažnyčia, su praktikom įvairiom, kad jie irgi pirmiausia identifikuoja krikščionį ar bažnyčią visą jos darbą kaip tos srities veiklą ir pradeda tikrinti ir pirmiausia žiūri, jeigu iš šalies stebi, jie nežiūri, ką ten tu pasakėjai ten, ar ką nors, ar kaip ten tu apsivilkęs, ar ten daug smilkalų dūmų, taip toliau, ar ten liturgija graži, bet žiūri, kaip tu, kur pamato, kad tu, nu, kažkokiu būdu tą
1: žiūri, meilį. Kiek tavyje yra žmogiškumo, kas ir būtų meilės sinonimas. Arba, ką Paulius sakytų, gyventi pagal dvasą. Pagyventi Dievo dvasiai veikiant. Man, žinai, gražu dar ir tai, kad ta meilė nėra rezervuota tik bažnyčiai, kad jinai pasireiškia ir netikinčių žmonių gyvenimuose, ir ten gali matyti daug ir pasiaukojimo, tokio nesavanaudiškumo. Vadinasi, ne tik bažnyčia yra ta erdvė, kur Kristaus dvasia dvelkia, bet ir už jos ribų.
0: Tai tas irgi turbūt mum jau perspėja, kad nereikia labai daug kalbėti, kadangi nu, mes nelaikom rankose tos dovanos ar kokių nors kelių į ją, kad jinai įsilieja pati ir veikia žmonės ir žmonių gyvenimą ir pati parodo, kad jinai yra kokia jinai svarbi ir nepakeičiama yra.
1: Taip, galiu tik pritarti ir pabaigai tokią mintį girdžiu dažnai, kad štai po mišių vyks agapė vienoj kitoj vietoj ir žinant, kad tai yra nu, žodis be galo stiprus ir Pauliui, ir visam šventam raštui, Naujajam testamentui rezervuotas tokiai besąlyginiai Dievo meiliai, kuri apreiškiama per Kristaus kryžių, tai norėtųsi, kad tas vat, žodis ir išliktų, tarkim, galbūt kaip sinonimas mišioms, Kristaus aukai sudabartintai, O visa tai, kas ten jau vyksta po to, susibūrimai, aišku, ten turbūt irgi yra kažkokių meilės apraiškų, bet dažniau tai yra sumuštinių valgymas, vaišės ir agapę aš palikčiau grinai Kristui ir Dievo parodytai per jį meiliai aptarti.

0: kunigo Mozės Mitkevičius taip pat prašiau pakomentuoti apaštalo Pauliaus laiškų perspektyvoje gailestingumo sąvoką. Galingus gailestingumo pavyzdžius matome Evangelijoje, ypač palyginimuose. O kaip Jėzaus skelbtas ir rodytas gailestingumas atsispindi apaštalo Pauliaus laiškuose? Ką ir kiek jis apima, kaip dera su teisingumu? Kita vertus, ar mes šiandien ne per dažnai ir ne per lengvai linksniuojame dievišką gailestingumą?
1: Tai Paulius vat, gražiai kalba, sakydamas, ten, kur apstu buvo nuodėmės, ten dar didesnė Dievo malonė. Tai vat gailestingumas jam pirmiausia yra suvokimas, kad Jėzus Kristus numirė už mus, nusidėjėlius. Jis pats save irgi vadina, sakydamas, kad aš pirmas esu tarptų nusidėjusių. Ir turbūt ta idėja irgi ateina iš Senojo testamento, grinai tęsia tą liniją Dievo gelbėjimo, Dievo išganimo. Tai vat malonė per Jėzų Kristų. Tai yra būdas, kuriuo Dievas save apreiškia ir kuriuo apreiškia savo gailestingumą.
0: Nu, tai jis turbūt ir savo paties pašaukimą, ar kaip, ar atsivert, nežinau, kaip sakyti, pašaukimas, turbūt dabar daugiau sakoma negu atsivertimas. Taip. Irgi tu bus suvokę kaip tokios rūšės malonė ir gailestingumą Dievo parodyti.
1: Taip, jam. Ir man atrodo, kad va, tas Kristaus pasakytas, kam mane persekioji, tai kas iš esmės atspindėtų Pauliaus nuodėmingumo būseną, nors jisai šiaip juk yra teisus kaip fariziejus. Bet vis tiek, vat, ta patirtis bažnyčios Kristaus persekiojimo jam nuolat bus toks fonas, nusidėjėlio fonas. Ir man kas tame labai gražu, kad keičiasi kryptis, absoliučiai. Jo gyvenimas apsiverčia, bet jis iš to mato ir suvokia turbūt Dievo gailestingumą, kaip būtent krypties keitimą. Ir Jėzaus Kristaus įvykis tada irgi yra atsakas į žmonijos vat, nuodėmingumą keičiant kryptį, kai normaliai atrodytų, turėtų nepavykęs planas imti ir būti sunaikintas, Dievas jį gelbėja ir keičia, nes nu, visa tai yra iš meilės logikos. Tai būti gailestingu, galbūt mes tikrai kartais taip labai nusaldinam, bet santykiuose konkrečiai reikštų keisti kryptį siekiant išgelbėti, ar santykius, ar nežinau, nu įvairiausių situacijų būna žmonių gyvenimuose, bet va kažkaip tai nepasiduoti nuteisant, o mėginti ieškoti išeities, kaip atstatyti, jeigu įmanoma, jeigu ne, kaip per tai išbristi ir toliau atradus, kažką supratus, dėkoti Dievui.
0: O ar dabar prisimintum, ką nors iš Pauliaus laiškų, kuris pats skatinamas elgtis gailestingai, arba turi, ar parodo kažkokį pavyzdį?
1: Man atrodo, kad laiškė Efeziečiams yra tokie vat, labai praktiški patarimai. Ir vienas iš jų yra, būkite gailestingi, kaip ir Dievas yra gailestingas. Čia aišku ir Evangelijose tas skamba, bet Paulius daug anksčiau jau tą užrašęs yra. Tai vėl būkite tas gailestingi, reiškia, turėkit tokį patį nusistatymą, kokį Kristus turi mūsų atžvilgiu.
0: Ar jam dažnai pačiam reikia, na, mes vis tiek, na, tai nėra kažkokia abstrakcija tas gailestingumas, na, jis konkretus labai, viskas konkretu yra, Pauliui ypatingai yra viskas konkretu. Na, aš dabar prisimenu laišką Filemoną, aišku, ten gali sakyti, kad jis parodo ir tam vergui gailestingumą ir tam tikrą gailestingumą ar supratimą parodo ir Filemonui pačiam, kuris nukentėjo šiuo atveju, tai tarsi. Tai toks labai, nu, paskutinis Pauliaus laiškas ir turbūt, nu, kaip pavyzdys, ką reiškia tas elgtis krikščioniškai ir situacijoje, kuri neįsprendžiama, jisgi negali panaikinti vergijos ir negali monezimui laisvės suteikti.
1: Taip, ir tuo pačiu čia jo ir testamentas, tai stiprus tas laiškas, bet vėl galvojant apie tai, kad tas gailestingumas kyla ne iš kažkokios geros širdies ir čia noro kurti gražią visuomenę, bet iš suvokimo, kad aš esu Kristaus, kad aš priklausau Kristui. Ir tada jis apeliuoja būtent ir į Onezimą, ir į Filemoną tuo pačiu pagrindu, kad mes priklausom Kristui ir dėl to, iškės net jeigu teisė skelbia vieną, mes galim vadovautis visai kitą logiką, jo labiau, kad Paulius yra jiems abiems nu, toks dvasios tėvas, tai jis galėtų ir įsakyti netgi kaip savo dvasios sūnui, bet to nedaro, nes nu, supranta, kad kitų pagrindų viskas veikia. Tai jam gailestingumas yra, sakau, Kristaus įvykis ir kryžius iš principo, kas yra meilės gyvenimas. Tai va ten, kur nėra kryžiaus logikos, ten nepasireikš ir gailestingumas.
0: Jūs sakai, geros širdies nėra, bet Paulius sako, kad aš siunčiu kaip širdį patį Onezimą, tai ten tokie labai švelnus jausmai jau yra. Ir greičiausiai tas Onezimas jam patarnavo, tai jie buvo jau ne šiaip kažkoks pašalinis žmogus, bet su kuriuo jie užmezgė ryšį jau yra.
1: Tai taip, tie artimi tokie ryšiai brolių ir seserų, jie irgi kyla iš tos pačios kryžiaus logikos.
0: Jau lyg kažką pasakė biškį sakinį, bet dabar mūsų paprastam gyvenime ir kur nuolat atrodo susidūrė su teisingumas, kiti sako, mes nežinom kaip pasirinkti, ar ką pasirinkti ir kaip ten. Ir gaila to, ir gaila to, ir rodos ir gaila karių ir vienoje pusėje, ir kitoje žūstančių, kas, na, kaip ir Pranciškus meldėsi už vienus ir už kitus. Kaip čia, kokiu būdu, ar nebaisu, kad tas kitą kartą viršyje, Jurgis Matulaitis kažkurį iš savo tėvų mokė ar barė turbūt, kad geriau daugiau to gailestingumo negu per mažai, kai jis ten nubaudė kažkokį mokinį, nežinau, nedrausmingą, išvarė iš klasės ar iš mokyklos. Ar čia yra toks sunkus pasirinkimas to teisingumo tokio, nu, ir griežto teisingumo?
1: Nu, čia toks sunkus klausimas. Aš galvočiau, kad gal gailestingumo nereikėtų mums taip skaldyti konkretiems veiksmams, bet suvokti tiesiog kaip gyvenimo kryptį ir kurie apims visokius sprendimus. Tame tarpe ir griežtus, kitą kart švelnesnius, bet kur link viskas veda. Ir labai dažnai gal mes tokojam tokio toleregiškumo, daugiau va čia ir dabar galima, negalima, visada žmonėm bus paprasčiau ir aiškiau, bet visa tai irgi gali atvesti ir į tokį ir į manipuliavimą, tais ypač iš hierarchų pusės sprendimais ir netgi fanatizmą, tai daugiau galvoti apie tai, kad nu, tas gailestingumas Dievo maloniai naiveikia per istoriją, žodžiu, kad išvesk, matyti tą kryptį, kur link veda. O čia, tarkim, dėl karo, dėl kovot ar nekovot, arba ten, nežinau, kažkam atleist ar neatleist, tai čia jau yra, bet būtent tos visumos matymo pasekmė. Ir jeigu yra tas žvilgsnis, tai manau,
0: kad... Na, skatu, kad tai visumos, bet tai tos visumos mes nematom.
1: Nu čia, vat dėl to ir turim turbūt kartu melstis, kartu diskutuoti, kad pradėtume matyti. Ir tam ir yra bažnyčia, kuri iš esmės ir bando visais laikais atpažinti, kur link Dievas kreipia savo bažnyčią.

0: Mano karalystė ne iš šio pasaulio, kelis sykius pareiškė Kristus teisiamas Poncijaus Piloto. Bažnyčia per savo istoriją tai kratėsi bet kokių politinių siekių, tai nerdavo juos tačia galva, sudarinėjo gėdingas kryžiaus ir karūnos sąjungas, siuntė dvasininkus į žemiškų valdovų sostus. Kokį nusistatymą žemiškų valdžių ir politinės veiklos atžvilgių mums rodo apaštalo Pauliaus gyvenimo istorija ir jo laiškai krikščionių bendruomenėms. Antai jis tvirtina, kad kiekviena valdžia esanti iš Dievo, todėl reikia jai paklusti, o blogį jai jis pasitaiko, liepia nugalėti gerumu. Taigi, religija ir politika.
1: Galbūt tokia pagrindinė gija ir tiesa graži be galo, ten kur žmogus, ten ir Kristus. O ten kur žmogus, ten ir politika ir visa kita. Bet šiaip kalbant apie Pauliaus turbūt ir tą tąsimą po kalėjimus, po teismus, galiausiai ir kankinystė Romoje, tai politiniai motyvai griniausiai. Bet kadangi tie politiniai motyvai neatskiriami nuo religinių, tai vat ir persipina.
0: Bet vis tik, tai Romos imperija buvo blogis ankstyvųjų krikščionių akise. Juk turim Jėzaus aplinkoj tos zelotus. Vienai par kitaip yra užuomina, labai aiškiai užuomina, kad būta tokių nuotaikų visai šalia Jėzaus mokinių, tarp apaštalų netgi. Ir Paulius negalėjo, jis kaip žydas, kaip fariziejus, negalėjo teigiamai turbūt žiūrėti Romos imperiją.
1: Man kaip tik priešingai atrodo. Jis nekartai ir ragina melstis už valdovus ir mokėti mokesčius, ragina, žodžiu, gyventi tokį pilietinį gyvenimą. Nes skirtingai gal nuo zelotų, kurie tikrai va tokie maištininkai, tai Paulius nėra maištininkas tokia grinai politinė prasme. Ir jis kaip tik, ir man atrodo, viską daro, kad ir pats nebūtų priežastimi kokio nors maišto ir kad krikščionis iš esmės nemaištautų niekada. Romos imperija jam nėra blogis, jam iš esmės turbūt tvarka geriau negu anarchija. Ir valdžios jisai šiame kontekste ir konkrečiai imperatoriaus moraliai nevertina iš vis. Jis sako, valdžia yra iš Dievo, kiekviena valdžia yra iš Dievo, bet nekalbama, kai mes sakom kiekviena valdžia, tai mums atrodo, kad ir gera valdžia, ir bloga valdžia, bet jis turi minti visai nemoralinį vertinimą, tiesiog valdžia yra iš Dievo. Pauliui, man atrodo, svarbu, kad krikščionis gyventų Kristaus dvasioje. Ir kad gyvenant toje dvasioje negalvoja apie sukilimus dėl sukilimo arba apskritai tvarkos kažkokios keitimą. Paulius gal nors pats labai karštas, sakytume, toks ugningas žmogus, bet vis tik tai ragina ramiai ir tyliai gyventi. Tai nereiškia nieko neveikti ir būti tokiems nepilietiškiams, bet aš galvoju, kad jis turbūt viršyje grinai pilietiškumą. Ir siūlo daugiau, negu kad, tarkim, darni, teisinga visuomenė.
0: Vienuos, jie sunku patikėti, kad nebuvo konfliktų, taigi jis vaina į konfliktą iš karto. Pereidamas, galim sakyti, iš priešų į draugus, Kristaus, jis iš karto užsitraukė konfliktą. Ir vėliau imperijoje, be abejo, konfliktas buvo irgi, kitaip jo būtų nepasmerkę, juk dėl ko jį. Greičiausiai ne dėl kokių nors religinių dalykų, ten ne dėl religinių tiesų, imperijos vardu buvo pasmerktas jisai.
1: Tai Paulius ginčijasi ir tas yra reikalinga, bet jis nemaištauja, jis nedaro perversmų. Kurdamas tą sampratą, kad apskritai visa žmonija, visi tikintieji yra viena šeima ir kad toj šeimoj taip, laiške korintiešiams jis tą pabrėž skirtingos užduotis, skirtingos dovanos, tai va šitam kontekste jisai ir mato ir vadovus ar valdovus, kaip tuos, kuriems Dievo pavesta atlikti tam tikrą misiją bendro gėrio labui.
0: O jeigu jie to nedaro, daro priešingai?
1: Tai čia vat jau atsiranda tokia galimybė, ką jau bažnyčia turbūt įvardins sąžinės, klausykime sąžinės, ir atsiranda galimybė nebeklausyti tokių vadovų.
0: Nesusidaro tokio įspūdžio to, kad kai kur gudraujasi arba vengia, pažiūrėjau, arba rašo laiškus, tai vis tiek tarsi bijodamas kažką pasakyti, kad jau neįtartų kokio nors kurstymų, ar negalėjo būti tokio dalyko.
1: Galėjo, bet Paulius buvo atsargus dėl to, kad vis tiek pirmas amžius, ta krikščionybė, jinai dar suvokiama kaip sekta, kaip kažkas, kas yra nelegali religija. Ir Roma dar tą galėtų kažkaip tai toleruoti, bet jinai išvelgia grėsmę. Grėsmė prieš ją pačią. Tai vat Paulius viską darė, kad tos grėsmės ne tik, kad nesimatytų, bet kad jos nėra iš tikrųjų. Krikščionis nėra pavojingi Romos imperijai tiek, kiek ji savo įstatymais tvarko vat tokį civilinį gyvenimą visą. Vienintelis pavojus yra, kuomet krikščionis verčiami garbinti imperatorių kaip dievą. Tai va šitoj vietoj taip, jau griežtai Paulius sakys, kad, nu, jeigu taip savai žodžiais kalbant, viską darykite, ko reikalauja Cezaris ir palaikykite, bet negarbinkit jo. Ta bažnyčia Pauliui, ji netrodo kaip grėsmė imperijai, nes Paulius nesiekia sunaikinti imperijos.
2: Bet ji tapo grėsmė.
1: Ji tapo taip ilgainiui, nes... Nu, kaip atsiranda kitos vertybės, atsiranda kitas požiūris į vieni kitus. Ir gerai, kad ta imperija, kaip sakyt, buvo praryta krikščionybės. Netgi aš sakyčiau, dar tokia man idėja atėjo į galvą, kad jam apskritai ta Romos imperija yra kažkoks laikinas dalykas. Ir gal net neverta čia su tuo prasidėti, nes tai, kas yra amžina, tai yra vat Kristus. O visos valdžios, nu, jos anksčiau ar vėliau subirės. Tai galbūt ir į Romos imperiją jis irgi žvelgia tokiu žvilgsniu. Ypač galima vat, daryti tą išvadą, galvojant, kai jis sako mano tėvynė,

0: Ar mūsų tėvynė yra danguje? Iškis, jau Romos imperija nebėra svarbi.
1: Bet tada išėtų, kad turim džiaugtis, kad tas neįsitvirtino požiūris, vis dėlto jis keitėsi. Tai tas santykis su visom valdžiom ir ypač su priespaudos institucijom, variom, tai ilgainiui krikščionys juk nebuvo taip įsitikinę. Nu, mes galim cituoti ten Paulius, nugalėk blogį gerumų, bet visaip krikščionys mėgino ir šiais laikais mėgina tą blogį nugalėti. Visom priemonėm, taip pat ir kovos.
0: Taip, bet čia irgi turbūt daug svarbiau suprasti, kas tas blogis. Nu, savaime Romos imperija. Nėra blogis.
1: Kokie tie kaltinimai galėjo būti jam politiniai pateikti?
0: Politiniai greičiausiai pritemti tokie kaltinimai, nu bet apaštalų darbuose skaitom, kad jį žydai kaltina, jau aukščiausias vyriausias kunigas Ananijas jį kaltina Nazarenų sektos vadovų. Esa jis yra Nazarenų sektos vadovas, o šalia to dar ten kitų tokių kaltinimų, kad ragina žydus nebesilaikyti Mozės įstatymo, atsiveda tarsi pagonis į šventyklą ir tokiu būdu išniekina šventyklą. Tai visi tie dalykai, aišku, kad yra šmeištas. Ir dėl to, bet Romos atstovai provincijoje, kurie vykdė teisėjų pareigas, jie matė, kad nėra pagrindo, neužtenka tokio pagrindo. Ir tada siunčia į Romą pas Cezarį, bet irgi aš dabar neatsimenu, ar Festas, ar Feliksas, kuris ten iš jų tų tribunolų, jis nežino, ką rašyti lydraštyje, kuom kaltinamas tas Paulius. Ir taip ir nelieka, ir neaišku. O pati apaštalų darbų knyga baigėsi, mes žinom tuo, kad Paulius kalinamas Romoje, nors tos sąlygos tokios lengvatinės, jisai nuomojasi būstą. Jį lanko visi ir Cezarėje, kai 2 metus kalėjo, galėjo jį visi lankyti. Ir tokių istorinių grinai dokumentų arba Naujajam Testamente, kad būtų aprašyta labai konkrečiai nuosprendis, už ką Paulius nukirsdinamas, nėra. Tai čia tik tai jau bažnyčios tėvų, bet yra palikimas, kad greičiausiai, kadangi Neronas persekiojo žiauriai krikščionis, tai gal Paulius buvo paleistas ir vėl suimtas. Ir tada vat, kartu su kitais krikščionimis mirties bausmė pritaikyta. Arba jisai laukė tuos 2 metus, kol galiausiai ten vis tik tai buvo Nerono patvirtinta, kad tikrai tai yra grėsmė Romos imperijai ir imperatoriui.

Apie apaštalo Pauliaus gyvenimą, veiklą ir įsitikinimus kalbėjo kunigas Mozė Mitkevičius, biblinės teologijos daktaras. Tiek šiandien iš atostogaujančios mažosios studijos. Kartu su mūsų geriausiais linkėjimais. Kitas šeštadienis bus skirtas tėvui Antanui ir jo pasakojimams. Sudie malonūs klausytojai, gyvuokite vasariškai.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Belgrade. Tai yra pirmasis jo vizitas į Serbiją, kuri yra viena iš nedaugelio Europos šalių palaikančių ryšius su Rusija. Čia Zelenskis susitiko su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi. Vizito metu Ukraina ir Serbija pasirašė supratimo memorandumą žemės ūkio srityje, kuriuo siekiama stiprinti prekybos ryšius tarp šalių. Anot bendroje konferencijoje kalbėjusio Aleksandro Vučičiaus, šalis sieks iki metų pabaigos pasiekti sutarimą dėl laisvos prekybos sutarties.
2: Šis laisvos prekybos susitarimas yra nepaprastai svarbus mūsų šaliai ir Ukrainai, todėl sunkiai dirbsime ir tikiu, kad greitai ir efektyviai jį įgyvendinsime savo žmonėms.
1: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Bulgarijoje netoli sienos su Rumunija sprogo iš Rumunijos pusės įskridęs dronas. Apie tai pranešė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Incidentas įvyko prie Kardamo pasienio perėjos vos už kilometro nuo Transbalkanų dujotiekio kompresorinės. Pasak pranešimo, sužeistųjų nėra. Taip pat nepadaryta materialinių nuostolių. Bulgarijos pasienio policija ir šalies gynybos ministerija mėgina nustatyti drono kilmę. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai. Įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Ryšių reguliavimo tarnybos, spektrų ir renginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas.
3: Trukdžių mastas intensyvėja, tų šaltinių Kaliningrado srityje atsiranda vis daugiau. Skleidžiant trukdžius, sumažinti trukdį neįmanoma, tai bus tik daugiau trukdžių. Apie išvengimą reikėtų kalbėti jau imtuvo pusėje, kad imtuvas galėtų naudotis kitų palydovinių navigacinių sistemų žvaigždynus, kad imtuvai galėtų naudoti kelis dažnius skirtus navigacijai ir Klaipėdos uosto CERPA antenos, kurios įgalina kabutėse išjungti signalus, kurie trikdo GPS ryšį. Tų priemonių yra, bet jos daugiau orientuotos į vartotojo pusę.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir renginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORC jūrinio būriavimo čempionatas. Pasak Lietuvos būriuotojų sąjungos prezidento, vieno iš renginio organizatorių Raimondo Daubaro, dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrieštumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalų trikdžių atvykti nesiryžo.
4: Ir jeigu paprastai mes tikimės apie 55 jachtų atvykstančių į pasaulio ar Europos čempionatus Baltijos regione ar Šiaurės jūroje, tai šiai dienai mes skaičiuojam, kad dalyvaus apie 40 jachtų iš Europos, atvyksta pasaulio Europos čempionai. Pats kiekis truputį liūdina. Dvi priežastys. Vienos tai yra tikrai būriuotojai žino tą informaciją dėl GPS trukdžių. Kitas dalykas yra geopolitinė situacija, nes tikrai yra per visą pasaulį nuskambėjusių atvejų, kai Vokietijos būriuotojai buvo tarptautinėse vandenyse sustabdyti Rusijos karinių pajėgų.
1: Lietuvos būriuotojų sąjungos prezidentas. Druskininkuose jau 33-ąjį kartą vyksta Dainavos krašto folkloro šventė, kviečianti atrasti gyvąją vandens tėkmę lietuvių tautosakoje. Daugiau nei 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų žiūrovams pristato programas, kurias vienyje vandens tema. Kauno rajono Ramučių kultūros centro etnografija Jolanta Balnytė.
5: Žmogus gimsta su vandeniu ir išeina apšlakstytas vandeniu ir nupraustas. Žmogus be vandens nebūtų gyvas. Žmogaus gyvenime ir asociacijose, iniciacijose lygiai taip pat dalyvauja vanduo visų gyvenime. Ar tai būtų nuo vaiko, ar tai būtų senas žmogaus, visa tai yra kartu susijęs su vandeniu.
1: Kauno rajono Ramučių kultūros centro etnografija Jolanta Balnytė. Dainavos krašto folkloro šventė vyksta 3 dienas. Šiuo metu Vilniuje 19, Kaune 21, Panevėžyje 20, Šiauliuose 18, Klaipėdoje taip pat 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 7-12, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 15:05.

Pasidžiaukime, dar liko nemenkas gabaliukas vasaros. Pirmą kartą lankiausi miestelėje prie ežero su įrengtų pavydo vertų paplūdimių, stiklo muziejumi ir paveikslų galerija. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Tai kur ta vieta, paklaustumėte. Ogi viename Molėtų rajono savivaldybės miestelėje Balninkai. Seniausias ežerų krašto miestelis prie Lūšų ežero. Ten ir yra pagrindinė miestelio maudymosi vieta, su žaidimo aikštele, suoliukais, valčių nuleidimo vieta, persirengimo kabinomis, terasa ant vandens. Yra ir žmonėms su negale skirtų paplūdimio vežimėlių kėdžių, kuriomis molėtiškiai ir rajono svečiai gali naudotis neatlygintinai. Tik sąlyga būtina iš anksto susisiekti su juos saugančiais centrais ir susitarti dėl laiko. Dedu ranką prie širdies ir išpažįstu. Balninkuose lankiausi pavasarį. Tas laikas taip greitai bėga ir tik dabar ištaikiau progą išleisti laidą į gyvenimą. Bet juk niekas nepasikeitė. Balninkai, kaip buvo, taip ir yra miestelis, kurį Livonijos ordino magistrui 1338 metais laiške paminėjo Gediminas. O antroje 16 amžiaus pusėje Žygimantas Augustas Balninkams suteikė Magdeburgo teisės, antspaudą ir herbą. Miestelis gal kiek atokioje vietoje, bet be galo mielas. Daugelis norėtų ten turėti sodybą. Deja, Balninkuose gyvena žmonės, sakyčiau, ramus ir laimingi, rūpinasi aplinka, gamta, puoselėja miestelio istoriją, saugo ir prižiūri senolius, neabejingi kultūrai, menui ir dailiai, religingi. Miestelyje mane pasitiko Balninkų seniūnė Virginija Pusvaškienė ir universalaus daugiafunkcijos centro kaiminystės namai vadovė Vilija.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Esate Balninkuose, Molėtų rajono miestelėje, 20 km nutolusiame nuo Molėtų. Jūs atvykote į seniausią Molėtų rajone miestelį, kuris pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1338 metais.
2: Dabar taip, mes padarysime tokį garbės ratą.
1: Prieš porą metų miestelio jubiliejaus proga įrengėme maršrutą tiek balninkiečiams, kad jie susipažintų savo laisvu metu, prisimintų savo miestelio istoriją, tiek atvykstantiem turistams. Tai įrengėme tokias 8 stoteles, kurias praeinant galima sužinoti Balninkų istoriją, pamatyti mūsų nuostabius gamtos vaizdelius.
2: Prieš porą metų koks buvo jubiliejus, priminkime?
1: Balninkų miesteliui sukako 685. Turime seną istoriją, tikrai turime kuo didžiuotis, turime aišku ir tokių skaudžių istorijos momentų, kuriuos taip pat verta prisiminti. Ir...
2: Na, mes tą ir pabandysim padaryti. Nuo ko pradėsim?
1: Tai mes pradedam miestelio centre. Čia yra 3 keliai, kurie veda į Molėtus, Anykščius, Ukmergę, vienodai nutolę nuo visų šių miestų, kaip ir pats miestelio centras, prasminga čia pradėti. Keliaujam link mūsų 2 neogotikinio, neoromaninio stiliaus bažnyčios.
2: Labą dieną, moterytės. Ką čia gero veikiate?
3: Gėlės perkame.
2: Kur dėsit?
3: Kapinės.
2: Po jūs čia ką puošit?
3: Į namus.
2: Pavasaris, taip. Iš širdį. Saulė šviečia, šiandien geras oras. Su kuo kalbėjau?
3: Veronika.
2: Kaip sekasi prekiauti?
3: Nu, ačiū, labai gerai.
2: Ką jūs čia perkat?
4: Tai našlaitės. Mamai.
2: Į kapinės.
4: Vežyti. Taip, į kapinės.
3: Balys, jisai anksčiau pas mus dirbo muziejui, muziejininkas.
2: O, pataikiau.
3: Taip. Balnikietis labai jau seniai.
4: Tikras balnikietis. Balys Grigas.
2: Kaip dabar jau su muziejum reikalų jokių?
4: Nu, tik aplankau. Na, einu į parodas, pabūnu, pažiūriu.
2: Na, į parodas.
4: O jau šiaip viskas.
2: Kaip dabar muziejus tvarkomas? Duokit
4: labai
2: velnių?
4: Labai puikiai. Viskas gerai, patinka, viskas labai gerai.
3: Kai nueina į muziejų, tai jisai vis turi pamokymų. Va čia va taip reiktų padaryti, čia taip, baliukai.
4: Nu, sena patirtis.
2: Amžius įpareigoja.
4: Taip, ačiū Dievui, kad tokį sulaukiu.
2: Tai labai šaunu, va vis tiek dar galite savo vaikščioti į parodas.
4: Taip, dar gyvybingas.
2: Tai labai sveikinu su tuo ir mes traukime toliau. Ačiū Jums.
4: Ačiū Jums.
2: Dabar žmonės, štai kalbinau, našlaitėlės perka, į kapus neša, sodina. Tai čia yra kapinės senos ir gal naujos?
1: Yra senusios kapinės ir naujosios, bet jos greta.
2: Kokia bažnyčia, vardas jos?
1: Švento Stanislovo bažnyčia, konsekruota 21-ais. Metais Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičius.
2: Tai kiek metų?
1: 105 metai.
2: Koks likimas, ar tokia jo kaip pastatė, taip ir stovi?
1: Šitą pastatė 1910 metais, tai

0: kaip ir stovi, sunykus tai senajai mediniai bažnyčiai.
1: Tai visai jauna, sakyčiau. Turite savo kleboną ar parapijos, ar kunigas atvažiuoja, ar kaip?
0: Turime savo kleboną.

0: Jau per metus pas mus atgijo vargonai, kurie neveikė daugybę metų. Sutelkė ir žmonės, bendruomenę ir mokėjo kažkaip pasibelsti kiekvieno širdį, kad tie pinigėliai būtų surinkti.
1: Miestelis kaip? Čia daugiau senimo, jaunimo?
0: Čia daugiau senyvo amžiaus žmonės gyvena.
1: Senyvo vis dėlto, jaunimas grįžta po truputį nors?
0: Jaunimas grįžta vasarom, tėvų namus neparduoda čia, poilsiauja
1: laiko
0: savo poilsiui, bet...
1: Na, kol kas gal toks praeis ir grįš, svarbu, kad yra kur grįžti.
0: Trauka tikrai tai yra ir mes tai matom labai švenčių dienomis, vasaros atostogų metu.
1: Jei sako, vaikai gimsta, viskas gerai, gimsta vaikai čia?
0: Nu.
1: Iš karto, nu. Aš kai važinėjau po regionus, tai žinote, tas klausimas toks, bet jau juoka kelia. Ai, nenori gimdyti, dar nori pagyventi, ten kitų paklausi, tai vėl viskas.
0: Jaunimas gimdo matyti, nes vasarą anūkų čia būna nemažai ir mes organizuojam ir veiklų jam, biblioteka organizuoja veiklas tų vaikučių yra.
1: Kažkaip labai abstrakčiai kalbate.
2: Per metus gimsta 2-3 vaikai, tai labai džiaugiamės. Kaip seniūnė, tai džiaugiuosi. 2-3 vaikai, tai jau sakyčiau daug.
1: O jūs seniūnė esate?
2: Taip.
1: Ir nesakote, aš galvoju, koks čia žmogus šalia eina. Tai dabar su jumis susipažinkime.
2: Balnikų seniūnijos seniūnė, Virginija Pusvaškienė. Balnikuose gal nuo 91 metų, bet iš pradžio, aišku, dirbau mokytoja. Nuo 2008 seniūnauju. Balnikai kaip jau savas kraštas iki vaikų gimtinė ir...
1: O jūs kartais nesate žmona to garsaus Pusvaškio?
2: Vladas Pusvaškis tai mano vyro pusbrolis. Bet mūsų parapijietis dirba Lantoje.
1: Labai šaunus žmogus, jam visada ačiū, reikia pasakyti.
2: Nes... Taip, ir šiaip tai ir mes, vat, seniūnijoje ir parapijoje ypač, labai džiaugiamės Vladu, nes jis toks entuziastingas, idėjų daug turi ir gero padarė.
1: Ir vaikus myli.
2: Ir vaikus
1: myli. Ir supranta.
2: Myli. Taip, ir ne tik vaikus, ir močiutės myli. Visus.
1: Taip, bet aš atsimenu, kai buvau ir jis sakė, ten yra verslo mokykla ir vaikus būtinai pamaitina sriuba ir duona. Taip, privaloma.
2: Taip.
1: Vaikas alkanas neliks.
2: Nemokamas sriuba ir
1: tiesiog,
2: duona.
1: Tiesiog labai empatiškas žmogus.
2: Taip.
1: Apie bažnyčią tiek, vis tiek negalime labai įsiplėsti, laida neguminė. Dabar matau dar stendas, tai ten tikriausiai antra stotelė bus.
0: Taip, antra stotelė yra skirta profesoriui Stanislovui Gruodžiui. Istorija nėra labai linksma, kadangi Balninkai buvo tremties kraštas nuo Vytauto didžiojo laikų, bet ir tarybiniais laikais Stanislovas Gruodis už savo politinės pažiūras buvo atitremtas į Balninkus.
1: Kunigas profesorius,
0: buvęs Kauno kunigų seminarijos rektorius, išleidęs nemažai knygų religinio pobūdžio ir už tai čia buvo atitremtas ir jam leista grįžti į Kauną tik prieš mirtį. Ten miręs ir palaidotas. Kairėje pusėje praeisime pro namelį, kuriame jisai gyveno. Kunigas Stanislovas Gruodis ir trauksime prie kitų stotelių.
1: Priejom, tai šitas namas toks senas.
0: Tai šitam name gyveno kunigas Stanislovas Gruodis. Šiuo metu čia gyvena tautodailininkė, kraštietė, mūsų Ona Pusvaškytė. Jos lino raižiniai kabo mūsų muziejuje, Galaunės premijos laureatė, aukso vainiko laimėtoje. 2020 metais ji išrinkta geriausia Lietuvos tautodailininkė kartu su keramiku iš Utenos Valiušiu. Galima pas ją užsukti, ji mielai priima žmonės, čia yra ir jos darbų. Ir
1: pabendrauja. Tai...
0: Pabendrauja, čia
1: oi,
0: yra
1: įdomu.
0: Pačio Stanislovo Gruodžio dar asmeninių daiktų.
1: Tai labai tikrai šaunu, labai... bendraujanti tokia?
0: Bendraujanti, labai inteligentiška, kultūringa moteris ir mielai priimanti lankytojus.
1: Vilija, visą laiką sakau, atvažiavai yra proga sutikti žmogų, būtinai užėk ir pasikalbėk, nes tada visai kitaip atsiveria ir miestelis.
0: Taip,
1: tada supranti esmę, sielą.
0: Taip, visai kitom akim pažiūri į tą kraštą.
1: Tas namelis tada jau medinis, toks nedidukas, kitaip atrodo, kitaip nušvinta kitomis spalvomis. Mes čia romantikai taip. Susirinkom.
0: Taip.
1: Taip pat atrodo, vat įsimylėsiu toje šitą miestelį, reikės nusipirkti ką nors čia. Turite ką? Laisvų sodybų?
0: Ne,
1: kaip senių nesakote?
2: Neturim. Dėl to, kad vaikai neparduoda tėvų namų. Atvažiuoja.
1: Ot kokie, parduokite, kaip čia gražu.
2: Čia gražu, tai už tai ir neparduoda čia tėviškė. Sakau, Balnikuose toksai vat jausmas. Nežinau net kaip vadinasi, bet jisai labai stiprus. Čia mano tėviškė, čia mano namai.

0: namai ir...
1: Nors negyvenu, bet vis tiek...
0: Nors negyvenu, bet aš visa širdim čia.
1: Gerai, ieškosiu kitur namų.
2: Tai sakot, honoras. Ir jums honoras? Jūs vietinė?
3: Ne, aš nesu vietinė, bet aš jau...
2: Vis tiek honorava.
3: Honorava jau, nes aš tikrai labai įsimylėjusi Balninkus. Aš čia atvykau 85 metais ir visą savo tą laiką praleidau Balninkuose. Ir...
2: O iš kur atvykot?
3: Aš atvykau iš Suvalkijos, iš Marijampolės. Tai va. Ir mes priėjom kitą sustojimą dabar. Stotelė mūsų skirta Balninkų istorijai. Čia parašyta, kad Balninkai pirmą kartą paminėti rašytiniuose šaltiniuose 14 amžiui, o 16 amžiui Balninkams suteiktos Magdeburgo teisės. Balninkai buvo miestas ir mes iki šių dienų labai tuo didžiuojamės, kad čia buvo ir Gedimino dvaras.
2: Kas atsitiko, kodėl dabar miestelis?
3: Na, 17 amžiui Balninkai neteko savo Magdeburgų teisių. Matyt, pradėjo mažėti gyventojų skaičius ir
2: neaišku.
3: Jis išnyko, neaišku.
2: O jūs mokytoja?
3: Taip, buvusi mokytoja.
2: Ai, buvusi, o dabar?
3: Dabar jau esu kaiminystės namai vadovė, daugiafunkcinis centras mūsų yra ir mes turime dar ir socialinius globos namus, kur gyvena 25 seneliai, kadangi mes orientuojamės į senyvo amžiaus žmonės, nes miestelis senstantis, tiesiog ir paslaugas teikiam savo krašto žmonėm ir Molėtų rajono žmonėms senyvo amžiaus.
2: Įsivaizduoju, kaip jiems gera ir jauku.
3: Dažnai mes ir nuvedam juos prie jų namų arba nuvežam, jeigu jie to pageidauja.
2: Nu, parodote, kad parodome, viskas gerai.
3: Taip, kad viskas gerai ir tikrai žmogaus širdis būna ten, kur jis gyvena.
2: Negraudinkite.
3: Mes organizuojame kultūrinius renginius Balninkų miestelyje ir Balninkų visoje seniūnijoje. Turime stiklo muziejų ir paveikslų galeriją. Sulaukime daug lankytojų. Mūsų muziejus tai yra krašto žmonių toks neilinis muziejus, kadangi eksponatai yra padovanoti šio krašto žmonių, surinkti. Jis yra plečiamas nuolat papildomos ekspozicijos. Unikalus tuo, kad skiriasi nuo didžiųjų muziejų, kad čia tiesiog galima ateiti ir paliesti tuos daiktus ir sužinoti istoriją apie tuos daiktus.
0: Dar yra gerai tas, kad kaiminystės namuose, pavyzdžiui, jeigu į Balninkus atvažiuoja va, turistai pasižiūrėti mūsų Balninkų ar pabūt pablūdimi, tai jie gali išsinuomoti kambarį. Kaiminystės namuose. Ale viešbutis.
2: Einam toliau.
3: Mes sustojame prie nepriklausomybės paminklo, kuris pastatytas nepriklausomybės dešimtmečiui. Ir ši vieta unikali tuo, kad balninkiečiai šį paminklą išsaugojo ir sovietiniais laikais jie buvo užkasę. Prasidėjus sąjūdžiui, 88 metais jį atkasė ir jis stovi autentiškas toje pačioje vietoje, kur ir stovėjo.
2: Ką sako apie vietinius, kad jie turi patriotizmo jausmą?
3: Taip, be galo didelį patriotizmo jausmą. Tai rodo ir mūsų šventės, kuriuose jie dalyvauja ir praėjusiais metais, vasario 16, patys praėjo šitą maršrutą, pasakojo vieni kitiems apie Balninkus. Tai
2: dalyjosi prisiminimais.
3: Dalyjosi prisiminimais, tikrai labai...
2: O dar priminkime maršruto ilgis. Na, jeigu viską apeiti, tai kiek? Čia kilometras?
3: Kilometrų čia nėra.
2: Ai, tai nėra, tai?
3: Nėra.
2: O stotelių?
3: 8.
2: Aišku, jeigu prie kiekvienos sustoti...
3: Valandžiukė bus,
2: dar pasikalbėti, jeigu su vietos žmonėmis, tai žiūrėk ir dar daugiau.
3: Taip.
2: Nes žmonės tikrai turi ką prisiminti ir papasakoti.
3: Be abejo. Ir mes labai džiaugiamės, kad jie dar neišėję, kad mes turim iš kur ir sužinoti, ir pasisemti, ir patirties, ir pabendrauti su tai žmonėm.
2: Na ir geros naujienos. Čia yra paplūdimys prie ežero.
3: Taip.
2: Ežero vardas?
3: Alaušai. Mūsų sekanti stotelė ir bus skirta gamtai Balninkų, nes mes džiuojamės ne tik savo istoriją, bet ir nuostabia gamta ir pas Balninkų pavadinimas kilęs, tai čia yra kelios versijos. Viena galbūt, kad gyvenvietė gavo savo pavadinimą nuo to, kad čia buvo pelkės, balos, kita, kad čia gyveno balniai, kurie gamindavo balnus ir juos pardavinėdavo. Bet dar viena, kad mūsų miestelis tarsi balne yra, gamta tai sukūrė, o mes turime du ežerus. Dabar stovėme prie Laušų ežero, didžiojo mūsų turistų ir miestelio gyventojų mėgstamo, ir dar turim Piršeną.
2: Seniūne, kur jūs ten vietos nerandate paplūdimį, prie šito ežero?
0: Prie šito ežero
2: nerandame. Čia visi svečiai, taip?
0: Ir svečiai, bet telpa ir svečiai, ir
2: vietiniai suvažiuoja.
0: Gyventojai suvažiuoja.
2: Taip. Gerai, o tada kur einate, atskleiskit?
0: Einame prie kaimynų, draugų.
2: Ten
0: tokias atskiras vietelės.
2: Tai aišku, kurių neatskleisit ir
0: ne.
2: Nereikia klausti.
0: Taip.
2: Nevargina, kai vasarą suvažiuoja labai daug čia žmonių, vis tiek paplūdimys. Toks ežeras, tokia pakrantė, norisi ir pasimaudyti, ir pasikaitinti saulutėje.
0: Ne, nevargina, sakyčiau, mūsų poilsiautojai yra labai kultūringi, nes šita pakrantė daryta gal 2009-2008 metais. Ir nuo to laiko mes nei karto neturėjom, kad būtų kažkas išdaužyta, suoliukai būtų nuversti ar ten kažkas sulaužyta.
2: Ačiū, ačiū, mus pagyrėte. Atvažiavome čia, pasimaudėm, pasideginome, pailsėjome. Taip valgyt norisi, yra čia kur.
0: Pavalgyti šiaip nelabai mes turim kur, bet jeigu jūs užsisakysit iš anksto, pasiskambinsit į kaiminystės namus, tai aš manau, jie neatsisakys ir iškeps ir kibinų, ir jeigu daugiau žmonių padarys ir pietus, o tuo labiau dar jie teikia pramogą, edukacijas, degustacijas, galima ir koldūnus keptis patiems, galima užsisakyti aukštaičių valgiai karalių stalui. Pavalgyt.
2: Bet taip reikia pagalvoti.
0: Galima.
2: O jeigu norisi čia ir dabar, reikia su savimi turėti.
0: Reikia. Reikia turėti su savimi kavos, arbatos, kokį pyragaitį, sumuštinį. Jeigu jau neturės kas, tai galima nueiti į parduotuvę. Ir
2: parduotuvė yra.
0: Taip, dvi parduotuvės.
2: Išgyvensim.
0: Taip, taip. Ir parduotuvėse jums pašildys, ar ten čia burieką kokią, ar sumuštinį. Ir kavos padarys.
2: Nu, viskas gerai, žodžiu. Čia dešinėje matosi ąžuoliukų parkelis.
3: Taip, šitas Lietuvos šimtmečiui sodintas ąžuolų parkelis kartu su mūsų kraštiečiais, kurie išėjo šito krašto. Iniciatorius buvo kraštietis Julius Aukštaitis ir tuo metu dar kartu su mokyklos, buvusios mokyklos mokiniais. Šitie žoliukai buvo pasodinti ir jau dabar jau ąžuolai. Čia jau parkelis mūsų užaugo.
0: Tai tūkstantmečio ąžuolynas. Dar džiugu tuo, kad tą ąžuolyną vis papildo nauji ąžuoliukai. Jeigu kokia buvusio abiturientų laida švenčia savo 50-40 metų išėjimą iš mokyklos, jie pasodina čia žuoliuką.
2: Užlipome į kalną, čia bus stotelė dar viena.
3: Tokia nelinksma istorijos dalis, tai ši vieta išniekintų partizanų palaikų užkasimo vieta, kai stribai sušaudė Dapkūniškių kaimo partizanus ir kaip ir visuose kaimuose numesdavo juos prie šventoriaus jų kūnus išniekintus, naktį kažkur slapta užkasdavo. Vat būtent šioje vietoje jie buvo užkasti. Na ir vėlgi sąjūdžio laikais giminaičiai labai aktyviai ieškojo, kur jie užkasti, ir tikrai labai praėjo sunkų kelią, kol surado žmonės. Žmonės dar bijojo pasakyti, kad ir žinojo tą vietą, bet pagaliau surado ir palaikai buvo iškasti ir perlaidoti Dapkūniškių kapinaitėse.
0: Toj vietoj turim pastatytą koplytstulpį. Tai kraštietės Ritonės Šalkauskienės pastatytas koplytstulpis.
2: Kodėl ji tą dovaną įteikė?
0: Čia buvo Ritonės giminaičių palaikai. Ir čia jinai tokia pagrindinė organizatorė buvo, kad jie būtų surasti, iškasti ir perlaidoti Dapkūniškių kapinaitėse.
3: Mes dabar esame prie partizanų slėptuvės įrengtos, nes mūsų kraštietis Kazys Strazdas, būdamas paauglys buvęs partizanų ryšininkas, vėliau rinko medžiagą apie Balninkų partizanų rinktinės partizanus ir apie didžiosios kovos B rinktinės partizanus. Ir visą tą surinktą medžiagą padovanojo Balninkams. Mes ilgai laužėme galvą, kur ją padėti tą medžiagą, nes neturėjome patalpų. Tai sugalvojome tokią įrengti partizanų slėptuvę, kurioje ir įrengėme stendus, patalpinome tą medžiagą. Atidarimo metu pas mus buvo atvykęs istorikas Juodis, kuris sakė, kad tokios slėptuvės būdavo anksčiau, jis tuo domisi, jis taip pat surinkęs daug medžiagos apie partizanų slėptuves. Tai labai įdomiai tuo, kad čia dar pirmiausia reikia surasti, kaip į ją įeiti. Matot, kad čia yra malkinė, kur tie partizanai gali čia slėptis.
2: O čia va žalios durys matosi. Kaip eiti?
1: Tai su koja, kaip spirt, ne?
0: Neišspirsit su koja, pabandykit jai.
2: Na, jeigu jo su koja, ne, tai gal su galva.

0: Su galva reikia pagalvoti.
1: Tai jau, kad čia nebesigalvoja, palaukite, aš tuoj. O jeigu aš išversiu ką nors? Ai va, oi, sakiau, va, mergaitės pačios kaltos. Negalima žurnalisto pikto prileisti prie durų. Jis visur randa būdų, kaip eiti. Bet tai tokia mislė, tai viens durį veikia. Nu, atsiprašau labai.
2: Viskas gerai, čia viskas pataisoma. Ir gal ir per laiką ta žalia spalva išlindu.
1: Kita kartą su pasiūlymais, pagalvokite.
2: Gerai. Tai va, ir čia va, ta yra visa surinkta medžiaga, mūsų padarytas toks didžiulis stendas partizanų, o Kazys Strazdas, rinkdamas tą medžiagą kartu su žmona savo, turėjo mintį, kad tą istoriją turi žinoti ir ateities kartos, ir jaunimas, tai besilankantys pas mūsų moksleiviai, taip pat užeina čia, domisi jam pasakojama apie mūsų krašto partizanus.
1: O čia gerai, laužti nieko nereikia.
2: Čia dar yra viena ekspozicija, tai 17-20 amžiaus čia gyvenusių žmonių įvairūs buities daiktai ir rakandai, kai kurie iš jų buityje jau nenaudojami, bet juos taip pat galima paliesti, pabandyti, netgi yra girnos, kur galima susimalti grūdus, tai vaikai irgi, arba šiaip lankytojai, pabando, kaip tie miltai gimdavo, kaip jie būdavo malami.
1: Priėjome prie paskutinės stotelės ir čia yra jau jūsų muziejus.
3: LRT radijas.
4: Balninkų stiklo muziejus – pirmasis toks specializuotas stiklo dirbinių muziejus Lietuvoje. Jame eksponuojami 20-21 amžiaus sandūroje veikusiose Lietuvos stiklo fabrikuose pagaminti stiklo dirbiniai. Taip pat 17-19 amžiuje veikusių stiklo manufaktūrų stiklo dirbinių dūženos ir ugniai atsparios medžiagų liekanos. Prieš kelerius metus įkūrus kaiminystės namų centrą pradėta rūpintis ne tik stiklo muziejumi, paveikslų galerija, bet ir kviesti į edukacijas. Pavyzdžiui, aukštaičių valgiai, karalių stalui arba tapyba ant stiklo. Primenu, kad su Virginija Pusvaškiene ir Vilija Budrionienė Balninkuose keliaujame turistiniu maršrutu. Jis prasideda miestelio centre šalia pagrindinės trijų kelių sankryžos į Molėtus, Anykščius ir Ukmergę. Kelionę pradėjome prie Balninkų miestelio dvibokštės bažnyčios. Toliau sustojome prie medinio namo, kuriame tremtyje gyveno kunigas Stanislovas Gruodis. Vėliau prasiėjome Laušų ežero pakrantę. Pasivaikščiojome po tūkstantmečio ažuolyną, parką, aplankėme išniekintų partizanų palaikų užkasimo vietą, apžiūrėjome partizanų slėptuvę, buities rakandų ekspoziciją ir Gedimino gatve pasukome seniausio Balninkuose pastato link magazino, kuriame ir įsikūręs Lietuviško stiklo muziejus ir paveikslų galerija. Čia taip pat įsikūręs centras kaiminystės namai. O ten su kava laukia Dapkūniškių bibliotekininkė ir bendruomenės centro pirmininkė Marija Žubalienė bei Dapkūniškių kaimo gyventoja Vilija Dailidienė. Na ir žinoma, kaip nepaminėti, Alfūnė Misiūnienė iš Balninkų. Na ir užvirė kalba.
2: Tai mes dabar priėjome prie seniausio pastato Balninkuose, 19 amžiaus vidurio, ir jame yra įsikūręs mūsų stiklo muziejus ir paveikslų galerija. Ir aš manau, kad labai prasminga yra vieta, kad čia gyvuoja tas muziejus, nes tai yra seniausias pastatas su istorija savo, nes čia 19 amžiui buvo magazinas, iš arabų kalbos išvertus grūdų sandėlis. Trys žmonės turėjo raktus nuo šito grūdų sandėlio, jeigu atsitikdavo kokia nelaimė, tai reikėdavo visus tris susirasti, kad atrakintų tą sandėlį ir atseikytų tam tikrą dalį grūdų. Vėliau buvo valščius, valščiaus areštinė, tada stribų būstinė, čia kankinti partizanai, tarybiniais laikais, vėliau čia jau mokykla įsikūrė. Pristatytas antras aukštas buvo, nes magazinas buvo vieno aukšto, akmeninis, na, aišku, aptinkavus, pristačius antrą aukštą, jis tarsi ir neteko savo tos istorinės vertės. Iš dalies gaila dėl to, bet džiaugiamės, kad įsikūrė muziejus ir taip pat mūsų viešoji įstaiga kaiminystės namai.
1: Labą dieną, kiek jūsų daug, nemažai, bet koks įspūdingas muziejus, nesitikėjau. Fasadas vienai patruos.
2: Visi važiuoja, sako, važiavom, nieko labai nesitikėjom, kaip ir mažutis toks, bet atvažiavom ir visi kažkaip išvažiuoja sužavėti, patenkinti.
1: Tai aš irgi, o kiek jūsų nieko, dušelių sėdi. Labą dieną. Nežinau, rengtis ar ne, bet čia šilta. Aha, fotoaujate?
0: Kol kas ne.
1: Kabutė.
0: Jūsų laukiam.
1: Pyragėliai.
0: Nu, taip, taip.
1: Aš jau pati kaip pyragėlis. Ir sušalau, bet žinote, pyragėlis po pyragėlio, taip jau Lietuva labai mėgsta pavaišinti. Tai žinot,
5: lietuviai, kaip... lietuviai mes esame lietuviai. Tokie vaišingi.
1: Gerai, o jūs iš kur busit?
5: Iš Dapkūniškių kaimo, Balninkų seniūnijoje čia.
1: Ai, iš Dapkūniškių kaimo?
5: Taip, čia už 8 kilometrų mes, toks kraštinis kaimas.
1: Ačiū,
5: nedidelis, bet labai gražus.
1: Ačiū, kad atvažiavote.
5: Marija Ažubalienė, bibliotekininkė ir bendruomenės centro pirmininkė esu.
6: Ir labai gražių darbų autorė.
5: Aš atsivežiau,
1: O jūs?
7: O aš Vilija Dailidienė, irgi iš Dapkūniškių, čia gyvenu tik 7 metai. Tai seniūnė sako, gal papasakosit, kaip čia keliai atvedė.
1: Ir kaip jie atvedė? Tiesi ar kaip?
7: Nu kaip, labai gražus kelias. Važiavom čia senuoju keliu Molėtų, per Giedraičius, per Želvą ir taip gražu buvo, taip gražu tokia saulėta diena, kad ir likom.
1: Taip viskas gyvenime paprasta.
7: Iš tikrųjų labai paprasta. Trumpai tai yra esi arčiau žmonių.
1: Ačiū Vilijai, jo antra Vilija, dabar nesusipainiok, tik tai aš galvoju pati savo.
8: Aš esu Alfūnė Misiūnienė, Balnikuose gyvenu nuo 74 metų. Taip. Bet aš esu parapijėtė, čia Balnikų parapijai gyvenu anksčiau, kaime, ten toliau 7 km nuo Balnikų, dabar jau čia gyvenu. Ir chore gėdoj visą gyvenimą, buvo labai dėlis choro, žin, pas mums buvo daug vyrų, labai balsingų buvo ir moteriškių buvo daug.
1: Nesiskaito, buvo ir pražuvo.
8: Nebėra. Aš dabar likau, beveik da vyra vyresnė už mane 96. Aš jau metu meteriškį, bet jau irgi likau, nes...
1: Ai, dėl amžiaus.
8: Nu, taip, taip, aš jau likau dabiškelį. Bet jie jau tada buvo, aš būtų jau jauniausia, kai jie jau pas
1: dabar...
8: visus. Dabar aš...
1: Gyvenimas.
8: Nu, jau dabar likau jau.
1: Bet tik tai gėduoti nebeliko su kuo.
8: Nu, tikrai, kad nebeliko su kuo.
1: O viena?
8: Aš pagėdu, einu laidatuvės gėdu, turi draugė dar padeda pagėdoti, kartais ir vieną pagėdu, kai jinai negali.
1: Teisingai. O aš netikiu, pavyzdžiui, kad jūs balsą tūtite.
8: Nu, turiu aš balsą. Negaliu. Kodėl?
1: Kokias geros akis.
8: Dar galiu dabar sugalvoti.
1: A ką čia galvot, visą gyvenimą gėdoju.

0: nuoširdžiausi giesmėlės giedokim.
1: Ačiū už drąsą. Galvojate, bet kas išdrįstų? Ne.
2: Tik kad nesugalvoju, kas gedau.
1: Ne, šaunuolė, ačiū, ačiū. Aš tai provokuoju, žinot, bet jūs šaunuolė, tikrai. Man pasakytų, tai apsiverkčiau.
2: Nu, kad dar ką nors, jeigu galima.
1: Ne, tai dabar
2: nebereikia.
1: Ne, vėliau, dabar.
2: Dabar.
1: Gerai, mes dar pakalbėsime. Susipažinome ir tada galbūt norėtųsi apžiūrėti čia jūsų muziejų parodas. Įsame, aišku, ne kaip visada, bet nors truputį.
3: Viskas prasidėjo nuo kraštiečio tapytojo Vlado Miškinio, kuris balininkams padovanojo 151 savo darbą ir balininkiečiai turėjo kažkur padėti. Tai taip ir įsikūrė mūsų muziejus. Toliau tos ekspozicijos pildėsi. Kraštietis Stasys Aukštuolis padovanojo 12 savo litografijos, šilkografijos darbų ir Onutė Pusvaškytė, tautodailininkė, 40 savo lino raižinių. Tai kraštiečiai patys buvo suinteresuoti plėsti šitą muziejų. Ir vėliau Kazys Strazdas, stiklininkas, visą gyvenimą domėjęsis stiklu, parašė 7 knygas apie lietuvišką stiklą ir rinkęs eksponatus Kauno, Panevėžio, Vilnių stiklo fabrikų gaminius, taip pat menininkų darbus irgi padovanojo balininkams visus tuos eksponatus. Taip šalia paveikslų galerijos įsikūrė ir stiklo muziejus. Kraštiečiai ir balininkiečiai buvo užsidegę tą muziejaus plėtrą, taip atsirado pas mus ir tokia stilizuota gryčia, kurioje yra daug daiktų balininkų krašto žmonių ir staklės, audėjos ir jos pačios tautinis kostiumas naustas ir vienos balininkietės lova, kurioje jinai jaunystėje miegojo ir visą tai galima pačiupinėti, pasižiūrėti. Nu, nuolat tas muziejus plečiasi, kitas kraštiečiai Petras Aukštaitis padovanojo mums 60 kišeninių proginių laikrodžių. Stiklo muziejui tai atvažiuoja tiesiog žmonės, sako, ar galima jums padovanoti, perduoti eksponatą lietuviško stiklo, nes čia yra pirmasis toks lietuviško stiklo muziejus Lietuvoje, kur yra tik lietuviškas stiklas. Tai jie atvežė 19 amžiaus vidurio savo giminės Kauno advokato Kajetono Semnolonskio velykinę vazą. Tai mūsų galbūt toks vienas seniausių ir toks įspūdingas eksponatas. Mes priimam tą lietuvišką stiklą ir plečiam
1: bet
3: savo muziejų.
1: Kokia gera idėja. Na gerai, kol dirbi žmogus, kaupi visokius paveikslus, vazas ir taip toliau. O po to ateina laikas, kai galbūt ir norisi pasidalyti su kitais. Ir tada galima pas jūs stiklo vazą atvežti. Paveikslą dar. Na, labai gera idėja. Aš pagalvosiu.
3: Tai gerai.
1: Kiek čia belyba dirbti?
3: Mielai prašom. Atvežti, mes pasižiūrėsim, kad tai būtų tik lietuviškas stiklas.
1: Na, aišku, ir kokybiškas.
3: Ir kokybiškas, be abejo.
1: Bet ką?
3: Bet mes turim įvairias kolekcijas, jų surinktas yra Čepukėno vaistų buteliukų ir kvepalų buteliukų kolekcija. Turim Pilinkaus butelių kolekciją. Vaikam tai yra įdomu, nes jie to nematė. Pagyvenusiems žmonėms yra nostalgija. Nu, ne nostalgija, gal įdomu prisiminti, kur ten būdavo kefyras mūsų, grietinė, pienas į kokiuose buteliuose, ko
1: bet
3: dabar nėra.
1: Muziejus. Ir jis jau įvairovė randasi, įdomu užeiti. Ir iš tikrųjų, stulbina miestelė. Štai toks muziejus.
3: Taip, mes labai džiaugiamės ir patys balininkiečiai, mes paprašom kartais, jie čia ir padirba, pabudi ir patys papasakoja kažką, bendradarbiaujam su bendruomenė. Visiems miela ir visus džiugina, kad tas muziejus čia yra.
1: Marija
4: Ažubalienė
1: iš Dapūniškių
4: kaimo.
1: Dabar jūs čia turite keletą darbų atvežusi.
4: Taip, savo darbų.
1: Prieikim arčiau, gerai?
4: Aš labai mėgstu rankdarbis. Aš neriu, mezgu, siuvinėju.
1: Siuvinėti.
4: O čia yra simegrafija. Kaip aš išmoko tos simegrafijos, tai buvo tokia istorija. Mūsų kraštietė Milda pedagogė, jinai gyveno Olandijoje ir jinai užmezgus draugystę, mes su ją užmezgėm, jinai atsivežė savo kolegės, kurios Olandijoje siuvinėjo tokius atvirukus. Ir mūsų kaime, nu, atvažiavo su kolegėm, pamokino mum, atsivežė reikalingas priemonės, mes išmokom, susidomėjimas iš pradžių buvo mūsų labai didelis, susikūrė net būrelis, siuvinėjome drauge, važinėjome į mūgės, net vieną kartą važiavome į Vilniaus Kaziuko mūgę dalyvavome su tais atvirukais. Paskum kažkaip veikla pritylo, aš likau viena, pradėjau pagal užsakymus, kas paprašydavo, įsiuvinėdavau vestuvinius, proginius atvirukus, o prieš kokius 3 metus man kyla tokia idėja, sako, reikia įsiuvinėti tuo pagrindu tokius paveikslus didesnius. Ir ėminau, parengiau parodą. Tada kolegės, aš kai dirbu bibliotekininkė, mes dažnai sueinam per visus, kažkaip paminėjau, kad turiu parodą, jos labai susidomėjo ir dabar ta paroda mano keliauja per visas rajono bibliotekas. Dar kartu vedu ir edukaciją simografiją, supažindinu žmonės su simografijos technika, kaip siuvinėti, kaip atrodo.
1: Nu, o čia sudėtinga?
4: Čia yra traferetas. Aš tai daugiausiai iš interneto randu tokių visokių paveikslų, tada padedi ant popieriaus, įsibadai su ploną adatytę ir siuvinėji plonų siuliukų su paprasta adata.
1: Tai čia įsiuvinėta ant popieriaus?
4: Ant popieriaus. Simografija yra siuvinėjimas ant popieriaus.
1: Ką daryti, kad tas popierius kažkaip neįplyštų? Ar...
4: Nu, reikia su ploną adatą labai ir plonas siuliukas.
1: Na, kaip įdomu.
4: No, labai čia tokia. Lietuvoje jinai tuo laiku, kai mum mokino, jinai buvo nelabai populiari. O Olandijoje tai ir dabar ir anksčiau labai populiarūs tie atvirukai. Štai jie mum čia ir mokino tokių naujų dalykų ir...
1: Bet ir edukacijos vyksta?
4: Vyksta, mokinu, aš,
1: taip,
4: aš važinėju, kas pakviečia, važinėju, mokau.
1: O kas į edukacijas renkasi?
4: Paprasti kaimo žmonės bibliotekose.
1: Vyresnio,
4: jaunesnio. Vyresnio, vyresnio, vyresnio. Kai kam patinka, tai kūrė toliau, siuvinėja, a kam nelabai, nu, ne visigi.
1: Tai be abejo, be abejo, bet koks puikus susiėmimas.
4: Nu, labai džiugina.
1: Namus galima papuošti.
4: Mano laisvalaikis, žinokit, čia.
1: Na gerai, kiek laiko reikia vienam darbui? Jie tokie nedidukai, kiek čia centimetrų?
4: Bet dar einam toliau, galim pažiūrėti.
1: Einam, kiek čia centimetrų? Oi, čia visai kitokia.
4: Taip, čia kitokie, va ten dar yra kitokie. Jeigu nesudėtingas ir nesmulkus, tai per vakarą įsiuvinėjai, nu po darbo. Aš jau, kai grįžtų ten nuo 7-10, o jeigu tokie, kai būna smulkesni, va čia va, pažiūrėm, va čia dar yra.
1: Pasižiūrėsim, o čia dar kiti.
4: Taip, dar kitokie visokių. Tai čia reikia ir keletos vakarų. Nes nu kuo smulkesnis, tuo daugiau laiko reikia.
1: Tai čia kuo kruopščiau padaryti.
4: Taip. Reikia kuo plonesnis siūlas, kuo adata plonesnė, tada gražiau atrodo viskas.
1: Šaunuolė.
4: Tai va mano toks pagrindinis čia užsiėmimas ir man jis labai patinka.
1: Gera,
4: man smagu, kad aš galiu ir kitiem perteikti tas žinias.
1: Bet ir šiaip gyvenimas, kad taip atrodo.
4: Taip.
1: Ir važinėjate.
4: Aš vakarais, jeigu nedarau ką nors, tai man televizorius eina, bet aš turiu dirbti, ar megsti, ar nerti, ar siuvinėti.
1: Tai, prasme,
4: aš negaliu žiūrėti.
1: Ir informaciją gaunate, vis tiek viena ausimi klausote.
4: Taip.
1: Ir darbas vyksta.
4: Taip. Va, aš dar mėgstu ir knygą skaityti. Tai, kai atsigulu lovą, reikia man da paskaityti kokią valandą. Taip, tai veiklos turime mes daug ir su bendruomenė, mes pietus darome jau čia vienišiems seniems žmonėms, turim rėmėjus remę.
1: Bet iš kur tie gerumo šiais laikais? Todėl, kad nedidmestyje gyvenate?
4: Tikriausia, žmonės geri palaiko, turiu savanorių pulką.
1: Aš kiek čia dabar girdžiu, tai visi užsiema labdaringa veikla.
4: Taip.
1: Vieni kitiems padedate.
4: Labai, mes irgi, sakau, jau virš 10 metų tuos pietus organizuojame, kunigas dabar va prisidėjo prie mūsų prieš pietus mišės aukoja. Po mišių visi valgo, bendrauja.
1: Ir vieni kitiems padeda.
4: Taip.
1: Stipri bendruomenė.
4: Tai mūsų dar yra ir šarvojimo salė. Koplyčią turim, aukojam. Nu, mišės mes daug ką darome. Todėl, kad nu, nuo šalesnis mūsų kaimas jau pakraštys rajono, o toliau yra Anykščiai, mums arčiau negu Molėtai. Kai... Ukmergė, Utenos rajonas, čia mes tokiam...
1: Žinote, kai jau toks amžius amžėjai, kaip mes sakome, galvoju, o kaip gerai būtų vienuolynė. Po to pabūni pas jūs, galvoju, kaip gerai būti tokioje bendruomenėje. Empatiški žmonės, vieni kitiems padeda.
4: Mūsų kaimas nedidelis, tik tai lygus biblioteka ir bendruomenės centras, kurį esam buvusiuose darželio patalpose.
1: Bet savarankiškai jau nereikia prašyti vaikų.
4: Tai taip, taip. Nes nieko daugiau nelika. Nu, va, seniūnėje vyksta visokie renginiai, tai irgi atvažiuojam čia. Bet daug ir vietoj darome visokių renginių.
1: Jūsų paklausai, tai čia laiminga senatvė.
4: Nu,
1: arti to.
4: Taip, taip. Smagu, ačiū. Smagu dirbti, džiuginti žmonės, savanorių pulką turiu, nu. Kai yra palaikymas, tai gera ir dirbti.
1: Na, bet kai dirbi, atsiranda ir palaikymas.
4: Taip, jeigu čia, sėdėtum kažkaip, be nieką, tai ir...
1: Tai jau dabar suprantu reikalą prie stalo. Arbata, sausainukai ir seniūnė vaišina. Sako, galima apie tai kalbėti. Tautinis paveldas.
0: Vaišinu labai skaniu tokiu moterišku ir sveiku gėrimu, kuris labai tinka širdininkams. Vaistai net, sakyčiau.
1: Tai dabar.
5: Na, tostas mano, kad... Čia daug mokytojų prie šito stalo, kad šitame krašte niekada netrūktų vaikų.
0: Aš tai gersiu, aišku, už Balnikų žmonės, nes mūsų kaip ir seniūnų darbas. Ne tai, kad kažką sutvarkyti, aptvarkyti, bet surasti ir pastebėti žmonės.
6: Aš to eičiau, kad už balsą, už gėdojimą, už tai, kad aš pati gėdu ir ansamblyje esu dainavus daug metų ir chore gėdojusi. Aš vien tik už balsą, kad geriau balsas skambėtų.
1: Nu, tai jau labai egoistiška. O mums ką? O ką apie mus?
6: Nu, jums tai irgi linkiu sėkmės, darbuose, jums geros kloties.
1: Bet čia mes visiems Lietuvos klausytojams linkime šitą.
6: Gerai, visiems žmonėms ramybės, stiprybės, kad visi būtų sveiki, kad niekas nesirgtų. Nežinau daugiau, ką pasakyti.
0: Aš tai už Balninkų kraštą, kad jis gyvuotų, kad būtų žmonės aktyvūs, kad rinktųsi čia žmonės, kad būtume visi sveiki, aktyvūs.
1: Ko tam reikia?
4: Gražios bendrystės. Aš tai noriu už gražią bendrystę su Balninkų seniūnija, kaiminysės namais. Mes labai gražiai bendradarbiaujom, kad ir toliau vyktų tas bendradarbiavimas ir draugystė.
1: O aš dar pagalvosiu, man reikia tų vaistų truputį paragauti ir kad mintis gražesnės į galvą ateitų. Kodėl jūs nusprendėte gėdoti?
6: Mane mama nuo mažens vesdavosi į laidatuvės kaime, būdavo, eidavom į kitą kaimą, ne vien tik savam kaime. Būdavo, einu, mama irgi mane paima, bet aš tik su mama gyvenau. Tėtis labai jaunas mirė, aš net nelabai prisimenu. Biškelį prisimenu, bet mažai. Tai šitągi ir tada mama ir mane kartu paimdavo. Ir nu, aš va taip pripratau, pradėjau su mama eiti, gėdoti ir va taip nuo tų mažų dienų. Ir pradėjau į mokyklą eiti, pirmą klasę, irgi jau dainavau. Mane jau vešės ir į koncertus, ir į Kabarską važiavom, ir žinau, kad čia Balninkas dainavom. Aš tada į kaimą, ten buvo mūsų mokyklėlė, tenai ėjau į mokyklą. Nu va taip, po truputį atėjau į Balninkus, aš da irgi nejau į bažnyčią gėdoti, bet paskui mane prikalbina, sako, kodėl tu neini balsą, tu turi galėti ir gėdoti. Nu ir pradėjau ir va daug metų išgėdoju, iki praeitų metų.
1: O dabar ką veikit?
6: Poilsiauju, labai mėgstu gėlės auginu, sadinu, labai mėgstu. Visas hobis aplinką tvarkyti. Sūnus atvažiuoja kiekvieną savaitgalį, sūnus tvarka aplinką, nušienauja, aš savo gėlynus prisižiūriu. Kol da galiu. Dukras jau mane bara, kad jau mes šitą darbą jau užtenkamės, apsėsime žalytę savo nevai, kad aš to noriu turėti. Kol da galiu biškelį, da noriu pasisodinti gėlyčių. Na, taip visiems, nulinkiu visiems labiausiai tai sveikatos geros, kad būtų visi sveiki ir savai šeimai linkiu ir visiems, ir jums visam kolektyvui linkiu ir visiems labai geri. Mūsų seniūnė labai gera, visi ir direktorė mokykla, nu tikrai visi geri, tikrai visiems. Linkiu, to, kad reiškia didelė padėka visiems.
1: Nu, ašaros kodėl?
6: Ten nežinau, aš buvau
1: susigraudinę. Susigraudinę taip. Tai reikia sugėdoti.
6: Nežinau, dar ko
1: palaukti. Jei sugėdokit, aš būt kažką.
6: Nežinau, kas čia pagėdoti, nežinau. Dieverčiau tave, da pabandysiu vieną punktelį. Dieverčiau.

0: Aš tiesiog norėčiau pasakyti apie tai, ką reiškia gyventi kaime. Nes gyventi kaime, tai gyventi tarsi tarp giminių. Todėl, kad santykis yra su žmonėm daug artimesnis. Galbūt tai padaro ir tarmė. Todėl, kad mano tėvai aukštaičiai, tai aš irgi čia atvažiavusi pažįstu tą tarmę, kurią mane išmokė mano bobutė. Ir tas vaikystės likęs įspūdis, nes aš praleisdavau kaime vieną mėnesį per tėvų atostogas. Ir ten kaime iš tikrųjų yra giminės, tikrai kraujo giminės. Ir liko toks, kad kur nueini į svečius, ten džiaugiasi, kad tu atėjai, tave kalbina maloniai. Su kaimu toks ir liko santykis. Ir čia atvažiavus aš pirmą kartą susiduriu su bendruomene. Kaimynų visada buvo, bet tai buvo kaimynai. O čia yra bendruomenė. Pavyzdžiui, aš iš vaikystės nepažįstu, kas tai yra užgavenės, ar kas tai yra gegužinės va maldos. O čia Marytė mūsų subūrėme, susirenkam gegužės mėnesį, giedam. Jau kiek aš ten moku giedoti, bet labai smagu giedoti. Meldžiamės, viso šventės, esi pakviečiamas, būni tarptų žmonių. Ir kartais atrodo, tai kas sava, yra labai brangu turbūt ir į senatvę. Tai, kad tu esi tarp savų. Buvimas tarp savų, tai buvimas tarp giminių.
1: Vienatvė neslega, jeigu tokia ir būtų, arba dažnai mieste bijoma. Amžėti.
0: Aš turbūt vienatvę nuo vaikystės mėgstu, man tai natūrali būsena ir visai maloniai, labai artimų santykių su daugeliu žmonių aš neturiu, turiu draugų ir tiek, kiek čia žmonės tiesiog yra malonus, paslaugus ir atidus, to užtenka.
2: Esu Balnikų seniūnijos seniūnė, Virginija Pusvaškienė, seniūnauju jau senokai, nuo 2008 metų. Balnikietiškai šnekėti neišmokau, kažkaip tai ir vaikų tikriausiai neišmokinau. Tikros tos balnikiečių šnekos. Nors girdėjo, kaip kalbėjo jų močiutė balnikų, bet tos tikros šnekos tikrai ne. Bet man labai gražiai, jinai, va, Talfutė sako, kad jai negraži kalba. Ne. O man tikrai gražiai, ir va, kai nueinu pas tuos dar vyresnius žmonės, tai
1: tas yra balnikai
2: ir liestvas.
1: Kas yra liestvas?
3: Aš nežinau, kas tai daiktas.
2: Nu, uošvienė man visą laiką sakydavo vyrui, atnešk liestas.
3: Ai, kopičias. Va, tai supratau va. Dabar.
1: Tai jo liestvas. Senbuviams negraži kalba, o atvykėliams graži. Kaip čia dabar taip yra?
3: Matai, sako, nereikia savos kalbos niekint, būdavo mūsų buvusi varbūt.

0: Kunigė, kur dabar amžinatilsiai mirusi, sakydavo, man labai irgi gražiai yra jūsų balnikiečių tarmė ir kalbėkit savo tarmė, kaip jūs kalbat.
1: Nu va, o jūs sakot, negražiai, negražiai, viskas šiek tiek gerai.
0: Gražiai, tai tikrai būtų sakydavo mūsų vargonikė.
2: Žinot, vat, kita akim, kai pasižiūri ir pas mus, žiūrėkit, mes pripratę, mums atrodo, čia tie žerai taip ir turi būt. Čia gražu, čia,
0: jo,
2: o kiti, kai atvažiuoja, sako, nu kaip čia pas jums
0: taip,
2: gražu.
0: Taip, taip, taip,
3: taip,
0: taip,
2: taip, mums at...
0: taip. Kaip atėjęs, sakau, nu kaip pas jums tiek gražu, sako, važiuoju ne kalną, galvodavau tiesiai į ežerą. Sako, galvoju, kaip čia dabar bus.
2: Taip, taip, taip.
3: Tai Dapkūniškius labai vingiuotas kelias, tai visi tikrai džiaugiasi, koks gražus jūsų kelias ir gamta graži. Nu, gamta graži, turime žerų, bet ne prie pat kelio, nuo šaliau reikia pavažiuoti. Važiuoti tie ežerai yra, bet gamta graži ir keliai gražus, labai tokie.
1: Ten ir gimsta tokios rankų meistrės kaip jūs.
3: Nu ir gimsta, aš gimiau kitur, tik tai jau čia gyvenu.
1: Negadinkit man kalbos. Aš vis nepataikau šiandien.
3: Gerai, viskas gražu, viskas patinka. Žmonės.
1: Bet gimiau ne ten. O kur?
3: Jau dabar jau aš ne atėjūnė, kai anksčiau būdavo tik atėjom, mes kolūkio laikais, kai atėjom į tą kraštą, tai visi vadino atėjūnai. Bet dabar jau gyvenu virš 40 metų, tai gal jau ne atėjūnė.
1: Iš kur atėjot?
3: Atėjau iš Molėtų rajono, bet iš kito krašto.
1: Čia pat.
3: Čia pat, taip, čia pat. Pas vyra, čia šeima, čia viskas.
1: Nu va, ir jūs būsit?
3: Marija Žubalienė, Dapkūniškių kaimo bibliotekininkė ir bendruomenės centro pirmininkė ir kūrėja.
1: Priklausot Molėtų tautodailininkų draugijai. Tai va, ir jūsų darbai?
3: Simegrafijos darbai.
1: Kas išgirdo, prašom užėti į biblioteką ir pasigrožėti, susiraskite. Na, ir jūs būsite?
4: Vilija Budronienė, kaiminystės namų vadovė. Į Balninkus aš atvykau 85 metais iš visai kitos Suvalkijos krašto. Žmonės mane labai čia priėmė ir kadangi atvažiavau čia paskui vyrą savo, tai mane vadino Marčia Balninkų krašto. Dėl to tas kraštas man pasidarė labai brangus, nes tikrai žmonės labai šilti, bendraujantys, žingeidūs. Norėjosi prisidėti prie šito krašto kūrimo ir savo veikla, savo laisvalaikiu. Esu taip pat bendruomenės centro narė, be to, kad vadovauju štai įstaigai, tai norisi pastoviai įplėsti, gražinti šitą kraštą. Tarmės aš irgi šitos neišmokau, balninkietiškos, bet man jinai irgi graži. Vienas mano sūnus tai geba kalbėti balninkietiškai, jeigu su balninkų draugais kalba, tai jisai balninkietiškai.
1: O štai jaunimas.
4: Taip, tai kažkaip labai lengvai perimatai, tai man gražu.
1: Ir tikriausiai net pabrėžia ir didžiuojasi,
4: taip.
1: Nes dabar numadinga tarmiškai kalbėti.
4: Taip, labai, man tai būdavo labai įdomu ir kai dar buvo mažas vaikas ir kai jisai kalba su draugais, net būdavo truputį keista, galvoju, kaip čia jis, šiaip mes šeimoj kaip ir bendrinę tą kalbą kalbam lietuvišką, bet vat kažkaip net. Pradžioj toks ir šipsotis norėdavosi, bet iš tikrųjų tai ir savotiškas pasididžiavimas buvo tuo, kad jis geba tais.
5: Na, o laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė atsisveikina iki kito šeštadienio 15.05 ir trečiadienio 5:21. Jei viskas tinka ir patinka, visos laidos lieka radiotekoje ir tinklalaidėse. Susiraskite ir klausykite. Iki.

0: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
3: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Ukraina ir Jungtinės valstijos susitarė dėl kas mėnesinio Patriot raketų tiekimo. Volodymyras Zelenskis apie tai paskelbė per spaudos konferenciją su Serbijos prezidentu Belgrade. Ukrainos prezidentas taip pat teigia, kad po Rusijos smūgių šalyje praktiškai nebeliko veikiančių šiluminių elektrinių. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva kryptingai taikosi į energetikos infrastruktūrą, siekdama, kad artėjantį žiemą ukrainiečiams būtų kuo sunkesnė. Vizito metu Ukraina ir Serbija pasirašė supratimo memorandumą žemės ūkio srityje, kuriuo siekiama stiprinti prekybos ryšius tarp šalių. Anot bendroje konferencijoje kalbėjusio Aleksandro Vučičiaus, šalis sieks iki metų pabaigos pasiekti sutarimą dėl laisvos prekybos sutarties. Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas pranešė, kad šiandien į Bulgariją įskridęs dronas sprogo netoli Rumunijos sienos ir Transbalkanų dujotiekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Radevas konkrečiai nenurodė, iš kur atskrido dronas, teigė, kad žmonės nenukentėjo ir pridūrė, kad pareigūnai dar nežino orlaivio tipo. Bulgarijos ministras pirmininkas tvirtina, kad drono gabentas sprogmenų kiekis buvo reikšmingas. Anot Bulgarijos gynybos ministro, šis incidentas bus aptartas Šiaurės Atlanto tarybos posėdėje kitos savaitės pradžioje. Pastaraisiais mėnesiais incidentų susijusių su dronais vis dažniau pasitaiko rytinės Europos šalyse, kurios yra NATO narės ir remia Ukrainą. Hormūzo sąsiauryje raketa smogta Abu Dabio valstybinės naftos bendrovės tanklaiviui. Anot bendrovės, kurią cituoja agentūra Reuters, žmonės per incidentą nenukentėjo. Duomenis apie užpultą laivą, jo krovinį, žalos mastą ar atsakomybę už ataką kol kas nepateikėme.

0: Ataka surengta tuo metu, kai Iranas jūros kelio atverimą sieja su jo reikalavimu įvykdymu. Revoliucinė gvardija pareiškė, kad sąsiaurio atverimas priklauso nuo to, ar Jungtinės valstijos pritars Irano reikalavimams. Šis Irano pareiškimas yra reakcija į Jungtinių valstijų vyriausybės atstovo pasisakymą penktadienį. Atstovas kalbėjo apie pažangą darybose tarp Irano ir Omano, kurios netrukus gali padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Prekybai nafta svarbus sąsiauris dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto jau 5 mėnesius beveik visiškai blokuojamas. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubiosios medicinos pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eiles ir pagreitinti skubiosios pagalbos suteikimą. Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė teigia, kad išplėstinės praktikos slaugytojai yra kompetentingi ir gebės profesionaliai atlikti savo darbą.
1: Kas 5 metus turi specialistai visi kelti kvalifikaciją dirbantis skubiosios medicinos pagalbos skyrius. Lygiai taip pat slaugytojai dirbantis skubiosios pagalbos skyriuose turi išmanyti pacientų rušiavimą ir priskirimą kategorijų. Išplėstinės praktikos slaugytojai visų pirma yra jau magistro studijas baigę specialistai. Tai jų kompetencijos yra visiškai kitokios ir žymiai platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 išplėstinės praktikos slaugytojų šakos. Viena iš jų yra skubiosios medicinos pagalbos išplėstinės praktikos slaugytojas ir jie gali dirbti tam tikrais atvejais tiek savarankiškai, tiek žinoma komandoje su kitais specialistais.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė. Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejeva sako, kad šis ministerijos sprendimas vertinamas teigiamai. Ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota per 600 tūkstančių pacientų apsilankymų ir sudegta beveik 1,5 milijono paslaugų. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 20, Panevėžyje, Šiauliuose taip pat 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Čempionų pietus. Labadiena, LRT radio klausytojai, čempionų pietus, laida apie sportą jūsų eteryje. Šiandien aš, LRT sporto žurnalistas Rokas Uslavičius eteryje. Ir šiandien mes kalbėsimės apie futbolą, ne apie bet kokį futbolą, apie lietuvišką futbolą. Ir, na, man džiugu pristatyti šios dienos mano pašnekovą. Šiaip jau verslininkas, šiaip jau menininkas, šiaip jau vienas iš Vilniaus Žalgirio klubo dalininkų, arba kitaip paprašiau tariant savininkų, Erikas Mališauskas. Sveiki, Erikai.
3: Sveiki.
2: Na, iš karto pradėkim gal ne nuo karščiausių įvykių, bet šiek tiek apie jūsų asmenybę. Viename iš jūsų socialinių tinklų aprašymų yra tokia frazė: menininkas tarp verslininkų, verslininkas tarp menininkų. Tai ir norėjau paklausti, jeigu dabar kažkas naktį jūs pažadintų ir sakytų, na, rinkis būtinai vieną sritį, tai kuri vis dėlto būtų?
3: Greičiausiai verslininkas, taip pasakyčiau.
2: O papasakyti plačiau, kuo jis susijęs su menu, šiaip dizainas, kaip suprantu, yra pagrindinė ta sritis?
3: Taip, aš užaugau dizaineriu ir vėliau turėjau dizaino agentūrą ir vėliau šiek tiek pasukau verslą, pasukau produktų startuolių kūrimą ir taip tapau verslininku.
2: Kada pajuto tą verslo gyslelę, sakykime, savyje?
3: sakyčiau, labai seniai, turbūt, nežinau, gal kai 6-7 klasėje, kai prasidėjo pirmi versliukai, pirk, parduok, pirkdavo gariūnose, petardas pardavinėdavo mokykloje.
2: Petardas ir buvo tas pirmasis pirkimas, pardavimas?
3: Taip, taip, ir labai greitai supratau, ką reiškia konkurencija ir ką reiškia monopolija, kai vyresnių klasių atstovas mane pasigavo, ten petardas davė į skūrą ir baigėsi mano verslas.
2: O vis dėlto futbolas, kaip suprantu, taip pat nuo vaikystės turbūt lydėjo?
3: Jo, šiaip vaikystėj lankiau futbolą, nebuvau ten labai nusisekęs, tačiau paauglystėj pradėjau vaikščioti į futbolą. Brolis mane nusivedė į Vilniaus Žalgirio rungtynės, važiavom išvyką į Kauną kartu su pietų ketvirta ir nuo to laiko tapau fanu. Kurį laiką buvau ganėtinai aktyvus, važinėdavau išvykas su fanais, po to šiek tiek fokusas pasuko į darbą, bet visą laiką iš esmės palaikiau Vilniaus Žalgirį.
2: Uh-huh. O žvelgiant jūsų amžių, ar spėjote į legendinį Žalgirio stadioną apsilankyti?
3: Taip,
2: ar...
3: taip, lankydausi pradžioje Žalgirio stadione.
2: Na, skaudėjo, kai vis dėlto teko įgriauti?
3: Skaudėjo, taip, aišku, ir dalyvavau tame paskutiniame koncerte, kai G&G sindikatas grojo tenai, tai nu, skaudu, aišku, buvo. Jo. Ir dabar skaudu šiaip. Nes geras stadionas buvo geroj vietoj, dabar vis dar to neturim, laukiam nacionalinio.
2: Mhm. Tai Vilniaus Žalgiris tikrai jūs lydėjo ir pastaruoju metu klubas išgyveno tikrai labai daug permainų. Na, mes buvom turbūt pripratę prie ilgametės klubo vadovės, pavadinkim taip, Vilmos Venslovaitinės, na ir praėjusį sezoną įvyko ten daugybė permainų. Ir jūs kartu su Tadu Burgaila atėjote kaip dalininkai. Pirmiausia, tai kaip gimė idėja galbūt prisidėti, nežinau, kas buvo pirmas iniciatorius jums pasiūlė šitą idėją, ar jūs ir pats buvot tas žmogus, kuris sakė, o gal pabandom mes būti dalininkais?
3: Jo, situacija buvo labai, labai tokia netikėta ir sutapimas buvo didelis, nes iš tikrųjų, kai tik prasidėjo visi tie įvykiai, kai fanai pradėjo spausti Venslovaitinę, kad atleistų trenerį, kai prasidėjo, ta prasme, visi tie paskalos visos apie jų romantinį ryšį ir panašiai, ir kai jau ten spaudimas pakilo iki maksimumo, įsijungė ten jau net savivaldybę, aš supratau, kad čia jau geruoju nesibaigs, ir čia galbūt yra šansas kažkaip sudalyvauti. Ir aš atsimenu, tiesiog parašiau žinutę Tadui Brugailai, nes aš buvau prieš gal metus laiko su juo susipažinęs ir ten porą sakinių mes buvom pasikalbėję ir apie futbolą. Ir supratau, kad futbolas irgi jo gyvenime užima gan svarbią vietą. Ir visų tų įvykių, su kurie aš tiesiog parašiau jam vieną žinutę, labai trumpai ir aiškiai pasakiau, labas, pasižiūrėk, dabar situacija Žalgirį yra ganėtinai įtempta, galbūt būtų geras šansas nusipirkti tą klubą ir tapti dalininkais ir perimti kontrolę ir šiek tiek sutvarkyti tos visus reikalus. Ir jisai atrašė man, kad nepatikėsi, bet dabar kalbuosi su LFF prezidentu ir irgi apie šitą situaciją galvoju. Tai įvyko toks sutapimas ir aš sakau, kad tada norėčiau prisidėti ir dalyvauti visame šitame. Ir visa, kas liko, yra istorija.
2: Šiaip jau tas dalių perėmimas, nupirkimas praėjusią sezoną pakankamai ilgai užtruko. Iš tikrųjų, ten buvo daug visko. Ar vienu Taip. Metu netrodė, na, kur aš čia vėliuosi?
3: Atrodė įvairiai. Ta prasme, aš vienu metu jau ten Tadui rašinėjau kas porą savaičių ir sakau, tai kas čia vyksta, ar aš vis dar esu šitame susitarime. Nes mes, ta prasme, persimetėm žodžiais, kaip ir susitarėm žodžiu. Tada įvyko tas dalių perimimas, tada vėl ten naujos dalys išlydinėjamos, daug visokios biurokratijos, visko, ir aš galvoju, tai kada čia jau man pavyks įeiti, bet viskas baigėsi gerai, tiesiog labai užtrunka visi biurokratiniai tie procesai, bet kada visa struktūra tai įmonių buvo sukurta ir įstatai visokie ten pakeisti ir panašiai, daug ten visokių balsavimų dalininkų buvo. Ir galiausiai, jo, ten berods sausio ar vasario mėnesį metų pradžioje jau oficialiai tapau dalininku.
2: O koks tas jausmas iš tikrųjų buvo? Na, jūs esat vilnietis, minėjot, kad na, dar spėjot ir Žalgirio stadione lankytis ir aktyviai su pietų keturi išvykas važiuodavot ir staiga jūs tampat vienu iš savininkų to palaikomo mylimo klubo. Koks tas jausmas buvo pačiai pradžioje?
3: Tai tiesiog, nu, turbūt svajonės išsipildymas, nes aš kūriau verslą, visą laiką mėgau įvairius projektus, bandydavau savo įvairiose sferose ir kai tas mano verslas tapo pakankamai didelis, kad, sakykim, taip pats tvariai auktų ir nereikalautų labai didelio mano įsikišimo. Aš labai galvojau, koks bus mano sekantis projektas ir labai norėjau, kad jis būtų bendromeniškas, tarsi tai būtų kažkoks atidavimas savo laiko ir atgal į bendruomenę, atgal galbūt miestui, galbūt valstybei. Ir kai atsirado šitą progą, tai aš tiesiog labai apsidžiaugiau, nes nu, tai tiesiog pirmas dalykas, aš labai myliu futbolą, aš labai myliu

Vilniaus Žalgirį. Aš myliu savo miestą, savo valstybę ir labai smagu dabar prisidėti prie to. Tai jo, jausmas neįtikėtinas iš fano.

0: jauti labai didelę atsakomybę, nes tarsi viskas yra ant tavo pečių ir jeigu mums nepasiseks, tai jausiasi atsakingas už tai. Tai tikrai buvo sunku pradžioje ir dabar vis dar yra nelengva, bet po biškį, po truputį susigyvenu jau su šitais jausmais.
1: Turiu kelis dar klausimus apie tą buvimą dalininkų, tai gal pirmasis toksai, na, kai buvot fanas arba sirgalius, kaip įsivaizdavot na, klubo savininko veiklą ir ką jis veikė, ir ar labai daug mitų galbūt griuvo, ar atsirado labai daug dalykų, kurių na, net nenutokėt, kad reikia padaryti, kaip tas šiek tiek iš vidaus atrodo dalykai?
0: Tiesą pasakius, kažkokių staigmenų didelių nebuvo. Aš manau, kad labai viską panašiai ir įsivaizdavau, nes vis tiek sukuosi versle, daug maž žinau, kaip veikia įvairios struktūros. Tai sporte irgi ne... To prasme, nepaslaptis viskas ganėtinai panašiai veikia. Mes turime valdybą, kuri, sakykime, priima tokius ilgalaikius sprendimus, strateginius ir pasirūpina, kad klubas būtų aprūpintas, ta prasme, kad jisai turėtų tam tikrą biudžetą ir panašiai. O tuomet jau kiekviena sritis turi savo atsakingus asmenis, kurie tiesiog atsako už rezultatą. Tai yra sportas, yra komercija, yra... visos kitos dalys, tai jo, tik manau, kažkokių nepasakyčiau, kad buvo.
1: Šiaip dar vienas dalykas, turbūt jūs nesat ne tik tai, nu, sakykime, tik tai dalininkas, kuris įnešė pinigų ir na, yra vienas iš klubo savininkų, turite dar tam tikrą sritį, kurią kuruojat Vilniaus Žalgirio klube, gal galite įsiplėsti?
0: Taip, tai šiuo metu iš tikrųjų tris sritis kuruoju, tai iš pradžių pradėjau nuo atributikos, tai aš vis dar ir kuruoju tą dalį. Tuomet prisidėjo mobilios programėlės kuravimas, kadangi aš iš informacinių technologijų srities ateinu, tai man tai irgi yra pakankamai paprasta ir dabar pakankamai neseniai, prieš porą savaičių, aš turėjau tokią iniciatyvą dėl globalaus Žalgirio padirbėti ir dabar irgi kartu su Andriumi Tapinu mes šitą sritį kuruojam, tai iš esmės turime tikslą, kad Žalgiris būtų ne tik prekės ženklas Lietuvoje, bet kas jis būtų žinomas ir visame pasaulyje. Tai šitas rytis irgi dabar šiek tiek yra mano lėčiama.
1: Pirmieji bandymai turbūt irgi susiję su jūsų sukurtais vaizdo įrašais,
0: tikrai,
1: anglų
0: taip.
1: Kalba. Ar pavyko prisibelsti į kai kurių užsieniečių ar nustebino kas nors su savo atgaliniu ryšiu?
0: Tikrai taip, absoliučiai. Aš buvau labai labai nustebęs. Dabar vat, yra lygiai dvi savaitės, kaip aš įkėliau pirmąjį vaizdo įrašą ir per tas dvi savaitės jau surinkom virš 300 tūkstančių peržiūrų. Viskas organiškai, neišleidom nei vieno euro reklamai. Ir labai smagu, kad virš 90% vaizdo įrašą žiūrinčių žmonių yra iš užsienio. Tai lietuvių yra mažuma. Ir iš tikrųjų komentarai, kuriuos perskaičiau, tai nu, jie nuteikia labai, labai maloniai. Tai prasme, yra žmonių iš Kanados, iš Australijos, iš Lenkijos, Baltijos šalių, kurie tiesiog sako, kad pažiūrėjęs šitą įrašą, sužinojęs Žalgirio istoriją, matant, kas vyksta dabar šiame futbolo klube, aš tapau fanu. Ir labiausiai mane prajuokino komentaras iš vieno žmogaus iš Amerikos, kuris sakė, kad dabar turiu tris mėgstamiausias komandas. Madrido Realas, Manchester United ir Vilniaus Žalgiris.
1: Nebloga lentynėlė.
0: Atsidurti tokioje kompanijoje, tai yra nu, tikrai skamba kaip utopija, bet realybė.
1: Nori, nenori, futbolo klubas, na vis dėlto, taip, galim kalbėti apie komercijas, apie globalumą ir taip toliau, bet vis dėlto yra sportiniai rezultatai. Tapot, na ir Tadas Burgaila prisidėjo ir prezidentu tapęs Andrius Tapinas ir sezono pradžia, sakykim, labai nerami buvo.
0: Neįkvepinti.
1: Kaip atrodė tie pirmieji mėnesiai, ar tarpusavėj buvo kažkokių nesutarimų, ar vis dėlto, na, nusprendėt, kad na, čia kaip ir ištvermė sporte, nepaslaptis vėliau ir pašnekėsim, esat įveikęs ir ne vieną maratoną, na, ten reikia kantrybės, ten rezultatas taip. Neteina kitą dieną ar ten kitą savaitę.
0: Taip, tai iš tikrųjų tai ne... Aišku, tai buvo sudėtinga, tai buvo nemalonu, spaudimą irgi jautėm labai tikrai nemalonus jausmas, kai tu pasikvieti, kuo daugiau žmonių stengiasi visą savaitę, kad surinkti pilną stadioną, prisikvieti draugų ir tada turi eiti nukabinęs nosinės, nesugebėjai laimėti arba pralaimėjai 3-0. Ta prasme, tai tikrai nebuvo lengva, bet šiaip aš manyčiau, kad mūsų komanda visa yra... tikrai ištverminga šiuo klausimu ir kadangi vat, mes tiek aš, tiek Tadas ateinam iš verslo konteksto, mes žinom, ką reiškia ta ištvermė ir aš asmeniškai prieš sukuriant savo sėkmingą

0: verslą, aš turėjau gal kokius 5-6 nesėkmingus verslus ir tiesiog tu eini per tas nesėkmes, kol galiausiai užčiuopi sėkmę ir aš manau, kad sportai yra lygiai tas pats, mes tik atėję turėjom labai sudėtingą situaciją, turėjom byrančią komandą, virš milijono įsiskolinimo ir tikėtis kažkokių labai aukštų rezultatų būtų turbūt nelogiška. Faktas, kad mes visą laiką siekiam geriausio, vis dėlto tai yra Vilniaus Žalgiris, tai yra labiausiai istorinis klubas Lietuvoje ir niekada niekas iš jo nesitiki nieko mažiau negu čempionų vardo. Tai faktas, kad mes to siekiame, bet tuo pačiu ir suprantame situaciją, į kokią mes buvom papuolę. Tai turim išsikuopti, susitvarkyti visą organizaciją, sporto dalį ir tik tai tada galim tikėtis kažkokių rezultatų. Tai kai mes atėjom pirmam sezonui, mes turiu būti atviras, nekėlėm aukščiausių tikslų, nes supratom, kad tai galimai yra nepasiekiama. Tai faktas, kad mes to siekiame ir dabar dabartinė situacija sezone, man atrodo, parodo, kad tai yra tikrai vis dar pasiekiama ir siekiama visom išgalėm. Ir manau, kad ta sportinė dalis irgi mūsų apsitvarkė. Mes galbūt turėjom netokį sėkmingą pirmąjį transferų langą, bet antrasis transferų langas tikrai yra pavykęs. Mes ganėtinai gerai pasistiprinom ir pastarųjų dienų rezultatai, sakyčiau, tikrai mane tenkina.
1: Taip, parkalbom apie to pastarų dienų rezultatus, bet gal dar norėjau sugrįžti tą tokią momentą. Ar buvo kažkokia viena akimirka, vienas rungtynės, kurios kaip lūžis, na, kad dabar į gerąją pusę persirito šviesa tunelio gale, pavadinkim. Ar tai buvo galbūt rungtynės su Kauno rajono Hegelman 3-2 išvykui laimėtos, na, ten paskutinėmis sekundėmis?
0: Man asmeniškai tai buvo rungtynės, kai mes išvykoje sugebėjom laimėti prieš Kauno Žalgirį, kuris tuo metu rodė tikrai įspūdingus rezultatus ir sezono pradžioje, turbūt po pirmo rato, turbūt daugelis būtų pasakęs, kad Kauno Žalgiris nebejotinai bus šių metų čempionas, tačiau dabar matome, kad situacija yra labai labai įtempta. Tai aš manau, kad man asmeniškai buvo būtent tos rungtynės. Kai mes išvykoje pavyko mums palaužti Kauno Žalgirį, tada atrodo, kad viskas pradeda taisytis, galbūt situacija rūbiniai gerėja ir jo.
1: Taip, 1-0 tada laimėjo Vilniaus Žalgiris, Nikola Petkovičius mušė tą pergalingą įvartį, vėliau ir pasipylė naujokai, puikiai įsilėjo komandą. Na ir turbūt ta viršnaitė ant torto vis dėlto virto UEFA konferencijų lygos atrankos etapai. Jei pirmasis atrankos etapas, na sakykime, su santykinai silpnesnių varžovų Petrovac klubu iš Juodkalnijos, tai antrajame etape, na, amerikietiški kalneliai. Dinamo Tbilisi išvykoje buvo pralaimėta 0-3. Sustokime čia, ar po to pralaimėjimo 0-3, kiek buvo vilčių, kad dar įmanoma žengti kitą etapą?
0: Tiesą pasakius, buvo. Aš nuoširdžiai tikėjau, nes mūsų visi prasileisti įvarčiai Tbilisyje buvo, na, jie buvo tiesiog per klaidą. Tai nebuvo įvarčiai, kuriuos mes prasileidome iš žaidimo ir aš tikėjau, kad jeigu mes tų klaidų nekartosime, o pavyzdžiui, antras kėlinys Tbilisyje buvo visai neblogas ir tų klaidų pavyko išvengti, tai aš tikėjau, kad namie mes galim pasipriešinti ir tos tris įvarčius įmušti. Aišku, aš tikrai negalvojau, kad mes pamatysim tai, ką mes pamatėm Liepkalnyje, bet viltis tikrai buvo.
1: Tai įvyko tikrai Liepkalnio stebuklas, išnaudojat šitą momentą netgi ir komerciją, ir marškinėlį, ir visą kitą. Na, labai trumpai, aš gal taip paklausiu. Ar tikitės, kad kada nors gyvenime dar kažką panašaus pamatysit emocijų prasme, na, pergalė 7-2, išlygintas rezultatas, dar du gražus įvarčiai, nu, ten sprogo stadionas?
0: Tai buvo kažkas neįtikėtino ir aš jau tada sakiau, kad čia greičiausiai vienas iš tų momentų, kurį nebejotinai atsimins kiekvienas buvo stadione visą savo likusį gyvenimą. Ar tai pavyks atkartoti, parodys laikas. Nežinau, aš labai tikiuosi, kad tokių naktų mes dar turėsime Vilniuje, bet jo, tai kas įvyko, tai tikrai buvo stebuklas ir, na, reikia pripažinti, stebuklai dažnai nesikartoja.
1: Negaliu nepaklausti, šiaip transliacijos metu tikrai dažnai po įvarčių rodydavo tiek jūs, tiek tą dabar galą, tiek Andrių Tapino. Po 6 įvarčių nebuvo baisu, kad vis dėlto ta apsauginė tvorelė darosi per maža.
0: Ta prasme, jo, man rašė daug žmonių, kad man vienintelis dalykas buvo baisus žiūrint tą mačą, tai ar jūs neišlaušit tos ložės tvorelės. Tai, bet viskas tvarkoja, bet aš jau kalbėjau, kad galbūt reikia pagalvoti apie kažkokį sutvirtinimą tos sienelės, bet panašu, kad jinai laiko. Tai.
1: Kadangi šita laida kaip tik pasirodo šeštadienį, kalbame šeštadienį, prieš dvi dienas Vilniaus Žalgiris jau žaidė trečiajame atrankos etape. Namuose susitiko su Splito Haido klubu, 2-5 pralaimėjo, kokie įspūdžiai po šių rungtynių?
0: Aišku, gaila dėl to rezultato, vėlgi ta viltis yra nedidelė važiuojant į Splitą, tačiau vis tiek jinai egzistuoja, bet reikia pripažinti, kad vis dėlto tai yra kito lygio komanda ir žiūrint tas mikro dvikovas, individualų meistriškumą, tu supranti, kodėl vis dėlto tie žaidėjai gauna tiek pinigų, tai reikia pripažinti, jo, individualiai tikrai buvo jie stipresni, visose dvikovose viens prieš vieną buvo tiesiog baisu žiūrėti ir kiekvieną kartą, kai matydom, jog tarkime, jų du polėjai pasitinka mūsų du gynėjus su kamoliu, atrodo, kad jau tarsi žinodavai, kad bus labai labai pavojinga ir tai išvirto į tai, ką išvirto, į penkis įvarčius į mūsų vartus. Tačiau nepaisant to, aš vis tiek džiaugiuosi, kad mes parodėme futbolą, įmušėme du puikius įvarčius, turėjome ir daugiau progų, tai pačios rungtynės, aš manau, kad tikiu, kad žiūrovai tikrai nenusivylė jas žiūrėdami ir nori, nenori, tai šiokia tokia šventė buvo sukurta Vilniuje Liepkalnyje.
1: Nepaisant to, kaip susiklostės rezultatas jau Splite, ketvirtadienį ateinantį, jūs kaip klubo savininkas, pliusiuką turbūt dėtumėt prie šių metinio Žalgirio pasirodymo UEFA turnyro atrankose?
0: Taip, aš visai džiaugiuosi tuo.
1: Šiek tiek dabar futbolą palikime į šalį. Šiaip jūs su sportu esat susijęs ir dar dėl vieno dalyko. Šiaip jau esat įveikęs ne vieną maratoną, šiaip reikia pripažinti, esat įveikęs maratoną ir greičiau nei per 3 valandas 30 minučių, kas bėgioja. Na, turbūt gali įsivaizduoti kažkur tempas ten apie 4 minutės 30 kelias sekundės. Tai yra pakankamai rimta, tikrai rimta. Pasakokit, kaip bėgimas atsirado jūsų gyvenime?
0: Tiesą pasakius, labai netikėtai, neplanavau, niekada šiaip per daug nebėgiojau. Vienu metu pagalvojau, kad mano gyvenimas pasidarė šiek tiek per daug komfortiškas ir norėjau pajudėti iš tos komforto zonos ir tiesiog pradėjau bėgti. Iš pradžių po kelis kilometrus, po to 10, po to sugalvojau, kad galbūt norėčiau pasibandyti prabėgti pusmaratonį ir galiausiai supratau, kad maratonas yra ta distancija, kurią noriu veikti, o dabar tiesiog turiu tikslą įveikti visus major maratonus, tai vat jau įveikiu Berlyną, New Yorką, šiais metais spalį bėgu Čikagą ir kitais metais pratęsiu turbūt po du maratonus per metus.
1: O apskritai, kiek laiko užtruko nuo, sakykime, to pirmo kilometro nubėgto iki pirmo įveikto maratono?
0: Turbūt, kai tik pradėjau, aš net negalvojau apie maratonus ir per daug nesiruošiau, tai manau, kad kokius porą metų tikrai užtruko.
1: Šiaip palyginus pakankamai, na, trumpas laiko tarpas, bet iš kitos pusės pažiūrint ištvermės sporte, na, turbūt kitaip ir nebūna, dabar turbūt įsivaizduojat, kad, na, per savaitę maratonai nepasiruošė.
0: Tai faktas, jo. Galbūt man šiek tiek pasisekė, mano fiziologija yra tokia, aš esu pakankamai aukštas kūdas, tai tas bėgimas ištvermiai padeda.
1: Grįžkime tada dar šiek tiek prie futbolo, prie Vilniaus Žalgirio. Kaip ir minėjot, na, sezonas tikrai įspūdingas ir vietiniame fronte, na, tikrai, sakau, tą Lietuvos futbolą irgi daug metų, bet kad sezono vidury 6 lyderiaujančios komandos ir jas skirtų vos 2 taškai, dar nepamenu.
0: Neįtikėtina.
1: Ar jūs irgi, ar pamenat kada nors tokį sezoną?
0: Nieko panašaus nepamenu, tai kažkas iš fantastikos ryties, bet tuo pačiu ir labai džiaugiuosi dėl to, nes atrodo, kad visos lygos lygis kyla. Ir labai džiugu dėl to paties Kauno Žalgirio organizacijos, džiugu dėl Marijampolės Sūduvos, taipogi nauji savininkai atėjo. Ir labai džiugu matyti, kad lyga kyla, nes mes visą laiką irgi tą supratome, jeigu mes norime kelti savo klubo lygį, tačiau lyga kartu nekils, tai mes irgi pasieksime labai greitai tas lubas ir tiek nesurinksim žmonių stadioną, tiek ir pakankamai negalėsime motyvuoti savo žaidėjų. Ir panašiai, tai aš, jo, kad ir kaip sergu Žalgirį ir norėčiau, aišku, kad mes baigtume pirmieji, bet šitas visas įtemptas sezonas mane visai džiugina.
1: Tai vat ir norėjau kaip tik galbūt mūsų pokalbį užbaigti tokiu klausimu, ar reikalinga ta, netgi sakykime, tokia aštresnė priešprieša tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio, kalbant apie tą konkurencijos kėlimą, nes, na, Kartais būdavo tokių sezonų, kai Vilniaus Žalgiris tarsi

0: vieną žaidžia pats sau ir turbūt labai sunku kelt tą bendrai lygį ir po to turbūt pasijaučia ir UEFA turnyruose.
1: Taip, aš manau, kad konkurencija yra privaloma. Jeigu mes norim kelti tą lygį, tai aš tikiuosi, kad tas Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio mūšis, tas jau vadinamas Žalgirio mūšis, bus mūsų toks vietinis El Clasico ir surinks pilnus stadionus ir jo, lygoje konkurencinga aplinka toliau gyvuos.
0: Ar pašėpėte, nežinau, vieni kitus, kalbu apie Vilniaus Žalgirio, Kauno Žalgirio vadovus, nežinau, man tai kalniečių gal nusinčiat kokią žinutę po pralaimėjimo 0-5 Zagrebo Dinamo?
1: Aš nebejoju, kad tos žinutės siuntinėjimos yra pastoviai, aš asmeniškai su mantu kalniečių jokio santykio neturiu, tai tų žinučių nesinčiu, bet tikrai žinau, jog tiek Tadas, tiek Andrius mėgsta susirašyti su kalniečių.
0: Na ir nežinau, atsisveikinant galbūt su mūsų klausytojais, galbūt kažkas dar dvejoja ar verta apsilankyti Vilniaus Žalgirio rungtynėse, tai gal galit trumpą komentarą, kodėl verta ir ką gali rasti žiūrovai tie rungtynės.
1: Aš manau, kad kaip minimum aš visiems siūlau bent vieną kartą ateiti į stadioną, patirti futbolą, nes be jokių abejonių futbolą geriausia patirti gyvai stadione. Ir tiek, aš manau, kad užteks to vieno karto užeiti į stadioną ir tikrai suprasite, kodėl tūkstančiai žmonių ten plūsta kiekvieną savaitę.
0: Labai ačiū Erikui už pokalbį.
1: Ačiū Jums.
0: Kaip visada, šios laidos įrašą audio formatu rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu LRT mediatekoje ir vėliau tekstinį formatą portale lrt.lt. Aš Rokas Suslavičius. Atsisveikinu. Iki.
2: Radijas.
3: Draugystė veža.
4: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Dažnai galvojame, kad šokis tai scena, choreografija ir nepriekaištingi judesiai. Tačiau kas būtų, jei šokis taptų ne pasirodymu, o būdu susitikti su savimi, priimti savo kūną ir užmegzti ryšį su kitu žmogumi. Šiandien laidoje svečiuojasi įtraukiojo šokio praktikė, šokio ir judesio edukatorė, asociacijos įtraukties akademijai kurėja Ieva Kvaselytė. Labą dieną, Ieva.
5: Labą, Žydrė.
4: Jos kelias prasidėjo visai ne šokių salėje, tiesa kalbu taip.
5: Visiškai.
4: O Norvegijoje, dirbant asmeninę asistentę žmonėmis su negale, ir būtent ten gimė klausimas, kuris pakeitė jos gyvenimo kryptį. Jeigu kažką supainiau, Ieva, tai atitiesinsim. Atitaisysime laidos eigoje, ar ne? Ir jau pasakiau, kad kelias prasidėjo Norvegijoje, tai kas ten buvo ir kokia buvo jūsų kasdienybė ten?
5: Tai tas kelias buvo gan ilgas, kaip ir turbūt visų. Prieš beveik 16 metų turbūt jau Lietuvoje dirbau, turėjau pakankamai gerą, įdomų darbą, pabaigusi studijas įvairias, bakalaurą, magistrą ir sugalvojau, kad man buvo nepakankamai iššūkių. Ir taip atsitiko, kad atsidūriau Norvegijoje. Emigravau į Norvegiją ir tiesą pasakius, nebuvau emigrantė tokia, kuri važiavo užsidirbti pinigų ir grįžti į Lietuvą. Mano noras ir tikslas buvo integruotis į naują kultūrą, išmokti kalbą, praplėsti savo akiratį. Tai taip ir dariau, iškeliavau ir realiai tai dirbau įvairius darbus, pradėjau mokytis kalbą iš karto tik tai nuvažiavus. Ir po kelerių metų sunkesnio darbo pradėjau dirbti viešbutyje užsakymų koordinatorę. Konferencijų, paskui vestuvių koordinatorę. Tai buvo pakankamai įdomus, sunkus ir iššūkių nestokojantis darbas. Po to, kai iš tiesų pradėjau jau geriau gaudytis ir dirbti laisviau, lengviau, nebebuvo tiek iššūkių, tada pradėjau galvoti, tai ar tikrai šitas darbas yra mano pašaukimas ir ar tikrai aš noriu jį toliau tęsti. Ir kadangi aš visada labai mylėjau šokį, tuo metu supratau, kad profesionali šokėja aš jau nebebūsiu, man jau buvo virš 30, ar ne, ir galvoju, o ką aš galėčiau padaryti su šokiu. Ir tada vieną gražią dieną grįžau iš darbo su tokia tikrai niure nuotaika, žiūrėdama į lubas, palydama ašaras nuo savo akių, galvoju, tai ką man toliau veikti. Ir mano draugas davė man kompiuterį į rankas ir sako, Ieva, eik ieškok naujo darbo. Tai tą kartą aš realiai nefiltravau savo darbo paieškos ir atsidariau visus skelbimus, kokie tik tai yra įmanomi. Ne pagal savo patirtį, ne pagal savo

0: išsilavinimą, kurį aš turėjau visiškai skirtingą nuo savo darbo. Ir taip atradau, kad yra muzikos terapija. Ir galvoju, jeigu yra muzikos terapija, tai galbūt yra ir šokio terapija. Pradedu ieškoti paieškos laukelėje šokio terapiją ir atrandu studijas. Mano dideliai nuostabai Norvegijos universitete šokio ir judesio terapijos studijos, užpildau visus dokumentus, galima buvo aplikuoti tik likus buvo savaitę ir galvoju, gerai, bandau. Aišku, reikėjo nacionalinio Norvegijos egzamino, bet aš jo dėje neturėjau. Susisiekiau su atsakingai žmonėmis, sakau, ką man daryti. Tokia situacija, kad neturiu egzamino, bet aš labai noriu iš tas studijas. Tai iš tiesų susitvarkėme visus dokumentus, mano darbdaviai parašė, kad aš kalbu savo kasdienoje darbinėje aplinkoje norvegiškai ir aš įstojau į metų studijas.
1: Klausiausi jūsų ir galvoju, ar čia yra tokie reikalavimai sau, ar čia yra toks įsiklausimas į save labai didelis?
0: Dabar galvoju, kad tai turbūt yra ir reikalavimai, ir įsiklausimas. Šiek tiek to ir šiek tiek to.
1: Na ir kaip atsitiko, kad tapote asmeninė asistente žmonėms su negale?
0: Baigusi šokio ir judesio terapijos studijas, pradėjau vesti užsiėmimus moterims, lietuvių moterims Norvegijoje. Kartais grįždavau į Lietuvą ir pravesdavau moterims užsiėmimus Lietuvoje. Ir prieš 7 metus nukeliavau į festivalį Debesų pieva. Tame festivalyje aš sutikau vyrą, turinti regos negalę, su kuriuo atsidūriau jogos užsiėmime ir mes poroje darėme pratimus. Tai buvo visiškai pats pirmas mano susidūrimas iš arčiau su žmogumi turinčiu negalę, ar ne? Nes kai aš išsikrausčiau iš Lietuvos, tuo metu gatvėje ar aplinkoje aš neturėjau galimybę susipažinti su žmonėmis turinčiais negalę iš arčiau. Tuo tarpu Norvegijoje gatvėje aš juos matydavau, aš juos atkreipdavau dėmesį. Ir kai sutikau žmogų turinti regos negalę ir pabendravau su juo, pasivaikščiau, turėjau aklą į pasivaikščiojimą, kas vyksta Debesų pievoje ir galima užsirašus akis su raiščiu, pasiėmus neregio lazdelę, kartu su regos negalę turinčiu žmogumi eiti ir vaikščioti po teritoriją valandą laiko. Man tiesiog kilo mintis paskutinę festivalio dieną, aš sėdėjau, tai buvo refleksijos metas, kai žmonės pasakoja, ką jie patyrė, ką jie išsineša iš festivalio ir man buvo tokia mintis, o ką jeigu aš pradėčiau vesti judesio užsiėmimų žmonėms su negale. Na ir ta mintis man labai giliai įsirėžė į širdį, į protą ir aš galvoju, bet aš neturiu jokio sąlyčio su tai žmonėmis, tai kaip man dabar juos pažinti. Ir ką, grįžtu aš į Norvegiją, į savo darbus visus, į savo kasdienybę. Šiaip labai įdomi situacija, tokia būtinė, kasdieninė. Su moteris, mėgstu tvarkingus nagus, nueinu pas savo manikiuristę, kuri sako, aš išsikraustau į savo šalį, jinai buvo iš Lenkijos ir tada aš susirandu kitą manikiuristę Lietuvę ir mes pirmos susitikimo metu šnekam ir jinai sako, žinai, aš turiu 3 darbus, vienas iš jų asmeninė asistente. Sakau, aš irgi noriu pabandyti, tai va tiesiog viskas sutapo, atrodo, kad likimas sudėliojo ir taip aš atsidūriau su mintime, kad aš noriu prisiliesti prie žmonių turinčių negalę, kad aš žinočiau, ką man ir kaip man daryti per judesio užsiėmimus, tai aš tiesiog pradėjau dirbti asmeninę asistente 3 žmonių, tai vienas buvo vyras sėdintis neįgaliojo vežimėlėje, kita buvo mergina turinti Dauno sindromą, kuri nekalba verbaliai, ir trečia mergina buvo Kornelija Delangė turinti sindromą, kuri irgi nekalba verbaliai.
1: Ir ko jūs išmokė tas darbas su žmonėmis turinčiais negalę?
0: Išmokė labai daug mane. Aš galiu pasakyti, kad ne aš jiems padėjau, bet jie man padėjo. Visų pirma, tai aš supratau, kad negalė slypi mūsų galvoje. Nes kai aš matau žmogų, kuris turi tiek psichosocialinę, tiek fizinę negalę, bet turi pilnavertį gyvenimą, eina į dienos centrą, kiekvieną dieną jodinėja, eina į baseiną, turi muzikos terapijos užsiėmimus, judesio užsiėmimus, keliauja atostogų per metus porą arba 3 kartus, tai man tada kyla, ir aš taip pagalvoju apie žmogų, kuris eina į darbą ir po darbo sėdi prie televizorius ir galbūt gurkšnoja alų, man tada kyla mintis tokia, o tai kur ta negalia ir kuris žmogus turi negalę ir aplamai kas yra negalia. Tai šita mintis man buvo pati stipriausia ir aišku, žmonės su fizinė negalia mane mokė užsispyrimo, kad nėra nieko nepasiekimo, jeigu tu tik tai nori, o žmonės su psichosocialinė negalia mane mokė, nusimti tas kaukės, kuris mes užsidedam. Mm-hmm. Jeigu pykstu, nu tai ir parodysiu, kad pykstu, ar ne. Jeigu džiaugiuosi, tai džiaugsiuosi visą širdimi. Aišku, man dar toli iki to, bet kiekvieną kartą jie man vis tai primena.
1: Na ir jūsų gyvenime po to atsirado Kostarika. Kas čia?
0: Aš mėgstu tolius, vat, kaip ir į Norvegiją iškeliavau ieškoti kažkokių tai tolių, tai taip ir nekantravau susipažinti, o ką vis dėlto pasaulis siūlo šioje temoje, mano temoje. Nes neįlė Lietuvoje, nei Norvegijoje neturėjau nei iš ko mokytis, nei į ką lygiuotis. Ir taip pradėjau ieškoti apie šokį skirtą arba pritaikytą žmonėms su negale, ką aš galėčiau rasti užsienyje. Ir taip pat labai norėjau savanoriauti. Tai pradėjau ieškoti savanorystės galimybių būtent su šiomis kryptimis. Tai yra negalė turintis ir šokis. Ir vienas iš turbūt vienintelis ir buvo paieškoje įvedus laukelyje savanorystės temas ir buvo įtraukio šokio kompanija Kostarikoje. Tai aš ten tiesiog labai greitai atsidūriau. Nusipirkau biletą per 2 savaites. Aišku, prieš tai susisiekiau ir jau po 2 savaičių buvau Kostarikoje.
1: Dar kokios šalis buvo?
0: Po Kostarikos... Šiaip iš Kostarikos man buvo toksai, kad aš supratau, kad egzistuoja įtraukio šokio kompanijos, Inclusive Dance Company, ko aš net nesupratau, kad tai galėtų egzistuoti mūsų pasaulyje. Ir Kostarikoje užmezgiau kontaktus, buvau supažindinta su kitomis šalimis ir su kitomis kompanijomis pasaulyje, tai tada susitikau su Švedijoje, kuri yra arčiau manęs, nes Kostarika labai toli, Švedija šalia Norvegijos, kur tuomet gyvenau, tai žymiai arčiau ir paprašiau bendrauti ir darbiauti. Tai viena iš kompanijų buvo Švedijoje, Spin pavadinimas jos, o kita kompanija visiškai netyčia. Aš atostogau Madeiroje ir tiesiog paguglinau, ar yra įtraukio šokio kompanija, kur tu gali pagalvoti, kad saloje, mažytėje saloje gali rasti įtraukio šokio kompaniją. Ir mano nuostabiai ta kompanija ten buvo, kuri turi labai daug metų patirties ir labai gražių tradicijų, tai aš su jais irgi susisiekiau, pabendravau, paskui keliavau porai savaičių pas juos mokymams. Tai vat Madeira, Kostarika ir Švedija, mano 3 šalys.
1: Jeva, apskritai, kas tai yra tas įtraukus į šokis ir kuo jisai skiriasi nuo to įprasto mums šokio?
0: Tai kaip ir pati Žydrė sakėt, kad mes įsivaizduojam šokį kaip labai taisyklingų judesių, su taisyklėmis, ar ne, estetiškai labai gražu. Ir taip, to šokis man irgi yra labai gražus, bet jis ne vienintelis toks egzistuoja. Egzistuoja šokis, kuris gali būti laisvas, kuris gali būti toks, sakyčiau, išraiškai, ar ne, išsireiškimui savam, savo kūno pažinimui. Man net sunku iš tikrųjų apibūdinti, bet tai yra tai, kad tu jauti, kaip tavo kūnas juda. Aš sakau, kad kiekvienas žmogus yra gražus ir autentiškas, taip pat kaip ir judesys, ar ne? Įsivaizduokit, Žydrė, jūs mano judesio niekada negalėtumėt pakartoti, kaip ir aš jūsų negalėčiau pakartoti. Tai mano judesys, tiek ir jūsų ir visų kitų, yra autentiškas ir labai gražus. Ir iš tiesų matyti tą kiekvieno žmogaus judesį man yra didelė dovana, kai mes išlaisvėjam ir tiesiog galime judėti be jokio susikaustimo.
1: Tai įtraukus į šokis yra tiesiog, kaip čia, atsipalaidavimo forma?
0: Aš sakyčiau taip, kad įtraukus į šokis yra daug daugiau, ar ne? Įtraukio šokio kompanija tai yra apie tai, kad mes neskirstome, kad šoka žmogus profesionalas, žmogus su negale. Įtraukio šokio kompanijose žmonės kombinuojami ir šoka draugė. Tai yra žmonės turintys negalę ir jos neturintys. Ir man gražiausias dalykas iš šito yra, kad mes mokomės vieni iš kitų. Madeiroje šokio kompanijoje yra moteris be kojų. Visiškai be kojų. Ir kai aš pirmą kartą pamačiau, kaip jinai šoka ir kaip jinai juda, mane visiškai, na, mūsų supratimu, ar ne, žmogus be kojų negali šokti, bet jinai taip nuostabiai šoka. Tai šokis yra labai daug, įtraukusi šokis yra būtent, kad jis neturi jokių taisyklių ir jokių formų.
1: Aš suprantu, kad Lietuvoje tokios patirties kaip ir nebuvo, Norvegijoje panašu taip pat. Ką reikėjo būtinai išmokti, kad galėtumėt save pavadinti jau įtraukiojo šokio edukatorė?
0: Manau, kad čia yra viso gyvenimo pamoka ir mokymasis, bet svarbiausias mano supratimo dalykas šiuo metu su mano patirtime ir tai, ką aš patyriau, aš sakyčiau, kad yra matymas. Kaip aš matau tuos žmonės ir ne ta žmogus turi prisitaikyti, bet mes turime pakeisti požiūrį ir pažiūrėti, o ką mes galime padaryti, kad ta žmogus be kojų galėtų judėti, ar ne? Tai aš manau, kad mane labai stipriai mokė ir vis dar kiekvieną kartą moko, kad aš turiu žiūrėti plačiau, kad mano tas supratimas nebūtų ribotas. Aš vis sakau, A4 formatų, žinot, mes įlendam į tą dėžutę ir matom viską labai siaurai. Tai kiekvieną kartą plečia mano suvokimą. Galiu papasakoti vieną iš savo tokių stipriausių patyrimų per savanorystės patirtį Kostarikoje, kadangi aš nekalbu ispaniškai, tai aš nevedžiau užsiėmimo, mes pasiruošėm su kompanijos vadovu užsiėmimui kartu ir jis vedė užsiėmimą, o aš asistavau. Ir aš asistavau žmogui, kuris turi cerebrinį paralyžį, jo vardas Eduardo Vyroto. Ir aš tiesiog atlikau įvairius pratimus, nes tas užsiėmimas buvo paremtas įvairiais pratimais, kurie padeda šiek tiek atsipalaiduoti, praplėsti judesio diapazoną, ar ne, ir aš tiesiog dariau tuos pratimus ir žiūrėjau ir galvoju, ne, bet Jeva, nu juk jis nejuda, aš nematau, kad jis judėtų. Mano galvoje buvo tokios mintys, kad nu jis nešoka, jis negali šokti. Jeva, tu čia kažką išsigalvoji, prisigalvoji, ne visi gali šokti. Ir tada galvoju, gerai, Jeva, nusiramink, pamiršk visas šitas mintis, padaryk, ką tu gali geriausia. Ir mes tiesiog, aš su juo, šalia jo, kaip mokėjau, geriausia dariau įvairius pratimus. Ir žinote ką, pati gražiausia dalis buvo ta, kad pačioje pabaigoje užsiėmimo prieina prie manęs moteris su ašaromis akise, pasirodo, ten buvo jo mama. Ir jis sako, ačiū tau, nes aš pirmą kartą pamačiau savo sūnų tiek daug pakėlusi ir pajudinusi savo ranką ir koją. Ir aš po to gavau kitos savanorės darytas nuotraukas, kuriuose aš pamačiau, kaip kinta mano kūno pozicija per judesį. Ir jo, ko aš neužfiksavau plika akime. Ir tada man buvo didžiausias suvokimas, kad tai aš nesuprantu, kad jis juda, bet jis juda, jam tai yra šokis. Ir vat, man tai buvo pati didžiausia pamoka, kurią aš nešiojuosi visada savo širdyje.
1: Jeva, o kodėl tiek daug žmonių sako, aš nemoku šokti? Todėl, kad nepatyrė tokių patirčių kaip jūs?
0: Šito aš nežinau, aš dar vis bandau atsakyti į šį klausimą pati. Kiekvieną kartą susitiku žmonės, turiu tokią dovaną įkvėpti šokti. Tikrai ateina žmonių, kurie sako, o Jeva, po pokalbio su tavimi aš pradėjau šokti. Aš nežinau, aš galiu tik pasamprotauti, baigiusi filosofiją, mėgstu samprotauti. Tai galbūt žmonės, mes mažai, pažiūrėkit, visi šokam, ar ne? Be jokių bėdų, mes nebijom, kaip mes atrodysim, kad mūsų kritikuos. Tai čia gal tas tradicinis toks mūsų elgesys, kai jau mes išmokstam elgtis atitinkamai visuomenėje, kad, na, kaip čia atrodys, ką čia pagalvos. Ir tiesiog ta laisvė, jinai būna kažkaip sukaustyta mūsų, nežinau, taisyklių galbūt. Aš sakyčiau, kad žmonės iš Latino šalių, iš pietų šalių, jie žymiai lengviau juda negu mes ir pas juos yra žymiai daugiau to laisvo ir lengvo judesio. Ir aš turėjau labai įdomią patirtį, nes važiavau praeitais metais per 11 Kauno mokyklų su judesio užsiėmimais, kuriuos vedžiau tiek mokiniams, tiek mokytojams. Ir tarp mokytojų buvo profesionalių šokėjų ir man labai įstrigo vienos mokytojos, šokių mokytojos, kuri turi daug patirties pasisakymas, kad po mano užsiėmimo su jos vaikais, kurie šoka profesionaliai, ji pamatė skirtumą, nes jie žymiai labiau atsipalaidavo ir pas juos buvo laisvesnis judesys, nors jie šoka jau daug metų profesionaliai.
1: Tai vis tik tai mums dar labai svarbu, o ką žmonės pasakys, o kaip aš atrodau.
0: Aš manau, kad mums labai svarbu ypatingai lietuviams, vėlgi, jeigu lyginčiau su norvegais, tai norvegai irgi šiek tiek yra laisvesne ir netaip stipriai rūpinasi ar galvoja, ką kiti žmonės pasakys, jie yra tolerantiškesne. Mes lietuviai dar labai stipriai galvojam apie tai, bet aš matau labai didelį pokytį jau po 14 metų Norvegijoje ir Lietuvoje. Ir manau, kad negalę turinti žmonės yra tie, kurie padeda mums šiek tiek keisti tą požiūrį į save, ar ne? Tai man asmeniškai tai labai padėjo.
1: Na, Jeva, ir po to buvo kitas etapas. Staiga, prieš porą metų susikrovėte daiktus ir vėl grįžote į Lietuvą.
2: Taip.
1: Kodėl?
0: Manęs klausia, tai ką nepatiko Norvegija? Man labai patiko Norvegija, aš labai daug išmokau toje šalyje, aš labai myliu tą šalį. Grįžtu du kartus per metus į Norvegiją aplankyti ir draugų, ir tos mergaitės, su kuria dirbau, nes jie man tapo lyg šeimos nariai. Bet buvo tokia situacija, kad vėlgi lyg ir likimas viską sudėlioja. Aš norėjau keisti jau savo darbą, taip pat norėjau keisti gyvenamą vietą, turėjau įsigijusi būstą Lietuvoje, kurį nuomavau ir tiesiog nuomininkai parašo, kad aš išeinu. Ir taip viskas sukrito ir galvoju, gerai, jeigu ne dabar, turbūt niekada. Ir prie to dar prisidėjo visa situacija Lietuvoje su įtrauktimi, kai prieš porą metų, kai pas mus į mokyklas atėjo įtraukties, ta tema labai garsiai ir labai daug žmonių sujaudino ir palietė, ar ne, ir tikrai nebuvo lengva žmonėms. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad su savo patirtime, su savo požiūriu galiu daugiau duoti Lietuvai, tuo metu negu Norvegijai. Tai taip susikroviau tuos lagaminus, atkeliavau į Lietuvą, na ir atkeliavau ir galvojau, tai kaip čia dabar, ką čia daryti ir kaip čia viską pradėti susidėlioti savo kasdienybę, savo darbus, savo veiklas.
1: Dabar studijuojate socialinę pedagogiką?
0: Specialiją. Pedagogiką.
1: Taip.
0: Kadangi mano darbas vis tiek susijęs su žmonėmis su negalia ir mano darbas yra daugiau iš mano patirties ir pajautimo ir iš to, kaip mane formavo Skandinavijos požiūris į žmonės su negalia, tai aš pagalvojau, kad man vis dėlto reikėtų to oficialaus išsilavinimo ir tų oficialių teorinių žinių, kad jas galėčiau taikyti praktiką su teorija.
1: Tačiau gyvenimas juk yra ko gero toks, kad mes dažnai Skandinavijos šalis lietuviai žiūrim kaip į pavyzdį būtent šioje negalios ir įtraukties temoje ir panašu, kad jūs ko gero galėtume daugiau pasidalinti geraisiais pavyzdžiais. Ar ta teorija, kurią įgyjate dabar besimokydama ir ta praktika, kurią įgyjote toliau pažengusioje šalyje, nesipjauna?
0: Kažkiek yra, aš manau, kad mes lietuviai per labai trumpą laiką labai stipriai pažengėm šitoje temoje. Norvegai juk tai jau turi tikrai daug metų. Ta įtrauktis į mokyklas atėjo prieš berods 30 metų į Norvegiją ir Švediją, manau, kad prieš Norvegiją, jeigu gerai pamenu, tai mums nėra, na, sunku lygintis. Mes keletą metų, ar ne, o Norvegai tikrai eilę metų, bet mes einame tikrai gerą kryptimi ir manau, kad didžiausias darbas yra apie požiūrio keitimą visuomenėje, nes specialistų požiūrį mes jau keičiam su visais mokslais ir įvairiais kursais ir panašiai, bet vat, visuomenės požiūrį yra sunkiausia pakeisti ir tai užtrunka ilgiausiai. Tai, bet mes kelyje.
1: Jeva, ar Lietuva tikrai pasirengusi tikrai įtraukčiai jau?
0: Po truputį. Manau, kad taip. Tikrai yra labai gražių iniciatyvų ir daug gražių dalykų vyksta. Manau, kad būtent mes kuo daugiau turėsime sąlyčio su žmonėmis, su negale ir ne per tą gailestį, o per tai, kad pasižiūrėtume į žmogų, kaip mes galime iš jo išmokti, ar ne? Man labai patiko patirti, mes su komanda Debesų pievos buvome tame workshop'e, ar ne, angliškai vadinamame
1: dirbtuvėse,
0: ačiū jo, ieškau žodžio, yra Vilniuje dialogas tamsoje ir jie organizuoja tokias dirbtuves, kur mes praleidome 4 valandas aklinoje tamsoje ir vat, padaryti tam tikrus dalykus, įvykdyti įvairias užduotis, netgi pasipjaustyti pyragą ar įsipilti arbatos ar kavos. Tai buvo labai įdomi patirtis ir tik per tokias patirtis mes iš tikrųjų manau, kad augome link to, kad būtumėm pasirengę priimti tuos žmonės. Ir aš apie tai asmeniškai, aš turiu dabar projektą, vienas iš projektų mano yra paremtas būtent to įtraukio šokio Inclusive Dance Companies principu, ar ne, kur mes turime Utenoje, kūrybinis judesio kelias vadinasi, ir mes turime profesionalias šokėjas, merginas, kurios yra kaip savanorės iš šokių mokyklos Echo Dance, gatvės šokių mokyklos, ir turime negalę turinčių žmonės, ir mes šokame drauge, ir tarkim, yra viena moteris, kuri turi klausos negalę. Ir tai man yra pirmas kartas. Aš buvau susidūrusi su regos negalia ir kaip išmokyti judesius regos negalia, bet klausos negalia, negirdinti žmogų, kaip išmokyti šokti į ritmą, jis mato, kartoju judesius, bet ritmo nejaučia. Ir tada tiesiog ieškau galimybių. Mes visi kartu ieškom galimybių. Mes pradedam mokytis gestų kalbą kartu, mes

0: bandom ten per petį mušti ritmą, mes bandom balioną pripūsti, kur yra irgi ritmo pajautimas didesnis. Tai mes, jeigu žiūrėsime į žmonės, ne kaip per gailio šią prizmę, bet per tai, ką aš galiu išmokti ir ką jie gali išmokti, man atrodo, mums žymiai lengviau bus tas įtraukties procesas.
1: O ko, Ieva, palinkėtumėt žmogui, kuris jaučia, kad jo kūnas jam tapo svetimas?
0: Na tai kaip šokio judesio specialiste ar edukatorė palinkėčiau šokti, nebijoti šokti, nebijoti atrodyti kvailai, nes vienas iš tokių prašymų per šokį, kurį aš dažnai sakau, na padarykit patį kvailiausią judesį dabar, vat kokį kvailiausią judesį ar negražiausią judesį galit padaryti. Man atrodo, tai labai išlaisvina ir taip daug žmonių sako, ne, šokis ne man. Ir taip, galbūt tas profesionalus šokis, ne kiekvienam, bet šiaip mes visada judame. Žiūrėkit, Žydrė, aš visada kalbėdama judu, jūs judat, ar ne, mes visada judam. Tai tas judesys yra mūsų dalis, labai didelė dalis. Ir jeigu mes sakom, kad oi, ne, aš judėt nenoriu, tai galbūt kažkas, nežinau, nuneigiame kažką.
1: Gerai, o ką pasakytume tiems, kurie galvoja, kad šokis tik gabiems?
0: Tai tada pasakyčiau, kad ateikite į įtraukio šokio kompanijos pasirodymus ar treniruotės galbūt. Per pasirodymus, tiesą pasakius, aišku, kaip ir kiekviename dalyke yra profesionalumo lygis skiriasi, ar ne? Tai tarkim, tą, ką mes darome Lietuvoje, tai dar profesionalumo lygis yra pakankamai žemas, nes mes dar tik žengiame pirmus žingsnius. O tarkim, kur aš buvau Madeiroje ir žiūrėjau pasirodymą, kur choreografas to viso pasirodymo buvo žvaigždė iš Portugalijos pakviestas ir buvo tikrai nuostabioje aplinkoje, su nuostabiais kostiumais, tai ten profesionalumo lygis jau yra visiškai kitoks.
1: Nors tas pats įtraukusi šokis.
0: Taip, įtraukusi šokis, ar ne? Kaip ir kiekviename dalyke mes turim skirtingus profesionalumo lygius, mėgėjiškas profesionalus, tai tarkim tą profesionalų lygį stebint, ypatingai man stebint profesionalų lygį, atrodo ateina žmogus ant scenos su negale, ar ne? Atrodo, ta negale išnyksta ant scenos. Tuo metu, kada žmogus yra toje rolėje, šokyje, ten daugiau teatras šokis, išnyksta, ta negalia, atrodo, nebėra jos. Ir tik baigėsi pasirodymas, nusileidžia žmogus nuo scenos, žiūrėk vėl, ta negalia lyg ir jame. Tai iš tiesų linkėčiau ateiti, pamatyti. Žinau, kad nėra paprasta. Jiems yra pakankamai sudėtinga, sunku. Manęs dažnai irgi klausio, kaip tau pavyksta negailėti. Aš nežinau, man tiesiog, aš matau daugiau negu gailestį, daugiau negu negalę, matau stiprų žmogų. Ir manau, kad tokie patyrimai, tokie pamatymai išeinantys iš rėmų mūsų tų A4 formato labai mus augina ir tada pačiam duoda tos laisvės, kad o, ir aš galiu. Galiu ir aš, iš tikrųjų.
1: Ir labai trumpai, Ieva, ar šokis tikrai yra kalba?
0: Aš manau, kad taip. Man šokis yra kalba. Ir kodėl? Mes dažnai sakome tai, ką mūsų protas sako. Bet mūsų kūnas, sako, mūsų kūnas nemeluoja, ar ne? Ir kitą kartą paklausiu žmogaus, kaip tu gyveni, sako gerai, o kūnas parodo visiškai ką kitą, galbūt sutraukti pečiai, galbūt tam tikri kūno požymiai išduoda, kad man nėra gerai, ar ne? Ir judesiai vairų žmogaus taip pat gali parodyti, kaip jisai. Aišku, mes negalime kaip šokio judesio terapijos specialistai nesprendžiame iš kūno judesių, nes mes nepažįstame žmogaus ir negalim, kiekvienas žmogus turi skirtingą judesį, bet jau pažįstant žmogų galima pamatyti tai kokia jo ta nuotaika, kaip jisai jaučiasi. Dar netgi aš labai myliu ir porinius šokius, socialinius šokius, tai ypatingai jeigu šokis su kitu žmogumi arti, mes galim labai gerai pajausti žmogaus būseną ir nuotaiką.
1: Ačiū labai, Ieva. Kartais didžiausias žingsnis nėra išmokti naują šokį, teisingai supratau.
0: Tikrai taip.
1: Didžiausias žingsnis – nustoti kovoti su savo kūnu ir leisti jam judėti taip, kaip jis gali. O kai priėmame save, dažnai lengviau priimti ir kitą žmogų. Ačiū laidos garso režisieriai Eglė Jarmalavičiūtė. Ačiū ir jums, mėly LRT radio klausytojai. Susitiksime kitą šeštadienį, o šią kaip ir visas kitas laidas rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Krašto apsaugos ministerija, prakalbusi apie Rusijos planus surengti hibridinę ataką prieš Lietuvą, sako, tai buvo žinia Kremliui, kad mes viską žinome. Tuo metu ekspertai svarsto, kodėl tokia informacija pasirodė būtent dabar ir užsimena apie krašto apsaugos ministro viešųjų ryšių akciją. Taigi, ar Lietuva yra pasirengusi gintis ir kokius darbus dar reikia padaryti po žvalgybininkų įspėjimų? Apie tai diskutuosime LRT aktualių studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas. 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis susitarė su jungtinėmis valstijomis dėl kasmėnesinių priešraketinių sistemų tiekimo, tačiau to nepakanka. Tai pareiškė po susitikimo su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi. Zelenskis teigė, kad be kai kurių Europos šalių, Japonija ir Pietų Korėja taip pat galėjo padėti tiekiant Patriot raketas, kurių Ukrainai reikia, nes ji neturi pakankamų oro gynybos pajėgumų, kad galėtų numušti Rusijos balistinės raketas. Pirmiausia, kas turi prieš raketinės raketas ir atitinkamą sistemą? Jų gamintojas Jungtinės Amerikos valstijos. Ar jos gali mums padėti? Šiuo metu dirbame šio klausimu. Ar jos kas mėnesį mums tieks raketas? Taip. Turime sudarytus susitarimus. Ar šių raketų pakaks? Ne. Ukraina neturi ir niekada neturės tokių lėšų, kokias turi Rusija ir kurias ji naudoja karui finansuoti. Turime tai, ko mums reikia dėka Europos ir kitų šalių paramos. Tačiau reikalingas papildomas finansavimas skirtas būtent Ukrainos gamybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracijai tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Ryšių reguliavimo tarnybos, spektro ir įrenginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas.
1: Trukdžių mastas intensyvėja, tų šaltinių Kaliningrado srityje atsiranda vis daugiau. Skleidžiant trukdžius, sumažinti trukdį neįmanoma, tai bus tik daugiau trukdžių. Apie išvengimą reikėtų kalbėti jau imtuvo pusėje, kad imtuvas galėtų naudotis kitų palydovinių navigacinių sistemų žvaigždynus, kad imtuvai galėtų naudoti kelis dažnius skirtus navigacijai ir Klaipėdos uosto CRPA antenos, kurios įgalina, kabutėse, išjungti signalus, kurie trikdo GPS ryšį. Tų priemonių yra, bet jos daugiau orientuotos į vartotojo pusę.
0: Teigė ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir renginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORK jūrinio būriavimo čempionatas. Dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrėžtumo

0: Štum ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalų trikdžių atvykti nesiryžo. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei pernai, praneša Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8300 Lietuvoje gimusių vaikų, kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekia 12600. Šiemet gimė šiek tiek daugiau berniukų nei mergaičių, daugiausia vaikų registruota Vilniuje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos, darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius sveikatai palankiose mitybos gairėse, siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistimą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose. Druskininkuose jau 33 kartą vyksta Dainavos krašto folkloro šventė, kviečianti atrasti gyvąją vandens tėkmę lietuvių tautosakoje. Daugiau nei 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų žiūrovams pristato programas, kurias vienyje vandens tema. Kauno rajono Ramučių kultūros centro etnografė Jolanta Bulnytė.
1: Žmogus gimsta su vandeniu ir išeina apslakstytas vandeniu ir nupraustas. Žmogus be vandens nebūtų gyvas. Žmogaus gyvenime ir asociacijose, iniciacijose lygiai taip pat dalyvauja vanduo visų gyvenime. Ar tai būtų nuo vaiko, ar tai būtų senos žmogaus, visa tai yra kartu susijęs su vandeniu.
0: Kauno rajono Ramučių kultūros centro etnografė Jolanta Balnytė. Dainavos krašto folkloro šventė vyksta 3 dienas. Šiuo metu temperatūra šalies vyruoja apie 19-20 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas. Temperatūra 7-12, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, o temperatūra 21-26 laipsniai. 17 valandų 5 minutės.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT radijo, su jumis sveikinasi laida PIN kodas ir prie mikrofonų Mindaugas ir Jurga jau pasiruošę jums papasakoti įdomių ekonominių dalykų.
1: Sveiki visi, laidą pradėsime nuo terminų. Tikrai yra objektas, apie kurį vasarą galvoti nesinori, bet žinome iš gyvenimo ir iš darbinės aplinkos, kad be terminų darbas neįvyksta. Pavyzdžiui, be terminų neįvyktų ir ši laida, nes jeigu mes iki pagal tinklelį nesivadovautume tuo, kas yra, tai ir tas PIN kodas dienos šviesos niekad neišvystų, tai mes apie įvairius tyrimus mokslinius šiuo klausimu aptarsime.
0: Laidos viduryje pasikalbėsime apie tai, kaipgi per pastarąjį 100 metų pasikeitė tai, kaip mes dirbame, kokie mes esame darbuotojai ir ko iš mūsų tikisi darbdaviai.
1: O laidos pabaigoje Jurga papasakos, kaip biuruose atsirado pertvaros. Taigi, pakalbėkime apie reiškinį, apie kurį šiuo metu, ypač karštuoju metu, tikrai nesinori galvoti. Apie terminus. Terminai yra svarbus beveik bet kuriai įmonei. Tai priešnodis delsimui, tai sprendžia mažėjančio efektyvumo problemą ir nustato darbovietės ritmą. Iš savo asmeninio gyvenimo žinome, kad polinkis atidėlioti darbus be jokios priežasties yra žmogaus būklės dalis. Senovės graikų poetas Hesiodas perspėjo, kad dykinėjantys žmonės linkia niekada neužpildyti savo tvartų. Na, Kanados Lendbridžo universitete atlikta socialinė apklausa taip pat panašiai pareiškia, kaip Hesiodas, tik jau ne apie tvartus. Tai yra apklausoje nuomonė pareiškia 22 tūkstančiai žmonių ir parodė, kad polinkis atidėlioti yra susijęs su mažesnėmis pajamomis ir sumažėjusiu užimtumu. Žmonės naudoja įvairius būdus, kaip paskatinti save veikti. Kalifornijos Los Andželo universitete analizuotas interneto puslapis, kuriame žmonės įsipareigoja pasiekti užsibrėžtų tikslų, nustatyta, kad įsipareigojimai dažniau prisimami metų, mėnesio ar savaitės pradžioje, po gimtadienio ar po nacionalinių švenčių. Kalendoriaus orientyrai suteikia žmonėms galimybę atsikratyti senojo aš ir pradėti iš naujo. Tačiau įmonėms nereikia laukti kalendorinių pokyčių. Vokietijos Würzburgo universiteto mokslininko paskelbtame straipsnėje nagrinėta, kas nutinka, kai pavyzdžiui odontologijos klinikos siunčia priminimus apie patikrinimus savo pacientams, žadėdamos tokius privalumus kaip nemokama dantų priežiūros priemonė tiems, kurie užsiregistruoja per tam tikrą laiką. Žmonės, kuriems nebuvo nustatytas terminas, reagavo rečiau nei tie, kuriems buvo nurodyta tiksli data. Paaiškėjo, kad vien termino nurodymas motyvuoja žmonės, na, užsiregistruoti kitam pasitikrinimui ir reaguoti ženkliai greičiau. Antras terminų vaidmuo – darbo baigimas, kai jį tęsti nebėra jokios naudos. Kai Eriko Šmito, buvusio Google generalinio direktoriaus, buvo paklausta apie jo receptą priimti gerus sprendimus, jo atsakymas buvo nesutarimai ir terminai. Nesutarimai užtikrina, kad žmonės tinkamai aptaria problemas. Terminas neleidžia jiems plepėti be galo. Tyrimai rodo, kad žmonės pirmenybę teikia griežtesniems, o ne dosnesniems terminams. Matyt, žinodami, kad yra labiau linkę pamiršti apie tai, kas dar už kelių savaičių. Terminai svarbus ir kuriant bendrus lūkesčius organizacijose. Sirakūzų universitete nagrinėtas terminų poveikis patentų paraiškų teikimui. Nustatyta, kad individualių išradėjų patentų paraiškos neparodė jokių tendencijų. Tačiau mėnesių, ketvirčių ir finansinių metų pabaigoje buvo fiksuojami įmonių patentų paraiškų protrūkis. Na tai aišku, įmonių planavimo ir ataskaitų teikimo problema, taip pat advokatų kontorų atsiskaitimo ciklai ir visa tai nustato tam tikrą ritmą. Nu, tada patentų biurai arba skyriai prisitaiko prie to ritmo. Terminai gali turėti žalingą šalutinį poveikį, beje, ne viskas tik auksu žiba. Jie gali pakenkti žmonių nepriklausomumo jausmui, jie gali atitraukti dėmesį nuo ilgalaikių tikslų, taip pat rizikuojama, kad darbas bus skubotas.
0: Tiek šioje temoje, o dabar nenutolsime nuo darbo, pasikalbėsime apie tai, kaip darbdaviai pasikeitė per pastarąjį 100 metų, kalbant apie tai, kaip lyderiai ir kokie jie yra ir ko tikisi iš darbuotojų.
1: Esame linkę skūstis darbdaviais, kad čia labai blogi, bet ar tikrai? Ar mūsų vadovai per kelis dešimtmečius nepagerėjo, o gal iš tiesų suprastėjo? Apskritai, kaip 90-ųjų viršininko kultą keitė lyderystė ir grįžtamasis ryšys? Studijoje vadovavimo ir lyderystės ekspertė daktarė Alisa Miniotaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai kaip keitė?
2: Oi, labai smarkiai pasikeitė. Aišku, kai mes sakome, darbdavys ir vadovas tai nėra tapatu. Darbdavys yra labiau organizacija. kuri turi savo kultūrą, jinai tokia stabilesnė, mažiau paslanki, bet aišku irgi vystoma, ir tada yra vadovai, ir vadovų gali būti tikrai ne vienas. Ir yra akcininkai, na, savininkai, tada yra aukščiausio lygio vadovai, komandų vadovai, departamentų. Tai iš tikrųjų, kiekviena grandis keičiasi savaip ir keitėsi savaip. Norėjau atkreipti dėmesį, kad tai nėra tapatu ir aišku, kad vystymasis buvo didelis.
0: Ir netgi žodynė tikriausiai tas vat, viršininkas, pavyzdžiui, šiandien jau tikrai rečiau naudojamas tas toks viršininkas, tas yra viršiau kažkoks. Čia ir galvose įvyko tikriausiai pokytis.
2: Taip, aišku, jis įvyko, na, tikrai netenka girdėti, bent jau mano burbule, kad vadintų viršininku, nors gali būti ir tikrai šmaikščiai viršininkas ar tas pats bosas koks nors. Tačiau lygiai taip, jeigu galėtų, pavyzdžiui, klausytojai pasijungti, paskambintų kas nors iš Radviliškio, Tauragės ar Raseinių ir tikrai pasakytų apie viršininką. Tai, na, pokytis, sakykime, didmiesčiuose ir regionuose yra šiek tiek kitoks. Didžiausia paskata organizacijoms ir vadovams keistis yra darbuotojų trūkumas arba išeinantis darbuotojai. Tai kadangi didžiausiose miestuose darbuotojų, gerų darbuotojų trūksta, tai ir organizacijoms bei vadovams paskata keistis yra žymiai didesnė. O mažesnėse miesteliuose gali būti ir kitaip.
1: Bet jaučiasi matytas skirtumas iš tiesų tarp mažesnių miestų ir tarp didžiųjų, nes jeigu dabar tokiam paklausytum, kaip tuose didžiosiuose miestuose žmonės kalba apie savo vadovus, tai atsiranda tokios nelietuviškos sąvokos kaip team leaders, atsiranda labiau kalba apie įmonių įkūrėjus arba akcininkus. Apskritai tokio kaip vadovas, bosas, šefas, nunyksta apskritai toks. Yra mažos grupės vadovas, su kuriuo aš dirbu ir man daugiau kaip ir nieko neberūpi gal net.
2: Na taip, nepriklausomybės pradžioj vadovas, apskritai vadovavimas ir lyderystė buvo vertikali. Ir ne tik turbūt Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir šiandieną, na, jinai yra, sakykime, tikrai žymiai labiau horizontalesnė. Ar tai jau, kaip sakant, ta pasidalytoja ir partneriška lyderystė ir santykis grįžo amžiams, tai tikrai ne. Įvairūs neramumai ir krizės vėl žadina to tvirto pėties poreikį sekėjų pusėje. Tačiau tikrai, na, vadovai ir lyderiai ir darbuotojai yra tapę, na, pavadinčiau taip, vertės kūrimo partneriais. Ir kurie kartu kuria vertę klientui, jei tai viešasis sektorius, Lietuvos gyventojai, jeigu tai privatus sektorius, tai tiesiog

0: tas sąžiningumo laipsnis turbūt labai įvairus. Ar, na, bet kuriuo atveju verslas ar organizacijos žaidžia pagal tas taisyklės, na, pagal kurias galima žaisti ir pagal tas, kad laimėtų. Tai aš manau, kad tam tikro moralinės normos, na, buvo kitokios. Taip pat aš manau, kad tuo metu privatus verslas, na, jo nebuvo daug ir tie darbuotojai, kurie prisijungė, jau yra tapę arba dalininkais, arba vadovais. Ir aš manau, tuo metu, na, tai buvo tokia, sakykime, pirmoji prekyba, nesvarbu kuo, rūbais ar maisto produktais, tikrai labai daug kas žemiausių verslininkų dabar Lietuvos prekiavo metalais. Na, žodžiu, vertėsi kas kaip išmanydamas. Ir įmonės augo ir tai buvo, na, tokia, taip, tai buvo vertikalus santykis tarp vadovų ir darbuotojų, bet tuo pačiu tame buvo ir, na, tokios avantiūros smagios, kad daug betarpiškumo, na, tokio, kur tikrai sumetam viską, ką turim į krūvą ir finansus, ir laiką, ir energiją, na, ir bandom suktis. Tai va toks, va tokia buvo ta Lietuvos nepriklausomo verslo pradžia.
1: Kiek buvo tokio pasistumdymo su kriminaliniu pasauliu, nes tas pirmas dešimtmetis labai įtempta šio klausimo buvo?
0: Buvo tikrai labai daug, buvo reketo ir ne vienas verslo savininkas galėtų papasakoti istorijas, arba kai samdė, kad apgintų, arba pats mūrų stojo, arba, na, į policiją kreiptis tuo metu nebuvo labai perspektyvu, kadangi, na, tikrai yra duomenų, kad dažnai tai būdavo bendradarbiaujama.
1: Prie ko link?
0: Sikalstamų pasaulių.
1: Taip, prie ko linkiu matyti, kad gal ir išorė diktavo tam žmogui būti labiau tokiam gal griežtesniam, kažkokiam atšalusiam labiau, nes yra visko aplinkui vyksta. Čia į vieną pusę atsisuki, galbūt kažkas reketuoja, į kitą pusę atsisuki, kažkas kažko kito nori. Buvo tokio matyti labai daug susvetimėjimo tam tikro buvo.
0: Na, čia tokios kelios mintys kyla. Vienas, aišku, kad tuomet, sakykime, kai ten dar ir supirkinėjo investicinius čekius, ten pirko fabrikus, kūrė bendrovės, buvo tokių klanelių, visiena, na, kiti, buvo apsukrumo toksai kultas, ar ne, tai vieni apsukresnė, jie tikrai pasiekdavo daugiau, buvo labai daug, labai svarbios pažintis. Aišku, kad, na, jeigu tu nori atstovėti prieš nusikalstamą pasaulį, tai tau jau tikrai reikia turėti svertų arba mokėti, arba dar kažkaip ten tartis ar grasinti. Bet tuo pačiu noriu pasakyti, kad ir pasaulyje tuo metu dominavo ta charizmatinė lyderystė, tai yra, kai lyderis, na, tas big man, ar ne, kažko ypatingai išsiskiriantis ir vyras, beje, ir jis tikrai dėvi kostiumą, ir automobilis didesnis, ir krėslas aukštesnis, minkštesnis, sodinis, žodžiu, tai buvo, na, tokia tendencija, ir iš tikrųjų tik tai maždaug 21 amžiaus pradžioje, maždaug nuo 2000-ųjų, keitėsi ir pasaulyje lyderystės supratimas, atėjo, tarkim, Steve'as Jobs'as su savo juoda palaidine, ir, na, tarsi leido visiems vadovams būti apsirengus paprastai. Tai to tikrai buvo mažai ir pasaulyje, ir Lietuvoje.
2: Gerai, Lietuva pradeda ir su pasauliu bendrauti ir nepaisant to, kad, na, pasaulyje, kaip jūs minėjote, irgi buvo panašios tendencijos kaip ir Lietuvoje, bet vis tiek tas toks, na, pats verslas kitoks, tie verslininkai kitokie, vadovai šiek tiek kitokie. Ką reikėjo išmokti mūsų verslininkams, kurie norėjo pradėti prekiauti užsienyje, na, žodžiu, mėgsti partnerystę su verslais užsienyje?
0: Na, sakyčiau taip, gal panašumų Lietuvos tos pirmųjų nepriklausomybės metų ir užsienio buvo gal ne tiek labai ir daug. Tikrai, na, užsienyje tikrai nemanau, kad ten su Kauno mafijozais teko turėti reikalų kažkam.
2: Arba bet kas nors tos bordo švarkus nešiojo.
0: Taip, taip. Bet kas įvyko, juk iš tikrųjų pradėjo kurtis korporacijos Lietuvoje, vyko privatizavimas. Korporacijos tikrai atnešė naują kultūrą į Lietuvą. Jinai dar buvo vertikali. Tikrai ten bosas buvo bosas, visą laiką reikėdavo gauti įvairiausius leidimus, įgyveninti dalykus. Vadovavo toms įmonėms užsieniečiai dažniausiai, tik tai dabar, vat, jau gal koks geras dešimtmetis vadovauja lietuviai. Tai kokia atėjo ta kultūra ir ko tai mokė, na, tam tikro solidumo ir visgi socialinės atsakomybės. Nes, sakykime, tikrai Jungtinėse Amerikos valstijose turbūt žinot, kad korporacijos nusižengimas bet kokioje pasaulio valstybėje grėsia rimta atsakomybė gimtojoje šalyje kompanijos, tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, tai tikrai atnešė tam tikrą socialinę atsakomybę ir santykė su darbuotojais, kaip reikia su jais elgtis, ir lygiai taip pat santykė ir su valstybe, ir su klientais.
1: Tai kalbant apie tą socialinę atsakomybę, taip,

0: nes kažkas tuos viršininkus vertė keistis. Kaip manote, ar daugiausia įtakos padarė tai, kad mes tapome Europos Sąjungos dalimi, tada pradėjo plaukti europiniai fondai, efektyvinimo, investicijų, žmogiškosius resursus ir tai na to dalimi, to pokyčio dalimi visą tai tapo?
1: Taip, manau, kad tai turėjo tikrai reikšmingą įtaką, galbūt ne taip tiesiogiai savaime, kad štai tapome Europos Sąjungos dalimi ir dabar, na, paskata keistis. Tačiau, jeigu taip žiūrint, na, labai svarbu buvo turėti visgi nuosavą prekės ženklą. Jeigu tu nori vystyti savo verslą, tau reikia turėti prekės ženklą. Na, sakykime, prieš 20 metų įsivaizduoti, kad Lietuvos įmonė galėtų būti tarptautinė, tarkim, turėti biurą Silicon Valley, atrodė visiškai neįmanoma. Tai šiandieną mes tikrai turim ir Vinted, ir Tencent, ir, na, ir Revolut galima laikyti irgi tokį Lietuvoje užgimusių, sakykime, banko. Tai vadinasi, tikrai aš manau, kad visų pirma lietuviai verslininkai, jie turi tą alkio gyslelę ir visą laiką nori daugiau, geriau, labai daug veržlumo ir motivacijos. Ir beje, kadangi ir pačiai teko dirbti tarptautiniai korporacijoje, ne kartą esu girdėjusi iš investuotojų, kad lietuvio vizitinė kortelė yra darbštumas. Taigi, pasiraitoja rankovės, mes kibomi darbus ir tai buvo ir korporacijose, tikrai daugybė dabar lietuvių yra įsitvirtinę pasauliniuose postuose. Na, yra dar toks juokelis, kad geriausia lietuvių eksportinė prekė yra vadovai, kurie eksportuojami kitas Baltijos valstybės. Tuo pačiu, na, verslininkai vis viena galvojo, kaip, na, kurti produktą, kuris turi paklausą. Tai Europos Sąjunga, tai nebuvo pagrindinė priežastis, bet aišku, kad, na, tai atvėrė galimybės, nu, pasinaudoti paramą, lyginti save su kitais, juk kaip, kai tu įstoji Europos Sąjungą, nuolat save lygini, o lietuviai, man atrodo, čia ir kompleksiuką turi tą palyginimą, na, tai kaip čia mes prasčiau už kaimynus. Tai tapo dar didesnė paskata ir varikliu varyti pirmyn.
2: Tas įvaizdis ir reputacija, kada jinai maždaug tapo, aš kalbu ne apie tos žmonės, kurie tarptautinėse korporacijose dirba, bet vat, Lietuvos verslininkai, Lietuvos vadovai, Lietuvos lyderiai, kada jau tapo būtent tokia reputacija, socialinė atsakomybė svarbiu dalyku? Nes mes tikrai atsimenam daug mūsų lietuviškų verslų, kurie daugiau, ne, jiems būdavo svarbu užpilti, tarkim, žiniasklaidą pinigais, nusipirkti reklamą, gal kažką užtildyti, o nerealiai kurti apie save tokį, gal net ir mitą, bet, nu, va, tokį gerą įvaizdį, kad mes čia tokie visi feng shui.
1: Na, aišku, kad, na, turbūt labiausiai sukrėsdavo įvairios pamokos. Ir, na, nenoriu minėti tų bendrovių, bet ne viena tikrai yra patyrusi rimtą sukrėtimą ir tokia tikrai rimta moralaus, nemoralaus, kaip sakant, elgesio krizė, kai buvo apgaudinėjami vartotojai, pasisavinami mokesčiai. Bet pasakyti, kad visiškai iš to išbridome, tikrai negalėčiau ir turbūt net nemanau, kad pasaulyje yra gera žengiama šitą kryptimą. Bet aš manau, vat, kur tikrai Lietuvos vadovai ir organizacijos suprato, kad kompromisų negali būti, tai santykė su darbuotojais. Tikrai, tarkim, dar prieš 20 metų labai buvo svarbu veržlus ir alkanas vadovas, kad jisai vystytų verslą, labai geras strategas, kad ten, žodžiu, pasiektų milžiniškų geriausių rezultatų. Neduok dieve sotus, patenkintas gyvenimu, tai toks, žodžiu, nepadvigubins mūsų pajamų ir pelno. Tačiau paskutiniai metai, paskutinis dešimtmetis tikrai ieškoma žmonių žmogaus. Ir jeigu tu gali apgauti vartotoją, na, nes, sakykime, juk tai yra nacionalinis lygmuo, ar ne, juk ir politikoje mes turim tokių, na, mažesnių ar didesnių apgavysčių, tai jos, aišku, yra ir versle, na, tai yra mūsų visuomenė. Bet apgauti darbuotoją yra labai skausminga dėl to, kad tu tiesiog nebeturėsi su kuo dirbti. Tai man atrodo, ta vieta, kur tikrai apgaudinėjimo nebeliko, yra santykiai su darbuotoju.
0: Kaip įmonių vadovus, viršininkus keitė, kaip čia pasakyti, besiplečiantis ir modernėjantis personalo skyriai? Tai politkorektiškumas darbovietė, tai kad nebegali žmogaus pavadinti taip, kaip norėtum pavadinti. Matyt, ir tai tam tikrą pradėjo santykį naują formuoti.
1: Na, didžiausias toksai šturmas ir spurtas įvyko visgi per COVID, kai tikrai kai kurios bendrovės labai augo, ypatingai IT, prekybos įmonės, ir tikrai lietuviai pradėjo išleisti pinigus ne užsienyje ir kelionėse, bet Lietuvoje. Ir tada pasimatė darbuotojų trūkumas ir tokia žiaurus tikrai medžiojimas vieniems iš kitų. Tuomet įmonės ir praplėtė personalo skyrius, jeigu kas dar neturėdavo atrankų specialisto, tai įsidarbino, į kitų pareigybių priėmė. Ir tam, kad nesumedžiotų, o darbuotoją galima sumedžioti po taip vadinamų kritinių įvykių, kai jisai kažkuo nepatenkintas, na, arba pakelti atlyginimą. Tai kad nebūtų tų kritinių įvykių, kai darbuotojas atviras kitiem darbo pasiūlymams, na, tai visi tikrai tobulino kultūrą ir grįžtamą į ryšį, ir vadovavimą, ir įvairias naudas darbuotojams, ten, tarkim, ir pietus, ir parkavimas, ir pavėžėjimas, ir privatus sveikatos draudimas. Tai ir tai tapo jau iš tikrųjų norma. Tai, kaip sakant, iš vargo buvo įgyvendinta, bet šiandieną tai yra, na, visiška kasdienybė ir tiesiog privaloma kiekvienai įmonei. Ir dabar galbūt yra tas, kad atsisakoma perteklinių personalo valdymo funkcijų. Kalbant apie politkorektiškumą ar šiuos klausimus, na, reikia pripažinti, kad visgi Amerika juk čia diktuoja madas. Ir tas vadinamas vaukeizmas, na, buvo banga prie demokratų prezidento, bet jinaigi dabar labai atslūgo. Ir atslūgo, ir kaip Amerikoje visos tos kompanijos, kurios buvo įdiegusios tuos specialistus, jų atsisakė, atleido. Tai aš manau, ir Lietuvoje šiek tiek atsikvėpė visi.
0: Bet čia gal ne tik tai, nes atsirado tokios sąvokos kaip mobingas, pavyzdžiui. Tai jau tu gali stebėti, registruoti, kaip su tavim kalba viršesnis. Taip, tu gali tada į darbo ginčių komisiją kreiptis, atradom štai tokį dalyką, taip ir tada...
2: Apskritai jau net atleisti žmogų tampa šiek tiek sudėtingiau vien dėl to, kad o tu įrodi, kad aš blogai dirbu, arba kad aš ten kaip nors žeminu įmonės reputaciją savo komentarais. Na, aš turiu meni,
1: kad... Šitie klausimai tikrai labai svarbus ir aš manau, kad visgi reikia labai atskirti privatų ir viešąjį sektorių. Apie ką jūs kalbate, yra tikrai viešojo sektoriaus problematika. Ir tikrai mes girdime ir, tarkim, ministerijų institucijose, ir ligoninėse, poliklinikose, vis nušurmuliuoja vienas kitas skandaliukas. Man tikrai neteko to girdėti privačiame versle. Taip pat privačiame versle visgi yra normalu atleisti darbuotoją. Na, funkcija tapo perteklinė arba mums nepakeliui. Ir, sakykim, ilgametis darbuotojas sumokė atlyginimą ir išeitinę už 2 mėnesius, na, tai tikrai nėra kažkokia gigantiški verslo įmoniai pinigai. Tačiau viešajame sektoriuje išspręsti, na, tokiu būdu konfliktai yra didžiulis baubas, niekas nenori imtis, nes va tikrai tai kvėpės tokiais dalykais. Tai galima sakyti, kad jeigu yra, sakykime, didmiesčiai ir regionai, tai tikrai dar yra privatus ir viešas verslas arba viešasis sektorius, tiksliau, ir dėja yra organizacijų viešojo sektoriaus, kurios tikrai, na, dar praktiškai gyvena tais dinozauriškais laikais ir metodais.
0: Dėkojame vadovavimo ir lyderystės ekspertai, daktarei Alisai Miniotaitei. Kiek iš jūsų darbe sėdite su pertvaromis, tarsi biuro kabinoje? Nors šiandien tokias darbo vietas galima rasti didelėje dalyje biuro, kažkada tai buvo tokia baldų kūrėjų dizaino naujovė, kad buvo narašyta kaip per daug ekstravagantiška. Kodėl ir kaip pertvaros rado kelią į biurus, pasakoja Jurga.
2: Biuras – didelė erdvė, toje erdvėje daug stalų, o tarp tų stalų – pertvaros. Tokios savotiškos darbo kabinos arba cubicles. Darbo erdvė, turėjusi atnešti daugiau privatumo, ėmė simbolizuoti viską, kas negerai su darbo kultūra. 1968-aisiais amerikiečių dizaineris Robertas Propstas pristatė baldų sistemą Action Office 2. Ją sudarė modulinės pertvaros, keičiamo aukščio stalai ir kitos dalys. Kai tuo metu biurai atrodė labai paprastai. Ilgos eilės vienas už kito stovinčių stalų, vyravo stipri hierarchija, todėl statuso darbe atspindėjo tokie atributai kaip atskiras kabinetas, sekretorė ir langas kabinete. O Propstas pasiūlė sulaužyti tą griežtą hierarchiją, atsisakyti kabinetų, suteikti darbuotojams daugiau laisvės bei asmeninės erdvės. Jo sukurtą valdą buvo galima persatinėti, keisti, reaguojant į užduotis ir galbūt vis naujai performuojamas komandas. Bet tai anė kiek nesužavėjo verslo pasaulio. Baldas buvo sudėtingas ir brangus, todėl niekas į jį neinvestavo. O pačios idėjos apie laisvę ir mažesnę hierarchiją 7

0: devinto dešimtmečio Amerikoje atrodė per daug radikalios. Bet po nepilno dešimtmečio baldo dizainas supaprastintas, o įmonė suprato, kad naudojant tokias pertvaras tarp darbo vietų į tą pačią erdvę galima sutalpinti gerokai daugiau darbuotojų, taigi sumažinti biurų nuomos išlaidas. Ir čia gimė Cubicle Farms – milžiniškos vienodų darbo vietų erdvės. Taigi vietoje kūrybiškų įvairių darbo zonų darbuotojai gavo mažas dėžutes dažnai su žemomis lubomis ir menku natūraliu apšvietimu. Ilgainiui Jungtinėse valstijose net susiformavo posakis – siela gniuždanti darbo kabina. Ji pradėjo simbolizuoti monotonišką, neįdomų darbą, perdėtą biurokratiją ir apskritai visą korporacijų pasaulį praėjusio tūkstantmečio pabaigoje. Ėmė rastis vis daugiau filmų, serialų, komiksų, pašiepiančių tą nuobodybę darbe tarp pertvarų, pavyzdžiui, Dilbert ar Office Space. Ilgainiui įmonė suprato, kad reikia gerinti įvaizdį, viešojoje erdvėje imta vis daugiau kalbėti apie savęs paieškas, pasitenkinimą gyvenimu, ėmė blėsti vergavimo darbo vietai idealas, todėl teko kažką keisti. Po 2000-ųjų pereita labiau prie atviro tipo biurų, nes tikėtasi, kad bus daugiau bendravimo, spontaniškų idėjų, mažesnės hierarchijos ir modernesnės kultūros. Vis dėlto tyrimai atskleidė, kad perėjimas prie atvirų erdvių nuo pertvarų atnešė daugiau triukšmo, tapo sunkiau susikaupti, darbuotojai turėjo mažiau privatumo. Todėl dabar dažnai siekiama taikyti mišrų biurų tipą, kur yra ir atviros bendradarbiavimo erdvės, ir mažiau uždari kambariai susikaupimui ir tylos kambariai. Nes, kaip teigia mokslininkai, Cubicle išpopuliarėjo tada, kai didžiosios korporacijos augo nesuvokiamų tempų ir siurbė viską iš darbuotojų. O pertvaros tarp darbo stalų tiesiog tapo to laikotarpio simboliu, įprasminusiu viską, kas buvo negerai darbo rinkoje.
1: Tiek šioje PIN kodo laidoje. Prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O čia buvo laida PIN kodas, kurios mes kviečiame jūs klausytis kiekvieną penktadienį 16:30. Laida kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. Jeigu šie laikai jums netinka, visada visą laidų archyvą rasite LRT LT radiotekoje.
1: Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: Te radijas. Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyivas yra sudaręs susitarimą su Vašingtonu dėl raketų Patriot tiekimo, bet jų neužtenka. Į Bulgarijos oro erdvį skridęs dronas sprogo teritorijoje už maždaug 100 metrų nuo Rumunijos sienos. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei pernai. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis susitarė su Jungtinėmis valstijomis dėl kasmėnesinių priešraketinių sistemų tiekimo, tačiau to nepakanka. Tai pareiškė Belgrade po susitikimo su Serbijos prezidentu. Zelenskis pripažįsta, kad be kai kurių Europos šalių, Japonija ir Pietų Korėja taip pat galėjo padėti tiekiant Patriot raketas, kurių Ukrainai reikia, nes jie neturi pakankamų oro gynybos pajėgumų, kad galėtų numušti Rusijos balistinės raketas.
1: Antibalistinė raketa į sistemą.
2: Pirmiausia, kas turi prieš raketinės raketas ir atitinkamą sistemą. Jų gamintojas Jungtinės Amerikos valstijos. Ar jos gali mums padėti? Šiuo metu dirbame šio klausimu. Ar jos kas mėnesį mums tieks raketas? Taip. Turime sudarytus susitarimus. Ar šių raketų pakaks? Ne. Ukraina neturi ir niekada neturės tokių lėšų, kokias turi Rusija ir kurias ji naudoja karui finansuoti. Turime tai, ko mums reikia dėka Europos ir kitų šalių paramos. Tačiau reikalingas papildomas finansavimas skirtas būtent Ukrainos gamybai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis be kitako sako, kad po Rusijos smūgių šalyje praktiškai nebeliko veikiančių šiluminių elektrinių. Anot Zelenskio, Maskva kryptingai taikosi energetikos infrastruktūrą, siekdama, kad artėjantį žiemą ukrainiečiams būtų kuo sunkesnė. Vizito metu Ukraina ir Serbija pasirašė supratimo memorandumą žemės ūkio srityje, kurio siekiama stiprinti prekybos ryšius tarp šalių. Anot Serbijos vadovo Aleksandro Vučičiaus, šalis sieks iki metų pabaigos pasiekti sutarimą dėl laisvos prekybos sutarties.
3: Šis laisvos prekybos susitarimas yra nepaprastai svarbus mūsų šaliai ir Ukrainai, todėl sunkiai dirbsime ir tikiu, kad greitai ir efektyviai jį įgyvendinsime savo žmonėms.
0: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Vienas Ukrainos aukšto rango pareigūnas naujienų agentūra FP Zelenskio vizito išvakarėse sakė, kad tai yra bandymas atitraukti Serbiją nuo Rusijos. Nors Serbija yra itin priklausoma nuo pigių rusiškų dujų, ji yra teikusi nekarinę pagalbą Kyivui. Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas pranešė, kad šiandien į Bulgariją skridęs dronas sprogo netoli Rumunijos sienos ir dujotiekio jungiančio Turkiją bei Ukrainą. Žmonės per įvykį nenukentėjo. Kaip sako bulgarų gynybos ministras, tokie dronai yra plačiai naudojami ukrainiečių kariuomenės. Bulgarijos ministras pirmininkas sako, kad incidentas bus aptartas Šiaurės Atlanto tarybos posėdėje kitos savaitės pradžioje. Pastaraisiais mėnesiais incidentų susijusių su dronais vis dažniau pasitaiko rytinės Europos šalyse, kurios yra NATO narės ir remia Ukrainą. Nors pastarai atvejai dar tris specialistai, vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipia juos į NATO valstybių narių oro erdvę. Hormuzo sąsiauryje raketa smogta Abu Dabio valstybinės naftos bendrovės tanklaiviui. Anot bendrovės, kurią cituoja agentūra Reuters, žmonės per incidentą nenukentėjo. Duomenys apie užpultą laivą, jo krovinį, žalos mastą ir atsakomybę už ataką kol kas neteikiami. Ataka surengta tuo metu, kai Iranas jūros kelio atvėrimą sieja su jo reikalavimu įvykdymu. Revoliucinė gvardija pareiškė, kad sąsiaurio atvėrimas priklauso nuo to, ar Jungtinės valstijos pritars Irano reikalavimams. Šis Irano pareiškimas yra reakcija į Jungtinių valstijų vyriausybės atstovo pasisakymą penktadienį. Atstovas kalbėjo apie pažangą derybose tarp Irano ir Omano, kurios netrukus gali padėti atverti Hormuzo sąsiaurį. Prekybai nafta svarbus sąsiauris dėl Amerikos valstijų ir Irano konflikto jau 5 mėnesius beveik visiškai blokuojamas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei pernai, praneša Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8300 Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu, šis skaičius siekia 12600. Šiemet gimė šiek tiek daugiau berniukų nei mergaičių, daugiausia vaikų registruota Vilniuje. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubiosios medicinos pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiams atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eilės ir pagreitinti skubiosios pagalbos suteikimą. Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Unžytė teigia, kad išplėstinės praktikos slaugytojai yra kompetentingi ir gebės profesionaliai atlikti savo darbą.
4: Kas 5 metus turi specialistai visi kelti kvalifikaciją dirbantis skubiosios medicinos pagalbos skyrius. Lygiai taip pat slaugytojai dirbantis skubiosios pagalbos skyriuose turi išmanyti pacientų rūšiavimą ir priskirimą kategorijų. Išplėstinės praktikos slaugytojai visų pirma yra jau magistro studijas baigę specialistai. Tai jų kompetencijos yra visiškai kitokios ir žymiai platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 išplėstinės praktikos slaugytojų šakos. Viena iš jų yra skubiosios medicinos pagalbos išplėstinės praktikos slaugytojas ir jie gali dirbti tam tikrais atvejais tiek savarankiškai, tiek žinoma komandoje su kitais specialistais.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Unžytė. Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė sako, kad šis ministerijos sprendimas vertinamas teigiamai.
5: Mūsų organizacija palaiko ir teigiamai vertina sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą suteikti daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams skubios pagalbos skyriuje. Taip, dirbau centro poliklinikoje ir pas mus irgi yra išplėstinės praktikos slaugytoja pagal šeimos gydytojų kompetenciją, žinokit, tikrai jinai daug daugiau gali dirbti savarankiškai. Priima pati sprendimus. Jinai priima pacientus pati, aišku, savo kompetencijos ir žinių ribose.
0: Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė. Ligonių kasos duomenėmis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyrius užfiksuota per 600 tūkstančių pacientų apsilankymų ir suteikta beveik 1,5 milijono paslaugų. Klaipėdoje vyksta pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORG jūrinio buriavimo čempionatas. Pasak Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento, vieno iš renginio organizatorių Raimundo Daubaro, dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrieštumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalų trikdžių atvykti nesiryžo.
6: Ir jeigu paprastai mes tikimės apie 55 jachtų atvykstančių į pasaulio ar Europos čempionatus Baltijos regione ar Šiaurės jūroje, tai šiai dienai mes skaičiuojam, kad dalyvaus apie 40 jachtų iš Europos, vyksta pasaulio Europos čempionai. Pats kiekis truputį liūdina. 2 priežastys. Vienos tai yra tikrai buriuotojai žino tą informaciją dėl GPS trukdžių. Kitas dalykas yra geopolitinė situacija, nes tikrai yra per visą pasaulį nuskambėjusių atvejų, kai Vokietijos buriuotojai buvo tarptautinėse vandenyse sustabdyti Rusijos karinių pajėgų.
0: Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir įrenginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas.
7: Trukdžių mastas intensyvėja, tų šaltinių Kaliningrado srityje atsiranda vis daugiau. Skleidžiant trukdžius, sumažinti trukdį neįmanoma, tai bus tik daugiau trukdžių. Apie išvengimą reikėtų kalbėti jau imtuvo pusėje, kad imtuvas galėtų naudotis kitų palydovinių navigacinių sistemų žvaigždynus, kad imtuvai galėtų naudoti kelis dažnius skirtus navigacijai ir Klaipėdos uosto CRPA antenos, kurios įgalina, kabutėse, išjungti signalus, kurie trikdo GPS ryšį. Tų priemonių yra, bet jos daugiau orientuotos į vartotojo pusę.
0: Teigia ryšių reguliavimo tarnybos, spektro ir įrenginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas. Šiuo metu Telšiuose yra 18, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 18, Vilniuje 19, Varėnoje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Utenoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra bus 7-12, o vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, o temperatūra bus 21-26 laipsnių šilumos. 18 valandų 10 minučių.
8: LRT radijas.
9: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Telšių rajono gyventojus.
10: Ir senstam, ir savo nieko leisti negalim. Iš tikrųjų, žinokit, valstybė turėtų jau nors kažkiek tai pagerinti.
11: Buvom su Tarka po valandą stovėti. Nu ir nežina, kada tas amons atvažiaus, ten tų kaulų laužyti tau, bet...
12: Man patinka reikšmingos ir rėkiančios antraštės, nes man ir smalsu, tada ir įdomu.
9: Tai atsitiktiniai pokalbiai, kurie įvyko vaikštant miesto gatvėmis, bei kviečiant žmonės neplanuotai pasikalbėti apie labai paprastus, bet svarbius klausimus. Telšiuose jaučiasi didmiesčių artimas efektas, kai veiksmo daugiau, o norinčiųjų kalbėti mažiau. Bet gana atvirų pokalbių įvyko ir šį kartą. Laidos pabaigoje pasidomėjau, ką gyventojai galvoja apie svarstymus riboti mobiliųjų telefonų naudojimą šalies mokyklose. Neseniai šį klausimą sugrąžino prezidentūra, o pavyzdžiui Druskininkų savivaldybė nusprendė įvesti vienodas taisyklės visoms regionų mokykloms. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Telšių rajono savivaldybėje.
13: Ko jūs vardu?
10: Nina.
13: Nina, mes ką tik susitikom gatvėje ir man atrodo, jūs esat labai linksmų plaučių žmogus. Ar aš klystu?
10: Taip, labai. Bet yra ko džiaugtis. Gyvenam šiaip sau, tokioj šaly, kur pensijos mažos, į kelionių negalim sau leisti, prabangos jokios ir norėtumėm gyventi geriau, jį būtų dar smagiau.
13: Jūs čia kalbą suprantu ne tik už save.
10: Jo, mano visas kaimynės taip gyvena. Ir liūdna. Tikrai liūdna. Ir senstam, ir savo nieko leisti negalim. Iš tikrųjų, žinokit, valstybė turėtų jau nors kažkiek tai pagerinti mūsų tų pensininkų.
13: Gyvenimą.
10: Gyvenimą, jo.
13: Nu, bet žiūrėkit, vis kalba ir kalba. Nu, tai čia ir stengsimės gal didinsim tas pensijas, mūsų centrinė valdžia. Bet suprantu, kad taip ir nepadidina.
10: Ne, ir dabar kažkas šnekėjo nuo Liepos pirmos, kažką girdėjom, bet pasirodo, kad nuo tos Liepos pirmos mums niekas nieko nepadidino. Įsivaizduokit, jeigu mano pensija yra 500.
13: Ir jums reikia šiais laikais, kai ekonomika tokia labai sparčiai auganti...
10: Ypač dabar pajutau, dar anksčiau taip nebūdavo. Kai nuėjai į parduotuvę, pareini, žinokit, nieko neparsineši ir pinigų, žinok, nu 30-40 eurų išleidi. O tai kiek gali leisti savo tokią pensiją, kad dar reikia užsimokėti 100 eurų už...
13: Būsto nuomą?
10: Nu, už tą...
13: Ai, komunalinius visus?
10: Jo, visus komunalinius, telefonus, viską. Nu va, taip ir gyvena.
13: Tai o kaip kitiems, kurie gal net savo...
10: Norėčiau į Turkiją, į Graikiją norėčiau.
13: Ten, kur viskas įskaičiuota.
10: Jo, bet į to negalim sauliaisti. Taip, o taip ir gyvenam. Nežinau, žinokit, kaip žmonės kiti įsiverš, kaip gyvena, bet taip liūdna. Ir prašyti vaikų ar kokių anūkų, juk žinokit, jie neturi žmonės.
13: Nu ir sarmata gal kartais kai kuriem?
10: Tai žinoma, kad sarmata. Sakys, dirbo babūnė, neturi pinigų.
13: Keliaujant į kalną Respublikos gatve... Staiga čia matau prie akmeninės sienos, kuri taip pamažu kyla kartu su

0: Kaip Telšiai jums?
1: Gerai, normaliai, gražus miestėlis, viskas tvarkinga.
0: Kokių nusiskundimų ryškesnių neturit?
1: Ne, viskas man atrodo gera ta miestė, o končiai, ramus miestas, viskų. Nu, dabar biškitus remontus nepatogumų į gatvės daro, nu čia kapė visur. Čia nieko baisaus, praeis.
0: Jūs pats ką veikat, ko užsiimat?
1: Aš jau sodras darbau. Sodro darbau jūs dabar.
0: Pensininkas.
1: Jo.
0: Ar nebaisi tą pensiją?
1: Nu, biški gal tas baisoms mažumi, žina. Kap visada žmogų, visada maža.
0: Norėtųsi daugiau.
1: Būtų geresnė.
0: Atėjom prie jūsų automobilio. Galim dar kelias minutės pakalbėti prieš jūsų plešim. Gerai, iki pensijos ką veikit?
1: Dirbau krašto apsaugų, paskui čia Šaulių sąjungoj. Saugojom kariuomenės arsenalą. Nu, paskutinius 10 metų, tai kariuomenės arsenalas apsaugo buvo.
0: Netyčia sutikau didžiulį patriotą Lietuvos.
1: Nu, toksai patriotas, kaip ir visi. Daugiau kūnų. Jau dar 3 metus padirbau, būdams pensijoje ir jau galvoju, gan užteks reikia.
0: O jūs, kai sakot, čia pasitraukim truputį, kai sakot, kad dirbot ir su Lietuvos kariuomenė, ir su šauliais, tai suprantu, kad jūs ir, pavyzdžiui, ginklai valdės esat? Ar ne?
1: Ne, nu tai aš nuo 90 pasienio apsaugų dirbau, vėliau į savanorius, paskui buvau Telšių čia Žemaitėjų šalių rinktinis vadu. Nu ir tefu, tu tapi praeitas gyvenimas.
0: Tai dabar prisiminimai apie darbą pasienyje. Koks tai yra darbas, nes tik pasieniečiai žino, ką tai reiškia?
1: Nu, mūsų laiką, žinau, 90, 91, o antri čia buvo, kaip sakant, prisimeni, žina, ir kaip ir jauks jam iš mūsų tos apsaugos, kada be plikom rankom stovėjom, paskau išdavė guminės lasdas, nu jau po 91 berods gali jau davė ginklus, tada jau kažką jau kitą apjautės, o teptai, na, būdavo, žinau, tokių įvairių, kada pasakydavo, kada mons važinėjęs, tai vat trys būdavom, daleiskiam pusit muitininkus nuimdavo, 4 valandą, ten kada mes pasieniai čia pasilikdavom, tai vat ir trys būdavom daleiskiam, tai du visus dokumentacijai, ten racijais pasijėm, naim kažkur matomumą ribuose atsigol, kad tavi matytų, tu pasileikti. Buvom su Tarka po valandą stovėti. Nu ir nežina, kada tas amons atvažiaus. Ten tų kaulų laužyti tau, bet ačiū Dievau, nepakliuvom, atstuoju tų valandą. Lauvei, nu kits jau. Nu, tepi tas naktis praleisdavom. Aišku, ne kiekvieną naktį būdavom.
0: Baisu būdavo?
1: Nu, net nežinau, kažką apjauni buvom. Kad, nu,
0: jis susimastė tuo metu?
1: Net nemastėm, sakau, tai buvo. Dabar taip, ką pagalvoji, Jėzau, ką mes įgalėjom ten dirbti tokiom sąlygom ir viskų.
0: Dabar mes, kai kalbam, netrukus bus Medininkų tragedijos minėjimas. Jūs tuose minėjimuose dalyvaujat, gal ir pamenat kažką?
1: Ne, dalyvavęs aš nesu. Nu, to loką važiauti iš Telšių, žinot. Nu ir bet tada mes dirbom, ar po tų, ar prieš tų, neatsimint, Buknaičių postą sudegino akmenį. Bet ir vėl mes laimingą nepakliuvom, mes ant ryt atvažiavom. O šiaip mes irgi būdavom patrulinį, o vakarais jau ant nakties grįždavom į savo postą. Nu, kad sustiprinti, nu ko ten sustiprinti, kad tik daugiau žmonių. Nei mes ginklų, nei nieką neturėjom, sakau, tai. Buvo toks laiks, nu, ko, buvo praeja.
0: Ar šiais laikais nepriklausomoje modernėjančioje Lietuvoje yra geriau nei tada?
1: Ne, nu, tai savaime aišku, kad jį geriau, čia nepalygins. Nors žmonės dėjau, žina, bet ne vienas nepagalvo, kad ir kelias mašinas turi, ir kelius mobilekus šeimuotus, mobilius telefonus, visokiai internetą, ir tų išlaidų padaugėja, žina. O kada tada, sakai, kaip geriau kiti, sakai, gyvenom. Nu, tik nebuvo dora ko pirkti, nu, viskas buvo deficits. Nu, ir tų pinigų žmonės daugiau į tų, kaip sakant, į tų punčiaką galėjai kišti. O dabar, nu, ku, veini išlaidas, kur naeini, parduotuvėje visur, nu, visur akį viliuo. Tuo norėsi, o tas neskanu.
0: Kaip jūs galvojat, yra pas mus

0: visuomenėje žmonių, kurie neprisitaikė prie nebe sovietinių laikų ir sako, kad anuomet buvo geriau. Aš suprantu iš jūsų, kad jūs taip nesijaučiat, gal yra kažkokių aspektų, bet kaip jūs galvojat, kodėl kai kurie taip jaučiasi?
1: Nežinau, gal pamiršu, kad tada buvo jauni, jaunam, kaip sakant, visas laikas nėra blogai ir dabar jaunimu kur nor gal išvažiauti ir tada kažkaip nejauti tų tokių sunkumų, kada jauns buvo, net nekreipi dėmesį, žinot. Gal ta nostalgija, arba tai, kad reikia labai gerą gyvenu tas laikas, nu, ten buvo kutiai partinė, visokiai pirmininką, dar kutiai sekretorė, tai partijų, bet ta neį dabar gerą gyvenu.
2: Šiek tiek įsiterpsiu, čia laida Praeiviai iš Telšių. Praėjusią savaitę buvau Akmenės rajone.
3: Vyresniam žmogui tokie biškiai kaip atskirtis jaučias.
4: Žmonės linkia grįžti į kaimus, į atokesnes vietas ir nori tos ramybės ir pamiršti šiek tiek šurmulį.
2: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Telšius.
0: Užtukusi Telšių žinių redakcija. Mane informavo, kad dabar yra pietų metas, bet jeigu sugrįšiu po valandos, tai tikrai kažką surasiu. Ar tai redaktorė, ar žurnalistų. Pamėginsim po valandos jūs pakalbinti.
2: Susitinkame Telšių žiniose ir jūs esate Telšių žinių vyriausiai redaktorė.
5: Taip, redaktorė Vilima Meškauskinė.
2: Šiek tiek žmonėms, kurie dabar klausosi mūsų, papasakokim apie Telšių žinias. Akivaizdu, tai yra regiono, savivaldybės, apskirties, tai tikrai vienas pagrindinių naujienų kanalų. Kas tai yra? Laikraštis, portalas? Papasakokit, ką jūs veikiat.
5: Telšių žinios yra laikraštis. Spalio pirmą dieną jam jau bus 27 metai. Šalia Telšių žinių mes turime ir portalą www.tezinios.lt. Taip pat turime Facebooką Tezinios. Neseniai pradėjome dirbti ir su TikTok. Išbandom visus kanalus, kokie tik tai įmanomi, kad labiau pasiekti aplinkos mūsų, kurioje mes dirbam ir gyvenam žmonės, kad jie daugiau sužinotų, kuo įvairesnėm priemonėm dirbame. Tai va ir mums sekasi, atrodo.
2: Pirmiausia, apie laikraštį, savaitraštis, dienraštis, kas tai?
5: Telšių žinios išeina du kartus per savaitę, antradieniais ir penktadieniais.
2: Tiražas?
5: Tiražas yra dabar 3600.
2: Nėra, kad būtų mažas, visai ne, plačiai.
5: Tai mūsų tom regione, aš manau, yra vienas didžiausių.
2: Redakcijoje žurnalistai, fotografai, redaktoriai, kiek čia žmonių, kas čia dirba?
5: Taip, iš viso mes dirbame 7 žmonės, žurnalistai yra 3.
2: Ar yra tas efektas mažų redakcijų, nebūtinai regionuose, bet ir nacionaliniai žiniasklaidoj, kad tenka patiems daryti labai daug įvairių funkcijų? Pavyzdžiui, tas pats žurnalistas galbūt dirba ir su socialiniais tinklais ir kažką ten kelia. Ar pas jūs taip pat, ar kažkaip esat pasiskirsti atsakomybę?
5: Taip, mes darom viską, ką tik tai mokam, kiek tik tai galim, vienas kitam padėdami, bet taip, darom visus darbus, kad tik tai kuo greičiau informacija pasiektų, tada naudojam socialinius tinklus, o jeigu norim labai objektyvios, išanalizuotos informacijos, ją dedam į laikraštį.
2: Laikraštis šiandien, ką jūs ką tik užsiminėt, socialinių tinklų eroje, kai tikrai silpnėja įtaka lyginant prieš tuos pačius 20 metų, bet žmonėms, man atrodo, tradicija irgi išlieka pirkti laikraščius, skaityti juos ryte prie kavos puodelio ir panašiai. Kokį pokytį jūs stebit, kalbant apie laikraštį?
5: Žinoma, su jaunimu yra sudėtingesnė situacija, jiems labiau reikia greitos, trumpos, aiškios informacijos. Mūsų vyresnės kartos skaitytojai vis tik tai vertina labiau objektyvę, išsamę ir tiki laikraščių, tiki tuo, ką mes rašome ir mes stengiamės tai daryti. Tai tokie pagrindiniai principai informuoti ir šviesti laikraščio vis tiek išliko. Šalia turime ir tuos, jeigu mes neturėtumėm visų socialinių tinklų ir internetinės erdvės, tai gal būtų mums sudėtingiau atsiliepti į tai, kas gyventojams yra svarbu. Tai mes laikom pulsą ir ten, o laikraštyje taip pat skelbiam visą informaciją, nes yra žmonių, kuriems vis dėlto yra svarbus, kaip ir mums patiems. Vien laikraščio atsivertimas, vien naėjimas į pašto dėžutę, vien žinojimas, kad gali ten ir save rasti, laukti žinių. Žmonės domisi, nori žinoti, kur jie gyvena, kaip jie gyvena, jiems aktualu. Ir mums labai smagu, kad mes su skaitytojos palaikom gerą ryšį, jie mums skambina, jie mums rašo, kviečia į renginius, dalies informaciją. tai mes kaip ir esam patenkinti, laikraštis kol kas yra tikrai svarbus, bent jau regione.
2: Koks jūsų požiūriu turėtų būti ir yra santykis tarp tų sunkiųjų, aktualiųjų naujienų ir pramogos? Ir kaip tai atsispindi jūsų laikraštyje?
5: Aš manau, kad laikraštyje turi būti visko, kaip ir skaitytojas yra visoks, taip kaip regioninė žiniasklaida turi pateikti visokią informaciją. Žmonėms svarbu ir kultūra, žmonėms svarbu ir politika, ir verslas, tai stengiamės kažkaip laviruoti, kas yra šios dienos aktualija. Tai kartais, jeigu daugiau kultūrinių renginių, tada labiau jis būna kultūrinis, bet jeigu šalia įvyko koks nors reikšmingas ir mūsų ir skaitytojo nuomonė svarbus įvykis, tai būtinai mes jį darom aktualų ir svarbu.
2: Stebit turbūt vis tiek kitų portalų darbą, ką rašo komerciniai portalai, galbūt tas pats LRT ir visos kitos žiniasklaidos priemonės, kurios yra didesnio masto. Kokia yra jūsų nuomonė apie antraštes, kurios skirtos neinformuoti, bet užkabinti? Ar jų yra per daug, ar kaip tik ne? Nes aš suprantu, kad čia yra keli kampai, kur galima žvelgti. Vienas tai yra, kad verslas ir reikia, kad žmonės skaitytų ir komercininkai nėra LRT, kuris gauna biudžeto pinigus, reikia kažkaip išsilaikyti. Bet ar nėra kartais perspaudžiama jūsų nuomonė?
5: Jeigu žiūrėti kaip skaitytojo akimis, žinoma, norėčiau, kad antraštė atitiktų ir turinį. Bet jeigu žiūriu iš savo pozicijos, visada pagalvoju, kad labai noriu, kad kuo daugiau skaitytojų pamatytų tą žinią, tada stengiamės, kad antraštė būtų šiek tiek tokia labiau išreikšta ir stipresnė, tai toks, kaip pasakyti, man vertinti sudėtinga. Man kaip žmogui, kaip šios ryties darbuotojui, man patinka reikšmingos ir rėkiančios antraštės, nes man ir smalsu, tada ir įdomu, o paskuigi kritinis mąstymas išlieka ir suprantu, kad gal jie perspaudė, kartais pagalvoju, žinoma, kad kodėl taip, bet žinau, kad kartais ir pati taip elgiuosi, taip kad čia dvi pusės.
2: Kalbant apie regioninę žiniasklaidą iš principo, vis pasirodo ta tema, kaip stiprinti regioninę žiniasklaidą. Jūsų požiūriu, kaip stiprinti Lietuvoje regioninę žiniasklaidą, kad ji iš principo būtų labiau konkurencinga, labiau gal, kaip čia, mažiau turėtų politinės įtakos ir daugiau autonomiškumo?
5: Žinoma, žiniasklaidos vaidmuo yra labai svarbus, nes tik žiniasklaida spauda ir informuoja žmonės. Kiek galiu garantuoti už save, tai visada pateikia teisingą, aiškę, suprantamą mūsų aplinkos žmonėms informaciją. Tai ir valstybės politika turėtų būti su supratimu, kad jinai turi egzistuoti, su supratimu, kad jinai negali viena pati išsilaikyti, nes verslo požiūris į reklamą yra pasikeitęs. Žinoma, ir patys darbuotojai turi rodyti interesą, kad jie dirba nepaprastam kažkokiam tai versle, bet žiniasklaida yra šiek tiek daugiau negu verslas. Tai atsakomybės ir iš pačių darbuotojų reikia didesnės, aiškesnės.
2: Šiek tiek nukrypstant į Telšius, į Telšių rajono savivaldybę, jūs vis tiek, jūsų žurnalistai turbūt keliauja ir per mažesnės vietovės, kažkiek čia ir vietoje ieško tų temų, ieško galbūt problemų kylančių savivaldybės ribose. Kokie būtų ryškiausi aspektai, ką jūs išskirtumėt stebint iš to, ką žmonės kalba, ką galbūt kažkokios institucijos vietinės, kas šiandien Telšiuose galbūt yra labai spręstino?
5: Įvairiai, kartais net labai smulkios problemos, jos būna tokios didelės, kad atrodo ir vežimą verčia mažas šapelis, tai sakykime, šiandien, kur nors uždaryta gatvė, yra šiandien taip svarbu, kad atrodo kažkokio kiti dalykai stipresni, smarkesni ir kokie tiesiog nublanksta, nes žmogui yra aktuali ta tema. Tai tos temos tikrai yra labai įvairios, labai. Tai ir politikų tarpe lyderystės toka, tai yra tikrai manyčiau ir dėl to ta tokia politika sviruojanti nestipri, neryški mūsų rajone. Taip pat mūsų keliai, mūsų gatvės, mūsų poilsio vietų stoka. Jeigu kartais iš toliau atrodo, kad ir kartais sulaukim tokių ir komentarų, kad labai velimės į kokias nors smulkmenas, bet suprantam, kad smulkus dalykai žmonėms kartais būna labai svarbus.
2: Čia dabar vis dažniau kalbama, kad mokyklose vaikams turėtų niekas neduoti telefonų, kol jie mokosi. Yra atskirų mokyklų, kurios ten jau tokias tvarkas įvedė, bet dabar svarsto, kad gal iš vis visoje Lietuvoje taip reikėtų. Jūsų nuomonė kokia?
6: Mano nuomonė, kad ir telefonų neduotų. Kad dabar pasižiūrė, žinokit, jaunimas nieko neišmoksta. Todėl, kad ta mokytoja turi rūpintis tik tuo, nes ten nukrito, ten išėjo, ten susimušė, ten apspjovė, ten dar kažką padarė. Tai kada jiems mokintis?
1: Aš jau tų vaikų tokių neturiu, bet manau, kad trokda. Į gatvę žiek Ainuns, važiau į Ainuns, net nežiūri tų telefonų ir nepasižiūrėjus iš mauntų gatvių. Gal gerai, kas čia atsitiks, kad uždraus.
5: Manau, kad vaikai pamokų metu neturėtų šalia savęs turėti mobilaus telefono. Pamoka yra skirta ne tam. Nors sako, kad tai gali būti ir papildoma priemonė susirasti informaciją ar dar kas nors. Yra mokyklos aprūpintos įvairiom technologijom. Tikrai galima išsiversti be telefono, bet vaikų be ryšio su tėvais šiuo laikotarpiu tai irgi palikti nereikėtų. Ta kontaktą galėtų palaikyti ir socialiniai darbuotojai, ir auklėtojai.
2: Telšių rajone sutikti gyventojai mano, kad mokyklose nereikėtų leisti naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo metu švietimo ministerija yra parengusi tik rekomendacijas, tačiau galutinį sprendimą turi priimti pačios mokyklos. O pavyzdžiui, laidos pradžioje minėti Druskininkai nusprendė, kad mokiniai iki 10 klasės telefonus per pamokas turės laikyti specialiuose užrakinamuose dėkluose. Tai esą netrukdys tėvams susisiekti su vaikais. Panašių pavyzdžių yra ir kituose miestuose. Tačiau vieningos tvarkos Lietuvoje nėra. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki greito!

0: pasaulyje šiaip tiek baisių dalykų vyksta, kai tu matai šitus dalykus, tu labai nori saugo tą žemės kampelį, kuriame gyveni, kad, nežinau, žmonėm, kuriuos pažįsti, netektų su tuo susidurti tiesiog.
1: Per Lietuvą pasaraisiais metais nusirito protestų banga. Alytuje jų priešakyje buvo moksleiviai ir teatro aktoriai.
2: Aš kadangi sutikau su viskuo, tai aš buvau labai geras draugas visiems. Bet ar visą laiką sutikimas yra įmanomas? Čia klausimas.
1: Į pažintį su jais Radio Dokumentika kviečia sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
3: LRT radijas.

0: Este radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Bulgarijos gynybos ministras sako, kad šios šalies teritorijoje netoli strateginio dujotiekio nukritęs dronas su sprogmenimis yra Ukrainos kariuomenės plačiai naudojamo tipo. Tačiau jis pabrėžia, kad niekas neleidžia manyti, jog tai buvo tyčinis incidentas. Kaip jau skelbtai, Bulgarijai skridęs dronas sprogo netoli Rumunijos sienos ir dujotiekio jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Žmonės per šį įvykį nenukentėjo. Pastaraisiais mėnesiais incidentų susijusių su dronais vis dažniau pasitaiko rytinėse Europos šalyse, kurios yra NATO narės ir remia Ukrainą. Nors pastarąjį atvejį dar 3 specialistai vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipia juos į NATO valstybių narių oro erdvę. Sodros atstovė teigia, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Maugožatos Kozič teigimu, pagal jų įsigaliojusią sutartis matyti, kad sugrįžusių kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukusių yra daugiau nei 500 000.
2: Sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 tūkstančių žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
1: Sodros atstovė Maugožada Kozič. Pasak investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje dalis gyventojų veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį.
3: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių netidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ar visus pinigus, bet suprato, kad ta problema niekur nedingsta, kad reikia toliau rūpintis savo ateitim.
1: Investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis. Omanas pareiškė, kad derybos su Iranu dėl būsimo Hormūzo sąsiaurio administravimo yra teigiamos ir konstruktyvios, tačiau įspėja dėl pasikartojančių išpolių prieš laivus, Teheranui tęsiančio itin svarbaus vandens kelio blokadą. Tuo metu Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra pranešė, kad šiandien šiame sąsiaurėje prie Omano krantų į laivą pataikė sviedinys, dėl kurio kilo gaisras, tačiau pareigūnams pavyko jį užgesinti. Jungtiniai Arabų Emiratai anksčiau šiandien pranešė, kad Iranas taikėsi į valstybinėje Abu Dabio nacionalinį naftos bendrovį priklausantį tanklaivį, kai šis plaukė Hormūzo sąsiauriu. Ruandos valdžia teigia, kad galėtų priimti dalį migrantų ir dėl to tarėsi su kai kuriomis Europos šalimis. Derybos vyksta praėjus savaitėj po to, kai dramatiški 1000 žmonių brovimosi per Maroko ir Ispanijos sieną vaizdai vėl pakurstė debatus dėl migracijos Europoje. Ruandos vyriausybės atstovė sako, kad jos šalis galėtų suteikti saugią vietą šeimoms, kurios yra įstrigusios, neturi kur daugiau eiti arba dėl įvairių priežasčių yra pavojuje. Žmogaus teisių gynimo organizacijos Human Rights Watch duomenimis Ruanda yra viena iš Afrikos šalių sutikusių priimti iš Amerikos deportuotų žmonės mainais į milijoninę pagalbos sutartį. Birželį Europos parlamento nariai pritarė griežtesniems migracijos taisyklėms, be kitoko suteikdami valstybėms galimybę atidaryti gražinimo centrus už ES ribų, į kuriuos galėtų būti siunčiami teisės pasilikti bloke neturintys migrantai. Šilutės rajone surinkto nacionalinio šienpjovių čempionato nugalėtojais tapo Liudas Stauginas ir Seda Bukauskienė. Moteris be kita ko ne tik iškovojo metų šienpjovės titulą, bet ir triumfavo dailiojo šienavimo rungtyje, bei kartu su Tadu Suraučiumi pelnė apdovanojimą už greičiausią pasirodymą komandinėse varžybose. Pasak organizatorių, Rupkalvių pievos šiam čempionatui pasirinktos neatsitiktinai. Dirbdamas rankiniu būdu šienpjovys gali pastebėti pievoje esančius paukščių lizdus ar kitus gyvūnus, ir juos apeiti, o tinkamai prižiūrimo šlapios pievos išlieka svarbiomis retų rūšių buveinėmis. Šios pievos ypač reikšmingos meldiniai nendrinukiai, kuri yra viena iš rečiausių Europos paukščių giesmininkių. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalyje apie 19-20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be lietaus, kai kur rūkas, temperatūra bus 7-12, o vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra bus 21-26 laipsniai. 19:05.

0: Labą vakarą, mėly bičiuliai, sveiki, sveiki susirinkę į LRT radio tiesioginę laidą Sveikinimų ratą. Na, daugelis mūsų mėgsta dalyvauti įvairiose laidose, laimėti konkursuose, viktorinuose, prizus, gauti apdovanojimus. Sveikinimų rate jūs galite padaryti patys, ne gauti dovanų, o apdovanoti. Taigi per šią valandą, manau, įteiksit savo artimiesiam ne tik gražiausius linkėjimus, bet ir šypseną, puikią nuotaiką. Nepamirškime dviejų rubrikų. Linkime sveikatos ir rubrikos ačiū. Nebejoju, kiekvienas mūsų turi kam ir už ką padėkot. Na štai prabėgo savaitė, mes susitinkam tik šeštadieniais, kiek daug įvykių nutiko, kiek gimtadienių atšvesta, atidėta ir švenčiama šį savaitgalį, taip pat kiek daug varduvininkų. Šią savaitę gražiausiais vardais pasipuošė Mangirdas, Mangirda, Žeimena, Domas, Dominikas, Dominika, Domitas, Gerimantas, Gerimantė, Gerutis, Gerutė, Irtautas, Irtautė, Milgeidas, Milgeidė, Osvaldas, Vilija, Bylotas, Bylotė, Daiva, Josgailas, Josgailė, Drąsius, Drąsutis, Drąsutė, Jogilas, Jogilė, Kajetonas, Kajus. Šiandien sveikiname Dainių, Dainą, Dainę, Dainorą, Elidijų. Išvakarėse Mintartą, Mintartę, Pilėną, Pilėnę, Rolandą, Virgilijų, Virginijų, Virginiją ir Virgą. Na, manau, kad bendras linkėjimas būtų visiems. Nežiūrėkim į praeitį, ten jau buvom. Eikim į priekį, ten bus įdomiau. Šį vakarą prie galso pulto Olga Saltanienė, muzikinę programą parengė Edita Vilčiauskienė, o aš esu Loreta Jankauskaitė. Džiaugiuosi, kad jau turim kelis pašnekovus, bet reikia priminti studijos telefono numerį. 05 Vilniaus kodas 2363111. Labą vakarą, Laimai.
1: Labas vakaras, Laimutė.
0: Sveikutė, Laimutė.
1: Aš jau jotainės išvažiavusi. Ne savo noriu išvažiavau, bet reikia išvažiuoti.
0: Ir kur jūs dabar esat?
1: Aš jotainės, čia panevežiu, čia yra jotainiai.
0: Aha. Ir ką jūs
1: ten... Globos namuose.
0: Globos namuose. Aišku. Aha. Nu, bet globos namuose... Laimutė, gal šiek tiek lengviau negu namučiuose. Vis tiek...
1: Mano namuose geriau buvo.
0: Žinau.
1: Bet jis buvo namuose.
0: Suprantu. Nu, apkabinu jūs tikrai glostau galvelį ir sakau... Na, toks gyvenimas.
1: Regėjimų prastai jau labai...
0: Nu, va... Tai tikrai ta pagalba iš šalies labai reikalinga, Laimutė. Bet radiją po ranka turit?
1: Turiu, kada galėsiu, tada klausysiu.
0: Na va ir klausykit.
1: Bet vis tiek telefoniuką pasveikinimą išklausysiu.
0: Taip, taip, taip. Tiekgi metų mes bendraujam. Vos ne pusė gyvenimo. Nu, 30-mečiai jau beveik, beveik, beveik. Mėla Laimutė. Linkiu jums globos namuose, kad visi žmonės gražiai, atidžiai jumis rūpintumistės. Kad sulauktumėt šilumos. Nu va, ir medicininė pagalba. Nebijokim to žodžio, globos namai. Na, taip jau susiklosto gyvenimas. Čia žmogus sveikas, bėgi, neduok dieve nelaimė. Ir tu jau esi priklausomas ir gal geriau... Tikrai į globos namus, į kažkokią, tai žinot, įstaigą, kur tau suteiks pagalbą, nes per tą skubantį laiką pasikeitė tradicijos. Anksčiau savo tėvelių niekas netiduodavo į globos namus, į senelių prieglaudas. Kažkaip tai suprasdavo, jeigu mum tėvai rasdavo laiko užauginti, dirbdami fabrikuose, pamainom, laukuose, sunkiausius darbus. Vaikai buvo įpareigoti prižiūrėti tėvus. Dabar tėvai tapo labai kuklus. Anksčiau mes bijodavom tėvų. Dabar mes bijom vaikų. Tai gal geriau žinot, kuo toliau nuo namų, kuo toliau, kad galėtum ramiai sau sulaukti savo gražių dienų pabaigos. Ačiū Laimutei Katuškevičiūtei, sveikatusiai vaikeliui. O dabar labą vakarą, poniai Irenai iš Kauno.
2: Labas vakaras. Kaunietė Irena, šiandien norėčiau pasveikinti Ingą Serekovą, gyvenančią Airijoje, bet šiuo metu viešinti Kaune su eiliniu gimtadieniu, kuris ją aplankė rugpjūčio 5 dieną. Inga labai draugiška, maloni, tankiai aplanko savo mamą, visuomet aplanko ir mane, mėgsta keliauti. Taip pat sveikinu ir anūkę, Laurą Jurgilaitę, gyvenančią Airijoje, bet šiuo metu atostogaujantį Ispanijoje su vardadieniu, o anūko žmona Daivą Margytę, gyvenančią Londone, taip pat sveikinu su vardadieniu. Visoms linkiu geros sveikatos, meilės, laimės, svajonų išsipildymų, malonių ir gerų įspūdžių atostogaujant. Laurai ir Daivutei angelo sargo globos, o Ingutei ilgiausių metų. Brangiosios, būkite laimingos, sėkmės jums visur ir visada. Ačiū brangioji Loreta ir Olga ir visam kolektyvui už eterį, o Editai už parinktą muzikinį kūrinį mano artimiesiams. Ačiū, brangiai.
0: Ačiū, ponia Irena, kad klausot, ačiū, kad skambinat. Labą vakarą, Justinui iš Kelmės.
3: Labas vakaras. Šiandien gražų savo 75-ąjį gimtadienį švenčia Zitelė Vaičiulienė, gyvenanti Kelmėje. Ta proga, gerbiama Zitelė, nuoširdžiai sveikina Kelmės Delbeto klubo meno mėgėjų kolektyvas Viltis, kuriam vadovauju, bei Delbeto klubo pirmininkas Vytautas Brakauskas. Kolektyvas Zitelė linki daug laimės, geros sveikatos, ilgų gražių gyvenimo metų, puikios ištvermės, skambaus balso ir viso to, ko dar trokšta jos jaunatviška širdis. Prie šių gražių linkėjimų prisideda Zitelės dukra Lijana. Ačiū su didelė pagarba, Kelmė Justinas.
0: Ačiū Justinui iš Kelmės. Gyvenimas gražus. Prie mikrofono Tabasko.

0: Labą vakarą, poniai Aldonai iš Akių. Sveiki, sveiki.
1: Labą vakarą, Lietuvos radijoje. Su 86-uoju gimtadieniu norim pasveikinti Aldoną Aleknienę, gyvenančią Juodupėje. Su šiuo džiugiu gimtadieniu šią gražią, mielą Rasytės ir Aušrytės mamą. Melitos, Ramintos ir Pauliaus močiutė, Sauliaus ir Regimanto nuostabę uošvę. Sveikiname ir džiaugiamės, kad šie švenčia šios mielos Aldonos gimtadienį šiandien Ukmergėje. Žento Sauliaus išpuoselėtoje tėviškėje. Žinau, visi svečiai klausos ir jūsų paskirtai melodijai visi šoks kartu rateliu. Taip pat šeima švenčia ir dukraitės Melitos sėkmingą įstojimą į Kauno technologijos universitetą. Džiaugiuos šia darnia šeima, tad sveikiname. Ir linkime dosniaus sveikatos, metų džiugių ir kad šeimos meilės ir gerumo niekada nestiktų. Pagarbiai Aldona ir mano sūnus Skirmantas su šeima. Ačiū Lietuvos radijui ir jums, gerbiama vedėja.
0: Ačiū jums už gražius nuoširdžius radijo linkėjimus, o visus susirinkusius į šventę kviečiu ne tik pašokti, bet ir padainuoti. Prie mikrofono kitava, laikas priklauso tau.

0: Labą vakarą, Jonu iš Kėdainių rajono.
1: Taip.
0: Klausom.
1: Noriu pasveikinti draugę, gyvenantį Kėdainių rajone, panelę Vidą.
0: Taip. Su kokios nors progos, su kokia nors proga ar be progos sveikinat Vidą?
1: Nu, su gražiu pavasarės, gražia vasarą, daug laimės tai, kad būtų. Sveikatos labiausiai.
0: Na, tai labai gražu. Tai labai smagu, kad klausotės, o Vida tikrai dabar klausosi sveikinimų rato.
1: Tai turbūt.
0: Nu tai, ponia Vida, paskambinkit, pasakykit, ar patiko pono Jono sveikinimas. Na, ir pabendrausim. O dabar Edmundas Laimus Vilkončius, vokalinis kvartetas bei LRT lengvosios muzikos orkestras diriguojamas Aloyzo Končiaus atliks dainą Ryto aitvarai.

Sveikiname panevėžietę Valeriją Ratkienę 96-ojo gimtadienio proga. Mylimiausia močiutė, 96 metai tai ne tik gražus skaičius, tai visas gyvenimas pripildytas meilės, rūpinimosi, pasiaukojimo ir gražiausių prisiminimų. Tu užaugai gausioje 10 vaikų šeimoje, išmokė gyvenimą priimti su kantrybe ir stiprybe. Savo profesiją pasirinkai nepaprastą. Buvai akušerė, padėjusi į pasaulį ateiti naujai gyvybei. Kiek daug gerumo, švelnumo ir vilties palikai žmonių širdyse. Tavo gražios dainos, močiute, nekartą sušildė mūsų namus, o tavo meilė visada buvo didesnė už visus gyvenimo sunkumus. Nors esi mažo ūgio, mums visada buvai ir esi didžiulė savo išmintimi, stiprybė ir meilė. Šiandien tave supa visa tavo šeima. Dukros, jų antrosios pusės, 3 anūkai ir 4 proanūkiai. Mes visi esame tavo gyvenimo tesinys, tavo rankomis ir meilė užaugintas medis, kurio šaknis esi tu. Ačiū už kiekvieną apkabinimą, už gerą žodį, už išmokytas dainas, už rūpinimąsi ir už tai, kad visada mokėjai mylėti žmonės. Didžiausia dovana mums – turėti tave šalia. Linkime, kad tavo dienos būtų ramios ir šviesios, kad sveikata leistų džiaugtis kiekvieną akimirką, o širdį visada šildytų visų mūsų meilė. Tegul Dievas laimina tave, saugo ir dovanoja dar daug, daug gražių akimirkų su visa šeima. Su begaline meile, dėkingumu ir pagarba panevėžyje gyvenančią Valeriją Ratkienę 96-ojo gimtadienio proga sveikina dukros Vilija, Lina, Osvaldas, Asta, Kristina, 3 anūkai, Gediminas, Evelina, Ugnė, 4 proanūkiai, Gabija, Faustas, Martina ir Domas. Ilgiausių metų poniai Valerijai Ratkieniai gražios šventės visai gausiai šeimynai. Vytautas Šiškauskas, Laikui.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

19 valandų 34 minutės čia LRT radio tiesioginė laida Sveikinimų ratas. Prisijungti galite ir jūs, kur bebūtumėt, sodyboj, mieste, darbe, automobilyje. Paskambinkit 05 Vilniaus kodas 2363111. Daug gražių varduvininkų šį vakarą galėsim pasveikinti, bet nepamirškim šiandienos varduvininkų, tai Dainiaus, Dainės, Dainoros, Elidijaus. Rytoj vardinę švenčia Mintartas, Mintartė, Pilėnas, Pilėnė, Rolandas ir Rolanda, Virginijus, Virginija, Virga. Tikrai populiarūs vardai. Skambinkit, kad paskui nesakytumėt, ops, per vėlų. Pagalvokit, ar nepamiršot kokio gimtadienio, ar paprasčiausiai perduokit linkėjimus. Na, linkėkit sveikatos visiems ir jums pasakys ačiū už linkėjimus. O dabar labai gražus sveikinimas atskriejo iš fainos Šiaučiulių giminės, na ir ne tik tos giminės. Metai prabėgo ir kaip greitai. Ir šį šeštadienį Ieva Marija Dapkūnaitė Šiaučiulytė švenčia jau 20-ąjį gimtadienį. Švenčia ne tik ji, bet kaip ir visada, ir plati Šiaučiulių ir ne tik giminė. Tik šį kart ne Sauliaus kurentoje pirtyje prie Rubikių ežero, o kažkur kelyje, nes jos gimimo dienos proga visa plati giminė važiavo pažinti Šeduvos štetlo istorijos. Tik teta Guoda, pusbrolis Šarūnas ir ką tik paskiepyta katė Marlena, tikėkimės, kad šį kartą nepasislėpė ir tikrai yra ką tik paskiepyta, liko namie saugoti jos torto nuo padūkusių ančiukų Pauliaus ir Povilo su draugais. Būk savimi, būk su mumis, Ieva Marija, džiaugsimės visi, kol tu esi ir mes būsim, mylim, bučiuojam ir apkabinam. O aš nuo savęs siunčiu pačių šilčiausius linkėjimus šauniai Šiaučiulių giminiai. Ačiū ponia Goda, kad rašot šmaikščiai. Visuomet džiaugiuosi jūsų laiškais. O dabar muzikinis kūrinys. Bonnie M. Hooray, hooray, hooray. It's a holiday.

Vilniaus rajone gyvenančią Virginiją Norkevič vardadienio proga sveikina ir apkabinimus iš įvairių Lietuvos kampelių siunčia draugai ir artimieji. Būk laiminga, tegul tavo gėris ne tik džiugina tave, bet ir visus praeivius, džiaukis gyvenimu, keliauk. Vertink šeimos vertybės, kantrumą ir gyvenimišką išmintį. Su vardadieniu, mieloji Virga. O mes pasiklausykime dainos, kuri vadinasi Mes surandam namus. Prie mikrofono Saulius Prūsaitis.

Benui Banevičiui. Lai nieko netruksta tau niekados, daug džiaugsmo tau tik tyro, kurs kaip srovė iš šaltinio išnyra. Sveikatus linkiu tau geros ir stiprios, tvirta, kad ji būtų lik viršūnė kalnos, o rūpešiai, jeigu kasdieniai prislėks, širdžiai maloni veikla tau padės. Šie linkėjimai skirti Benui Banevičiui nuo draugės iš Vilniaus. How deep is your love? Bidžys.

Šiandien su savo draugais, giminėm, 65-mečio jubiliejų švenčia kaunietė Aleksandra Butautienė. Ji gyvenimą paskyrė šeimai, giminiai, draugams. Ji yra gerumo simbolis, pasiaukojimo. Taigi, jubiliatei širdingiausiai linkėjimui nuo draugų, giminių, artimųjų, kolegų ir kaimynų. Ilgiausių metų, ilgiausių. Rėjus Orbisonas, Kalifornija Blue.

0: Labą vakarą, kaunietei, ponė Violetai.
1: Atsiprašau, noriu pasveikinti su praėjusiais gimtadieniais. Pirmą rugpjūčio tata Birutė Ibenskienė ir trečią rugpjūčio brolienę Aldelę. Linkiu daug malonių, nuoširdžių šypsenų, linksmų svečių ir prasmingų linkėjimų. Ir ilgų metų ir draugiškumo ir atjautos iš visų aplinkinių.
0: Ačiū.
1: Violeta iš Kauno.
0: Taip, ačiū, ponė Violeta, stiprios sveikatos. Na, gražaus rugpjūčio jums. Ačiū, mėly bičiuliai, visiems. Ačiū ypač tiems, kurie tapo artimi siela, ne todėl, kad mus jungia kraujo.

radio ryšys, o gyvenimas. Skambinkit sveikinimų ratą tiesioginė turi metu, šiaip laukiam jūsų laiškų adresu garsas@lrt.lt. Du savaitgalius mane pavaduos Edita. Visiems jums linkiu gerų orų, puikių atostogų, sveikatos, laimės ir sėkmės. Specially for you, Kylie Minogue ir Jasonas Donovanas. Iki kito karto.

0: LRT radijas. 8 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Leidinys Atlantic rašo, kad milijardierius Elonas Muskas kol kas atsisako suteikti Ukrainai leidimą naudoti palydovų tinklą Starlink smūgiams prieš Rusijos teritoriją. Pažymima, kad Musko atsisakymas pareikštas nepaisant tiesioginių Ukrainos valdžios institucijų prašymų. Leidinių duomenimis neseniai vykusio susitikimo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Amerikos vadovo Donaldo Trumpo įsikišti ir daryti spaudimą Muskui, siekiant panaikinti geografinių Starlink veiklos apribojimus. Tačiau pasak šaltinių Trumpas nepateikė aiškaus atsakymo į klausimą, ar jis sakys raginimo milijardieriui šiuo klausimu. Dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose svyruojant naftos kainoms Lietuvos banko vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas teigia, kad brangstant naftai centriniai bankai gali būti priversti branginti palūkanas.
1: Naftos kainų kilimas veikia infliaciją. Kai infliacija yra aukštesnė už tikslą, infliacija eurozonoje jau laikosi kuris laikas apie 3 procentinius punktus, tada gali įsivyrauti lūkesčiai, kad ta infliacija ir ilgesnių laikotarpių auks, išliks aukšta ir panašiai, ir tada gyventojai, verslas į tai reaguos. Ir va tokie efektai gali labai stipriai paveikti tą ekonomiką. Tai va iš šiuos konkrečiai efektus ir reaguoja centriniai bankai. Centrinių bankų pagrindinė priemonė yra palūkanų normų kilstelėjimas, taip sušveldinant ekonomikos augimą ir tuos lūkesčius.
0: Lietuvos banko ekonomikos departamento pinigų politikos skyriaus vyriausiasis ekonomistas Tomas Reichenbachas. Liepą Europos centrinis bankas nekeitė bazinės palūkanų normos, jis siekė 2,25%. Dalis ekspertų mano, kad rugsėjį Europos centrinis bankas bazinę palūkanų normą didins. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubiosios medicinos pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eilės ir pagreitinti skubiosios pagalbos suteikimą. Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė teigia, kad išplėstinės praktikos slaugytojai yra kompetentingi ir gebės profesionaliai atlikti savo darbą.
2: Kas 5 metus turi specialistai visi kelti kvalifikaciją dirbantis skubiosios medicinos pagalbos skyrius. Lygiai taip pat slaugytojai dirbantis skubiosios pagalbos skyriuose turi išmanyti pacientų rušiavimą ir priskirimą kategorijų. Išplėstinės praktikos slaugytojai visų pirma yra jau magistro studijas baigę specialistai. Tai jų kompetencijos yra visiškai kitokios ir žymiai platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 išplėstinės praktikos slaugytojų šakos. Viena iš jų yra skubiosios medicinos pagalbos išplėstinės praktikos slaugytojas ir jie gali dirbti tam tikrais atvejais tiek savarankiškai, tiek žinoma komandoje su kitais specialistais.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus vedėja Greta Undžytė. Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyrių direktorė Žana Andrejevė sako, kad šis ministerijos sprendimas vertinamas teigiamai.
3: Mūsų organizacija palaiko ir teigiamai vertina sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą suteikti daugiau savarankiškumo išplėstinės praktikos slaugytojams skubios pagalbos skyriuje. Taip, dirbau centro poliklinikoje ir pas mus irgi yra išplėstinės praktikos slaugytojo pagal šeimos gydytojų kompetenciją, žinokit, tikrai jinai daug daugiau gali dirbti savarankiškai. Priima pati sprendimus. Jinai priima pacientus pati, aišku, savo kompetencijos ir žinių ribose.
0: Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10 600 testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moteris testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Šiame daugiausia testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80, kiek mažiau 60-70 metų amžiaus asmenys. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 19 laipsnių. Naktį be lietaus kai kur rūkas. Temperatūra 7-12, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra bus 21-26 laipsnių šilumos. 20:05.
4: vakaro pasaka.

Austrų pasaka apie nepaprastai vertingus daiktus mirštančio tėvo paliktus sunums, kapšiuką, skrybelę ir švilpynę šios savaitės šeštadienio ir sekmadienio LRT radijo laidoje Vakaro pasaka. Skaito aktorė Jurga Krauskaitė.

buvo kitados tėvas. Turėjo 3 sūnus ir kiekvienam iš jų paskyrė vertingą palikimo dalį. Vyriausiajam užrašė kapšiuką, kuriame niekada nesibaigė pinigai. Antrajam skrybelę, kurios padedamas gauni viską, ko tik užsinori. O jaunėliui švilpynę, kurią papūtus atsiranda arba išnyksta tie kareivių, kiek tik tavo galva išneša.

Tėvas mirė ir sūnus pasiėmė kiekvienas po savo dalį. Vyresnysis suko galvą, kur tą piniginę geriau panaudoti. Ei, sako jis vieną dieną broliams, man visiškai nebepatinka tupėti ankštoje pirkioje. Noriu traukti savais keliais, pasaulio bent kiek pamatyti. Kas turi tokią kaip mano piniginę, tam kelionėse niekad nieko nestiks. Taip tad jis atsisveikino su broliais ir iškeliavo. Ir baladojosi po pasaulį tol, kol atsidūrė sostinėje. Čia jam patiko, nes galėjo lyg valiai save žmonėms rodyti ir pinigai žiūrėti. Gyveno jis triukšmingai ir prabangiai, kaip koks kunigaikštis, ir leido pinigus kaip žmogus, kurio kišenė džiovos nepažįsta. Jo namuose viskas blizgėjo auksu ir sidabru, o virtuvėje ruoša vyko taip prabangiai, jog viryklė kūreno ne medžio, o cinamono malkomis. Iš ten sklido toks stiprus kvapas, jog net karalius susidomėjo, kas per vienas tasai ateivis ir ėmė jį kviestis pietų, norėdamas apie jį daugiau sužinoti. Karalius turėjo dukterį, kuri taip mokėjo meilikauti naujajam svečiui, jog jis nepajėgė ilgiau laikyti savo paslapties. Jis gražiai princesei parodė savo piniginę ir papasakojo, kokią stebuklingą galę ji turi. Karalius jį padarė savo dvariškiu ir taip išaukštino, jo galų gale iškėlė į ministrus. O toji klastinga karalaitė padirbo piniginę, kuri buvo lygiai tokia pati kaip stebuklingasis kapšiukas, ir pakvietė ministrą eiti pasivaikščioti. Ministras kvietimą priėmė ir su gražiaja princese išėjo. Bevaikštinėdami priėjo didelį medį, duodantį gražaus pavėsio. Čia mes galime sustoti pailsėti, tarė karalaitė, ir atsigerti ko nors gaivaus. Ministras to jau sutiko ir jie susėdo po medžiu. Princesė ištraukė iš maišo butelį, padavė ministrui gerti. Šis nežinojo, kokių piktų kėslų turi karalaitė, ir pat

traukė gerą mauką. Po visai trumpo laiko jis pajuto, jog veikia migdomosios žolelės, kurių princesė įmaišė į vyną. Jis ėmė knapsėti nosimi ir galų gale užmigo kaip kūdikėlis. Tada princesė iškraustė jo kišenes, pavogė stebuklingąją piniginę, o jos vieton įdėjo padirbtąją, pilną prikimštą auksinių. Taip apsiruošusi, ji paliko ministrą vieną miegoti, o pati dingo. Ministras nubunda, karalaitės nebėr. Jam pasirodė, kad čia kažkas ne visai gerai. Ir jis pirmiausia griebėsi už kišenės, kurioje visada nešiodavosi stebuklingąją piniginę. Pasitikrina, kad piniginė tebėra ir net pilna, atsikelia ir daug sau galvos nekvaršindamas grįžta į karaliaus dvarą. Tačiau jo piniginė stebuklingosios galios neturėjo. Per kelias dienas jį ištuštėjo ir nieko joje neatsirado. Dabar ministras jau aiškiai suvokė, kad princesė jį apvogė. Bet jis neišmanė nei kaip savo apmaudą išgiešti, nei kokiu būdu tą vertingąją piniginę atgauti. Gerokai pasukęs galvą, išdrožė vyras namo. Gal tenai ras kokią pagalbą? Priėjo prie savo jaunesniojo brolio, kuris paveldėjo skrybelę išpildančią visus norus. Ir prašo, broliuk mielas, aš praradau savo piniginę taip, jog net sakyti gėda. Ir dabar tik tu vienas gali pagelbėti man ją atgauti. Būk geras, paskolink trumpam savo skrybelę ir aš su ja susigražinsiu tą kapšiuką. Brolis buvo geras ir nieko nelaukęs atnešė stebuklingąją skrybelę. Vyresnėlis nežinojo nei kaip dėkoti, paėmė skrybelę ir ją nešinas iškeliavo atgal į karaliaus dvarą. Tenai prisistatė karaliui ir šis jį pakvietė pietų. Pietus buvo ne bet kokie, jie ten valgė, gėrė ir muzika grojo, ir nebent gulbės pieno testigo. Ministras iš pradžių rodė sugižusią miną, tačiau veikiai pragiedrėjo ir juokavo ir pats juokėsi su visais. Klastingoji karalaitė matė ir viską gerai įsidėmėjo. Ji vėl prisėdo iš šono ir dėjosi tokia patikima, jog ministras be mat nebeturėjo nuo jos niekokių paslapčių, įsipasakojo net ir apie stebuklingąją skrybelę. Ihi, galvojo princesė, tokia skrybelė yra daug verta, aš jos nepaliksiu šiaip. Ji ir vėl padarė kaip pirma. Padirbino naują skrybelę, visai panašią į aną, kuri norus vykdo, ir išėjo su ministru pasivaikščioti. Medžio pavėsyje jie prisėdo pailsėti. Ir ministras vėl gavo gėrolo, nuo kurio jis kiečiausiai įmigo. Kai nubudo, nebebuvo nei princesės, nei stebuklingosios skrybelės. O kai užsidėjo tą, kurią nubudęs rado, tai ir šio ir to norėti mėgino, bet nieko negavo. Ką dabar daryti vargšui ministrui? Piniginė prarasta, skrybelė prarasta, liko nieko nepešęs, tai lyg ir per žiauru. Kad bent jaunėlio brolio švilpynę turėtų, tai prisišvilptų kareivių, tada atgautų ir piniginę, ir skrybelę. Šį kartą vyras ilgai, labai ilgai svarstė, kol apsisprendė vėl grįžti namo ir pasiskolinti tą švilpynę. Galų gale drožė jis namo. Parėjęs tuoj pas jaunėlį brolį ir sako, broleli, kad žinotum, aš praradau viską, nebeturiu nei kapšiuko, nei skrybelės. Jei tu nepaskolinsi man savo švilpynės, tai aš jų nebeatgausiu niekad. Jaunėlis brolis buvo geras berniokas, padavė atnešęs jam savo švilpynę ir dar laimingo kelio palinkėjo.

Pamačiusi, kad vėl atsirado ministras ir kad jis toks linksmas, tuoj sumetė. Ehe, šitas vėl matyt atsinešė ką įdomaus. Ji prisėdo šalia ir čiauškėjo taip paplonindama liežuvėlį, jog tas kaip mat parodė ją švilpynę ir nusakė jos stebuklingas savybės. Dabar visos princesės mintys tik ir sukosi apie tai, kaip iš jo išsukti tą švilpynę. Ji parūpino visai tokią pat švilpynę, įsivadino ministrą pasivaikščioti ir po medžio pavėsiu davė tokio gėralo, jog tam beregint sulipo blakstienos. Kai gerokai numigęs atsibudo, princesės nebebuvo nė kvapo, o su švilpyne, kurią turėjo kišenėje, jis negalėjo prišvilpti nė vieno kareivėlio. Na, tai apšvarino vyrą. Kapšiuko nebėr, skribėlė pavokta, švilpynė dingusi. Ką daryti? Iš brolių ką nors gauti nebebuvo jokios vilties. Grįžti į dvarą nebeturėjo nemenkiausio noro. O jau kad pikta, o jau apmaudas, kad ima, nėra kur dėtis. Galų gale pašoko ir galvotrukšiais nulėkė į mišką. Tenai klaidžiojo ilgai, labai ilgai, ir apie nieką daugiau negalvojo, kaip tik apie tuos tris prarastus daiktus.

Vieną dieną pasitaikė, kad jis miško gilumoje rado tokią trobelę. Įėjo į vidų, žiūri, ten besas senas žilas žmogus. Tasai jį sutiko draugiškai ir pasiteiravo, ko toks susirūpinęs. Ministras nusiminęs įsipasakojo visą istoriją ir klausė, ar negalėtų gauti kokios pagalbos. Pagelbėti tai aš galiu, kalbėjo senis, bet tu turėsi daryti viską taip, kaip aš sakysiu. Ministras noriai prižadėjo taip daryti. Tada atsiskyrėlis padavė jam pintinę ir tarė. Imk pintinę obuolių. Tarp jų yra vienas daug gražesnis už kitus. Ir jis turi stebuklingą galę. Mat kas tik jo atsikanda, tam tuo jau išauga ragai, kurių niekas nemoka nuimti. Tu dabar eik į miestą, sėskis prie kyvietėje ir pardavinėk obuolius. To gražiausiojo niekam neparduok pigiau nei už guldeną. Šitokia kaina jo tikrai nepirks niekas kitas, kaip tik pats karalius. Ministras prižadėjo viską taip daryti, pasiskolino prastą rudinę ir nuėjo į miestą.

0: Malonūs klausytojai, jūs sveikina mažoji studija. Katalikų radijo eteryje kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, kuriuos parengė ir veda Julius Sasnauskas. Šiandien tęsime pokalbį su kunigu Antanu Saulaičiu. Šį ciklą savo kasdienėms Dievo žodžio laidoms mažoji studija parengė išeidama vasaros atostogų. Kartuojame tai, kas prieš metus kitus jau skambėjo mūsų eteryje. Surinkti į vieną vietą tėvo Antano pasakojimai pasirodo kaip puikios dvasinio gyvenimo pamokos. Čia kalba tikėjimas atsirėmęs į žmogiškąją patirtį. Kunigų Saulaičių dvasinis gyvenimas nėra kažkoks gražus priedas ar vien maldingi atodusiai. Jis tiesiog gyvena šį gyvenimą atvirai ir drąsiai, mėgindamas žmonės ir įvykius matyti tikėjimo žvilgsniu. Dėl to nebaisu klausti jo pačių nepatogiausių klausimų. Dėl to visuomet yra atsakymas. Ne iš anksto paruoštas, ne katekizmuose įskaitytas, bet savas, širdimi ir Dievo žodžiu patikrintas. Šiandien su tėvu Antanu svarstysime dar du klausimus. Pirmasis – tai neigiamos emocijos, su kuriomis susidurėme kasdien ir kurios yra bene dažniausiai iš pažinčių tema. Antroje laidos dalyje aiškinsimės apie gydymo dovaną bažnyčioje. Vadinamosios gydymo pamaldos sutraukia būrių žmonių. Kažkas regis stebuklingai pasveiksta. O ką daryti tam, kuris nesulaukė trokštamo rezultato? Kitaip tariant, kokį svorį turėtume teikti išgyjimui ar neišgyjimui? Na, labai dažnai iš pažinčių tokia tema, tai tos mūsų neigiamos emocijos, pyktis, pavydas, susierzinimas, nekantrumas, negalėjimas atleisti. Ir žmonės labai daug dėmesio kreipia, labai sureikšmina tai. Tuos nuotaikų antplūdžius. Na, ir kartais atrodo, kad mėgini kovoti ten įveikti, nieko to nepasiseka. Kaip čia vis dėlto reikėtų teisingai elgtis su tom neigiamom emocijom? Kokį svorį joms teikti savo dvasinėme gyvenime?
1: Mums sako mokslininkai, ir gal mūsų pačių patirtis tokia yra, kad savo jausmų negali suorganizuoti. Aš staiga supykstu arba pavydžiu, ar nusiviliu, ar esu nekantrus, nes planuodamas, kad už 5 minučių aš labai pyksiu be priežasties. Čia tik mūsų užverda kraujas ir tada norisi kažką daryti. Tai tada klausimas yra, kaip su džiaugsmingais jausmais, ką aš su savo neigiamais jausmais, emocijom darysiu. Čia yra, kaip aš panaudosiu tą jausmą, ką nors teigiamo padaryti. Pavyzdžiui, pyktis. Daug iš mūsų supyksta, aš pažįstu žmonių, kurie yra kaip pipirai, pakrapštai ir iš karto bet kokių klausimų spjaudo ugdimi, kaip koks nors degtukas. Labai gražu, čia Dievo dovana, kad žmogus gali susijaudinti dėl ko nors. Bet vietoj susijaudinti dėl kvailo dalyko ar mažmažio, man atrodo, reikėtų pykti dėl neteisingumo, skriaudos, socialinių kokių nors klausimų ir savo tą tokį įgimtą ar išugdytą inirtimą tenai panaudoti, ne kietai varyti tiesiai kokie nors kryptimi, iš kurios išėjtų kas nors gero.
0: Bet aš galiu suprasti, nu ir pas be abejo supaties, kad tas gali slėgti, ypač kai santykios su žmonėmis, kad tu nenori, nu tiksliau nepritari tam visam pykčiui, bet jis iš kažkur atsiranda ir sujaukia, tave priverčia kalbėti, kad jis pasakyti, ko tu niekad nesakytum, ko tu negalvoji niekad ir pasielgti kažkaip kaip vis dėlto, ar įmanoma jį išraut, ar pakeist kuo nors? Kad...
1: Ne, man atrodo, vienas, čia reikia iš moterų mokytis mums vyrams ir jos visada žino, kur jos yra. Kai su moterim kalbėjai, sako, aš šiandien nusiminus ar šiandien nuvargus, aš niekad to nesakyčiau pirmų sakinių. Tai jeigu aš esu tarp žmonių ir man yra tiesiog nejauku, tai aš išmokau savo sakyti, man ši čia yra nejauku. Ir tada man ramu. Tas nėra kaip aklas jausmas, kuris mane kankina visą valandą, kol aš ten esu, bet dažnau man nejauku, tą priimu ir tada savo ramiai būnu. Arba aš dabar tikrai supykau, tai man reikia truputį palaukti, nes aš kiekvienas, kai supykstu, ką nors pasakau ir tada susikrimtęs būnu ir kitam žmogui širdis skauda. Pripažinti savo jausmą, o ne aklai jo stumiamas pirmin bėgti. Tokia mano patirtis ir tas neatėjo savaime, bet reikia nuolat save lavinti. Tas pats yra su nekantrumu. Aš kartais iš savęs juokiuosi. Nueini į parduotuvę kažką pirkti, skubi, turi ten kepalą duonos, o kitas turi 72

0: daiktus ir kol tą viską suskaičiuoja, gali pusę rožinio sukalbėti. Ir mane iš proto krastų, kad aš nekantrus esu tokioj vietoj, kur tie kiti žmonės yra visiškai nekalti, jų vaikai namie basi ir alkani laukia, kol jie sugrįš, o aš čia jaudinuos.
1: Tai kartais net galima gal ir garsiai pasakyti, kad mano kantrybė jau baigėsi, vėl man dabar tas tenai pavojus atslinko.
0: Tai tada kiti žmonės pasitraukia, kad neužsimotum kartais.
1: Bet štai adventas, tos dienos, kada man to švarumo norisi ir kažkaip tą sielą savo nuvalyti ir gal tai gerus jausmus širdį jausti ir gerus žodžius sakyti. Ir vis tiek vėl viskas išlys ir išlys. Ir jokios išpažintys nepadeda. Tai priimti tą kaip mūsų prigimties dalį, mūsų charakterio dalį.
0: Taip, bet dar yra ir kitas. Aš gal taip, jeigu galėtume per radiją parodyti, tai parodyčiau. Aš vis taip įsivaizduoju fizinė, jeigu taip galim pasakyti, kad Dievas mus laiko už mūsų nugarkaulio arba stuburo iš meilės ir aš skėtojos kaip koks nors ten ar supykęs, ar pavydus, ar nekantrus, ar ką nors tokio, bet jis, Dievas laiko įsikibęs į mano asmenį ar mūsų asmenį ar žmogų ir nepaleidžia. Ir kuo labiau aš tikiu, kad Dievas advento metu mes apie Dievo pažadus labiausiai skaitom ir mastom, arba Dievo planus žmonijos ateičiai, kad Dievas mus tvirtai laiko ir tada, kai aš supykstu ar ten nekantrau ir kažką kitą, aš prisimenu, kad mes esam Dievo rankoj ir kad neteina autobusas arba pašte ten terliojasi patarnautojos arba koks žmogus mane krausto iš proto. Vis vien ir aš ir mes visi esam saugus Dievo globoje ir tada viskas kitaip atrodo.
1: Tu kažkada esi labai gražiai tą priminęs žodžius iš šventų raštų, kad tegul nenusileidžia saulė ant jūsų rūstybės. Ir...
0: Taip, čia aš pasimokiau savo sesutės ir jos vyro, kurie kaip geri sutuoktiniai pasipeša truputėlį. Ir kai aš jaudindavosi dėl to, nes abu begaliniai myliu, jie sako, mes vakare visuomet susitaikom, susitarėm, niekad nenueinam vakare ilsėtis. Nesutvarkė tos nesantaikos, kuri tą dieną būtų atsiradusi.

0: Jūs girdite mažosios studijos laidą Dievo žodis kasdienės skaitymai. Tęsime susitikimą su kunigu Antanu Saulaičiu. Mūsų bažnyčia ir tarp kitų krikščionių yra toks dalykas kaip gydymo mišios pamaldos ar tam tikri sensai bažnyčioje ir kur kitur, kuriuos veda kunigai, teigiantys turi tą gydymo dovaną. Ar tau teko tėvė Antanai dalyvauti tokiam renginį kada?
1: Aš esu buvęs gydymo mišiose arba pamaldose, kur uždeda rankas. Aš daug televizijose matęs protestantų tokių dalykų, bet katalikų tai esu dalyvavęs. Taip.
0: Ir labai tos pamaldos yra populiarios. Žinau, kad Lietuvoje, o dabar turbūt vyksta ir Kaune girdėjo, da, kai kuriuose vietuose, bet ypač, kai atvažiuoja, tie keli buvo atvažiavę jau pasaulį visam žinomi kunigai, dvasininkai, praktikuojantis tą gydymo dovaną, tai minio žmonių suplaukia į tas pamaldas.
1: Ir... Taip, nes mums visiems reikia gydymo, ar tai būtų kojos ar sielos gydymas.
0: Bet kaip tu apskritai žiūri, da, nu žinoma, mes negalim to taip jau paneigti ir skeptiškai kad žiūrėt, kadangi yra vis dėlto evangelijoje tas aprašyta, patvirtinta, paskelbta, kad Jėzus gydė ir tą galę gydyti perdavė savo mokiniams, ta galė gydymo yra bažnyčioje. Bet mane tai visuomet kažkaip truputį neramina tas rezultato troškimas iškart, kad man tas rezultatas būtų pasiektas gydymo. Ir...
1: Taip, būna tokių atvejų, aš vieną žinojau, dabar neatsimenu ar Toronte ar kitam mieste, kur žmonės meldėsi prie vaiko, berods vaiko, kurio viena koja buvo trumpesnė, kita ilgesnė. Ir jie tenai meldėsi, aš neatsimenu jau kiek kartų ar kiek dienų prie to vaiko ir jo kojas tepė aliejum. Ir tikrai jo antra koja pailgėjo, jos pasidarė vienodos. Tai čia yra akivaizdus dalykas, nėra, kad tik laikraščiai skaitai, bet pažįstu žmonės, kurie tenai tikrai dalyvavo ir mediciniškai galima įrodyti. Bet svarbiausia yra ne gydymas tos kojos arba širdies.

0: vies ar ko nors kito, bet yra, kad visas žmogus yra gydomas, kad ir nepasveiktų ir liktų kėdėjai su ratukais, bet žmogaus širdis atsigauna, tą mes matome Liurde ar Fatimoje ar kitose šventose vietose.
1: Bet čia vėl tas žmonių paprastos mišios, kur kiekvienos mišios juk yra tam tikras gydymas. Komunija yra gydantis sakramentas, susitaikinimas gydantis, bet tai netraukia ir ypatingo įspūdžio nedaro, bet jeigu paskelbsi, kad ten bus uždedamos rankos kalbamos specialios maldos, tai garantuotas yra žmonių dalyvavimas ir antplūdis.
0: Nes yra labai matoma, kai žmonės susirenka mišiom, retas, kuris taip nušvinta, kad veidą gali matyti kokią nors permainą iš pusvalandžio ar valandą trukusių mišių. O šičia labai akivaizdu yra, kad žmogus, kur ten rankos ir kojos dreba ir staiga nurimsta. Apie tą yra ir žinoma mokslinių studijų, nėra tik tai įspūdžiai. Yra tokių gydymų, kur laikinai žmogus geriau jaučiasi. Panašiai, kai mes einam patepti ligonį, sunkiai sergantį ir tas žmogus, daug šeimų tą liūdė po patepimo, kur mes sakome, kad galėtų sugrįžti prie savo darbų ir savo šeimą, kad tas žmogus atsigauna, pragiedrėja ir paskui už 2-3 dienų numiršta. Bet tai buvo toks gydymas, kuris jam davė daugiau progos susitaikyti su tuo susitikimu su Dievu ir palikti visą kitą Dievo rankose. Tas yra taip akivaizdžiau ir todėl mus aišku traukia. Yra ir visas tas socialinis dalykas, jeigu aš vienas ten kažką išgyvenu, yra vienas dalykas. O jeigu mes visi iškėlė rankas ir žmonės kairiai ir dešiniai krenta šventosios dvasios priblokšti, tai jau yra labai akivaizdus Dievo veikimas, kuris ne tik tai Švento Pauliaus laikais ar Jėzaus laikais, bet ir šiandieną vyksta.
1: Iš to, kad dabar šneki, tai suprantu, kad tu į tą gydymą labai plačiai žiūri, kad tai nėra tik tai trumpesnės kojos pailginimas arba dar kas nors, bet tai yra visų gyvenimo pločių ir gilių vykstantį.
0: Taip, ir tak žino, kiekvienas žmogus, kuris dirba medicinos srity, kiekviena medicinos sesuo ar gydytoja žino, kad prieš įgulį ne kažkoks prietaisas, bet gyvas žmogus. Ir jeigu tas žmogus ten lankys ir jis žino, kad šeima jį myli, tas žmogus daug greičiau pasveiks, negu tas, kuris mano, kad visi jį nustumė į kampą, užmiršo ir paliko numirti. Apie tą irgi yra mokslinių studijų, kur maldos būreliai meldžiasi už ligonį pirmam kambarį, o ne už ligonį antram kambarį, ir tas pirmam greičiau pasveiksta, net jam nežinant, kad kas nors už jį meldžiasi. Tai nėra klausimo, kad Dievo galia nėra tik tai fiziniai arba dvasiniai dalykai, bet visas tas derinys, kurį mes vadinam žmogum ir žmonių bendruomenė.
1: Tai turbūt ir tose parapijose ir bažnyčiose ta sielovada visa turėtų būti kreipiama į viso gyvenimo gydymą, ne tik į kažkokius ypatingus renginius.
0: Taip, ir mes žinom, kad jeigu žmogų kankina, kas jo širdį kirminas graužia, tas atsiliepia. Artritas, paskui toks odos išbėrimas, kur lupasi oda, tas yra iškelti vidinio rūpesčio, kuris žmogus negali suvirškinti. O kaip tik galima laiku suspėjus padėti tą žmogui atleidimą priimti arba savo atleisti ir tada pasikeičia visa to žmogaus ateitis, jis nebėra surakintas tų vidinių skausmų, kurie atsiliepia jo kūną.
1: Mūsų bažnyčioje apskritai yra gydanti, pašaukta gydyti turbūt.
0: Visiškai. Ir mes galim pažiūrėti net ir mišiolę, kur jau labai oficialus raštas, ten yra pilna maldų už ligonius ir maldų gydyti ten mūsų širdis ir kūną ir dvasę.

Malonus klausytojai, tai buvo kasdieniai Dievo žodžio skaitymai, perduodami kiekvieną rytą apie 15 minučių 6 ir kartuojame vakarais 20 val. 45 minutės. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis susitarė su Jungtinėmis valstijomis dėl kasmėnesinių priešraketinių sistemų tiekimo, tačiau to nepakanka. Tai jis pareiškė Belgrade po susitikimo su Serbijos prezidentu. Zelenskis pripažįsta, kad be kai kurių Europos šalių, Japonija ir Pietų Korėja taip pat galėjo padėti tiekiant Patriot raketas, kurių Ukrainai reikia, nes ji neturi pakankamų oro gynybos pajėgumų, kad galėtų numušti Rusijos balistinės raketas.
2: Pradusim, u kogo jie? Antibalistinė raketa į sistemą.
3: Pirmiausia, kas turi prieš raketinės raketas ir atitinkamą sistemą? Jų gamintojas Jungtinės Amerikos valstijos. Ar jos gali mums padėti? Šiuo metu dirbame šio klausimu. Ar jos kas mėnesį mums tieks raketas? Taip. Turime sudarytus susitarimus. Ar šių raketų pakaks? Ne. Ukraina neturi ir niekada neturės tokių lėšų, kokias turi Rusija ir kurias jį naudoja karui finansuoti. Turime tai, ko mums reikia dėka Europos ir kitų šalių paramos. Tačiau reikalingas papildomas finansavimas skirtas būtent Ukrainos gamybai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir įrenginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas.
4: Trukdžių mastas intensyvėja, tų šaltinių Kaliningrado srityje atsiranda vis daugiau. Skleidžiant trukdžius, sumažinti trukdį neįmanoma, tai bus tik daugiau trukdžių. Apie išvengimą reikėtų kalbėti jau imtuvo pusėje, kad imtuvas galėtų naudotis kitų palydovinių navigacinių sistemų žvaigždynus, kad imtuvai galėtų naudoti kelis dažnius skirtus navigacijai ir Klaipėdos uosto CERPA antenos, kurios įgalina, kabutėse, išjungti signalus, kurie trikdo GPS ryšį. Tų priemonių yra, bet jos daugiau orientuotos į vartotojo pusę.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos spektro ir įrenginių priežiūros departamento direktorius Artūras Kaminskas. Prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad pasienyje su Baltarusija su 20 migrantų susidūrė ir atsitraukė 4 pasieniečiai patys nusprendę nenaudoti ginklų. Pasak Rustamo Liubajevo, vidinio tyrimo tarnyboje nebus.
5: Apskritai ginklų naudojimas toks dalykas, kad pareigūnai turi patys įvertinti visas rizikas, atitinkamai priims sprendimą, taip matyt, tuo metu jiem pasirodė, kad ginklo panaudoti nereikia. Mes vidinio tyrimo netliekam. Du ikiteisminiai tyrimai vyksta ir tarnybinis patikrinimas mano atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas pradėtas apskritai dėl pareigų nevykdymo galimo, o tarnybinis patikrinimas dėl informacijos teikimo mano atžvilgiu.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Praėjusios savaitės pradžioje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą migrantams. Kelis pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet vėliau susidūrė su daugiau migrantų. Pasieniečiai atsitraukė, o migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Gamtos tyrimų centro mokslininkas teigia bejojantis, ar yra įmanoma išnaikinti visus invazinius šliužus, kurių Lietuvoje daugėja. Pasak Gintauto Vaitonio, šliužų populiaciją galima kontroliuoti, tačiau tai reikia daryti tinkamai.
6: Sunaikinti visus vargu ar įmanoma, bet bent jau galima kontroliuoti, pamėginti jų gausumą, kompleksiškumo trūksta. Jeigu mes paimam naikinti kažkokį vieną nedidelį gabaliuką, na, tarkim, yra sodų bendryje, o savivaldybė sugalvoja naikinti šliužus apsauginėje zonoje už sodų bendrijos. Nu, tai savaime suprantama, kad jeigu ir bus kažkoks tai efektas, tai tas efektas bus tik tai labai laikinas, kadangi iš sodų bendrijų jie vėl plis. Arba, pavyzdžiui, mėginami naikinti šliužai nesutvarkytojai teritorijoje. Kiek mes besistengtumėm, kol nesutvarkysim to šliukšlyno, su šliužais kova nieko neduos.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Gintautas Vaitonis. Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje apie 18 laipsnių, naktį be lietaus, kai kur rūkas. Temperatūra 7-12, vakarinėme šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, o temperatūra 21-26 laipsniai. 21 valanda 5 minutės.
0: LRT radijas.
7: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Yra 10 valandų vakaro, prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis susitarė su Jungtinėmis valstijomis dėl kasmėnesinių priešraketinių sistemų tiekimo, tačiau to nepakanka. Tai jis pareiškė Belgrade po susitikimo su Serbijos prezidentu. Zelenskis pripažįsta, kad be kai kurių Europos šalių, Japonija ir Pietų Koreja taip pat galėjo padėti tiekiant Patriot raketas, kurių Ukrainai reikia, nes ji neturi pakankamų oro gynybos pajėgumų, kad galėtų numušti Rusijos balistinės raketas.

0: Передусім, у кого є антибалістичні ракети і системи?
1: Pirmiausia, kas turi prieš raketinės raketas ir atitinkamą sistemą? Jų gamintojas Jungtinės Amerikos valstijos. Ar jos gali mums padėti? Šiuo metu dirbame šio klausimu. Ar jos kas mėnesį mums tieks raketas? Taip. Turime sudarytus susitarimus. Ar šių raketų pakaks? Ne. Ukraina neturi ir niekada neturės tokių lėšų, kokias turi Rusija ir kurias ji naudoja karui finansuoti. Turime tai, ko mums reikia, dėka Europos ir kitų šalių paramos. Tačiau reikalingas papildomas finansavimas, skirtas būtent Ukrainos gamybai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis be kitako sako, kad po Rusijos smūgių šalyje praktiškai nebeliko veikiančių šiluminių elektrinių. Nuo Zelenskio Maskva kryptingai taikosi energetikos infrastruktūrą, siekdama, kad artėjantį žiemą ukrainiečiams būtų kuo sunkesnė. Vizito metu Ukraina ir Serbija pasirašė supratimo memorandumą žemės ūkio srityje, kurio siekiama stiprinti prekybos ryšius tarp šalių. Nuo Serbijos vadovo Aleksandro Vučičiaus šalis sieks iki kitų metų pabaigos pasiekti sutarimą dėl laisvos prekybos sutarties.
2: Šis laisvos priekybos susitarimas yra nepaprastai svarbus mūsų šaliai ir Ukrainai, todėl sunkiai dirbsime ir tikiu, kad greitai ir efektyviai jį įgyvendinsime savo žmonėms.
1: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Vienas Ukrainos aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai FP Zelenskio vizito išvakarėse sakė, kad tai yra bandymas atitraukti Serbiją nuo Rusijos. Nors Serbija yra itin priklausoma nuo pigių rusiškų dujų, ji yra teikusi nekarinę pagalbą Kyivui. Leidinys The Atlantic rašo, kad milijardierius Ilonas Maskas kol kas atsisako suteikti Ukrainai leidimą naudoti palydovų tinklą Starlink smūgiams prieš Rusijos teritoriją. Pažymima, kad Masko atsisakymas pareikštas nepaisant tiesioginių Ukrainos valdžios institucijų prašymų. Leidinių duomenimis neseniai vykusio susitikimo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Amerikos vadovo Donaldo Trumpo įsikišti ir daryti spaudimą Maskui, siekiant panaikinti geografinių Starlink veiklos apribojimus. Tačiau, pasak šaltinių, Trumpas nepateikė iškaus atsakymų klausimą, ar jis sakys raginimą milijardieriui šiuo klausimu. Bulgarijos užsienio reikalų ministrė pirmadienį kviečia Ukrainos ambasadorių po to, kai jos šalyje netoli strateginio dujotekio nukrito drono su sprogmenimis. Bulgarų gynybos ministerija kiek anksčiau pranešė, kad netoli dujotekio ir arti sienos su Rumunija nukritęs dronas su sprogmenimis yra Ukrainos kariuomenės plačiai naudojamo tipo. Tačiau pabrėžiama, kad šiuo metu niekas neleidžia manyti, kad tai buvo tyčinis incidentas. Kyvas po drono sprogimo paneigė, jog taikėsi Bulgariją. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas pridūrė, jog šis incidentas įvyko dėl Rusijos invazijos. Pastaraisiais mėnesiais incidentų susijusių su dronais vis dažniau pasitaiko rytinės Europos šalyse, kurios yra NATO narės ir remia Ukrainą. Nors pastarai atvejai dar tris specialistai, vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipia juos į NATO valstybių narių oro erdvę. Teheranas tikina, kad Irano ir Romano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiauryje reguliuoti nebūtinai reikštų šios svarbaus vandens kelio atidarymą. Islamo revoliucinės gvardijos atstovas pabrėžė, kad prieš atidarant Hormūzo sąsiaurį, Jungtinės valstijos turi patenkinti Irano reikalavimus. Jis taip pat ragina Vašingtoną nesikišti derybą su Omanu. Iranas ir Romanas, kurių teritorijos ribojasi su Hormūzo sąsiauriu, jau keletą savaičių derasi dėl to, kaip reguliuoti laivų eismą šiuo vandens keliu, per kurį judėdavo apie penktadalį pasaulinės naftos prekybos, kai vasario pabaigoje Amerika ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Hormūzo sąsiaurio atidarymas iš dalies priklauso nuo to, ar Vašingtonas atsilygins už pažeidimus birželio mėnesį sudaryto preliminaraus susitarimo, kurio tikslas buvo sudaryti sąlygas galutiniai karo pabaigai. Ruandos valdžia teigia, kad galėtų priimti dalį migrantų ir dėl to tarėsi su kai kuriomis Europos šalimis. Derybos vyksta praėjus savaitėj po to, kai dramatiški tūkstančių žmonių brovimosi per Maroko ir Ispanijos sieną vaizdai vėl pakurstė debatus dėl migracijos Europoje. Ruandos vyriausybės atstovė sako, kad jos šalis galėtų suteikti saugią vietą šeimoms, kurios yra įstrigusios, neturi kur daugiau eiti arba dėl įvairių priežasčių yra pavojuje. Žmogaus teisių gynimo organizacijos Human Rights Watch duomenimis, Ruanda yra viena iš Afrikos šalių, sutikusių priimti iš Amerikos deportuotų žmonės mainais į milijoninę pagalbos sutartį. Birželį Europos parlamento nariai pritarė griežtesnėms migracijos taisyklėms, be kitako suteikdami valstybėms galimybę atidaryti gražinimo centrus už ES

0: sąjungos ribų, į kuriuos galėtų būti siunčiami teisės pasilikti bloke neturintys migrantai. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei pernai, praneša Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8300 Lietuvoje gimusių vaikų, kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12600. Šiemet gimė šiek tiek daugiau berniukų nei mergaičių, daugiausia vaikų registruota Vilniuje. Sodros atstovė sako, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Mogožatos Kozič teigimo, pagal jau įsigaliojusią sutartis matyti, kad sugrįžusių jų kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukusių yra daugiau nei 500 000 gyventojų.
1: Sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 000 žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
0: Sodros atstovė Maugužata Kozič. Pasak investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje dalis gyventojų veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį.
2: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių netidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė išsiemę iš antros pakopos dalį ar visus pinigus, bet suprato, kad na, ta problema niekur nedingsta, kas reikia toliau rūpintis savo ateitim.
0: Investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis. Remiantis pirminiais duomenimis, vasarinių rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, užtenka lietaus, šilta ir dieną ir naktį. Tačiau, kaip sako Lietuvos miško grybų ir uogų verslininko asociacijos vadovas Gintaras Aleknavičius, lietuviškų grybų superkama mažiau, nes mažėja jų rinkėjų ir valgytojų. Jis sako, kad grybų sezonas šiek tiek vėluoja, tam įtakos turi permainingi orai dėl klimato kaitos. Varanavičius prognozuoja, kad jeigu orai kurį laiką nepasikeis, ir rudeninių grybų bus nemažai. Asociacijos vadovo teigimu, mėlynių ir bruknių derlių šiemet vidutinis, o laukinio aviečių plotai nyksta. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje apie 16-17 laipsnių. Sinoptikas Tadas Kantautas teigia, kad rytoj bus šilčiau, o savaitės pradžioje vėl sulauksime trumpalaikio lietaus.
3: Sekmadienį orai gerės, taisysis, iš pietvakarių stiprės anticiklonas, taigi sekmadienio naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, kai kur gali nusidriekti rūkas, vėjas taip pat nurims, bus jau nestiprus daugiausia vakarų. Kadangi dangus pragiedrės, temperatūra kris sparčiau. Tai sekmadienio naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių ir tik tai prie jūros laikysis 14-16 laipsnių šilumos. O sekmadienio diena jau bus giedresnė, dažnai švies saulė, vėjas bus nestiprus, nepastovios krypties ir diena sekmadienio jau bus šiltesnė, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienis bus permainingas, naktį vyraus mažai debesuoti, sausi orai, vėjas nestiprus, pasisuks iš pietų pietryčių ir naktis jau bus šiek tiek šiltesnė, temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. O pirmadienio dieną iš vakarų artės atmosferos frontas, taigi pirmoje dienos pusėje dar vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus maža, tačiau popietė pradedant vakariniais rajonais debesų daugės ir į vakarinę šalies pusę plis trumpalaikiai lietus, vietomis griautis ir perkūnija. Prieš lietų temperatūras sparčiai kils, nes į mūsų šalį plūsteli šiltesnio oro masė. Taigi pirmadienio dieną temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 22 valandos 10 minučių.
4: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labas vakaras. Aš, aktorė Valda Bičkutė, šį vakarą jums noriu paskaityti poetės Renatos Karvelis eilių. Telefono reikalai. Mano vienakio dievo stiklinė akis nemirksi. Plačia ekranis vizdys skenuoja impulsais. Iš ryto, po pietų, vakarieniai. Pro mano dievo akį niekas neprabėga. Nufotografuoja, nufiltruoja, įkelia, laukia, laikų. Slapukai. Viską žino. Kad mano pėda plati, 40 dydžio. Kad dairausi smailę nosių, kažkur 5-8 cm kulniukais. Kad derinu suknelę prie jų, iš dirbtinės odos audinio. Jie netgi apytikriai žino,

kad man patinka midi, todėl niekad nesiūlo mini. Kad skaitau knygas apie meną ir filosofiją, kultūros politiką. Domiuos lyderystės mokymais. Kad traukia feminizmas. Tikriausiai mano, kad neskutu pažastų ir kojų, kad kūdinuos ir po 6 nevalgau. Todėl pasiūlo jogą, keto dietą, protarpinį badavimą. Vis primena linguojančiais riebiais animuotais kūnais, kad kankinuosi naktį, kad nemiegu, noriu valgyti, kaip visi. Kad varvinu akis į ekraną. Dėl to, kad per ilgai skrolinu per IG storius. Prisigalvoju darbų ir peripetijų. Mėnulio fazės paveikia. Jie pasiūlo instaliuotis programėlę ir pasako, kad nuo šiol bus viskas ramu. Mes padėsime jums kontroliuoti. Download this app. Jei būčiau moteris, tai būčiau vyras. Toks kaip mano. Šnekus išradėjas. Ekstravagantiškas. Nepaprastų dalykų mėgėjas. Gyvenimą pašventęs tik vienam tikslui. Įsimylėjęs iki beprotybės tik vieną moterį. Šaukčiau po langų net ir 50. Mamukau, aš tave myliau. Meščiau pro langą jai buroko lapus, išrautus besliūkinant į josios namus, kol uošvis dar nepabudo. Mane mėgtų gausybė žmonių, už draugiškumą ir žodžio laikymasi. Manęs nemėgtų gausybė žmonių, kuriems pritrūksta ryšto, kurie vidutiniškai siekia tikslo. Turėčiau santykių su savimi, galvočiau, kad esu tobulas. Mėgčiau pinigus ir ateities galimybės. Daug kaupčiau, nieko neišmeščiau. Negyvenčiau šią dieną, gyvenčiau dešimtmečiais į priekį. Kaupčiau darbus, diplomus, metalą, žemes, sagas iš rūbų, kuriuos išmestų žmona. Nepirkčiau dešros, valgyčiau savo paties padarytą tušonkę. Vienas, nes kompanija brangiai kaštuoja ir ta pati iš prieglaudos rūmų. Mylėčiaus, kartais su žmona. Auginčiau vaikus, nes jie patys užauga. Pakanka tik pinigų, o kas blogai? Juk žmonės lageriuose nesikori, depresijom nesirgo. Tai kodėl tokiame pertekliuje turėtumėt ieškoti bėdų? Visada yra ribos, kurių nevalia peržengti. Mano riba – tai plėmas, ant kuprinės ar ant ašies, dėmė po kaklu, ant striukės. Jei jau vaikštai purvina ir nepastebi, ir negėda tau, tai gal esi feministė. O gal šiaip užsiknisus 30-metė, kurios jaunystė džiūsta, kaip neplauta lėkštė virtuviai. Geri vaikai šunų keliais nuėjo, blogos mamos į mokslus, į doktorantūrą, direktorių kėdėse sėdi. Žinai, kobra būti visai gerai. Visada keiti skūrą, keities, iš kailio neries, augi, tobulėjai, kai reikia, ginies. Šiaip sau nepuoli. Ne tik jeigu uodega užmina, koks vaflis su kroksų tapkim. Pelkėse gyvatės veisės sunkiom sąlygom, papratusios be rankų, be kojų. O jeigu ir tas turėtų, tai nežinau, pasaulis tikriausiai pavirstų gyvatynų. Ji yra moteris numeris 1. Moteris numeris 2 kasdien 9:30 išverda jai juodos kavos be pieno. 250 ml talpos moters numeris 1 ruda molinį puodelį su juodais rombais. Moteris numeris 3 tai darydavo iki tol, kol gavo pirmą grupę. Te buvo 33, kuomet jos galvoje išaugo neoperuojamas auglys. Ligos pradžioj moteris numeris 1 sakė, nes vadino save pusiau medike, kad auglys galop turėtų išvarvėti,
per moters numeris 3 dešinę ausį. Tačiau kartą moteris numeris 1, numeris 2, numeris 3 užsidaro moters numeris 1 kabinete ir pusę darbo dienos kalbasi. Nėra įprasto kavagerio. 9:30. Biudžetinės įstaigos koridoriuose įsigali tiršta paslaptis. Visuotinis nežinia ko laukimas. Tik ypatingais atvejais moters numeris 1 kabineto durys būna 100% užsklestos. Uždaromos jos ir tada, kai moteris numeris 1 pasikviečia svarbius vyrus iš Seimo ar savivaldybės. Tada net moteris numeris 2 nieko apie tai nežino. Tik klusniai nešioja kavos puodukus ir rankioja gandų trupinukus, likusius ant vyriškių liestų puodelių ir lėkštelių, kai ateina nukraustyti stalo. O jie dar persimeta žodeliu kitu su moterimi numeris 1. Moters numeris 2 balsas yra prislopintas, ji nematoma. Norint ją girdėti, reiktų prikišti arčiau dešinę ausį. Norint išgirsti jos žingsnius koridoriuose, reikėtų nustoti kvėpavus. Kita diena sužinome, kad moteris numeris 3 atleista. Visų akivaizdoje moteris numeris 1 įkiša į moters numeris 3 delnus medinę dėžutę, pirktą už 1 eurą ir pratrūksta verkti. Už kiekvienus bendrai nudirbtus metus po 1 ašarą. Iš viso moteris numeris 1 iš savęs įspaudžia 10 ašarų, o moteris numeris 2 – 9 ašaras. Tiksliai, po 4,5 iš abiejų akių. Po 2:45 moteris numeris 1 tarė moteriai su augliu galvoje. Mes šiandien turime dar daug ką aptarti su čia likusiais moterimis ir vyrais. Tai taupydami laiką tikrai nebegalime ilgiau kalbėtis. Moteris numeris 2 spigiai šūkteli, garsiai kalbėti jį nepratus, tarpduryje stovinčiai moteriai numeris 3. Kai pabos namie sėdėti, ateik! Nebijok, mes čia visą turim darbo. Visos moters numeris 3 funkcijos yra perduodamos moteriai numeris 2, kurios pareigybės aprašymas jomis papildomas. Taip moteris numeris 2 per plauką išsaugoja visą etatą įstaigoje, nors prasidėjus bendrųjų funkcijų centralizavimui, ją pirmąją turėjo atleisti, o čia, lyg tyčia, moters numeris 3 liga ir nedarbingumas. Iš tikrųjų, tais metais moteris numeris 3 išsiskyrė, po 7 metų santokos, susirgo ir buvo atleista. Moteris numeris 2 sėdi prie stalo nunarinusi galvą, galvoja, kad jos niekas nemato. Kai moteris numeris 3 žingsnių apačioje jau nebesigirdi, moteris numeris 1 sako, kad moteris numeris 3 pati durnai padarė. Visada pirmiausia reikia pasitarti su moterimi numeris 1.

0: ЛРТ радijas.
1: 23 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Šiaurės Korėja Rusijos teritorijoje gali dislokuoti iki 50 tūkstančių karių. Interviu Ukrainos žiniasklaidai Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad Pchenjanas studijuoja šį karą ir gali kelti grėsmę kitoms Azijos šalims, nes įgis patirties šio laikinėme kare vadovaujant Rusijai. Todėl prezidentas paragino Pietų Korėją glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, įskaitant oro gynybos sistemų mainus už dronų sutartį. Tuo metu agentūra Bloomberg skelbė, kad Šiaurės Korėja 2025 metais gavo 22 milijardus dolerių pajamų, daugiausia tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siūsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės Tautos taiko plataus masto sankcijas, šis pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį. Bloomberg atlikta analizė rodo, kad Šiaurės Korėjos ekonomika pernai padidėjo 0.5% ir augo 3 metus iš eilės. Ukrainos žvalgybos vertinimais 2025-aisiais Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos artilerijos šaudmenų poreikių. Taip pat ir Rusija galėjo būti atsiųsti iki 22 tūkstančių karių. Korėjos studijų specialistai tvirtina, kad Pchenjanas dabar yra stipriausioje pozicijoje nei bet kada per pastaruosius 35 metus. Bulgarijos užsienio reikalų ministrė pirmadienį kviečiasi Ukrainos ambasadorių šalyje, kai netoli strateginio dujotiekio nukrito dronas su sprogmenimis. Bulgarų gynybos ministerija anksčiau pranešė nustačiusi, kad netoli dujotiekio ir arti sienos su Rumunija nukritęs bepilotis yra Ukrainos kariuomenės plačiai naudojamo tipo. Tačiau pabrėžiama, kad šiuo metu niekas neleidžia manyti, kad tai buvo tyčinis incidentas. Kyvas po drono sprogimo paneigė, jog taikėsi į Bulgariją, o šis incidentas įvyko dėl Rusijos invazijos. Pastaraisiais mėnesiais incidentų susijusių su dronais vis dažniau pasitaiko NATO rytinėse Europos šalyse. Nors pastarai atvejai dar ir specialistai vakarų ekspertai nekartą sakė, kad Rusija ore perima ukrainiečių dronus ir nukreipė juos į NATO valstybių narių oro erdvę. Turkijos užsienio reikalų ministras paragino Rusiją ir Ukrainą pabaigti išpolius Juodojoje jūroje po virtinės incidentų prieš civilinius laivus. Ministras interviu Turkijos valstybiniai naujienų agentūrai pabrėžia, kad konfliktas išplito po visą Juodąją jūrą. Tarp taikinių yra buvę Turkijai priklausantys arba su Turkijos vėliava plaukiojantys laivai. Ankara antradienį jau pasmerkė Juodojoje jūroje įvykdytas drono atakas prieš 2 Turkijos civilinius laivus, kai buvo sužeisti įgulos nariai. Teheranas teigia, kad Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiauryje reguliuoti nebūtinai reikštų jo atvėrimą. Islamo revoliucinė gvardija pabrėžia, kad prieš atidarant Hormūzo sąsiaurį jungtinės valstijos turi patenkinti Irano reikalavimus. Vašingtono taip pat prašoma nesikišti į derybą su Omanu. Iranas ir Omanas, kurių teritorijos ribojasi su Hormūzo sąsiauriu, jau keletą savaičių derasi dėl to, kaip reguliuoti laivų eismą. Šiuo vandens keliu iki konflikto judėdavo apie 1/5 pasaulinės naftos prekybos. Šilutės rajone surengto nacionalinio šienpjovių čempionato nugalėtojais tapo Liudas Stauginas ir Seda Bukauskinė. Moteris be kita ko ne tik iškovojo metų šienpjovės titulą, bet ir triumfavo dailiojo šienavimo rungtyje, bei kartu su Tadu Suraučiumi pelnė apdovanojimo už greičiausią pasirodymą komandinėse varžybose. Pasak organizatorių Rupkalvių pievo šiam čempionatui pasirinktos neatsitiktinai. Dirbdamas rankiniu būdu šienpjovys gali stebėti pievoje esančius paukščių lizdus ar kitus gyvūnus ir juos apeiti, o tinkamai prižiūrimo šlapios pievos išlieka svarbiomis retų rūšių buveinėmis. Šios pievos yra ypač reikšmingos meldiniai nendrinukiai, kuri yra viena rečiausių Europos paukščių giesmininkių. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-15 šilumos, šią parą be lietaus. Kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12, diena bus 21-26 laipsniai. 23 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
2: žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktį su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Vilniuje prekybos centro CUP patalpose pastebėjus dūmus sutelktos gausios pareigūnų pajėgos. Kaip LRT radija informavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pirminiais duomenimis uždūmintos parduotuvės stopo centras patalpos, tačiau atviro degimo nėra, žmonės nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba ugnegesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai bei medikai. Omanas tvirtina, kad su Iranu vyksta pozityvios derybos dėl susitarimo užtikrinti laivybos maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Abi šalys pabrėžia, kad diskusijos vyksta, tačiau bet kokio susitarimo užbaigimo data yra neaiški. Omano užsienio reikalų ministerija sako, kad labiausiai susitarimui gali sutrukdyti išpoliai prieš laivybą. Savo ruoštų Teheranas teigia, kad Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiaurėje reguliuoti būtinai reikštų jo atvėrimą. Esą prieš jį atidarant, Jungtinės valstijos turi patenkinti Irano reikalavimus. Iranas ir Omanas, kurių teritorijos ribojasi su Hormūzo sąsiauriu, jau keletą savaičių derasi dėl to, kaip reguliuoti laivų eismą. Šiuo vandens keliu iki konflikto judėdavo apie penktadalį pasaulinės naftos prekybos. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovybė perkelė visas fronte nenaudotas oro gynybos sistemas į Maskvą, visiškai atidengdama Rusijos išorines sienas. Volodymyras Zelenskis Ukrainos žiniasklaidai teigia, kad netoli Maskvos sutelkti trys oro gynybos žiedai. Jie esą saugo elektros tinklus ir energetikos objektus. Pasak Zelenskio, Rusija taip pat bando dengti uosto infrastruktūrą, tačiau Ukrainos pajėgos sugeba įveikti šią apsaugą. Prezidentas pabrėžia, kad Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai Rusijai sukėlė įspūdingus nuostolius trilijonus rublių. Zelenskio teigimu Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningomis sąlygomis ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Taip pat, pasak prezidento, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinės sutartis ir sienų uždarymą. Ukrainiečių žiniasklaida praneša, kad Ukraina iš Turkijos įsigijo reikšmingą Jungtinių valstijų gamybos gynybos įrangos paketą. Jame, kaip teigiama, valstybės departamento dokumentuose yra 70 tolimojo nuotolio raketų sistemų ATACMS, 12 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, daugiau nei 2000 kasetinių šaudmenų ir 47 000 haubicų šovinių. Tikimasi, kad ginklų perdavimas prasidės rugpjūčio pabaigoje. Paketo vertė siekia apie 280 milijonų dolerių. Pasak valstybės departamento, Turkija siekia sumažinti senesnių gynybos elementų atsargas, kad galėtų įsigyti modernesnių. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubiosios pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, taip pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eilės ir pagreitinti skubiosios pagalbos teikimą. Greta Undžytė iš sveikatos apsaugos ministerijos teigia, kad išplėstinės praktikos slaugytojai yra kompetentingi ir gebės profesionaliai atlikti savo darbą.
2: Kas 5 metus turi specialistai visi kelti kvalifikaciją dirbantis skubiosios medicinos pagalbos skyrius. Lygiai taip pat slaugytojai dirbantis skubiosios pagalbos skyriuose turi išmanyti pacientų rūšiavimą ir priskirimą kategorijų. Išplėstinės praktikos slaugytojai visų pirma yra jau magistro studijas baigę specialistai. Tai jų kompetencijos yra visiškai kitokios ir žymiai platesnės nei bendrosios praktikos slaugytojų. Šiuo metu Lietuvoje yra 4 išplėstinės praktikos slaugytojų šakos. Viena iš jų yra skubiosios medicinos pagalbos išplėstinės praktikos slaugytojas ir jie gali dirbti tam tikrais atvejais tiek savarankiškai, tiek žinoma komandoje su kitais specialistais.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Greta Undžytė. Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejeve sako, kad šis ministerijos sprendimas vertinamas teigiamai.
3: Mūsų organizacija palaiko ir teigiamai vertina
0: sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva suteikti daugiau savarankiškumo išplėtinės praktikos slaugytojams skubios pagalbos skyriuje. Taip, dirbau centro poliklinikoje ir pas mus irgi yra išplėtinės praktikos slaugytoja pagal šeimos gydytojų kompetenciją, žinokit, tikrai jinai daug daugiau gali dirbti savarankiškai. Priima pati sprendimus. Jinai priima pacientus pati, aišku, savo kompetencijos ir žinių ribose.
1: Slaugytojų specialistų organizacijos Vilniaus skyriaus direktorė Žana Andrejevė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 laipsnių, šią parą be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai. Dabar 5,5 minutės po 12 vakaro.
3: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: Sveiki, šiandien Kultūros savaitė papasakos apie atšaukto spektaklio fone atsiskleidusius kaltinimus psichologiniu smurtu Juozo Miltinio dramos teatre. Taip pat nukels jūs į Kazlų Rūdą, kurioje meninius tyrinėjimus atliko kūrėja Aglaja Ray. Pasidalys besibaigiančio festivalio kontempo atgarsiais, pristatys muzikos eksperimentus skatinančią naują Vilnius J-Jazz Ensemble iniciatyvą ir supažindins su gira ir mena, kuriančią Jungtinės karalystės lietuvė Vilte Fuller. Paskutinį laidos pusvalandį apie šiandienai kuriančius, bet apie rytojų galvojančius dizainerius pakalbėsime su Vytautu Gečiu. Tokie pažadai tiems, kas pabus draugė iki 11 valandos. Šį laiką prie LRT radio mikrofono būsiu aš, Indrė Kaminskaitė. Taigi pradėkime laidą. Šią savaitę Juozo Miltinio dramos teatrui be paaiškinimo

0: Šaukus visus suplanuotus spektaklio Makbetas spektaklius rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, pagrindinio vaidmens aktorius Tadas Grin pareiškė, kad taip nutiko jam neradus sutarimo su teatru. Iš darbo Miltinio teatre išėjęs Grin teigė, iš spektaklio pasitraukęs ne savo noru, o teatras išplatintame pareiškime teigė, kad viešojoje erdvėje skleidžiama situacijos versija neatspindi visų aplinkybių. Taip pat akcentuoja, jog derybų metu aktoriaus pageidaujamos finansinės sąlygos reikšmingai viršijo teatro galimybės ir nusistovėjusią atlygio praktiką. Tad susitarimo pasiekti nepavyko. Tadas Grin skelbė ir apie žinias, jog teatre vyksta psichologinis smurtas. Situaciją šią savaitę LRT klasikos laidoje Pakeliui su klasika aiškinausi su Juozo Miltinio dramos teatro vadovu Antanu Venskumi, aktoriumi Tadu Grin bei šio teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė. Tadai, pradėkime nuo jūsų. Kada jūs išėjote iš etatinio darbo Juozo Miltinio dramos teatre ir kada prasidėjo derybos dėl tolesnio jūsų vaidinimo šiuo atveju Makbeto spektaklyje, na, bet ir kituose, kuriuose vaidinate?
1: Prašymą apie tai, kad išeinu iš Juozo Miltinio dramos teatro, aš pateikiau Liepos 8 dieną berods, o su manim susisiekė šią savaitę, net nelikus savaitei iki pirmųjų rodymų, repeticija turėjo būti rugpjūčio 7 dieną.
0: Na, jūs sakote, kad vienašališkai iš esmės buvo parengta jums pasiūlyta darbo sutartis ir tik šią savaitę, kaip suprantu, jums pristatyta, ar ne?
1: Pradžiai buvo taip, kad man pasiskambino ir jau atrodė, kad vyksta kažkokia tai užuomazga derybų, kur kiekviena pusė išsako savo pageidavimus į darbo sąlygom, atlygis ir visus kitus dalykus, kurie liečia atlikimą. Ir kada aš išsakiau savo pageidavimus ir lūkesčius, aš neišgirdau teatro pasiūlymo, aš tik tai išgirdau, kad o gal galima padaryti nuolaidą. Pasakau, gerai, galim padaryti nuolaidą, tada aš vėl pateikiau tam tikrą pasiūlymą ir vėl iš teatro pusės, iš vadovų pusės, aš negirdėjau jokio pasiūlymo man. Tada galiausiai gavau sutartį, kurią parengė jie patys su savo sąlygom ir ultimatumu, kad turiu iki tos dienos vakaro pasirašyti, jeigu mane tenkina tokios sąlygos. Čia realiai nebuvo pokalbio ir iš esmės problema yra mano galva tame, kad nevyko visiškai noras komunikuoti, kažkaip kalbėtis apie spektaklį, apie darbą. Ir netgi aš jau, kai sužinojęs, kad ruošiasi atšaukti spektaklį, aš vėl ėjau į pokalbį, norėjau kalbėtis, kad neįvyktų šitas nesusipratimas ir kad nebūtų to šoko, kuris dabar yra. Tai aš vėlgi susidūriau vadovybę, kad jie tiesiog atmeta, ignoruoja, jie jau priėmė sprendimą ir viskas. Ir nebus jokio pokalbio, nebus jokio dialogo. Tai mano galva yra, kaip tik vadovas turėtų būti suinteresuotas, kad vyktų numatyti spektaklį, tai yra žmonių užimtumas, aktorių užimtumas.
0: Tai išgirskime Antaną Venskų, Miltinio dramos teatro vadovą, tai sakykite, ponė Venskų, ar iš tiesų, nors dar Liepos 8 dieną, kaip sako Tadas Grin, jis pateikė pareiškimą išeiti iš darbo, jūs tik šią savaitę sukontaktavote derėtis dėl tolimesnių sąlygų?
2: Taip, mes, aš kai gavau jo prašymą nutraukti darbus, sutartį iškart paskambinau gerbiamam Tadui ir pasakiau, kad ar nieks nesikeis dėl numatytų spektaklių. Jis pasakė, kad ne, ir kad sąlygas aptarsim einant atostogomi pabaigą. Ir va čia prasideda neteisybė, kad mes nesiekim dialogų ar atsisakim bendradarbiauti. Tiesiog buvo paskambinta ponu Grin telefonu, pavaduotojas tai padarė ir reiškia paklausė, kokie jo lūkesčiai ir kokie jo reikalavimai būtų už vaidinimus spektakliuose. Jis kada atsintė savo pasakė savo telefonų pageidavimus, jie ženkliai tikrai viršė mūsų galimybės. Mes esame biudžetinė įstaiga ir turim atsakingai naudoti valstybės lėšas, negalim išskirtinių sąlygų, kokių tai tą įkyti. Pradėjom kalbėti, kad mes paruošėm savo pasiūlymą, kas atėjo.

0: atsitinka, nu, pagal Lietuvoj daugelio samdomų aktorių apmokėjimo kriterijus, jam pasiūlym tikrai ne pačius mažiausius įkainius. Jis pasakė, kad tokios sutarties net nesiųsti jam, nes jo sąlygos arba bus patenkintos, ar kitokios netenkina. Mes vis tik paruošime šitą pasiūlymą, kad raštu išsiuntėme jam, nu ir paskui, aišku, gavome tam tikrą atsakymą, kurio aš negaliu dabar komentuoti. Pagal teisinio ir asmens duomenų apsaugos reikalavimo negalima atskleisti viešai visų derybų aplinkybių. Tačiau jeigu reiks ginti teatro reputaciją, mes pasiliekam teisę tai daryti įstatymų numatytą tvarką. Todėl, kad nebuvo dialogo, tai yra melas, tai netitinka tiesos. Ir paprašėme raštiškai, ir tai yra fiksuota, kad davėme laiko susipažinti ir pasakyti, ar jis sutinka su mūsų pasiūlytom sąlygom.
1: Tai kitaip tariant, jūs esat pasiryžę, jeigu reikės įstatymiškai paviešinti tuos raštiškus kažkokius susitarimus.
0: Jeigu reikės ginti teatro reputaciją, mes imsimės tokių įstatymų kitos tapos. Šitas pasiūlymas buvo, mes paprašėm iki tam tikro laiko pateikti savo atsakymą, kurį mes suprastumėm ar kaip priėmimą sąlygų, ar kaip nepriėmimą sąlygų. To atsakymu mes laikų nesulaukėm.
1: Toma, dabar išgirskime jūs. Jūs esate ilgametė Miltinio teatro aktorė, taip nors nevaidinate šiame konkrečiame Makbeto spektaklyje. Kaip jūs, kaip kolektyvo narė, sužinojote apie atšaukimą ir kokios priežastys buvo jums iškomunikuotos?
2: Sužinojau, aišku, žinutę, kurią mums visiems tiesiog išsiuntė personalo vadovė. O paskui iš karto, nežinau, ten turbūt minučių klausimas, kada šitą informaciją pasirodė ir viešojoje erdvėje. Švelniai tariant, kolektyvio nuotaikos yra labai labai liūdnos, todėl kad, žinote, jau vien tai, kad išeina iš teatro žmogus, kuris na keletą metų dirbo mūsų teatre, jis yra mūsų kolektyvo narys, tai jau nėra linksma žinia teatre, bet aišku, čia dabar ta tokia žinia, kad bus apšaukti spektakliai ir ne tik Makbetas, bet ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas. Žinot, mes visi tada rėkam be darbo. Tai yra labai labai, labai labai liūdna šiandien ir vakar diena iš tikrųjų kolektyvė. Aš ir žiūrėjau, sakau, labai šitą istoriją pasiekė labai, labai palietė labai labai daug žmonių.
1: Toma, Tadas viešojoje erdvėje yra jau užsiminęs apie, na pavyzdžiui, psichologinį smurtą. Ar jūs esate mačiusi psichologinio smurto apraiškų šiame teatre?
2: Ne, aš nesu mačiusi. Iš tikrųjų nesu mačiusi, nesu girdėjusi, nesu patyrusi. Nežinau, šiaip iš tikrųjų mūsų kolektyvė gana gera atmosfera. Ir tiesą sakant, pirmą kartą apie tai, kad yra kažkoks netiškas bendravimas, aš išgirdau tada, kai iš teatro išėjo Aleksandr Špilevoj ir jis tai apie tai pasakė, kad taip pat vat, buvo kažkokie konfliktai. Tai dabar lygiai taip pat irgi apie konfliktą su Tadu irgi sužinojau iš viešosios erdvės.
1: Tai buvo Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Toma Razmislavičiūtė, o mes toliau tęsėme pokalbį studijoje su šio teatro vadovu Antanu Venskumi ir aktoriu Tadu Green. Tadai, jau užsiminiau apie tuos kaltinimus psichologiniu smurtu, tai jūs jį patyrėte, kodėl apie tai minite viešojoje erdvėje?
3: Aš apie tai sužinojau iš kolegos, kuris tiesiog man paskambino ir pranešė, kad tai yra ir kad tai vyko pokalbio metu. Tai va tiek. Čia kažkokių nei aš kaltinimų, nei kažko nenoriu nei mesti, aš tiesiog pasidalinu informaciją, kurią aš sužinojau. Kolega paprašė, kad nei vardinčiau jo, nei vardo, nei pavardės, nei kiek metų, nei lyties, nes jis pats nenori atskleisti savo tapatybės.
1: Paklausykime dabar anoniminio LRT klasikos redakcijos šaltinio. Vienas iš kolektyvo narių sutiko pasidalyti savo patirtimis apie na, tą minėtą patirtą psichologinį smurtą, tik norėjo išlikti anonimu ir pabrėšiu, kad kaip ir sakė Tadas, neatskleisti leidžiant lyties, pasirinkome vyrišką giminę vartoti ir radio kolega Rytis Skamarakas įskaitė šitą raštu pateiktą atsakymą, taigi išgirskime.
4: Darbo klausimais vykusiuose pokalbiuose nuo manęs buvo sulaikoma mano darbui aktuali informacija. Man buvo sakoma netiesa, Kartu ir pats buvau apkaltintas melavimu ir ant manęs buvo keliamas balsas. Šiomis patirtimis dalinasi tikrai ne visi teatro darbuotojai, tačiau užteko ir kelių, kad suprastume, jog tai nėra profesionalus ir normalus bendravimas.

0: tokių frazių kaip nepamiršk iš kieno rankos duona valgai. Mano nuomone, atmosfera teatre jau ilgą laiką yra įtempta. Atvirai problemas iškelintys darbuotojai tampa nemėgiami bei problematiški. Dėl to atsiranda baimė kalbėti, nes galbūt tai neigiamai paveiks tavo darbo ateitį. Spektaklių pastatymų metu kylančios problemos ir konfliktai su laikinai atvykstančiais kūrėjais kelia nerimą dėl teatro ateities ir gąsdinantį jausmą, jog laikui bėgant Lietuvos kūrėjai tarpusavyje pasidalins patirtimis, išgyventomis mūsų teatre ir tiesiog nebenorės atvykti čia kurti.
1: Tai LRT klasikai žinomas Juozo Miltinio dramos teatro kolektyvo narys, norėjęs išlikti anonimu. Pone Venskau, štai išgirdome jūsų vieno kolektyvo nario patirtis. Taip pat galime priminti kontekstą, buvęs meno vadovas Špilevojus, kai pasitraukė iš šių pareigų, jis lakoniškai pakomentavo sprendimą, sakė, dėl skirtingo profesionalumo ir etikos normų suvokimo portale jp.lt. Buvęs aktorius jūsų teatro Mindaugas Ancevičius sako, kad yra ilguose teisminiuose procesuose dėl patirto mobingo. Tai ne vienas jau toks šaltinis teigiantis, na, kritikuojantis jūs teatro administraciją dėl to, tai ar kaip jūs vertinate šios pareiškimus ir ar sutinkate, kad ne visada profesionaliai ir etiškai bendraujate su kolektyvu?
2: Ką sako, kad teisminiai ginčiai vyksta, tai reikėtų pataisyti. Teisminiai ginčiai vyksta Ancevičiaus su vyriausia darbo inspekcija, o dėl jo sprendimų, dėl inspekcijos sprendimų, o aš šitoje byloje esu kaip suinteresuotas asmuo tik tais. Jokio dar nebuvo kaltinimo ar apkaltinimo ar dar teisinos jokios. Dabar dėl tai, ką anonimas kalba, tai čia dabar reikėtų kažkokių konkrečių labai faktų, nes aš taip irgi asmeniškai galiu pasakyti, kas ne, kaip nuosmenintai, kas netėjo į repeticiją, kas pavėlavo čia iš minėtos namų arba esančių, kas netvyko į spektaklį be pateisinimos priežasties.
1: Bet mano klausimas buvo, ar jūs sutinkate, kad, ne, kad kartais neprofesionaliai galbūt bendraujate su kolektyvu? Ar prisijamate kaltę ar ne? Ar sakote, kad čia yra melai?
2: Ne, neprisijimu jokios kaltės, kiek mano pareigybinėse instrukcijose aprašyti, aš neleidžiu savo tokių dalykų, kurie čia buvo minimi.
1: Gerai, dabar dėl tų spektaklių, nes čia ir publikai daug klausimų kilo socialiniuose tinkluose, Makbetas ir kiti spektakliai, kuriuose vaidina Tadas Grin. Koks bus jų likimas?
2: Mes pasirengę iš visom pastangom ir dedam visas pastangas išsaugoti repertuarą visus paskelbtų spektaklių rodymus. Vyksta derybos tarp buvusio meno vadovo ir tų spektaklių režisieriaus Špilevojaus ir dabartinio vadovo Paulius Pinigė dėl galimybės ar įvesti aktorius, ar pakeisti, nes pagal viską tie spektakliai yra pagal teisinius dalykus yra teatro nusavybė ir mes būtinai dėsime visas pastangas ir atsižvelgiant į režisieriaus interesus ir į aktorių interesus ir į žiūrovų interesus, kad tie spektakliai įvyktų.
1: Su Tadu Grinu jau derybos nebebus tęsiamos, jo nebematysime. Jokiuose spektakliuose Miltinio?
2: Nežinau. Gal kaip aš dabar galiu atsakyti, tai buvo sprendimas dėl vieno šito pavadinimo, kuris iš teatro reikalavo labai didelių sąnaudų ir mes negalėjome, reiškia, ilgai tęsti, kad kokias tai derybas mes suteikėm pasiūlymą, kuris yra Lietuvoje gana dosnus.
1: Na, bet jūs, kai aš klausiau dėl Tado Grin spektaklių, jūs sakėte, kad kalbate su režisieriais dėl naujų aktorių įvedimo. Tai aš supratau, kad jau Tadas Grin nebevaidins.
2: Nu, kaip suprasti, jis išėjo iš teatro, mes nežinom jo planų ir dabar šitokiom sąlygom galim derėtis, galbūt atvažiuotis, galbūt, bet aš šiandien dienai neturiu tokios informacijos. Aš kalbu apie tai, kad mes visais būdais

0: dedam pastangas išsaugoti repertuare paskeltus spektaklių rodymus.
1: Mhm. Tadai, ar vyks dar toliau derybos? Na, iš jūsų pusės koks atsakymas?
2: Na, iš mano pusės atsakymas yra aiškesnis negu aiškus, kurį aš ir pasakiau teatro vadovui, kai skambinau susitarti, kad neatšauktų spektaklio. Ir aš pasakiau, kad aš tikrai esu atviras kompromisams, pokalbiams ir dialogui.
1: Sako aktorius Tadas Grin. Apie Juozo Miltinio dramos teatre atšauktą spektaklį Makbetas bei iškilusius kaltinimus dėl psichologinio smurto kalbėjausi su šiuo aktoriumi, taip pat šio teatro vadovu Antanu Venskumi bei aktorė Toma Razmislavičiūtė. Išsamesnis šios situacijos aptarimas nuskambėjo LRT klasikos laidoje Pakeliui su klasika. Tad kviečiu LRT radiotekoje susirasti pilną pokalbio įrašą.

0: Nebijoti gadinti ir eksperimentuoti. Tokią pamoką išmoko tarp disciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė, slapyvardžiu Aglaja Ray. Persikrausčiusi gyventi į Kazlų Rūdą ir vykdžiusi ten meninį tyrimą, kurio rezultatu tapo šiandien Dūmų fabriko galerijoje Naujojoje Vilniuje atidaroma personalinė paroda Mažiau garso, daugiau šviesos. Kaip toks įsiliejimas į naują bendruomenę veikė kūrėja bei kokį pėdsaką meno kūriniuose paliko militarizuota aplinka, domisi Urtė Karalaitė.
1: Pradėti ir noriu nuo to, kad anksčiau tyrinėjai technologijų, transhumanizmo, teologijos temas ir tuomet atėjai prie tokio santykio su konkrečia vieta paieškų, tai kaip čia atsiradai?
2: Iš tikrųjų tuo pačiu atsigrėžiau ir į žmogų, nes besidomint technologijom, ypatingai darant tyrimus ir projektus apie kiborgus, transhumanizmą, pradėjau suprasti, kad tai, kas daro mus unikaliais, žmogiškais, pažeidžiamais netgi, man iš tikrųjų yra daug artimiau negu tos, sakykime, šaltos ir tokios ganėtinai distopinės technologijos, ar kur link yra judama. Taip atsigrėžiau į tuos žmogiškuosius ryšius, į bendruomenę, tiesiog pati atsiradama savo kūnu kaip instrumentu, kas daro ir mane laiminga. Tai yra didelis skirtumas, ar būti izoliuotam ir vien tik apsisupus technologijomis, kad ir išmaniomis, ar atsidurti gyvame santykėje su žmogumi.
1: Ir kaip šiame tyrime, bendrame aplink parodą vykstančiame fenomenologinė prieiga tau svarbi ir kaip jinai atsiranda čia?
2: Aš mėgstu kontrastus, mėgstu po didelio miesto triukšmo panirti į tą tylą ir tada tirti ir stebėti ne vien tik aplinką, bet ir savo būsenas. Tai padeda man daugiau apie save sužinoti ir aš matau, kaip ta aplinka įtakoja mano vizualinę raišką ir mano kūrybinius sprendimus. Savo kūrybą perteikiu savo suvokimą, kokia yra atmosfera, kuri mane supa.
1: Na ir kalbant tuomet apie pačią Kazlų Rūdą, jau konkrečią vietą, kaip jinai ir kaip vietovė ir be abejo su žmonėmis, su bendruomenė dalyvauja šios parodos kūrimo procese.
2: Paradoksaliai ieškodama ramybės susidūriau su netgi pasirengimo karui ženklais. Netgi nebuvau pasidomėjęs prieš atsikraustant, kad tai yra karinė savivaldybė su bene vienu didžiausiu poligonu. Ir šalia štai tos ramybės girdimi poligonuose ginklų šūviai, matai tiesiog pravažiuojančią karinę techniką, besitreniruojančius kareivus pietaujančius mieste, bestebint šią aplinką, tai kas vyksta, man ir gimė mintis sukurti šį visą meninį tyrimą ir projektą Mažiau garso ir daugiau šviesos ir tiesiog pažiūrėti, kaip žmonės vis dėlto randa ir koncentruojasi į tą ramybę, į tuos pasivaikščiojimus po mišką, į išlaikymą ramybės ir stabilios gal netgi ir nervų sistemos, kai realiai yra tiek daug kažkokių galbūt netgi stresą keliančių ženklų. Tai žinoma, įsitraukimas į bendruomenės gyvenimą, pokalbiai, ir tiesiog buvimas tarp žmonių, kas Kazlų Rūdoje yra netgi akcentuojama pasidėk telefoną į šoną, labai daug tokio lėtojo turizmo ir aš stengiausi irgi vietoj to, kad gyventi vien tik tai toje internetinėje terpėje ar kažkur dairytis kur toli, tiesiog būk čia dabar, stebėk, kalbėk ir tiesiog sužinok, kaip žmonės gyvena. Tai dabar vat jau po tiek viso laiko tikrai galiu pasidžiaugti, kad užmezgiau gražių santykių ir būtent šioje parodoje žmonės net norėjo prisidėti, jie labai palaiko ir netgi skolino ir dovanojo tam tikrus daiktus objektus, kuriuos ir eksponuoju čia.
1: Na, jau mini, kad kai kuriuos dalykus be abejo sužinojo ir patyrėjai tik persikrausčiusi ten, bet kalbant apie tavo kūrybą, kaip įsivaizdavai, ar turėjai kažkokių net idėjų prieš ten persikraustant, ir kokie pokyčiai veikė tavo kūrybą jau ten atsiradus ir būtent šią parodą?
2: Manau, dažnai menininkai susiduria su tokia problema kaip savo laiko valdymo ir gebėjimo susikoncentruoti, neatidėlioti darbų su disciplinos problema. Ir aš iš tikrųjų pabandžiau, ko gyvenime niekada nebuvau anksčiau bandžiusi. Įsidarbinau Kazlų Rūdos savivaldybėje ir pradėjau, aš anksčiau sakydavau, kaip paprasti žmonės, eiti į darbą. Kiekvieną rytą keltis 7 valandą, dirbti iki 5 ir aš norėjau pamatyti, kaip tai veiks mano nervų sistemą, ar tai visiškai atims norą kurti, ar galbūt netgi sustiprins. Ir kas yra paradoksalu, kuo mažiau turiu aš laisvo laiko, tuo man tiesiog didesnis noras kyla tą laisvą laiką prasmingiau ir tikslingiau išnaudoti. Visu laisvu laiku, jeigu aš nebūdavau sporto klube ar vaikščiodama po mišką, aš praleisdavau kurdama paveikslus, reiškia per savaitę tiek darbiniai aplinkoje, tiek kalbėdamas su žmonėm, aš jau renku medžiagą ir aš jau degu noru, kaip aš tai įgyvendinsiu, kaip aš tai perteiksiu savo kūryboje. Ta disciplina, netgi tokia, sakyčiau, kareiviška, nors jinai buvo ir sunki, jinai man asmeniškai labai padėjo vertinti laiką. Kartu padėjo suprasti dirbančius, gyvenančius žmonės, kurie netgi neturi tokios kūrybinės išraiškos, koks jų yra ritmas. Aš tiesiog patekau į tokį pasaulį, kur anksčiau niekada nebuvau patekus ir man labai tai padėjo suvokti kitų žmonių mąstymą ir pajusti tokią empatiją ir suprasti, kas kitiems žmonėm labiau rūpia.
1: Na ir kalbant apie militarizuotą kraštovaizdį ir karinį poligoną, būtent Kazlų Rūdoje, kaip tuomet šis kontekstas atsispindi jau konkrečiai tavo šios parodos darbuose, tiek instaliacijose, tiek paveiksluose, gal net gali vizualiai kažkaip papasakoti klausytojui?
2: Egzistuoja skirtingos sistemos ir skirtingos taisyklių sistemos. Taisyklių sistemos, kaip reikia elgtis darbe, taisyklių sistemos, koks vyksta bendravimas tarp vienų žmonių, tarp kitų ir panašiai. Taisyklių sistema tarp kareivių, sakykime, poligone. Ir aš savo darbais savotiškai tyrinėju tas sistemas ir savo paveiksluose paimu detalės iš skirtingų tų sistemų ir tarsi truputėlį sumiksuoju ir gaunasi toksai įdomus efektas, kuris turi tokio ir truputį galbūt kaip tokio absurdo ar surrealizmo poskonio, bet kartu ten yra užkoduota ir kažkokia gilesnė istorija, galbūt įkvėpta vietinių žmonių. Tos absurdiškos ir vietinių papasakotos ar kažkokios juokingos istorijos ir visa ta situacija, atmosfera kažkaip vat netgi priminė tokį vaikystės žaidimą, mes vadindavom tankiu kaip Battle City. Beje, šioje parodoje atidarymo metu bus instaliacija, kur bus galima netgi pažaisti šį kompiuterinį žaidimą. Sugretinau tam tikrus žaidimų elementus iš skirtingų žaidimų ir su tuo, kaip mes suaugę vis tik žaidžiam, bet jau ginklai, taip sakant, yra tikri.
1: Na ir kalbant apie pavadinimą, ką gal ir retokai liečiu, iš tiesų kalbant apie parodas, bet jisai panašu, kad koduoja nemažai, tai mažiau garso, daugiau šviesos, kokia galbūt tavo refleksija žymi, kalbant apie vietos kontekstą ir santykį su poligonu.
2: Pati Kazlų Rūda yra reklamuojama kaip lėto gyvenimo būdo, poilsis gamtoje, tokia vieta, bet tai tikrai kontrastuoja su būtent poligone vykstančiais mokymais ir, kaip sakiau, ir tais šūvių garsais ir lėktuvių garsais. Koks didelis yra vis dėlto apsisprendimas, jisai kiekvienas mes padarom jį individualiai, į ką mes koncentruosimės. Ar į tuos šūvius, į tuos garsus, į tą triukšmą, ar mes eisim į mišką, ar mes atrasim vidinę tylą. Tai vienas buvo iš tokių, ką žmonės renkasi, ar ką mes kiekvienas renkamės. Ir buvo šitas pavadinimas tuo įkvėptas. Bet jisai yra daugias sluoksnės, jį galima išsikoduoti kiekvienas pagal savo asmeniškai, kuriam gyvenimo etape, taip sakant, esi ir ką tau asmeniškai reiškia ta šviesa ir jos paieškos.
1: Kokį galbūt vieną esminį dalyką pastebėtum, kaip ši patirtis tave kaip kūrėja keitė?
2: Padėjo man ši patirtis suprasti, kad nėra ko atidėlioti. Atrodo, viduje tarsi kažkokio lauki, kažkokio tobulo momento, kada jausiuosi pailsėjus, kada jausiuosi puikiai, kad tik tai galėčiau kurti. Ir kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad eina amžius, ne jauni, einam, tu gal niekad dar geriau nesijausi, dar jau džiaugis, kad ir taip gerai jautiesi, kiek tu jėgų turi, jau eik ir dabar daryk ir kurk, kol gali, kad nėra ko atidėlioti, nes kitaip taip greitai praeis metai ir tu liksi toj pačioj vietoj. Kitas dalykas, kad nebijoti gadinti, kad vien tik taip per kažkokius gadinimus eksperimentus yra atrandami nauji dalykai. Jeigu užsistovi ant to vieno, taip sakant, ant to vieno, kur paliaus darai, užsisuki, tu neaugi kaip žmogus. Ir dėl to net va, mano darbai yra labai skirtingi, negu būdavo anksčiau, nes aš fokusuosiu į augimą, nesovėjimą vienoje vietoje ir aš net nesakau, kad tai jau galutinė mano būsena, kurią aš pasiekiau. Aš vat, evoliucionuoju.
0: Vilnius J Jazz Ensemble pradėjo iniciatyvą Backing Tracks – ateities dainos. Tai atvira lietuviškos muzikos kūrybos platforma, kurioje profesionalūs muzikantai nemokamai atveria savo kūrinius, partitūras, daugiakanalius, garso įrašus ir kitą kūrybinę medžiagą visiems norintiems kurti, mokytis ar eksperimentuoti. Pasidomėkime.

0: net nevadinam šio albumo albumu, tai labiau albumas projektas, jis tikrai labai reikalauja paaiškinimo, kas tai yra.
1: Apie Vilnius J Jazz Ensemble iniciatyvą Backing Tracks ateities dainos sako ansamblio meno vadovas Jevaras Jasinskis. Tad pasiaiškinkime. Muzikos pasaulyje backing tracks tai instrumentiniai kūriniai be pagrindinės melodijos ar solinės partijos, skirti atlikėjams kurti savas interpretacijas. Vilnius J Jazz Ensemble suteikia galimybę atsisiųsti 9 albumo kūrinių partitūras, daugiakanalius garso įrašus ir vaizdo klipus, kad profesionalūs muzikantai ar mėgėjai eksperimentuotų ir kurtų naujus muzikinius darbus.
0: Bet backing tracks yra tiem kūriniam, kurie yra, nu, žinomi džiazo standartai. Ir mes galvom, tie backing tracks, visi groja tos backing trackus, kaip solistai, ir ant viršaus groja pagrindinės tas temas, tiesiog, kad praktikuojasi. Mes galvom, kodėl nepadaryti, pavyzdžiui, backing tracks kūrinių, kurių dar nėra, kurie neegzistuoja. Sukurt naujus kūrinius, bet juos sukurt ne iki galo ir žmonėm atiduot, kad jie galėtų patys sukurti savo melodijas ant viršaus ant tų kūrinių, kuriuos mes sukūrėm. Pirminė mintis buvo ta, bet tada mes supratom, kad tai gali būti žymiai plačiau, ne vien tik tai kažkokia bazė muzikinė groti ant viršaus, užsiminėti studentam ar atlikėjams, tiesiog kurti savo melodijas. Supratom, kad tada galima padaryti tą visą muzikinę duomenų bazę atvirą visiškai visiems ir kad jie galėtų pasimti tos kūrinius ir su jais apskritai daryti, ką nori.
1: Sako projekto meno vadovas, kompozitorius Jevaras Jasinskis.
0: Fainiausia dalis šitos idėjos yra tai, kad nelabai svarbu, kokie žmonės, nes tai skirti yra visiškai visiems žmonėms. Nes šitą projektą gali dalyvauti absoliutus muzikos profesionalai, gali pasimti ne tik tai įrašus, iš mūsų puslapio galima atsisiųsti ir pačius įrašus, bet galima atsisiųsti ir daugiakanalį įrašą, kur galima girdėti kiekvieną instrumentą atskirai, kad galima būtų pasirinkti, pavyzdžiui, kažkuris instrumentas gal nepatinka, jį galima tiesiog ištrinti. Ir galima pasimti net ir partitūras, darbinius partitūrų failus ir su jais toliau kurti, prikurti. Tai čia skirta profesionalams, bet jeigu žmonės, kurie galbūt visiškai nėra muzikos srityje, yra tik tai muzikos mėgėjai, jie irgi gali tiesiog pasimti tą kūrinį ir tiesiog ant viršaus kažką savo uždainuoti arba užgroti arba tiesiog daryti savo versiją. Ir tokia pagrindinė, aišku, idėja šito projekto yra tai, kad kai kūrinys neturi pagrindinės melodijos, tai kaip stipriai va ta pagrindinė melodija gali pakeisti tą patį kūrinį. Ir va vienas žmogus padainuos vieną dalyką, kitas žmogus padainuos kitą dalyką, o visas fonas muzikinis yra tas pats, bet kaip ta viena melodija gali pakeisti stipriai kūrinį, nes tai vis tiek yra mūsų nuomonė pagrindinis dalykas muzikoje yra pagrindinė melodija. Mhm. Ir būtent kiek jinai duoda tam kūrinį ir kaip mūsų tos sukurtus kūrinius galės pakeisti būtent tą pagrindinę melodiją, kurią gali kurti visi absoliučiai, kas tik nori.
1: Anot Jasinskio, ši Vilnius J Jazz Ensemble iniciatyva sulaukė didelio kolegų muzikantų palaikymo.
0: Tikrai daug kas pabrėžia tai, kad tikrai įdomi idėja, tai nėra kažkokia visiškai pasaulinių lygių nauja, bet būtent tokios kažkaip niekas neatsimena, kad vat, būtent taip. Aišku, žmonės pirma reakcija yra ta, kad taip, aš irgi padarysiu būtinai, rašysiu būtinai. Tai labai tikimės, kad tai neliks tik pažadai ir kad galėsime kurti šitą albumą visi kartu. Galima tiesiog dainuoti arba pabrėžiu dažnai tą žodį dainuoti, tai kas groja, galima ir groti, ne tik dainuoti, bet galbūt bus populiaresnis variantas to dainavimo, tai galima tik dainuoti ir savo, o galima pasidalinti su mumis arba tiesiog įkelti į savo tinklus, į YouTube kanalus, kur tiesiog visišką laisvę, kur tik tai nori, ir mes tada be abejo pasidalinsime ir kursime tą, kaip sakom, kursim šitą albumą visi kartu ir tą playlistą didinsim be ribų, jisai galės didėti iki kiek tik tai reikės.
1: Sako Vilnius J Jazz Ensemble meno vadovas Jevaras Jasinskis. Ir tikisi, kad iniciatyva Backing Tracks ateities dainos taps atspirties taškų naujiems skirtingų žanrų darbams. Nuo džiazo ir roko iki elektroninės muzikos, repo ar eksperimentinių projektų. Jasinskis taip pat atkreipia dėmesį į problemą. Nemažai vadinamųjų backing tracks, instrumentinių kūrinių be pagrindinės melodijos ar solinės partijos, platinama iš neaiškių šaltinių arba kuriama dirbtiniu intelektu.
0: Nu, čia tokia ne tik, kad problema, čia tiesiog tokia aktualija šių laikų ir tas dirbtinio intelekto toks masiškas išpopuliarėjimas ir ištobulėjimas dabar, nežinau, ar tai yra problema, čia yra toks gal skonio reikalas, bet man ir mano aplinko žmonėm nu, tai yra problema. Tiesiog, kad negaliu sakyti, kad tai faktiškai yra problema, nes tai yra tiesiog dabar šio laikinė priemonė, kurią visi naudoja, ir tai yra viskas gerai, jis yra legali, bet muzikoje dažnai atsitinka, kad dabar, kai kuria muzika, dirbtinis intelektas, labai lieka neaiškus klausimas dėl autorystės. Ir žmonės tiesiog ne, kaip ir savo prisiskiria tą autorystę, bet ne visai, nes tu negali meluoti, kad tu pats sukūrei, tu pasakai, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtas dalykas, bet ta autorystė pakimba ore, tiesiog toks lieka neaiškumas. Ir kaip minėjau, man asmeniškai ir mano aplinkoje, nu, nesam labai dideli fanai dirbtinio intelekto kuriamos muzikos ir tiesiog norisi būtent to pasekoje irgi sukurti tokį labiau gal idėjišką projektą, kad žmonės naudotų muziką laisvai, ją imtų, darytų su ją ką tik nori, nes mes būtent suteikiam tokią galimybę, bet kad imtų iš mūsų, iš žmonių, o ne iš dirbtinio intelekto. Ir mes tikrai nesam prieš, jisai tobulės ir jau dabar kūrė muziką taip, kad aš pats kartais net pažįstu ir esu iš tikrųjų vieną kartą apsigavęs taip, kad nu atpažinau tik tai gal 10 kartą klausydamas vienos tokios, ne tik dainos, bet socialiniai medijai tiesiog trumpo tokio muzikinio takelio, kuris man labai patiko ir tik tai išgirdęs lygiai tokia pat versija, bet tik su pakeistais žodžiais, bet išgirdau, kad dainuojantis žmogus, pasirodo, ne žmogus, nepakeičia nieko balse, tik tai žodžius ir suprantu, kad tai tiesiog žmogui tai yra neįmanoma. Ir tada pamačiau, kad iš tikrųjų ten buvo viešai net ir sakoma, kad čia ne mano kūrinys, čia dirbtinis intelektas, bet mes tiesiog nepastebėjom. Ir tada jausmas man buvo, nu, keistas, kažkaip nebenorėjau klausyti tos dienos, tiesiog man nepatiko, nes norisi klausyti, ką žmonės sukuria. Tai čia gal tokia tiesiog idėjinis toks mūsų dalykas, kad pasiūlyti žmonių sukurtą muziką, kurią galima naudoti kaip tik tai nori.
1: Kaip bus su autoriniam teisėm šiuo atveju?
0: Tai džiaugiamės, kad su mumis bendraujasi su šito projektu tiek asociacijos, tiek Latga, tiek Agata ir tiesiog tarsimės, tai prasme žmonės norisi, kad jeigu naudos tą savo kūrinį, kad irgi gautų tų autorinių, nes palikom pačią svarbiausią sudedamąją dalį muzikos, tai yra pagrindinė melodija, kuri yra labai svarbi, tai kad tie žmonės, jeigu išleis tą kūrinį, kad jie ir gautų atitinkamą dalį, tai aišku viskas bus susitarimo reikalas, kiek tų autorinių turėtų būti būtent tam atlikėjui, kuris pridėjo savo tą melodiją, nes jinai yra tikrai labai svarbi. Bet tuo pačiu, kad tai nebūtų taip, kad žmonės pasiėmė mūsų kūrinį, pasiėmė visas autorines tik tai savo, nes mes kadangi leidžiam naudoti laisvai tą muziką, bet autorinių klausimas jisai vis tiek turi būti aptartas ir šiuo atveju bendraujame su asociacijom abiem tiek Latga, tiek Agata.
1: Pasakoja Jėvaras Jasinskis. Apie Vilnius Jay Jazz Ensemble iniciatyvą Backing Tracks, ateities dainos, raginančią atlikėjus kurti savas muzikinių darbų interpretacijas, pasakojau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Pasaulio kultūros įvykių apžvalgoje apie tai, kas sukėlė japoniškos mačios arbatos trūkumą ir kaip išaugęs gėrimo populiarumas veikia arbatos ceremonijos tradicijas puoselėjančius mokytojus Japonijoje. Taip pat apie jau 25 metus vienoje Vokietijos bažnyčioje be perstojo skambantį Džono Keidžo kūrinį, kuris šią savaitę pakeitė akordą. Ir apie dirbtinio intelekto įrankį galinti padėti susigražinti nacių pasisavintus meno kūrinius jų tikriesiems šeimininkams. Išgirskime Rūtos Dambravaitės pasakojimą.
1: Pasaulio kultūros apžvalga.

Ryškiai žalios spalvos arbata mačia smulkiai sumaltos žalios arbatos milteliai. Jis sparčiai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Grinos mačios ar mačios su pienu galima paragauti daugelyje pasaulio kavinių, nuo New Yorko iki Vilniaus. Tačiau auganti pasaulinė paklausa sukėlė šių miltelių trūkumą ir iškėlė mačios kainas Japonijoje į rekordinės aukštumas. Reuters naujienų agentūros žurnalistai leidosi į kelionę, sekdami šio gėrimo produkcijos grandinę ir pažvelgė į gilesnes mačios tradicijas Japonijoje. Ekspertai skaičiuoja, kad už kilogramą tenčios žaliosios arbatos, iš kurios ir gaminama mačia, šiemet teko sumokėti $87. Tai $36 daugiau nei pernai. Kijote įsikūrusios arbatos kompanijos vadovas Marukiju Kojamenas sako, kad nuo pandemijos pabaigos stebimas laipsniškai augantis užklausų iš užsienio skaičius. Tačiau iš tiesų spartus jų augimas prasidėjo maždaug prieš 3 metus. Japonas dėsto, kad tam, kad galėtų nuolat aprūpinti visus klientus savo produktais, turi užsitikrinti tam tikrą gamybos apimtį. Tačiau užtikrinti tokį žaliavos tiekimą yra didelis iššūkis. Nepaisant to, kad kompanija valdo savo pačios laukus, kur augina arbatą, išaugus paklausai tenka pirkti žaliavą iš kitų ūkininkų ir didmenininkų. Dėl šių priežasčių verslas priverstas kelti supirkimo kainas, o tai galiausiai didina ir mačios kainas. Tenčia arbatos sėklas 12 amžiuje Japonija iš Kinijos atvežė zen vienuolis Elisai. Per 100 metų susiformavo specifinė mačios gėrimo ceremonijos tradicija. Mačią mėgo vienuoliai, samurajai, aristokratai, o dabar šią tradiciją tęsia arbatos ceremonijos subtilybių mokantis mokytojai. Reuters rašo, kad išaugusios mačios kainos veikia Japonijos rinką, o ypatingai tradicinės japoniškos arbatos gėrimo ceremonijos mokytojus ir mokinius. Sohen arbatos ceremonijos mokyklos 11-osios kartos didysis meistras Yamoto Sohen Yamada sako, kad praėjusiais metais pirmą kartą per visą arbatos ceremonijos istoriją mokykla negalėjo įsigyti mačios arbatos. Japonas pasakoja, kad dabar problema ta, kad mačios sunku įsigyti net internetu. O rengiant arbatos ceremonijas, kuriuose paprastai dalyvauja 200-300 žmonių, užsakymus tenka pateikti gerokai iš anksto arba laukti net iki pusės metų. Mačios arbatos ceremonija vyksta ypatingoje erdvėje, kurioje svarbus kiekvienas elementas – nuo kaligrafijos rytinių iki meno kūrinių. Sohenas Yamada pasakoja, kad tai ritualas, kuris pakylėja kūną ir dvasę. Vanduo lėtai kaitinamas virš anglių, kruopščiai parenkami arbatos ruošimo indai, o galiausiai mačia išplakama ir geriama iš specialiai tam pagaminto dubenėlio. Tai ne tik arbatos aromato ir skonio mėgavimasis, tai bendrystė su kitais patirtis ir dvasinės tobulėjimas. Vyras dalinasi, kad norėtų, jog žmonės geriau suprastų ir šią japoniškos kultūros pusę. Tuo metu Sui Yamada, arbatos ceremonijos tradicijos tiesėja, mokytojo Soheno Yamados dukra, sako besidžiauginti, kad susidomėjimas mačia visame pasaulyje auga. Tačiau kartu mato, kad daugelis žmonių pažįsta mačia kaip produktą, bet ne kultūrą, kuris slypi už jo. O juk mačia neatsiejama nuo meistrystės, istorijos ir japoniškos estetikos. Todėl Sui Yamada tikisi, kad šis pasaulinis susidomėjimas taps proga žmonėms geriau pažinti Japonijos kultūrą ir giliau suprasti jos estetiką.

O dabar nusikelkime į rytinę Vokietiją, nedidelę bažnyčią Halberštato mieste, kur jau 25 metus vargonais nepertraukiamai skamba amerikiečių avangardinės muzikos kūrėjo Džono Keidžo kompozicija. Tai veikiausiai pats lėčiausias muzikos kūrinys pasaulyje, pavadinimu As Slow As Possible. Išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia kaip tik įmanoma lėčiau. Šios savaitės viduryje, rugpjūčio 5 dieną, kūrinyje pasikeitė akordas. Iš 7 natų peraugo į 8. Be sustojimo vargonai šią kompoziciją skambino nuo 2001 rugsėjo ir planuojama, kad iš viso jį gros 639 metus. Naujienų agentūra Associated Press rašo, kad šiandien jau sugroti 4% šios muzikinės kompozicijos. Jos pabaiga numatoma 2640 metais. Associated Press praneša, kad į nedidukę bažnyčią išvysti ir išgirsti šio įvykio jau 17 kartą pasikeitusio muzikos akordo susirinko apie 150 žmonių. Elektrinė vargonų sistema leidžia garsui skambėti be perstojo, tačiau kai ateina laikas keisti akordą, tą turi savo rankomis padaryti žmogus. Taigi susirinkusi į kelias minutės klausėsi ankstesnio kūrinio akordo, o tada į vargonus buvo įstatyti 7 nauji vamzdžiai, sukurdami subtilų pokytį muzikos akordą. Džono Keidžo vargonų projekto patikėtinių tarybos pirmininkė Anelė Borgman Associated Press sakė, kad kai pasaulis taip greit vystosi, tai nuostabi vieta sugrįžti atgal į save ir leisti būti paliestam buvimo čia ir dabar. Kultūrinė pasaulio žiniasklaida šią savaitę aprašo naują dirbtinio intelekto įrankį, kuris gali padėti susigražinti nacių pasisavintus meno kūrinius. New York'e veikianti įstaiga Center of Art Law skaičiuoja, kad nuo 1933 iki 1945 metų naciai pasisavino ar priverstinai pardavė apie 650 tūkstančių meno kūrinių. Naujienų portalas Artnet News rašo, kad mokslininkai iš Santa Klaros universiteto Kalifornijoje prisijungė prie pastangų sugražinti apie 100 tūkstančių negražintų kultūros vertybių ir sukūrė naują dirbtinio intelekto pokalbių robotą, kuris geba analizuoti įvairius įrašus, ieškodamas užuominų apie šių vertybių kilmę ir buvimo vietą. Vienas pagrindinių šio įrankio tikslų – padėti tyrėjams greičiau analizuoti archyvinę medžiagą ir natūralia kalba atsakyti į klausimus apie meno kūrinių kilmę bei nuosavybės istoriją. Internetinis žurnalas Smithsonian Magazine rašo, kad šis dirbtinio intelekto įrankis apdoroja informaciją iš vienos didžiausių duomenų bazių sukaupusių nacių pavogtų meno kūrinių sąrašą. Tačiau net ir jame archyviniai įrašai nėra standartizuoti. Šio įrankio pavadinimas AI Provenance Assistant. Jį galite susirasti internete. Naujienų portalas The Jewish News of Northern California rašo, kad vieną projektų sumanytojų profesorių Maiklą Santoro įkvėpė iš draugo išgirsta istorija. Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinės prekybos teismo teisėjas Timotis Reifas dėjo daug pastangų, kad susigražintų savo protėviams priklausiusius nacių pavogtus meno kūrinius, vertus milijonų dolerių. Ir nors Timočio Reifo pastangos atsipirko, tačiau byla pareikalavo daugelio metų teisminių procesų. Tai ir paskatino Maiklą Santoro susimastyti, ar dirbtinis intelektas negalėtų tokio proceso paspartinti. Kūrėjai sako, kad šis įrankis dar bus tobulinamas ir kol kas jo visiškai pasitikėti negalima. Pasaulio kultūros įvykio apžvalgoje šiandien tiek, ją parengiau aš, Rūta Dambravaitė.

0: radijas.
1: Dabar 1:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pareigūnai baigė darbą Vilniuje uždūmintose prekybos centro CUP patalpose. Kaip LRT radija informavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, dūmų židinys buvo parduotuvėje Topo centras po priekystaliu. Tačiau atviros ugnies nebuvo, dūmų priežastį aiškinamasi. Žmonės nenukentėjo, pastate dirbo gausios pareigūnų pajėgos. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Šiaurės Korėja Rusijos teritorijoje gali dislokuoti iki 50 tūkstančių karių. Interviu Ukrainos žiniasklaidai Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Pchenjanas studijuoja šį karą ir gali kelti grėsmę kitoms Azijos šalims, nes įgis patirties šio laikinėme kare vadovaujant Rusijai. Todėl prezidentas paragino Pietų Korėją glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina, įskaitant oro gynybos sistemų mainus už dronų sutartį. Agentūra Bloomberg taip pat skelbė, kad Šiaurės Korėja 2022-2025 metais gavo 22 milijardus dolerių pajamų, daugiausia tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siūsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, šis pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį. Bloomberg atlikta analizė rodo, kad Šiaurės Korėjos ekonomika pernai padidėjo 0,5% ir augo 3 metus iš eilės. Bulgarijos užsienio reikalų ministrė pirmadienį kviečiasi Ukrainos ambasadorių šalyje, kai netoli strateginio dujotiekio nukrito dronas su sprogmenimis. Bulgarų gynybos ministerija anksčiau pranešė nustačiusi, kad netoli dujotiekio ir arti sienos su Rumunija nukritęs bepilotis yra Ukrainos kariuomenės plačiai naudojamo tipo. Tačiau pabrėžiama, kad šiuo metu niekas neleidžia manyti, kad tai buvo tyčinis incidentas. Ukraina po drono sprogimo paneigė, jog taikėsi į Bulgariją. O šis incidentas įvyko dėl Rusijos invazijos. Kyvas tvirtina esantis atviras bendram tyrimui su Sofija. Pastaraisiais mėnesiais incidentų susijusių su dronais vis dažniau pasitaiko NATO rytinėse Europos šalyse. Buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno sūnus teigia, kad jo tėvui diagnozuotas prostatos vėžys smarkiai išplito ir apima ne tik kaulus. Hunteris Bidenas interviu BBC sako, kad liga 83 buvusiam prezidentui sukelia daug fizinio skausmo. Buvusio Jungtinių Valstijų lyderio atstovai tokios informacijos nekomentuoja. Pernai gegužę Bidenas atskleidė, kad jam diagnozuota agresyvi prostatos vėžio forma, kuri jau buvo išplitusi į kaulus. Jam buvo taikyta spindulinė ir hormonų terapija. Bideno sveikata per jo paskutinę kadenciją buvo atidžiai stebima ir, kaip manoma, ji buvo viena iš priežasčių nedalyvauti 2024 rinkimuose. Sodros atstovė sako, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Malgožatos Kozič teigimu, pagal jau įsigaliojusią sutartį matyti, kad sugrįžusiųjų kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukusių yra daugiau nei 500 000 gyventojų.
2: Sutartis, kurios pasirašytos ir jau įsigaliojo, tai yra sudarytos nuo sausio iki birželio mėnesio, tai tokių sutarčių yra 22 300. Iš jų naujų dalyvių, tai yra tokių, kurie anksčiau niekada nekaupė, bet prisijungė prie kaupimo, yra apie 3 000. Ir virš 19 tūkstančių žmonių, tai yra tie, kurie anksčiau dalyvavo kaupime, iš jo pasitraukė ir dabar per pirmąjį metų pusmetį vėl sugrįžo į kaupimą antroje pakopoje.
1: Sako sodros atstovė Malgožata Kozič. Pasak investicinių ir pensijų fondų asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje dalis gyventojų veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį.
3: Tikriausiai dalis tikrai kaupė ir matė ir gerus rezultatus savo ilgo kaupimo, bet galbūt turėjo kažkokių neatidėliotinų finansinių poreikių, kuriuos išsprendė, išsiemė iš antros pakopos dalį ar visus pinigus, bet suprato, kad ta problema niekur nedingsta, kad reikia toliau rūpintis savo ateitim.
1: Investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos narys Paulius Kabelis. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 13, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 12, Alytuje 11 šilumos. Šią parą be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 šilumos. Viena valanda 5 minutės.
0: LRT radio eteryje Kultūros savaitė.
4: LRT radio eteryje būsime dar iki 11 valandos. Prie laidos mikrofono šiandien esu aš, Indrė Kaminskaitė. Tapyti ir gaminti maistą – labai panašus menas, sako nuo vaikystės Jungtinėje karalystėje gyvenanti lietuvė kūrėja Viltė Fuller. Neseniai Lietuva sužinojo apie jos kuriamą girą Spūkis Kiosk, dėl kurios pateko į prestižinį jaunuosius Europos verslininkus įvertinantį Forbes 30 Under 30 sąrašą. O šią savaitę Klaipėdos galerijoje Energija vyksta pirmas Viltės kūrybos pristatymas Lietuvoje. Viltė Fuller Lietuvą paliko ir su mama į Jungtinę karalystę gyventi išvyko būdama 7. Paroda Žiotis Klaipėdos galerijoje Energija – pirmas jos kūrybos pristatymas Lietuvoje, apie kurį ji ilgai svajojo.
5: Tai buvo labai fainai, kad diena, kada atsidarė ta paroda, buvo mano daug šeimų nariuotė, buvo labai daug žmonių, šiaip turbūt daugiau negu Londone paroda, kada ta pirmą dieną ateitų pažiūrėti. Tai jo, tai buvo taip labai fainai grįžti savo miesto, kur aš gimiau ir aš labai daug metų nesu gyvenus ir jisai šiaip daug pasikeitęs, bet dar prisimenu, pavyzdžiui, kurias gatvės nueiti, kur truputėlį viskas kitaip atrodo, bet taip, kaip namai jautėsi labai.
4: Sako menininkė Viltė Fuller. Parodos Žiotis kuratorė Justė Kostikovaitė Viltė atrado prieš kelerius metus, o pirmą kartą išsamiau pabendravo rengdama video esė projektui The Good Neighbor – Gerasis kaimynas, kuriame dokumentuoja užsienyje gyvenančių lietuvių kūrėjų gyvenimą.
6: Man tiesiog labai padarė didelį įspūdį tie kūriniai, ten buvo tokie kitokie tapybaniai pristatoma Klaipėdoje apie tokią 2000-ųjų pradžios technologijas, corporate life, apie tokią tam tikrą technologinę nostalgiją savotiškai. Ir tiesiog tada bendraudama, ruošdama tą interviu projektui The Good Neighbor, tai susidomėjau, kaip masto Viltė, kaip tapo ir gal kažkoks dar labiau mane sužavėjo menininkės toks gan nuoširdumas, nežinau, gal net savotiškas tiesmukumas. Buvo unikalus požiūris.
4: Pasakojo Justė Kostikovaitė. Paklausiau jos, kokį unikalų požiūrį galime pamatyti Viltės Fuller parodoje Žiotys.
6: Iš tikrųjų, tai yra paroda ne apie visą kūrybą, čia ne retrospektyva. Čia yra specifinė paroda susijusi su galbūt labiausiai maistu ar net fermentacija. Tai man patiko toks netikėtas Viltės pasiūlytas tapybos, kaip čia, žanras, tapyti maistą ir ypatingai, kad tai susiję dar su tuo lietuvišku identitetu, tai, ko mes galbūt dažnai ir ilgimės, toks labai intuityvus ilgesys, būtent to tokio maisto skonio, kuris iškart transportuoja tave į, nežinau, galbūt į vaikystę ar kažkokius prisiminimus. Būtent parodoje, kurios pavadinimas yra žiotys, o angliškai mouths, tai mes žaidžiame su tuo parodos žaidimu, nurodydami, kad čia yra ir apie maistą, jo rijimą, valgymą, mėgavimąsi, bet taip pat ir nurodome tos visiškai naujai atsidariusios galerijos, galerija Energija, lokacija, nes tai yra šalia, Klaipėdoje nelabai toli jau yra Danės Žiotis, o galerija yra prie pat upės. Žiotis kaip tokia geografinė lokacija, gal įdomi dar ta paralelė, kad upės tarsi maitina jūras. Vis tiek Klaipėda turi tą energiją, miestas, kuris neturi pležo, bet turi jūrą ir turi tą maitinančią energiją.
4: Tapyba ir maisto gamyba – lygiavertės kūrybos sritys, teigia Klaipėdoje parodą apie maistą kaip tapatybę, surengusi Viltė Fuller.
5: Jeigu aš netapau, tai aš dažniausiai kuriu savo visokius receptus namiese. Tapyti ir kurti ir gaminti maistą man labai panašus toks meno kūrimas. Kai reikia nukonos tapyti, tu turi žinoti apie drobės, apie dažus ir taip toliau. Ir taip pat su maistu tau reikia tos ingredientus žinoti ir reikia žinoti taisyklės, kad jie sulaužytų. Tai taip, aš žiūriu į paveikslų kūrybą ir taip pat į receptų gamybą. Persidengia tie skill sets.
6: Galbūt čia ir net įdomu pastebėti, kad tie būtent tos parodos tapybos darbai, nes Viltė tapo tikrai ne vien maistą, bet būtent mes kalbam apie vieną šitą parodą, kuri tą naratyvą neša ir labai aktuali yra dabar, kadangi Viltė dar vysto ir savo prekinį ženklą, gyros ir labai namie užsiminėja daug su fermentacija, kurią jinai įvardina kaip savotišką gyvūnėlių laikymą, pets toks yra terminas. Tai savotiškai tie nedideli, pamatysit galerijoje, yra labai nedidelio formato tapybos darbai, tai man jie primena tuos panašaus dydžio gyvūnėlius, kuriuos mes laikome namie. Ir jie irgi reikalauja tokios kaip priežiūros ir tarsi tai yra fermentuojami kūriniai savotiškai. Ir jie kuriami irgi yra toj intimioj Viltės, privataus būtų yra studijiniai darbai.
4: Priduria parodos kuratorė Justė Kostikovaitė. Jie užsiminė apie Viltės kuriamą prekės ženklą. Gira, kurią pagal savo Sibiro katę pavadino Spūkys kiosk. Dėl šio verslo ji pakliuvo į prestižinį Forbes 30 under 30 sąrašą, kuriuo kasmet įvertinami įtakingiausi ir inovatyviausi iki 30 metų verslininkai iš visos Europos.
5: Jo, aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad aš žinau, kad vieni, kad lietuviai labai nemėgsta, kad aš pavadinau mano gira kvas, o ne gira. Ir aš iš tikrųjų labai norėjau pavadinti gira, bet kai mes ten pradėjom su savo su verslo partneriu, mes pradėjom galvoti, mes esame Anglijoje. Gira, ne, sunkiai jiems mums pasakyti, yra dar toks vienas labai populiarus gėrimas pavadinta gija Amerikoje, kur dabar čia atvažiai. Ir žinai, visur kitur pasaulyje jis yra pavadintas kvas, bet aš galvojau, nu gerai, nevadinsim gira, bet padarysim, kad būtų latvių spelling, bus latvių tarimas, kad bus dvi S, o ne tik vienas S.
4: Lietuvos klausytojams pirmiausia nori pasiaiškinti Viltė Fuller. Kaip jai gimė mintis Jungtinės karalystės žmonėm pristatyti gira?
5: Kai aš pirmą kartą atvažiavau į Angliją, nebuvo kefyro ar geros. Tai yra mano mėgstamiausi gėrimai. Tai mes turėdavom keliauti į tos tokias lietuvių parduotuvės arba lenkų parduotuvės, juos bandyti rasti. Kokiais metais čia buvo, gal 2015 metais pradėjau matyti, kad kefyrą pradėjo pardavinėti anglų parduotuvėse. Ir man tai labai buvo keista, aš galvoju, anglai neturi tokį skonį, kad nu, jiems gana baisu bandyti naujus dalykus. Ir negalėjau patikėti kefyro, kad toks populiarus kefyras buvo, po to pradėjau galvoti, įdomu, ar gera, kada nors tai atvažiuos. Ir pagaliau suradom tokį vyruką, kuris žinojo, kas yra gera, nes su močiute gamindavo vaikystėje. Mes su juo pradėjom receptą kurti ir nuo to tiesiog pradėjom kurti. Dabar turiu receptą, tai dabar turėsiu pradėti ir pradėjau. Aišku, aš visiškai, viskas man čia nauja, bet man labai patinka, nes labai kūrybiškas produktas, aš galiu bet ką noriu su juo daryti.
4: Sako Viltė Fuller, gerai Spūkys kiosk, kurianti žaismingas reklaminės kampanijas socialiniuose tinkluose ir ieškanti kūrybiškų būdų auginti šio prekės ženklo matomumą, savo gerai sukurti kone atskirą pasaulį. Štai ką Viltė trumpam pritrūkusi lietuviškų žodžių pasakoja apie savo siekį kūrybiškai ir spontaniškai pristatyti Spūkys kiosk.
5: So I want to present the drink in a really fun and spontaneous way.
7: Noriu girę pristatyti kaip universalų gėrimą. Žmonės man siūlė ją reklamuoti kaip probiotinį gėrimą, bet man toks požiūris atrodo per siauras. Manau, kad apsiriboti vieną kategoriją yra šiek tiek nuobodu, ypač todėl, kad šalyse, iš kurių yra kilusi, gira yra universalus gėrimas. Jie geria vaikai, jie geria seneliai ir visi kiti. Todėl stengiuosi ją pristatyti taip, kad šis gėrimas būtų kuo patrauklesnis ir prieinamas visiems. Mano gira turi daug skirtingų skonių. Iš jos galima kurti gerti kokteilius. Taigi ryte ją galima gerti kaip sveikatingumo gėrimą, o vakare kaip kokteilį su draugėmis, įpilus šiek tiek degtinės arba džino.
5: Vodka or gin in the evening.
4: Šiuo metu Viltė ieško galimybių savo girą platinti Europoje, galbūt vieną dieną ir savo gimtinėje.
5: Labai norėčiau į Lietuvą, bet Lietuvos ta visa biurokracija truputėlį gana tokia, daug visokių popierių reikia užpildyti.
4: Sako Viltė Fuller. Taigi jei jums per toli nuvykti į Didžiąją Britaniją, kad pagurkšnotumėte jos kuriamos giros, galite apsilankyti galerijoje Energija ir pažinti kitokią Viltės kūrybą – tapybą – parodoje Žiotis iki rugpjūčio 22 dienos. Tai pirmas Viltės Fuller kūrybos pristatymas Lietuvoje. Žinoma, kurie tikisi, kad ne paskutinis. Viltė pasakoja, kad ateityje norėtų daugiau eksperimentuoti su fotografija, o pirmuosius jos eksperimentus galite išvysti knygoje Agurkėlių princesė, kurioje ji pristato draugė su amerikietė drauge kelionės po Baltijos šalis metu dokumentuotą vietinį maistą ir gėrimus. Su menininkė Viltė Fuller ir kuratorė Justė Kostikovaitė bendravau aš, Indrė Kaminskaitė.

0: Jei netrukus pasigirsantis festivalio Contempo dalyvio balsas jums pasirodys pažįstamas, greičiausiai esate smurfų gerbėjas. Amerikietis Deivisas Frymanas laisvu nuo scenos menų laiku įgarsina šį animacinį filmą. Visgi kūriniai, kuriuose menininkas kalba apie radikalią empatiją, supratimą, atgailą ir atvirumą, to laisvo laiko palieka ne tiek ir daug. Besibaigiančioje scenos menų šventėje Kaune jis surengė 4 pasirodymus ir meistriškumo dirbtuves. Su Contempo svečiu apie kūrybą kaip būdą kalbėtis pabendravo Kotryna Lingienė.
1: Kauna viena didelė scena, pavertęs festivalis Contempo, eina į pabaigą. Vienas užimčiausių jo dalyvių – Belgijoje gyvenantis amerikiečių kūrėjas Deivisas Frymanas. Tarptautinio scenos menų festivalio publikai pristatęs 2 spektaklius ir vedęs meistriškumo dirbtuves. Karaoke Art ir Nothing Happens Without You – itin skirtingi savo formą kūriniai, kuriuos vienyje menininko noras ištraukti dalyvius, ne žiūrovus, o dalyvius, iš komforto zonos.
2: I do like to look at the audience.
3: Mėgstu žiūrėti į žmonės, į publiką. Nenoriu apsimesti, kad egzistuoja ta ketvirtoji siena su langu į auditoriją. Esu laimingas, kad kiti kuria tradicinį teatrą, todėl man to daryti nebereikia. Scenos menai yra tai, ko dirbtinis intelektas nepakeis. Gyvas buvimas, gyvas mano kūnas, tikras mano žvilgsnis. Buvimas erdvėje, jos jutimas, užuodimas, kvestionavimas tai daro patirtį jaudinančią.
2: Being engaged in the space, feeling it, smelling it, questioning it, that's what makes it very exciting.
1: Pirmoji Deiviso Frymano stotelė Kaune – krepšinio namai. Čia menininkas surengė karaoke vakarėlį. Nepažįstamieji vienam vakarui tapo draugų būriu ir į 3 mikrofonus traukė Radiohead Creep, Queen, Bohemian Rhapsody ir kitus gerai žinomus šlagerius. Įpakuotus į videomeno kūrėjų iš viso pasaulio klipus. Dalis šių videomeno darbų gana atviri, o juose rodomi vaizdai kontrastuoja su neretai itin romantiškomis dainomis.
3: Iš esmės, spektaklio strategija yra parodyti šiuolaikinį meną publikai, kuri paprastai nesirinktų šiuolaikinio meno patirties. Klipais nesiekiame šokiruoti. Tiesiog tokia yra mano pakviestų menininkų išraiška. Iš 25 klipų kai kurie kiek labiau provokuoja, bet nedidelė dalis. Apskritai pristatome labai įvairių patirčių spektrą.
1: Su Kaune viešinčiu Deivisu Frymanu aptarėme maniškę karaoke art interpretaciją. Man spektaklis pasirodė lyg kvietimas absoliučiai bendrystei, raginimas priimti net ir nusidainuojantį kitą. O stiprus vaizdai ekranuose priminimas,

0: vykstant vakarėliams ir festivaliams, pasaulis toliau eina velniop.
1: Turime puoselėti savo šviesos, vienybės ir humoro šaltinius, net jei tuo pačiu metu vyksta karai ir tragedijos. Kitaip tariant, esame atsakingi už padėties subalansavimą. Todėl nematau nieko blogo kurti kažką gražaus ir džiaugsmingo karo metu, kad palaikytume tamsos ir šviesos balansą. Nes jei visi tiesiog įsirangysime į lovas ir nieko nedarysime, tuomet tiesiog pasiduosime priespaudai. Todėl raginu žmonės išeiti į gatves, džiaugtis, mylėti ir švęsti gyvenimą. Jis yra brangus.
2: Make love and celebrate life. It's precious.
0: Tarptautinis scenos menų festivalis Contempo šiemet vyksta 8 kart. Ir tradiciškai atveria tokių miesto erdvių, kurių kauniečiai net nežino, ar būna visai pamiršę. Tokia yra 19 amžiuje atokioje Žaliakalnio gatvelėje iškilusi sinagoga. Freemano spektaklis Nothing Happens Without You tai jautri menininko išpažintis. Drauge visai kaip karaoke art, kviečianti atsiverti kitam ir kitokiam.
2: Jei
1: būčiau žokėjus iš spektaklio One Shot, kurį irgi rodė Contempo festivalyje, būtų kitaip. Būčiau labai entuziastingai nusiteikęs laukdamas pasirodymo. Bet savo spektaklyje esu pažeidžiamas ir atviras. Dėl to artėjant vakarui nejaučiu džiaugsmo, greičiau nerimą. Jaučiuosi apnuogintas ir pažeidžiamas. Bet matau prasmę panaudoti save kaip įrankį, jei po to žiūrovas pasakys. Jei jis gali tai padaryti, galiu ir aš. Norėjau sukurti kažką labai akustiško ir minimalaus. Esu šį spektaklį rodęs bažnyčioje, šiltnamyje, taip pat aišku įprastose studijose ir teatruose. Kadangi kūrinyje liečiu atleidimo temą, atlikti jį maldos namuose, kur išties buvo prašoma atleidimo, man pasirodė įdomu. Kūrinyje bandau paversti daiktą šventu, tai kaip sakiau, tiesiog kėdė, bet aš tarsi bandau rasti būdą, kaip ją pašventinti. Tada pradedu mąstyti apie raudą ir sielvartą, bei apie tai, kaip skirtingos kultūros raudą. Ir nors esu vidutinio amžiaus heteroseksualus baltasis vyras iš Amerikos, vis tiek jaučiu, kad galiu tapti ruporu. Pabrėžiu, pasirodymas nėra apie mane. Aš esu tik indas, bandantis atverti jūsų sielos duris. Tas pats pasakytina ir apie kitą spektaklio momentą. Kai įsikūnijęs į migrantą, tarsi prašau pagalbos. Šis prašymas didesnis už mane. Kaip tik naujienose skambėjo skaičius – 50 tūkstančių žmonių, kurie plūdo iš Maroko į Ispanijos miestą. Visai įdomu, kaip naujienų aktualiją galime perkelti į spektaklio erdvę ir patikrinti, kaip ji rezonuoja.
0: Jau ne vieną dešimtmetį mano pašnekovas Deivisas Freemanas gyvena Belgijoje. Amerikietis teigia, kad jokių būdų nekuria politinio teatro. Tuo labiau būtų prastas politikas. Bet jo gimtoji šalis ir įvykiai joje bei visame pasaulyje nenustoja būti įkvėpimo šaltiniu.
1: Manau, kad kiekvienoje šalyje yra korupcijos ir kiekvienoje yra idealistų, kurie stengiasi padaryti pasaulį geresnį. O dar yra klausimas apie tai, ar politikai iš tikrųjų gali ką nors pakeisti, ar jie tiesiog marionetės kuriančios mūsų iliuzijas. Kai išvykau iš Amerikos valdžioje, buvo Barackas Obama ir dėl to jaučiausi gerai. Juk žmonių jausmai Amerikos atžvilgiu kinta bangomis. Šiuo metu ta šalis tiesiog šokiruoja. Būtent todėl jaučiu poreikį sukurti kažką apie empatiją. Iš čia ir kilo šio spektaklio idėja. Bet jokių būdų nenoriu, kad spektaklyje būtų pamokslaujama. Nenoriu, kad žiūrovams būtų sakoma, ką daryti. Noriu, kad žmonės įsitrauktų ir bandytų suprasti, kas vyksta. Kodėl jis sako tą žodį, o ne kitą. Ką reiškia tas judesys? Spektakly yra šiek tiek šokio. Ir jei jums atrodo, kad aš krentu ar griūnu, arba kad esu statula, viskas, ką matote, yra teisinga.
0: Deivisas Freemanas sukūrė jau per 30 scenos meno kūrinių. Teatralų šeimoje užaugusiam nuo trejų scenoje esančiam, tačiau tradicinėme teatre neužsibuvusiam menininkui, būtent kūryba yra efektyviausias būdas suprasti save ir pasaulį.
1: Vienas liūdniausių dalykų pasaulyje yra, kai restorane pamatai porą, kuri tiesiog tyli ir žiūri vienas į kitą. Manau, žmonėms reikia daugiau eiti į miestą ir žiūrėti daugiau spektaklių. Taip, turime Netflix, turime televiziją. Aš ir pat žiūriu daug filmų ir taip pat sipalaiduoju. Galėčiau valandų valandą žiūrėti, kaip vyrukai bando išgyventi Aliaskoje su meškere. Bet teatre spektakliuose tiesiog labiau įsitraukiu. Kai turiu net pasilenkti,

0: ir pabandyti viską išsiaiškinti kaip kokį galvosūkį. Ir kas tikrai nuostabu, tai kai eini ten su savo partneriu, draugu, šeima, jie gali kūrinį matyti vienai, po to kitaip. Ir tada užmezgate pokalbį. O po to galite grįžti namo ir būti įkvėpti mylėtis visą naktį. Scenos menai suteikia minčių antplūdį. Po tokios patirties lengva kalbėtis. Manau, tai susijęs su smalsumo puoselėjimu. Juk smalsumas gimdo empatiją. Empatija gimdo ryšį, todėl aš vis bandau rasti būdų, kaip kastis dar giliau.
1: Empathy and then that begets connection. So I'm just trying to find ways that we can do that in a deeper way.
2: Bilietų į ne vieną kontempo spektaklį šiemet visiems norintiems neužteko. Visgi kaip į kultūros renginius pritraukti daugiau tokių, kuriems, cituojant Davisą Freemaną, karaoke vakarėlis atrodo patraukliau už šiuolaikinio meno kūrinį.
1: And that's where I kind of guiding myself towards the future. I just did a workshop for 20 really brilliant young performers that came from Vilnius and also from Kaunas. And our last day, we started working on the streets. And I think that for me, that's where I want to guide my...
0: Būtent šia kryptimi norėčiau daugiau dirbti ateityje. Festivalio metu valdžiau teatro dirbtuves 20 tikrai nuostabių jaunų atlikėjų iš Vilniaus ir Kauno. Paskutinę dieną tiesiog išėjome į gatvę. Manau, kad juodoji teatro dėžė yra nuostabu, bet ten viskas kyla iš vidaus. O kai išeini į gatvę, turi tapti stebėtoju. To ir mokau dirbtuvių dalyvius. Gatvė yra tiek daug medžiagos. Kai improvizuoji šokį, galbūt deklamuoji tekstą ar tiesiog būni gatvėje, tai tampa netikėta dovana praeiviams. Buvo įdomu stebėti Laisvės alėją, kurioje gal 15 atlikėjų atliko nedidelius subtilius veiksmus. Tokios intervencijos gali žmonėms netgi padėti save atrasti iš naujo. Įsivaizduok kasdien pėdinį į savo nuobodų darbelį nuleidęs galvą, o vieną dieną pamatai, kad tavo kelyje kažkas vyksta. Tai sutrikdo ir išblaško iš kasdienybės. Arba jei įmisekti itin lietai judantį menininką, staiga pastebi įvairiausių detalių, kurių iki šiol nebuvai matęs. O detalės man visada labai įdomios. Net kalbėdamas su jumis konferencijų salėje, galvoju, kas nutapė mums virš galvų kabantį paveikslą. Arba kas buvo tie žmonės, kurie įrengė šį kambarį. Kas iš visų pasaulio kilimų pasirinko būtent šį. Nes juk viskas yra sprendimas. Ir vis mąstau apie tą žmogų, kuris čia dirbo. Ar jis buvo prislėgtas, kai darbavosi. O gal svajojo apie tai, kaip paprašys savo merginos rankos. Visa tai spausta mūsų aplinkoje.
1: Or is he thinking about how he's gonna ask his girlfriend to marry him, right? Like all these things are imprinted.
2: Su tarptautinėme scenos menų festivalyje Kontempo viešinčių menininku Davisu Freemanu kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Objektų dizaineris Vytautas Gečas, svarstydamas apie tai, kiek dizainas gali veikti žmogaus poreikius, įpročius ir pasirinkimus, sako, jog dizaineris kuria šiandienai, bet galvoja apie rytojų, o vartotojas gyvena vakarykštę dieną. Ką apie visuomenę sužinos ateities archeologai atradę šio kūrėjo darbus ir kaip kitaip dizaino plotmėje masto jaunoji karta, teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Sėskim ir pakalbėkim.

0: Tai aš gal noriu nuo tokio platesnio klausimo pradėti bendrai apie taikomąją dailę. Galima taip truputį pastebėti, kad jinai yra šiek tiek nuvertinta, na, meno pasaulio kontekste, nes tarsi nėra menas, yra naudojami objektai, na, turėtų būti, ar ne, tokia skirtis kažkokia atsiranda. Kaip tu tai matai ir kiek tai yra menas, ar kada tampa menu ir jau va, tie objektai gali atsirasti ir galerijose kaip meno objektai, o kur pasilieka tik tai, na, estetika, funkcija ir tiek.
1: Gal sunku man atsakyti į tą tokią ribą, kada ten dizaino kūrinys tampa meno kūriniu. Nenoriu aš ten eiti, bet aš gal taip apibūdinčiau savo specialybę. Nu, mes esam neišvengiamai apsupti daiktų pasaulio. Ir mes neišvengiamai esame apsupti dizaino visą laiką. Jeigu tu stoviesi koks nors nuogas miške ir aplinkui tave bus tik tai gamta, tu vis tiek mintis dėliosi turbūt kažkokios tai kalbos struktūroje. Tai ta kalba, jie irgi turėjo kažkas, sakykime, suprojektuoti, angliškai būtų sudizaininti, to design. Anglų kalboje ta žodis daug platesnė reikšmė turi. Tai man tai yra apie viską, man tai yra apie pasaulį. Iš vienos pusės aš nejaučiu, kad man reikia lyginti su meno kūriniu. Man kažkokia techninė dalis arba funkcinė dalis nenuvertina kažkaip jo kaip objekto santykyje su meno kūriniu. Tavo atmintis, kai tu esi neišvengiamai apsuptas dizaino visą laiką, tai man jinai tada daug platesnė prasme ir vertė įgauna automatiškai nei tik tai tokia vartotojiška, kur sakykime, estetika ir funkcija.
0: Na ir kalbant apie tokius irgi skirstimus, estetika, funkcija, konceptualusis dizainas, truputį plačiau žiūri, kiek tuomet šiai sričiai, na, rūpi tuomet funkcija, ar jinai turi rūpėti, ar tie objektai, na, turi labiau žvelgti į kontekstą, idėją kažkokią tai pildyti, negu tik tai susiaurėti iki funkcijos, ar čia bereikalingas priešinimas.
1: Šiaip aišku įdomu, kad reiškia žodis konceptualu, tai irgi yra tokia, nežinau, ten gal skirtinga reikšmė, visiems man įdomu pagalvoti apie tai, kad konceptualu tai reiškia kuriantis pridėtinę intelektinę vertę. Konceptualu gali būti rezultatas ir konceptualu gali būti įrankis mano kūryboje. Taip gaunasi, tu gali žiūrėti kūrinį ir kažkaip taip praturtėti intelektualiai, išgirdęs jo istoriją. Tada, kas yra konceptualus dizaino kūrinys, sakykime, toj pačioj galerijoje atsidurintis ir turi būti funkcionalus ar ne, tai aš tai sakyčiau, jis visą laiką yra funkcionalus. Jeigu tai yra kėdė, kuri buvo netgi gal principingai padaryta tai, kad tu negali ten an jos atsisėsti, sakykime, arba jinai ten kažkiek ten labai trapi, tu iš esmės vis tiek išlieki daikto kontekste ir tu jį kvestionuoji kaip po tokį. Tu vis tiek mastai daikto kontekste. Šiuolaikinio dizainerio ir dizainerės, aš manau, yra tokia atsakomybė, kad nebegalim tik gaminti, nes nu, daug yra prigaminta ir yra tam tikras santykis su kažkokia tai mūsų ne tik tai daiktinė, bet ir gamtinė aplinka pasikeitęs ir reikia kažkaip irgi turėti omeny. Tai toksai dar kartą pergalvoti, sakykime, kas yra tas pats paprasčiausias daiktas, tai yra labai vertinga.
0: Jau šiandien tikrai esame ir dizaino srityje, ir kur tik ne aptekę įvairiausiais dizainais ir, na, daug kas iš kūrėjų kalba apie tai, kad, na, sukurti kažką naujo ar ne, nėra įmanoma, bet kaip tu matytum, na, vat būtent taikomoji dailė, kuri vat turėtų būti pritaikyta ar ne, netapybos darbas, kuris ten visiškai beribis ir kiekvienas kažkoksai potėpis vis kitoks yra, ar tu matytum, kad čia dar labiau apriboja, galvojant apie kažkokį naujumą, kažkokio tai bent jau naują kryptį, ar kaip tu tą matai?
1: Čia toksai didelis klausimas ant kūrėjų pečių, bet ir šiaip ant žmonių pečių. Mano gal tokia asmeninis toksai požiūris į tai, jis toks pakankamai keistas. Yra, kai tu ateini studijuoti, ypač daiktų dizaino, kur vat visi klausia, sakykime, ten greit tu prieini to klausimo, ar čia reikia dar vienos kėdės. Mano kartoje tai toksai man nieks nesakė, kad reikės gelbėti pasaulį, kuriant kėdę. Čia taip šiek tiek ironizuoju. Ir tada tu supranti, kad iš esmės beveik bet ką tu padarysi, ar tai yra vienetinis, ar tai yra ten 100 000 vienetų gamyba, tai tu vienaip ar kitaip tu prisidėsi prie kažkokio tai vartotojiškumo. Man tai asmeniškai yra įdomu, man tai yra toksai papildomas iššūkis ir kažkokia, sakykime, ten problematika. Ir aš manau, kad dizaineriai yra prie to pratę. Jie yra taip ugdomi. Ir tai nėra svarbu, ar tu esi, nežinau, konceptualus dizaineris, ar tu esi industrinis dizaineris. Tai tas toksai, nu sakau, va, tas žodis problematika, man labiau patinka žodis iššūkis. Tvarumas, sakykime, ir tas santykis su kažkokia tai gamyba, su vartotojiškumu, tau tiesiog yra dar vienas iššūkis. Ir jis šiandien yra toks aktualesnis gal negu kitas iššūkis. Neliūdžiu, o gal netgi kai kuriuose situacijose aiškiau suformuoja taisyklės, pagal kurias aš turiu kurti.
0: Gerai, tada pažiūrėkime, gal tą praktinį lygį, na, va, tu kalbi apie iššūkį, na, kad ir kodėl reikia dar vienos kėdės, kaip tada tu prieini prie to naujo, na, nežinau, ar tai užsakymas, ar naujos idėjos, kokios tavo galbūt, na, ir asmeninės prieigos ir taisyklės tavo paties galbūt.
1: Yra tie patys, nežinau, tradiciniai, sakykime, scenarijai. Visada kažką gali recyklinti, tyrinėti kažkokią ekologiškesnę pusę ir taip toliau. Buvom padarę tokią ekspoziciją, tai yra buvusi lelyje Teksitis. Su menininku Robertu Narkumi buvom padarę tokią ekspoziciją. Tuo metu Darius Žakaitis mus pasikvietė ir sako, mes čia statysime. Yra daug dalykų, kurie lieka per rekonstrukciją po rekonstrukcijos. Per kokį mėnesį ten 9 ar 11 baldų padarėme. Tai kai kuriem aš įsivaizduoju, nežinau, eiti nusipirkti medžiagos gabalą plokštį ir ten sukurti savo formą ir tada ten taip išspręsti dalykai yra tokias, gal sakykime, labiau konvencinis būdas ir toks, va, gal čia netgi paprasčiau, ką nupiešiau, tą nuėjau ir padarau. Mes tuo metu gavome jau formas, jau daiktus netgi ir medžiagas ir tada jos vėl gražinti kažkokį tokį kontekstą, tai gali pasirodyti, nežinau, kažkam gal sunkiau arba kažkoks tai tas veikimo laukas kažkoks tai mažesnis, sakykime. Man tai buvo įdomu labai žiūrėti, pabandyti jau tuose egzistuojančiose objektuose, kurie jau gal netgi atitarnavė kažkokią tai savo gyvenimą ir vėl juose žiūrėti kažkokią tai naują funkciją, prasmę ir konstrukciją. Kitas būdas, tai yra, aš manau, gal dėl to mane tokia šiek tiek gal dizaino teorija patraukė ir magistro studijos, ir tada doktorantūros studijos, ir tada norėsi galerijoje atsidurti. Ten tu gali išsiplėsti, kiek tu gali kalbėti. Tu gali padaryti labai atvirkščiai, kad gal yra ne 10 tūkstančių daiktų, ant kurių ten atsisėda 10 tūkstančių žmonių, bet tu padarai vieną daiktą, bet tu gali pasikalbėti su 10 tūkstančių žmonių.
0: Kuo tau įdomus va, tas procesas atsispiriant nuo kažkokio jau esamo scenarijaus ar formos kurti, kažkam tai galbūt apribojimas būtų, na, mano, nežinau, kūrybinė laisvė apribojama, dabar aš čia turiu nuo šito objekto atsispirti, kokie čia tau galbūt įdomus iššūkiai ir ar tu matai čia kažkokie apribojimą?
1: Aš tai ne, man tai, aš negaliu praeit pro šiukšlių krūvą, man ten atrodo, čia dar 100 kėdžių būtų galima padaryti. Kartu susi šiukšlis, arba tuose išmestuose daiktuose, tu randi tokių formų, kur tu supranti, kad tu taip greitai ir pigiai nepasigaminsi jų, o jos yra čia pas tave. Jos visai kitą vertę įgauna dizaineriui, aš sakyčiau, ypač kai tu supranti, kas yra skirtingi gamybos būdai. Todėl aš manau, koks nors 3D spausdinimas taip yra išpopuliarėjęs, nes tu sąlyginai lengvai gali pradėti manipuliuoti pakankamai sudėtingą formą. Gal tada kita dalis, tai man yra, man asmeniškai labai patinka savo kūrybiškumą kažkaip išreikšti per formą. Skulptūra turbūt yra antra tokia, nežinau, meno specialybė, kuri mane inspiruoja kaip dizaino kūriniai. Tai man tokia formos kalba yra labai įdomi. Aš galiu nupiešti, aš galiu bandyti po to ją kažkaip tai padaryti. Bet prijungti visus kitus žmonės, kurie kažkada tai kūrė ir atrasti jų padarytas formas ir jas tada, nežinau, apversti, perpjauti ir kažkaip tai, žinai, panaudoti kitoj pusėje, vėl pergalvoti, koks santykis tada su antropometrija, su mūsų kūnu yra.
2: Eteryje laida Kultūros savaitė, kurioje aš, Urtė Karalaitė, kalbuosi su objektų dizaineriu Vytautu Geču.
0: Net kai sakai, kad negali ramiai praeiti pro šiukšlių krūvą, tai man įdomu iš tiesų, kur krypsta tavo akis, į kokius objektus, na, ar viską iš eilės tempi į savo studiją, ar visgi kažką, vat, ne tai, kad tikslingai ieškai, bet vis tiek turbūt esi pastebėjęs, vat, ką tavo akis vertina labiausiai.
1: Pirmas dalykas, tai tu ieškai to konteksto, kur tu galėtum tai padaryti. Nu, aš negaliu vis dėlto ten visko temtis. Ir aš taip, nėra taip, kad aš dabar vat, iš kažkokių rastų dalykų ir vat, ateinu ir pat savo studijoje ten konstruoju kažkokius tai dizainus. Man tai įdomu, vat, tas pats Lelijos geras pavyzdys, nes dar prieš visas statybas ten vyko daug kultūros renginių. Kažkada ten rado madaras duris ir truputį ten plačiau pasivaikščiojom ir ten buvo pilna neįtikėtinų kažkokių keistų siuvyklos baldų, paliktų bėgelių ir struktūrų ir ten senų vamzdžių kažkokių tai ventiliacinių ir taip toliau ir taip toliau. Ne tai, kad praeidinėdamas pro krūvą žiūri, kas joje yra įdomaus, bet dar taip plačiau galvoju, kur aš tą krūvą galiu rasti ir kas jos savininkas ir po to, jeigu aš kažką darau, kur tie dalykai gali atsirasti.
0: Galvojant ir apie šiuolaikinį žmogų, ar tiesiog vis kitos epochos žmogų, na, žmogus vis turi naujų poreikių, kiek tuomet dizainas gali tai diktuoti ir kreipti, ar priešingai jisai seka paskui žmogų ir jo poreikius?
1: Tai aš manau, gal abu du dalykai, turbūt labai banaliai atsakysiu, nes yra tokia labai gal... Nu, ta tokia aiškiai komercinė, sakykime, rinka, komercinis dizainas, funkcija ir estetika gaminam. Žmogui kiekvieną dieną reikia ant kažko tai atsisėsti ir ant kažko tai kažką tai pasidėti. Tai tu į tokį labai paprastą

0: poreikį atsakai. Ir labai smagu tą daryti. Mane šitą specialybę tomis sužavėjo, kaip antram kurse statėme Kultfliuksą prie Mindaugo tilto ir mes, mano grupė, darė tokius betoninius atsisėdimus ir mes jų padarėm 100 ir įvyko atidarimas ir aš atėjau į atidarimą ir an jos sėdėjo žmonės. Ir tas pasitenkinimo jausmas buvo toksai, kur aš supratau, kad teisingą specialybę pasirinkau. Forma kažkokia tai nauja sukurti yra pakankamai lengva. Nauja funkcija sukurti, nu tai yra kažkoks neįtikėtinai sudėtinga mano manimu. A ne, ten neišradinėk dviračio ten ir taip toliau ir taip toliau. Įdomu būtų, nežinau, jeigu turėčiau daugiau laiko sekti kažkokį tokį atskirą tyrimą padaryti, kiek atsiranda naujų funkcijų, daiktų. Ir aš suprantu, kad tie kokie nors ten specialybė atsiranda, koks nors aparačiukas, kur tau ten kažką patogiau gaminti. Bet jeigu mes apie tokį būtinį kontekstą, tai to nėra daug. Ir aš manau, kai kurie dizaineriai nori, bando. Kitas dalykas, aš manau, ta tokia autorinio dizaino ar to kolekcionuojamo dizaino ar galerinio konceptualaus ir taip toliau. Tenai jau dizaineriai gali prisimti tokią rolę, kur jie gali kažkaip tai ir gyventi rytojų. Ir ne tik tai technologinių, bet gal tokių vertybinių ir antropologinių, juslinių ir emocinių, kokie tie daiktai gali būti. Todėl tie daiktai gal ir būna tokia, sakykime, šiek tiek mažesnio tiražo. Jos yra sudėtingiau gal kažkaip tai ir pagaminti. Jie gali šiek tiek daugiau papasakoti. Jie tampa tokių langų, aš nežinau, ar raktų atidarančių. Tada duris į tokį platesnį pasakojimą jau tokiam dizaino kontekste. Jeigu vartotojas, nežinau, dizaineris, kurie šiandienai galvoja apie rytojų, tai vartotojas gyvena vakarykštė diena.
1: Kokia yra šiandien jaunoji dizainerių karta, studentai, kokį galbūt, na, vat, kaip matytum, šviežią ar nešviežią požiūrį jie atsineša?
0: Šviežias, aš nežinau, ar čia aš toks optimistas, bet visose jaunose kartuose aš kažkaip atpažįsti tą tokį alkanumą, gal norą keisti ir daryti kitaip, o man tai yra asmeniškai kažkokia tiesiog iš esmės labai didelė vertybė, vienintelis pastovus dalykas gyvenime yra nepastovumas. Jeigu tokį platesnį kontekstą paimti, gal kokius paskutinius, nežinau, 30-40 metų aš įsivaizduočiau, kas pasikeitė, tai daug daugiau individualumo yra, kuris yra toksai pakankamai sveikintinas, man jisai asocijuojasi ir su tokiu kritiniu mąstymu, nors tai gali būti ir tokie du šiek tiek skirtingi dalykai. Senesnis suvokimas būtų, yra tam tikros taisyklės, kurias mes turime išpildyti ir dabar tu vat mokysis, kaip tai padaryti yra geriausia. Tai šiandien yra toksai, kad nu gerai, ačiū, yra taisyklės, aš galiu savo taisyklės padaryti, nes jau kai kurios tos jūsų taisyklės stipriai nebeveikia, nors jos vis tiek tokia kaip konstanta reikia išmokti, ne? Reikia pabandyti kartais ir save išrasti ir vėliai dizainą išrasti iš naujo ir taip pabandyti dizaino specialybę keisti, gerinti, puoselėti.
1: Baigiant tokį šiek tiek smagesnį, kalbant apie tavo kūrybą, objektus, kuriuos tu jau esi sukūręs, dar sukursi, po 200 metų, kai archeologai jau atras, nežinau, griuvėsiuose kažkur, tai po žeme, tavo kūrinius, būtent juos, kaip matytum, kokį visuomenės vaizdą tada jie vat, iš tokių objektų susidarys?
0: Nu, vis tiek reprezentuotų laikotarpį. Ir tada būtų įdomu pasižiūrėti, žinai, kuom žmonės gyveno tame laikotarpyje ir tada, vat, ką šitas žmogus čia bandė padaryti. Koks yra laikotarpis šiandieną, jis yra toks, aš sakyčiau, pakankamai eklektiškas. Ypač šiandieną, kai prisidėjo internetas ir social media, tai mes visi va taip vat persimaišėm. Toks anksčiau buvo, ne 20-as amžius kultūros laukė, tai iš vis galima sakyti, kas dešimtmetį po kažkokį tai izmą. Čia taip labai vulgariai kalbu apie meno ir dizaino raidą, bet vis tiek, ne, jis toksai kažkoks, gal toksai stabilesnis ir tai tada nusėda ir kažkur nuo filosofijos iki literatūros, iki teatro, iki dizaino, iki taikomųjų menų. Tai šiandien toks atrodo, viskas persimaišo. Ir skirtingos kultūros, skirtingi pasaulio kažkokios tai dalys ir skirtingi laikmečiai ir taip toliau ir taip toliau. Pereinamasis gal kažkoks tai laikotarpis. Ir kaip tada bando žmonės suprasti. Todėl aš manau, tai pasireiškia, kad yra tokio daug eksperimento, daug tokių kažkokių skirtumų, tarp kartų skirtumų, tarp to, kas yra daroma, lyg ir tas pats, sakykime, daiktas, dizainas ar objektas, bet tai kažkaip labai daug skirtingų požiūrių. Toks atrodo, gal net nesusitarėm, žinai, kažkuria prasme, kuris čia tas būdas yra geriausias. O tada aš nežinau, kiek tai būtų įmanoma įskaityti, bet mano pačio mintis yra tokios. Tas klausimas man ir buvo įdomu, kad aš dar atsimenu, mes kažkaip pasijungėm per pandemiją į online paskaitą ir ten prieš paskaitą dėstos paklausė, kaip sekasi. Ir kažkaip ir ten sakė, Vytai, tu. Ir aš kažkaip taip labai atvirai pasakiau, kad nežinau, mano manimu blogai, kažkoks aš toks pasimetęs, nežinau, ko klausyti, ar teisingai klausiu savo doktorantūroje. Ir kažkaip mane tas dėstytojas taip labai patikino, sako, tu čia puikiai pozicija. Puikiai pozicija, vat, nežinoti, žinai, kas yra teisinga, žinai, tipo, ir kaip tą reikia daryti. Ir aš taip iš pradžių pasimečiau, man toks, aš tada supratau, kad čia gal iš kažkokio tokio senų bakalauro industrinio kabutėse dizaino ten studijų, kur aš toks labai aiškus visados turiu turėti atsakymą, kuris ten viską išspręs ir turbūt vienu sakiniu arba ten vienu sprendimu ir gal kažkoks toksai kompleksas kažkur tai, žinai, tipo pakibės, bet ta nežinomybė yra tokia labai gera kažkokia pozicija, kažkai tokia konfliktinė gal netgi pozicija ir tada, sakykime, konflikte yra toksai pakankamai daug peno kūrybai. Aš sakau, kad šiuolaikinis dizaineris tokių pilkoj zonai, truputų, kad toks per vidurį. Tu turi industrinį dizainą, masinę gamybą, labai aišku, kaip įkvesionuoti. Industrinio dizaino tokia tragedija man kažkuria prasme, žinai, ar tokia, nežinau, toks oksimoronas gal šiek tiek yra, kad ir sėkmė, ir nesėkmė yra tas pats. Tai yra kiekis pagamintas. Ir yra toks labai keista pozicija tada, kaip aš joje turiu elgtis, ane? Žinai, tipo, ar man čia reikia dabar. Jeigu parduosiu 100 000, aš sėkmingas dizaineris, bet problema, prigaminau kažko 100 000, žinai. Ir tada yra galerija, kuri tokia lyg ir atveria tokią kitą pusę, kur mes čia gal neskubam gaminti, mes čia, žinai, labai gilinamės ir kvestionuojam ir taip toliau, bet tas kontekstas jisai gali pasidaryti toksai labai klaustrofobiškas ir snobiškas ir toksai labai elitistiškas ir tai mes čia kaip ir vis dar apie tą pačią kėdę, kurios ten turi kažkas tai labai paprastai tiesiog atsisėsti kiekvieną dieną, bet ar aš pasiekiu tą publiką, žinai, ar aš lieku tik tai tokiam galerijos kontekste. Tai čia man yra šiandien. Ir laikotarpis toksai gal šiek tiek tą apibūdina ir aš pats irgi savo kūryboje turbūt irgi, aš nežinau, kiek tą tu tiesiogiai gali perskaityti tiesiog, sakykime, iš to pačio mano daikto. Bet todėl aš noriu diversifikuoti savo veiklą, man įdomu ir komercinis dizainas, ir masinė gamyba, ir galerija, ir dėstyti, ir, nežinau, ir Ikea, ir koks nors ten kaime, kas nors ką nors ten drožintis, liaudi meistrys ir taip toliau. Aš visur galiu žvelgti tą patį daiktą.
2: Apie dizainą šiuolaikybėje kalbėjausi su objektų dizaineriu Vytautu Gečiu. Pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.
3: Šiandien tiek laidoje Kultūros savaitė. Ačiū, kad buvote drauge ir netrukus šis laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi galite patogiu metu susirasti ir pasiklausyti. Su jumis pastarąsias 2 valandas buvau aš, Indrė Kaminskaitė. Netrukus LRT radio eteryje nuskambės naujausios žinios. O mes į eterį sugrįšime lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Tad iki kitų kartų ir gražios dienos su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovybė perkelė visas fronte nenaudotas oro gynybos sistemas į Maskvą, visiškai atidengdama Rusijos išorinės sienas. Volodymyras Zelenskis Ukrainos žiniasklaidai teigia, kad netoli Maskvos sutelkti 3 oro gynybos žiedai. Jie esą saugo elektros tinklus, energetikos objektus, bando dengti ir uosto infrastruktūrą. Prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai Rusijai sukėlė įspūdingus nuostolius – 3 milijonus rublių. Rusija aplink Maskvą sutelkė 3 oro gynybos sluoksnius. Be lėktuvų ir viso kito jie turi 3 oro gynybos žiedus juosančius sostinę. Jie saugo energetikos infrastruktūrą ir kitus strateginius objektus. Iš esmės tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie mus puola. Supranta, kad atsakysime tuo pačiu. Ir mes tikrai atsakysime. Norėdami sukurti tokį stiprų gynybinį skydą, jie turėjo atitraukti oro gynybos sistemas iš visų savo didžiulės teritorijos kampų. Jie sutelkė šias sistemas aplink Maskvą. Sankt Peterburgas yra mažiau apsaugotas, bet taip pat apsaugotas. Mes visgi prasibrauname pro uostų gynybą. Jie ją stiprina, bet mes ir toliau per ją prasiskverbėme. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningomis sąlygomis ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak prezidento, Kremlius rengė slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinės sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina taikėsi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą, bandydama pakenkti Maskvos gebėjimui kariauti. Omanas tvirtina, kad su Iranu vyksta pozityvios derybos dėl susitarimo užtikrinti laivybos maršrutą per Hormūzo sąsiaurį. Abi šalys pabrėžia, kad diskusijos vyksta, tačiau bet kokio susitarimo užbaigimo data yra neaiški. Omano užsienio reikalų ministerija sako, kad labiausiai susitarimui gali sutrukdyti išpoliai prieš laivybą. Savo ruoštų Teheranas teigia, kad Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiaurėje reguliuoti nebūtinai reikštų jo atvėrimą. Esą prieš jį atidarant Jungtinės valstijos turi patenkinti Irano reikalavimus. Iranas ir Omanas, kurių teritorijos ribojasi su Hormūzo sąsiauriu, jau keletą savaičių derasi dėl to, kaip reguliuoti laivų eismą. Šiuo vandens keliu iki konflikto judėdavo apie 1/5 pasaulinės naftos prekybos. Turkijos užsienio reikalų ministras paragino Rusiją ir Ukrainą pabaigti išpolius Juodojoje jūroje po virtinės incidentų prieš civilinius laivus. Ministras interviu Turkijos valstybiniai naujienų agentūrai pabrėžė, kad konfliktas išplito po visą Juodąją jūrą. Tarp taikinių yra buvę Turkijai priklausantys arba su Turkijos vėliava plaukiojantys laivai. Ankara antradienį jau pasmerkė Juodojoje jūroje įvykdytas drono atakas prieš 2 Turkijos civilinius laivus, kai buvo sužeisti įgulos nariai. Gamtos tyrimų centro mokslininkas teigia abejojantis, ar yra įmanoma išnaikinti visus invazinius šliužus, kurių Lietuvoje tik daugėja. Pasak Gintauto Vaitonio, šliužų populiaciją galima kontroliuoti, tačiau tai reikia daryti tinkamai.
2: Sunaikinti visus vargu ar įmanoma, bet bent jau galima kontroliuoti pamėgint jų gausumą, kompleksiškumo trūksta. Jeigu mes paimam naikinti kažkokį vieną nedidelį gabaliuką, na, tarkim, yra sodų bendryje, o savivaldybė sugalvoja naikinti šliužus apsauginėje zonoje už sodų bendrijos. Nu, tai savaime suprantama, kad jeigu ir bus kažkoks tai efektas, tai tas efektas bus tik tai labai laikinas, kadangi iš sodų bendrijų jie vėl plis. Arba, pavyzdžiui, mėginami naikinti šliužai nesutvarkytojai teritorijoje. Kiek mes besistengtumėm, kol nesutvarkysim to šliukšlyno, su šliužais kova nieko neduos.
1: Gamtos tyrimų centro mokslininkas Gintautas Vaitonis. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 šilumos, šią parą be lietaus, kai kur rūkas, vėjas silpnas, dienojus bus 21-26 laipsniai. Dabar 2:05.
0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą. Pakartot.
3: Sveiki, mėly bičiuliai. Atrodo, atostogų lyg nebūta. Po poros savaičių lietuviškame kaime prie lietuviško ežero teko vėl grįžti į miestą, vėl kipti į darbus, paleisti savo paties muzikos albumą ir vėl imti galvoti temas mano mylimoms, pakartoti ir kito laiko laidoms. Bet visi, kurie grįžta po atostogų į miestą, nuo Liepto į Geležinio Vilko gatvės kamščius, nuo pievų dūzgesio prie savitarnos kasų, įtariu išgyvena panašų gilaus liūdesio jausmą. Portugalai netgi turi sugalvoję šiam jausmui žodį – saudade. Ir jausmą, kai norisi viską mesti ir pabėgti. Nuo kamščių, nuo industrijos, nuo artėjančių rugsėjo pirmųjų, nuo mokesčių, nuo draugų, kartais ir nuo šeimos. Pabėgimas. Šios jau į pabaigą besiritančios vasaros tema. Pabėgimas arba dainos albumai gimė pabėgus, atostogaujant ar netgi emigravus suvis. Laidos ašis tai kontrastas tarp to, ko muzikantai tikėjosi išvykdami, pavyzdžiui, poilsio, ramybės ar tiesiog pigesnio pragyvenimo mažesnių mokesčių ir to, ką iš tikrųjų gavo. Gavo gaisrus, vagystės, areštus, iširusias grupes ir pasaulinius hitus. Nes reikalas tas, kad kuriantis žmogus negali pabėgti. Kai pagalvoji, štai pailsėsiu nuo kūrybos kur nors, būtinai ima ir gimsta kokia nors nauja daina. O kai galvoji, išvyksiu ir sukursiu kažką genialaus, įvyksta kas nors absoliučiai neplanuoto. Pirmieji sąraše. Tik ką nuostabų albumą išleidė legendiniai The Rolling Stones, kurie 1971 metais nusprendė pabėgti iš Didžiosios Britanijos arba ne iš, o nuo britiškų mokesčių į Prancūzijos pajūrio vilą. O ten...

Rolling Stones prisiminiau, nes tai, kas nutiko 1971 metais, yra bene garsiausias klasikinis pabėgimo nuo mokesčių pavyzdys roko istorijoje. 71 metais grupė paliko Didžiąją Britaniją ir apsigyveno pietų Prancūzijos viloje Nelkot, kur tikėjosi šiaip tiesiog prabangiai pagyventi, atsipalaiduoti, pavartoti kvaišalų be konsteblių įsikišimo. Reikalas tas, kad anuomet Britanijoje didžiausi pelnai buvo labai žiauriai apmokestinti, net 98%. Tai buvo vadinamoji super tax, super mokesčių politika. Iki 71 pavasario Rolling Stones jau buvo išleidę pinigus, kuriuos privalėjo sumokėti kaip mokesčius ir Didžiąją Britaniją paliko anksčiau, nei vyriausybė spėjo konfiskuoti jų turtą. Pabėgo, persikėlė per kanalą, kitaip sakant. Mikas Jaggeris su nauja žmona Bianca įsikūrė Paryžiuje, o gitaristas Keithas Richardsas išsinuomojo Nelkot vilą Villefranche-sur-Mer netoli Nicos. Ir būtent jo rūsys Nelkot viloje virto improvizuotą studiją, pasitelkus mobilųjį grupės įrašų furgoną. Ir, reikia pripažinti, taipogi tikrų kvaišalų sandėlių, į kurį užsukdavo ir rolingų prieteliai, pavyzdžiui, Džonas Lenonas, rašytojas Williamas S. Burroughsas ir kiti. Tai turėjo būti idiliškos atostogos ir darbas, kuris virto chaosu. Rusija, kur buvo įrašinėjama, tvyrojo tiesiog nepakeliamas karštis, iš čia tokios dainos kaip ventiliatoriaus bliuzas, na, o gitaroms trūko elektros galios. Ką padarė Stonesai? Nelegaliai prisijungė kabelius prie netoliese esančios Prancūzijos geležinkelių linijos ir vogė elektrą tiesiai iš valstybinio traukinių tinklo. Būtent taip gimė vienas geriausių roko albumų 20 amžiaus. Roko istorijoje Exile on Main Street – The Rolling Stones.

kitas legendinis pabėgimas. Irgi susijęs su Seru Britu, kuris taipogi neseniai išleido naują albumą. Kalbu apie bitlą Serą Polą McCartney. Kai jis 73-aisiais praėjusio šimtmečio metais ieškojo vietos, kur įrašyti naują albumą Band on the Run,

pabėganti, pabėgusi grupė, pademonstravo išskirtinį naivumą ir iš visų pasaulio vietų pasirinko Lagosą Nigerijoje. Pamaniau, kad įrašams būtų neblogai išvykti iš šalies, tad pasiteiravau EMI kompanijos, kur dar pasaulyje jie turi savo studijų. Jų būta išties nuostabiose šalyse. Ir aš pagalvojau, Lagosas, Afrika, ritmai. O taip, nes afrikietiška muzika man visada patiko, pasakojo McCartney's. Pati idėja vykti į Lagosą iš pradžių kilo tiesiog norint kiek pasilinksminti, nes Londone įrašinėti netroškau. Norėjusi ištrūkti, o EMI studijų buvo išsibarstę po visą pasaulį, net ir komunistinėje Kinijoje. Tačiau pastaroji buvo pernelyg toli, tad nusprendėme traukti į Lagosą. Juk ten bus šilta ir saulėta, ar ne? Tikėjomės, kad tai bus pasakiška atostogų kryptis. Bet tai kraštas, kuriame siaučia musonai. Pataikėme pačioje liūčių sezono pabaigoje, tad nuolatos dūko tropinės audros. Be to, nuolat dingdavo elektra ir knibždėjo galybė visokiausių vabzdžių ir roplių. Maža to, važiavome ten ketindami pasikviesti ir vietinių muzikantų, galvojome įtraukti afrikietiškų pučiamųjų, būgnų ir panašiai. Tačiau kai atvykome, ėmėme dairytis ir stebėti vietinės grupes, po dienos ar dviejų prie mūsų priejo toks vienas vyras vardu Fela Kuti. Ir rėžė, jūs bandote pavogti juodavodžių muzikantų muziką. Tai prasidėjo garsusis McCartney'o ir Nigerijos afrobito legendos Fela Kuti konfliktas. Tačiau net ne tai buvo baisiausia. Mieste siautė choleros protrūkis, o galiausiai McCartney'is buvo užpultas peiliais ginkluotų banditų. Jie ne tik atėmė pinigus, bet ir kasetes su naujų dainų demonstracinėmis versijomis, juodrašiais, todėl Polui teko dainas atkurti iš atminties. Visas iš naujo. Va toks pabėgimas atostogų. Reikia galvoti, kur bėgi. Polas McCartney'is ir jo legendinis albumas Band on the Run.

Netrukus prieisime prie lietuviškos muzikos, bet kol kas dar viena roko legenda ir vienas, na, turbūt galima sakyti, laimingiausių arba sėkmingiausių pabėgimų. Pabėgimai šios pakartot tema. Davidas Bowie, stiliaus, muzikos, mados ikona, vienas įtakingiausių visų laikų muzikantų ir, kaip ir daugybė, garsiausių kentėjas nuo priklausomybių. 70-inių viduryje Los Andželė Bowie buvo, galima drąsiai sakyti, pasiekęs dugną. Visiškai išsekęs nuo nesibaigiančių vakarėlių ir narkotikų, vėliau beje prisipažinęs, kad iš to dešimtmečio neprisimena ištisų metų, jie tiesiog prapuolė, paskendę kvaišalų migloje. Na, pavyzdžiui, 1975-76 jis filmavosi filme The Man Who Fell to Earth, žmogus, kuris nukrito į žemę, ir vėliau sakė, daręs tai visiškai nesąmoningai, neprisimenas nei akimirkos iš tų filmavimų. Reikėjo kažką keisti. Ir būtent norėdamas išsigelbėti ir pabėgti nuo destruktyvios garsenybių aplinkos,

0: LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Jeigu tik dabar įsijungiate, priminsiu čia po atostogų sugrįžęs pakartot. Pabėgimas šios jau į pabaigą besiritančios vasaros tema. Pabėgimas arba dainos ir albumai gimė pabėgus. Na, o šis laidos yra kontrastas tarp to, ko muzikantai tikėjosi pabėgdami arba išvykdami poilsio ir ką iš tikrųjų gavo. Lietuviškas akcentas pabėgimo temoje yra nidos fenomenas. Nida Lietuvos muzikos istorijoje nėra tiesiog kurortas ar kažkokia paprasta atostogų kryptis. Tai savotiška muzikantų utopija, atskira respublika, meka, turinti ir savo himnus, legendas ir nepakartojama aura. Nida yra pabėgimo simbolis, atotrūkio nuo likusio pasaulio, nuo kasdienybės simbolis. Nidos muzikinio mito pradžia, na, turbūt galima laikyti 71 praėjusio šimtmečio metų Algirdo Aramino filmą Maža išpažintis. Ir būtent tame filme Vytautas Kernagis, dar jaunutis Kernagis, suvaidino maištaujantį gitarą brazdinantį jaunuolį Beną. Nida šiame filme tapo laisvės jaunystės ir pabėgimo nuo sovietinės sistemos rėmų simboliu. O frazė Benai plaukėm į Nidą įaugo į tautos kraują. 1994 metais ši filmo frazė virto realybė, muzikinė realybė. Prasidėjo legendinis Nidos festivalis su didžiuoju koncertu, kuris ilgainiui ir buvo pavadintas Benai plaukiam į Nidą. Visos žvaigždės 94-ųjų Nida. Gintaro Zdebskio žodžiai, Ovidijaus Vyšniausko muzika, daina, kurią atliko Stasys Povilaitis, Rosita Čivilytė, Neda Malūnavičiūtė, Ovidijus Vyšniauskas, Gytis Paškevičius, Arina Borunova, arba tiesiog Arina, Povilas Meškėla ir dar visiškai jaunas Marijonas Mikuta.

Benai plaukėme į Nidą arba Nidos festivalis muzikantams nebuvo šiaip koncertas. Tai buvo kasmetinė, jeigu taip galima sakyti, piligriminė kelionė. Čia atvykę kūrėjai nusimesdavo žvaigždžių kaukės, o naktiniai pasidainavimai ant kopų trukdavo iki pat ryto įkvėdami ne vieną naują kūrinį ir netgi albumą. Jeigu Kernagio Benas buvo apie dainuojamąją poeziją, tai Nidos pop muzikos festivalis tapo visiškai kitokiu reiškiniu. Tai buvo laukiniai 90-iniai Lietuvoje. Lietuvos pop muzikos elitas savaitę ar ilgiau tiesiog emigruodavo į Neringą. Ir užkulisiuose sklandė ir tebesklando legendos apie tai, kad vakarėliai po tų koncertų kartais būdavo gerokai audringesni už patį festivalį. Nida tapo uždarų burbulų, kuriame muzikantai jautėsi nevaržomi absoliučiai nieko, nei žiniasklaidos, nei šeimų, nei jokių taisyklių. Tai buvo visiškas, kartais ir labai dekadentiškas, pabėgimas nuo besikūrenčios laukinio kapitalizmo realybės likusiame žemyne arba likusioje Lietuvoje. Festivalio sumanytojai ir organizatoriai Arūnas Valinskas bei Haroldas Mackevičius. Beje, būtent šiemet dėja buvo paskelbta, kad festivalis yra stabdomas. Puiki pabėgimo daina yra Pelenų su Česlovu Gabaliu gabalas. Su Česlovu Gabaliu gabalas, taip netyčia susidėliojo žodžiai, mums pakeliui. Iš 2004 metų rinkinio Benai plaukiam į Nidą. Taigi lietuviškas pabėgimo simbolis Nidos festivalis.

Kadangi pakartot stengiasi užkabinti visus įmanomus žanrus, laikotarpius ir į muziką pažvelgti plačiau, štai vienas pabėgimas, galbūt garsiausias pabėgimas iš klasikos pasaulio. Frederiko Chopino Lietaus lašų preliudas arba preliudas opus 28, numeris 15 des dur. Tai turbūt yra pati geriausia klasikinės muzikos istorijoje sugadintų atostogų istorija. 1838 metais Chopinas kartu su savo mylimąja rašytoja George Sand išvyko žiemoti į Maljorką, tikėdamiesi, kad švelnus klimatas pataisys silpną kompozitoriaus sveikatą. 1837-aisiais, 47-aisiais, tą dešimtmetį 19-o šimtmečio jis draugavo su prancūzė rašytoja George Sand. Vietoje saulės spindulių pora gavo nuolatinį stingdantį lietų, vietinius gyventojus, kurie į juos žiūrėjo kaip į, na, pasipūtusius atvykėlius denčius, žiūrėjo priešiškai ir užsidaręs šaltoje vienuolyno celėje, klausydamasis į stogą barbenančio lietaus, Chopinas sukūrė šį melancholišką, neabejotinai genialų etiudą. Sulaukusi 39 metų silpnos sveikatos, Chopiną galiausiai palaužė plaučių tuberkuliozė. Kas žino, gal prie to bent kažkiek prisidėjo ir ši nevykusi išvyka su mylimąja į Maljorką. Taigi, Frederikas Chopinas.

Prieš kelias savaites iškilus ir puikus vertėjas Laimantas Jonušys man socialiniuose tinkluose švelniai paprikaištavo, kad, na, nekalbėdamas apie lietuvius, dėmesį skiriu šioje laidoje vien Amerikos, vien JAV ir Didžiosios Britanijos muzikantams. Tad Chopino kūrinį aš noriu dedikuoti Laimantui, primindamas visiems, kad savo LRT klasikos laidoje Kitas laikas labai noriai, godžiai kalbu apie pačių įvairiausių šalių ir tautų muziką. Ne tik akademinę, džiazo, eksperimentinę, bliuzo pasaulio, tai vadinama world muzika ir taip toliau ir panašiai. Patikėkite, nuo Kinijos iki Skandinavijos, nuo įvairiausių tautelių Afrikoje iki, nežinau, muzika gimusia už poliarinio rato, kaimynų lenkų, estų, latvių ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu kalbame apie pop kultūrą, roko, pop muzikos istoriją, na, ponai ir ponios, turime sukandę dantis pripažinti neginčiamą faktą. Šios muzikos lopšys yra JAV ir Didžioji Britanija. Kaip opera turi savo kanoną, standartus ir kalbas, taip ir pop muzikos pasaulyje madas. Visa diktavo ir tebe diktuoja JAV ir Didžioji Britanija. Didžiausia pasaulyje ir didžiausia Europoje muzikos rinkos. Aišku, kalbėdamas apie pabėgimus, aš galėčiau priminti ir, na, pavyzdžiui, tragiškai skaudų puikios prancūzų grupės Noir Désir lyderio Bertrano Kanta pabėgimą į Vilnių pas mylimąją aktorę Marie Trintignan, kuris baigėsi, na, turbūt visi žinote, tragiškai žmogžudystę. Bet jeigu jau tęstume prancūzišką akcentą, temą, labiau aš norėčiau pabrėžti, priminti šiemet šimtmetį švenčiančio Milso Deiviso atvejį. Tai atvejis, kai kultūros susiliečia ir persilieja. Milsas Deivisas dažnai pabėgdavo iš Amerikos į Paryžių, kaip ir daugybė džiazo atlikėjų, nevertintų tėvynėje ir iš čia, pavyzdžiui, fenomenaliai stipri Danijos džiazo scena. Nepaisant Milso talento, namuose Amerikoje susidurdavo su nuolatine rasinė diskriminacija, o Paryžiuje buvo sutinkamas kaip, na, tikras genijus ir kultūros elito atstovas. Vieno tokio pabėgimo metu, 57-aisiais praėjusio šimtmečio metais, prancūzų režisierius, kino režisierius Louis Malle paprašė Milso sukurti muziką filmui Ascenso pour l'échafaud. Atsiprašau, jei ne visai taisyklingai tariu, prancūzų kalba nėra kalba, kurią moku ir valdau, liftas į ešafotą, taip vadinosi šis filmas. Milsas Deivisas su vietiniais prancūzų muzikantais be jokių repeticijų užsidarė studijoje ir visą garso takelį tiesiog improvizavo vieną naktį, būtent vieną naktį, stebėdamas filmo scenas ekrane. Taip ir gimė garso takelis. Anksčiau niekas taip garso takelių nebuvo kūręs ir dabar tai visuotinai pripažįstamas kino muzikos šedevras. Prisiminkime Milsą Deivisą ir garso takelį prancūzų kino juostai Liftas į ešafotą.

1982 metais The Police buvo viena populiariausių grupių pasaulyje, su Stingu prieš akį, viena didžiausių grupių pasaulyje, bet jau tada grupės narių santykiai buvo, na, pasakyti, prasti, yra per švelnu, tragiški. Bandydami atsiriboti nuo spaudos, nuo visokiausių gandų, nuo to, kas nutekėdavo į spaudą iš jų santykių ir įrašyti naują albumą, jie išvyko į egzotišką Karibų salą Montserratą ir į ten esančią Air Studios studiją. Nors aplinka priminė rojų, studijoje virė tikras pragaras. Stingas, Stuartas Koplandas ir Andy Summersas nuolat pykosi, riejosi, kelis kartus vos nesusimušė ir netgi įrašinėjo savo partijas visi skirtinguose kambariuose, kad tik nereikėtų matytis ir bendrauti. Didysis paradoksas ir, na, šios istorijos pamoka yra tas, kad iš šios atogražų izoliacijos, iš šių pykčių, gimė didžiausias jų karjeros hitas, viena gražiausių, turbūt, roko istorijoje dainų Every Breath You Take ir puikus albumas Synchronicity. Tiesa, paskutinis The Police albumas, po jo grupė iširo.

0: Čia LRT radijas. LRT radijo laida apie lietuviškos muzikos vyksmą.
1: Pakartot.
0: Priminsiu čia pakartot. Pabėgimas, šios jau į pabaigą besiritančios vasaros tema pabėgimas, arba dainos ir albumai gimė pabėgus, ar bandant pabėgti. Kitaip tariant, tai kontrastas tarp to, ko muzikantai tikėjosi pabėgdami, išvykdami, pavyzdžiui, poilsio, ramybės ar tiesiog kažkokio pigesnio pragyvenimo, mažesnių mokesčių ir to, ką iš tikrųjų gavo. Kalbant apie šiuolaikinę pastarųjų kelių dešimtmečių muziką, man asmeniškai vienas gražiausių pabėgimų arba pabėgimo istorijų yra Tulo Justino Vernono istorija, na, geriau žinomo Bon Iver slapyvardžių. 2006 metais šiam žmogui viskas sugriuvo vienu metu. Jis išsiskyrė su mylima mergina, iširojo tuometinė grupė ir dar prie viso šito jis susirgo mononukleozė. Ir besistengdamas nuo visko pabėgti, jis viduržemį užsidarė atokioje tėvo medžioklės lūšnoje Viskonsino miškuose, be jokių patogumų. Ten jis planavo tiesiog, na, pakapoti malkas, pagulėti prie židinio, atsigauti, bet galiausiai vienas pats į savo laptopą, į savo kompiuterį, nusivežęs vieną vienintelį mikrofoną ir gitarą, įrašė vieną gražiausių 21 amžiaus indie folk muzikos albumų. Albumą pavadinta For Emma Forever Ago. Albumą, kuris, na, pradėjo, galima sakyti, atskirą muzikos kryptį, tapo naujos daugiabalsės melancholijos mados šaukliu. O pats Bon Iver vienu madingiausių šiuolaikinių kūrėjų. Man tas albumas netgi gražesnis už visus vėlesnius šio žmogaus eksperimentus, dar ir todėl, kad jis nenulaižytas profesionalioje studijoje. Bon Iver ten jį įrašė kaip, na, kaip demo, kaip juodraštį ir mane viską vėliau perrašysęs profesionaliai, bet kai tik garso prodiuseriai profesionalai paklausė tų juodraščių, jie patapšnojo jam per petį ir pasakė: žmogau, tokios emocijos jokioje studijoje tu jau nebeužfiksuosi. Taip įrašas kaimo trobelėje virto nuostabiu albumu For Emma Forever Ago, kūrinys iš šio albumo Bon Iver.

Na, neišvengsiu šioje laidoje apie pabėgimus ir garsiausios atostogų Šveicarijoje istorijos. Ji tikrai prašyte prašosi primenama. O gal dar žiūrasis koks muzikos mylėtojas, kuris jos ir nežinojo, tai garsiojo kazino gaisro ir dūmų virš ežero legenda. Viena ikoniškiausių roko istorijų apie tai, kaip sugadinti įrašų planai virto atsitiktiniu šedevru. 71 metų, praėjusio šimtmečio, 71 metų gruodį, britų roko milžinai, tuomet populiarūs Deep Purple, ir dabar populiarūs beje išleidė neseniai irgi galingą naują albumą, atvyko į ramę Montreux vietovę Šveicarijoje, ir jų planas buvo labai paprastas – išsinuomoti mobilią įrašų studiją, tą pačią, kuri beje priklausė Rolling Stones, tiksliau Keithui Richardsui, ir įrašyti naują albumą vietiniame Montreux kazino komplekse. Dieną prieš tai, kai grupė turėjo pradėti dirbti, kazino vyko Franko Zappos ir jo grupės The Mothers of Invention koncertas. Koncerto metu vienas per daug įsijautęs gerbėjas iššovė iš signalinio pistoleto į medines pastato lubas, kilo milžiniškas gaisras ir visas kazino kompleksas sudegė iki pamatų. Deep Purple nariai stebėjo gaisrą iš savo viešbučio kambario kitoje ežero pusėje. Vėjas pūtė dūmus per visą Ženevos ežerą ir būtent šis vaizdas – dūmai virš vandens ir ugnis dangoje – įkvėpė bosistą Rodžerį Gloverį sugalvoti dainos pavadinimą, o vokalistą Janą Gilaną parašyti tekstą, kuriame tiesiog dokumentiškai aprašyta visa šita beprotiška diena, netgi paminėtas dainoje ir pats Frankas Zappa ir jo grupė The Mothers of Invention. Ir Some Stupid with a Flare Gun, kažkoks kvailys su signaliniu pistoletu. Netekę įrašų vietos, muzikantai galiausiai įsikūrė tuščiame, šaltame Grand Hotel viešbutyje, kur koridoriuose išsitiesė laidus ir įrašė albumą, legendinį albumą Machine Head. Ir pačią Smoke on the Water dainą su bene labiausiai atpažįstamu gitaros rifu visoje roko istorijoje. Smoke on the Water – dūmai virš vandens.

Na, o pakartot pabaigai lietuviškas albumas, kurio negalėjo nebūti šioje laidoje, nes pats jo pavadinimas ir yra šios laidos temos pavadinimas – Pabėgimas. Tai pirmasis Andriaus Mamontovo solinis albumas, kurį atlikėjas, kūrėjas, dainų autorius įrašė visiškai vienas 95-ųjų vasarą. 95-ųjų vasarą, reikia pasakyti, grupė Foje buvo savo populiarumo viršūnėje, nors iki legendinio kolektyvo išsiskyrimo buvo likę vos porą metų, bet tada niekas dar to net neįtarė. Akivaizdu, kad grupės viduje jau būta trinties ir Andriui Mamontovui reikėjo laisvės, reikėjo erdvės, tad jis nusprendė padaryti pauzę, savotiškai pabėgti nuo grupės šurmulio. Tai yra idealus lietuviškas pavyzdys šiai laidai, rodantis, kad kartais geriausias atokvėpis muzikantų yra ne kažkoks gulėjimas paplūdimyje, ne kvaišalų pilna vila, o užsidarimas vienam su savo instrumentais. Vienam, nes Andrius Mamontovas viską šiame albume įrašė vienas pats nuo A iki Z, tai mušamosius, gitaras, bosus, taip toliau. Beje, pabėgimo užuomazgos siekia dar 1988 vasarį, kai Andrius dar tarnavo sovietinėje kariuomenėje. Štai ištrauka iš jo dienoraščio. 88 vasaris. Prisiminiau, kai pernai buvau pabėgęs dienai, kad pamatyčiau filmą Kažkas atsitiko. Prisiminiau traukinio garsą už ligoninės lango. Prisiminiau savo atspindį dulkėtame naktinio traukinio lange. Jaučiu, kad manyje jau yra nauja daina apie traukinį ir pabėgimą. Jau žinau, kad albumas vadinsis Pabėgimas. Taip ir yra. Man norisi pabėgti nuo savęs tokio, koks esu grupėje Foje, atrasti naujų spalvų. Tik reikės užrašyti ne Andrius Mamontovas, o Andriaus Mamontovo, kad išeitų Andriaus Mamontovo Pabėgimas. 1995 birželis, tie patys dienoraščiai. Labai dažnai toks pabėgimas nuo grupės, solinės karjeros pradžia, reiškia dėja ir grupės pabaiga. Taip nutiko ir šiuo atveju. Išleidę paskutinį albumą ir surengę vieną įspūdingiausių koncertinių turų mūsų šalies istorijoje, Foje netrukus išsiskirstė. Čia buvo Pakartot, į kurią tikiuosi ir jums buvo šią valandėlę smagu pabėgti. Laida, kurios tema šį kartą Pabėgimas arba dainos albumai gimę Pabėgus. Turiu priminti apie LRT radioteką, kur taipogi galima pabėgti ir lengvai rasti bet kurią LRT, LRT radio, LRT opuso laidą ir pasiklausyti iš bet kokio jums mielo įrenginio bet kokiu metu. Dar noriu panonsuoti gerąją žinią. Nuo rugsėjo Pakartot ne tik šeštadieniais įprastų laikų po pirmos valandos žinių dieną, bet ir trečiadieniais nuo 15 valandos. Taigi burtažodis Pakartot vis stipriau veikia. Likite su LRT radiju ir sudiev.

0: LRT radijas.
1: Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Rusijos vadovybė perkelė visas fronte nenaudotas oro gynybos sistemas į Maskvą, visiškai atidengdama Rusijos išorines sienas. Volodymyras Zelenskis Ukrainos žiniasklaidai teigė, kad netoli Maskvos sutelkti 3 oro gynybos žiedai. Jie esą saugo elektros tinklus, energetikos objektus, bando dengti uosto infrastruktūrą. Prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiai Rusijai sukėlė įspūdingus nuostolius – trilijonus rublių. Rusija aplink Maskvą sutelkė 3 oro gynybos sluoksnius. Be lėktuvų ir viso kito jie turi 3 oro gynybos žiedus juosančius sostinę. Jie saugo energetikos infrastruktūrą ir kitus strateginius objektus. Iš esmės tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie mus puola. Supranta, kad atsakysime tuo pačiu. Ir mes tikrai atsakysime. Norėdami sukurti tokį stiprų gynybinį skydą, jie turėjo atitraukti oro gynybos sistemas iš visų savo didžiulės teritorijos kampų. Jie sutelkė šias sistemas aplink Maskvą. Sankt Peterburgas yra mažiau apsaugotas, bet taip pat apsaugotas. Mes visgi prasibrauname pro uostų gynybą. Jie ją stiprina, bet mes ir toliau per ją prasiskverbėme. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad Vladimiras Putinas nėra pasirengęs baigti karo sąžiningomis sąlygomis ir siekia bent simbolinių pergalių, kad pateisintų nuostolius. Pasak prezidento, Kremlius rengia slaptą 100 000 žmonių mobilizaciją per šešėlinę sutartis ir sienų uždarimą. Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina taikėsi į Rusijos naftos objektus ir logistikos infrastruktūrą, bandydama pakenkti Maskvos gebėjimui kariauti. Bulgarijos užsienio reikalų ministrė pirmadienį kviečiasi Ukrainos ambasadorių šalyje, kai netoli strateginio dujotiekio nukrito dronas su sprogmenimis. Bulgarų gynybos ministerija anksčiau pranešė nustačiusi, kad netoli dujotiekio ir arti sienos su Rumunija nukritęs bepilotis yra Ukrainos kariuomenės plačiai naudojamo tipo. Tačiau pabrėžiama, kad šiuo metu niekas neleidžia manyti, kad tai buvo tyčinis incidentas. Ukraina po drono sprogimo paneigė, jog taikėsi į Bulgariją, šis incidentas įvyko dėl Rusijos invazijos. Kyjivas tvirtina esantis atviras bendram tyrimui su Sofija. Pastaraisiais mėnesiais incidentus susijusius su dronais vis dažniau pasitaiko NATO rytinėse Europos šalyse. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl miškų gaisrų skelbiama nepaprastoji padėtis, kai dėl sparčiai plintančios ugnies teko evakuoti daugiau nei 20 000 žmonių. Pasak pareigūnų, smarkus vėjas išplėtė gaisrą, kuris paveikė apgyvendintus slėnius. Padaryta didelė žala namams ir turtui. Britų Kolumbijos nepaprastųjų situacijų valdymo ir pasirengimo klimato kaitai ministrė Kelly Green. Remdamas ekspertų rekomendacijas, skelbiu provincijoje nepaprastąją padėtį. Žmonių evakuacija didelė, nes keičiasi miškų gaisrų situacija. Tai suteiks mums galimybę imtis veiksmingų priemonių, taip pat apriboti vietinės keliones, prašome nevykti į Somerlę.